0: Iš tikrųjų, ilgą laiką turėjom vilti, kad Nemuno Aušra ir ypatingai jos lyderis stabilizuosis, pradės mąstyti valstybiškai, supras, kas yra atsakomybė prieš valstybę, supras savo pasisakymų ir savo sprendimų turinį ir įtaką valstybės gyvenimui, bet akivaizdu, kad ir pastarieji balsavimai, ir elgesys, iš tikrųjų toks neracionalus arba, sakyčiau, nevalstybiškas, rodo, kad mes tolstam. Čia kaip šachmato žaidime, kartais negali tik tai gintis, kartais reikia figūras perdėlioti, perstatyti tam, kad šachmatų terminais lenta būtų stipresnė.
1: LRT televizijai sako socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Politologas Bernaras Ivanovas mano, kad socialdemokratų sprendimą lėmė ruošimasis artėjantiems rinkimams.
2: Prie liepto galą jau galutinai, nes iš tikrųjų ir manau, turbūt ir ponas Žemaitaitis, planuodamas savo politinę tolimesnę karjerą, nori pradėti kovą iš peties, o tam reikalinga tokia daugiau pozicija. Bet ir pati koalicija, to šantažo ir tokio politinio terrorizavimo irgi turbūt du neapsikentusi suprato, kad užteks. Ir matyt, senbuviai pačios partijos socialdemokratų, tą vadinkim ją senai nomenklatūrą, mes matėme irgi pasisakymų, galiausiai daspaudė, kad vis tik būtų kažkokie radikalesni sprendimai priimami, nes galiausiai pati socialdemokratų partija ganėtinai smarkiai dėl Nemuno Aušros įvairių demaršų terioja savo pozicijas. O bus savivaldos galiausiai rinkimai, ten bus ir už poros metų Seimo, viskas artėja. Todėl, manau, čia vienaip ar kitaip su to mūsų elektoraliniu ciklu susiję.
1: Politologas Bernaras Simonovas. Vilniuje vyko LGBT plus bendruomenę palaikančios eitynės už lygybę. Eitynių dalyviai nuo Martino Mažvydo bibliotekos žygiavo į Kalnų parką, kur vyko festivalio koncertas. Žmogaus teisių gynėjai teigia, kad pagrindinė šio renginio žinia visos šeimos Lietuvoje yra svarbios. Prie Teisingumo ministerijos taip pat surinktas protestas dėl ministerijos sprendimo skųsti teismų nutartį susijusio su tos pačios lyties porų partnerystės registravimo. Žmogaus teisių gynėjų teigimo tai lėtina partnerystės registravimo procesą. LRT radijas pakalbino eitynių dalyvius.
3: Aš nemanau, kad teisės yra visiškai lygios, bet labiau man svarbiau, kad šeimų suprastų, kad reikia palaikyti savo vaikus. Aš asmeniškai norėčiau, kad mano šeima mane palaikytų, nes tai svarbiau negu kažkieno kitų nuomonė.
4: Kaip pasakom, homoseksualų žmonės įsivaizduoja, kad plunksnos ir visa kita, bet yra iš tikrųjų daug paprasčiau, mes tiesiog žmonės.
5: Ir visuomenė dabar yra gana vieniša, tai mes neturėtume tiesiog apibrėžti tos, sudėti kažkokius rėmus, kas yra šeima, o kas nėra šeima.
1: LRT radijui sakė eitynių už lygybę dalyviai. Jos pasitiko maldininkai, kurie sako, kad šeima esą gali sukurti tik vyras ir moteris.
6: Aš to nepalaikau. Šeima gali auginti tik tai vyras ir moteris. Tada ir vaikai bus laimingi.
7: Šilinto pragaras iš požemio. Mažiukai vaikučiai dar po 2-3 metukus jau vėliavėlė rankyti išsigėjų įkišta.
8: Jeigu yra įstatymai nenusižengiama, tai nėra problemos. Aš skaičiau internete, kad vaikai, kurie augia šeimose tos pačios lyties, nėra tendencijos, kad jie irgi būtų tos pačios lyties.
1: LRT radijoje prie Vilniaus arkikatedros bazilikos maldas kalbėjo eitynių priešininkai. Pasaulio 3-3 krepšinio čempionato ketvirtfinalyje Varšuvoje vyko Lietuvos ir Latvijos dvikova. Čia Fortūna šypsojosi latviams. Jie laimėjo rungtynės 22-13 ir tęs kovą dėl medalių. Pusfinalyje jų laukia akistata su Serbija. Lietuvos rinktiniai atstovavo Aurelijus Pukelis, Evaldas Džiaugys, Ignas Vaitkus ir Rokas Jocys. Grupės varžybose Dainiaus Novickio treniruojami lietuviai iškovojo visas 4 pergalės ir tiesiogiai žengė į ketvirtfinalį. Pasak Vaitkaus, Latvija nusipelnė pergalės. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 11, Panevėžyje 12, Utenoje 10 laipsnių šilumos. Šiąnakt lietaus nenumatoma, vietomis drieksis rūkas, vėjas bus silpnas, temperatūra svyruos nuo 6 iki 14 iki 11 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis galima perkūnėje, vėjas nepastovios krypties išliks nestiprus. Temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. 3:05.

0: Este Radios. Ketvirta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Socialdemokratų partija nusprendė iš valdančiosios daugumos pašalinti Nemuno aušrą. Jos vietą tartis dėl valdžios kviečiama Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Taip pat užsimenama, kad gali keistis vyriausybės sudėtis, įskaitant premjero postą. LRT radijo šaltinių teigimu dabartiniai premjerai Ingei Ruginieniai gali būti perleistas Seimo pirmininko postas. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad partija ilgą laiką tikėjosi, kad Nemuno aušra jo žodžiais pradės mąstyti valstybiškai. Komentuodamas galimus pokyčius ministrų kabinete, Sinkevičius sako, kad partija viską vertina strategiškai.
1: Mes iš tikrųjų ilgą laiką turėjom vilti, kad Nemuno aušra ir ypatingai jos lyderis stabilizuosis, pradės mąstyti valstybiškai, supras, kas yra atsakomybė prieš valstybę, supras savo pasisakymų ir savo sprendimų turinį ir įtaką valstybės gyvenimui, bet akivaizdu, kad ir pastarieji balsavimai ir elgesys iš tikrųjų toks neracionalus arba, sakyčiau, nevalstybiškas, rodo, kad mes tolstam. Čia kaip šachmato žaidime. Kartais negali tik tai gintis, kartais reikia figūras perdėlioti ir perstatyti tam, kad šachmato terminais lenta būtų stipresnė.
0: LRT televizijai sako socialdemokratų pirmininkas.

0: Kas Mindaugas Sinkevičius? Armėnijoje šiandien vyksta parlamento rinkimai. Pergalė prognozuojama pilietinės sutarties partijai, kuriai rinkimus veda premjeras Nikolas Pašinjanas. Ekspertai teigia, kad Rusija pastaruoju metu vykdė agresyvę dezinformacijos kampaniją, kuria siekta diskredituoti premjerą siekinti glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga. Armėnijoje esanti žurnalistė Sigita Vegytė pabrėžia, kad vietos gyventojai šiuos rinkimus vertina ne kaip geopolitinį pasirinkimą tarp Rusijos ir Europos, o labiau per vidaus politikos prizmę. Pasak Sigitos Vegytės, visuomenė stipriai susiskaldžiusi. Vieni palaiko dabartinę valdžią dėl jų manimų pasiektų rezultatų, kiti siekia pokyčio, o dalis rinkėjų apskritai nusivylę politiką ir balsuoti neketina.
1: Kasdienėme gyvenime, armėnų gyvenime, tai diskusija visai ne apie tai vyksta. Jie visiškai nesvarsto, kad dabar jie balsuoja kažkokiose labai svarbiose rinkimuose, kurie nulems jų šalies krypti link Europos Sąjungos ar Rusijos. Dauguma jų vis tiek supranta labai gerai savo geografinę padėtį, kur jie yra, kad jie negali taip nutraukti ryšių su Rusija, kad na, tai jiems būtų pražutinga, o Europos šalis, Europos Sąjunga jiems atrodo labai toli ir niekas net, nežinau, labai retai išgirstų žmogų, sakant, oi, mes norim į Europos Sąjungą. Ir jiems rūpi visai kiti dalykai. Ta pati Pašinjaną palaiko daug žmonių vien dėl to, kad jisai labai padarė daug tokių socialinių infrastruktūros dalykų. Kiti žmonės žiauriai nekenčia Pašinjaną dėl to, kad jisai pralaimėjo karą, mano, kad jisai derėdamasis dėl taikos su Azerbaidžanu daro jam per daug nuolaidų. Ir yra labai daug žmonių, kurie turi savo nuomonę apie tai, kas vyksta šalyje, bet jie ruošiasi neiti balsuoti.
0: Armėnijoje esanti žurnalistė Sigita Vegytė. Vilniuje prasideda beveik savaitę truksantis pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongresas. Lietuvoje toks renginys organizuojamas pirmą kartą. Programoje numatytos įvairios konferencijos, mokymai, dalyvių liudijimai, pamaldos, šlovinimo susitikimai, piligrimystės ir teminės ekskursijos Vilniuje. Taip pat gailestingumo darbų iniciatyvos mieste bei festivalis jaunimui. Tikimasi, kad renginyje dalyvaus daugiau nei 5000 tikinčiųjų. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.
2: Jis yra pasaulio lygio renginys, kurį organizuoja Vatikanas kartu su Vilniaus arkivyskupija skleisti gailestingumo žinę. Popiežius Jonas Paulius II Faustinos kanonizacijos dieną įvardijo miestus, kur turi tapti skleidėjai tos gailestingumo žinios ir šitas kongresas taip išpildo bendalinai tą kvietimą, kad iš Vilniaus vėl išeitų tą gailestingumo žinę po visą pasaulį. Mes galim priimti Dievo gailestingumą ir skleisti jį, kad pasaulyje būtų geresnės santykiai, ypač visų šitų karų ir nesantaikių akivaizdoje reikia ir maldos Dievo gailestingumo, kad išmelstumėm ir taiką.
0: Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 11, Šiauliuose ir Panevėžyje 10, Utenoje 9 laipsniai šilumos, dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, išliks nestiprus, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. 4:05.
3: LRT švenčia 100-metį. Šią progą susitikau su senoviniu radio aparatų kolekcininku Daliumi Bučenka.

0: net neabejoju, kad lankysitės Ežerų krašte, Zarasuose ir užsuksite į Zarasų krašto muziejų, kuriame veikia Dalios Bučenkos unikali senovinių radio aparatų ekspozicija. Turėsite gerą progą susipažinti su radio technikos raida, o jei turėsite laiko, sudalyvauti edukacijoje senųjų radijų ir jų istorinių įrašų pristatymas. Pasigrožėsite senoviniais radio aparatais, išgirsite jų atsiradimo istoriją bei pasiklausysite autentiškų radio įrašų. Zarasų krašto muziejuje pasitinka Dalius Bučenka.
1: Labą dieną, čia mes su triukšmu įsiveržėme.
2: Mesgi pažįstami. Malonu, malonu.
1: Tai čia Tiltiškių malūnas.
2: Taip, buvęs. Nu, laikinai, aš ten
1: tai
2: 7 metus.
1: Kas atsitiko?
2: Taigi gyvenimas vietoje nestovi, keičiasi. Pardavė tą malūną, aš jį nuomoju. Muziejus, direktorius išgirdo, kad aš lieku be to malūno, o radio kolekcija, jinai turi būti matoma žmonėms. Ir pakvietė mane čia ir aš jau 3 metai dirbu. Radio kolekcija šiek tiek mažesnė, bet jinai įsikūrė vieno iš mūsų erdvių. Laukiam didelės šventės.
1: Kaip man pasisekė, einam.
2: Keliaujam, prašom ten. Dirbu ūkvedžiu, bet to esu radio kolekcininkas, mėgėjas, netgi liaudiškai tariant ligonis, turintis priklausomybę aistruolis seniem radio aparatam. Čia galima kalbėti be galo daug, kodėl radijas man toks svarbus, aktualus ir įdomus, bet tiesiog aš dėka radijų labai daug ir draugų, ir bendraminčių, ir bičiulių, kurių niekur kitur nesutiktum, tik turėdamas vat, radio kolekciją dėka tų radio imtuvo.
1: Tai jūs ir radio šimtmetį švęsite?
2: Tai būtent jau ruošiamėms, jau žmonės, svečius, kuriuos numatė pasikviesti, jau kalbinam, jau beveik sutarė, muzikantus, turėtų būti graži šventė.
1: Ar galvojate, kai kolekciją rinkote, kad sulauksite radio šimtmečio ir jūsų kolekcija tiesiog pasitarnaus žmonėms?
2: Mes jau atšventėm 90-metį, aš tada dirbau kitoj vietoj Bikėnų Baltinė, turizmo tokioj kompanijoj Degėsa dirbau ir mano pirmas muziejus buvo ten. Ir 90-metį, tarp kitko LRT, mane irgi ten įamžinus yra. O laikas bėga greit, nepamatėm, kaip 10 metų prabėgo.
1: Ir jau šimtmetis. Daliau, apie radio kolekciją, kiek dabar turite iš viso?
2: Aš jų turiu apie 200, sumažinau šiek tiek. Čia jų yra 100, bet neskaičius esmė. Jų galima turėti ir 1000. Erdvės nėra labai daug. Norisi atrinkti ir surinkti ir susieškoti tuos, kurie turi istorijas, kurie būtų įdomus, apie kuriuos galima būtų žmogui pasakoti, dalintis įspūdžiais. Tai va, tai būtent aparatai turintis istorijas pas mane dominuoja.

pasiūlymą. Pokalbį Zarasų krašto muziejuje pratęsime, bet persikelkime į Kiltiškių malūną, ten, kur pirmą kartą ir susitikome su Daliumi Bučinka.

0: O dabar mūsų laukia tikras stebuklas. Dalios užburtasis radio pasaulis.
1: Čia mano.
2: Čia jau klausykit muziejus.
1: Čia muziejus, nes yra nemažai eksponatų. Pradedu visą laiką pasakojimą nuo to, kad dabar labai šiuolaikiniam žmogui viskas yra atrodo labai paprasta. Ir tarsi taip turėtų būti. Seni laikai žmonės gyveno, kompozitoriai muziką kūrė, orkestras muziką grojo, didelės gausios šeimos, tais laikais jos buvo didelės, jeigu neturėjo muzikanto šeima, vadinasi, muzikos kaip ir namuose nėra, o jegi myli praktiškai visi. Nuo leliuko, kūdikių kokį senelio, kuris galbūt neatsikels iš lovytės, gal jau jis taip ir užbaigs gyvenimą, jį ramina muzika, atpalaiduoja. Muzikinė dėžutė ir tas mechaninis principas skambantis, tai buvo, aš taip įsivaizduoju, kad tai vienas iš pirmųjų mechaninių renginių ne muzikantui, transliuot kažkokią melodiją ne muzikantui. Iki gramofono atsiradimo laikų, tai yra 1887 metai, tai toks vokiečių kelmės Emilis Berlineris užpatentavo gramofoną ir jo plokštelę. Čia pasijusim retro tokie piliečiai, anais laikais, sijonuoti, skribeliuoti.
2: Oi, kaip gražu.
1: Turėjau svečią keliaujantį prancūzą, jis man čia pavertė šiek tiek šitos senos plokštelės, tai yra 33 metų plokštelė, apie ką tai dainuoja, apie kažkokią, tai sakė, tokią nenusisekusią meilę, kiek aš supratau iš jo pasakojimo. Tai kiekvienas radio aparatas turi mažiausiai dvi istorijas. Kada kur pagamintas ir kaip atkeliavo iki manęs. Tai va čia yra gerokai virš 200, tai kad kiekvieną apie pasako, tai va maždaug galima padauginti, kiek šito laiko užims. Tai va čia seniausia 26 metų detektorinė, 38 pagaminta Vilniuje, bet nelietuviška. Nežinom istoriškai, kad Vilnius tada buvo lenkų. Elektrit fabrikas, elektrit radijas.
2: Pradėjote domėtis radio istorija, tai iš kur informaciją gaudavote medžiagą? Interneto nebuvo tada?
1: Aišku, žurnalai, laikraščiai, sakykime, kad ir senieji. Iš mano tėvų, vat, reiškia, Sierra radio aparatai, jų čia pardavimai. Vienas ypatingai senas žurnalas 31 metų radio bangos. Tu vadinamų Smetonos laikų, net su svastikomis Kaune, 31 metais leistas. Čia yra visa radio istorija. Pirmas tas radio vadovas, visi tie dalykai, viskas. Ir vat, radijas televizija, labai paprasta. Čia yra tarybinio laikų knygutė, radio mėgėjo vadovas. Ką mes dabar galim pasižiūrėti? Kauno radio gamyklos, tai yra savos mūsų magnetolos, kurias mes klausom. Dar vat pasiklausykim. Senas geras įrašas, 74 metai, tuoj kais lempos ir tuoj mes išgirsim puikų skambesį.

0: Vat klausomėms mes 74. Čiagi mūsų Nerijos atlikėjas kažkada Benediktas Gadeikis. Kada ateina trupučiuko vyresnės kartos žmonių kompanija, tai čia visi gal mena. Visi dainuojam šitą chorų garsiai. Puikus įrašai. Nelabai jie čia buvo saugoti. Išgyveno iki šių dienų, vadinasi, technologija tikrai išskirtinai gera.
1: Visi radio imtuvai, aparatai veikia.
0: Visi jie neveikia, veikia, sakykime, dalis, kai kurie jie bateriniai nelabai galėtų veikti, senieji radio aparatai negaudo šiuolaikinių radio stočių. Vėlgi, sakykime, jos daugiau naktį ten tas vidurinės ar ten trumpasis bangas galima klausytis. Restauruotą turiu aparatą ne vieną, kuris jau pritaikytas klausytis šiandien. Tai ne tik dekoracija kambariui namuose, bet jisai ir toliau maloniai stebina ne tik akį, bet ir ausį. Va čia 52 metai, VF Baltika, toks vilnietis Benas Mikšas puikiai juos restauruoja.
2: 19, dniom stalėse 26-28 gradus ir kitla.
0: Valstybinė radijos stotis, rusų kalba žinios. Va tas seneliukas ir toliau puikiausiai.
1: Groja.
0: Visokių temų, visokių įdomių dalykų. Va čia demonstruoja tokia, gal šiek tiek prieš kurio laikų estrada. Galima pavadinti, čia toks bus atlikėjas Vanagaitis. Visą laik čia žmonėm pakelia nuotaiką.
3: Klausykit. Man prisimena tas laikas, kai pirkinė daugiau buvo. Kai palūtis, tu pirklaumi gerklėje, kad reikiu.
1: Kaip sako, žodžių iš dainos neišimsi.
0: Tai va čia tokia įdomi istorija. Prieš kurio laikai Valančiaus blaivybės sąjūdis kovojo su alkoholio vartojimu Lietuvoje. Laiko ratas apsisuko.
1: Čia Valančiaus laikų dar?
0: Jo, čia tų laikų. Ir muzikantai pašaipiai savo tekstuose, sakykim, šiek tiek pasi.
1: O begėdžiai.
0: Kaip pažiūrėsi, čia tokie, vat, primenu, vėlgi labai įdomu žmonėms, sakykim, jau pamiršta, toj, vat, šiek tiek sušils lempos seną 60 metų kometa magnetofonas, tu išgirsim.
4: This is the Voice of America, Washington, D.C., signing off.
0: Čia yra tas istorinis 86 metų įrašas, kuris skirtas apie vasario 16, būtent pakalbėt apie nepriklausomybę 18 metais.
1: Čia. Iš kur gavote?
0: Internetas visagalis padėjo, sakykime, jo, reiškia, bet va, žmonėm yra nostalgija. Va, žinatilsi, Romo Sakadolskio balsas. Visi lankytojai daugiau mažiau čia apsilankė, žino tą radio stotį. Čia tokia kitokia muzika.
1: 12 brolių juodvarniai slakstančių.
0: Jo, čia reikėtų uždėti čia. Mokyklinių laikų daiktas. Dabar mokymo priemonė yra kas? Yra kompiuteris, projektorius. Tais laikais klausydavom pasakas. Toks grotuvas būdavo mokytojo kabinete, ar tai jinai atsineždavo, ar tai iš spintos įsitraukdavo, ir pamoka jau būdavo iš karto automatiškai įdomesnė.
5: Prinešė prie didelio urvo, paleido ir sako, štai tas urvas, kur jie vakare parlėkė sulę. Tu čia įėjus rasi 12 lovų. Jas apdangstyk paklodėmis, visus priegalius palikstyk užvalgčiais.
0: Tai va, tiesiog jaunoji karta kitaip gyvena, o vyresnioji karta taip nostalgija atsimintos senus laikus vaikystę. Vat ką apie Amerikos balsą šiek tiek kalbėjom, klausėma šitą daiktą. Tai yra galingas radio imtuvas istuvas, kuris stovėjo spaudos rūmose Vilniuje.
1: A dabar pas jūs?
0: Dabar pas mane jis eksponatas, jis trūkdė. Transliacija vilniečiame apylinkiai tais laikais dirbo savo juodą darbą.
1: O kaip jūs įgavote?
0: Matot, kai jau tuo užsijėmi, atsiranda bendraminčių kolegų, kurie padeda, sakykime, ir gavau dovanų tiesiog iš žmogaus, kuris čia yra buvęs, palaikom ryšį.
1: Vertina, gerbė.
0: Jo dėka ne kažkur išmetė, ne kažkur užmetė jį ten sandėliot kažkur, tai nepagarbė ir rusiuose ar kažkur, tai va tiesiog jį pristatė čia.
1: O dabar kolekcininkai kaip renka, tik paduok.
0: Tai va ir gerai, nes kitaip ir nebūtų ką ir parodo, na, ir liktų paveiksliukose. Nes aš čia turėjau žmogų be galo besidomintis vat, radio gyvenimu. Pats yra mikrofonų kolekcininkas, mikrofonų visokiausių, jis ten nuotraukėlės ruo nuode prikaupęs, senų lempinių egzotiškų, kur kino kompanijos skolinasi. Šetėjas daug fotografavo ir manavo iš nuostabos, kad jis visą tai mato savo akimis, o ne paveiksliukose. Kažkada aš irgi, va, to sakykime, erdvės, va, kaip užėsim va, į šitą, matyt kažkur tai radio muziejų Švedijoje, ar tai Anglijoje, ar tai kažkur Vokietijoje, paseną kolekcininkų, tokias va, lentynos nukrautos, reiškia, radio aparatais, man būdavo taip gražu, atrodydavo nu, svajonė nereali, kurios gal niekada neįvyks mano gyvenime, nesigaus, jie turėjo tokią va, kolekciją. Bet va, tai pabiški, po trupučiuką mes jas sukaupėm, surinkom, suvežėm, valėm. Prieš kurią estradą vėlgi toks baritonas ir Paryčius, vėlgi muzika. Čia irgi istorinis radijas, kuris buvo sukurtas 52 metais Maskvos užsakymu, Rygos VEFas įgamino. Specialus radijas buvo kūrimas Stalino kabinetu, kuris stovėjo Kremliuje, tai šitas pavadinimu Mir, visi kiti buvo partinių tuo laiku veikėjų kabinetuose, tai buvo toks brangus, prabangus daiktas. Rygos VEFas, matom, 34 metų egzempliorių, 35, 39 gražuolis, 38. Išskirtinai gražus, šiagi, vat, matom, praktiškai kiekvienos Europos šalies po vieną, po kelis egzempliorius ir šitos Rygos VEFo radijos ne tik, kad nenusileidžia savo formą, bet lenkia dizainų ir kokybės atžvilgiu sakydavo, kad jos tikrai išskirtinai geri radio aparatai.
1: Viečia, sako, įjunkite.
0: Va šitos, paruštas. Dabar šitas paruštas, bet aš įjungiu iš šitą vietą kitą dalyką, apie meilę muzikai, va čia jaunai kartai pasakoju, ir radio bangų dėka girdėjome. Dabar viskas paprasta ir aišku, kas gyveno tais laikais, žino, kad labai buvo daug deficito. Kas skaniau, kas gražiau, prabangiau, madingiau, gera muzika buvo taipogi didžiulis deficitas. Radio Luxemburg. Tai vienas iš tų saldainiukų anais laikais, kuris leido melomanai, bemėgstančią muziką, džiaugtis, mėgautis ir tai buvo bemiegės malonios naktys. Labai neseniai, aš jau tą įrašą turėjau, čia įrašas skamba iš radio imtuvo anų laikų.
1: Kaip jūs jį dabar vėl turite? Nesupratau, atsukote ir groja?
0: Čia yra tokia mano lengva gudrybė, kuri tarsi labai pakeliu žmogui lankytojų nuotaiką, reiškia, vat ateina, ypač vyresniokai tiek, kaip aš juos vadinu, mano kartos ir vyresni, ir pradedu kalbėti, reiškia, apie tai, kad buvo deficitas, ir iškart tik tai pamini žodį Luxemburgas, aš taip plemšsu tos jo žodžiais ir jisai, wow. Tuo metu dar vienas saldainis buvo, kurį girdėjom geriau negu Radio Luxemburg, nes tai ten iš Londono. Va šita radio stotis vasaros metu vėlgi labai...

0: Labai maloniai stebino su puikia muzika. Lietos radijam, čia vyresnioji karta, užaugom kaime šienapjūtės ir tranzistoriniai grotuvai šitie radijukai ant šieno kupetos. Pajūris vasarą, vienas žmogus sako, taip ir matau, 80 metai, Palangos pajūris, kiek ten jų yra visi su vefukais ar kitokiais tranzistoriniais imtuvais ir visi klauso tą vienintelę radio stotį iš Lenkijos, kuri labai gerai girdėjosi, visgi netoli ilgų bangų diapazone, ne taip kaip Radio Luxemburg. Tai va, yra radijas, va, yra nuo ko aš ir pradėjau. Jinai iš tikrųjų maloniai stebino su begale daug informacijos. Ir dabar mes kartais yra tokių įdomesnių žmonių, kurie šiandien kartais apsistojam. Jungiam tą senąjį radiją, šiek tiek reikia antenos rimtesnės ir tų trumpųjų bangų diapazone, mažų rankenėlės pasukimu, ten aišku daug to triukšmo, daug čirpia, šnirpia, bet girdim praktiškai daug pasaulio, visą pasaulį. Girdim, kaip arabai meldžias, girdim, kaip indai dainuoja, kaip korejiečiai, kiniečiai, mes kalbų nesuprantam, neišskiriam. Visas gyvenimas ten girdimas.
1: Viską darote dėl širdies, o ne dėl komercijos.
0: Ne, čia tikrai nėra komercijos, čia yra, kaip pasakyti, gal vienas toks trupučiuką štų kolekcinių, kuris visgi atvėriau duris. Kolekcininkų aš pats pažįstu nemažai ir labai gerų rimtų kolekcijų turinčių, bet vyresnės kartos žmonės, jie neturi patalpų tie galimybių priimti žmonių kompanijas ir jie laiko užspaudė man trupučiuką gailą. Man norėjosi visgi supažindinti žmonės su šitais radio aparatais, nes visi daugiau mažiau susidūrė. Malonu, kai žmogus randa senelių radiją, savo radiją atpažįsta tarp daugelio. Kaip taisyklė vyresniai kartai, tai tiesiog nostalgija sumatys, kai žmogus braukia ašarą, matydamas pasako, va šitą radiją mes turėjom ir ten žodžiai buvo irgi tokia džiaugsmas, kaip sakant, namuose. Ir ne tik radija, tai buvo visas džiaugsmas, sakau, tai yra visokių istorijų. Kai atsirado pirmą radiją kaime, joks kompiuteris nepadarė tokio įspūdžio, kaip padarė radijas, nes žmonės darbus pabaigėjo klausytis. Tikra to žodžio prasme klausytis radijos, atsitraukdami nuo visų kasdieninių darbų, užbaigdami juos be abejo, bet tai buvo kažkas naujo, kalbantį dėžutę, žinantį, kiek dabar valandų, koks rytoj bus oras, kas vyksta pasaulyje, tai buvo stebuklas. Dabar gal ne taip ir vertinam žmonės, atrodo, čia taip turi būt, bet kodėl mes dar kartais, ne kartais, bet matome radio imtuvose, šiuolaikiniuose, automobiliniuose, muzikiniuose centruose, tas AM dažnis, kurio nieks neklauso, skaičiukai bėga ten, jeigu pasijungsi kažkiek tai čirpia šnirpia, nelabai ką pagausi, visi klausom puikaus FM-o, kuris transliuoja labai aukštos kokybės garsą, bet taigi labai trumpa ta distancija. Pavažiuoja kažkiek arba iš Lietuvos išvažiuoja ir tos jau savo stoties ir nebegirdi. O trumposios bangos vidurinės josgi gelbės. Jeigu būtų kokie baisūs dalykai, anomalijos kažkokios gamtinės ar nedaug dieve kažkoks prie užėjimas, kuris labai greitai pažeistų šiuolaikinės technologijas. Bokštus yra transliatorius visus ir šviesolaidžius. Ko gero vėl tektų grįžti prie senosios radio bangos, nuo ko viskas ir prasidėjo, kuri neužmušama.
1: Eikime į kitą patalpą, nes ten matau taip pat įdomių dalykų, plokštelės.
0: Čia vėlgi vinilai. Kaip aš sakau, viena iš nedaugelio technologijų, kuri prieš 15 metų mes visi praktiškai prisimenam, kad vinilinė plokštelė kaip ir buvo savo gyvenimą užbaigusi. Nu, žmonės pradėjo pirkti kompaktus, plokštelių nebeperka, parduotuvės užsidaro, nebeišgyvena, tada ir gamintojai nustoja gaminti irgi užsidarė, didžiuliai fabrikai dirbė ilgus metus. Taip ir būna. Ateina naujas technologijas ir sena tiesiog viskas savo kaip ir baigia gyvenimą. Šita technologija viena iš nedaugelio, kuri grįžta. Jeigu tada, kai aš prieš 10 metų grįžau prie vinilo, Vilniuje tik Antakalnio turgelį galėjai nusipirkti paslapčia plokštelių, dabar aš jau gal kokias 5 parduotuvės žinau, kur galima nusipirkti ir visi ten mainosi, keičiasi. Ir ne tik Vilniuje, visoje Europoje. Va dabar gali būti vinilas, ne kaip mes buvom pripratę, juodas, tokio su atlikėjo atvaizdu. Mūsųgi tautiečiai Gytis Paškevičius, baltos spalvos plokštelė nauja, prieš porą metų yra šita. Mane labiau stebina senieji įrašai, senas vinilas, kuris, na, čia 75 metų įrašas toks. Tai muzika, kurią reikia klausyti. Visi formatai, kuriuos mes dabar naudojam, kad ir tie MP3, kurie kaip ir pražūdo daug gerųjų tų savybių muzikinių garso, jie labai gerai tinka buityje, virtuvėje, automobilyje, diskotekų salėje. Bet vat vinilas, jeigu nori skirt laiko muzikai, jis verčia jas klausytis. Tu turi kažką tai nuspręs, ką nori šį vakarą pasiklausyti. Plokštelių per 1500 turiu įvairiam stiliu, įvairių skonių. Ir vat kartais aš tiesiog ir pats asmeniškai arba būna vatų lankytojų, kada, reiškia, pasiūlau išsirinkti iš kolekcijos kažką tokią ir pasimėgaut muziką. jaučiam, kaip gražiai skamba. Tai Elvis Presley 50 metų įrašai šitai pat jau technologija tada sugebėjo išspausti tokias galimybės, kad skaitmeninis garsas trupučiuką, aš netgi palyginimui paleidžiu šiuolaikinės Sony Records kompanijos įrašytas naujas plokštelės, kurias visgi pasirodo skamba prašiau už tos senuosius 7-8 dešimtmečio darbus, kurie buvo.
1: Daugiau duše jaučiasi.
0: Ir dirbo trupučiuką žmonės, kitaip dabar muzika kūrė, įrašinėja daugiau žmogus suprantantis kompiuteryje. Programuotojas, kompiuteristas, kuris, reiškia, gali, kuris šiais mokslas turi sugebėjimų šitoje srityje. Tais laikais labai daug dėmesio ir ilgai kūrė ir ilgai dirbo žmonės atsidavę muziką. Esu girdėjęs, kai viena roko grupė įrašinėjo vieną garsią baladę prieš 30 metų. Važiavo į kalnus, ieškojo erdvių tarp uolų, montavo aparatūrą, dirbo mėnesis, kad įrašyt vieną kūrinį. Tas jaučiasi, senuose įrašuose klausant, tas jaučiasi, kad ten padirbėta, ne šiaip kažkur tai greituoju būdu, brangios technikos pagalba. Sukurta, tai vat ir. Aišku, gerai, kai yra daug, tada gali žmogus rinktis. Tai va, šita technologija viena iš nedaugelio, kuri sugrįžo ir tobulėja toliau. Estai Talinė liktai jau eina kalbos, eina į pabaigą darbai, kurie bus plokštelių rašymas atkurtas. Tas pats šalia Maskvos Aprilikos fabrikas liktai irgi jau pradeda veiklą kažkokią senąją roko klasiką perrašinėje. Visi krūta. Visi kažkaip tai grįžta daugiau mažiau
1: prie to. Prie patikrintų vertybių.
0: Jo, tai yra laiko patikrintos vertybės. 50 metų, va, sakykim, skamba įrašai puikiai, skambės toliau. Klausimas, kaip su tais skaitmeniniais įrašais bus po 50 metų ar dar toliau. Šitą technologiją puikiai užsirekomendavo ir. Tai didelis malonumas. Čia yra įdomių plokštelių, sakykime, ne viskas atsirado skaitmeniniai erdvėj, ne viską YouTube'as turi, ne viską kompiuteris pažįsta. Žmonėms sargantiem nostalgiją kitą kartą iškapstai plokštelę iš tų sovietmečių laikotarpio, kur jas tik taip ir liko plokštelių formate. Tai malonu.
1: Tai čia melomanams yra kas veikia.
0: Pabėg nuo kasdienybės ir sakau, man labai paglosto dušę, kada netgi jaunimas. Mažiukė kambariukė esam buvę 30 žmonių. Kas merginas ant kelių laiko, kas atsisėdo ant grindų ir visą plokštelę klausėm gražiai nuo pradžių iki galas, nes visi klauso, ištempia ausis, medituoja tarsi. Užburinti muziką, iš tikrųjų, garsai. Aš niekada neužlaikau žmonių ir neprašau, jūs čia dar paklausykite, dar mes čia dar aš nebaigiau kažko. Matau, dar galima kalbėtis, galima toliau demonstruoti.
2: Lai netyla lietuviškos radijos balsas tautai ir pasaulyje ir jūsų namuose. Maždaug va taip, va, mano atsisveikinimo tokie palinkėjimo žodžiai būna žmogui, kuris labai tai gyrė, jam labai patinka, jis irgi, kaip matau, mėgsta klausytis radiją. Tai tokia.
1: Panatė, kas esat radijo?
0: Kažką mes įsimylėję esam daugiau mažiau kiekvienas, mano sritis šita. Ne tai, jeigu žmogus to užsiima, bet kuris, bet ką, kolekcionuodamas, rinkdamas, besidomėdamas kažkuo, jeigu užpildo savo pilnatvę gyvenimo, randa kažką tai tokio. Dėl savo dušės, tai labai valiau. Tai vat, linkiu visiems suras save, savo pomėgius ir kažko domėtis ir kažką rinkti, kolekcionuoti ir palikti ateinančiom kartom.
3: Toli, aš girdėjau, kad eis mėlynoje šalis, mėlyna kaip linai, ten sadeli jauni.
4: Atrask Lietuvą laidoje kalbamės su senovinių radio aparatų kolekcininku Daliumi Bučenka.
5: LRT radijas.
4: Grįžtame į Zarasų krašto muziejų. Toliau Dalius Bučenka ir jo senovinių radio aparatų kolekcija. Ups, pamiršau, nepaklausiau. Prisiminkime pačią pradžią. Kaip atsitiko, kad Dalius pradėjo rinkti senovinių radio aparatų kolekciją?
0: Tai pradžia vaikystė, visiškas gyvenimas vienkiemyje tarp miškų. Zarasų rajonas, Suveko apylinkės ten mūsų, o kaimas Milgedžiai, tai tiesiog prie medenų miško. Iki 80 metų, iki melioracijos tos galingos, reiškia, ten buvo iki pirmo kaimyno miško keliuku kilometras.
6: Tai mes tokie miško apsupti. Be elektros gyvenom, katalikai, tikintis, tėvai tuo metu draugavo, padeinėjo Aleksandravėlės bažnyčią, parapiją, mes priklausom Aleksandravėlė, Rokiškio rajonas, nelabai toli. Ir ten mes, reiškia, tėvai padeinėjo kunigui visokius darbus, ten tvarkymus, ir už tai kunigas dovanojo įdomų tokį amerikietišką 30

1907 metų komplektą, kuriam buvo dinama, taip vadinama, ant stulpo generatorius, kuris krovė akumuliatorių, nu jo veikė Zenit, amerikietiškas radio aparatas ir lempa.

0: Nerandu. Dvi mano lankytojų amerikiečių kompanijos iš Čikagos sakė vieni, čia jau mums sportinis interesas. Netikiu, kad šitos radijos mes nerasim, mes tikrai jas surasim. Praeina pusę metų, rašo žinutę, apgailestaujam, žinokit, kitokių panašių randa, o vat būtent to modelio neranda. Tai rodo, kad tas modelis buvo pagaminta jų nedidelis kiekis, turbūt orientuotas Europai ir jų neišlykė. Tai vat ir aš sunaikinau daiktą, kurio po šią dieną negaliu rasti. Kaip sakau, aš dabar atsiprašyti noriu visų radio aparatų, kurie atgyvenę keliauja į naikinimą tiesiog, utilizavimą ir ištraukti juos ir išvalyti, iššiūstinti, kaip sakyti, liaudiškai, išblizginti ir pastatyti lentynas žmonėm prisiminti.
1: Dabar kuris yra pats pirmasis radio aparatas?
0: Seniausi radio aparatai yra va štai čia.
1: Aha. Tai yra... Bet čia lietuviški ar kokie?
0: Ne. Lietuviškos, to mes prieisim.
1: Ir jie visi veikiantis?
0: Deja, senieji aparatai, jie negali šiandien veikti. Jau diapazonai pasikeitė, vidurinių bangų diapazonai. Šiandien nėra transliacijų tiesiog. Jis jau toksai šnypšia radijas. Kažką ten išgirstam, bet visi dabar FM, dažnėje dabar internetinis radijas dominuoja. Ir tam senajam radijui, tai pademonstruosiu, ką mes darom su senais radio aparatais. Jisai veikiantis, bet jis nieko labai rimto nepademonstruosi. Tada nieko nebelieka padaryti, kaip įkelt tą įrašą. Labai graži, gerai išsilaikiusi 1949 metų anglišką radiją General Electric Company. Puikiai įsilaikiusi, veikia, bet jinai šyla lempos dabar. Tai va tik tai tą įrašą galima pademonstruoti, nes viskas
1: bet
0: veikia.
1: Bet radijas prabilo 1926 metais.
0: Birželio 12 dieną prieš 100 metų. Va būtent su šito šaukiniu. Artėjom labai va čia iki šito gimtadienio.
1: Bet iš tų laikų... Jūs neturite radijo.
0: Iš tų laikų radijai, tai va čia būtų va šitie 20-25 metų.
1: Tai.
0: Matot, kaip buvo su radija tais laikais. Daugelis net ir neįsivaizduoja, kad ją buvo klausyti ne taip ir lengva ir paprasta. Šeima klausosi šitoj nuotraukai, matom radiją. Radijas dar neturėjo stiprintuvo, neturėjo normalaus garsiakalbio. Radija detektoriniai, didžioji dalis detektoriniai buvo, klausosi žmogus ausinių pagalba, arba buvo tokie ruporai, kaip ten tam kampe matom. Tai sėdė šeima, užsidėjo ausines, tik tai nuo 27-28 metų atsiranda radijos, va kaip ten viršutiniai eiliai, jau su stiprintuvu, su garsiakalbiu ir jau, kaip sakyt, gali klausytis kompanija susirinkusi kambarį. O pradžioje labai individualiai, tik tai ausinių pagalba.
1: Daliau, o pirma žinia, kurią jūs išgirdote per radiją, kas tai buvo, per Lietuvos?
0: Iš vaikystės prisiminimo.
1: Taip, taip.
0: Labiausiai įstrigo man subatos vakarėlis, subatvakaris. Tai buvo Vytautas Juozapaitis dažnai, ten būdavo tokia linksma, turbūt šeštadienis. Taip, tai vat ten būdavo linksmos laidos, pasakos, radio teatras. Vat man, vat sekmanis būdavo radio teatras, kažkas tai spektaklį tokį reiškia. Dar televizorius neturėjo, mes televizorių įsigijom 73 metais. Tai vat radijas buvo, kaip sakyt, naujienos, informacija, muzika, kurios labai trūko tais laikais galimybę ją girdėti.
1: O klausėsi, pavyzdžiui, ir jauni, ir vyresnio amžiaus žmonės, ir senoliai, ir...
0: Kiekvienas rasdavo savo... Radijas aš ją įvardiju, kaip dabar turėt kompiuterį ir internetą. Langas į pasaulį. Turėjai tą daiktą, turėjai galimybę klausyti ir išgirst tai, kas tau patinka. Ir kiekvienas atsirinkdavo. Kažkas klausėsi žinias, kažkas klausėsi muzikinės radio laidas, Luksemburgo radija, BBC radijas, kuris davė mums informaciją apie muziką, kas vyksta Europoje, pasaulyje, kurios taip trūko tuo metu. Amerikos balso informacija, kurios norėjom, kaip sakyti, žinoti žinias kitaip trupučiuką.
1: Ir kitai jautėtės tada. Taip.
0: Tai va, ta radijas, jisai buvo visur ir dabar su manimi, sakinkim, gyvuoja tiek namuose, tiek gamtoje, tiek automobilį. Skirtumas nuo televizoriaus, kad gali dirbt, gali vairuot. Radijas netrukdo. Televizijas atitraukia dėmesį ir turi jau, kaip sakyti, susikoncentruoti. O radijas, jisai visam gyvenimo ritme gali daryti visus kitus darbus ir girdėti radiją.
1: Toliau, koks kelias buvo jūsų kolekcijos?
0: Tai va, tas banguotas kelias, kaip minėjau, 90-metį, prieš 10 metų pirmas pabandymas. Aš jų buvau prikaupęs, kaip ir daugelis nemažai pažįstu Lietuvoje bičiulių, kolegų, kolekcininkų, kurie turi tikrai unikalių ir gerų radio aparatų sukaupę, bet jie tarsi savo malonumui dėl savęs. Arba draugų bendraminčių pasipuikuot, pasirodyt, turėt, jam pačiam patinka. Mano tikslas buvo radio aparatus parodyti visuomeniai, dalintis. Kada aš vat, turizme dirbau ir mano pirmas bandymas buvo prieš 10 metų, tiksliau prieš 11 jau aš ten tą muziejuką padariau, iš manęs šaip.

0: Pasi trupučiuką, kas tų tavo senų radijų norėčiau labai...
1: Tiltiškėse?
0: Ne, iki Tiltiškių čia Bikėnų valtinė, ten netoli, prie Antalieptės Marių. Ir pasirodo, aš neapsirikau toj vietoj, atsirado žmonių kategorija, kurie atvažiuoja, užsako ekskursiją, pabūti, pasiklausyti, pasikalbėti, išgirs kažkokias istorijas. Pasirodo, vyresniai kartai tai yra nostalgija, tai yra malonus prisiminimai, surasti vaikystės radiją, pasidalinti įspūdžiais iš tų senų laikų. Jaunai kartai, kuri labai yra daug labai gražaus jaunimo, kurie domisi ir jau jie nemažai ir žino, bet jie praktiškai nesusidūrė, jiem labai įdomu, sakykime, pasiaiškinti, gyvai pabendrauti, sužinoti, tai va, ir tikrai interesas yra.
1: Tos Tiltiškės, kur mes susipažinome.
0: O tada mano darbas Degėsoje užsibaigė 15 metais ir aš tiesiog, 16 tiksliau, turėjau ieško darbo, nu, va, ir man ten visai netoli tas Tiltiškių malūnas labai jisai man įspūdį padarė. Kad jis šalia stovi toks objektas ir 10 metų jisai buvo negyvas, be veiksmo. Vat ir nusprendžiau aš jį prikelt gyvenimu ir 7 metus aš ten gyvenau, linksminau save ir kitus. Ten buvo linksma.
1: Bet tai darėmis praplaukdavo.
0: Ten jūs, maršrutas. Ten
1: jūs ir su gitara atsimenate, kaip grojate. Žeminupe.
0: Kaip jūs viską atsimenate.
1: Žeminupe.
0: Visgi tiek keičiasi pašnekovai ir atsimenate.
1: Įspūdis lieka.

0: Va dabar kažką iš to. Ai, senas radio diktofonas. Ar čia radio?
1: Aš noriu, kad mano anūkai čia gimtų, auktų ir kurtų.
2: Čia diktofonas. Kažkur ten jūsų balsas turėtų būti. Gal kitur.

0: informacijos.
1: Važiuoju, ne aš.
2: Čia ne jūs?
1: Ne.
2: Tai kolegos.
0: Štai, kalbinti aukštelį dabar jau nacionalinio regioninio šio parko.
2: Gavau dovanų, puikų daiktą, mikrofoną tų laikų. Tai va, dėka senų tų radio aparatų, kurie liktai kitiem atrodo voliojasi garažuose, sandėliukuose, kai juos suburi tam tikrą vietą, pasirodo, kad yra labai įdomių žmonių, atsiranda ir va, bendrystė, va, sakau, čia va, tas iš LRT, čia bičiuliai padovanoja, man žadėjo tą diktofoną ilgai. Čia malūnė buvo reikalai. Bet kaip eksponatas, jis yra įdomus labai.
1: Pateko į geras rankas. Taip. Gerai, o toliau? Galbūt atkeliavo aparatai ir iš užsienio?
2: Kaip pasakyti, va tas darbas su žmonėmis, lankytojais, turistaujančiais, jisai suveda su žmonėm, kurie tikrai, nu, kaip sakau, labai geros valios žmonės ir kitas pažįstamas savas, netgi už pinigus gal nenorės, taigi nemažai sveriantis daiktas per pusę Europos veš, sakykim, tą daiktą vien dėl to, kad man vat labai reikia. Yra buvęs atvejis ne vienas, pora tokių atvejų, kai žmogus buvo lankėsi, praeina kažkiek laiko, skambina. Žinutė, aš jo sako, aš čia Prancūzijoje, aš tolimų reisų vairuotojas, dabar keliauju, sako, tokiam provincijos miestelį, čia matau tokių visokių sendaikčių, labai tokia radija, sako, neblogai atrodo, jinai brangi, sako, gal tau prigriep, nufotografuoja, 30 eurų kainuoja. Tai va, tai ta radija va tenais centre. Atvežė žmogus, pasiliko nakvynė ir tas svečias, pirtį įsikūrenom, tą radiją
1: įsikalbėjom.
2: Tai va čia yra patys įdomiausiai. Dėka, kaip sakyt, tų technologijų ir kur sistemų, kur leidžia atsisiųsti daiktą, parsisiųsti iš bet kokios šalies, tai neįdomu. Įdomiausia, kai va, sakau, dar viltį turiu aš tų Čikagos lietuvių bendruomenės, kuri galbūt, jeigu ieško, mes dar būtum.
1: Tai jūs ir toliau renkate?
2: Tas rinkimas, kaip pasakyt, ieškau įdomių eksponatų.
1: Dabar, aišku.
2: Visų nesurinksi ir nėra tikslo. Daiktas, kaip aš visą laiką įvardiju, įdomus ir brangus tas, kurių yra nedaug. Jis gali būti labai gražus, labai kokybiškas, bet jeigu jų yra daug, va, tarkim, kaip tie vefukai, kur stovi, transistoriniai tie.
1: Arba, pavyzdžiui, dizainas užtikrintas. Gražiai atrodo, bet nežinau, kokia
2: tai. Tai vat, kai tų vefukų labai daug išlykė šiai dienai, jie menkaverčiai, nors savo laiku jie kainavo arti 100 rublių ir tai buvo brangus daiktas.
1: Taip, 100.
2: Jis kokybiškas, puikus daiktas, bet jų yra daug ir jų nevertina. Daiktas brangus tas, kurių yra nedaug. Lietuvaičiam radio mėgėjam, tai yra lietuviškas radio imtuvas, gamintas, surinktas Kaune. Karadi, neaiškus tiksliai to pavadinimo, reiškia, išaiškinimas, ten buvo Icako Kaplano radio dirbtuvės. Vieni sako, kad tai Kaplano radijas, Karadi, Kauno radio dirbtuvės, trumpinys, tikslaus tokio paaiškinimo nėra. Ten pastudijavus tą skalę, mėgėjų bangos, viskas lietuviškai, 37 metų modelis. Tai vat, radijos čia su istorijom.
1: Bet čia jūs ir, pavyzdžiui, Kauno radio gamykla, tai čia vėlgi yra...
2: Nu, labai istorija, labai įdomi, prisikėlimo bažnyčia Žaliakalnyje Kaune. Įspūdingas statinys didžiulis, statytas bažnyčiai tarpukarį, nebaigtas įrengti, turbūt berods 52 metai Stalino įsakymų bažnyčios korpusas, sakykim, pastatas nebaigtas, verčiamas radio aparatų gamykla. Ten buvo radio fabrikas. Ir gamino. Va čia Vaiva, apačioj Neringa, Minėdu, ten Daina, vienas iš pirmųjų magnetolos su magnetofonais. Tai vat, jos gerai vertinamos. Markoni, Guillermo Markoni, tai kaip čia jų Tesla matom, Popovą matom, Hercą. Radio neišrado vienas konkrečiai. Kaip sakykime.
1: Radio išradėjai.
2: Žmonės. Taip, čia dar ne visi jų ir daugiau buvo, sakykime. Tie, kurie ištobulino tą radio bangų sklidimą be vielų, be laidų, kaip sakyt, be vielį tą radio bangų sklidimą.
1: Kauno radijas kaip progresuoja nuo įkūrimo 1953 iki, čia matau jau Šilelio.
2: Iki nepriklausomybės. 70 metai banga. Šileliai gaminami televizoriai ir banga. No. Įdomesnis yra va čia. Elektrit. Istorija iš taip jau atsitiko, kad Vilnius turbūt nuo 25, 26, 5 turbūt iki 39 metų buvo Vilnio. Lenkiškas. Sostinė, nes tuo metu buvo sostinė. Tai va čia yra Vilniaus Lenkų kompanijos Elektrit, vienas iš radio aparatų. Jų pagaminta buvo daug. Vienas stipriausia Lenkų, tuometinė didelė Lenkija, plus dar Vilnius. Ir didžiausia radio gamykla buvo Vilniuje iki 39 metų. Sovietam užėjus, elektrito fabriko įranga demontuota, sukrauta į vagonus ir tie vagonai elektrito įranga pervežė į Minską. Sumontavo senoji lentpjūvį ir taip gimė Molotovo radio gamykla. Va čia priekė dvi labai panašios iš pirmo žvilgsnio radijos. Čia yra Elektrit Komandor 39 metų paskutinis Vilniaus Lenkų gaminys. Čia labai artimas dizainu ir panašus 46 pokario metų aparatas pavadinimu Minsk, jau Baltarusijoje pagamintas. Buvo surinkta išvežant iš Vilniaus nebaigtos dėžutės, medis, viskas, viskas. Ir tie šablonai, sakykime, korpusas todėl toks panašus, kad netgi, kaip sakyti, tęsė tiesiog. Tik tai jau su rusiška skalė, ten detalių gal rusiškų kažkiek atsirado.
1: Netai tie gražuoliai dizainas, kam čia priklauso?
2: Tie centre, va šitas yra labai retas, tai yra Philipsai. 30-31 metų mano buvęs klasiokas, geras draugas, gyvena ir vežioja ekskursijas po Europą. Ir jisai su ekskursija vieši Olandijoje ir ten yra Philipso muziejus. Vaikštau, sako, žiūriu, o, matyta radija. Iš telefono nuotraukėlę rodau prižiūrėtojai muziejus. Sako, va, mano draugas Lietuvoje tokia turi. O, sako, šitą tegul saugo. Jinai reta, jų nedaug buvo pagaminta. Nes mato tokia keisto formato. Iki 27-28 metų, kaip minėjau, radijas buvo dar be stiprintuvo. Dar tos garsiakalbis nenormalus. Pradžiai sugalvoja tą stiprintuvą padaryti ir tie garsiakalbiai buvo dar kaip kolonėlė atskirai. O čia jau toks, vat, kaip sakyti, ieškojimas, kaip viską sumontuoti vieną, kad tai vat, jis toks savotiškas.
1: Aha, o čia kas per žaidimas, nežaidimas?
2: Čia jisai nieko bendro su radija neturi. Tokie džiuki bok muzikiniai aparatai, kurie buvo populiarūs 5, 6, 7 dešimtmetį. Jie turėjo būgno ašies 100 plokštelių, 90 plokštelių, į metus pinigėlį gražiai įsižiebdavo ir galėdavai pasirinkti dainą. Visiškai mechaninis renginys, tada dar mikroschemų nebuvo, viskas mechaninių būdų ir tai buvo labai brangus reikalas.
1: O iš kur gavote?
2: Čia dėja yra neoriginalu, ši yra vinietiška kopija, kaip sakyt, šiais laikais pagaminta. Čia tiesiog tokio mes vargiai pirktumėm. Esu matęs eBay'ui kainą 10-15 tūkstančių dolerių. Gražus, atrestoruotas, sutvarkytas, pritaikytas naudot. Čia visiškai nieko bendro, matom monitorių. Tai galima prisijungti kompiuterį, kartais ateina vat, mokinukų, šiuolaikinių jaunų žmonių ir reikia tos vaizdinės medžiagos. Pastatyti kompiuterį labai tarp senų radio aparatų nesižiūri kompiuteris. Tai aš sugalvojau paslėpti tą kompiuterį, bet daiktas vėlgi turintis savo istoriją. Made in Lithuania, Šiauliai. Porą lankytojų turėjau, kurie ateina, sako, o geras. Aš prisidėjau prie jo gamybos. Istorija Šiauliai. Taura televizorių gamina sovietmečiu. Nepriklausomybei atėjus sunkiai tą produkciją realizuoti, nes iš Europos, iš vakarų ateina naujos kartos televizoriai ir tų senųjų neperka. O kažkaip vadovam reikia išlaviruoti, kažkokią surast nišą. Ir čia buvo toksai išėjimas į vakarų rinką žaidimo automatus tokius gamint. Kazino ir taip toliau.
1: Na, Šiauliai, aš galvojau.
2: Visi daugiau mažiau kažką veikia ir persirantavo, kaip sakyti, iš rytų rinkos į vakarų rinką.
1: Nuo kelintų metų iki kurių jūsų čia yra radio aparatai?
2: Seniausia 1920 metų, trupučiuką per 100 metų.
1: Kaip savo kolekciją pristatot ir skirstot?
2: Čia kaip grybauti, nežinai, ką užtiksi. Sudėlioti galima, aišku, turint didesnės erdvės suskirsti, sakykime, pagal metus, pagal gamintojus. Čia šiek tiek būtų sudėtinga tokią seką nuoseklę padaryti, o jie atsiranda labai įvairiai, sakykime, būna staigmena malonikai, 10 metų ieškojai, ops, atsirado. Buvo istorija vat su šituo radioaparatu, Excelsior, prancūziškas radioaparatas, bet matom, du iš pirmo žvilgsnio labai artimi ir panašus. Istorija turintis aparatas, 1952 metai, Nikita Chruščiovas, viešėdamas Prancūzijai draugiško vizito metu, dovanų gauna radiją. Parveža į Maskvą, radio gamintojas buvo rimtas ten, komanda padarytai ir neprasčiau. Ginčiosi kolegos, kad gal toksai per daug, toksai kapitalistinis formatas, gal tarybiniam piliečiui nelabai tiks. Kitas atsakymas buvo toks, tiks. Jinai bus ne tokios spalvos, bus raudona ir vietoj to ženkliuko bus žvaigždė. Ir po 2 metų, 54-ais, gimė žvaigždė, zvezda, 54. Visiška kopija. Tai va šitą, kadangi Tarybų sąjunga buvo pakankamai didelė, gamino daug jų, lengva ras palyginus. Šitų Prancūzijai, matot, Excelsior dumplinių instrumentų fabrikas. Radijas gamino nemasiškai, tai nebuvo pagrindinis produktas, todėl jų išlikė daug mažiau.
1: Oi, Daliu, įdomu čia, bet pasiūlykim visiems čia atvažiuoti. Į Zarasus, į krašto muziejų.
2: Būtent šiais metais kviečiu visus atvažiuoti, susitikti, nes tai yra jubiliejiniai metai. Tai bus birželio 12, tai jau čia šventė.
1: Tai
2: bet visus metus kviečiu, nes tai yra jubiliejiniai metai ir pakalbėsim apie istorijas pačios gimimo. Radio istorijos labai įdomios, pradžia sudėtinga. Su Petru Babicku labai įdomi istorija, kaip jis tuo diktoriu patapo, nors jis pradžiai buvo visai
1: nediktorius. O jūs viską žinote?
2: Skaitau, domiuosi, kaip sakai, sužinai kažką, tai sužinai iš lankytojų, kurie informacijos internete nėra, bet žmogus atvažiavo, mano tokie bičiuliai iš Jurbarko, o tas Petras Babickas yra iš Jurbarko kilimo, buvo, tai vat ir sužinai kažką ir papasakoja. Va čia tas yra ir įdomu, kad va čia gimsta istorijos, kurių kitą kartą niekur nerasi spaudoje, nes jos tarp žmonių klaidžioje. Tas labai įdomu.
1: Na ir ačiū, Daliau, tai buvo gera su jumis susitikti.
2: Malonu, dėkoju jums labai. Tai dar kartą naudodamasis progą, kviečiu visus į Zarasus, į Zarasų krašto muziejų, pamatyti, susitikti, pakalbėti apie senus radio aparatus ir apie radiją Lietuvoje.
3: Smagus žmogus tas Dalius Bučenka, aistringas senovinių radio aparatų kolekcininkas. Ačiū.

Tad vasarą keliaukime ir atraskime su laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė šeštadieniais 15:05 ir trečiadieniais 12:21. Jeigu nespėjate, visas laidas rasite radiotekoje ir tinklalaidėse. Iki.

0: LRT radijas. Penktą valandą su žiniomi Žygimantas Kapočius. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad svarstydama apie pokyčius ministrų kabinete, jo partija viską vertina strategiškai. Taip jis kalbėjo po to, kai socialdemokratai nusprendė iš valdančiosios daugumos pašalinti Nemuno Aušrą. Pasak Sinkevičiaus, jo partija ilgą laiką tikėjosi, kad Nemuno Aušra jo žodžiais pradės mąstyti valstybiškai.
1: Mes iš tikrųjų ilgą laiką turėjom vilti, kad Nemuno Aušra ir ypatingai jos lyderis stabilizuosis, pradės mąstyti valstybiškai, supras, kas yra atsakomybė prieš valstybę, supras savo pasisakymų ir savo sprendimų turinį ir įtaką valstybės gyvenimui, bet akivaizdu, kad ir pastarieji balsavimai, ir elgesys, iš tikrųjų toks neracionalus arba, sakyčiau, nevalstybiškas, rodo, kad mes tolstam. Čia kaip šachmato žaidime, kartais negali tik tai gintis, kartais reikia figūras perdėlioti, perstatyti tam, kad šachmatų terminais lenta būtų stipresnė.
0: LRT televizijai sako socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Į Nemuno Aušros vietą tartis dėl valdžios kviečiama Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Taip pat užsimenama, kad gali keistis vyriausybės sudėtis, įskaitant premjero postą. LRT radijo šaltinių teigimu dabartiniai premjeriai Ingai Ruginienei gali būti perleistas Seimo pirmininko postas. Ekspertai ragina nepaisyti pastaruoju metu socialiniuose tinkluose plintančių apsimetėlių žinučių, kuriomis vartotojai informuojami apie tariamą netinkamą veiklą ir yra kviečiami spaustant neaiškių nuorodų ar failų. Ant jų paspaudusių vartotojų paskyros gali būti nulaužtos. Pasak informacinių technologijų saugos eksperto Tolvido Braškio, siekiant išvengti galimų problemų, reikia pasirūpinti paskyrų apsaugą.
2: Kibernetinių grėsmių tikrai didėja, tai tiek paprastą gyventoją apima ir verslą apima. Stengiamasi pakenkti asmenims, kurie galbūt turi tą prieigą prie daugiau gyventojų. Tai tokios paskyros yra jiems vertingesnės, per jas tikimasi išgauti daugiau informacijos arba galbūt net pavogti duomenų apie asmenį, galbūt

0: reikia rasti finansinių duomenų paskyroje. Jeigu žmogus, kuris turi savo socialinę paskyrą, turi prisidėjęs bankinę kortelę, labai dažna tikimybė, kad jeigu neturint papildomų apsaugos priemonių įsijungus, būna kartais kortelės išnaudojamos. Reikėtų pagalvoti šiai dienai, jeigu turi tokių paskyrų, kas jose yra.
1: Informacinių technologijų saugos ekspertas Tolvydas Braškys. Daugiant dirbtinio intelekto apraiškų šiuolaikinėje literatūroje, Europos rašytojų tarybos vadovas sako, kad technologijos niekuomet nepakeis žmogaus kūrybos. Pasak Sebastiano Portelo, tik gyvas žmogus gali generuoti naujas gyvenimo diktuojamas idėjas.
2: Aš auginau 3 sūnus. Vienas, nes mažajam, kai mama paliko šį pasaulį, buvo tik 1,5 metų. Vienam tenka tokį krūvį panešti. Nėra lengva, kiekvienas supranta, ne kiekvienai. Motinai gal tas būtų lengva, o vyrui tai ypatingai, mes truputėlį kitokie esam šių žemėje.
3: Nu atsirado, netyčiau, retai buvo labai vaikai. Nu kaip tėvystė, anksčiau auginu vaikus, nieko nemokėjo, už 4 vaiką, tai tie 20 eurų ar kiek tik tai gavom, į taip ir auginam.
4: Negailėk anksti ženys jaunas kėlės ir visi tada laimėsi. Pagrindinis, kai tau tikslas yra, po savęs palieki ateitį vaikus.
1: Taip kalbėjo LRT radio, kalbinti daugia vaikiai tėvai, kurie sako, kad tėvystės pašaukimas nėra lengvas, tačiau vaikai yra mūsų visų ateitis. Šiandien 1 birželio sekmadienį minima tėvo diena. Šiandien dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas nepastovios krypties, išliks nestiprus, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. 5:04.
5: Čia LRT radijas.
6: Su aušra.

Sveiki gyvi, mėly klausytojai, iš mažosios studijos pradedame Dievo žodžio kasdienius skaitymus. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. ...1945 Vilnius, devintinės, Dievo kūno iškilmė. Gatvėmis žengia iškilmingos prašmatnios auksaspalvės eisenos, namai išpuošti kilimais ir gėlėmis, o altoriai gatvėse skęsta gėlėse ir žolynuose. Paskui vyskupą einantį po baldakimu, paskui aukštus pareigūnus ir gausia dvasininkyje minė tvinsta iš pilies gatvės ir lavina užlieja katedros aikštę. Plaukia procesijos nuo Šventojo Jurgio, Šventosios Kotrynos, nuo Šventosios Dvasios, Švento Jono. Skamba giesmės, iš mažų vaikiškų saujų po kunigo kojomis byra gėlės. Tuo tarpu jau iš anksto moteris vainikėlius pina iš visokių lauko gėlių, iš lazinų ir kiečių, nuo audros ir griaustinio, iš asiūklių, nuo inkstų negalios, iš stumbražolės, iš miško pakalnučių ir mėtų, iš razetų saulučių ir kitokių žolynų. Pina po devynis vainikelius, atminti devyniems mėnesiams, kai viešpats Jėzus glūdėjo motinos įsčiose. Deda juos kokiame nors bažnyčios kampelėje arba pakabina ir jie taip kabo net iki kitos dievo kūno oktavos dienos, kai bus pašventinti per mišparus. Bet reikia nepamiršti, kad tos žolelės tai geri vaistai nuo nuomario ir išgaščio. Jas verda ir duoda gerti, deda tų žolelių, mirusiemi karsta arba smilko, o per audrą beriant karštų anglių ir aprūko visus namus, kad apsaugotų nuo perkūno. Ir jau įpusėjus birželiui prasideda įspėjimai. Nuo švento Vito sodinimas baigtas. Per Jėzų širdies šventę būdavo einama prie vizičių bažnyčios. Iš viso miesto procesijos eidavo pas vizites ir ten sustodavo šventoriuje, kol nebuvo Jėzų širdies bažnyčios Vivulskio gatvėje. Štai taip. Devintinių iškilmė prašyta Marijos Namierovskos Priuferovos knygoje Vilnius miestas arčių širdies. Antroje laidos pusėje išgirsite apie devintinių šventės ištakas ir minėjimo tradiciją. O dabar klausykimės Dievo žodžio. Evangelijos eilutės lydės kunigo Povilo Narijausko homilyje.

Jėzus pasakė miniai: Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys tą duoną, gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas, už pasaulio gyvybę. Tuomet jie ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti, kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną. O Jėzus jiems kalbėjo: Iš tiesų sakau jums, jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Mano kūnas tikrai yra valgis ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame. Kaip mane yra siuntęs gyvasis tėvas ir aš gyvenu per tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane. Štai duona nužengusi iš dangaus. Ji ne tokia, kokią protėviai valgė ir mirė. Kas valgo šią duoną, gyvens per amžius.

0: Šiandien švenčiausio Jėzaus Kristaus kūno ir kraujo šventė, kitaip vadinama devintinėmis. Todėl visiškai normalu, jog šventųjų mišių liturgija skambinti Evangelijos ištrauka mums pasakoja apie įvykį, mus tiesiogiai nukreipianti į paskutinę vakarienę. Ir šioje iškilmėje, rodos, norėtųsi pradėti adoruoti švenčiausiai sakramentą. Ir gerai, jei toks noras yra jūsų širdyje. Tačiau norėčiau jūs šiek tiek pristabdyti. Juk ne viskas, kas geriausia, turėtų būti pasiekima iš karto. Remiantis ir šios dienos Evangelijos ištraukoje galime teikti, kad lygiai taip pat ir Jėzaus mokiniams kelias į paskutinę vakarienę irgi prasidėjo ne tą dieną, kai Jėzus jiems tarė: eikite į miestą, ten jūs sutik žmogus vandens asočių nešinas, sekite iš paskos, ir kur jis nuves, sakykite namų šeimininkui. Mokytas liepė paklausti: kur man skirtoji menė, kurie galėčiau su mokiniais valgyti Velykų vakarienę? Ne. Pasiruošimas prasidėjo jiems atsiliepus į Jėzaus kvietimą: sek paskui mane. Jei suprantame ir pripažįstame, jog mokiniai turėjo pasiruošti, ar turėjo būti paruošti šiam susitikimui su savo mokytoju, kuriuo metu Jėzus davė jiems savo kūną ir kraują, bei davė pradžią tam, kas dabar vadinama šventosiomis mišiomis, tai ir kiekvieno tikinčiojo kelionė link komunijos tikrai neprasideda suskambus šventų mišių pradžią skelbiančiam varpeliui. Tiems, kam kelionė, rodos, prasidėjo tik tada, galima sakyti, jie jau pavėlavo. Jau vėlu yra ruoštis, jie jau yra paskutinės vakarienės menėje, jau turėjo būti pasiruošę. Taip sakydamas, noriu jūs pakviesti pamastyti apie tai, kaip jūs švenčiate šventasis mišes, kuriuose kiekvieną kartą Jėzus įvykdo stebuklą, duona paverčia savo kūnu, o vyną savo krauju. Priklausomai nuo to, kas tai per savaitės dieną, žmonės dažniausiai skuba arba iš savo darbų, arba iš savo namų. Kartais, rodos, net nepastebi peržengę šventovės slenksčio. Net ir jį peržengus, rodos, gyvenimas ritasi įprastu ritmu. Mašinaliai padarytas kryžiaus ženklas, gal net pamiršus priklaupti. O jei priklaupus, tai greičiausiai tik ant vieno kelio. O ir akis nukreiptos dažniausiai nei į tabernakulį, nei į Jėzų laukiantį kiekvieno iš mūsų pas jį ateinančio. Tada paskubomis pasitraukime kur nors į šoną, kur galima būtų jaustis saugiai, kur kunigas nematys, ką veikiu mišių metu. Na, kunigas tai gal ir nematys. O kur reikėtų sėsti, stoti, ar, nežinau, gal atsigulti, jog žmogaus elgesio nematytų Dievas? Ar tikrai yra tokia vieta? O jei žmogus atėjęs į bažnyčią bando pasislėpti, nes joje jaučiasi nejaukiai, tarsi nesavas, tarsi nesavo tėvo namuose, tiesiog nori ramiai atstovėti mišių laiką, tai apskritai ar galima kalbėti apie tokio žmogaus gyvenimą, visą gyvenimą nukreiptą į Kristų? O kas tada? Tyliai ramiai atstovės, atsėdės, na, žodžiu, atbus iki mišių pabaigos? Tada kartu su daugeliu nueis priims tą kažką, ką nemokamai dalyja kunigas? Ir vėl kaip galima greičiau lėksi tikrą, kabutėse, gyvenimą? Kristaus kūnas, tarė kunigas. Tiek daug atsivėrusių burnų ir visiška tuštuma, visiška tyla. Kur užmirštas dialogas? Kur tas paprastas ir tiek daug reiškinti žodis amen? Juk šiuo žodžiu į kunigo pasakymą Kristaus kūnas tikintysis tarė: tikiu, kad tai yra Kristaus kūnas. Tai yra tiesa, ką sakai. Aš tave, Jėzau, garbinu švenčiausiame sakramente. Žinau, jog ši šventė atsirado kaip atsakas prasidėjus realaus Jėzaus buvimo švenčiausiame sakramente neigimui. Tačiau ir šiandien ši šventė yra nemažiau aktuali ir reikalinga. Nes būnant pakrikštytu, neužtenka žinoti, jog komunijoje priimame tikrą Kristų. Reikia iš naujo įtikėti, kiekvieną kartą jį priimant, priminti sau, kad tai yra tikras Dievas, pasilikęs su mumis, pasilikęs dėl mūsų, norintis su mumis susijungti net ir šiuo fiziniu būdu. Tikėti kreipiant visą savo gyvenimą į jį, atveriant savo širdį jo begaliniam veikimui, jo begaliniai meiliai ir gailestingumui. Imkite ir valgykite, tai mano kūnas. Imkite ir gerkite, tai mano kraujas. Jėzus mums atidavė pat save. Dovanojo ir nepaliauja savęs dovanojęs kiekvieną dieną, prašydamas vieno paprasčiausio dalyko, jog mes priimtume jį su tikėjimu. Jog per šį centrinį mūsų gyvenimo sakramentą Dievo liejamos malonės galėtų pripildyti mūsų buvimą. Kad ne šiaip sau turėtume gyvenimo, bet kad turėtume gyvenimo apšiai. Todėl kiekvieną dieną, kiekvieną kartą dalyvaudami šventosiuose mišiuose, kiekvieną kartą ateidami į bažnyčią, garbinkime švenčiausiai sakramentą, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tikrai kūną ir kraują. Dabar ir visados, ir per amžių amžius. Amen.
1: Girdėjote kunigo Povilo Narijausko homiliją. Čia mažoji studija, mėly klausytojai, tęsiame laidą. Katalikai švenčia Dievo kūno, vadinama devintinių iškilmę. Visuotiniai bažnyčiai išvenčiama antrąjį ketvirtadienį po sekminių, o Lietuvoje keliama į antrąjį sekmadienį po sekminių. Apie šventės kilmę tekstas iš Katalikų interneto tarnybos skaito Violeta Osteikienė.
2: Savo mirties išvakarėse paskutinį kartą vakarieniaudamas su apaštalais, Jėzus įsteigė Eucharistijos sakramentą ir liepė savo mokiniams laikyti šios apeigos kaip jo kančios ir prisikelimo atminimo. Kiekvieną didį ketvirtadienį bažnyčia kasmet mini šią pirmą Eucharistiją vakaro mišiomis. Tačiau ši Velykų tridienio pradžios liturgija yra tik pirmas žingsnis kelyje, kuriame išgyvename kančios, mirties ir prisikelimo įvykius. Kristaus kūno ir kraujo, vadinamoje Dievo kūno iškilmėje, dažnai keliamoje į sekmadienį, tačiau tradiciškai švenčiamoje ketvirtadienį, siekiant pabrėžti jos ryšį su didžiuoju ketvirtadieniu, grįžtama prie viešpaties įsteigtos Eucharistijos įvykio. Tačiau šį kartą mes kviečiami kontempliuoti ir adoruoti duonos ir vyno taurės ženklais esantį Jėzų. Švenčiausio sakramento procesijos šios šventės proga yra iškilmingas, džiaugsmingas ir viešas Eucharistijoje esančio viešpaties išpažinimas. Tikėjimas tikru Jėzaus buvimu Eucharistijoje, tvirtai pagristas Evangelija ir visada buvo bažnyčios tikėjimo dalis. Per mišias visada garbintas Eucharistijoje esantis Jėzus. 5 amžiaus pradžioje šventasis Augustinas sakė, niekas ten nevalgo šio kūno, prieš tai jo nepagarbinės. Dar ilgai krikščionis neturės papročio melstis prieš išvenčiausiai sakramentą ir adoruoti jį ne mišių metu. Tačiau nuo ankstyviausių laikų Eucharistija buvo saugota namuose ir nešama ligoniams ar kaliniams. Kristaus kūno šventė ir išplėtotas švenčiausio sakramento kultas atsirado tik ankstyvaisiais viduramžiais, iš dalies kaip liaudės reakcija prieš racionalistinę teologiją, neigusią mokymą apie tikrą Jėzaus buvimą Eucharistijoje. 1208 metais vienuolė Julijona iš Montkorniliono patyrė regėjimą, kuriame Kristus paprašė jos įsteigti kasmetinę šventę altoriaus sakramento garbei. Po svarstymų bažnytinė vadovybė palankiai priėmė šį apreiškimą. 1264 metais popiežius Urbonas IV oficialiai įsteigė viešpaties kūno iškilmę ir jai skyrė ketvirtadienį po švenčiausiosios trejybės sekmadienio. Mišių ir valandų liturgijos tekstus šiai šventei kūrė šventasis Tomas Akvinietis. Ilga sekvencija, lauda Sion, nuo saulėtojo Siono, gėdama su aleliuja, yra tikras Eucharistijos teologijos traktatas, perteiktas poezija ir baigiamas nuostabia garbinimo ir prašymo malda. Švenčiausio sakramento šventės įsteigimas davė impulsą dideliam eucharistinio pamaldumo sąjūdžiui, išsiplėtojusiam vėlesniais amžiais ir šiandien įtrauktam į bažnyčios paveldą. Šis pamaldumas pasireiškė eucharistinėmis procesijomis Kristaus kūno ir kraujo šventės metu ir ypač įvairiomis viešomis bei asmeninėmis adoracijos maldų prieš švenčiausiai sakramentą formomis.

Tai tiek šį skaitymų devintinių progą. Su jumis bendravo Jūratė Kuodytė. Atsisveikinsiu šiandien giedamos giesmės žodžiais. Nuostabus toksai likimas. Ir palaima, ir žlugimas iš šaltinio to paties. Jis išlieka paplotėlį ir mažiausiam trupinėlį. Visas Kristus, garbė žėrys. Garbink ir nebejok.

0: LRT radijas. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad svarstydama apie pokyčius ministrų kabinete, jo partija viską vertina strategiškai. Taip jis kalba po to, kai socialdemokratai anksčiau nusprendė iš valdančiosios daugumos pašalinti Nemuno Aušrą. Pasak Sinkevičiaus, jo partija ilgą laiką tikėjosi, kad Nemuno Aušra jo žodžiais pradės mąstyti valstybiškai.
1: Mes iš tikrųjų ilgą laiką turėjom vilti, kad Nemuno Aušra ir ypatingai jos lyderis stabilizuosis, pradės mąstyti valstybiškai, supras, kas yra atsakomybė prieš valstybę, supras savo pasisakymų ir savo sprendimų turinį ir įtaką valstybės gyvenimui, bet akivaizdu, kad ir pastarieji balsavimai ir elgesys iš tikrųjų toks neracionalus arba, sakyčiau, nevalstybiškas, rodo, kad mes tolstam. Čia kaip šachmato žaidime, kartais negali tik tai gintis, kartais reikia figūras perdėlioti ir perstatyti tam, kad šachmatų terminais lenta būtų stipresnė.
0: LRT televizijai sako socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Į Nemuno Aušros vietą tartis dėl valdžios kviečiama Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Taip pat užsimenama, kad gali keistis vyriausybės sudėtis, skaitant premjero postą. LRT radijo šaltinių teigimu dabartiniai premjerai Ingai Ruginieniai gali būti perleistas Seimo pirmininko postas. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas kartoja kritiką Europos šalims dėl jų migracijos politikos. Sakydamas kalbą Prancūzijoje per antrojo pasaulinio karo sąjungininkų išsilaipinimo Normandijoje metinių minėjimą, jis pareiškė, kad Europa esą susiduria su naujo pobūdžio invazija, kurie esą kelia grėsmę laisvėje Europoje. Hekseto teigimo Europos šalis nesugeba susitvarkyti su migracijos srautais.
2: Sadly, today, different European beaches are stormed by different dangerous ideologies.
0: Deja, dabar įvairius Europos paplūdimius šturmuoja įvairios pavojingos ideologijos. Kalbu apie paplūdimius Ispanijoje ir Italijoje, Graikijoje ir Bulgarijoje. Atvyksta valtys su vyrais. Kada Europos sostinės pagaliau padarys kažką prieš šią invaziją? Ar jau per vėlu? Meldžiuosi ir tikiu, kad ne. Čia kovoja ir žuvę kariai atkūrė laisvę Europoje. Šią laisvę turi išlaikyti šį lyderių ir kovotojų kartą. Arba tai, ką iškovojame, bus tik laikino. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas. Donaldo Trumpo administracijos pareigūnai dažnai kartoja kritiką kai kurių Europos šalių migracijos politikai. Po lenkų kilmės britų studento žūties, kai indų kilmės vaikinas jį padūrė peiliu, Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as taip pat pareiškė, kad tai esą migrantų invazijos rezultatas. Britų teisėsauga visgi patiksino, kad užpuolikas gimė ir užaugo Jungtinėje karalystėje. Ispanijoje savaitės trukmės vizitą pradėjęs popiežius Leonas XIV per kreipimas į 500 000 maldininkų paragino jaunimą visada siekti tiesos. Jis įspėjo apie dezinformacijos ir radikalumo keliamą pavojų, ypač skaitmeninėje erdvėje ir socialiniuose tinkluose. Popiežiaus teigimu, siekdami tiesos jauni žmonės gali tapti naujos žmonijos kybirkštimi. Kai išsilaisviname iš tūkstančių balsų triukšmo, suprantame, kad vieni bando suklaidinti mūsų troškimus, kiti bando nusipirkti iš tikimybė mūsų nemaitindami, o treti prabyla tik vedini savanaudiškų paskatų. Tik tyloje suprantame, kad ideologijos ateina ir praeina, o tiesa išlieka. Daugybė balsų ir turinio socialiniuose tinkluose mus klaidina ir sako mums melus. Visada siekite tiesos. Šios abejingumo ir neveiklumo tuštumos, melo ir karo smurto akivaizdoje būkite savimi, naujosios žmonijos kibirkštimi. Popiežius Leonas XIV. Apžvalgininkai pastebi, kad jo pirmojo pontifiko amerikiečio pozicija įvairiais socialiniais ir politiniais klausimais dažnai nesutampa su Jungtinių valstijų prezidento administracijos požiūriu. Atvykęs į Madridą, jis susitiko su Ispanijos premjeru Pedro Sančesu ir gyrė jo poziciją migracijos ir tarptautinio saugumo klausimais. Tuo metu Trumpo administracija, Sančeso vyriausybė nuolat kritikuoja dėl tariamo neveiksnumo per karą artimuosiuose rytuose. Šiandien pirmąjį birželio sekmadienį minima tėvo diena. LRT radijo kalbinti daugia vaikai tėvai sako, kad tėvystės pašaukimas nėra lengvas, tačiau vaikai yra mūsų visų ateitis.
3: Aš auginau 3 sūnus. Vienas, mes mažajam, kai mama paliko šį pasaulį, buvo tik 1,5 metų. Vienam tenka tokį krūvį panešti. Nėra lengva, kiekvienas supranta, ne kiekvienai Motinai gal tas būtų lengva, o vyrui tai ypatingai, mes truputėlį kitokie esam šių žemėje.
4: Nu, atsirado, netyčiau. Retai buvo labai vaikai. Nu, kaip tėvystė. Anksčiau auginu vaikus, nieko nemokėjo. Už ketvirtą vaiką tai tie 20 eurų ar kiek tik tai gavom. Ir taip ir auginam.
5: Negailėk anksti žemės jaunas kėlės ir visą tada laimėsi. Pagrindinis, kai tau tikslas yra po savęs palieki ateitį vaikus.
0: LRT radio kalbinti daugiavaikį tėvai. Šiandien dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas nepastovios krypties, išliks nestiprus. Temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.
6: Rytas su muzika.

0: Sveiki, su jumis Vienkartinė planeta ir Inga Janiulytė Temporin. Prasidėjus vasarai, kviečiu pasidomėti, kokiais būdais žmonės tvariai ir smagiai keliauja po Lietuvą.
1: Vienas iš įsimintiniausių dalykų apskritai.
0: Kaip atranda naują bendruomenę.
2: Aš dabar galiu belė kur tiesiog užeiti kaip į svečius.
0: Ir pajaučia tampresnį ryšį su aplinka.
3: Netgi sutvarko tai, ką kiti pridirba.
0: Laidoje savo istorijas pasako žygių dalyviai ir jų organizatoriai. O taip pat aplankysime keliautojų namelius.
4: Išvalyk, išlok.
5: Keliautojų namelių pats principas yra, kad mes nerezervuojam.
6: Tai vietos ant grindų dar sočiai.
0: Apie visą tai artimiausią pusvalandį.

0: daug tokio jaučiau dėkingumo jausmo už visą tą grožį, kurį mes turim Lietuvoje ir kurį keliaujant lėtesniu tempu galima daug stipriau patirti ir pajusti.
1: Pernai rugpjūtį psichologė, psichoterapeutė Giedrė Žalytė su drauge išbandė vieną iš Kamino Lituano maršrutų. Per 3 dienas jos nuėjo nuo Alytaus iki Lazdijų. Tai yra kiek daugiau nei 65 kilometrus.
0: Tai ir labai gamtą saugantis keliavimo būdas, nes nieko nenaudoji tik tai savo kojas. Ir taip pat pastebėjom, kad apsipirkinėjant irgi viskas vyksta labai kitaip negu kad įprastai. Dėl to, kad kai ateini į parduotuvę ir žinai, kad tau reikia tik tai to, ką šiandien suvalgysi, nes kitaip turėsi tą produktą nešti ant pečių, vartotojiškumas iš karto labai stipriai mažėja. Ir iš tikrųjų atsirenki, ko tau tikrai dabar reikia ir ko ne.
1: Giedrė pasiūlė, jog apie tokį būdą keliauti, pasisemti įspūdžių ir palsėti būtų galima pasakoti laidoje. Ją nustebino tai, kad eidama geru oru nesutiko kitų piligrimų.
2: Tai aš dar pajuokauju, kad užrištų akis ir mane paleistų. Tai būtų projektas. Aš tikriausiai pareičiau.
1: Druskininkietė Asta Akromaitė yra patyrusi žygeivė ir piligrimė. Kaip sako, apėjusi Lietuvą 5 kartus.
2: Kamino Lituano aš tiesiog prisiminiau tą pirmąjį žygį, tai

0: 5 kilometrus. Ir kiek žinau, iš to pulko sėkmingai visos ir vaikšto.
1: Asta eina ne tik Camino Lituano keliu, ji jungiasi ir į pažintinius žygius. Klausiu jos, kuo skiriasi piligrimas ir žygėjus.
0: Ir vienas, ir kitas yra su batai, su kuprinė, su šiaurietiškoje įmo lasdom. Bet skiriasi visgi pačiom gal gyvenimiškom vertybėm, požiūriu gal į tam tikrus dalykus. Tikras piligrimas pradės miestelio apžvalgą nuo bažnyčios. Camino kelias tai yra nežingsniuoti ir neskubėti, ir apsižvalgyti, ir suvokti, ir galbūt save suprasti, ir paieškoti. Ir tu grįžti iš kelio visiškai kitoks, visiškai kitoks.
1: Kaip rašoma Camino Lituano tinklalapyje, žodis piligrimas apibrėžia keliautoją pėsčiomis lankantį šventas vietas, susijusias su tikėjimu ir religija. Tačiau šiandien sąvoka prasiplėtė. Piligrimais gali tapti visi norintis, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, religijos ar fizinio pasirengimo. Camino Lituano tinklalapyje sužymėti 3 maršrutai. Jie sudalinti į etapus, kurių ilgis dažnai yra maždaug 22 kilometrai, bet gali būti ir nuo 14 iki 32 kilometrų.
0: Taip, yra 3 pagrindinis, tas Žagarės Seinai, ir paskui turim Žemaitiją ir tiesiog turim Aukštaitiją. Tų etapų visas kelias aš tiesiog taip paskaičiavau, gal yra apie 1200 kilometrų ir turi 51 etapą.
1: Žygeivė Asta Kromaitė yra perėjusi beveik visus etapus. Neretai tai daro savaitgaliais, nuvažiavusi iki etapo pradžios autobusu.
0: Likia iš tiesų tik tai 2 etapai, kurie vienas Aukštaitijoje, o kitas prie Suvalkijos sienos.
1: Kai kalbėjomės, jį ruošiasi keliauti į Pasvalio rajoną.
0: Man dar liko su katė išeiti, dar mane lieka katukė namie, tai aš sakiau, dar bus tas, kur čia katukė ant pėties ir išeisim su katukė dar, su nešyklė. Anūkas dar laukia 5 metų. Sakė, eisim, močiutė, eisim, tas gerai eina jau, tas gerai.
1: Susiskambinus su Giedra Žalytė, kuri taip pat yra ir gamtos terapijos gidė, ji papasakojo pastebėjusi, kad keliavimas pėsčiomis įspūdžius sustiprino.
2: Pavyzdžiui, atėjom prie vieno piliakalnio, dabar neprisimenu jo pavadinimo, bet tas piliakalnis yra netoli Metelio ežero. Kai užlipė ant viršaus to piliakalnio, matosi Metelio ežeras. Ir aš tada labai aiškiai supratau, kad tai, koks įspūdingas, man atrodo, tas vaizdas nuo piliakalnio tikrai yra susiję ir su tuo, kad aš iki tos vietos atėjau pėsčiom. Mes ten gal jau buvom, nežinau kokia, gal apie 10 km paėję, ten buvo maždaug vidurys dienos, tai 10 ar 15 km buvom paėję iki tos vietos. Ir tikrai supratau, kad jeigu mes būtume važiavę, pavyzdžiui, automobiliu, tai būtume atvažiavę per, 15 ar 20 minučių, ar ten maksimum pusvalandį, ir tikrai nebūtume taip įvertinę tos vietos, taip įvertinę jos grožio, taip pajutę, taip patyrę to grožio, kaip kad atėjusios pėsčiomis.
1: Giedrė kelionę suplanavo likus 2 savaitėms iki kelio pradžios. Kartu su drauge jos susitarė dėl nakvynės vietose, kurių sąrašas nurodytas Camino Lituano internetinėme puslapyje. Ir kasdien nueidavo po 20-25 kilometrus.
2: Pasirinkau batus, kuriuos tikrai gerai žinojau, kad šitie batai turėtų man nenutrinti, man buvo svarbu. Tai iš tikrųjų tie batai ir nenutrinė, ir pėdų neskaudėjo, bet šiaip kojas tai truputį skaudėjo, ir ypač iš ryto, kai, tarkim, atsimenu, kad pirmą dieną, kai jau baigėm eiti, pernakvojom pirmoje nakvynės vietoje, ir tada, kai kitą rytą prabudau, tai pirmos mintys buvo, ką ir vėl reikės eiti, atrodė, kad tikrai nesinori, bet labai trumpas tas toks nemalonus laikas.

0: kol kūnas išsijudina. Ir paskui vėl kažkaip įsieina ir visai nesunkiai eina. Tik tai mes apgalvojom tą, kad truputį, bet kai dėliojomės tą maršrutą, tai šiek tiek pagalvojom apie tai, kad pradėsim nuo mažesnio atstumo ir po to šiek tiek didinsim. Tai mes pirmą dieną nuėjom, nežinau, gal kokius 22 km, tikrai ne patį didžiausią. Ir paskui tas atstumas po truputį didėjo. Antrą dieną gal kokius 26 nuėjom, o trečią turbūt jau apie 30. Ir šitas tikrai pasiteisino, nes mums nei vienai nebuvo kažkokių didelių fizinių diskomfortų. Ir paskui kalbėjau su kita pažįstama, kuri irgi buvo ėjus, ir jie, kai ėjo, pradėjo nuo didžiausio atstumo, ten gal nuo 30 ar 32 km, ir tada stipriai skaudėjo kojas ir jau likusios dienos buvo gana nemalonios, dėl to, kad jie truputį persudė pirmą dieną.
1: Pasimatuok tu pirmiausia kelią, ar tau jisai tinka. Aišku, jį galima pasimatuoti ir ne Camino Lituano, bet buvo taip, kad vieną etapą, paskui žmogus pasimatuoja toliau. Yra žmonėm gal netinka, arba netinka, negali žmogus, pavyzdžiui, eiti keliu vienas. Jam per sunku su savo mintimis, gal nedraugauja tuo kart su savim. Reikia kompanijos, bet tai Camino Lituano ir gali ir su kompanija išeiti, ir gali sutikti, pareiti su didesnė dvigubai kompanija.
2: Asta palydėjo į kelią ir kitus žmonės. Pagrindinis jos patarimas būtų į viską žiūrėti paprasčiau.
1: To tokio nureiktų paprastumo, nes labai žmonės ruošiasi, klausia ten batų, firmų, kojinių tenka pirkti. Paprasčiau tau reikia. Reikia dviejų komplektų drabužių, jeigu va vasarą, susimeti į kuprinę, įsidedi elementariai ten, batai, dar gal kokius basutės ar sandalus, apranga svarbu, avalynė svarbu, ten maisto neštis nereikia, labai nedaug iš tiesų. Simės dar ten kokią ūkiško muilo gabaliuką. Ai, aš prisimenu tokį atvejį, kai pamačiau merginą, kai pusė kuprinės užima kosmetinė. Tai nieko, toks buvo geras irgi požiūris, galvoju, po kiek etapų ta kosmetinė bus palikta namie, dar jinai į kitą tą, atvažiuodama žygį atsivežė ar jau nebe. Bet po to tik iš tiesų nebuvo tos kosmetinės, suprato, kad kiekvienas daiktelis sveria.
3: Patarimas būtų sušlapti, sušalti. Nes tik tada pradėsim mokytis, kokių mums batų reikia, kokios striukės reikia. Aš net mokiniam kartais sakau, tai jūs pašalkit, nes sakau, tada suprasit, kad kažką reikia daryti. Tai ta patirtis ateina su laiku. Jeigu mes punktais viską surašysim, ne visada pavyksta juos pritaikyti.
2: Dalius Pranciulis yra geografijos mokytojas ir keliautojas, vienas iš keliautojų klubo Kertam kampą įkūrėjų. Jis keliauja nuo paauglystės, bet labiausiai kelionių virusų jį užkrėtė Vilniaus pedagoginio universiteto dėstytojas Rimantas Krupickas. Įdomu, jūs kaip mokytojas gal galite pasakyti, o kaipgi užkrėsti jaunimą? Nežinau, jeigu tėvai norėtų išeiti į, tarkim, į žygį pėsčiomis ir irgi norėtų savo jaunimą pakalbinti savo vaikus, ar yra kažkokių patarimų, kuriuos galėtume duoti, nes dažnai tai, kas tėvams patinka, vaikams nepatinka, arba atvirkščiai.
3: Tai Būna ir taip, ir tarp kitko, nes senai viena mama man parašė, sako, mano dukra į šitą žygį nenori, bet aš noriu. Būna ir taip. O jeigu nėra patirties, arba jinai yra labai maža, tai siūlyčiau jungtis prie įvairių tokių masinių žygių pirmiausiai. Na, kaip mes puikiai žinom, Trenktūras organizuoja puikius žygius masinius ir daugiau tokių organizacijų yra, kur ten į kainą įeina ir arbatytė, ir košytė, ir žemėlapiukas, ar ten visos nuorodos, žodžiu, ir paklysti pavojaus nėra. Tai per tokią prizmą galima patikrinti save, jeigu matoma ar jaučiame, kad patinka, ir paprastai apetitas auga bevalgant.
2: Dalius Pranciulis sako, jog nėra sutikę žmonių, kurie sakytų, jog kelionės pėsčiomis yra ne jiems.

0: pasak jo, gali netikti tik žygio aktyvumas arba jo pobūdis.
1: Galima pastebėti, kad vieni aktyviau mėgsta daugiau ištvermingų žygių pobūdžio, kiti tokio ramesnio, daugiau pasisėdėjimo, tokio labai įvairių yra pagal aktyvumą rūšių. Kad visai niekam netiktų, tai man atrodo nėra. Žmonių galimybės yra gana plačios. Ir netgi žmonės turintis judėjimą negalę gali tikrai judėti ir vežimėlės, ir mažesnius atstumus. Ir apskritai žygiavimą gal reikėtų nebūtinai suprasti kaip vien judėjimą kūnų. Žygiavimas gali būti kaip ir keliavimas, domėjimas įvairiais objektais.
0: Beje, yra ir specifiškai į gamtą orientuotų žygio maršrutų. Jūrų ir miško takai besitriekiantis per Baltijos šalis kartu yra vadinami Baltijos takais. Jie atveria galimybę pažinti Latviją, Lietuvą ir Estiją. Pavasarį laidoje kalbinau žygio koordinatorę ir vieną iš jūrų tako sudarytojų Renatą Kilinskaitę. Ypač rekomenduoja eiti per Nemuno deltą besitriekiančią jūrų tako dalimi. Kaip pasakoja Renata, Nemuno deltos atkarpa pagarsėjo ir tarptautinėje žygeivių bendruomenėje. Jūrų ir miško takų žemėlapius bei daugiau informacijos galima rasti puslapyje baltictrails.eu.

0: Rengdama laidą įsitikinau, kad po Lietuvą keliaujančiųjų pėsčiomis bendruomenė yra didelė. O patys aktyviausi keliautojai jau gerai vienas kitą pažįsta ir netgi yra dirbę prie bendrų projektų. Dažnai jie tai daro savanoriškai, siekdami dar labiau sustiprinti bendruomenę ir prisidėti prie bendro gėrio. Toks projektas yra keliautojų nameliai. Tai iniciatyva, kurios sumanytoja Karolina Želvė dešimtmetį dirbo Neries regioninėme parke.
1: Ir jau tada dirbant ten, kadangi susidurdavau su gamtiniu turizmu, na, iš dalies ir tvariuoju turizmu, nors jis labai sudėtinga ta koncepcija, kas iš tikro tas tvarusis turizmas yra, bet jau tada susidūriau su daug keliautojų, tokių, kurie žygiavo, kurie norėjo žygiuoti, mačiau, kaip ta banga žygiavimo ir įvairaus keliavimo ir dviračiais po Lietuvą auga kasmet. Ir jau tada, dirbant Neries regioninio parko direkcijai, aš kartu su direktore pabandėme išties reabilituoti seną namelį nebereikalingą. Vyko parke filmavimai filmo ir jiems pasibaigus liko namelis medinis, jo sienojai, langai, durys, stogas, kuris buvo naudotas filmavimam, bet po to turbūt būtų atsidūręs krosnyje. Ir mes sugalvojom tą namelį išgelbėti, išrinkome jį visą iš tos filmavimo vietos ir persigabenom rastus ir visą kitą. Kitas dalis namo į kitą vietą prie Grabiolų kaimo, tokio gražaus etnografinio kaimo, ir tenai surentėme iš naujo, perpanaudojame tas medžiagas ir surentėme namelį keliautojams. Tai buvo 2019 metai.
0: Karolina Želvė sako tada supratusi, kad galima įveiklinti senus niekam nebereikalingus pastatus ir sukurti paprastas pastogės keliautojams, apsaugančias juos nuo stichijų, suteikiančias jaukumo ir šilumos. Vėliau apie keliautojų namelių tinklo poreikį Lietuvoje Karolina parašė magistro darbą viename iš Švedijos universitetų. Čia studijavo tvarų turizmą.
1: Išties labai sudėtinga sąvoka, nes abu žodžiai tiek tvarus, tiek turizmas turi daugybę akademinių diskusijų, kas tai tiksliai yra tas turistas, kas yra tiksliai turizmas, ar aš nuvykęs į kitą miesto galą tampu turistu, ar dar esu vietiniu, kiek yra ta riba, kada aš esu vietinis, kada aš esu jau keliautojas turistas, ir tai, na, dar sunkiai apibrėžiama, įvairių yra tų apibrėžimų, o tvarus dar įneša tokią didesnę sumaištį, nes išties labai sunku kažką iki galo iš esmės pavadinti tvariu. Tai tas tvarusis turizmas, na, taip labai bendrai apibrėžus, tai sakytume, tokia turizmo rūšis, kuri įvertindama esamą būklę nekenkia ją.

0: Ai, tiek gamtai, tiek vietinėms žmonių bendruomenėms, nes tai irgi yra tas dėmuo, apie kurį dažnai negalvojama važiuojant į kitą vietą ir kuris, na, išties kažkokiu būdu turi pozityvią įtaką toms vietinėms bendruomenėms ir tai gamtiniai teritorijai. Tad tas tobulas, tvarus turistas, aš nežinau, turbūt būtų toks, kuris keliauja, žygiuoja pėsčiomis arba dviračių kažkokiu labai tvariom transporto priemonėm, arba, na, viešuoju transportu atvyksta, tai jau irgi yra labai didelis žingsnis tvarumo link, kuris turbūt duoda naudą vietiniam žmogui, vietiniai bendruomeniai, kuri ten gyvena, o ne kažkokiam tinklui, ar greito maisto tinklo, ar viešbučių tinklui. Jeigu tu valgai vietinį maistą iš vietinės bendruomenės, vietoje augintą, negabentą ten tūkstančius kilometrų, galbūt apsistoji kažkokioje trobelėje, kuri buvo va, apleista, nenaudojama, bet tuo metu dabar yra pritaikyta tokiam paprastam keliautojo apsistojimui, jinai yra įveiklinta, tie resursai yra vėl įveiklinami, tai manau galima, na, sakyti, kad tikrai tvariai keliauja tas žmogus.
1: Tai svarbu pagalvoti apie tą vietinę bendruomenę, ar ne, kas būtų jai naudinga, ne tik tai tau kaip keliautojui, kokių ten įspūdžių pasisemsi, ar ne, ką pamatysi, bet tiesiog kas būtų naudinga ir tai vietai, į kurią keliauji.
0: Labai taip, labai, tai yra labai svarbu ir toks turbūt dar retai gal atsižvelgiama į tai, nes išties vietos bendruomenės yra na, dažnai nukenčiančios nuo turizmo, ypač masinio turizmo ir tą jau matom įvairiose pasaulio šalyse, kur prasideda, jau ir neprasideda ir jau įsisiūbuoja protestai ir vietos gyventojai tikrai turi teisę, na, aš mano nuomonę, išsakyti tas nepasitenkinimą, kai pelnosi labai nedidelė dalis tų vietinių arba įvairios korporacijos iš užsienio susipirkusios ten, sakykime, apartamentus, o vietos bendruomeniai tikrai blogėja būklė ir tai yra labai svarbu, jeigu tu nori iš tikro tvariai keliauti, pagalvoti, kokią įtaką aš padarysiu tiem žmonėm, kurie ten gyvena. Ir tai yra toksai, na, kultūrinio tvarumo aspektas, kultūrinio, socialinio, kad žmonės nebūtų nusivylę, kad žmonės nepervargtų nuo tų turistų, kad jiems liktų patogu gyventi toje vietoje, na, kurią jie išties ir sukūrė tam turistui. O turistas, žinoma, turi elgtis ir pagarbiai vietos kultūros atžvilgių ir panašiai.
1: Pasak Karolinos, keliautojų namelių tikslų yra keletas. Vienas iš jų - pakeisti kraštovaizdį, apleistus, niekam nenaudojamus pastatus, paversti gyvybingais keliautojų bendruomenės centrais. Be to, patys keliautojai telkiasi į komandas ir prikelia namelius antram gyvenimui, juos sutvarko, prižiūri. Išvalyk, išlak,
0: Esu
1: daiktus
0: viename iš tokių
1: pasistatęs.
0: namelių Ukmergės rajone.
1: Aha, tualetą irgi sutvarkyti
2: Taip,
1: ir sutvarko.
2: ir sutvarko šiaip iš tikrųjų.
1: Sutvarko.
0: Tai nedidukė medinė trobelė vidury laukų, kurios savininkas batsiuvys Jonas melioracijos metu nesutiko išsikelti.
2: Taip, čia gyvena mano bendravardis Jonas Batsiuvys. Prieš tai to šeimoje, kuris gimė ir augo 6 vaikai. Ir įsivaizduot, kad tokioje trobelėje auga 6 vaikai, yra pakankamai įspūdinga. Radom jo pasą, bet tvarkydami netgi čia.
1: Sienai paslėpti kažkur.
2: Sienai, būtent sienai paslėpta.
0: Batsiuvio namelis yra pirmasis keliautojų namelis, pradėjęs veikti pernai.
2: Tai esu Jonas Vyšniauskas, vienas iš keliautojų namelio steigėjų. Šio namelio reindžeris irgi. Reindžeris yra tas asmuo, kuriam skambina naktį, jeigu kažkas yra blogai. Jeigu neskambina, tai yra labai gerai.
0: Jonas Vyšniauskas šį namelį pirko seniau. Bet nusipirkęs didesnę sodybą netoliese, nebežinojo, ką su juo daryti, tad sužinojęs apie Karolinos magistro darbą, susisiekė su ja.
2: Tai va, ant sienos esam priklijavę daugybę nuotraukų iš talkų, kaip mes čia nešėm, griovėm, statėm, kalėm ir dažėm. Žmonės gula ant durų, iš principo, pasitiesę kilimėlius.
0: Esame prie gultų sukonstruotų iš senų lelijos fabriko durų. Ant gultų šonų prikabintos lentelės su nuorodomis į aukštas pareigas.
1: Ir generalinis direktorius, ir sekretorius, ir tai yra keturi gultai, bet jeigu

0: tarkim, atvažiuotų 6 žmonės, vis tiek turėtų kažkur, ar ne, ant grindų tada jau.
1: Tai vietos ant grindų dar sočiai. Keliautojų namelių pats principas yra, kad mes nerezervuojam nieko. Ir keliautojai turi tilpti. Kiek jų atvyksta, jie turi kažkaip kartu susitarti ir tilpti. Tai va, tai pats principas yra kodinė spina, atliekamas, aš pavadinčiau, simbolinis pervedimas, nes mums reikia prižiūrėti, sumokėti už elektrą ir atnaujinti gesintuvus ir panašiai.
2: Minimalis simbolinė suma yra 10 eurų žmogui.
1: Gaunamas kodukas, sumokėjus ir nuskanavus QR kodą, su tuo koduku atsirakinė spyną ir tada viduje rasi visko, ko reikia nakčiai. Tai reiškia, gulta yra netgi išviniojami kilimėliai, tada yra kėdės, talai, įrankiai, indai, vonelės, arbatinukas, tualetinis popierius, gitara, yra krosnis, kaprizinga, bet veikianti. Turime detalę instrukciją paruošę, kaip naudotis.
2: Patogumo čia nereikia tikėtis. Geriamo vandens į batsiuvio trobelę taip pat teks atsivežti. Tačiau namelyje yra elektra ir internetas.
1: Kiekvienas namas yra kažkuo, namelis yra kažkuo su savu, vadinkim, prieskoniu. Kiti nameliai Rokiškyje, ar Kaune, ar kita Molėtų rajone. Jie visi kažkuo kitokie.
2: Šiuo metu Lietuvoje veikia 8 keliautojų nameliai. Viena iš keliautojų namelių steigėjų, Karolina Želvė, sako, jog didžiausia nerima namelių savininkams kėlė tai, kad kas nors gali ateiti ir juos nuniokoti. Tačiau iki šiol tokių atvejų nepasitaikė. O tai rodo tam tikrą pokytį visuomenėje. Atsiranda daugiau pasitikėjimo ir bendrystės.
3: Norėjusi per keliautojų namelių projektą taip pat skatinti ir tai, kad tie savininkai pastatų, kurie sutinka ir nori atverti, irgi parodo pasitikėjimą keliautojais, atverdami tą pastatą jiems. Tada keliautojai atvykdami tą pastatą, apsistodami, jie yra, na, tuo metu, kol jie ten yra, jie yra to namelio šeimininkai tokie, kurie privalo tuo nameliu pasirūpinti. Jie privalo jį sutvarkyti, palikti tokį pat, kokį rado arba gražesnį. Priimti kitus keliautojus, kurie, jeigu tuo pat metu atvyksta, tai yra tokia erdvė, kurie dalinasi keliautojai, tai norėsiu skatinti tą susitikimą žmonių ir atsakomybės jausmą ir pasitikėjimo jausmą. Na ir atrodo, kad kol kas tai labai gražiai vyksta, tas socialinis eksperimentas prasidėjo ir kol kas labai tikrai sėkmingai prasidėjo.
1: Mes turėjom daug baimių prieš, daug diskutavom, kaip bus. Ir kol kas visi nameliai stovi ir lankytojai yra be galo kultūringi. Tai labai smagu, kad Lietuva pagaliau iš tikrųjų džiugina savo gyventojais ir elgesiu.

Su jumis buvo Vienkartinė planeta ir Inga Janiulytė Temporin. Kaip girdėjote, šiai laidai temą pasiūlė laidos pašnekovė ir klausytoja Giedrė. Jūs taip pat labai kviečiu tai padaryti. O šią ir kitas laidas galite susirasti LRT radiotekoje. Ačiū, kad klausotės. Iki.

0: Алло, алло. Lietuvos radijos Kaunas.
1: Алло.
2: Klausykit, aš visų prašau visų pirma prisistatyti.
1: Alo.
3: Alo.
4: Alo.
5: Ar girdite mus?
3: Jo.
5: Ai, jau galite šiūt, nebėra.
3: Alo.
6: Kiek galime įrašinėti tą žiogo džirinimą?
7: Alo, ar mus girdite?
8: Čia tavo idėja dabar tau gimė.
7: Tai buvo vienas iš tų atvejų, kai mes supratom, o dokumentika per 3 dienas nepasidaro.
9: Čia radio dokumentika.
10: Čia radio dokumentika.
9: Čia
10: radio
9: dokumentika.
10: Istorijos apie garsą,
9: kūrėjus
10: ir klausytojus.
3: Ar mus girdite?
11: Lietuvos radio šimtmečių skirtas ciklas šiandien 11.05 per LRT radiją.
12: Šį pirmadienį laida 10.12 tiesiogiai nuo atgimusios išganytojo galvos Vilniuje, kur gausybė piligrimų sutraukė gailestingumo kongresas. Kuo ypatinga ši vieta ir kaip ji keisis ateityje, renginio akcentai, kuo Vilnius svarbus tikintiesiems iš viso pasaulio, aptarsime nuo 10 iki 12 valandos.

0: radijas. 7 valandos. Čia Domas Šimkus. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad svarstydama apie pokyčius ministrų kabinete, jo partija viską vertina strategiškai. Taip jis kalba po to, kai socialdemokratai nusprendė iš valdančiosios daugumos pašalinti Nemuno aušrą. Pasak Sinkevičiaus, partija ilgą laiką tikėjosi, kad Nemuno aušra, jo žodžiais, pradės mąstyti valstybiškai.
1: Mes iš tikrųjų ilgą laiką turėjom vilti, kad Nemuno aušra ir ypatingai jos lyderis, na, stabilizuosis, pradės mąstyti valstybiškai, supras, kas yra atsakomybė prieš valstybę, supras savo pasisakymų ir savo sprendimų turinį ir įtaką valstybės gyvenimui, bet akivaizdu, kad ir pastarieji balsavimai ir elgesys iš tikrųjų toks neracionalus arba, sakyčiau, nevalstybiškas, rodo, kad mes tolstam. Čia kaip šachmato žaidime, kartais negali tik tai gintis, kartais reikia figūras perdėlioti ir perstatyti tam, kad šachmatų terminais lenta būtų stipresnė.
0: LRT televizijai sako socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Į Nemuno aušros vietą tartis dėl valdžios kviečiama Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Taip pat užsimenama, kad gali keistis vyriausybės sudėtis, įskaitant premjero postą. Vilniuje prasideda beveik savaitę truksantis pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongresas. Lietuvoje toks renginys organizuojamas pirmą kartą. Programoje numatytos įvairios konferencijos, mokymai, dalyvių liudijimai, pamaldos, šlovinimo susitikimai, piligrimystės ir teminės ekskursijos Vilniuje. Tikimasi, kad renginyje dalyvaus daugiau nei 5000 tikinčiųjų. Vilniuje lankysis ir Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus I. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.
2: Jis yra pasaulio lygio renginys, kurį organizuoja Vatikanas kartu su Vilniaus arkivyskupija skleisti gailestingumo žinę. Popiežius Jonas Paulius II Faustinos kanonizacijos dieną įvardijo miestus, kur turi tapti skleidėjai tos gailestingumo žinios, ir šitas kongresas taip išpildo bendalinai tą kvietimą, kad iš Vilniaus vėl išeitų tą gailestingumo žinę po visą pasaulį. Mes galim priimti Dievo gailestingumą ir skleisti jį, kad pasaulyje būtų geresni santykiai, ypač visų šitų karų ir nesantaikių akivaizdoje reikia ir maldos Dievo gailestingumo, kad išmelstumėm ir taiką.
0: Gintaras Grušas. Ekspertai ragina nepaisyti pastaruoju metu socialiniuose tinkluose plintančių apsimetelių žinučių, kuriomis vartotojai informuojami apie tariamą netinkamą veiklą ir yra kviečiami spaustant neaiškių nuorodų. Ant jų paspaudusių vartotojų paskyros gali būti nulaužtos. Pasak informacinių technologijų saugos eksperto Tolvido Braškio, siekiant išvengti galimų problemų, reikia pasirūpinti paskyrų apsaugą.
3: Kibernetinių grėsmių tikrai didėja, tai tiek paprastą gyventoją apima ir verslą apima. Stengiamasi pakenkti asmenims, kurie galbūt turi tą prieigą prie daugiau gyventojų. Tai tokios paskyros yra jiems vertingesnės, per jas tikimasi išgauti daugiau informacijos

0: arba galbūt net pavogti duomenų apie asmenį, galbūt tikisi rasti finansinių duomenų paskyroje. Jeigu žmogus, kuris turi savo socialinę paskyrą, turi prisidėjęs bankinę kortelę, labai dažna tikimybė, kad jeigu neturint papildomų apsaugos priemonių įsijungus, būna kartais kortelės išnaudojamos. Reikėtų pagalvoti šiai dienai, jeigu turi tokių paskyrų, kas juose yra.
1: Tolvydas Braškys. Šiandien pirmąjį birželio sekmadienį minima tėvo diena. LRT radio kalbinti daugiavaikiai tėvai sako, kad tėvystės pašaukimas nėra lengvas.
2: Aš auginau 3 sūnus, vienas, nes mažajam, kai mama paliko šį pasaulį, buvo tik 1,5 metų, vienam tenka tokį krūvį panešti. Nėra lengva, kiekvienas supranta, ne kiekvienai motinai gal tas būtų lengva, o vyrui tai ypatingai, mes truputėlį kitokie esam šių žemėje.
3: Nu atsirado, netyčiau, retai buvo labai vaikai. Nu kaip tėvystė, anksčiau auginu vaikus, nieko nemokėjo, už 4 vaiką tai tie 20 eurų ar kiek tik tai gavom, į taip ir auginam.
4: Negailėk anksti žemės jaunas kėlės ir visą tada laimėsi. Pagrindinis, kai tau tikslas yra po savęs palieki ateitį vaikus.
1: LRT radio kalbinti daugiavaikiai tėvai. Šiandien vietomis, ypač vakariniuose rajonuose, gali trumpai palyti, galima ir perkūnija. Vėjas bus nestiprus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. 7:05.
5: Ryto garsai.
6: Sveiki gyvi, šiandien birželio 7 sekmadienis, čia Rūta Kupetytė, ryto garsai iki 9 valandos, o juose šiandien tokios temos. Rusnėje ant pylimo prie upės, prie bibliotekos ir kitur stovi jau 4 pianinai. Miestelio viešosiuose erdvėse pastatyti nebereikalingus pianinus sugalvojo Rusnės seniūnė ir jis sako, kad šie instrumentai tiesiog pradžiugina žmonės. Daugiau apie tai rubrikoje Savaitgalis už Vilniaus maždaug 7:40. Socialdemokratams šeštadienį nusprendų šalinti iš valdančiosios koalicijos Nemuno aušrą ir kviesti prie jos jungtis Demokratų sąjungą vardan Lietuvos, politikos ekspertai teigia, kad toks sprendimas pavėluotas, bet nėra netikėtas, apie tai plačiau po 8 valandos žinių. Jau šį vakar 17:00 LRT televizijos žiūrovai kviečiami stebėti Dainų dainelės laureatų koncertą, iškilmingą finalą, kuris vyks Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre ir suburs ryškiausius jaunųjų atlikėjų balsus. O ryto garsuose taip pat pasišnekėsime apie tai po 8:30. O dabar apie orus ir eteryje sinoptikas Tadas Kantautas. Labas rytas.
7: Labas rytas.
6: Šis rytas gerokai ramesnis atrodo ir naktis ramesnė buvo nei praėjusi Vilniuje. Ar toks gražus saulėtas rytas visoje Lietuvoje?
7: Taip, galima sakyti, beveik visoje šalyje šiuo metu yra giedra arba mažai debesuota, tik tai Skuodo apylinkėse vis dar tvyro rūkas, tačiau artimiausiomis valandomis jis išsisklaidys, o diena taip pat bus labai graži, bus nepastoviai debesuota, dažnai švies saulė, lietaus didesnėje šalies dalyje šiandieną nebus ir tik tai vietomis didžiausia tikimybė vakarinėje šalies dalyje, tai Klaipėdos, Telšių, Tauragės apskrityse popietę trumpai palis, gali ir perkūniją sugriaudyti. O vės šiandieną bus taip pat nestiprus ir temperatūra popietę pakils iki vasariškų 21-26 laipsnių šilumos.
6: Ar laikysis ta tokia vasariška maloni temperatūra ir rytoj?
7: Taip, artimiausia para debesų jau bus daugiau, priartės atmosferos frontas, tačiau šilti orai laikysis, tai pirmadienio naktį temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių šilumos, dieną šils iki 20-25 laipsnių ir tik tai kai kuriuose vietovėse, kur bus daugiau debesų, bus šiek tiek vėsiau 17-19 laipsnių, bet kaip minėjau, priartėja atmosferos frontas, tai jau pirmadienį bus daugiau lietaus, naktį vietomis didžiausia tikimybė vėl vakariniuose rajonuose turėtų trumpai palyti, o pirmadienio dieną trumpalaikiai lietus jau išplis į daugelį rajonų, kai kuriuose vietovėse jie bus smarkūs ir su perkūnija. Vėjas pirmadienį tiek naktį, tiek dieną išliks nestiprus, tik taip ir perkūnija gali papūsti stipriau.
6: Dėkoju, kalbėjome su sinoptiku Tadu Kantautu.
5: Užsienio naujienų apžvalga.
6: Šiandien svarbi diena Armėnijoje, kur vyksta parlamento rinkimai ir tai viena iš užsienio naujienų temų su Ieva Balčiūnaite. Labas rytas.
5: Labas rūta.
6: Pradėkime nuo Armėnijos parlamento rinkimai, kai kas tuos rinkimus netgi vadina geopolitiniais rinkimais, kurie liečia ne tik Armėniją. Ir šalies žiniasklaida skelbia, kad prieš pat jiems prasidedant buvo sulaikyti 6 prorusiškos opozicinės partijos kandidatai. Ar žinoma, kodėl bei ko tikimasi šiandienos rinkimuose?
5: Taip, tai kalbant apie sulaikytus kandidatus, skelbiama, kad Armėnijos valdžios institucijos vakar likus vos vienai dienai iki rinkimus sulaikė 6 prorusiškos opozicinės partijos kandidatus ir pranešama, kad sulaikytieji priklauso partijai Stiprioji Armėnija, kuriai vadovauja rusų armėnų kilmės milijardierius. Jam yra taikomas namų areštas dėl kaltinimų raginimų nuversti vyriausybę ir partija Stiprioji Armėnija jis siekia išlaikyti Jerevano ekonominius, taip pat ir politinius ryšius su Maskva ir yra apkaltinusi ši partija dabartinį premjerą Nikolą Pašinjaną karo su Rusija kurstimu. Na ir apklausos rodo, kad partija Stiprioji Armėnija, ji rinkimuose turėtų užimti antrąją vietą, būtent po Pašinjano valdančiosios partijos pilietinis susitarimas, kuriai, kaip žinia, šiandienos rinkimuose prognozuojama pergalė, na, bet greičiausiai nepakanka svari, kad užtikrintų daugumą parlamente. Ir kaip ir nekartą pabrėžta, daugelis iš tiesiuos rinkimus vadina išbandymu Nikolui Pašinjanui, tai tiek dėl vidaus problemų, tiek kalbant apie Armėnijos santykius su Rusija ir vakarais. Ir regioninio demokratijos ir saugumo centro direktorius Tigranas Grigorianas pabrėžia tai, ką minėjai pradžioje mūsų pokalbio, būtent tai, kad šie rinkimai atspindi beprecedentį užsienio interesų susipinimą su Armėnijos vidaus politika.
8: Tai pirmieji geopolitikos taip veikiami rinkimai nepriklausomos Armėnijos istorijoje. Turiu omenyje, kad visi pagrindiniai veikėjai šalies viduje ir už jos ribų turi savo pasirinkimą. Europos Sąjungai, iš esmės praradusiai Sakartvelą, Armėnija lieka vienintelis partneris Pietų Kaukaze. Štai kodėl jie remia ministrą pirmininką. Jie tai daro ne taip atvirai kaip Rusija, bet siunčia politinius signalus Armėnijos visuomeniai, kad, žinote, valdančioji partija, ministras pirmininkas, yra tas kandidatas, kurį norime matyti išrinktą.
5: Tai Tigranas Grigorianas, regioninio demokratijos ir saugumo centro direktorius. Na ir galima paminėti tai, kad šiandienos rinkimuose savo balsą galės atiduoti beveik 1,5 milijono armėnų.
6: Ir Ieva, Jungtinių valstijų gynybos sekretorius vėl sukritikavo Europos šalis šį kartą dėl jų migracijos politikos. Ką pasakė Pitas Hedžesas?
5: Taip, tai Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Hegsetas, jis sakė kalbą Prancūzijoje, būtent per antrojo pasaulinio karo sąjungininkų įsilaipinimo Normandijoje metinių minėjimą. Na ir ten pareiškė, kad Europa esą susiduria su naujo pobūdžio invazija, kuri kelia grėsmę laisvėje Europoje. Ir Hegsetas kalbėjo būtent apie migraciją. Na ir teigia, esą Europos šalys nesugeba susitvarkyti su migracijos srautais. Galime išgirsti ištrauką.
9: Sadly, today, different European beaches are stormed by different dangerous ideologies.
10: Deja, dabar įvairius Europos paplūdimius šturmuoja įvairios pavojingos ideologijos. Kalbu apie paplūdimius Ispanijoje ir Italijoje, Graikijoje ir Bulgarijoje. Atvyksta valtys su vyrais. Kada Europos sostinės pagaliau padarys kažką prieš šią invaziją? Ar jau per vėlu? Meldžiuosi ir tikiu, kad ne. Čia kovoja ir žuvę kariai atkūrė laisvę Europoje. Šią laisvę turi išlaikyti šį lyderių ir kovotojų kartą. Arba tai, ką iškovojame, bus tik laikino.
5: Tai Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Hegsetas, na, Donaldo Trumpo administracijos pareigūnai dažnai kritikuoja kai kurių Europos šalių migracijos politiką. Galime prisiminti, kad visai neseniai ir Jungtinė karalystė sukrėtus išpolį, per kurį buvo mirtinai peiliu sužeistas jaunas britas, Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as taip pat pareiškė, kad tai esą migrantų invazijos rezultatas. Na, britų teisėsauga visgi patikslino, kad užpolikas gimė ir užaugo Jungtinėje karalystėje ir šalies lyderiai, na, griežtai sukritikavo tokius Jungtinių valstijų viceprezidento pareiškimus.
6: Dėkoju Ievai Balsiūnaitei. Lietuvoje 7:13. Mėly klausytojai, LRT radio feisbuke, jūsų kaip ir kiekvieną savaitgalį laukia konkursas. Šiandien minima tėvo diena ir iki 9:00 komentaruose parašykite, kaip sveikinsite savo tėčius. Vienam jūsų padovanosime LRT šimtmečio krepšį ir laimėtoje skelbsime tik ryto garsų pabaigoje. O netrukus ryto garsuose užsienio kultūros naujienos.
11: Šimtas metų pasakojimų.
12: Svarbiausių naujienų.
13: Ypatingų melodijų.
14: Jautrių akimirkų.
15: Politikos peripetijų.
16: Istorijų apie žmones.
17: Šimtas metų jūsų.
18: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
19: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
20: Speciali šimtmečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.
21: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
22: Čia LRT radijas.
6: Metas kultūriniams užsienio naujienoms, šią savaitę jose kaip niekad daug kultūros paveldo temų. Apžvalgą pradėsime nuo Jemeno, kur po daugiau nei 10 metų trunkančio karo vis garsiau kalbama apie sunaikintų, grobstomų ir nesaugomų paveldo objektų likimą. Vėliau kelsimės į Prancūziją, ten kuriamas dirbtinio intelekto įrankis, turėsiantis parodyti, kaip klimato kaita ateityje keis istorinius pastatus. O pabaigai istorija iš Milano, kur garsiosios jaučio mozaikos restauracija netikėtai virto viešų diskusijų ir pašaipų objektų ir plačiau pasakoja Justė Luštinskytė.
23: Užsienio kultūrinės spaudos apžvalgą šį kartą pradėkime nuo Jemeno šalies, apie kurią tarptautinėje žiniasklaidoje dažniausiai kalbama karo, skurdo ir humanitarinės krizės kontekste. Tačiau, kaip rašo portalas The Art Newspaper, po daugiau nei 10 metų trunkančio pilietinio karo Jemene vis daugiau dėmesio vėl skiriama kultūros paveldui. Jo apsaugai neteisėtai išvežtų artefaktų gražinimui ir istorinių vietų išsaugojimui. Nuo pilietinio karo pradžios 2014 metais Jemeno paveldą niokojo raketų smūgiai, mūšiai, skurdas ir neteisėta prekyba artefaktais. Kino kūrėjas Brentas Hufmanas situaciją apibūdina kaip ypač pavojinga. Cituoju, esu dirbęs Afganistane, Pakistane, Kinijoje ir Afrikos šalyse, bet Jemenas yra ypatinga siubingų grėsmių kultūros paveldui vieta. Ypač nukentėjo Taizas, vadinamas Jemeno kultūros miestu. 2015 metais Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos oro smūgiai smarkiai apgadino 12 amžiaus Al-Kahiros pilį. Buvo sudegintos nacionalinės bibliotekos vertybės, sunaikinta 16 amžiaus šeiko Abdulhadžio Al-Sudžio šventovė. Žalos patyrė ir Adenas. Hadramautas taip pat UNESCO pasaulio paveldo vietovė Sana šiaurės Jemene. Naujai paskirtas Jemeno tarptautiniu mastu pripažintos vyriausybės kultūros ministras Mute Ahmedas Kasemas Damažas interviu sakė, cituoju, kai skaitau naujienas apie Jemeną, jos rodo blogą padėtį, bet netikrovę. Ne mūsų paveldą, ne mūsų kultūrą. Jis pabrėžė, kad šaliai reikia ne tik finansinių išteklių, bet ir galimybę susigražinti savo kultūrinį pasakojimą. Tačiau situacija išlieka itin sudėtinga. Šalyje paplitęs kultūros vertybių grobstimas, daugybė paveldo vietų nesaugomos, o muziejų finansavimas beveik simbolinis. Pats ministras sako, kad jo ministerijos muziejų departamento mėnesio biudžetas nesiekia nė 1000 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Viena pirmųjų jo užduočių tarptautiniai susitarimai su valstybėmis, į kurias neteisėtai išvežti Jemeno artefaktai. Vis dėlto tam, kad objektai galėtų grįžti, pirmiausia reikia užtikrinti, jog patys Jemeno muziejai būtų saugus. Archeologė ir senienų generalinės tarnybos planavimo direktorė Samira Abdelmafla Alkabati sako, kad paveldo apsauga karo ir skurdo sąlygomis reikalauja ypatingų pastangų. Cituoju, sunku tikėtis, kad žmogus, vos sudurintis galo su galu, skirtų daug laiko istoriniams paminklams ir pastatams

atkurti bei saugoti. Sunkumo kelia ir tai, kad trūksta žmonių, gebančių dirbti su paveldu. Alkabatis sako, kad Jemene yra patyrusių restauratorių, tačiau daugeliu jų trūksta formalaus išsilavinimo. O dėl prastėjančio gyvenimo lygio ir didelio skurdo daug jaunų žmonių renkasi emigraciją arba studijas, kurios užtikrintų geriau apmokamą darbą.

Toliau apie Prancūzijoje kuriamą dirbtinio intelekto įrankį, kuris turėtų padėti įsivaizduoti, kaip klimato kaita ateityje paveiks kultūros paveldo objektus. Prancūzijos viešųjų ir privačių institucijų paveldo apsaugos specialistai kuria papildytosios realybės modelį, kuris restauratoriams ir archeologams parodytų, kaip konkretus pastatas ar archeologinė vietovė gali keistis per artimiausius dešimtmečius. Prancūzijos kultūros ministerijos muziejų tyrimo ir restauravimo centro vyresnioji konservavimo mokslininkė Anne Burš sako, kad iki šiol buvo sunku tiksliai pasakyti, kiek konkretaus paveldo objekto būklės blogėjimą lemia klimatas ir kaip šis poveikis gali vystytis per ateinančius 50 ar 100 metų. 2022 metais Burš kartu su dviem kitais tyrėjais Adel Cormier ir Davidu Rovi pradėjo du projektus, kurių tikslas ištirti tris Prancūzijos paveldo vietas, stebėti jų klimato sąlygas, o surinktus duomenis panaudoti dirbtinio intelekto modelį mokyti. Kitaip tariant, modelis turėtų išmokti susieti orų, medžiagų ir vizualinius duomenis ir pagal juos prognozuoti, kas toliau gali nutikti paveldo objektams. Adel Cormier dviejus metus rinko tikslius klimato ir medžiagų irimo duomenis dviejose vietose. Pirmoji – aštuonkampis smiltainio pagrindas Strasbūro 13 amžiaus katedros bokšte, kuris patiria ir atšiauriausias žiemas ir labai karštas vasaras. Antroji – Bibraktės archeologinė vietovė netoli Oteno Burgundijoje. Tai įtvirtinta galų gyvenvietė pirmą kartą pradėta kasinėti 19 amžiaus pabaigoje. Vėliau prie platesnio projekto turėtų būti prijungta ir trečia – pakrantės vieta. Pasak Burš siekiama, kad vartotojai galėtų matyti, kaip jų konkreti paveldo vieta keisis laikui bėgant atsižvelgiant į vietos klimatą. Pasak jos, parodant, kaip per 100 metų siena gali prarasti pusę tinko ar dažų, žmonėms bus lengviau suprasti problemos mastą.

Na, o pabaigai daug dėmesio Italijoje sulaukusi kultūros paveldo istorija iš Milano. Kaip rašo portalas Euronews, garsiojoje Milano Viktoro Emanuelio antrojo galerijoje restauruojama viena žymiausių grindų mozaikų. Jauti vaizduojantis kūrinys, prie kurio jau daugiau kaip šimtmetį rikiuojasi sėkmės ieškantis lankytojai. Tradicija paprasta, bet mozaikai ne itin palanki. Lankytojai pastato kulną ant rausvų plytelių vaizduojančių jaučio seklides ir apsisuka aplink savo ašį. Tačiau daugiau nei šimtmetis entuziastingo sukimosi paliko ir tam tikrus pėdsakus. Jautriausia jaučio vieta nusidėvėjo. Kaip rašo Euronews, nėra tiksliai žinoma, kada ir kodėl atsirado tradicija sukti kulną. Tačiau jie jau buvo populiari tarp milaniečių dar iki 20 amžiaus pradžios. Restauracija bent jau techniškai nėra labai sudėtinga. Pažeistos mozaikos dalys pašalinamos, sutvirtinamas pagrindas, įstatomos naujos plytelės, o paviršius užglaistomas ir išlyginamas. Tačiau istorija tuo nesibaigė. Kaip rašo dienraštis The Guardian, atnaujinta mozaika sulaukė nemažai pašaipų. Kritikai pastebėjo, kad po restauracijos regis dingo būtent ta anatominė detalė, dėl kurios mozaika ir buvo taip intensyviai mindoma. Kai Milano tarybos narys Markas Granelis Facebook'e pasidalijo atnaujintos mozaikos nuotrauką ir pagyrė atliktus darbus, komentaruose plūstelėjo ironijos banga. Vienas komentatorius rašė, kažko trūksta. Kai kurie komentatoriai juokavo, kad jautis dabar yra kastruotas, o kiti svarstė, ar mozaika nebuvo tyčia patobulinta, kad turistai nebesisuktų ant jos. The Guardian taip pat rašo, kad Milano taryba buvo apkaltinta cenzūra ir viešųjų lėšų švaistimu. Restauracija, kaip skelbiama, kainavo apie 30 tūkstančių eurų. Vienas komentatorius atkreipė dėmesį ir į kitus jo manimų trūkumus, cituoju, yra skirtingų spalvų plytelių ir jos sudėtos netvarkingai. Kol kas neaišku, ar miestas dar kartą restauruos mozaiką. Tačiau ši istorija jau parodė, kad net mažas paveldo pokytis gali tapti didelę viešą diskusiją. Užsienio naujienų portalų puslapius varčiau aš, Justė Lušinskytė.

0: Žinios trumpai.
1: Armėnijoje vyksta parlamento rinkimai. Pergalė prognozuojama pilietinio susitarimo partijai, kuriai rinkimus veda premjeras Nikolas Pašinjanas. Ekspertai teigia, kad Rusija pastaruoju metu vykdė agresyvę dezinformacijos kampaniją, kuria siekta diskredituoti premjerą, siekiantį glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas kartoja kritiką Europos šalims dėl jų migracijos politikos. Sakydamas kalbą Prancūzijoje per antrojo pasaulinio karo sąjungininkų įsilaipinimo Normandijoje metinių minėjimą, jis pareiškė, kad Europa esą susiduria su naujo pobūdžio invazija, kuri kelia grėsmę laisvei Europoje. Vilniuje prasideda beveik savaitę truksiantis pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongresas. Lietuvoje toks pasaulinio lygio renginys organizuojamas pirmą kartą. Programoje numatytos įvairios konferencijos, dalyvių liudijimai, pamaldos, piligrimystės ekskursijos Vilniuje. Ekspertai ragina nepaisyti pastaruoju metu socialiniuose tinkluose plintančių apsimetelių žinučių, kuriomis vartotojai informuojami apie tariamą netinkamą veiklą ir yra kviečiami spausti ant neaiškių nuorodų. Ant jų paspaudusių vartotojų paskyros gali būti nulaužtos. Šiandien vietomis, ypač vakariniuose rajonuose, gali trumpai palyti, galima ir perkūnija. Vėjas bus silpnas, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių. 7:32.
0: Su jumis ryto garsai.
2: Birželio 12-ąją LRT radijas minės šimtmetį, o ta proga laida Radio Dokumentika pristato 4 dalių dokumentinį ciklą skirtą garso istorijoms. Jo autorės tyrinės garso poveikį žmogui, tarpukario Kauno skambesi ir ieškos istorijų apie tai, kokį poveikį per radiją išgirstos istorijos padarė klausytojams. Pirmojoje dalyje Vaida Pilibaitytė nukels į Lietuvos radiją prieš 20 metus, kai Viktoras Jakovlevas sukūrė šiandien žanro klasiką laiko pasakojimas parduotuvė. Pasiklausykime ištraukos.
3: Alo, alo, Lietuvos radijos Kaunas.
4: Alo.
5: Klausykit, aš visų prašau, visų pirma prisistatyti.
4: Alo. Alo.
6: Alo, alo. Ar girdite mus? Ai, jau galite išjungti, nebėrašyti.
4: Alo.
7: Ir kiek galime įrašinėti tą žiogo džirinimą?
4: Alo, ar mus girdite?
8: Čia tavo idėja dabar to gimė.
4: Tai buvo vienas iš tų atvejų, kai mes supratom, o dokumentika per 3 dienas nepasidaro.
6: Čia radio dokumentika.
4: Čia radio dokumentika.
6: Čia radio dokumentika.
4: Istorijos apie garsą,
6: kūrėjus
4: ir klausytojus.
7: Ar mus girdite?
9: Ar tu organiškai sėdėčiau?
6: Jo. Aš sėdėsiu čia, kur laikrodis.
10: Vienas,
6: du, žinok, rašyk visus testus, vienas, du ir taip toliau.
9: Tai iš karto, bet gal pakalbėkit.
6: Mes pakalbėsim.
10: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.
6: Aš tau sakiau, man bus sunku tą daryti, nes aš žinau, kad tu greičiausiai žinai, ką aš darau. Tai man aš tokia jaučiuosi biški, kad su visais savo
10: viskas,
6: ginklais ant stalo.
10: Bet aš nežinau, ką tu padarysi. Tai čia yra skirtumas, ar ne?
6: Nes tu herojus.

0: o ne autorius šį kartą būsim.
1: Dar man tu gali pasakyti, o kur čia yra, pavyzdžiui, svarba? Apskritai šito pasakojimo apie parduotuvę, kur čia yra visuomeninė

0: nugirsto pasakojimu.
1: Šiemet buvau pas tokią draugę, tiesiog tokį festivaliuką savo organizavo, daug nepažįstamų žmonių, pradėjau su vienu vaikinuku kalbėtis ir kažką sakau, nu, radio dokumentika, ir tada jis man pasakė apie šitą, sako, taigi yra ta pati geriausia legendinė, ten apie parduotuvę, ten ir taip toliau, ir pradėjau man ten džiaugiai daug pasakot, ir aš tokia linksiu, ir aš suprantu, kad aš neklausysiu tos dokumentikos.
2: Iki šiol dabar?
1: Ne, nu, tai aš ją vasarą perklausiu.
0: O kartais būna, kad idėja tiesiog pagauna ir nepaleidžia. Bet vis tiek, labai ilgai kankina abejonės.
2: Nu, jis sako, bet ar čia yra istorija? Jis taip irgi panašiai, kaip ir nors jis dabar jų nedaro. Jis kažkaip taip intuityviai sako, nu, bet tai kam čia įdomu?
3: Nes įdomu yra, kad jisai pradėjo šitą, ką mes dabar jau kiek laiko užsiemam. Tas įdomu, bet vien tai pat savaime nėra tokia istorija. Ta istorija vadui, bet ten turbūt yra kažkas.
2: Aš jau paklausiu, man salgas nėra kažkas išaiškis, aš dar kol kas nežinau.
0: Gerai, kai yra su ko pasitarti. Ypač su tais, kurie ir patys dažnai sprendžia panašią problemą.
4: Sakau, Viktoras iš esmės padaro, kad būtų visiems įdomu.
2: Žiūrėsim.
3: Klausk, jo, kaip tu darytum šitą dokumentiką?
5: Aš pagalvojau, o ne, nu, aš kažkaip nenoriu. Ir aš tau iš karto pasakiau, kodėl aš nenoriu.
0: Sunkiau, kai randi ir gerą istoriją, ir įdomų herojų, bet jis pats abejoja, ar vertai visą tai veltis.
5: Aš nenoriu dėl to, kad vienas dalykas, aš dar nesu toks senas, kad aš gyvenčiau prisiminimuose, nors tai įvyko labai seniai. Bet tai yra tik vienas iš dalykų, kuriuos aš padariau.
6: Pasakojimo iš ciklo Ar mus girdite? Istorijos apie garsą, kūrėjus ir klausytojus galite pasiklausyti šiandien po 11 valandos žinių per LRT radiją.
7: Vilniaus dailės akademija, tesdama tradiciją, pristato naująją menininkų kartą ir kviečia į studentų baigiamųjų darbų parodą Birželio 2-13 dienomis Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Telšiuose. Čia pamatysite drąsius eksperimentus, autentiškas kūrybines idėjas bei netikėtus meninius sprendimus. Organizatorius Vilniaus dailės akademija. Renginys nemokamas.
8: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
9: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
10: Seniorų savaitė Palangoje grįžta. Pokalbiai apie sveikatą, keliones ir gyvenimo džiaugsmą, koncertai, filmai, ekskursijos ir žygiai pajūriu, prasmingi susitikimai ir naujos pažintys. Daugiau informacijos seniorusavaitė.lt. Festivalį globoja Eurovaistinė. Rėmėjai – Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
11: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
12: Dabar reikia žmogaus ir po 100 metų reikės žmogui žmogaus. Turėkime balsą šalia. Algirdas Remigis Gataveckai,

0: Savaitgalis už Vilniaus. Sveiki, čia Edvardas Kubilius. Čia girdite, kaip mano netikėtai sutiktas berniukas iš Ukrainos, gyvenantis Šilutės rajone Rusnėje, saloje, groja ant pylimo pastatytų pianinu. Tokių pianinų pastatytų Rusnės viešosiose erdvėse jau yra 4. Tokį dalyką sugalvojo Rusnės seniūnė Dalia Drobnienė. Seniūnė, kodėl dabar Rusnėje galima rasti ne vieną pianiną, tiesiog miestelyje?
1: Galbūt dėl to greito gyvenimo tempo mes pastebėjom, kad tiesiog nebevertina. Šiuolaikinis žmogus nebevertina to, kas buvo, ir greitai čia ir dabar išmesti, sulaužyti, sudaužyti. O man tokio instrumento, gal dėl to, kad aš nemoku groti, galbūt dėl to man labai gaila, kad bus kažkaip sunaikinta. Tai pirmąjį instrumentą prie Atmatos upės pastatė Vygantas Toškus, o paskui tai pasidarė kaip ir užkrečiama. Mes dabar turime prie bibliotekos nišoje, jam užuovėje vėl pastatė, dar prie vienos sodybos, einant promenadą prie pakalnės yra pastatyta, ir dar planuoja miestelėje dar du pastatyti. Vien dėl to, kad tai nebūtų išmesta. Aš suprantu, kad jie nesuderinti, kad jiem netinkamos oro sąlygos, viską. Bet jie vis tiek yra išsaugoti ir labai dažnai matosi, kaip vyresni, jaunesni žmonės tiesiog prisėda, kad ir vieną du klavišus paspausti. Tai yra išlikimas, kiek jie ilgai bus, gal 2 metus, gal 3 metus, bet jie bus, ir aš tikiuosi, kad tai pradžiugina žmonės ir kad ir negerom sąlygom, bet jie išgyvens ilgiau.
0: Mes su jumis, kai vaikštom po Rusnę, vis randam galinčių, gebančių groti žmonių, kurie besivaikščiodami tą pačią promenadą stapteli, prisėda prie pianino ir kažką pagroja. Taip kaip jūs sakot, truputį gal ten viena kita nata nedera, kai kur ir daugiau, bet nieko tokio, ta muzika, jis skamba. Kaip dažnai jūs pati pastebit kažką prisėdusi ir grojantį?
1: Labai dažnai. Kai kas, matau, apsižvalgo, nes galbūt toks pat kaip aš, nemokantis groti, ir pabando kažkokį garsą sukurti, kažkokią muziką. O kitas matosi iš karto, kad jeigu ir vedi ekskursijas, kažkas iš ekskursantų, 30 žmonių vis tiek atsiranda, kuris atprisėda ir bet kurią melodiją, pačią paprasčiausią, bet vis tiek paskambina.
0: Papasakokit, kas juos ir kaip atidavė padovanoti.

0: Jo atvežė, juk čia ne taip paprasta. Neatvešiu čia kokio, žinot, daikto pukšti ir nepadėsi. Vis tiek tai turi būti ir transportas kažkoks jau sudėtingesnis.
1: Jeigu miestelyje, tai mes tiesiog su savo traktorium darželį uždarinėjo, iš darželio pasijėmėm. Mokykloje nebereikėjo, po to etnokultūros centras keitė, jiem netiko, gavo naujesnį, šiuolaikiškesnį instrumentą. Va tuos mes taip ir nešiojom, o vienas paskutinysis, kuris stovi prie bibliotekos, tai yra atvežtas iš Klaipėdos. Viena moteris, kuri turi sąsajų su Rusne ir turi jau nekilnojamo turto Rusnėje, jinai paskambina ir sako, mano pažįstamas Klaipėdoje nori išvežti į sąvartyną, išmesti pianiną. Aš iškart sustrigau Klaipėdą, kaip aš ją parsivešiu, sakau, nu mes imtumėm, bet kaip man iš Klaipėdos, aš tuoj pradėjau reksti planą, kaip reikėtų parsivežti, jis sako, nepergyvenk, aš surasiu, ir jis taip atsirado pas mus, tik to žmogaus noras buvo, kad lentelė būtų uždėta. To aš dar nepadariau, bet aš pažadėjau ir aš tikrai padarysiu.
0: Dabar yra 3, netrukus bus 5 pianinai. Ar mes galim per radiją pasakyti, kad jeigu Lietuvoje yra kokia nors institucija ar žmogus, kuris turi pianiną, bet jam jo nebereikia, kad apsaugok viešpatė nei savartyną išvežtų, o tuoj skambintų Rusnei seniūnei Daliai Drobnienei ir sakytų, aš turiu pianiną, atvažiuokit pasiimt, nusivežkit į salą.
1: Nu, įdomiai skamba, bijau, kad galiu pavežti tokios didelės naštos, bet kodėl gi ne, pabandykim, pažaiskime gyvenimą, nes jis labai trumpas.
0: Turit kažkokį tikslą užsibrėžusi, kiek tų pieninų surinkti, galbūt vienas jau visiškai tenai, sakykim, nuo oro jau labai prastai ir atrodys ir nebegros, kad jį kažkada kitas pieninas gali pakeisti, naujesnis?
1: Galbūt taip, čia normalus gyvenimo virsmas, laikas eina, kodėl gi ne. Kažkokiu, bet norisi surasti tokią vietą, kad nors nuo vakarinių vėjų būtų šiek tiek apsaugotas. Tai va dabar vieną vietą dar radau, kur mes dabar statysim prie autobusų stotelės, ten toks užkampėlis yra tuo pačiu ir mato mano gatvės tuo pačiu ir negauna vakarinių vėjų, nes mes didžiausiai 95% pas mus vakariniai vėjai. Tai kad ta kaita bus, tai taip kaip ir su suoliukais, mes jau dabar turim 80, tie, kurie nupirko ir suoliukus mes pastatėm ir lentelės nupirko, viskas gerai, bet ta našta didžiausiai lieka ant mūsų pečių, nes tuos suoliukus kiekvienais metais reikia perdažyti. Tai yra papildomas darbas, bet jeigu pamatau sėdinčių žmonės ant suoliuko, reiškia, tas darbas nenuėjo veltui.
0: Vis tiek reikia truputėlį prižiūrėti ir suoliukus, ir pieninus. Kas tą daro? Seniūnijos darbuotojai, jūs savo žmonių prašot, ar apskritai rusniškių, kurie, sakykim, geba ten pašveisti, padažyti, jūs taip pat kažkur feisbuke suburėt ir sakot, ei, žiūrėkit, jau ateina laikas ten dažyti suoliukus ir staiga susirenkam ir nudažom.
1: Aš problemų neturiu. Pagrindas, žinoma, didįjį darbą nudirba mano seniūnijos žmonės, tas mažas kolektyvas mūsų, o jeigu mum yra problema ir mes nespėjam kažko tai padaryti, mum artėja ar šventė, reikia pasitempti taip kaip bet kurią šeimą, jeigu atvažiuoja svečiai, mes turim daug daugiau darbų pasidaryti, tai tikrai ne problema. Aš galiu įeiti bet kuriuos namus į Rusniškių ir paprašyti vienokios ar kitokios pagalbos. Nėra buvę, kad sakytų, atsiprašau, moteriškė į klauk.
2: Pasakoja Rusnės seniūnė Dalia Drobnienė, sugalvojusi žmonėms nebereikalingus pieninus neišmesti, o pastatyti miestelio viešosiose erdvėse. Čia Edvardas Kubilius. Daugiau mano pasakojimų savaitgalį su Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki. Savaitgalis už Vilniaus.

0: su jumis ryto garsai.
1: LRT klasika vasaros sezoną pradeda išskirtinę režisieriaus Aleksandro Špilevojaus radio teatro premjera Artistė. LRT radio šimtmečiui skirtas kūrinys, pagerbiantis ilgametę radio teatro tradiciją, šiandien gyvai bus atliekamas eteryje radio spektaklyje. Jauna ekstravagantiška aktorė netikėtai užgrobė radio laidos eteryje. Tam, kad tiesioginės transliacijos metu įsakytų visas susikaupusias mintis ją palikusiam tėvui ir mūsų eteryje aktorė Ilona Kvietkutė. Labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Koks vaidmuo šiandieninėme spektaklyje jums pačiai tenka?
2: Žurnalistas.
1: Žurnalistas.
2: Taip, žurnalistas, kuri kalbina tą aktorę, kuri man... Na, žodžiu, daugiau nebeatskleisiu galės siužeto.
1: Taip, tikrai visko neatskleiskim, kad klausytojai būtinai įsijungtų ir išgirstų viską tiesiogiai. Bet vis tiek, ta pagrindinė siužetinė linija, suprantu, yra susijusi su artėjančiu radio šimtmečiu ir kartu su šiandien minima tėvo diena. Ar teisinga tokia interpretacija?
2: Taip, tikrai teisinga, manau.
1: Ir apskritai, kalbant apie radio teatrą jau kaip žanrą, tai jums nėra pirmasis radio spektaklis. Kaip atsimenat pirmąjį spektaklį?
2: Pirmąjį aš tiek ir atsimenu, kad aš neatsimenu, koks tai buvo spektaklis, tik tai, aišku, buvo įrašytas jisai, negyvai, turiu meni, kaip kad šiandien bus. Be galo įdomi patirtis buvo ir va tiek ir atsimenu, neatsimenu nei siužeto, nei kaip, tik atsimenu, kad turėjau kalbėti pilna burna kažką valgydama ir aš per didelį kasnį atsikandu, tai man sakė, sukrampi kažkiek, kad mes girdėtumėm tekstą, tai va šitą va yra užfiksavusi.
1: Kai įrašas viskas paprašiau, nes galima pakartoti kelis kartus, šiandieninis... Taip, ir šiandieninis radio spektaklis vyks tiesiogiai, tai nebus įrašas. Kiek tai yra iššūkis aktoriams?
2: Sakyčiau, nemažas iššūkis. Yra, turi būti labai didžiulis susikoncentravimas, susiklausimas, nes ir garsus, žingsnius, žodžiu, viską darom patys. Aktoriai, tai turi būti labai tikslus, kaip pasakyti, visas mūsų susiklausimas, susivaidinimas ir taip toliau. Tai

0: tas ir kelia tokį iššūkį.
1: Bet jūs turbūt repetavot nemažai.
0: O, ir repetavom, tai žinoma, jau be repeticijos, tai čia neįsivaizduoju, kaip čia būtų galima tai padaryti.
1: Ir kai sakot, kad reikia ir žingsnius, ir garsus patiems aktoriams viską kurti, būti atsakingiams, aš BBC radijuje, pamenu, Londone kažkada mačiau, kaip ten kuriamas radijos spektaklis, tai ten visko galima rasti, ir puodų, ir šaukštų, ir visokių netikėčiausių dalykų, tam, kad būtų sukurti tie garsai, ar ir čia kažkaip panašiai yra, kad jūs tuos garsus bandot sukurti su pačiais netikėčiausiais kartais gal dalykais?
0: Na, taip, nes kartais atrodo garsas skleidžiamas kažkokio, ten, tarkim, tikro daiktais visai kitaip skamba, nu, garsinė prasme, tarkim, tai, pavyzdžiui, durų laužimas buvo bandymas ir pačios duris mes ten bandymas kaip pajungti, bet garsas buvo netitiko to, ko mums reikia, ir, pavyzdžiui, toks gal artimiausias buvo, pavyzdžiui, šiukšlių dėžės trenkimas į tam tikrą vietą, nes kitoj vietoj pernešta šiukšlių dėžė ir jos trenkimas nu, į grindis buvo visiškai kitas garsas.
1: O, nu, kaip, va, tokie, kaip įdomu.
0: Taip. Netgi tas pats rūbų šiukšdėstys, tai mes jau rengiamės, kas nešiukšdant mūsų, nes sukelia papildomą garsą, kuris trukdo. Bet toks mūsų, kaip pasakyti, repeticinis momentas.
1: O ar yra, kas padeda aktoriams, nežinau, vien su tais garsais, ar patys aktoriai viską turi daryti?
0: Kažkokia pagalba, žinoma, yra efektų uždedama, ko mes, tarkim, negalėtumėm padaryti, bet čia gal jau kai klausytojai klausysis, girdėsis tas.
1: Ir dar labai... Aha, dar labai įdomu apskritai, kuo skiriasi radio teatro scena nuo teatro scenos? Ar čia apskritai palyginami dalykai?
0: Na, teatro scenoje, žinoma, veikia ir visas kūnas, ir žvilgsnis, ir, kaip pasakyti, ir balsas, ir man asmeniškai laisvė didesnė yra, nes aš ir matau, ir veikiu, ir mano rankos dirba, o radio... Taip, mūsų visas kūnas dirba, bet klausytojas to nemato. Yra susikoncentravimas į patį balsą, į intonaciją, tai man tokio labiau tikslumo labiau reikalauja, tarkim. Tai man va tas labiau kelia iššūkį, nes aš, kur tikslu, man sudėtingiau būna.
1: Tai suprantu.
0: Aš tik laisvai, plačiai mėgstu tai daryti.
1: Tai kaip suprantu, tikroji ta scena jum artimesnė ir labiau patinka.
0: Ne, man patinka ir čia, ne, aš skirtumus gal tiesiog, aš turiu meni, kokia aš esu scenoje ir kiek man reikia susikaupti ir būti labiau koncentruotesnė va čia, turiu meni.
1: Kągi, daugiau detalių neatskleiskim, nes viską šiandien bus galima išgirsti. Aš dėkoju aktoriai Ilonai Kvietkutei. LRT klasika vasaros sezoną pradeda išskirtinę režisieriaus Aleksandro Špilevojaus radio teatro premjera artistė. LRT radio šimtmečiui skirtas kūrinys, pagerbiantis ilgametę radio teatro tradiciją, šiandien bus gyvai atliekamas eteryje.

0: Это радио. Aštuonios valandos, čia Adomas Šimkus. Armėnijoje vyksta parlamento rinkimai. Pergalė prognozuojama pilietinio susitarimo partijai, kurią į rinkimus veda premjeras Nikolas Pašinjanas. Ekspertai teigia, kad Rusija pastaruoju metu vykdė agresyvę dezinformacijos kampaniją, kuria siekta diskredituoti premjerą, siekiant į glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga. Rinkimų kampanijos metu Armėnijoje daug diskutuota apie santykius su ilgamečiu priešininku Azerbaidžanu, taip pat dėl šalies laikysenos Rusijos ir vakarų atžvilgių. Savo balsą parlamento rinkimuose galės atiduoti beveik 1,5 milijono armėnų. Valstybės kontrolės auditas rodo, kad pastebimai auga vaiko priežiūros išmokos, kurias Lietuva moka Indijos, Uzbekistano, Tadžikistano ir kitų trečiųjų šalių piliečiams. Pavyzdžiui, Tadžikistano piliečių, kurie gauna vaiko priežiūros išmokas, per 2 metus padidėjo 17 kartų. Vaiko priežiūros išmoką gali gauti trečiųjų šalių pilietis po metų darbo Lietuvoje. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė sako, kad išmokos mokomos ir už vaikus, kurie negyvena Lietuvoje, o sodra negali patvirtinti, ar užsieniečiai nepiknaudžiauja. Tai yra, ar gaudami išmokas Lietuvoje, jų negauna ir savo šalyse.
1: Būtent šitas Uzbekistano ir Tadžikistano atvejis, kada didžioji beveik vos ne 100% vaikų yra būtent neregistruoti, kelia tikrai labai pagristų įtarimų dėl rizikos, kad mes iš esmės galbūt mokam dvigubai. Mes net nesame įsitikinę, ar jie yra Lietuvoje, ar jie gyvena ten toliau.
0: Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė. Sodros teigimu, iš užsieniečių reikalaujama pažymos, kad negauna vaiko priežiūros išmokų savo šalyje. Vis dėlto sodros direktoriaus pavaduotoja Violeta Latvienė sako, kad negali patvirtinti, ar užsieniečių pateiktos pažymos nesuklastotos, nes Uzbekistanas, Tadžikistanas ir kitos trečiosios šalys nesidalyja informaciją.
2: Mes neturim galimybės pasitikrinti, ar tikrai ta pažyma yra išduota tos kompetitingos įstaigos. Ką mes galim, mes reikalaujam. Mes neinam vien ten, kad užtektų tik tai jam pasakyti, kad aš negaunu išmokos. Reikalaujam pažymos atitinkamos kompetitingos įstaigos.
0: Sodros direktoriaus pavaduotoja Violeta Latvienė. Vaiko priežiūros išmokas gauna apie 2000 ne Europos Sąjungos piliečių. Pernai jiems išmokėta maždaug 8 milijonai eurų, 2 kartus daugiau nei prieš 2 metus. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas kartoja kritiką Europos šalims dėl jų migracijos politikos. Sakydamas kalbą Prancūzijoje per antrojo pasaulinio karo sąjungininkų įsilaipinimo Normandijoje metinių minėjimą, jis pareiškė, kad Europa esą susiduria su naujo pobūdžio invazija, kuri kelia grėsmę laisvėje Europoje. Hekseto teigimu, Europos šalys nesugeba susitvarkyti su migracijos srautais.
3: Sadly, today different European beaches are stormed by different dangerous ideologies.
4: Deja, dabar įvairius Europos paplūdimius šturmuoja įvairios pavojingos ideologijos. Kalbu apie paplūdimius Ispanijoje ir Italijoje, Graikijoje ir Bulgarijoje. Atvyksta valtys su vyrais. Kada Europos sostinės pagaliau padarys kažką prieš šią invaziją? Ar jau per galo? Meldžiuosi ir tikiu, kad ne. Čia kovoja ir žuvę kariai atkūrė laisvę Europoje. Šią laisvę turi išlaikyti šį lyderių ir kovotojų kartą. Arba tai, ką iškovojame, bus tik laikino.
0: Gynybos sekretorius Pitas Heksetas. Prienų rajone Skriaudžių buities muziejuje šiandien siekiama surengti ilgiausią kanklių muzikos koncertą. Man tėvelis padirbino skambes kankleles. Raminta Grėbliauskienė, Skriaudžių kaimo bendruomenės pirmininkė, sako, kad laukiama kanklininkų iš visos Lietuvos. Pasirodys ir Berlyno lietuvių folkloro ansamblis Saulalė.
5: Tikimės, kad šiame renginyje turėsime gausų skaičių ne tik tai atlikėjų, bet ir žiūrovų viso renginio metu. Pas mus veiks nuostabi tautodailininkų ir amatininkų mugė, taip pat įvairios edukacijos tėvams ir vaikams. Ir žinoma, svarbiausias mūsų šio renginio tikslas tai nuostabi bendrystė kanklių muzikoje ir ilgiausio kanklių muzikos koncerto tas pasiekimas, kurį teiksime svarstyti Lietuvos išskirtinių pasiekimų tarnybai.
0: Skriaudžių kaimo bendruomenės pirmininkė Raminta Grėbliauskienė. Koncertas prasidės 10 valandą ir planuojama truks 8 valandas. Šiandien vietomis, ypač vakariniuose rajonuose, gali trumpai palyti. Galima ir perkūnija. Vėjas bus nestiprus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. 8:05.
6: Ryto garsai.
7: Socialdemokratams šeštadienį nusprendus šalinti iš valdančiosios koalicijos Nemuno aušrą ir kviesti prie jos jungtis Demokratų sąjungą vardan Lietuvos, politikos ekspertai teigia, kad toks sprendimas pavėluotas, bet nėra netikėtas ir eteryje Vytauto didžiojo universiteto docentas Ignas Kalpokas. Labą rytą.
8: Labas rytas.
7: Ir Matas Baltrukevičius, Vilniaus politikos analizės instituto asocijuotasis analitikas. Sveiki.
9: Labas rytas.
7: Ir pirmiausiai pasiklausykime, ką sakė vakar Mindaugas Sinkevičius, socialdemokratų lyderis, teigia, kad išnaudojo visus politinius formatus kalbėtis.
10: Mes dirbom, mes buvom neimpulsyvus, mes buvom kantrus, mes išnaudojom visus politinius formatus kalbėti, bet per ilgą laiką matom, kad neartėjom link stabilumo valstybėje. Partijos pirmininkas net radikalėja, todėl nusprendėm atsisakyti koalicijos su Nemuno aušra, išliekant partnerystėje su Valstiečių žaliųjų frakcija ir pradėsime politinės konsultacijos dėl naujos koalicijos sudarimo. Visos pozicijos, visi portfeliai, visi kiti niuansai tiek vyriausybėje, tiek parlamente spręsis jau suformavus koalicinę daugumą. Esu tų pokyčių, kurie šiandien buvo įtvirtinti sprendimu iniciatorius. Situacijoje gali būti visokia, jį dar per ankstyvą konstatuoti kažką iš anksto.
7: Taip, vakar kalbėjo socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius ir ponia Kalpokai, daug čia girdėjom argumentų, kodėl dabar, bet jūsų supratimu, kodėl tiek ilgai laukia socialdemokratai, kol priims sprendimą, kad atsisako koalicijos su Nemuno aušra. Kur buvo dabar čia tas lūžis?
8: Na, turbūt galų gale pasiekėm kažkokį toksiškumo tašką, kuris nustojo būti priimtinas ir socialdemokratams, tai galima sieti ir su pilietinės visuomenės atstovais ir jų vis naujais atskleidimais apie Nemuno aušros ryšius. Galų gale, man atrodo, ir pats partijos pirmininkas pajautė, kad na, dabar jam yra būdas parodyti ir įtvirtinti savo valdžią ir savo kursą, nes matėm, kad ir jo pozicija iki pirmininko rinkimų ir dar iš karto po jų buvo tokia nuosaikesnė, bet dabar matyt jau viską partijos viduje susidėliojus ir įsitvirtinus, matyt atsirado poreikis brėžti tą naują liniją, naują kursą ir turbūt perreikiuoti patį galios balansą partijoje, nes mes matėm, kad na ir didžiąją dalį šios savaitės tie senieji partijos vilkai labai su dideliu pasitikėjimu kalbėjo apie koalicijos tasą ir didžiąją dalį mūsų politologų tokiu būdu užliuliavo, bet galiausiai tas sprendimas paaiškėjo, kad yra na, šitos kadencijos kontekste radikalus.
7: Pone Baltrukevičiu, kiek čia galėjo veikti ir spaudimas ne tik vidinis, bet ir tarptautinis, pavyzdžiui, artėjantis Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungai?
9: Aš manau, kad pirmininkavimas buvo labai svarbus ir tiesiog Mindaugui Sinkevičiui ir kitiems socialdemokratų lyderiams na, jau atsibodo kartais reaguoti. Na, pavyzdžiui, tas pasisakymas apie perversmą rudenį vyksiantį, na, tai vienas yra kontekstas, kai tiesiog Žemaitaitis kažką tokio išleidžia į eterį ir vietinę žiniasklaidą apie tai kalba, bet kaip pirmininkausime Europos Sąjungą.

0: Lietuva vis tiek sulauks gerokai didesnio žiniasklaidos dėmesio, tai visai kitaip tokie pasisakymai skambėtų, jeigu apie tai dar rašytų politiko, BBC ar kitos pasaulio žiniasklaidos priemonės. Tiesiog realiai, manau, nebuvo tikėjimo iš socialdemokratų pusės, kad tame kontekste Žemaitaitis elgsis kitai, buvo supratingesnis, užtikrins ramesnę ir darbingesnę atmosferą. Aš manau, kad tai buvo labai svarbu, nors man net šiek tiek keista, kad apie pirmininkavimą tiek nedaug dabar yra kalbama, o šiaip jau, na, tam tikras ir galimybių langas dabar dar pokyčių yra, nes rudenį, kai jau pirmininkavimas visai artės, jau būtų sudėtingiau keisti ministrų kabineto sudėtį.
1: Taip, ir svarbus taip pat ir premjerės klausimas, tikėtasi, kad gal tie sprendimai bus kažkokie ir vakar priimti, ir ponia Kalpokai, demokratų pirmininkas Virginijus Sinkevičius, bent jau kiek žinoma, kritiškai vertina Ingą Ruginienę, kiek gali būti pažadėta demokratams, kad jei jie jungiasi prie koalicijos, turi keistis premjerė?
2: Manau, kad tai yra visiškai realu ir apskritai tai būtų logiška, man atrodo, kad, na, tokie pokyčiai koalicijoje, jie būtų labai keisti ne tik kad be premjero keitimo, bet jeigu jau Mindaugas Sinkevičius inicijavo metimą Nemuno aušros per bortą, tai būtų natūralu ir logiška jam pačiam užimti premjero poziciją, juo labiau, kad jis, na, taip aptakiai, bet turbūt realistiškiau kalba dabar negu bet kuriuo metu anksčiau, nuo tapimo iš pradžių laikinuojo, paskui nuolatiniu partijos pirmininku, tai manau, kad tas variantas yra įmanomas. Na, bet aš dar pirmą penktadienį ryte sakiau, kad koalicija tęsis, tai turbūt čia mano žodžius galima rinktis, kaip labai rimtai traktuoti.
1: Ir kalbant apie pozicijas, apskritai, kaip čia gali persidėlioti ir tie pagrindiniai postai ir apskritai vyriausybės nariai, tai ponia Baltrukevičiu, ar tos pozicijos, kurios buvo Nemuno aušros, dabar atiteks demokratams, ar vis tik demokratai gali prašyti daugiau?
0: Gal daugiau ir ne, bet gali, aišku, reikšti savo pageidavimus dėl to, kurie konkrečiai postai jiems atitektų. Ir čia turbūt visgi labai svarbus klausimas yra tai, ar keisis premjeras. Nes jeigu premjeras keičiasi, tada socialdemokratai tikrai turės mažiau skaičiavimų ir bus drąsesnė apskritai laisviau peržiūrėti ministrų pasiskirstimą, kuri partija, kurios srities ministrą deleguoja, nes, na, jau jeigu keičiasi premjeras, visas procesas absoliučiai iš naujo prasideda. Jeigu visgi būtų nuspręsta likti prie Ingos Ruginienės, tai tada turbūt būtų iš socialdemokratų pusės pageidavimas, na, kad visgi tie pokyčiai nebūtų jau tokie labai radikalūs, kad procedūriškai viskas būtų paprasčiau, tiesiog, kad tie pokyčiai būtų mažesni. Truputėlį irgi gal grįšiu dar prie Mindaugo Sinkevičiaus ir premjero posto. Aš manau, kad Mindaugas Sinkevičius tai pradėjo aptakiau kalbėti, ne dėl to, kad jis taiga labai ima verštis į tą postą, bet jis tiesiog supranta, kad, na, gali nebūti pasirinkimo. Iš tikrųjų, demokratai gali pastatyti socialdemokratus į tokią situaciją, kad arba Mindaugas Sinkevičius yra premjeras ir turime tada trijų partijų koaliciją, arba, na, tada dirbkite mažumos vyriausybėje su valstiečiais. Ne. Šiaip jau net vakar ryte Mindaugas Sinkevičius, kai žurnalistai prieš socialdemokratus taryba klausė, ar jis būsimasis premjeras, jis atsakė ne, birželio antrą dieną neigė, gegužės 27 dieną neigė, taip jau vakar paskui kalbėjo aptakiau, bet turbūt labiau dėl to, na, kad supranta, jo gali tiesiog nebeišsisukti nuo šitos atsakomybės, ne tik dėl to, kad partijoje tikrai yra ir nemaža nepasitenkinimo Ruginienės veikla, bet ir dėl to, kad tiesiog gali koalicijos partneriai tokią sąlygą iškelti, o socialdemokratai dabar jau alternatyvų nebeturi. Mes įsispaudė save į kampą, arba susitar su demokratais, arba liks tada turbūt tik tai mažumos vyriausybės scenarijus.
1: Pone Kalpokai, o beje, kaip jūs matote čia valstiečių ir žaliųjų sąjungos vaidmenį šitoj dėlionėj? Nes atrodo, kad jų nėra, bet gal čia klaidingas toks įsivaizdavimas?
2: Didžiausias koalicijos partneris ir stipriai didžiausias koalicijos partneris dažnai priima tuos sprendimus pakankamai vienašališkai ir tai nėra socialdemokratų išskirtinis bruožas. Tą mes matėm ir praėjusią kadenciją, kai Tėvynės sąjunga kartais nepasitarė.

0: tarusi su partneriais sprendimus priimdavo. Tai manau, kad tikrai galėjo būti to vienašališkumo. Kažkiek iš kitos pusės, na, turbūt irgi bent kažkiek neišsizondavus situacijos, neišsityrinėjus, ar valstiečiai sutiktų eiti kartu su demokratais į koaliciją ir ar nebūtų taip, kad iš vis pasiliktų prie dvigubai suskilusios geldos socdemai. Manau, kad tikrai Sinkevičius yra pakankamai patyręs politikas, kad nebūtų palikęs tokios situacijos. Bet na, vis tiek šiuo metu tai buvo socdemų sprendimas. Jie formavo ankstesnės koalicijas, jie formuoja šitą ir natūralu, kad tas didžiausias dėmesys yra jų.
1: Ir pasiklausykime dar, ką sakė Nemuno Aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis.
2: Reitingas dabar gali dar labiau kristi. Per pusantrų metų pakeičiamos trys realiai arba keturios koalicijos. Žmonės kels klausimą, ar vis dėlto pagrindinė politinė jėga, kuri turi absoliučią daugumą, ar yra patikima ir stabili, ar gali dirbti ir turėti įsipareigojimą savo laikyti. Ir šitoje istorijoje, ko gero, sudėtingiausias variantas, tai yra pačių socialdemokratų. Čia tikrai jiems yra didelis dabar bus iššūkis. Čia nėra myliu, nemyliu, darbas, nedarbas. Jeigu žiūrės, tai mūsų politinė jėga Nemuno Aušra išlieka antra, trečia politinė jėga pagal populiarumą. Mes savo įsipareigojimus dalį, savo įsipareigojimų, ne visus mes juos įgyvendinom, bet kadangi pasikeitus naujai valdžiai socialdemokratų partijose gretose keitėsi ir aplamai visus požiūrius, tai čia. Ir tą visą reikia labai, labai, labai paprastai, žmogiškai reaguoti.
1: Sako Remigijus Žemaitaitis. Ir ponia Baltrukevičiau, kokį jūs matot Nemuno Aušros dabar likimą, tolimesnį politinį?
3: Aš šiaip sakyčiau, kad Nemuno Aušra ir šiaip ar taip dažnai savo retorikoje labiau elgiasi kaip opozicijos partija. Žemaitaitis žadėjo vakar, kad ramiai pjau žolę ir nesuks galvos dėl to, ką socialdemokratai nuspręs. Tai realiai, iš esmės aš manau, kad dabar galbūt net matysime agresyvesnį, piktesnį Remigijų Žemaitaitį, o Seimo rinkimuose bus bandoma konstruoti naratyvą, kaip Nemuno Aušra stengiasi dirbti koaliciją, bet socialdemokratai trukdė, galiausiai ir išmetė. Aišku, nenustepčiau, jeigu 2-3 aušriečiai paliktų frakciją, susigundę galbūt galimybę išsaugoti dabar Seime turimus postus, bet na, realiai bendrai aš manau, kad vien dėl pasitraukimo į opoziciją kažkas labai iš esmės nesikeis, labiau turbūt gal pavojaus signalas gali būti tai, ką žada Karolis Žukauskas, galbūt dar bus ir daugiau tyrimų, na, kad dar yra gana skandalingos medžiagos apie Nemuno Aušrą, kuri gali iš pagrindų dar sukrėsti tai, kaip mes dabar šią partiją matome. Tai čia turbūt būtų didesnė grėsmė, savaime pasitraukimas į opoziciją, na, tai tiesiog atsitiko tai, kas anksčiau ir vėliau būtų atsitikę, tik tai na, dabar socialdemokratai juos tarsi pašalina iš koalicijos, kitu atveju greičiausiai patys būtų, spėčiau, kad kitais metais pasitraukė, kad būtų geresnės startinės pozicijos prieš Seimo rinkimus.
1: Dėkoju už pokalbį, kalbėjome su Matu Baltrukevičiumi, Vilniaus politikos analizės instituto asocijuotojų analitiku ir Vytauto didžiojo universiteto docentu Ignu Kalpoku, netrukus ryto garsuose girdėsite sporto naujienas.

0: Kiss.
1: Birželio 11-13 dienomis Šiaulių miesto koncertinė įstaiga Saulė kviečia į vienintelį Baltijos šalyse Big Bandų muzikos festivalį. Big Band Festival Šiauliai 2026. Programoje Vilnius J-Jazz ansamblis, Kauno Šiaulių Big Bandai, grupė Bix ir kiti Lietuvos ir užsienio džiazo orkestrai bei jungtiniai projektai. Festivalį finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Visi koncertai nemokami. Šiauliai groja. Atvyk paklausyti.
2: Laikas įsiklausyti. Dokumentiniai garso pasakojimai audio festivalyje Banguoja. Birželio 9-14 dienomis Vilniuje ir internete. Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT Radijas.
3: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba, Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva.
4: Laike nemirštanti klasika. Naujos spalvos modernizmo srovėje. Premjeros ir asmenybės. Birželio 2, 26 dienomis Marijampolėje. 12. Tarptautinis Šventojo Jurgio meno sezonas. Informacija www.menosezonas.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
5: Čia LRT radijas. Sportas.
6: LRT radijas tęsia pažintį su futbolo rinktinėmis, kurios dalyvaus po 4 dienų birželio 11-ąją Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Meksikoje prasidėsiančiame pasaulio čempionate. Šiandien šios rubrikos rengėja sporto žurnalista Tautvydas Meškonis siūlo pasižvalgyti po L grupę, į kurią burtį suvedė Anglijos, Kroatijos, Ganos ir Panamos futbolininkus.
7: Akivaizdi grupės favoritė nebijotina yra Anglija. Futbolo gimtinė pasaulio čempione vienintelį kartą tapo dar 1966 metais, tad dabartiniai kartai tenka milžiniškas spaudimas pagaliau nutraukti 60 metus trunkantį titulų badą. Pastaruoju metu Anglai buvo labai arti didelių pergalių, žaidė 2 Europos čempionatų finaluose. Atrankoje į

0: Pasaulio čempionatą anglai laimėjo visas rungtynes, pelnė 22 įvarčius ir nepraleido ne vieno. Tai puikiai atspindi vokiečio trenerio Tomo Tuchelio darbo braižą. Po Europos čempionato rinktinė perėmė specialistas, komandai įdiegė daugiau drausmės ir organizatumo. Didžiausia žvaigždė išlieka Müncheno Bayerno puolėjas Haris Keinas, rezultatyviausias visų laikų Anglijos rinktinės futbolininkas. Aikštės viduryje išsiskiria Judas Bellinghamas iš Madrido Realo ir Londono Arsenalo saugas Declainas Rice'as, o kraštuose pavojų kuria Rice'o bendraklubis Bakayo Saka ir Markusas Rashfordas iš Manchester United. Anglija turi labai gilę sudėtį ir nemažai ekspertų ją mato tarp pagrindinių kandidačių laimėti turnyrą. Kartu su manimi šią grupę sutikęs apžvelgti portalo 15 min sporto žurnalistas Aurimas Tamulionis pirmiausia atkreipia dėmesį į Anglijos rinktinės trenerį.
1: Anglai vėl bando užsienieti specialistą, iki šiol pabandę vėliau spjaudydavosi, tai turėjom ir švedą Sveną Goraną Eriksoną, turėjom italą Fabio Capello, dabar turim vokietį. Vokietis treniruoja anglus, sunku vis dar patikėti, kad taip yra, bet Tomas Tuchelis stovi prie vairo ir jo pirmieji žingsniai, pasirinkimai, sudėties, na jis labai rizikuoja, jeigu tik kažkas šiek tiek nepasektų, tikrai kritikos lavina užlietų jį, bet jeigu pavyktų, tai būtų nešiojamas kaip genijus mesijas ant rankų. Anglai turi talento, bet pastaraisiais metais matėme, kad ta gynybinė taktika nuveda jos toli, bet ne iki pat galo.
0: Lengvo gyvenimo grupėje anglams nežada Kroatija. Nedidelė Balkanų valstybė jau ne kartą nustebino futbolo pasaulį. Dviejose pastaruosiuose planetos čempionatuose kroatai iškovojo sidabrą ir bronzą. Didžiausia kroato legenda tebėra Luka Modričius. 40-metis Milano klubo saugas vis dar išlieka komandos smegenimis aikštėje. Greta jo svarbu vaidmenį atlieka du Manchester City klubo žaidėjai – saugas Mateo Kovačičius ir gynėjas Joško Gvardiolas, bei veteranas Ivanas Perišičius iš Olando Eindhoveno. Kroatai garsėja techniškų futbolų, puikia kamulio kontrole ir neįtikėtinų charakterių lemiamose rungtynėse. Tiesa, kroatams gali kilti problemų dėl lyderių amžiaus, tačiau jie jau ne kartą įrodė, kad pasaulio čempionatuose sugeba žaisti geriau nei daugelis talentingesnių komandų.
1: Išskirtinė rinktinė, sunku patikėti, kad šioje šalyje gyveno mažiau negu 4 milijonai gyventojų ir šitiek talento jie prigamina kiekvieną sykį, bet ta auksinė karta, kuri to aukso taip ir nepasiekė, jau paseno. Tie jaunieji talentai nėra tokios žvaigždės, kokios buvo prieš tai, tai bus sunkiau ir šį kartą be medalių grįž kroatai, manau.
0: Afrikos atstovai Ganos futbolininkai čempionatą atvyksta kaip labai pavojingi ir sunkiai prognozuojami varžovai. Ši rinktinė remiasi greičiu, fizinė jėga ir labai pavojingomis kontratakomis. Tiesa, komanda turės verstis be savo ryškiausios žvaigždės Mohamedo Kuduso iš Londono Tottenham Hotspur, kuris taip ir nespėjo atsigauti po sausio mėnesį patirtos traumos. Tad dabar daug tikimas iš Ispano Viljarelio saugo Tomaso Parčio, Inakio Williams iš Bilbao Atletico ir Manchester City polėjo Antuano Semenijo. Prieš pat čempionatą komandą perėmė patyręs portugalų treneris Karlošas Keirušas, garsėjantis disciplina ir gebėjimu paruošti komandą kovai su favoritais. Didžiausia Ganos problema – stabilumo trūkumas. Ši komanda gali sužaisti puikias rungtynes prieš grandus, tačiau po kelių dienų prarasti taškus ten, kur to mažiausiai tikimasi.
1: Juodosios žvaigždės užsiaugino naują herojų, tai Antuanas Semenijo, bet papildomos jėgos trūksta ir pastaraisiais metais, pastarai dešimtmetį Gana ir Afrikos pirminybės jau nebėra ta jėga, kuri šuodo varžovus savo žemynę dominuodavo, tai jiems yra kur stieptis ir ko siekti.
0: Panamos futbolininkams tai bus tik antrasis pasaulio čempionatas, tačiau dabar jie atvyksta ne kaip egzotiški debiutantai, o kaip gerai sustiguota ir drausminga komanda. Panamos rinktinės lyderis Adalbertas Karaskilija, pravardė Koko. Meksikos Pumas klubo saugas organizuoja komandos atakas ir diktuoja žaidimo tempą. Patirties suteikė kapitonas Anibalas Godojus iš Jungtinių valstijų San Diego klubo, o gynyboje išsiskiria Amiras Murilija iš Stambulo Bešiktašo. Didelį darbą atliko treneris iš Danijos, buvęs Barcelonos klubo polėjas Tomas Kristiansenas, pavertęs Panamos futbolo modernesniu ir taktiškai brandesniu. Ši komanda moka kentėti gynyboje ir greitai pereiti į kontratakas.
1: Panama yra sunkiausiai nuspėjamas varžovas šiose pirminybėse. Jų reitingas FIFA yra neįtikėtinai aukštas, 33, bet tai su kokiais varžovais jie žaidžia vieną atrankoje, jie turėjo įveikti grupę.

0: grupė, kurioje žaidė Guatemala, Salvadoras ir Surinamas. Drįstu spėti, kad ir mes lietuviai patekę į tokią grupę, rimtai konkuruotume dėl to patekimo į pasaulio čempionatą.
1: Vertindamas visas L grupės komandas, Aurimas Tamulionis mano, kad kažką rimtesnio šiame čempionate gali nuveikti tik Anglijos futbolininkai.
0: Atrodo, kad viskas labai aišku, kad anglam didelių problemų nekils, lengvai įsivažiuos, laimės savo šią grupę, keliaus iš geriausių pozicijų į atkrintamąsias, bet jau pirmosios rungtynės vyks su kroatais ir labai lengva paslysti tame mače, susikurti savo papildomos įtampos, o ką kitiems, tai stengtis įkišti kokį pagalį ir pabandyti šokti į atkrintamąsias ir ten patriukšmauti. Bet panašu, kad iš šitos grupės toliau kažką nuveikti gali tik tais anglai, kurie tikėsis, kad futbolas sugrįš namo.
1: L grupės komandas aptarėme su portalo 15 min sporto žurnalistu Aurimu Tamulioniu. Tad susipažinome jau su visomis pasaulio čempionate žaisinčiomis rinktinėmis. Lygiai po savaitės, kitą sekmadienį, jau kalbėsime apie patį čempionatą, kuris, priminsiu, prasidės ateinantį ketvirtadienį, birželio 11-ąją, ir startuos atidarymo rungtynėmis tarp Meksikos ir Pietų Afrikos Respublikos futbolininkų. Tautvydas Meškonis, specialiai LRT radijui.
2: Žinius trumpai. Rusijai Ukrainoje surengus dronų ataką žuvo du žmonės. Zaporižioje dalis miesto liko be elektros, kilo gaisrų, apgadinta gyvenamųjų namų. Tuo metu Ukrainos žiniasklaida skelbia, kad Kijevas surengė smūgius okupuotame Kryme, kur kilo gaisras naftos saugykloje. Armėnijoje vyksta parlamento rinkimai. Pergalė prognozuojama pilietinio susitarimo partijai, kuriai rinkimus veda premjeras Nikolas Pašinjanas. Ekspertai teigia, kad Rusija pastaruoju metu vykdė agresyvę dezinformacijos kampaniją, kuria siekta diskredituoti premjerą, siekiant į glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga. Vilniuje prasideda beveik savaitę truksiantis pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongresas. Lietuvoje toks pasaulinio lygio renginys organizuojamas pirmą kartą. Programoje numatytos įvairios konferencijos, dalyvių liudijimai, pamaldos, piligrimystės ekskursijos Vilniuje. Ekspertai ragina nepaisyti pastaruoju metu socialiniuose tinkluose plintančių apsimetėlių žinučių, kuriomis vartotojai informuojami apie tariamą netinkamą veiklą ir yra kviečiami spausti ant neaiškių nuorodų. Ant jų paspaudusių vartotojų paskyros gali būti nulaužtos. Šiandien vietomis, ypač vakariniuose rajonuose, gali trumpai palyti, galima ir perkūnija. Vėjas bus nestiprus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. 8:32.
3: Su jumis ryto garsai.
4: Jau šį vakar 17 valandą LRT televizijos žiūrovai kviečiami stebėti dainų dainelės laureatų koncertą, iškilmingą finalą, kuris vyks Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre ir suburs ryškiausius jaunųjų atlikėjų balsus. Tai vienas ilgiausias tradicijas turinčių renginių Lietuvoje ir plačiau apie jį pasikalbėsime su dainų dainelės komisijos nare ir mūsų kolegė Gerūta Griniūtė. Labas rytas, Gerūta.
5: Labas rytas.
4: Ir taip pat eteryje 6 kart dainų dainelės laureatas, o šiandien LRT garso režisierius, muzikos kompozitorius bei atlikėjas Justas Pilibaitis. Labas, Justai.
6: Labas rytas.
4: Justai, kaip įmanoma 6 kartus tapti dainų dainelės laureatu? Man atrodo, tu esi vienas iš tų žmonių, kuris daugiausiai kartų tapęs laureatu dainų dainelės istorijoje.
6: Iš tikrųjų, vieno recepto nėra, aš manau, bet per laiką keitėsi tiek stilistika muzikos mano atliekama, keitėsi tiek pati sudėtis. Aš pradėjau dainuoti kaip solo atlikėjas, paskiau sekančius du kartus dainavom duete. Vieną kartą teko dainuoti su ansambliu ir vis dėlto savo paskutinę dainelę vėl sudainavom duete. Bet sunku pasakyti, iš tikrųjų, tokio vieno recepto nėra.
4: Jūs tai ir noriu, kad dabar pasiklausytumėm vieno įrašo ištraukos.
7: O tai drąsiai žengia į dainų dainelės šventinę sceną. Justas Pilibaitis iš Klaipėdos lopšelio darželio Nykštukas, vadovės Aušros Malinauskienės parengtas 5-metis solistas. Ir kurgi čia nežengsi drąsiai, kai tave lydi visas vokalinis oktetas. Iš Klaipėdos Vytauto didžiojo gimnazijos Rokas, Karolina, Vaida, Dainora, Agnė, Dvijėvos ir Eivina. Ir Justo istorija apie ežiuką.

0: 2006 metai jūs, tai 5-metis Justas Pilibaitis, ar tai buvo tavo pirmoji dainų dainelė?
1: Nustebinsiu, jeigu pasakysiu, bet tai nebuvo mano
0: pirmoji.
1: Pirmoji dainų dainelė buvo 2004 metai, kuomet aš buvau 3 metų.
0: Ir kaip atsimeni tą savo pirmąją dainų dainelę, apskritai ir atsimeni, nes tai, kas buvo 3 metų, ne taip paprasta atsiminti.
1: Šiek tiek atsimenu pats, šiek tiek iš pasakojimų, bet kaip mokytė ir iki dabar sako, kad galbūt būčiau ir 7 kartus laureatas, kadangi pirmame ture surinkom 24 balus, berods iš 25. Bet tada atėjo zoninis turas, kai atvažiavo Vilniaus komisija ir aš matyt, sakė, buvau užsispyręs ir mane tiesiog teko ištemti į sceną ir aš žodžiu, atėjau ir išrėkiau.
0: Tai... O šita dainų dainelė, kurią dabar girdėjom, jos laureato koncertą, tai jau turbūt ta, kur pirmą kartą tapai laureatu.
1: Taip, 2006 metai tai buvo mano pirma dainų dainelė, kai aš tapau laureatu ir tai tikrai buvo toks jau įsimintinesnis. Ką aš norėčiau dar tokio atkreipti dėmesį, kad tuo metu su manimi dar dainavo scenoje Rokas Palinskas, kuris šiuo metu yra muzikinio teatro solistas, taip pat ir El Fuego narys ir per tuos metus šiaip teko atlikti dainas su įvairiais dabar žinomais žmonėmis kaip Karolina Norkevičienė ir panašiai. Ir šitas ežiukas, tarp kitko, buvo daina parašyta man.
0: Netgi šitaip?
1: Taip.
0: Ir Gerūta Griniūtė, kaip minėjau, taip pat mūsų eteryje, Gerūta, tave dainų dainelę žiūrovai matydavo anksčiau vedėjos vaidmenį, šiemet esi komisijos narė. Kaip viskas atrodo iš tos būtent komisijos pusės?
2: Na, tikriausiai komisijavimas man nėra labai naujas dalykas, tik tai tiek, kad aišku, dainų dainelėje viskas, man atrodo, yra jautriau. Sudėtingiau yra vertinti vaikus, nes visiems labai norisi gero, visiems už visus kažkaip sergi dar smarkiau ir stipriau. Ir be abejo, tuos balus rašyti būna taip truputuką keista, ypač kai tu girdi tokius vat, solistus kaip Justas, taip nuoširdžiai apie žiukus dainuojančius. Ir jeigu jų yra daugiau, o įsivaizduokit, kiek daug dainų dainelės sekmadienių mes turime vertinti, tai kartais tikrai būdavo ir tų tokių karštesnių diskusijų tarp komisijos narių ir įvairiausių tokių, na, svarstymų ir savo kažkokių tai, kaip čia, dialogo tokio su savimi ir nesutarimų su savimi, kad bet gal čia šitam truputį aukštesnė, o gal šitam ir visiems tikrai norisi tuos aukščiausius balus rašyti, nes vis dėl to tos atrankos jos yra, na tai nėra, žmogus atėjo į televiziją, padainavo ir štai čia jo yra dainų dainelės pagrindinis pasirodymas. Ne, yra ruoša, ilga ruoša, tada yra keli etapai atrankų, vadinasi, jeigu jau žmogus atvyko į televiziją, jis buvo atrinktas iš daugiau ir norisi jam tą kelią ir toliau padėti tiesti. Stebina kai kurie jaunieji dainininkai savo galimybėmis ir šiais metais tikrai labai tokių buvo nemažai nustebinusių. Stebina ir išradingumas, nes kai kurių dainų aranžuotės yra tokios labai netikėtos ir įdomios ir aišku ir mokytojų įdėtas darbas ir kantrybė ir kai kurių vaikų drąsa labai stebina, nes būna tokių, kurie galbūt žengdami į sceną kiek, na, kaip mes matom, kartais atrodo nedrasesni, bet turbūt patys mažiausi ir būna patys drąsiausi, kas yra įdomu.
0: Gerūta, man toks įspūdis šiemet stebint dainų dainelę susidarė, kad jeigu anksčiau, na, girdėdavom tokių dainų, besikartojančių metai iš metų, tai dabar yra tokių daug originalių, specialiai dainų daineliai sukurtų kūrinių. Ar klaidingas toks įspūdis, ar teisingas?
2: Ne, iš tiesų stengiasi ir organizatoriai įkvėpti, inicijuoti leidinius naujus, kad būtų kuriami nauji kūriniai, kad būtų iš ko rinktis, kad na, tas repertuaras plėstųsi, nes dainuojančių vaikų Lietuvoje tikrai labai daug ir tas džiugina. Bet aišku, kad, kaip mes kalbėjom, yra ir dainų dainelės hitų, nes, na, pavyzdžiui, kokios 9 Rainos katės, jos kažkaip vienas iš tų, kur ir aš atsimenu per visus savo vedėjavimo metus, kai išgirsdavau, nu, kažkaip man smagiai ta daina skamba. Ir kitų kūrinių, kurie turbūt, kad kaip ir galima juos jau vadinti, kažkokia nevirtinga dainų dainelės klasika, kurie pasikartoja. Tai gera išgirsti ir tokius, bet gera be abejonės girdėti ir tik

0: tikrai naujų dainų, kurios parašytos, matosi, kad ne tik tai tokio kūrybinio galbūt įkvėpimo pagavus, bet kad tu gali girdėti, kaip gali žmogaus balsas atsiverti, kaip jisai gali gražiausiai suspindėti. Tai tikrai repertuaras gausėja. Norisi dar palinkėti ir spustelėti kompozitorius, kad rašytų daugiau ir daugiau, nes dainų reikia. Naujų dainų, šiuolaikiškų, įvairiausių tikrai reikia kuo daugiau.
1: Jūs tai, Geruta, minėjo, kad tas atėjimas jau iki laureatų koncerto yra ilgas procesas, reikia daugybę turų praeiti, ilgas pasirengimas. Kaip tu atsimeni, kiek reikėdavo rengtis tai daineliai, kaip atrodydavo tos repeticijos?
2: Išties galėčiau pasakyti, kad tikrai gan ilgas procesas, ruošdamės bent jau nuo rugsėjo mėnesio. Ir paruošti reikėdavo ne vieno, tris dainas. Galbūt ne visi klausytojai žino, bet taip, įprastai reikėdavo paruošti tris dainas ir viena iš jų visada būdavo liaudies daina, privalomai. Tai man ta liaudies daina visada būdavo sunkiausias žingsnis, bet tai būdavo trys etapai. Pirmas būdavo tas regioninis, paskui jau atvažiuoja komisija iš Vilniaus ir tik tada jau šitie filmavimai.
1: Ar tu pats pastebėjai, kad apskritai per tą laiką ir dabar toliau keičiasi dainų dainelė?
2: Iš tikrųjų, to pokyčio jaučiasi, bet pats principas dainų dainelės išlieka tas pats. Galėčiau taip sakyti. Galbūt atsiranda skirtingų dainų, kaip Gerūta paminėjo. Tiek autorinės dainos. Gal dabar ir užsienio kalbų galima daugiau išgirsti.
1: Ir Gerūta, dar labai įdomu, pagal ką vertinami atlikėjai, nes jeigu pasižiūrim, tai nėra tik daina, tai yra visas pasirodymas.
0: Be abejonės. Taip. Ir reikia nepamiršti, kad ir grupių kategorijos yra skirtingos. Na, mes negalime turbūt vienodai vertinti pačių mažiausių ir pačių didžiausių, jau tų vyriausių, kuriems galbūt tai yra paskutinis išėjimas į dainų dainelę sceną. Bet kriterijai tikrai ir tas daugiabalsumas, pavyzdžiui, jeigu tai yra ansamblis, yra labai svarbus momentas. Kiek sugeba dainuoti, susidainuoti skirtingais balsais, kad kuo daugiau tų skirtingų balsų būtų. Paskui aišku, kad ir intonacija, ir, na, tačiau apie dainavimo specifiką, bet teisingai Rūta mini, kad ir tas sceninė drąsa, ir visas, kaip čia, pasiruošimas, atėjimas ir dainos išpildymas. Tai čia, taip, susideda labai daug dalelių, bet kaip ir kiekviename konkurse, tikriausiai, kai tu stebi ir klausai atliekamos dainos, ir tu apie tai negalvoji, ir tik paskui, kai jau, sakykime, numeris būna išpildomas, ir tu galvoji, oho, taigi čia viskas buvo, ko reikia. Kitaip tariant, kai viskas sueina į visumą labai organiškai ir tu tik taip paskui supranti, kad visi tie kriterijai ir dar daugiau buvo išpildyti, tada galvoji, nu čia tikrai jau sėkmingas buvo atvejis. Bet taip, mes turim ten ir lentelę savo, kur vieni vienaip, kiti kitai braižomės, rašomės, žiūrim, derinam, lyginam, kad tikrai kuo teisingiau būtų įvertinti dalyvį, nes visi labai stengiasi, visi. Ir man, pavyzdžiui, man taip gražu, kaip, sakykime, palaikymo komandos atvykusios, kaip stengiasi palaikyti ten ir tėveliai, ir draugai, ir sesės, broliai, tai čia toks didelis įvykis žmogui, kuris žengia į dainų dainelę sceną būna.
1: Jūs tai kiek šiandien pats stebi dainų dainelę, jau suaugęs ir pats jau negalėdamas dalyvauti dainų dainelėje? Jūs tai, ar tu dar su mumis? Nebegirdim, kažkur prapuolė Justas, bet Gerūta, trumpai, ką išvys
2: šiandien? Turiu tokią ypatingą galimybę
1: sugrįžo. Stebėti. Jūs tai negirdėjom tavęs, dabar jau girdim, kiek stebi šiandien dainų dainelę?
2: Taip, aš esu. Viskas gerai. Tai turiu tokį ypatingą progą, iš tikrųjų, dabar dainelę stebėti iš užkulisių, kadangi pats pradėjau dirbti LRT ir galbūt ta dainelė mane iš tiesų čia atvedė, bet taip, labai smagu stebėti dainelę iš šono, teko prisidėti ir prie dainelės įgarsinimo, tai šiek tiek stebiu ją kitaip, bet ir šiaip labai yra įdomu pasižiūrėti, kas kokius kūrinius parašė. Dainelė mes esam tokia lyg bendruomenė. Klaipėdos mokytojai ir mokiniai vieni visi kitus pažįstam, stebim ir žiūrim, kokius numerius paruošia, kaip keičiasi, tai toks ir tas stebėjimas.
1: Ir Gerūta, trumpai, ką šiandien išvies žiūrovai laureatų koncerte?
0: O, kaip ir kiekvieną kartą, man atrodo, laureato koncertas būna jau tas šventinis, gražusis, didysis sprogimas, žaižaravimas, tai išvis įvairiausių žanrų, stilių ir mažiausių, ir didžiausių dalyvių pasirodymus. Ir aišku, man labai norisi dar padėkoti ir aranžuočių meistrams ir autoriams, taip kad tikrai girdėsim daug gražių pasirodymų, bet noriu padėkoti visiems dalyviam, kurie gal netapo šiais metais, dalyvaukit, nesustokit, nes jūs vis tiek labai labai puikūs, visi esat nugalėtojai, tie, kurie dainuojat.
1: Dėkoju Gerūtai Griniūtei, dainų dainelės komisijos nariai ir šešis kart dainų dainelės laureatui. Justui Pilibaičiui jau šį vakar 17 valandą ir LRT televizijos žiūrovai kviečiami stebėti dainų dainelės laureatų koncertą.
3: Alytuje, birželio 12-14 dienomis.
4: Adrina, FC Baseball, Alytaus žalesis choras ir legendinė grupė Dinamika.
3: Eisenos, mugės, programos visai šeimai.
4: Alytuje, birželio 12-14 dienomis.
3: Žalio krašto, žalia ir širdis.
5: Vilniaus Senajame teatre, birželio 4-12 dienomis. Vincento Romanjako instaliacija, 444 sezonas. Patyriminis projektas kviečia pažinti teatrą iš vidaus. Klaidžiant tarp šviesos, garso ir nežmogiškų elementų, mes gan dialogą su besikeičiančiais metų laikais ir teatro istorija. Informacinis partneris LRT.
6: Birželio 12-ąją linkiu tau Klaipėdos. Kultūrinės dovanos iš pajūrio ir stulbinantis vertikalaus šokio reginys. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.
7: LRT radijas.
1: Dabar eteryje mokslo istoriko Liberto Klimkos pastabos apie radijo išradimo aplinkybės ir reikšmę.
8: Malonūs klausytojai tikrai bus girdėję, kad birželio 12-ąją Lietuvos radijas švęs savo jubiliejinę sukaktį. Prieš 100 metų į eterį prabilta ir lietuviškai. O kad apskritai buvo išrastas radijas, šis puikus žmonių bendravimo būdas? Mokslo ir kultūros istorikų tyrinėjimai sako, kad tai vyko prieš 130 metų, nes 1896 metų birželio 2-ąją italas Giulielmas Marconis Jungtinėje karalystėje gavo patentą elektrinių impulsų ir signalų perdavimo bei tam skirtų aparatų patobulinimams. Iš esmės tai ir buvo radio ryšio išradimo pripažinimas. Labai svarbus įvykis žmonijos civilizacijos raidoje. Juk kažkada žinios bendruomeniai būdavo perdodamos krivulės nešiojimu, varpo dūžiais, vėliau laikraščiais, telegrafo laidais, ogi radio bangomis jos paskleidžiamo šviesos greičiu ir visame žemės rutulyje. Tokie dideli technologiniai proveržiai istorijai nutinka, kai tam subręsta tinkamos socialinės ir ekonominės sąlygos. Tada išradimas nukrinta tarsi prinokęs vaisius, nes pati civilizacijos raida verčia įspręsti aktualią problemą. Savo ruoštu įdėkti į gyvenimą svarbiausiai išradimai ima keisti ir pačią pasaulio visuomenę. Pavyzdžiui, mechaninio laikrodžio išradimas 13 amžiaus pabaigoje labai paspartino viduramžių miestų gyvenimo ritmą ir raidą. Ogi mūsų kartai, koks akivaizdžiai reikšmingas yra interneto panaudojimas. Išsamesnių komentarų čia tikrai nereikia. Svarbu išradimą vienareikšmiškai priskirti tik vienai ar kitai asmenybei nėra teisinga, nes jo idėja neatsiranda iš niekur, o remiasi visos mokslininkų bendrijos ankstesniu įdirbiu. Kalbant apie radio gimimą, prisimintina, kad elektromagnetinių bangų sklidimą vakumu teoriškai numatė ir matematinėmis lygtimis pagrindė 1873 metais škotų fizikas Džeimsas Klarkas Maksvilas. O amerikiečių konstruktorius Deividas Hjūzas po keletos metų pastebėjo, kad elektros kibirkštis galima išgirsti per ausines, kaip traškesius. Ir pasigaminęs kibirkštinį siųstuvą, jis sugebėjo beveik pusės kilometrų spindulių perduoti morzės signalus. Vokiečių fizikas Heinrichas Hercas patobulinęs kibirkštinį siųstuvą 1888 metais praktiškai įrodė, ir Maksvelo teorinių teiginių teisingumą, ir Juzo pradėtų praktinių eksperimentų perspektyvumą. Nors pats žymusis fizikas paklaustas apie bangų jau vadinimą,

0: Namų jo vardu naudą žmonijai, atsakė, gal kokį žaisliuką su jomis ir bus galima sukonstruoti. Dar radio tapsmui labai svarbus buvo kohererio arba žaibo žymeklio išradimas. Tai stiklo vamzdelis, pripildytas smulkių metalo drožlių. Paveikusi elektromagnetinėmis bangomis stebimas elektrinio laidumo padidėjimas, kurį nesunku fiksuoti elementarioje elektros grandinėje. Tokį primtuvą dar 1884 metais sugalvojo ir aprašė italų išradėjas Temistoklis Kalzekis Onestis, o vėliau jį patobulino anglas Oliveris Lodžas ir rusas Aleksandras Popovas. Visi šie mokslo pasiekimai labai sudomino jaunąjį Giuljelmą Markonį, gimusi 1874 metais prie Bolonijos miesto. Į universitetą dėja jam nepavyko įstoti, tačiau jo galvoje tiesiog kirbėjo sumanimai, kaip priversti šias bangas erdve pernešti informaciją. Eksperimentuodamas tėvų dvare įsirinktoje laboratorijoje, Markonis vos per vienerius metus sugebėjo sukonstruoti aparatą, siunčiantį ir priimantį radio bangų signalus. Tačiau jo išradimas nesudomino Italijos valdžios. Tada Markonis kartu su motina, kuri buvo kilusi iš Jungtinės karalystės, nuvyko į Londoną. Ten savo ryšio sistemą jis pademonstravo Britų karališkojo karinio laivyno atstovams, kurie palankiai vertino sistemos galimybės palaikyti ryšį tarp švyturių, pakrančių stebėjimo postų ir atvirą jūrą plaukiančių laivų. Išradimas buvo užpatentuotas, nes ta inžineriškai išbaigta ryšio sistema, skirta būtent informacijos klaidai, o ne hercų bangoms aptikti. Nusekliau pasakojant apie radio istoriją, čia būtina paminėti Amerikoje dirbusį genialų fiziką serbą Nikolą Teslą, kuris tik metais vėliau užpatentavo vieno bangos ilgio siųstuvą. Ogi Markonis turėjo ir verslininko talentą, įsikūrė sėkmingai veikiančią gamybinę kompaniją. Sukonstravęs didelės galios kibirkštinį siųstuvą, 1899 metais jis perdavė pirmąją telegramą per Lamanšą, o 1901 ir per Atlantą. Beje, šios žinutės buvo įsiustos Morzės abėcėlė, taškų ir brūkšnių sistema. Įdomu, kad tais pačiais metais buvo išrastas ir lėktuvas, tai broliai Raitai pakilo į orą Atlanto pakrantėje. Štai kokiais nuostabiais pasiekimais žmonija pasitiko 20-ąjį amžių.
1: Čia ryto garsai.
2: Šiandien pirmąjį birželio sekmadienį minima tėvo diena. Lietuvoje ji švenčiama nuo 2009-ųjų. LRT radio kalbintas vienas tris sūnus užauginęs Vytautas Šulskis sako, kad jis būdamas vienišų tėčių nuo mažens skatino vaikus susimti įvairiomis veiklomis. Pasak jo, vienišiems vyrams yra sunkiau rūpintis vaikais nei vienišoms mamoms, tačiau jis džiaugiasi, kad vaikai užaugo ir tapo savarankiškais.
3: Esu Vytautas Šulskis, aš auginau tris sūnus, vienas, nes mažajam, kai mama paliko šį pasaulį, buvo tik pusantrų metų, kitiems jau daugiau, 10-11. Pasakyk, kad lengva negali. Vienam tenka tokį krūvį panešti, manau, nėra lengva, kiekvienas supranta, ne kiekvienai motinai gal tas būtų lengva, o vyrui tai ypatingai, mes truputėlį kitokie, esam šių žemėje. Tai visko buvo, bet esu dabar patenkintas, vaikai savarankiški, o kaip jie toliau elgsis, kaip manau, kad tikiu ir noriu tikėti, kad bent jau Lietuvai, valstybei gėdos tikrai nepadarys, tie viliuosi. Jie nebuvo tokie, kad labai, labai padykę, vis tiek, žinot, kažkiek jų gyvenimo tokia bėda, kad neteko mamos anksti, kažkiek įpareigojo ir paliko, žinoma, žaizdą širdį. Stengiausi pats juos, kiek įmanoma, užimti ir bureliais, ir veikla. Lankė muzikos mokyklas, visi muzikantai, visi gabus, jaunesnysis yra stiprus plaukikas, Taip kad nebuvo kada labai ir išdykauti, bet tai natūralu. Jeigu būtų visiškai sėdėtų prie knygų, tai būčiau paklausęs, kodėl. Turi būti visko gyvenime, pats jaunų. Pasiryžai turėti šeimą, susilaukiai vaikų, negali kitaip ir elgtis. Nežiūrint tai, kokios negandos gyvenime tau netinka, turi savo šitą darbą dirbti, jeigu taip galima vadinti darbu. Nors mūsų tokia priedermė žmogaus. Motina pagimdo, kas kartu auklėja, augina. Aišku, visko būna, bet aš viliuosi, kad didžioji dalis tos taip supranta gyvenimą. Būtas, mašina ir visa kita, čia viskas yra pasiekime, viskas, bet žiūrint kokiais tikslais. Aš tai prieštarau iš šiuolaikinio jaunimo tokį gyvenimo būdą, kad viskas čia ir dabar. Ir viskas įgyva, bet tam yra galva. Viską reikia galvot, kad kažką palikti ir po savęs negali taip vien dėl kažkokio būto ar ten automobilio geresnio, vien dėl to tik ir gyventi ir kaupti tuos finansus. Juk akiratis yra labai platus, turėtų būti platus žmogaus ir šitą reikia. Aišku, šis kas priklauso vėlgi, kaip tu tą žmogų išauklėsi. Jeigu tu tokį siaurą mąstymą visą laiką formuosi, tai jis toks ir bus. O jeigu tu plačiai žiūrėsi į pasaulį, tai ir tavo vaikai, palikoniai, truputėlį kitaip elgsis negu didžioji dalis, aš taip manau.
2: Dalyjasi Vytautas Šulskis, daugia vaikis tėtis iš Panevežio. Po pusmečio 90-mečio sulauksiantis Juozapas Mikutis sako, kad laimi tie, kurie susituokė anksti. Iš Šeduvos kilusio 4 vaikų tėvo teigimu vaikai yra mūsų visų ateitis.
4: Aš Juozapas Mikutis iš Radviliškio rajono Šeduvos miestelio. Vaikų pas mane cilos pulkas. 4 vaikai, 10 anūkų, 7 proanūkai. Visi nešioja žemaitiško kraujo genus. Ir Lietuva tai didžiausia dovana ateičiai. Negailėk anksti žemės jaunas kėlės ir visi tada laimės. Ir žinoma, dabar visi bijo. Negalima, nėra duonos, nėra to, reikia karjeros. Viskas atsiranda savaime. Jeigu Dievas davė burną, duos ir duonos. Ir duoda. Darbas atneša visą laimę. Metai prabėgo greitai dėl to, kad aš turėjau tikslą. Mano tikslas buvo mokslas, darbas, kūryba. Nebuvo man dėmesys, kad būtų darbo valandos, išeiginės ar atostogas. Viskas buvo užpildyta darbu, mokslui arba darbui. Ir pagrindinis, kai tau tikslas yra po savęs ką palieki. Palieki ne poilsio namus Palangoje ar kokio vilą auksinį. O palieki ateitį. Po savęs palieki ateitį, vaikus. O vaikai tai yra viskas. Jie kūrė gyvenime toliau, gyvenimas nesustoja. O dabar, matau, mano jaunimas dar parako turi ir jis prates dar ne vienus metelius ir ta mūsų genetika auksi toliau.
2: Sako 4 vaikus užauginęs tėtis Juozapas Mikutis, o kaip sveikinsite šiandien tėčius? Klausėme ir LRT radio feisbuke ir dabar burtų keliu reikia išrinkti, kam atitinka šiandien LRT šimtmečio krepšys. Ir tai yra Kotrina Šlivinskaitė, kuri parašė, kad dovanosiu lauko šlepetes, tai gražiosim šventės, tik būtinai dar parašykite LRT radio Facebook'ui žinutę, kad esate šio ryto konkurso nugalėtoje, kad galėtumėm įsiųsti jums prizą, o ryto garsu šį rytą vedžiau aš Rūta Kupetytė, laidos redaktorė Aušra Juraitė, linkiu gražiaus jums sekmadienio ir iki.

0: Radijas. 9 valandos, čia Adomas Šimkus. Rusijai Ukrainoje surengus dronų ataką žuvo mažiausiai 2 žmonės. Zaporižioje dalis miesto liko be elektros, kilo gaisrų, apgadinta gyvenamųjų namų. Tuo metu Ukrainos žiniasklaida skelbia, kad Kyjivas surengė smūgius okupuotame Kryme, kur kilo gaisras naftos saugykloje. Pasak pranešimų, praėjusią naktį Ukrainos dronai smogė ir energetikos bei geležinkelio infrastruktūrai okupuotose Luhansko ir Donecko srityse. Savo ruoštų prezidentas Volodymyras Zelenskis išvyko į Londoną, kur šiandien susitiks su Prancūzijos, Vokietijos ir Jungtinės karalystės lyderiais, siekiant aptarti tolimesnius veiksmus Rusijai patiriant karinį ir ekonominį spaudimą. Armėnijoje vyksta parlamento rinkimai. Premjero Nikolo Pašinjano valdančiai partijai pilietinis susitarimas prognozuojama pergalė, tačiau nepakankamai svari, kad užsitikrintų daugumą. Ekspertai teigia, kad Rusija pastaruoju metu vykdė agresyvę dezinformacijos kampaniją, kuria siekta diskredituoti premjerą, siekiant į glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga. Per rinkimų kampaniją Armėnijoje daug diskutuota apie santykius su ilgamečiu priešininku Azerbaidžanu, taip pat dėl šalies laikysenos su Rusijos ir vakarų atžvilgiu. Visgi regioninio demokratijos ir saugumo centro direktorius Tigranas Grigorijanas sako, kad rinkimai atspindi beprecedentį užsienio interesų susipinimą su Armėnijos vidaus politika. Tai pirmieji geopolitikos taip veikiami rinkimai nepriklausomos Armėnijos istorijoje. Turiu omenyje, kad visi pagrindiniai veikėjai šalies viduje ir už jos ribų turi savo pasirinkimą. Europos Sąjungai, iš esmės praradusiai Sakartvelą, Armėnija lieka vienintelis partneris Pietų Kaukaze. Štai kodėl jie remia ministrą pirmininką. Jie tai daro ne taip atvirai kaip Rusija, bet siunčia politinius signalus Armėnijos visuomeniai, kad, žinote, valdančioji partija, ministras pirmininkas, yra tas kandidatas, kurį norime matyti išrinktą. Armėnijos politologas Tigranas Grigorijanas. Ispanijoje savaitės trukmės vizitą pradėjęs popiežius Leonas XIV per kreipimąsi į 500 000 maldininkų paragino jaunimą visada siekti tiesos. Jis įspėjo apie dezinformacijos ir radikalumo keliamą pavojų, ypač skaitmeninėje erdvėje ir socialiniuose tinkluose. Popiežiaus teigimu, siekdami tiesos, jauni žmonės gali tapti naujos žmonijos kibirkštimi.
1: Kai išsilaisviname iš tūkstančių balsų triukšmo, suprantame, kad vieni bando suklaidinti mūsų troškimus, kiti bando nusipirkti ištikimybę mūsų nemaitindami, o treti prabyla tik vedini savanaudiškų paskatų. Tik tyloje suprantame, kad ideologijos ateina ir praeina, o tiesa išlieka. Daugybė balsų ir turinio socialiniuose tinkluose mus klaidina ir sako mums melus. Visada siekite tiesos. Šios abejingumo ir neveiklumo tuštumos, melo ir karo smurto akivaizdoje būkite savimi, naujosios žmonijos kibirkštimi.
0: Popiežius Leonas XIV. Apžvalgininkai pastebi, kad jo pirmojo pontifiko amerikiečio pozicija įvairiais socialiniais ir politiniais klausimais dažnai nesutampa su Jungtinių Valstijų prezidento administracijos požiūriu. Atvykęs į Madridą, jis susitiko su Ispanijos premjeru Pedru Sančesu ir gyrė poziciją migracijos ir tarptautinio saugumo klausimais. Klaipėdoje jūroje rastas mirusio vyro kūnas. Kaip pranešė policija, tai maždaug 30 metų vyriškis, tačiau tapatybė nenustatyta. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Šiandien, pirmąjį birželio sekmadienį, minima tėvo diena. LRT radio kalbinti daugiavaikiai tėvai sako, kad tėvystės pašaukimas nėra lengvas.
2: Aš auginau 3 sūnus, vienas, nes mažajam. Kai mama paliko šį pasaulį, buvo tik 1,5 metų, vienam tenka tokį krūvį panešti. Nėra lengva, kiekvienas supranta.
3: Nu, atsirado, netyčiau. Retai buvo labai vaikai. Nu, kaip tėvystė. Anksčiau auginu vaikus, nieko nemokėjo. Už 4 vaiką, tai tie 20 eurų ar kiek tik tai gavom. Ir taip ir auginam.
4: Negailėk anksti ženys, jaunas kėlės ir visą tada laimėsi.
0: LRT radio kalbinti daugiavaikiai tėvai. Šiandien vietomis, ypač vakariniuose rajonuose, gali trumpai palyti, galima ir perkūnija. Vėjas bus nestiprus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių. 9 valandos, 5 minutės.
5: pas nemira.
6: Labą dieną. Mano viešnė bus, manau, šiandien pažįstama tiems, kurie žiūri televizijos laidas. Bet ne pramoginės, o politinės debatus, forumus. Ji politologija, kuri taikliai ir be didelių išvedžiojimų įvertina politinę situaciją, partijos ar politiko elgesį. Bet pagalvojau, kad mes labai dažnai ekranuose matydami dirbantį žmogų, o mano viešniai tai yra darbas, turbūt ir patikim, kad jis yra toks, vieniems ten sausas, kitiems piktas, tretiems kategoriškas. Ir labai dažnai pamirštam, kad po visų tų darbų ir profesijų kaukė, iš tikrųjų gyvena žmogus, kuris turi savo silpnybių, skausmų, norų, turi savo artimųjų ir draugų, kad jis verkia ir juokiasi, būna laimingas, kartais būna piktas, jis toks pats kaip mes visi. Ir todėl beveik nebejoju, kad jums bus įdomu išgirsti politologijos Mykolo Romerio universiteto lektorės Rimos Urbonaitės gyvenimo istorijas. Labą dieną, Rima.
7: Labą dieną, Nemira.
6: Mes šiandien kalbėsim ne tik apie politiką.
7: Jau,
6: tiksliau, gal mes apie politiką mažiausiai kalbėsim. Bet aš pagalvojau, kad jeigu pasikvieti jūs į laidą ir pabandai surasti interneto plotuose kažkokios informacijos, tai iš tiesų ir nusvyli nagus, ir džiaugtis gali. Informacijos labai daug, bet ji visa yra jūsų politologinės įžvalgos. Jūs ten vertinat, yra daugybė komentarų ir vertinimų apie rinkimus, apie partijas, apie politikus, vyriausybės ir koalicijas. Bet apie jūs pačią informacijos nėra labai daug. Iš tikrųjų labai nedaug, netgi galima pasakyti. Tai aš noriu paklausti, ar jūs sąmoningai nesidalinate informaciją apie save. Ar tiesiog mes, žurnalistai, esam tokie, kad jumyse matom tik politologiją ir nieko daugiau neklausėm, tik tai komentaro vienos ar kitos situacijos, prašom.
7: Na, akivaizdu, kad tai yra mano darbas ir aš viešumoje dažniausiai dirbu. Ir jums turbūt yra aktualiausia, ką aš galiu pasakyti politikos klausimais. Su asmeniniais dalykais yra truputėlį kitaip. Aš esu davusi keletą interviu apie jau save, savo kažkokias gyvenimo istorijas, bet aš mačiau vienu metu, netgi sakyčiau, socialinę prasmę kalbėti COVID-o metu, kai atrodė, kad reikia kartais galbūt pasidalinti tikromis istorijomis, kurios gali išsklaidyti kai kuriuos mitus. Ir kad tai yra realu, ir kad galbūt netgi tie, kuriami įvairūs mitai, kad ligoninių palatos tuščios ir visa kita, tikrai yra viso labo mitai, tai tada tu prasmės ieškodamas gali papasakoti kažką jautresnio apie save. Ir gal buvo dar vienas kitas interviu, bet paskui aš suprantu, kad aš nebeturiu liktis ir ką pasakyti. Ir žinau, kad buvo dar užklausų tikrai, kur prašė kažkokio pokalbio. Ir aš sakiau, šiuo metu aš kaip ir nejaučiu, kad aš kažką gal labai turėčiau daugiau naujo pasakyti. Nes kartais tiesiog matyt norisi pauzės. Tu negali nuolat apie save kalbėti.
6: Kodėl yra labai mėgstanti
7: tą daryti? Aš žinau, bet tai turbūt tikrai ne apie mane. Kitas dalykas turbūt tą mano požiūrį išduoda ir mano socialiniai tinklai, kuriuose aš net ir politinėmis temomis paprastai retai rašau, kartais jau būna, kad užverda kraujas, bet vis tiek apgalvoju, nėra taip, kad labai greitai surašyčiau. Vieną kartą esu gal, man atrodo, važiuodama troleibuse kažką surašiusi, nes kažkaip kažkas jau ten mane buvo visai išvedę iš, taip sakant,
6: bet tokia skuba mano atveju, jeigu aš kalbėčiau apie save, visada nepasiteisina. Man visada geriau pagalvoti
7: taip.
6: Ir tada parašyti,
7: tai
6: o ne iš karto ant tų karštųjų.
7: Tuo momentu aš tikrai ten nieko, ačiū Dievui, nieko nepridirbau. Šiaip aš apgalvoju ir sakau, netgi tai yra tai rašau. Rašau ir apie politiką dėl to, kad man atrodo, aš turiu pakankamai erdvės reikštis ir aš nesu ta fanė didžioji socialinių tinklų. O kalbant apie asmeninį gyvenimą, aš juos socialiniuose

0: tinkluose irgi nerodau. Visai turbūt reikia pasakyti, nerodau, nes aš irgi, nežinau, man tas truputėlį toks ekshibicionizmas, jisai yra, kartais man atrodo netgi nesaugus, nes tu labai tada atsiveri ir aš nežinau, kitas dalykas, o kodėl kiekvieną kartą visi turi matyti, ką aš valgiau, nežinau, pietums, vakarieniai, su kuo aš leidau vakarą ir taip toliau, tai aš kažkaip nežinau, man atrodo, kad tai yra toks pasirinkimas, kad aš tiesiog nematau tame didelės prasmės. Aš dėl to ir pradėjau nuo to, kad aš paprastai vis tiek pasistengiu išvelgti kažkokią prasmę tame kalbėjime, o kiekvieną dieną ten rodyti, kaip aš, nežinau, renkuosi, ką apsirengti, sėdžiu, nežinau, kirpykloje ar dar kažkur. Man tai keista, visi einam į tą kirpyklą. Negi aš tik tai Urbonaitė eina į kirpyklą, nes Pumprickaitė tai jau neina į kirpyklą. Ir dabar man visus informuoti, kad aš esu šiuo metu kirpykloje arba buvau kirpykloje, truputėlį keista atrodo, bet aš nesmerkiu žmonių, kurie tai daro. Galų galia tai yra kitų gyvenimo būdas. Kiti, pažiūrėkite, per dieną padaro, nežinau, ten 30 storių, kur jie turi ką pasakyti, ką parodyti.
1: Ne, jie neturi ką pasakyti, iš tikrųjų.
0: Jie galvoja, turi, kad jie turi.
1: Jie taip galvoja.
0: Jie taip galvoja.
1: Ten dažniausiai
0: nebūna. Tai aš irgi moksliniais tikslais pasižiūriu ir galvoju, aš taip nesugebėčiau, tai kada iš tikrųjų man dirbti tą tikrąjį darbą, tai aš žiūriu į tai rezervuotai, aš iš tikrųjų manau, kad turiu kitą prasmingą laiko praleidimo būdą, tuo labiau, kad aš šiaip galbūt daugam atrodo, kad tokia esu labai labai aktyvi, bet aš labai labai mėgstu lėtą laiką. Aš labai mėgstu lėtą laiką ir aš vat, būtent galbūt kartais netgi esu lėta, aš mėgstu apgalvoti viską ir man patinka dalykai, kur tu gali turėti tą lėtą laiką. Aš, pavyzdžiui, niekada nesuprantu žmonių, kurie sako, kaip tu galėjai savaitgalį prabūti namuose? Tai ką, tu niekur nenuėjai, su nieko nesusitikai? Ir aš laiką sakau, čia labai geras dalykas. Nes aš visą laiką sakau, aš su savimi nekonfliktuoju.
1: Va, tai buvo vienas iš mano klausimų. Kaip jūs su savimi gyvenate? Nes yra žmonių, kurie labai daug savo dėmesio skiria ir vieni labai save myli, kiti save dažnai smerkia, vieni su savim pasikalba, kiti savęs iš vis nemato. Tai koks yra jūsų santykis su pačia savimi?
0: Aš mėgstu pabūti su pačia savimi, aišku, aš vis tiek turiu draugų, turiu artimųjų, su kuriais dalinuosi gyvenimu ir kiekvieną dieną dalinuosi, kas be ko. Bet su savim aš turiu matyti tokį gana sveiką santykį, kitaip tariant, aš nebijau pabūti su savimi, nes yra žmonių turbūt, kurie sako, man kažkaip pasidaro nejauku, man reikia su kažkuo bendrauti. Ne, aš esu ta, kuri komfortiškai jaučiasi ir su savimi ir man netgi reikia to laiko su savimi. Bet jeigu tai pažiūrėtume, aš esu turbūt žiauriausia savo ir kritikas tuo pačiu. Man save pagirti yra gana sudėtinga, turėčiau pasakyti. Aš vis tiek esu prie ko prisikabinti. Ir ypač turbūt darbinę prasme. Ir aš, pavyzdžiui, nustembu, kai aš grįžtu namo, viskas, laidą šitą palaidojam, aš jau viską blogai padariau. Paskui atsikeli kitą rytą, jau laida sukas ir tau žinutės ateina, o kaip koks geras interviu, kažkas dar ateina, kur tu supranti, žmogus yra specialistas, sako, kaip tu gerai, o ten paskutinis klausimas, koks geras buvo, ir aš galvoju, tai gal nereikėjo taip stipriai savęs plakti, bet aš tikrai visada randu klaidų.
1: Labai jūs suprantu.
0: Ir ne vieną, ir ne dvi.
1: Nes lygiai taip pat išgyvenu.
0: Ir kartais galvoju, tai iš viską tu čia darai, tai kodėl tu čia, tai gal čia tavęs apskritai neturi būti. Bet tai aš esu tas kritikas ir aš labai, beje, dažnai grįžus namo, ypač po tų intensyvesnių ar laidų ar filmavimų, būna dar prasukinėjų ir tą patį interviu ir paskui sakau, palauk, tu jau jį pabaigiai, tu jau jo nebepakartosi. Bet iš kitos pusės negali sakyti, kad tai ir nepadeda šiek tiek tobulėti, nes tu vis tiek turi turėti tą savirefleksiją. Bet be tos kritikos yra tiesiog, kaip aš sakau, ramus laikas su savimi, kai tu tiesiog gali atsipalaiduoti, pagalvoti ir tai yra tas geras laikas, kai tavęs niekas nežiūri ir tavęs nevertina, nes turbūt mūsų darbo yra ta tokia specifika, kad tave nuolat visi vertina, nes tavo darbas yra labai matomas. ir čia vieną kartą šitam neįtikai, kitą kartą šitam neįtikai, trečią kartą dar kažkam neįtikai. Tai aišku, mes ir to iš išorės daug sulaukėm. Bet šiaip sakau, aš su savim pasikalbu, pasibaru, pakritikuoju, o kartais tiesiog ramiai su savimi pabūnu.
1: Gerai, o tada dar vienas klausimas, kaip jūs žiūrite į laiką? Aš tai paaiškinsiu, ką noriu pasakyti tuo. Laikas yra, visi sako, laikas yra vaistas, jis gydo nuo didelių kažkokių netekčių, traumų ir taip toliau, bet laikas kartu yra ir vagis, nes jis iš tikrųjų man regis vagia mūsų prisiminimus, mūsų atmintį, vagia mūsų jėgas, mūsų jaunystę, mūsų draugus, kažkieno grožį, jeigu jaučiasi esas labai gražus. Tai yra laikas visą laiką mus lydi į ateitį, iš kurios nėra kelio atgal.
0: Ir kurios pabaiga yra irgi aiški.
1: Taigi, tai man regis, gal kitą kartą žmonės net nenori apie tai galvoti. Aš net galvoju, gal jūs esate, pavyzdžiui, per jauna net apie tai galvoti. Iš tiesų, kaip jūs sugyvenat su savo laiku? Ar jis visada yra su jumis? Ar jūs jaučiat jį?
0: Aš jaučiu be jokios abejonės jį ir galbūt paradoksaliai tai skambės, bet net į veidrodį pasižiūrėjus, tu vis tiek jį jauti.
1: Be abejo.
0: Nes yra tas laikas, kai tikrai tu nesupranti, kai tau 20 ir atrodo tas veidrodis visada toks pats bus, praeina dar 20 metų ir pagalvoji, kad kažkaip tas veidrodis jau ne taip rodo. Tai, bet aš tų dalykų nelabai sureikšminu, tiesą sakant. Aš su tuo nežaidžiu ir... Čia turbūt jau pasiremsiu premjerę, kuris sako, yra kaip yra. Ir manau, kad tiesiog kai kurių dalykų ir nereikia sureikšminti. Tai tas laikas šia prasme gal nėra man toks aktualus, nes aš vis tiek labai vertinu per tą laiką sukauptą patirtį. Prisiminimai taip, aš manau, kad jis vagia dalį prisiminimų, bet iš kitos pusės aš visą laiką jaučiu, kad yra tie prisiminimai, kurie neišsitrina. Ir kurie tikrai be jokios abejonės lieka. Kartais aš jaučiu, kad gali kai kurių artimųjų pradėti šiek tiek pamiršti veidus. Nes net jeigu ir sapnuoji, tu jauti pabudus, kad kažkaip tas veidas nebuvo ryškus, bet užtat tu gali labai prisiminti kažkokius epizodus. Nežinau, gali kvapą kartais prisiminti. Nors aš, pavyzdžiui, nežinau, senelį palaidojo, mes labai aš maža dar pakankamai buvau, gal man ten 10-11 metukų, bet aš labai, pavyzdžiui, gerai kvapą prisimenu. Veidą jau turbūt ten, man mažai metų buvo, bet yra tokie dalykai, už kurių tu kabiniesi ir gal ir nieko tokio, kad tie prisiminimai kažkurie sudyla, išnyksta dėl laiko, tai vis tiek gyvenimas kažkaip matyt išfiltruoja tuos svarbiausius dalykus ir tas laikas vis tiek jų nesugeba ištrinti, tai aš į tai irgi labai žiūriu taip filosofiškai, kad jis tiesiog bėga. Aš nesureikšminu, aš dėl to sakau, neturiu tokio dalyko, kad va, tu kažkur savaitgalį neišėjai, vadinasi, tu išvaistėjai laiką, aš jo negarbinu, nedievinu ir nesakau, kad čia aš turiu, nežinau, nuveikti nesuvokiamai daug per tą laiką, kuris man skirtas. Aš jį žiūriu kaip į normalią, būtent turbūt upės tėkmę, kur bus geriau, bus blogiau.
1: Tas bet kažkaip bus.
0: Kažkaip bus, kažkokie prisiminimai susiformuos, kažkurie tikrai niekada turbūt nedings, kažkurie dings ir galbūt kartais net gerai, kad jie dingsta. Turbūt ne visi ir prisiminimai yra geri ir aš visada kartais ir pati savo sakau, kad žiūrėk, tau dabar yra labai labai blogai. Bet tu žinai, kad tau tiesiog reikia išlaukti. Išlaukti kažkokį tą laiką, pabūti, išbūti.
1: Tai čia laikas kaip vaistas veikia.
0: Vat būtent kaip vaistas. Tai vat ir sakau, ir vagia, bet ir vaistas, tai tu supranti, kad, kaip aš sakau, su juo reikia susidraugauti ir priimti jį tokį, koks jis yra, su visais jo pliusais ir minusais. Tai sakau, aš nesu ta nei skubanti gyventi, nei gyvenanti prisiminimais nuolat. Tiesiog tu priimi ir mėgaujasi gyvenimu, nes aš prisipažinsiu, aš irgi niekada neturiu didžiulių planų. Aš labai mėgstu atrasti ir tą turbūt pilnatvę ir džiaugsmą smulkmenos. Man tikrai kartais užtenka, nežinau, namie pamerktų gėlių, kartais užtenka to, kad aš šeštadienį galiu miegoti, kiek aš noriu. Ir nežinau, užtenka to, kad man draugai pagamins vakarienę šiandien ir aš tiesiog galėsiu mėgautis, žiūrėdama, kaip jie valgį daro ir žinodama, kad va to ir aš ten, taip sakant, turėsiu galimybę paskanauti.

0: Ir kartais man daugiau net nieko nereikia. Ir aš nežinau, ar iš tikrųjų visada čia reikia tų grandiozinių planų, ypač kai paskui žinai, kad ne visada juos gyvenimas ir leidžia įgyvendinti. Tai aš turiu tą filosofiją mėgautis akimirką ir rasti džiaugsmą mažuose dalykuose. Tai aš va ten jo ieškau. Man nereikia labai daug, kad aš pasijusčiau laiminga.
1: Gerai, tada dar vienas klausimas. Aš, kai klausausi jūsų komentarų apie, turiu galvoje, kai jūs dirbate, ne taip, dabar. Taip, taip. Tai atrodo, kad jūs esate toks ganėtinai tiesmukas žmogus ir ką jūs galvojate apie tą politiką, tą politinę jėgą arba kažkokį veikimą jų, tai jūs tiesiog atsakote taip gan aiškiai tiesmukai, nenaudodama kažkokios Ezopo kalbos. Visiškai viskas tiesiai šviesiai, be jokių užuolankų. Ir todėl aš pagalvojau, o kaip yra gyvenime? Ar jūs visada sakote tiesą tiesiog į akis? Nes turbūt yra netgi toks posakis, niekada nesikišk ten, kur du pykstasi, nes jie susitaikys, o tu kaltas liksi. Aišku, čia šiuo atveju kalbama yra ne kai stipresnis ten jėga naudoja prie silpnesnį. Čia toks gal, kai žodiniai tie pykčiai vyksta. Tai va, aš ir noriu paklausti, o kaip jūs su ta tiesa gyvenat kasdienybėje? Ar jūs paprastai rėžiat, ką galvojat, ar kitą kartą apsvarstot? Nes ne visada reikia, man atrodo, tiesą sakyti. Kartais geriau patylėti, juolab, kad ir tiesą mes kiekvieną savo turim.
0: Būtent.
1: Bet galbūt tą su amžiumi ateina, nes jaunystėje, man atrodo, aš turėjau pasakyti tik tiesą, tik tai, ką aš galvoju, ir visi turėjo suprasti, kad čia yra tikroji tiesa.
0: Aš turbūt esu ta tokia griežta ir labai principinga darbė. Iš tikrųjų, aš čia nedarau kompromisų, nei su sąžinė, nei su principais. Ir netgi, kai aš dirbu ir, pavyzdžiui, kviečiu politikus, aš negalvoju apie tai, kad jeigu aš kažko ne tai paklausiu, tai jie paskui nebeateis.
1: Jie neateina kitą kartą?
0: O, ne, tai jie būna ir į pirmą kartą neateina.
1: Taip būna.
0: Mes žinom.
1: Maniau, kad tik pas mus
0: taip. Nebaikit, aš ten kiekvienoje vyriausybėje po keletą ministrų turiu, nors, aišku, mano ta patirtis kalbinant politikus nėra ilga, bet jinai yra, aišku, įdomi. Aš, aišku, nesu žurnalistė be jokios abejonės ir aš taip savęs nepozicionuoju ir dėl to aš visada politikai žino, kad ir aš turėsiu savo nuomonę. Tai yra pokalbis daugiau nei kad žurnalistinis darbas ir matyt labai gerai yra ten apsibrėžti, kur tu esi. Bet aš tikrai galiu neiti kompromisus, galiu būti gana kartais, būtent tiesmuka, kartais netgi galbūt gruboka. Bet gyvenime aš esu kitokia, aišku, kad kitokia. Aš turbūt labai daug ko ypač mamai nesakau. Natūralu. Aš saugau jo sveikatą. Ir kodėl aš ją turiu apkrauti kai kuriais dalykais? Jeigu aš žinau, kad, pavyzdžiui, jį gali susinervinti. Ir galbūt va, čia yra ta jau mano tokia empatija, kur sakysite, va, kaip galima mamai nepasakyti, bet kartais man mamos sveikata yra daug svarbesnė, negu mano noras, nežinau, išsipasakoti arba tiesiai pasakyti, ką aš galvoju, be jokios abejonės. Tai aš sakyčiau, kad čia turbūt čia mano visai yra kitas kartais tas veidas. Lygiai taip pat, kaip ir daugelis nustemba, kad aš esu šiaip gada linksmų plaučių žmogus. Nes turbūt netrodo taip ekrane, bet aš ten dirbu. Ir tai negi jūs įsivaizduojat, kad aš grįžtu namo ir va, dabar čia šitai pirmą, antrą, trečią, ABC, čia pakviptų beveik palatos sienom. Tai aišku, kad ne. Aš esu lygiai tokia, aš nesu net sterili, aš ir galiu pasikeikti ir kartais riebiai nusikeikti, jeigu jau matau, kad nežinau, kažkas čia man nutiko arba labai skaudžiai užkliuvau už kokio stalo kojos. Tai labai žmogiška, tai aš turiu visus žmonėms būdingus bruožus ir sakau, bet va tas empatiškumas, tas švelnesnis buvimas, aišku, jis yra ir tikrai natūralu man, nežinau, va, man užtenka šuniuką pamatyti ir aš vat, kartais, kai grimuojusi viena iš grimerių turi šuniuką, tai aš jau tik tai laukiu, kad aš su juo galėsiu vat, ant kelių pasėdėti ir ten turbūt būtų labai juokingas vaizdas, kai kas nors mane pamatytų su tuo šuniuku ir ten, nu, kur ten jau, ten tiesiog yra visiškai, visiškai natūralu, kad kitas žmogus. Tai čia be jokios abejonės, labai labai skirtingi žmonės. Ir,
1: ką aš ir sakiau laidos pradžioje, kad taip. Tai, ką mes matome, ekranuose toli gražu nėra tai, koks žmogus yra iš tikrųjų gyvenime, nes jisai tiesiog dirba.

0: Gerai, o tada meilė, jausmas, kuris varo į priekį visą pasaulį, kuris daro stebuklus, ką jums reiškia meilė?
1: Aš manau, kad daug ką, nes tave įgalina, tau suteikia turbūt matyti kažkokį saugumą, jaukumą, to, ko tu tikrai nerasi tam išoriniam pasaulyje, galbūt tam, kur tu gyveni už, kurį tu, ir tą gyvenimą, kurį tu gyveni už savo namų sėdų. Tai aš pasakysiu taip, kad tai turbūt yra vienas svarbiausių dalykų, nes gale turbūt yra žinojime, žiniuose, o prasmė yra meilėje. Jeigu taip pažiūrėjus, tai taip. Nes tave stiprų, aišku, meilė irgi tave daro stipresnį neretai, bet aš manau, kad nieko aš naujo nepasakysiu, šitie dalykai, jie daug tau suteikia gyvenime prasmės. Nes darbas, žinot, jis yra, jo nėra, jis gali keistis, o šitie dalykai, jie turbūt yra tai, ką tu, apie ką tu labiausiai galvosi, kai jau mes sakėm, ten ateityje ateista paskutinę minutę. Ir turbūt, kai mes galvojam, pavyzdžiui, apie savo artimuosius, kurių kartais galbūt jau ir netenkame, tai tu ką prisimeni? Tikrai neprisimeni, kaip ten, nežinau, kartu dirbai, sėdėjai ir diskutavai. Kiti dalykai lieka, tie, kurie turbūt yra apie meilę. Tai va čia, va tas ir yra tas jausmas, kuris aš manau, kad bent jau man, mano gyvenime yra tikrai pakankamai svarbus. Nežinau, pasakyti svarbiausias, gal čia ar būtų labai teisinga, o gal ir nesuklyščiau, bet sunkiai aš įsivaizduoju savo gyvenimą be to, nes turbūt aš kalbu ne tik tai apie tą vieną žmogų, bet ir platesnę prasme. Ir mes jos ieškome matyti ir labai gerai, jeigu surandame. Nes be jos tai tokie būtume kaip vat tie sausi lapai rudenį nukritę, kuriuos paskui ten nupučia su tais ar ne putėjais kas nors ir viskas. O va čia tai yra gyvybė.
0: O šeima? Šeima, kaip jūs vertinate, kaip jūs įsivaizduojate šeimą, kas jums yra šeima, nes vieni sako šeima, tai kai žmonės tiesiog gyvena kartu, jie yra laimingi, jie bendraminčiai kažkokie, nežinau, ar tiesiog kažkokia būtį kuria, kitiems reikia tą būtinai įteisinti, vieniems būtinai reikia vaikų, kitiems nereikia, kas jums yra šeima?
1: Oi, man atrodo, kad čia tiek yra galimų scenarijų ir variantų ir kitas dalykas.
0: Jūs viską priimat, jums
1: taip,
0: viskas tinka?
1: Tiesą sakant, aš viską priimu. Dabar aš, pavyzdžiui, su neturinti didelės šeimos. Aš turiu turinti artimus žmonės ir artimą žmogų ir man tikrai ten nereikia nei to štampo. Kitas dalykas, aš pavardės net nekeičiau turbūt dėl to, kad kažkaip labai susigyvenau su ja. Kažkurio prasme gal net tapo tokia labai ryškia tapatybės dalimi ir niekada turbūt net nenorėjau to daryti. Bet aš pati augau didelėje šeimoje. Tikrai aš be savęs turėjau 3 dar brolius, tai yra 6 asmenų šeima. Didelė iš tikrųjų, kur veiksmas verda, kur visko daug yra ir kartais atrodo, kaip va taip užaugus, paskui gali taip susimažinti visą tą. Ir ten šeima, ir ten tada šeima. Ir su antspaudu gali būti šeima turbūt, ir be antspaudo. Tai vėlgi čia turbūt man tai šeima yra apie jausmą. Ar tu jautiesi, kad tu turi šeimą ar ne? Ar tu, turbūt ne tik tai apie jausmą, ar tu nesijauti vienišas? Man šeima yra tai ir ten, kur aš jaučiuosi su savais, kur aš nesijaučiu vieniša, ir kur aš galiu visiškai būti savimi. Kur man nereikia nei kurti kažkokio vaidmens. Kaip aš sakau, nereikia kažkuo būti, gali būti vat, tokia, kaip pavadinsiu taip, turbūt nuoga perkeltinė prasme. Tai va ten man yra šeima ir aš mačiau ir matau pačių įvairiausių modelių, bet mano ta šeimos samprata tikrai yra vat, būtent ten, kur yra tavo artimieji žmonės, kur tu padėsi, tu susipyksi, bet paskui vėl padėsi ir kur iš tikrųjų tu jauti tą labai labai tamprų ryšį. Tai čia turbūt apie tai. O tie modeliai ant spaudai, ne

0: atspaudai, man visiškai tai yra ne apie tai. Vaikų gali būti, vaikų gali nebūti. Galų gale mes ne kiekvieną kartą galime žinoti, kodėl jų yra arba kodėl jų nėra ir kaip visą tai kodėl yra, aišku, suprantama ar negreičiausiai, bet kodėl jų galbūt tiek, kokie žmonių pasirinkimai. Nes, man atrodo, kartais mūsų visuomenė iš tikrųjų yra nejautri, pavyzdžiui, su klausimu. O kur vaikai? Tu galbūt nežinai, kad tas žmogus ten, nežinau, turi tokį akmenį, galbūt daro neįtikėtinai daug, kad tų vaikų galėtų turėti, o tu jį dar ten, po jo tą žaizdelę dar ten su šakute prasėjai. Tai aš manau, kad kai kalbam apie tokius dalykus, tai turėtų būti kiekvieno žmogaus pasirinkimas. Su kuo tą šeimą kurti, kokią ją kurti. Nes man šeima tai turbūt tikrai yra apie ryšį, apie jausmą ir apie tą vat savijautą, kur tu gali būti labai labai tas tikras ir ko turbūt niekas nepakeis. Jokie ten oficialūs, nežinau, kolegos ar dar kažkas, čia tikrai ne apie tai.
1: Jūs tarsi savo, dabar kalbėdama, tarsi avansų įspėjot mane, kad aš tą šakutę nepradėčiau knaisiotis, kur jums skauda, bet aš vis tiek noriu jūsų paklausti ir iš karto noriu pasakyti, jeigu jums ta tema netinkama, jūs nenorite apie tai kalbėti, jūs man tiesiog pasakysit ir aš neklausinėsiu, bet aš noriu jūsų paklausti apie tragedijas jūsų šeimoje. Nes tai iš tikrųjų, man tai pasirodė, na, labai, labai, labai dideli sukrėtimai žmogaus gyvenime. Nes jūs kalbate apie didelę šeimą, šešių žmonių, bet dabar toj šeimoje liko tik trys žmonės, turbūt, taip. Ir nepaisant to, kad na, pagal amžių neturėtų tarsi tai būti, nes tai nėra kažkokia labai seni žmonės, kurie dėl amžiaus jau išėjo iš šito gyvenimo. Tai aš taip suprantu, kad jūs netekote tėčio ir dviejų brolių.
0: Taip.
1: Tėtis buvo liga, tai buvo COVID-as, apie ką jūs kalbėjote.
0: Tai buvo 21 metai, tai na, tėtis jau negali sakyti, kad buvo labai jaunas, bet...
1: Bet jis nebuvo kažkoks labai ligotas, kad
0: ne,
1: jis...
0: Ne, tuo metu, jeigu ne COVID-as, tai jis būtų tikėtina dar ir gyvenęs.
1: Ar jis ne... O kaip jis pats žiūrėjo į COVID-ą? Vertino tai kaip liga? Ar jis labai ramiai?
0: Ne. Buvo tas išvertinančių ir... jau, na, tikrai aš jau pat irgi žiūrėjau, kad laukiam ir kada, na, bent jau tie skiepai atsiras, nes tuo metu dar ir nebuvo, čia 20 metų pati pabaiga, tai jis beje žiūrėjo rimtai, ir mes panašu, kad tiesiog nespėjome, ar ne, ir sulaukti tų skiepų, nors, aišku, ne visada skiepai irgi išgelbėdavo dalį, bet jau labai tokių jau paprastai garbingo amžiaus žmonių. Tai nežinau, kaip būtų buvę, bet ne, tėtis buvo tas žiūrintis rimtai ir tikrai netruputėlį ir saugodavosi, mažiau iš namų išeidavo, bet vėlgi, na, labai sunku tą padaryti, natūralu, kad kaip plitimas yra toks. Tai ne, tėtis buvo iš tų, kurie žiūrėjo rimtai ir nebereikalo, kaip paaiškėjo. Tai tikrai tuo metu daug žmonių apskritai tiesiog susidūrė, aš manau, kad su tuo. Gal kas nesusidūrė, tai galėjo vertinti kitaip, tegul jie ir vertina kitaip, aš tikrai negaliu jiems pasakyti kažko kito, bet aš prisipažinsiu, tai kas tuo metu vyko, kai buvo sunku gauti netgi vietas ligoninėse, tai tikrai man neleidžia net sakyčiau, super atlaidžiai žiūrėti į tuos, kurie tuo metu kalbėjo labai labai priešingai, vat būtent apie tuščias palatas ir panašius dalykus. Bet na, vėlgi žmonės matyt renkasi, ką daryti, bet ir dažnai turbūt taip ir yra, kad kol tu nepamatai savo akimis, tai tol tau labai patogu yra kažkuo kitu tikėti, nematyti, atmesti, tai čia ir yra to mūsų visuomenėje matyti nemažai. Mes kol galia sąmokslo teorijomis irgi visai esame linkę tikėti. Tai va šiuo atveju galiu pasakyti, ne, mano šeimoje tai buvo žiūrima rimtai, tai ir aš manau, kad įvykiai tiesiog tai patvirtino, kad buvo verta žiūrėti.
1: Tai. Bet tai buvo kažkokios komplikacijos tada išeitų?
0: Tiesiog jisai kurį laiką pradėjo per kučias sirgti, per pačias kučias mes jau tik tai nuotoliu pasižiūrėjom vieni į kitus. Ir paskui komplikavosi, jisai dar kažkaip lyg ir bandė namie, atrodė, kad gal praeis, o paskui jau mama tiesiog jau naktį pamatė, kad jau visiškai blogai, greitoji,

Ir paskui bandymai iš regiono jau vežti į tas centrinės ligoninės. Pavyko mums po kurio laiko jį atvežti, bet jau

0: įmanomas, apskritai ten išeiti buvo neįmanoma. Taip. Tai aš atsimenu, aš tuo metu ir paskaitas turėdavau nuotoliu, tai ten va tą visą laiką tu tiesiog su telefonu, tu žinai grafiką, kada skambinti, kada tarti su gydytojais, kokia ten situacija. Tai aš dar baigiau paskaitas, gal kokią ten apie 9 vakaro, aš paskambinau dar pasiteirauti, kokią situaciją. Na, matėsi, kad jinai negerėjanti.
1: Gydytojai nedavė vilčių.
0: Nedavė vilčių, bet jie labai labai korektiškai beje bendraudavo visada. Ir tikrai aš suprasdama jų tuo metu pacientų skaičių net stebėdavausi, kad jie vis dėlto skiria artimiesiams na, kažkokį tą laiką, kad ir trumpai, bet, na, aišku, artimuosius irgi sunku turbūt palikti visiškai be informacijos nežinioje. Ir paskui, man atrodo, aš jau pamačiau, kad skamba telefonas gal po kokios pusantros dar valandos, tai aš jau supratau. Bet tikrai labai labai dėkinga gydytojams, nes reikia pasakyti, kad atrodė, kad jie net labai gerai žino, jau kaip tai pranešti ir tai tikrai buvo padaryta ne super korektiškai, tai tikrai šiuo atveju galiu tik tai žemai lenkti galvą, nes tuo metu jų darbo sąlygos buvo tiesiog košmariškos, tą reikia pripažinti, tai čia tas pranešimas, tai toks turbūt kaip ir visų kitų, kurie irgi gaudavo skambučius tiesiog iš ligoninių, tai va čia tai reikia, na, sakyti, kad turbūt aišku liūdniausia, kai tu negali atsisveikinti, tai čia toks tai labai staigu, aišku, tai tęsiasi kelias galbūt savaitės, bet vis tiek tu nematai, tu tik tai gali kalbėtis telefonu su gydytojais, tai tas aišku, manau, kad daugeliui paliko.
1: Iš tikrųjų buvo siaubinga situacija.
0: Taip, nuostabu.
1: Net laidotuvių negalima buvo, man regis, ar ne, nes žmonės rinkosi.
0: Taip, tai ten būdavo labai griežti ribojimai dėl savivaldybių netgi sienų kirtimo, tai taip, tuo labiau, kad ir ten realiai ir ten visi aprengimai, visa kita jau irgi tengi buvo neįmanomi faktiškai. Dabar net tu negali turėti atvirų, man atrodo, netgi karsto būdavo ten tokie dalykai. Tai, nu, tiesiog sudėtinga situacija,
1: taip,
0: be jokios abejonės.
1: Labai
0: tai,
1: slogi situacija.
0: Aišku, tas praėjo ir man tik tai labai turbūt aš jau matau ir tokias ir politinės pasekmes, ir visuomeniai pasekmes COVID-o. Ne tik tai, kad čia man, ar ne, tai tai praeina su tuo, aišku, susigyveni, bet aš, kaip aš sakau, aš nesitempiu tos naštos, nes turbūt būtų visiškai nesveikas požiūris, bet man atrodo, kad iš tikrųjų po COVID-o mūsų visuomenė tapo dar labiau susiskaldžiusi. Man dėl to yra irgi labai labai apmaudu, nes mes matome to pasekmes. Ir tas susiskaldimas, atrodo, jis stiprėja ir COVID-as šitoj vietoj mums labai labai, manau, kaip visuomeniai nesuteikia sveikatos.
1: Tai, tikėtina, kad ne tik mūsų visuomeniai.
0: Ne tik mūsų visuomeniai, tai aš čia sakau, nenoriu labai suktis tik apie save, bet tiesiog tuo metu vyko visko labai daug ir aš matau to pasekmes iki šiol ir manau, kad taip, tik ne tik tai Lietuvoje. Tai, na, tiesiog tokie netikėti įvykiai, man atrodo, kad jie tikrai sukrečia visuomenės ir natūralu, kad paskui gali būti pasiekmių būti pačių įvairiausių.
1: Rima, o kas nutiko jūsų broliams? Nes aš taip suprantu, jūs buvote jauniausia,
0: taip.
1: Ar ne? Jauniausia.
0: Taip.
1: Vadinasi, jie buvo už jūs vyresni, bet vis tiek turbūt jie nebuvo tokio amžiaus, kad jau
0: ne, mano, ne, aš niekada tą temą labai daug nesiplėtoju, mano vienas brolis išėjo pats. Man buvo 18 metų, kaip tik suėję. Jis buvo už mane vyresnis nedaug.
1: Buvo tam priežastis?
0: Čia šeimo, man atrodo, taip ir kiek visi mes gyvi būsim, turbūt mes visi dar apie tai galvosim ir spėliosim iki galo. Nes vėlgi, kaip pažiūrėsi, aš manau, kad nebuvo, bet vėlgi iš kitos pusės negaliu sakyti, kad ir visai nieko nesuprantu. Tai tiesiog aš negaliu sakyti, kad priimu tą jo pasirinkimą, bet aš su laiko atgal ir neturiu kaip tą padaryti. Tai mes puikiai žinom, aš manau, kad kiekvienas tas atvejis yra individualus ir generalizuoti, kaip mūsų visuomenė dažnai mėgstama padaryti, aš irgi tikrai nenorėčiau. Tai buvo toks pasirinkimas, o kitas brolis, dėja, bet buvo nužudytas. Tai nė vienas neturėjo ligos. Jokios.
1: Nužudytas, tai yra.
0: Taip.
1: Tai tiesiog kažkoks buvo nusikaltėlis, ar čia nelaimingas
0: sakant,
1: atsitikimas?
0: Ne, labai tikslingai, sąmoningai. Ir tiesą sakant, mes ten turėjom gana sunkią istoriją, nes tai buvo padaryta net ne Lietuvoje. Tai

0: gana tokia irgi sudėtinga buvo situacija, taip kad nei viena iš tų istorijų nebuvo išskyrus tėčio susijusiu su liga, bet nežinau, aš suprantu, kad kitiems tai gali atrodyti, kad o dievai, ar ne?
1: Bet, iš tikrųjų, man jūsų klausantis taip atrodo.
0: Bet aš kažkaip suprantu, kad aš tą savigailą nesu linkusi labai užsiimti. Pasakysiu, kodėl? Dėl to, kad kartais pagaunu save, kad tokio to yra, bet aš visada, pavyzdžiui, pagalvoju apie mamas, kurios slaugo savo neįgalius visiškai vaikus 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, 356 dienas per metus ir kurios turbūt supranta, kad galbūt tas vaikas niekada joms net nenusišypsos. Ir kur yra kartais atrodo ta situacija, kur tikrai tu supranti, kad tik tai viltis mirs paskutinė. Tai kai tu pagalvoji apie tokius atvejus, tai tiesą sakant, labai greitai susipaprastini, nusileidi ant žemės ir supranti, kad nėra ko čia. Taip, ne tai, kad sakau, kad nėra ko čia liūdėti, be jokios abejonės mes visą tai nešiojamės tokius dalykus su savimi ir aš suprantu, kad nebus taip, kad aš paimsiu, delyt paspausiu ir nieko to nebus, bet aš tikrai suprantu, kad gyvenimai būna labai įvairūs ir aš matyt išsiugdžiau tą tokį šiek tiek galbūt ir filosofinį tai požiūrį. Ir kitas dalykas, sakau, aš gyvenime suprantu, kad būna daug baisesnių situacijų. Galų gale, nežinau, mano giminėje yra nemažai ir tremtyje buvusių žmonių. Tie pasakojimai yra tragiški, sunkus, žiaurus, kur tu galvoji, kaip tu ten išbūtum iš viso. Nežinau, mano senelio šeimoje, senelio brolis partizanas, nužudytas, numestas vidury aikštės, kurio mamai pasakyta, eik, pasižiūrėk ten tavo. O jinai net nežiūri, nes jinai supranta, kad nori, kad jinai išsiduotų ir kad, na, dar daugiau represijų šeimos adresų būtų. Tai bent jau toks mąstymas tuo metu buvo. Tai kai tu pagalvoji, tai taip, ar čia nuolat būti tame? Turbūt ne. Ne, aš kažkaip matyt priėmusi esu kitus sprendimus. Taip, tai yra, aš tą priimu, bet tikrai ne. Nebandau pasakyti, kad, žinot, jau tai baisiai, tai tikrai niekas neturi. Aš manau, kad tikrai daug yra baisesnių gyvenime istorijų ir kažkaip aš priėmiau tai. Grūdina turbūt šiek tiek, reikia pripažinti. Bet nesistengiu to eskaluoti labai. Taip pat paklausėt, aš tikrai galiu atsakyti jokių čia maivimus ar dar kažko, bet kad aš čia dabar sėdėčiau ir sakyčiau, nemira, pagailėkite manęs, nes jau tikrai
1: aš įspėjau, kad
0: čia baisiau nebūna, taip, tai tikrai ne.
1: O kiek laiko jau praėjo? Nes mes kalbėjom, kad laikas yra ir vaistas.
0: Tai va, aš dėl to kalbėdama apie tuos prisiminimus buvau labai samoninga šitoj vietoj, nes vienas brolis išėjo 2002, tai jau 23 metai, kaip tik vat bus. Kitas 13-aisiais, tai jau yra irgi pakankamai nemažas laiko tarpas, nors, tiesą sakant, kai kurie prisiminimai yra, sakau, tokie gyvi, kad kartais atrodo, va čia pačiupinėsi. Tai, bet aš labai linkus į tai žiūrėti irgi per tą pusę, kad ypač apie savo tą brolį, kuris nedaug už mane buvo jaunesnis, nes aš natūralu su juo labai daug laiko praleidau, daugiau negu su vyresniais, nes jie pakankamai greitai ir jau išvažiavo studijuoti. Tai aš galiu pasakyti, jo palikimas man yra neįkainojamas. Aš vis dar daug ką ir savo elgesį, ir daug ką matuoju, o kaip vat jis padarytų dėl to, kad na, turbūt reikia pripažinti, kad tokio gerumo žmogaus nelabai buvau daugiau sutikusi. Šiek tiek buvau ir ačiū Dievui, kad tie žmonės yra ir mano artimoje aplinkoje, bet aš galiu pasakyti, kad žmogus, kuris sugebėjo būti mokytoju ir rodyti labai labai gražų pavyzdį, na, turbūt tikrai yra išskirtinis. Tai aš tą ir pasilikusiu, tą išskirtinumą ir tą neįtikėtiną jausmą, tą jo neįtikėtiną humorą ir aš visą laiką iki šiol turbūt sakau, kad aš neretai turbūt tą turiu tą tokį liežuvių nuslydimą, aš turiu tris brolius. Ir beje, aš kieme visada atsiliepdavau į tą kvietimą sesę. Ne broliai, ne vardu. Aš buvau sesė ir tai mes, kai žaisdavom stalo žaidimus, tai kažkada kažkuriam irgi nuslydo liežuvis ir buvo vietoj risk sesė, nes kauliuką reikėjo risti, tai buvo siskresė, tai paskui tas siskresė dar buvo labai labai labai ilgai. Tai aš va tą turiu, Nemira. Aš neturiu va to, va, nesivelku va to momento, aš turiu tą ir man atrodo, kad kažkaip tai labai labai viskas sudėlioja. Ir ne tai, kad kažkoks super lengvumas atsiranda, bet aš manau, kad čia tiesiog yra požiūrio klausimas, ką tu iš to pasiimi. Taip aš galiu verkti, kad aš dar galbūt būčiau turėjus dar visko daugiau. Bet aš taip vertinu tai, ką aš turėjau, kad aš tai galiu iki šiol priimti kaip visapusišką gyvenimo dovaną. Ir tiesą sakant, jie vis dar mėgautis ir jie vis išpakuoti. Ir va tie prisiminimai, kalbant apie tą laiką, tai leidžia tą dovaną vis išpakuoti. Kai atsiranda momentas, tu prisimeni ir viskas gražu. Aš suprantu, kad sakau, galbūt keistai skamba, bet aš randu tam tikrus dalykus, kuriais aš galiu pasidžiaugti.
1: Na taip, iš tikrųjų ne pati lengviausia tema, bet ačiū, kad jūs apie tai kalbėjote. Ir tada gal pakalbėkimgi vis dėlto ir apie tai, apie tą jūsų darbą, nes kažkaip būtų turbūt visai nemandagu nepaklausti. Bet tai nebus vertinimai kažkokių politinių situacijų. Aš noriu jūsų paklausti štai apie ką. Ar tai buvo vienintelė profesija, jūs buvot nusprendusi, kad aš tapsiu politologe, važiuoju, nes ne Vilniuje tuo metu gyvenote.
0: Ne, Šakiuose.
1: Taip. Šakiuose. Reikėjo važiuoti į Vilnių, į Vilniaus universitetą, Tarptautinių santykių ir politikos mokslo institutą ir tai buvo jūsų, na, vienintelis kelias. Ar buvo kažkokių dvejonių, kuo jūs vis dėlto norite būti?
0: Kai aš buvau vienoj pirmųjų paskaitų, vienas profesorius, aišku, uždavė klausimą, visiems mūsų sėdi 100 gal koks auditorijoje, tai kaip jūs čia atsiradote, kodėl ir ko jūs čia norite dabar? Ir taip paeina visi ir aš čia labai norėjau, aš čia į atvirų durų dienas važiavau, aš jaučiu, kad jau man čia viskas sukasi, nes kažkaip, ką man dabar galvoju daryti? Bet aš nusprendžiau būti atvira. Tai mano atsakymas tam profesoriui prasidėjo taip. Aš tai čia nenorėjau. Nors mes suprantam, kad tuo metu, pavyzdžiui, ten konkurencija buvo žvėriška, norint įstoti. Ten, man atrodo, nei vieno egzamino turbūt negalėjai turėti, kurie yra vertinami žemiau nei 95 balai. Tuo metu buvo beprotiškas konkursas. Ir staiga sėdi ir
1: sako,
0: aš tai čia visai nenorėjau. Ir tada aš taip ir pasakiau, bet dabar tai noriu kaip nors pabaigti, o paskui atsidurti tinkamoje vietoje, tinkamu laiku. Tai tas profesorius žiūrėjo mane į lubas, ir sakė, geras planas. Tai aš jums galiu pasakyti, aš tuo planu vadovaujus iki šiol. Aš niekada
1: jums
0: nieko...
1: pavyko gerai baigti ir atsidurti toj geroj vietoj tinkamu.
0: Aš tiesiog baigiau, beje, baigiau, aš ten, man atrodo, ir per ekonominę krizę. Ir aš neturėjau jokio plano nei dėstyti. Tiesiog aš iš vis norėjau eiti dirbti į universitetą į administraciją, nes tuo metu buvo krizė ir labai nebuvo darbų. O aš ką tik vat, buvau netekusi darbo ir tik tai vat, pabaigusi magistrą. Ir ten atrodė, kad galiu nueiti dirbti į administracinį darbą. Manęs kažkodėl nepriėmė. Tada tos katedros vedėjas, kuris be buvo kažkada ir mano dėstytojas ir TSPMI, sako, tai sako, palauk, pasitėjau magistras, tai gal tu padėstyk? Ir aš pradėjau dėstyti. Tada kažkaip supratom, kad kažkaip sekasi.
1: Tada ir nebaigė dėstyti ir toliau dėstyti.
0: Ir aš sakiau, ne, bet čia laikinai, čia labai laikinai, čia tik tai, kol aš kitą darbą susirasiu. Tai lygiai taip pat ir baigėsi tuo, kad aš iki šiol dėstau. Lygiai taip pat buvo su viešu komentavimu. Aš irgi neįsivaizdavau, kad kaip čia galima viešai komentuoti. Ir aš po truputėlį labai įeidinėjau, gal kažkam atrodo, kad aš čia labai staigiai atsiradau. Ne, tai vienas kitas komentaras labai išlėto, bet irgi sakiau, aš čia tik tai laikinai, nes kažkaip reikia galbūt čia man susidėlioti, gal paskui susirasiu kitą darbą.
1: Nieko nėra pastovesnio
0: laikinumo. Vietoj to laikinai, tai aš ne tik, kad tai jau komentuoju, aš jau ir gaunu laidų pasiūlymus.

0: man atrodė irgi neįsivaizduojama, tai vietoj to, kad iš tikrųjų yra paradoksalu, aš jau vis noriu mažinti to viešumo turbūt, nes aš nesu jo mėgėja šiaip jau, man jisai yra iššūkis tas viešumas, tai aš jo turiu vis daugiau, bet aš nieko neplanavau ir aš šiandien, jeigu jūs manęs paklausite, koks mano planas,
1: ne, aš nepaklausiu.
0: Aš neturiu jokio plano. Aš vis dar turiu tą patį, kurį aš turėjau prieš daugiau negu 20 metų. Aš jį vis dar tą patį ir turiu. Tai ir mano šiandien planas vienintelis yra toliau kaupti žinias, o kur ir kam jų prireiks, na, pažiūrėsim. Svarbu atsidurti tinkamoj vietoj, tinkamu laiku, kur tu gali tas žinias ir kompetencijas panaudoti.
1: Nes bet kai jūs sakėt.
0: Neužtenka tik tai atsidurti tinkamoj vietoj tinkamu laiku, nes jeigu tu nieko neturi ką pasiūlyti, tai deja
1: ir neišgelbės
0: nei vieta, nei laikas. Taip.
1: Gerai, bet kai jūs sakėt tam profesoriui, kad jūs čia visai nenorėjot atsidurti, tai kur jūs norėjot atsidurti?
0: Aš norėjau karo akademiją stoti, nes čia visiškas yra neracionalumas. Mano tėtis buvo karininkas ir aš įsivaizdavau, kad man čia irgi reikia. Nors iš tikrųjų tai taip ruošiausi, tai taip, ir paskui supratau atrankos metu, kad čia tikrai ne man trūko ir fizinio tuo metu pasiruošimo.
1: Bet vis dėlto bandėt stoti.
0: Taip. Aš buvau nuvažiavus, bet aš paskui, kai išėjau iš to, aš supratau, kad fizinis pasiruošimas vienas dalykas. Kitas dalykas, man vienas momentas labai užstrigo. Kai kažkas ten, ai, ašgi labai smulki ir aš atvažiuoju, nėra kaip mane aprengti. Man viskas krenta. Ir aš nežinau, ar lietuviškai aš dabar pasakysiu, bet kai mes pomidorus ryždavom sode, tai vadindavom tokiu kitkiniu šniūru. Mm. Jisai toks yra keistas dalykas, bet jisai sodininkai tai žinos.
1: Aš įsivaizduoju, jisai baltas?
0: Baltas, taip.
1: Taip, įsivaizduoju, apie ką jūs kalbat.
0: Tai man su juo vietoj diržo, su juo surišo. Ir aš stoviu, ir aš komanduoju, kaip ten ryšt. Ir aš gavau tokį komentarą, sako, klausyk, tau iki komandų davimo dar, žinok, yra labai labai toli. Ir man tuo metu tas, aš labiausiai atsimenu tą momentą. Aš tu atsimenu, kad man su fiziniais testais buvo sunku, bet va tą aš atsimenu. Ir aš paskui supratau, palauk, tai tu žiūrėdama į tėtį kartais tu nenorėjai iš karto va ten atsidurti, kur jis, kai tu jį matai, yra. Ar tu įvertinai, kad iki to reikia nueiti didelį kelią ir su tavo charakteriu, tu, ką žinai, ar ten atsidūrėjai. Tai man atrodo, tai buvo keistas labai momentas, kuris labai daug sudėliojo ir man pačiai viską į vietas, kad aš irgi ten įsivaizdavau labai daug ką kitaip ir klaidingai save truputėlį vedžiau, nors aš labai savarankiška, tai man tu ten nieko nepasakysi, ten tėvai nelabai ką man ir irgi pakomanduos, nes ten aš galiu sudėlioti, kas kur kraustosi, kas nesikrausto, nors aš dar ir 18 neturiu, tai aš sugebėjau beveik tėvus iškraustyti ir pasilikti vieną šakiuose. Tai, nu, tai čia akivaizdu, kad nelabai tu su manim, šiaip aš iš tikrųjų, nu, turiu to tokio savarankiškumo ir aš kažkaip sudėlioju dalykus, tai aš dėl to, vat aš taip ir sakiau, kad aš turėjau visiškai kitą planą ir viskas vertėsi paskutinę minutę. Nors, aišku, karo akademijoje aš irgi galvojau apie tą kryptį tarptautinių santykių, bet turbūt ne tai buvo pagrindinis dalykas. Nors aš negaliu pasakyti, kad nebuvo šeimoje tų politinių diskusijų. Aišku, kad buvo. Aš pati stebėdavau rinkimus maža būdama. Viskas čia nėra, kad aš ten visiškai ne ten papuoliau, bet kad aš būčiau norėjus būti va tokia, va, nežinau, dėstytoje dar kažkuo. Baikit juokus. Kur jau čia?
1: Na va, bet dabar tapot ir tokia visai žinoma dėstytoja, žiūriu, kad laiko jau visai mažai, tai paskutinis klausimas, tiesiog pasakykit, ar tai įmanoma ar ne, kad vieną dieną į Seimą atėjęs jūsų studentas arba žiūrovas pamatys Seimo narę Rimą Urbonaitę, nesvečiuose, o Seimo narė. Taip gali atsitikti?
0: Manęs jau kažkas yra to klausęs, aš pasakiau taip, kad Seimas yra komandinis darbas, jeigu tu nori ateiti daryti pokyčius. O aš mėgstu labai tą kontrolę. Aš, kaip sakau, aš turbūt sunkiai galėčiau balsuoti už įstatymus, jų nepaskaičiusi ir neišanalizavusi. Žinant man, kiek per vieną posėdį yra svarstoma teisės aktų Seime, tai aš jaučiu, kad tai beveik yra misija neįmanoma, o aš tada čia jau su savim

0: nebesusitvarkyčiau. Ir šiaip žiūrėdama nuolat Seimo posėdžius, aš neretai galvoju, viešpatė, kaip ten įmanoma išbūti ir kokių nervų ten reikia, norint šalia kartais turėti tokią kompaniją, kokią aš ten matau. Tai prisipažinsiu, sunkiai aš įsivaizduoju save tame amplua ir man atrodo, kad gal mano darbas yra vis dėlto naudingesnis toks, koks yra dabar, nes kartais išgirsti kai kuriuos dalykus, kuriuos pasakėjai ir politikų paskui kalbose, jie kažkaip pasispindi ir kartais visai į gerą tas bendras gautas rezultatas ir gaunasi.
1: Kągi, ačiū labai. Mykolo Romerio universiteto lektorė, politologė Rima Urbonaitė. Ačiū viešniai ir ačiū tiems, kurie mūsų klausėsi. Iki kitų kartų.

0: Pažink Japonijoje gyvenančius ainus. Lietuvos nacionalinis muziejus pristato tarptautinę parodą Žmogus tarp pasaulių. Ainų tauta Japonijos šiaurėje ir etnografas Bronislovas Pilsudskis. Istorijų namuose. Vilniuje. Daugiau lnm.lt. Informuoja LRT.
1: Birželio 19 ir 20 dienomis Vilniaus senajame teatre premjera Hendelio opera Acis ir Galatėja. Solistai Laurina Bendžiūnaitė, Ilkeras Arkajurekas, Ruaris Bauenas, Tadas Girininkas. Scenoje Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras, choras Jauna muzika, Vilniaus senojo teatro aktoriai. Diriguoja maestro Trevoras Pinokas. Režisuoju aš, Paulius Markevičius. Daugiau operomanija.lt. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba Vilniaus miesto savivaldybė.
2: Vilniaus senajame teatre Birželio 4-12 dienomis Vincento Romanjako instaliacija 444 sezonas. Patyriminis projektas kviečia pažinti teatrą iš vidaus, klaidžiant tarp šviesos, garso ir nežmogiškų elementų, mezgant dialogą su besikeičiančiais metų laikais ir teatro istorija. Informacinis partneris LRT.
3: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
4: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.

0: Šalyje daugėja nusikaltimų, kai bandoma padėti kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Anot generalinės prokurorės Nidos Grunskienės, pernai dėl to pradėti 7 ikiteisminiai tyrimai. Tai sakė anksčiau šią savaitę Seime pristatydama generalinės prokuratūros veiklos ataskaitą. Kalbėdama apie nusikalstamumo statistiką, Grunskienė teigia, kad pernai iš viso registruota 9% mažiau nusikalstamų veikų. Tačiau augo sunkių ir labai sunkių nusikaltimų skaičius. Taip pat išsiskiria su prekyba žmonėmis susiję nusikaltimai bei kvaišalų platinimo nepilnamečiams atvejai. Armėnijoje vyksta parlamento rinkimai. Premjero Nikolo Pašiniano valdančiai partijai pilietinis susitarimas prognozuojama pergalė, tačiau nepakankamai svari, kad užsitikrintų daugumą. Ekspertai teigia, kad Rusija pastaruoju metu vykdė agresyvę dezinformacijos kampaniją, kuria siekta diskredituoti premjerą, siekiant į glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga. Pasak Armėnijoje esančios žurnalistės Sigitos Vegytės, visuomenė stipriai susiskaldžiusi. Vieni palaiko dabartinę valdžią, kiti siekia pokyčių, o dalis rinkėjų apskritai nusivylę politiką ir balsuoti neketina.
1: Kasdienėme gyvenime, armėnų gyvenime, tai diskusija visai ne apie tai vyksta. Jie visiškai nesvarsto, kad dabar jie balsuoja kažkokiose labai svarbiose rinkimuose, kurie nulems jų šalies kryptį link Europos Sąjungos ar Rusijos. Dauguma jų vis tiek supranta labai gerai savo geografinę padėtį, kur jie yra, kad jie negali taip nutraukti ryšių su Rusija, kad na, tai jiems būtų pražutinga, o Europos šalis, Europos Sąjunga jiems atrodo labai toli ir niekas net, nežinau, labai retai išgirstų žmogų sakant, oi, mes norim į Europos Sąjungą. Ir jiems rūpi visai kiti dalykai. Ta pati Pašiniana palaiko daug žmonių vien dėl to, kad jisai labai padarė daug tokių socialinių infrastruktūros dalykų. Kiti žmonės žiauriai nekenčia Pašiniano dėl to, kad jisai pralaimėjo karą, mano, kad jisai derėdamasis dėl taikos su Azerbaidžanu daro jam per daug nuolaidų. Ir yra labai daug žmonių, kurie turi savo nuomonę apie tai, kas vyksta šalyje, bet jie ruošiasi neiti balsuoti.
0: Žurnalistė Sigita Vegytė. Vilniuje prasideda beveik savaitę truksiantis pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongresas. Lietuvoje toks pasaulinio lygio renginys organizuojamas pirmą kartą. Programoje numatytos įvairios konferencijos, dalyvių liudijimai, pamaldos, piligrimystės ekskursijos. Tikimasi, kad renginyje dalyvaus daugiau nei 5000 tikinčiųjų. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.
2: Jis yra pasaulio lygio renginys, kurį organizuoja Vatikanas kartu su Vilniaus arkivyskupija skleisti gailestingumo žinę. Popiežius Jonas Paulius II Faustinos kanonizacijos dieną įvardijo miestus, kur turi tapti skleidėjai tos gailestingumo žinios ir šitas kongresas taip išpildo bent dalinai tą kvietimą, kad iš Vilniaus vėl išeitų tą gailestingumo žinę po visą pasaulį. Mes galim priimti Dievo gailestingumą ir skleisti jį, kad pasaulyje būtų geresni santykiai, ypač visų šitų karų ir nesantaikių akivaizdoje reikia ir maldos Dievo gailestingumo, kad išmelstumėm ir taiką.
0: Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Pirmasis Everesto viršūnę pasiekęs lietuvis sako, kad įkopti į aukščiausią pasaulio kalną tampa vis lengviau. Pasak Vlado Vitkausko, šiais laikais ekspedicijos organizuojamos komercinių organizacijų, kurios pasirūpina kuo geresnėmis sąlygomis ir visokeriopą pagalbą, todėl to negalima vadinti alpinizmu.
3: Tai nėra alpinizmas, kas ten vyksta. Tas chaosas yra modernus, naudingas, pelningas, labai didelis verslas ir Nepalui, ir tom firmam, kurios organizuoja, ir maistas, ir vaistas. Paduoti viešbučiai tos palapinės, jau tie angarai, kur būna, ir lovos. Daugelis nesupranta, ką daro. Tik 2% galėtų sakyti, kad jie įkopė į Everestą, o kiti tik tai buvo. Aš tai palaikau, bet reikia įvardinti tikraisiais vardais – ekskursinis turizmas.
0: Alpinistas Vladas Vitkauskas. Vidutiniškai ekspedicija į Everestą kainuoja nuo 35 iki 70 tūkstančių dolerių. Vilniuje stabdomas, kaip įtariama, neblaivus vairuotojas vakar bandė partrenkti policininką. Kaip pranešė policija, incidentas įvyko apie vidudienį Verkių gatvėje. Kad sustabdytų automobilį, pareigūnas į jo padangas paleido šūvius. 2000-aisiais gimęs Volkswagen Passat vairuotojas galiausiai sustojo ir buvo sulaikytas. Šiandien vietomis, ypač vakariniuose rajonuose, gali trumpai palyti, galima ir perkūnija. Vėjas bus nestiprus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos.

0: 10 valandų, 5 minutės.
1: Pažinimai.
2: Sveiki, čia Pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Šiandien svečiuose yra žmogus atvažiavęs iš Kauno. Nacionalinio Kauno dramos teatro vadovas, generalinis direktorius ir aktorius Egidijus Stancikas. Labą dieną, Egidijau.
3: Sveiki, gyvi.
2: Egidijau, klausiu iš karto nuo tokio, žinot, sudėtingo klausimo, man atrodo. Kas jums pačiam šitiek metų aktorystės stažas? Kas jums yra aktorystė?
3: Šiandien turbūt atsakinga saviraiška. Šiandien galimybė prabilt apie tas vertybės, kurios tavo gyvenimo kely susiformavo labai natūraliai. Didžiąją dalį arba beveik visas vertybės turbūt mes gauname lauknešėlį gimdami, jas kažkaip atpažindami šeimoje, augdami mokykloje, universitete, bet gyvenimo eigoje, tose išbandymuose, iššūkiuose, mes turbūt tas vertybės ir turim galimybę paversti savastimi. O kai paverčiam visą tai savastimi, mes suprantam tų vertybių svarbą tame laike, kuriame esam. Ir tuomet vėl supranti, kad tame laike tu esi labai trapus, labai laikinas, ypač turėdamas pareigybės, įvairiausias atsakomybės. Ir tada supranti, kad tose atsakomybėse tavo didžiausia užduotis yra ne tik kultivuoti tas vertybės, bet ir garantuoti tų vertybių tęstinumą. Nes tu pajauti save kaip grandį tarp praeities į ateitį. Ir mardas čia yra Aido Marčėno labai graži eilutė jo eilėraštyje. Praeities ateitis dabarty. Jeigu praeities ateitis dabarty. Jeigu dabartyje aš praeities vertybės kultivuoju, prisimu atsakomybę už jų tasą, tai jos ir ateityje irgi bus irgi vertybėmis, bus reikalingomis. Ir dėl ko to reikia? Ne dėl to, kad mes kažkaip staptelėtumėm link kažkokios būsenos, link stagnacijos. Ne. Dėl to, kad tai yra patikrinta. Dėl to, kad tai veikia na, ir kultūros lauke, ir savo asmeniniam santykyje su ta gyvenimo kasdienybė, santykyje su tave supančiai žmonėmis, santykyje su prisimtom atsakomybėm, su darbais. Tai visa tai, vat, kaip suvokęs jau dalinai per gyvenimo na, nemažą tarpsnį pavertęs ir savo kaip kredo, ir savo kažkokia tai išmintimi, tu nori tuo dalintis. Ir nuo scenos, ar personaže, taip, ar nuo scenos skaitant poeziją, ar nuo scenos prieš auditoriją, ar netgi dabar. Juk dabar aš irgi mišinys ir kalbu ir kaip aktorius, ir kaip vadovas, ir kaip dėstytojas, bet tuo pačiu aš kalbu kaip žmogus.
2: Ta žmogystė nedingsta.
3: Nedingsta, jis susibrandina, ji išryškėja gyvenimo kelyje ir esmėje, taigi visos pareigybės, visi statusai, titulai, visa kita, netgi mokslų laipsniai, nu aš daktaras, tada yra mokslų, kas iš to, kas tu per žmogus? Čia du žmonės dabar bendraujam. Mūsų dabar šią akimirką ne pareigybės klauso, žmonės klauso. Ir va, kai mes žmonės visi tarpusavyje bendraujam, nenoriu sakyti žodžio, komunikuojam. Tuo yra santykiai, pasidalinimas.
2: Ryšiai.
3: Ryšiai. Jie mus augina, jie mus padrasina. Jie mus atveria, jie mus stabilizuoja.
2: Bet, žiūrėkit, bet jūs kalbat apie vertybės, ar ne?
3: Taip.
2: O kiek aktoriaus gyvenime, gal labiau darbe, yra to apsimetinėjimo? Nes, na, ne visadagi jūs išgyvenat tą personažą, kurį vaidinat. Tas susitapatinimas, ta plona labai riba turbūt tarp to tikrumo ir
3: žinot, kiekvienas aktorius atsakytų kitaip.
2: Aha.
3: Nes kiekvienas turi savo labai unikalias patirtis, išeinant iš vaidmenų dydžio, iš tos medžiagos, pjesės, iš režisieriaus koncepcijos, iš tos visumos, kuri teatro scenoje taip ir susiformuoja. Bet kuris vaidmuo, jis vis tiek tave praturtina. Mes jau išmokome, kad vaidmenį ne iki savęs pritempt, bet stieptis likto vaidmens. Nes puikiai suvokiame, kad tas autorius, kuris sukūrė tą piesę, kuris sukūrė tos personažus, jis ne dirbtinio intelekto dėka tą padarė. Jis nelabai tiesiog taip betodairiškai sėdo, parašė ir atidavė, ir mes jau imame kaip nuostabų unikalų literatūros kūrinį, kurį reikia inscenizuoti. Ne, jis sudėjo analizės, sudėjo visą tą patirtį, kurdamas tipažus. Tai į vieną tipažą sutelpa galbūt 20 gyvenimų. Ir tada tu bandai įspėti, kad ir mažam vaidmenį, kartais maži vaidmenys yra žymiai įdomesni negu tie dideli pagrindiniai. Nes tu mažame vaidmenį

0: ne, tada tu turi laiko per savo tylą, per savo nebylų buvimą scenoje, tu turi laiko irgi spinduliuoti. Mm-hmm. Juk tu vis tiek būni. Iš tiesų, geriausias turbūt suvokimas to vaidmens, kurį turėjai, kaip reikėtų jį čia suvaidinti, ką juo pasakyti, ateina tuomet, kai tą spektaklį nuima. Tada tu galvoji, o kodėl aš dar to kampo nepaliečiau? Vat vis tiek lieka. Taip, dėl ko aš tą sakau? Todėl, kad paprastai aktorystė, kaip ir visoj kūryboj, visuomet yra šiek tiek tos abejonės, nėra tos na, pasiekimos tobulybės taip, kaip reikia, nes visada tu šiek tiek na, jauti, kad dar trūksta, kad dar kažkur kažkas. Tai va, tai nudavinėjimo jo yra faktas, bet vis tiek jau su patirtimis, su jų įvaldytais tais metodais, su technika, jį labai sunku atskirti. Kartais netgi jau pasidaro šleifas toks, juk atsiranda tembras intonacijos ir jis rodos visą tą žodį mirko širdį, jis jį ten jau skleidžia, bet vis tiek tu abejoji, tarsi kraujo trūksta, tarsi dvasios trūksta tam.
1: O gerai, va tas balso tembras, širdyje nušvinta šviesos scenos ir dūmų mašinos pasileidžia ir atitinkamas garso takelis. Na vis tiek, mūsų santykiuose dažniausiai šito nebūna, ar ne?
0: Taip.
1: Gyvam gyvenime,
0: taip,
1: tam šiapus scenos. Ar jūs, kalbėdamas, pavyzdžiui, namuose grįžtat, šeimoj, su savo artimais draugais, įjungiat kartais tą savo žinojimą, kaip tą balsą pastatyti ir, na, ta pauzė, jinai kartais gali daug svarbesnį žodį staiga paryškinti. Nors ten visai nebūtinai yra labai labai svarbu.
0: Sunku, labai sunku tą atsakyti. Man atrodo, kad ne. Todėl, kad aš esu labai savo reiklus, kad bet kuriuo situacijoje išlikčiau žmogum, o ne kažkokiu personažu, ne kažkokia pareigybė. Tai man atrodo, kad aš, na, tokiais dalykais nespekuliuoju ir tikrai neturiu noro dengtis, nes man žymiai yra įdomesni tikri santykiai. Aišku, tarp personažų irgi tikri santykiai, bet juk kas tai yra? Juk tai yra 3 mėnesių repeticijų darbo rezultatas jau spektaklis. Ir mes viską žinom, perspektyvą žinom, kaip viskas rutuliosis, bet mūsų tikslas yra visą tai pateikti, kaip čia ir dabar pirmą kartą tarsi visą tai vyktų. Ir čia yra turbūt ir grožis mūsų tos profesijos ir talento, sakykime, irgi turbūt dydis ir suskamba. O tame esamajame laike ir tose amplitudėse, tose gyliuose.
1: Bet yra jums, pavyzdžiui, buvę, nežinau, labai seniai kada nors per visą tą patirtį, kada pasinaudojo tuo savo balsu ir pauzę ir, na, tokiu...
0: Na, yra tokių atvejų tikrai buvę, nes nepamirškite, kad aš esu dabar pačios seniausios kultūros įstaigos vadovas. Tai yra Kauno dramos teatre 150 darbuotojų. Tai faktas, kad yra labai įvairių žmonės, kaip ir visuomenėje. Ir žmonės turi savo lūkesčius, turi savo irgi savivertę, ne visuomet aš juos galiu pamotyvuoti, įvertinti. Labai įvairūs yra turbūt irgi kiekvieno žmogaus poreikiai, bet yra kasdienybė, reikia dirbti, reikia darbą organizuoti. Tai faktas, kad aš kažkiek tai irgi dengiuosi, kad aš esu labai ramus, kad aš strategiškai viską ten į priekį 5 metų matau, kad aš, na, tiesiog turiu finansus, turiu pajėgas, viską tarsi turiu. Yra švento melo tokia sąvoka. Tai, kaip pasakyt, aš kaip vadovas, aš negaliu parodyti visų savo silpnųjų vietų, norėdamas žmonės uždegti. Aš savo silpnasias vietas rodau tuomet, kai jau mes dėl idėjos, dėl to strategijos įgyvendinimo susibūrėm komandą. Ir tuomet aš sakau, žiūrėkit, bičiuliai, aš esu stipresnis toje pozicijoje. Mhm. Bet va čia ir čia, čia yra mano labai elementarios žinios, aš labai ribotas. Man reikia, kas įmatės to, kas to. Ir tada mes visi tampame to lygiai atsakingi už tos idėjos ar to projekto ar to strategijos įgyvendinimo. Ir tas komandinis darbas, kažkokių užduočių delegavimas ir tiesiog pasitikėjimas žmonėmis. Nes kaip aš galiu dabar kontroliuoti žmogų, jeigu ten, sakykime, yra koks nors, nežinau, ar tas pasirbtinis intelektas, arba ten kokie nors programiniai dalykai, kompiuteriniai, aš jų neišmanau, aš labai esu ribotas tuose dalykuose. Tai kokia logika man jį kontroliuoti, jeigu viskas veikia ir mes pasiekėme būtent užsibrėžtą tikslą. O vadinasi, man reikia pasitikėti. Jeigu tarp mūsų pasitikėjimas, mes jau esame, čia tiesiog, nu kaip šventoji trejybė, viename asmeny jau trys, o galime būti jau 10, reiškia, galime būti 20. O daug dieve, kad būtų visas, o teatras, visa bendruomenė kaip vienis. Bet, na, tai turbūt labai sunku pasiekti, nes čia reikėtų labai daug to bendravimo, aiškinimo ir nu, tos komunikacijos. Nemėgstu to žodžio, bet vis reikia jį pasakyti.
1: O kodėl jūs jo nemėgstat?
0: Nu, tai todėl, kad nelietuviškas žodis. Mes turime lietuvių kalbos žodyną, 22 tomai. Tai tikrai užtenka kiekvienam reiškiniui na, išreikšti ir lietuviškų atitikmenų ir netgi, taip pajuokau, kaip aš irgi priėmiau greitai kompromisą, nes stodamas į doktorantūrą, aš sau turėjau užsikeltą tikslą nenaudoti tarptautinių terminologijų ir įvairiausių tų jau klišių, kurios reikalingos, kai rašai disertaciją. Po turbūt pirmo straipsnio iš karto paaiškėjo, kad be tų klišių, be tų terminologijų nieko nebus, nes reikia labai daug sąvokų aiškinimo ir tai naujovės ir tai yra žymiai paprasčiau numot ranką, sakyti gerai, tebūnė taip, svarbu baigti, parašyti, apsiginti ir gyventi ir eiti toliau, o neužstrigti tokiuose smulkmenuose. Nors smulkmenos turbūt ir yra gyvenimo visa druska ir pagrindas.
1: Jūs klausotės pažinimų svečiuose. Nacionalinio Kauno dramos teatro vadovas ir aktorius Egidijus Stancikas prie mikrofono Viktorija Urbonaitė.

0: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
1: 100 metų pasakojimų.
2: Svarbiausių naujienų.
3: Ypatingų melodijų.
4: Jautrių akimirkų.
5: Politikos peripetijų.
6: Istorijų apie žmones.
7: 100 metų jūsų.
1: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
8: Alio, Lietuvos radijas Kaunas.
9: Speciali šimtmečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.
10: Seniorų savaitė Palangoje grįžta. Pokalbiai apie sveikatą, keliones ir gyvenimo džiaugsmą. Koncertai, filmai, ekskursijos ir žygiai pajūriu. Prasmingi susitikimai ir naujos pažintys. Daugiau informacijos seniorusavaitė.lt. Festivalį globoja Eurovaistinė. Rėmėjai Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
11: LRT radijas.
12: Pažinimai.
13: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose Egidijus Stancikas, aktorius ir Kauno dramos teatro vadovas. Ir su Egidijum kalbamės apie tą aktorystę, kuri, man atrodo, didžiai daliai žmonių yra šiek tiek mistifikuojama profesija, ar ne? Nes mes vis tiek jūs šiek tiek matom, na, ne tik ant scenos apšviestus kitokia šviesa, įgarsintus kitaip, dūmai ir muzika nuo jūsų sklinda. Ar realiam gyvenime jūs irgi taip matot šiek tiek kitaip viską? Ar ta buitis neužgožia? Ar jūs matot, žinot, kai kartais perskaitai kokį nors gerą romaną arba pasaką ir tu eini ir staiga tu matai tuos personažus realybėje. Eini štai Laisvės alėja ar Gedimino prospektu ir sakai, čia ne viskas taip yra, kaip jūs matot. Yra tas jums?
14: Ir sunku labai vėl pasakyti, todėl kad vėl priklauso nuo kiekvieno aktoriaus prigimties.
13: O kaip jum yra?
14: Aš esu pozityvistas, aš esu visada optimistas, aš esu tas žmogus, kuris visada ieškosiu, na, išeities ir ieškosiu bent jau mažiausio siūlelio teigiamų dalykų. Kažkada labai seniai mes turėjom spektaklį, kuris vadinosi Vidudienio dalybos, ir prancūzų autorius, Katalikų akademijos narys, Polis Klodelis autorius. Ir aš ten vaidinau Meza, labai su garbiais aktoriais Liubomiru Lausevičiumi, Jūratė Onaitytė ir Ramūno Bukevičiumi. Ir buvo tikrai didžiulis vaidmuo ir kai kurie tekstai eiliuoti. Ir tai tokio krikščioniškoj, tokioj vertikaliai. Ir man kažkaip visam gyvenimui įstrigo viena frazė iš viso mano didžiulio personažo tekstų, visos tos ten jau wow, didybės. Bet man įstrigo frazė, net blogis turi savyje gėrio, kurio nevalia prarasti. Net blogis turi savyje gėrio, kurio nevalia prarasti. Ir man kaip žmogui visuomet yra, na, tai labai svarbu suvokti. Nes kai tą giliai suvoki, netgi man kaip vadovui tas padeda, aš tada neskubu, na, nurašyti, užklijuoti greitai etiketės, kad tas žmogus nepatikimas, tas žmogus prarastas. Ir man kažkaip pavyksta turbūt su dauguma žmonių, ant kurių būtų galima padėti etiketę, vėl sugrįžti su jais, vėl rasti kažkokį tai kontaktą, santykį ir vėl grįžti į komandą, į darbą ir į kūrybą. Tai labai sudėtinga, na, pasakyti. Aišku, man prisimena keli tokie dalykai. Pavyzdžiui, mano tikrai labai labai gerbiama ir mylima aktorė, artistė Rūta Staliliūnaitė. Tai nuo visų, sakykime, tų labai romantiškų, tokių gilių, lyriškų personažų, jie jau turėjo savo tokią dvasios kažkokią tai vibraciją. Mhm. Ir jau jie žinodavom, kad pasakysi, labas Rūtelė, žinom, kad jie pasisuks galvą, šiek tiek pakels, ranką pakels ir sakys, labas Egidijau. Ir atrodydavo kartais, kad tai yra labai dirbtina. Kad tai yra, na, kažkokių tai užsitęsusių personažų kažkokie tai likučiai arba dariniai. Mhm. Bet tu žinai, kad tai yra labai nuoširdu. Ir kadangi aš labai labai, man likimas taip lėmė, labai giliai pažinti Rūtą ir žinau, kad tai jos yra toks santykis į pasaulį, į ją mylinčius žmonės. Ji tiesiog truputėlį savo aplinkoje jaučiasi, na, kaip kažkokioj šventovėj, kaip kažkokioj koplyčioj, kur ji žino, kaip reikia elgtis. Ir ji laikosi tokių taisyklių. Ir aišku, stebi žmonės iš šalies, kažkas žavisi, kažkas nedrįsta, kažkas, na, tiesiog šypteli ir toks, na, matai, čia
13: pavirdukas.
14: Artistė atsirado, dar kažkas. Ir mūsų visuomenė tai labai vertina. Ir mus gatvėj atpažįstam, tiesiog iš karto pradeda šiek tiek adoruoti ir tai dar kol kas tęsiasi. Ir turbūt gal tai yra gerai, kartais tai trikdo, bet kažkaip prie to priprantame ir viskas natūralu. Bet man buvo labai didelis tiesiog toks netikėtumas. Aš žiūrėjau spektaklį Bostone, Kembridžo teatre, ten vyko Onilo pjesė ir daug tikrai talentingų aktorių ir ta pagrindinė aktorė buvo Žvaigždžių žvaigždė. Ir tokį man paliko irgi didžiulį įspūdį. Ir aš kartais turiu tokius keistus savo wow, tokį leidžiu pasielgti keistai. Taip tą pasakysiu, bet aš noriu, reiškia, pabaigti tą istoriją, kad aš taip norėjau ją sutikti, aktorę. Ir kažkaip žavėsi kažkokį išspinduliuot, kaip jį suvaidino tą vaidmenį, padėkot ir nusileidžiu metro. Ir jinai kaip eilinė moteris, be jokių savo ten tų didybių, be tų tokių mūsų jau, sakym, priprastų aktorinių patosų, tokių šiek tiek savęs nešimo, adoravimo. Jis stovi, laukia metro, jį turbūt permasto galbūt spektaklį, o gal netgi nereikia romantizuoti. Galvoja, pavargau, grįšiu, prisileisiu vonę, įsipilsiu taurę šampano, pasidarysiu sumuštinį ir paprasčiausiai pagaliau palsėsiu, nes atidaviau viską. Nėra ten per daug tokios romantikos, nes istorija viena, kai aš vaidinau Judą Iskarijotą ir visas yra monologas su Jėzumi Kristumi. Kodėl tu manęs nemylėjai? Aš padariau tą ir tą. Ten viskas, visas valandos ilgio monologas, kuriame labai daug kilnių, minčių, jausmų, viso kito. Ir staiga po to spektaklio kartais norėdavosi, na, negražu sakyti, bet nusikeikt kažką tokio žemiško, tokio subalansuoti.
13: Įsižemint,
14: sugrįžt. Tiesiog va, pasijusti kojomis, rankomis ir visų savo kūno. Čia, tarp tų visų erdvių, kur yra visi žmonės. Tai va, bet pirmai ten norėjau istoriją, vat kartais kaip mane užneša drąsa. Mes studentai nuvažiavome 89 metais į Maskvą su Dainiumi Svobonu žiūrėti Piterio Bruko Vyšnių sodą. Ir buvom tokie naivučiai, kad nusipirkome bilietus, nuvažiavome, bet kaip patekti, nes bilietų į spektaklį neturėjom. Ir kai suvokėm, kad mūsų kaip studentų čia niekas nelaukia ir niekas nepraleis, kaip kokiam nors akademiniam ar jaunimo teatretais laikais, viskas, neviltis. Ir staiga atvažiuoja automobilis, išlipa iš jo, iš vairuotojo pusės, garsusis klaunas Nikulinas, ir jis apėjęs aplinką, atidaro duris, o ten iš automobilio išlipa Peteris Brukas. Atsisveikina jie, Piteris Brukas eina link teatro, o aš tik Dainiui sakau pirmin. Ir kažkokia vidinė jėga, o tas sprogmuo, paskutinis šansas. Ir aš priejęs prie jos sakau, mes studentai iš Lietuvos, mes atvažiavom specialiai, bet nėra jokių galimybių patekti ir mes nepamatysim jūsų spektaklio, o mums tai labai jau ten svarbi, bet natūralia, nevaidintina, nemeluotina, bet ypatingai, o jautrią situaciją aš jam atskleidžiu ir jis nieko nesakydamas sako, einam. Mes einam, paskui mus bando kažkas kiti ten praeiti, kitų nebepraleidžia tą budinti, kuri ten jau kaip generolas moteris. Ir mes praeinam su Dainiumi, įveda į koridorių, kur laukia visi aktoriai. Jis pasako, o žiūrėkit, bičiuliai, atvažiavo du studentai iš Lietuvos jūsų pažiūrėti, pasistenkit, nepaveskit manęs. Ir įveda mus į salę ir mes tuščioj salėj laukiam, kada pradės leisti žiūrovą. Tai vat vidiniai kažkokie tokie irgi, nežinau, sprogimai, kurie tave įbloškė į tą situaciją, kuri tau likimui yra jau paruošta. Ir atrodo, nėra jokių galimybių. Nieko. Ir staiga, tai tokių situacijų man kaip vadovui per dabar 18 metų, ypač kai finansų krizės metu uždarėm didžiąją sceną, išardėme ją, kai prasidėjo finansinė krizė, kai nėra pinigų, tai tokių iššūkių per tiek laiko buvo labai daug, jie visi įvairūs, bet vėl kažkoks tai tikėjimas, kažkoks pasitikėjimas, kažkoks

0: ryštas ir galbūt netgi tas geras žodis narsa, jis tiesiog vat sprogdindavo tą kryptimį, eini ir viskas pasidarydavo.
1: O jūs esat iš tos kartos, kai scena nu, buvo traktuojama kaip šventa vieta.
0: Jį tebėra, mūsų kartai tebėra.
1: O dabar jaučiat, kad yra toks suniveliavimas, tarsi visur čia ta scena.
0: Viktorija, mes pradėjom pokalbį būtent nuo vertybių testinumo, tos atsakomybės. Tai kaip aš galiu tokios vertybės, tokios tradicijos vertybinės atsisakyti. Ir tikrai yra reikalaujama, ir jaunieji aktoriai mūsų teatre tikrai visi puikiai žino, kad su gatvės batais į sceną negalima. Kas tai yra? Tai yra santykis į sceną, į savo kūrybą, į savo kolegų
1: pagarba.
0: Darbą. Tai pagarba tam procesui, kuris iškrenta iš buities aplinkos. Mm. Nes vis tiek, gi scena yra pakelta ne dėl matomumo, o dėl to, kad viskas yra kilniau, viskas yra prasmingiau, kad čia vyksta na, tokie ritualai, kuriuos mes atpažįstam savo gyvenime. Bet su jais mes, laikydami dialogą, mes paprasčiausiai suvokiame, kad čia gaunam galimybę atsakymui per susitikimą su savimi.
1: O kaip jūs manot, kas labiau gauna, net nežinau ko, išminties, patirties, bet ar aktoriai, kurie kažkelintą kartą jau vaidina tą patį vaidmenį ir staiga susijungia jums viduje dalykai ir suprantat kažką apie gyvenimą? Ar tie žmonės, kurie ateina ir mato pirmą kartą?
0: Aš jau atsakiau, abipusiai. Todėl, kad čia nėra davimas. Čia yra procesas.
1: Mainai.
0: Čia yra tiesiog, čia atviras langas. Ir kažkas pro langą tą kryptimį dvelkia, kažkas tą kryptimį dvelkia. Ir tai yra toks, va, nu, keistas susidaro tas ryšys. Ir tu jauti, kaip kartais, at jauti, kad šiandien publika kitokia. Ji yra kažkokia intelektualesnė, labiau atliepianti. Ir tada atsiranda visai gilesni klodai atsiveria. Ir yra kartais, kad slysta viskas. Aišku, tu gali kaltinti publiką, bet kažkas matyti yra ir su savimi, kad kažką atsinešiai buitiško, kažkoks skubėjimas. Man labai patinka mūsų, dabar jau amžinos atminties, Roberto Vilsono, kur mūsų teatre padarė tuos legendinius pasaulinius spektaklius Dorian ir Septynios vienatvės. Jis kiekvieną repeticiją kalba ten kol pasiruošimui ir prieš jau kūrybinį procesą tyla. Ir jis pats savyje turėdavo nurimt, ir jis labai klausydavo visą aplinką, kad tikrai jau tyla. Ir tyla tada tampa kaip pagrindas, į kurį tu gali atsispirt, o tam kūrybiniam skrydžiui. Ir tą akimirką, vat, kai jis pajaučia, bet jis sutampa su visų pojūčiu, jis tyliai sako, gau. Ta prasme, pradedam. Ir prasideda. Ir žymiai, žymiai gilesni dalykai tada atsiveria, nes Čiurlionisgi sakė, tyla yra naujos kalbos pradžia. Taip kad mums vat, reikia sugebėti staptelėt, nurimt, nutilt, įsileist į save tylą, kad tu išgirstum save savo laike.
1: Jūs klausotės pažinimų svečiuose Nacionalinio Kauno dramos teatro vadovas ir aktorius Egidijus Stancikas, čia Viktorija Urbonaitė.

0: čia ir dabar. Birželio 13 dieną, 18 valandą, Organum koncertų salėje, Dimitrijaus Golovanovo ir Paulos Bogotiriūtės dueto koncertas Preparuotas džiazas. Du fortepijonai, jokių natų. Džiazo improvizacijos tik čia ir dabar.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Alo.
3: Klausykit, aš visų prašau, visų pirma prisistatyti.
2: Alo.
4: Alo.
5: Alo, alo. Ar girdite mus?
6: Jo. Ai, jau galite išjungti, neberašyti.
5: Alo.
7: Ir kiek galime įrašinėti tą žiogo džirinimą?
5: Alo, ar mus girdite?
8: Čia tavo idėja dabar tau gimė.
9: Tai buvo vienas iš tų atvejų, kai mes supratom, o dokumentika per 3 dienas nepasidaro.
10: Čia radio dokumentika.
11: Čia radio dokumentika.
10: Radio dokumentika.
11: Istorijos apie garsą,
10: kūrėjus
11: ir klausytojus.
12: Ar mus girdite?
13: Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas ciklas šiandien 11.05 per LRT radiją.
14: Pažinimai.
15: Su jumis pažinimai ir Viktorija Urbonaitė ir mano svečias Egidijus Stancikas, kuris yra ir aktorius, ir Nacionalinio Kauno dramos teatro vadovas. Ir Egidijau, na jūs, kai mažas buvot, įsivaizdavot save aktorium?
16: Įsivaizduoti, gal aš neįsivaizdavau savęs aktoriumi, bet aš esu jau apie tai turbūt kalbėjęs ne kartą, bet labai trumpai, tai aš gimiau Tauragės rajone prie pat mažosios Lietuvos sienos. Ir mūsų bendruomenėje buvo dalis katalikų, dalis evangelikų, ir jie labai gražiai va, taip sutardavo tarpusavyje, bet buvo viskas vienkėmiuose tokiuose. Ir buvo tokie raistai. Ir man tekdavo kartais, na čia vos ne Juozo Baltušio laikai dabar jau gausias, kartais parvaryti vieną ar ten dvi, kiek mes turėdavom tų karvių, reiškia, ar ten kažkokių tų galvijų, grįžus iš mokyklos. Kodėl aš taip elgdavosi? Aš tikrai šiandien logikos neatsieku, bet aš eidamas per tuos laukus, aš garsiai kalbėdavau ir kurdavau kažkokius tai ten tekstus, jie tikrai nebuvo nei eiliuoti, nei nieko, bet kažkas tai tokio vis tiek, o viduje sproginėjo ir buvo noras

0: tai paukščiui kažką pasakyti, tai medžiai. Tai nebuvo kažkokia baimė, kad čia dėl drąsos, ne. Bet buvo noras, va, bendraut. Ir tas laikas, reiškia, dabar man taip grįžta kaip po pirmieji kažkokie spektakliukai, kaip po kažkokie personažai. Ir pamenu, staiga ten mano tėveliai labai vaišingi, pas mus mėgdavo labai atvažiuoti daugybė tų giminaičių. Ir kartais, kai atvažiuodavo vaikai, tai vėlgi mes neturėjom nieko. Televizorius jau buvo, bet jis ten kartais rodydavo, kartais suki ten ten aplink ją ir nerodo to Vilniaus. Daugiau kitų kanalų nebuvo, kompiuterių nebuvo, žaislai buvo, viskas tai tuose miškeliuose, tai tuose mamytės darželiuose, tai ten kažkur pastatuose įvairiausiuose prisigalvodavom visokių, nu nebuvo, vaizduotė veikia ir taip žaidėm. Ir aš taiga kažkodėl ten kažkokią senutę pradėjau vaidinti, apsigaubęs mamos sijoną ir yra netgi nuotrauka išlikusi, kažkas nufotografavo. Tai vat kažkokia tai raiška buvo, toks nu, vidinis noras save išreikšti kito personažo dėka.
1: O gerai, pas jūs, pavyzdžiui, į kultūros namus atvažiuodavo poetai, aktoriai, kas nors būdavo, kad jim ten viduj vis tiek
0: gimdavo širdies. Didžiai dalimi, žinot, buvo taip kaip tada, taip ir dabar, arba kaip dabar, taip ir tada. Kviesdavosi tuos popso dainininkus ir jau čia visi laimingi ir va, kartu padainuoja su Nele Paltinienė, amžinos atminties, reiškia, su Ivanausku ir visos tos dainos aplink stalą paskui būdavo, o mes po stalu būdavom irgi tas dainas mokėmės kita. Aišku, mūsų kultūros namuose ir bibliotekoje, ten buvo dramos būrelis, kurį aš pradėjau irgi lankyti, bet labai didelį įspūdį paliko, kai, na, aš nežinau, kiek aš galėjau būti metų, dar 10, gal į mūsų gretimą miestelį, į Natkiškius, atvažiavo į kultūros namus aktorius Laimonas Noreika ir poetas Marcelijus Martinaitis. Du žmonės, du vyrai, įdomus, keisti, gražus, tokie romantiški, lygi plaukai, ta barzda, Laimono tokia, degančių akių ir prakaulaus veido, ta prisimena iki šiol tą energiją sklindantį iš scenos, skaito, užburia žodžiu, supranti, poezijos galia, vaikas, jauti, nesupranti, bet jauti. Irgi, dieve mano, kaime, poezija, nu taigi čia toks jau juokingiausias dalykas, nu ką čia. Bet tą kartą kažkas atsitiko, kad aš prisimenu iki šiol, degė ten ta viena lempa tokia, to apšvietimo buvo taip maža, ir visi buvom tokioj tarsi tamsoj, bet aš prisimenu kaip vieną iš pačių šviesiausių savo vaikystės akimirkų, momentų. Ir po to, po daugel metų, kai aš jau įstojau į Lietuvos konservatoriją, kai atėjau į auditoriją, į paskaitą 8 valandą ryte, atidarau duris ir vos neikteliu. Pasitinka mane auditorijoj, laukdamas manęs ir rūkydamas Laimonas Noreika. Ir mes pradėjom kelionę link žodžio, link poezijos supratimo. Labai gražiai tą įsijungė amžinos atminties Vanda Zaborskaitė, Stefano Sevičiūtė, visi tie žmonės, kurie iš tikrųjų mylėjo žodį ir žinojo, kad žodis nėra tik raidės ir garsai, kad žodis yra liudijimas, kad žodis yra ta tokia informacija, kuri teikia vibracijas.
1: Čia yra svoris. Ir man atrodo, kad mes šiandien labai dažnai pamirštam, kad žodis gali ir nužudyti, ir prikelti, ir tas svorį pajausti yra didelė dovana.
0: Prikelti žodžiu, na, ne taip lengva. Nužudyti žymiai lengviau, nes, na, tiesiog mes nelabai gal ir susimastume, kokia tai yra žodžio galia.
1: O kai jūs būnat ant scenos, arba kai stebit, kaip jūsų kolegos vaidina, ar ne, būna tas momentas, kad prabėga, nežinau, jausmas, subtitras toks vidinis, kur jūs taiga suprantat, kad kažkam jūs ką tik širdį pagydėt. Vienas gal žmogus saliai sėdi, bet praeina turbūt ta jėga kažkokia, ar ne, nematoma, sunkiai apčiopiama.
0: Stebėdamas spektaklį kaip žiūrovas, tai tikrai tą labai dažnai patiriu, nes aš bandau tą, ką pats jaučiu, ką pats reflektuoju, bandau suvokti, kad ir kiti šalia sėdintys
1: taip
0: irgi panašiai priima. Ir netgi gal giliau. Ir, pažiūrėjau, aš dabar gal 10 kartų jau mačiau 7 vienatves, kur Oskaro Milašiaus tekstai, kur nuostabus vertimai, kur ypatingai gražus visų, ypatingai Dainiaus Svobono tuo balso tembru ir tom giliom jo išjaustom, suvoktom metaforom, kaip tas žodis į tave skverbiasi, kaip jis tave liečia. Tai čia yra tokia terapija. Čia yra tokios rekolekcijos, kad tiesiog, na, mums nereikia kažkokios dievoieškos, mums nereikia kažkokių ten šventyklų, nieko. Jeigu iš tikrųjų tu atsiveri giluminiai menui, nori jį nesuprasti, bet leidi jam į tave įeiti ir veikti ir pasiduodi jo veikimui, neribodamas būtent tą logiką, supratimo logiką, sugebėjimo paaiškinti, kas čia vyksta. Ne, leisti jam tą menui tavyje veikti, tai vyksta labai įdomus procesai. Ir tikrai, na, gydantis procesai, jeigu jie yra, na, iš geros valios.
1: O jūs
0: gali
1: jaučiat
0: būti iš blogos valios.
1: Ha. O jūs jaučiat, kad tam, kad įvyktų tokia, na, mažas mikrostebuklas, tas susijungimas tarp aktoriaus, žiūrovų ir anapusybės, kaip turit suvaldyti ego?
0: Na, labai irgi sudėtinga tai pasakyti labai, labai, labai paprastai. Bet tas ego paprastai jis būna užvaldytas to personažo idėjų, to personažo tikslo, tų minčių, va tos užduoties. Ir eidamas į sceną, tu labai išgyveni iš ties, mes sakome, baimė. Tai nėra baimė, bet tai yra toks atsakomybės jaudulys, nes tu puikiai supranti, prie kokios literatūros tu lietiesi. Puikiai supranti, kokius tau uždavinius iškėlė režisierius. Puikiai suvoki, kokia auditorija šiandien salėje yra, kuri žymiai intelektualesnė už tave. Ir tu vis tik turi eiti ir nuo scenos įgyvendinti tą užduotį ir tiesiog turi įgyvendinti tą personažą, įgyvinti, reiškia, paversti gyvų tą personažą, kuris veikia ir kuris skleidžia. Tai iš ties tas jaudulys yra toks didžiulis, kuris paskui tampa visai tokia jau kūrybinė energija, kuri jau įkvepia, jau kuri veda, jau kuri tave, na, tiesiog įgalina. Tai ego suklūsta. Ego irgi yra turbūt žingeidus. Ego išmintėja po truputėlį. Čia blogiau yra su ego, kai gauna kolega vaidmenį, tu gauni kitokį vaidmenį. Kai kažkas gauna apdovanojimą, pripažinimą, kai kažkas, sakykime, sėkmingai vat, savo kūryboje save reiškia, o čia tu turi kantriai laukti, kol tau nusižipsos likimas, visa kita. Ir tada toks ego pradeda griaužti. Bet man galbūt pavyko su tuo susidoroti, suvokiant vieną paprastą dalyką, nes man laimė teko ir studijuoti, ir dirbti, ir kurti, ir būti su labai daug talentingų žmonių. Ir kai tu žaviesi tai žmonėmis, kai tu jau juos pažįsti, tu matai, kad tie žmonės, jie įgalus padaryti tai, ko tu negali. Bet tuo pačiu tu suvoki, kad tu gali padaryti tai, ko tas negali padaryti. Ir kiekvienas mes turim savo stipriasias puses. Ir tada, jeigu netėjo laikas tavo dar tai stipriai pusiai, tai tu ieškai kitų savęs realizavimo būdų. Ir tada ateina ar poezijos skaitimai, ar kažkokie vakarų organizavimai, ar kažkokios visuomeninės veiklos, kaip kokia nors ten Čiurlionio draugija, kurie aš dabar ten vadovauju. Tiek mes turime, taip pasakyti, provokacijų veikti, tik tai nereikia savęs stabdyti. Reikia leisti savo per save va, tekėti tom Dievo dovanom, tom idėjom ir tiem veiksmam, kurie turi įvykti.
1: Egidijau, aš visų savo herojų, laidos pašnekovų, laidos pabaigoje prašau kokios nors dainos. Ir žinau, kad jūs pasirinkot Eddie Williams, The Shadow of Your Smile. Tai kodėl tas šešėlis, tos šypsenos?
0: Kai ta daina man patiko, aš irgi buvau vaikas, ir ją atradau vienoje plokštelėje, kuri buvo ne muzikai skirta, o anglų kalbos mokymais. Ir tikrai prisipažinsiu, aš nelabai supratau ten tų visų žodžių, bet kaip man patiko melodija, balso tembras ir tas išdainuojamas žodis, kuriame aš jaučiau kažkokią tai irgi įdiegtą energiją. Kad tai nėra tik tais na, kažkoks popsas. Ir ta daina man tiesiog vaikui žadino kažkokį ilgesį. Ir aš apie ilgesį šiandien nekalbėjau. Bet jeigu ne tas nuo vaikystės mane persekiojantis ilgesys, turbūt aš ir gal ir būčiau likęs savo tėviškiai ir kultivavęs žemę. O tas ilgesys mane privedė prie to, kad aš pradėjau kultivuoti, na, dvasios žemę. Ir tai mane tik praturtina.
1: Ar jūs esat laimingas žmogus?
0: Aš tikrai esu laimingas žmogus, kaip aš galiu būti nelaimingas žmogus, kai aš esu sveikas, kai aš esu reikalingas, kai aš save priimu tokį, kokį, na, kokį jaučiu save. Ir nesakau, kad ar myliu save, ne, tai nėra nei narcisizmas, bet tai yra paprasta natūrali savęs savo laikę suvokimo teorija, kurią aš vadovaudamasis gyvenu taip, kaip man atrodo čia ir dabar.
1: Jūs klausėtės pažinimų, svečiuose buvo aktorius ir Nacionalinio Kauno dramos teatro vadovas Egidijus Stancikas. Čia buvo Viktorija Urbonaitė. Šią ir visas kitas pažinimų laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje. Būtinai pasidalinkit laidos įrašų nuorodą su savo draugais, pažįstamais, kaimynais, žiūrovais, klausytojais ir visais, kuriuos sutiksit.
0: Ačiū, Viktorija. Ačiū labai visiems, kurie klausėsi. Ir tiesiog labai žaismingos, pulsingos ir taikios bei prasmingos vasaros.
1: Iki.

0: LRT radijas. 11 valandų. Čia Domas Šimkus. Rusijai Ukrainoje surengus dronų ataką žuvo mažiausiai 2 žmonės. Zaporižioje dalis miesto liko be elektros, kilo gaisrų, apgadinta gyvenamųjų namų. Tuo metu Ukrainos žiniasklaida skelbia, kad Kyjivas surengė smūgius okupuotame Kryme, kur kilo gaisras naftos saugykloje. Pasak pranešimų, praėjusią naktį Ukrainos dronai smogė ir energetikos bei geležinkelio infrastruktūrai okupuotose Luhansko bei Donecko srityse. Savo ruoštų prezidentas Volodymyras Zelenskis išvyko į Londoną, kur šiandien susitiks su Prancūzijos, Vokietijos ir Jungtinės karalystės lyderiais, siekiant aptarti tolimesnius veiksmus Rusijai patiriant karinį ir ekonominį spaudimą. Valstybės kontrolės auditas rodo, kad pastebimai auga vaiko priežiūros išmokos, kurias Lietuva moka Indijos, Uzbekistano, Tadžikistano ir kitų trečiųjų šalių piliečiams. Pavyzdžiui, Tadžikistano piliečių, kurie gauna vaiko priežiūros išmokas, per 2 metus padidėjo 17 kartų. Vaiko priežiūros išmoką gali gauti trečiųjų šalių pilietis po metų darbo Lietuvoje. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė sako, kad išmokos mokomos ir už vaikus, kurie negyvena Lietuvoje, o sodra negali patvirtinti, ar užsieniečiai nepiknaudžiauja. Tai yra, ar gaudami išmokas Lietuvoje, jų negauna ir savo šalyje.
1: Būtent šitas Uzbekistano ir Tadžikistano atvejis, kada didžioji beveik vos ne 100% vaikų yra būtent neregistruoti, kelia tikrai labai pagristų įtarimų dėl rizikos, kad mes iš esmės galbūt mokam 2. Mes net nesame įsitikinę, ar jie yra Lietuvoje, ar jie gyvena ten toliau.
0: Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė. Sodros teigimu, iš užsieniečių reikalaujama pažymos, kad negauna vaiko priežiūros išmokų savo šalyje. Vis dėlto sodros direktoriaus pavaduotoja Violeta Latvienė sako, kad negali patvirtinti, ar užsieniečių pateiktos pažymos nesuklastotos, nes Uzbekistanas, Tadžikistanas ir kitos trečiosios šalys nesidalyja informaciją.
2: Mes neturim galimybės pasitikrinti, ar tikrai ta pažyma yra išduota tos kompetentingos įstaigos. Ką mes galim, mes reikalaujam. Mes neinam vien ten, kad užtektų tik tai jam pasakyti, kad aš negaunu išmokas. Reikalaujam pažymos atitinkamos kompetentingos įstaigos.
0: Sodros direktoriaus pavaduotoja Violeta Latvienė. Vaiko priežiūros išmokas gauna apie 2000 ne ES piliečių. Pernai jiems išmokėta maždaug 8 milijonai eurų, 2 kartus daugiau nei prieš 2 metus. Ekspertai ragina nepaisyti pastaruoju metu socialiniuose tinkluose plintančių apsimetėlių žinučių, kuriomis vartotojai informuojami apie tariamą netinkamą veiklą ir yra kviečiami spaustant neaiškių nuorodų. Ant jų paspaudusių vartotojų paskyros gali būti nulaužtos. Pasak informacinių technologijų saugos eksperto Tolvido Braškio, siekiant išvengti galimų problemų, reikia pasirūpinti paskyrų apsaugą.
3: Kibernetinių grėsmių tikrai didėja, tai tiek paprastą gyventoją apima ir verslą apima. Stengiamasi pakenkti asmenims, kurie galbūt turi tą prieigą prie daugiau gyventojų. Tai tokios paskyros yra jiems vertingesnės, per jas tikimasi išgauti daugiau informacijos arba galbūt net pavogti duomenų apie asmenį. Galbūt tikisi rasti finansinių duomenų paskyroje. Jeigu žmogus, kuris turi savo socialinę paskyrą, turi prisidėjęs bankinę kortelę, labai dažna tikimybė, kad jeigu neturint papildomų apsaugos priemonių įsijungus, būna kartais kortelės išnaudojamos. Reikėtų pagalvoti šiai dienai, jeigu turi tokių paskyrų, kas juose yra.
0: Tolvidas Braškys. Prienų rajone Skriaudžių buities muziejuje šiandien siekiama surengti ilgiausią kanklių muzikos koncertą. Man tėvelis padirbino skambes kankleles. Raminta Grebliauskinė, Skriaudžių kaimo bendruomenės pirmininkė, sako, kad laukiama kanklininkų iš visos Lietuvos. Pasirodys Berlyno lietuvių folkloro ansamblis Saulalė.
4: Tikimės, kad šiame renginyje turėsime gausų skaičių ne tik tai atlikėjų, bet ir žiūrovų viso renginio metu. Pas mus veiks nuostabi tautodailininkų ir amatininkų mugė, taip pat įvairios edukacijos tėvams ir vaikams. Ir žinoma, svarbiausias mūsų šio renginio tikslas – tai nuostabi bendrystė kanklių muzikoje. Ir ilgiausio kanklių muzikos koncerto tas pasiekimas, kurį teiksime svarstyti Lietuvos išskirtinių pasiekimų tarnybai.
0: Skriaudžių kaimo bendruomenės pirmininkė Raminta Grebliauskinė. Koncertas prasidėjo 10 valandą ir planuojama truks 8 valandas. Šiandien vietomis, ypač vakariniuose rajonuose, gali trumpai palyti, galima ir perkūnija. Vėjas bus nestiprus, o temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. 11 valandų, 5 minutės.
5: Čia LRT radijas.
6: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
7: Alo.
8: Klausykit, aš visų prašau, visų pirma, prisistatyti.
7: Alo.
9: Alo. Labas.
10: Alo, alo. Ar girdite mus?
9: Jo. Ai, jau galite šiuo, nebėra.

0: Алло, яке гальме рішняти та жого джирінима?
1: Алло, ар мус гірдите?
2: Чи тава ідея добер тоді не?
1: Ти був вінас іш ту атвію, кі ми спратам, о, документика пір трис дінас не писадала.
3: Чи радіо документика?
4: Чи радіо документ,
3: чи?
4: Радіо документика.
3: Історіос апі гарса,
4: курєюс
3: ір клусітоюс.
0: Ар мус гірдите?
5: Ar tu ar galiu sėdėčiau?
6: Jo. Aš sėdėsiu čia, kur laikrodis.
2: Vienas, du, trys.
6: Žinok, rašyk visus testus, vienas, du ir taip toliau.
5: Tai rašau iš karto, bet gal pakalbėkit.
6: Mes pakalbėsim.
2: Vienas, du, trys, keturi, vienas, du, trys.
6: Aš tau sakiau, man bus sunku tą daryti, nes aš žinau, kad tu greičiausiai žinai, ką aš darau. Tai man aš tokia jaučiuosi biški, kad su visais savo
2: viskas,
6: ginklais
2: ne, tai,
6: ant stalo.
2: Bet aš nežinau, ką tu padarysi. Tai čia yra skirtumas, ar ne?
6: Nes tu herojus, o ne autorius šį kartą būsi.
2: Dar man tu gali pasakyti, o kur čia yra, pavyzdžiui, svarba? Apskritai šito pasakojimo apie parduotuvę, kur čia yra visuomeninė svarba, mums svarbu sužinot, ar ne, kaip čia buvo, aš kai ką prisiminiau, ką buvau pamiršęs, bet kodėl kiti turėtų apie tai sužinot, kodėl kitiem turėtų būti įdomu?
6: Kartais mūsų klausia, kaip mes surandam istorijas. Tada atsakau, kad būna visaip. Dažniausiai dokumentika prasideda nuo svarbios temos arba tiesiog nugirsto pasakojimo.
7: Šiemet buvo pas tokią draugę, tiesiog tokį festivaliuką savo organizavo, daug nepažįstamų žmonių, pradėjau su vienu vaikinuku kalbėtis ir kažką sakau, nu, radio dokumentika, ir tada jis man pasakė apie šitą savo, taigi yra ta pati geriausia legendinė, ten apie parduotuvę, ten ir taip toliau, ir pradėjau man ten džiaugiai daug pasakot. Ir aš tokia linksiu ir aš suprantu, kad aš neklausysiu tos dokumentikos.
6: Iki šiol dabar?
7: Ne, nu, tai aš ją vasarą perklausiu dokumentiką.
6: O kartais būna, kad idėja tiesiog pagauna ir nepaleidžia. Bet vis tiek, labai ilgai kankina abejonės.
8: Nu, jis sako, bet ar čia yra istorija? Jis taip irgi panašiai, kaip ir nors jis dabar jų nedaro. Jis kažkaip taip intuityje sako, nu, bet tai kam čia įdomu?
9: Nes įdomu yra, kad jisai pradėjo šitą, ką mes dabar jau kiek laiko užsiemam. Tas įdomu, bet vien tai pats savaime nėra tokia istorija. Ta istorija viduje, bet ten turbūt yra kažkas.
8: Aš jau paklausiu, mums salgas nekas kažkas išaiškis, aš dar kol kas nežinau.
6: Gerai, kai yra su ko pasitarti. Ypač su tais, kurie ir patys dažnai sprendžia panašią problemą.
10: Sakau, Viktoras iš esmės padarbė, tai jis jiems įdomu.
8: Žiūrėsim.
10: Klausiu, kaip tu darytum iš tavo dokumentiką?
2: Aš pagalvojau, o ne, nu, aš kažkaip nenoriu. Ir aš tau iš karto pasakiau, kodėl aš nenoriu.
6: Sunkiau, kai randi ir gerą istoriją, ir įdomų herojų, bet jis pats abejoja, ar vertai visą tai veltis.
2: Aš nenoriu dėl to, kad vienas dalykas, aš dar nesu toks senas, kad aš gyvenčiau prisiminimuose. Nors tai įvyko labai seniai. Bet tai yra tik vienas iš dalykų, kuriuos aš padariau.
6: Aš esu Vaida Pilibaitytė, Lietuvos radijo dokumentikas, kuriu jau beveik 20 metų. Šita istorija yra apie mano buvusį kolegą ir bičiulį, kuris pats yra sukūręs pasakojimą, kurį šiandien vadiname tikra žanro klasika.
2: Čia kaip muzikantui būtų sukūrus kokią nors tik vieną gerą dainą per gyvenimą ir taip toliau. Aš suprantu, kad galbūt, žinai, čia tas feature'is arba ta dokumentika, kaip tu man sakai, jinai gyveno savo gyvenimą čia tuos 18 metų. Jis tikrai yra labai geras ir taip toliau, bet iš pradžių aš tikrai labai labai dvejojau, aš galvoju, ar tikrai čia bus įdomu, nes pats procesas jisai toks labai standartinis, nebūtinai jisai kažkoks tai išskirtinis, ir mes paskui sėdėjom ir kalbėjom, begerdami kavą ir dar valgydami po sumuštinį, kad gal čia visai ir yra tame istorija, tai paskui tu mane įtikinai.
6: Ta žmogus yra Viktoras Jakovlevas, dabar daugeliu pažįstamas kaip televizijos, o ne radijo žinių vedėjas. Jo kūrinys, apie kurį dabar kalbame, vadinasi Parduotuvė. Per Lietuvos radiją jis pirmą kartą skambėjo 2008-aisiais ir prasideda taip.
11: Vasara čia užsigulės, gal salų. Čia tokie pėveliai jau. Poilsio. Vasara alų geria čia visi išgriuvę. Kaip boinkio aš prirenku daug. Pirmoji leičia naujienos. Tik ateikia ir sužinai, kas mirė, kas... Kas gimė, kas mirė, viską čia sužinosi.
6: Jeigu apie parduotuvę girdite pirmą kartą, siūlyčiau čia sustoti ir pirmiausia keliauti į mūsų radioteką jos pasiklausyti. O visus kitus kviečiu LRT foje, kur manęs jau laukia pats autorius, galiausiai sutikęs kartu pasivaikščioti po praeitį.
8: Kai kas atrodo biškį pasiklydęs?
12: Pasiklydęs?
8: Tik labas.
12: Labas.
8: Nu,
6: studija bus laisva tik po valandos, todėl turime laiko aplankyti senus pažįstamus.
2: O šitas klausyk, kaipgi jo?
8: Leonas?
2: Leonas.
8: Galime įt pažiūrėti. Vis dar legenda yra.
2: Legenda, susitinka legenda.
6: Mūsų istorija prasideda 2005-aisiais. Viktoras į Lietuvos radiją ateina dirbti po žurnalistikos studijų praktikos.
8: Tu supranti, kad aš tave įrašinėjau dabar.
2: Ne, tai aš tau sakau savo filosofiją, kad kuo daugiau tu vaikštini per centrinį, tuo tavo gyvenimas atrodo sėkmingesnis. Dabar galvoju, ar čia buvo mano pirmas darbas, ar ne. Ne, nebuvo čia mano pirmas darbas. Aš turėdavau tokių visokių dar freelancinių užsiėmimų, jeigu kalbant apie žurnalistiką iki tol. Mano pirmas žurnalistinis darbas išėjo dar pirmam kurse. Aš padariau interviu su Vladimiru Tarasovu, perkusionistu, ir jis spausdino 7 meno dienose. Kai man pasakė, kad man sumokė 70 litų, štai aš prasikirtau galvą, eidamas savo tokie žemos durelės iš bromo, iš jis galvojau, wow, kur aš dabar išleisiu 70 litų, ir bum.
6: Tada, 2005-aisiais, Viktoras yra vienas pirmųjų jaunosios kartos žinių vedėjų, o Guoda Litvaitinė vadovauja radio programų direkcijai.
1: Tai buvo lūžę metai ir tai pradėjo darytis įprasta ir pamažu iš pradžių naktimis leidom, tai po truputį, tai tapo visai natūralu, nes tas brandulys buvo jau jaunesnė karta.
13: Lietuvos radio žinios.
2: Ir 2005 metais, man atrodo, kad 2005 metais, aš tiesiog įskaičiau žinias.
14: Liuksemburgo gyventojai pritarė ES konstitucijai. Sulaikyti 3 įtariamieji
2: No, I didn't like it.
6: Bet žinios jam nelabai patinka. O kodėl šito archyvinį ištraukoje Viktoras apie save pasakoja angliškai, paaiškės truputį vėliau.
14: Vis dėlto telefonai po visą šalį išvedžioti laidai ar mobilaus ryšio bokštai jau kvepia praeitimi.
2: Mano baigiamojo darbo dalis buvo apie technologijas, apie tai, kaip jos, irgi turbūt reikėtų dabar paklausyti, kaip jokingai viskas atrodo. Ten buvo apie prognozes, kaip mes ateity bendrausim ir taip toliau. Ten Skype'o garsas, man atrodo, yra ir panašus dalykai, kas yra net jau dabar savaime jokingai.
14: Susirasti Skype'e yra daug greičiau ir lengviau nei prisiskambinti paprastu telefonu. Dabar susirašinėjau su Juozu ir Danguole.
15: Viena iš priežasčių, kodėl aš norėjau visų pirma pamatyti Leoną, buvo ta, kad man atrodo, kad Leonas išdavinėdavo kasetes tiem rekorderiam, kuriuos mes iš pradžių turėdavom. Ir paskui per Leoną atėjo pirmasis mano skaitmeninis rekorderis. Ir jeigu neklystu, vienas pirmųjų skaitmeninių rekorderių naujienų tarnyboje taip pat. Zoom H4, pirmoji versija, kuris tuo metu buvo tik tai vienas ir aš buvau tas žmogus, kuris testuoja.
14: Čia ir esu. Vakare jie bus sėda prie kompiuterio, įsijungia Skype'ą ir kalbasi su savo vaikais bei anūkais susienyje.
16: Alio?
17: Alio, alio.
16: Labas vakar.
2: Ir kai reikėdavo padaryti reportažus, aš kažkaip, mokydavausi ir iš jūsų, ir iš visų kitų, ir tada pabandydavau visi terpti kokį nors vieną ar kitą garsą, į kurį pas ten įrašydavau. Ir taip viskas prasidėjo.
6: Iš Sovietų Sąjungos dar neseniai išsivadavusios Lietuvos radijas irgi laisvėja. Ir tai girdisi eteryje.
18: Kalba Vilnius. Yra tiek ir tiek valandų. 38-asis greitis. Čia tik taip, apšilimai buvo. Tęsime toliau Lietuvos radio programą.
19: Oje, pasikartoja, viskas pasikartoja. Kada nors pasikartoja.
20: Gerai, kad pasikartoja tai, kas geriausia.
6: O kad radijoje galima žaisti su balsais ir garsais, aš jau žinau iš tokių laidų kaip 38 greitis ir Sekmanio parkas, kurių pati klausiausi paauglystėje 90-iniais.
21: Tai čia jau ne mano tekstas, turbūt ne antras.
22: Geriausi Sekmadienio parkų gabalai specialioje laidoje Sekmadienio parkų klasika.
23: Vyrai, gana šneku.
6: Bet žurnalistikos institute mūsų to nemoko. Podcastų revoliucijos teks palaukti dar maždaug 10 metų. Bet Vilniuje per FM radiją, kaip ir dabar, groja BBC World Service. Taigi kopijuojame juos.
24: Hello.
25: Hello.
24: Vaida.
25: Hey, Miko.
24: Hi. Nice to meet you.
26: 30-mečiai Sana ir Mika Ojalos taip pat abu užaugo Eurajokyje. Paklausti, ką reiškia.
6: Bet kaip kūrybiškiau pasakoti garsu, daugiausia visgi mokomės vieni iš kitų.
0: Aš neatsimenu, kaip Viktoras atėjo į radiją, nes man atrodo, Viktoras visada buvo radijoje.
6: Būtent radijo žurnalistės pavyzdys

0: Daugeliui tuo metu yra kolegė Audra Girijotė.
1: Žurnalistikos prasme, tuo metu radijas atrodė labai toks sustingęs. Tie laisvi pokalbiai, tų laisvų žmonių taip, bet žurnalistams atrodė, kad radijas tokia vieta, kur, nu tai ką tu ten pasakysi per tas 30 sekundžių.
2: Sveiki, čia Audra Čepauskaitė. Hario Poterio dėdės Sirius Blekas, Mahatma Gandis ir mano buvęs kaimynas, šios asmenybės labai skirtingos. Tačiau yra bent vienas žodis, kuris jas sieja. Ir tas žodis yra kalėjimas.
3: Na, aš tai nedirbu, grįžęs iš kalėjimo. Bijo visi manęs kaip velnio.
2: Šiandien laidoje Žmonės ir idėjos kalbėsime apie tai, kaip kilo mintis nusikalteliais pripažintus asmenis uždaryti ankštose patalpose ir kodėl šiuolaikinėje visuomenėje įkalinimas lieka populiaria bausme.
1: Buvo vasara Nidoj ir neveikė joks radijas ten, tik tai Lietuvos radijas. Ir aš išgirdau savo dėstytojo Ryčio Juozapavičiaus pasakojimą apie kažkokį namą Vilniaus senamiestį, kur vyko paroda ir jis ten buvo prirašęs garsų. Ir tas buvo taip nuostabu, nes aš dariau valgyti, kaip dabar prisimenu. Ir aš supratau, kad aš nustojau ten pjaustytas morkas ir aš jau kurį laiką klausausi, ką jis ten pasako. Ir klausausi nuo to momento, kai jis, nežinau, vandenį kažkokį paleido čiurlenantį gal, tam name, kuriame ten vaidenasi kažką žodžiu, jis sugebėjo pavogti mano dėmesį ir man tada paaiškėjo, kad gal tas radijas yra ne taip nuobodu ir ne taip primityvu, kaip man atrodė. Ir kadangi tuo metu privaloma buvo antram kurse eiti į praktiką, arba į radiją, arba į televiziją, tai aš pasirinkau radiją. Ir man atrodo, vien nuėjus ten ir supratus, kad tu gali lygiai taip žaisti garsais, kaip žaidė rytis, ir pasiekti tą efektą. Ta radijo gale, man atrodo, mane iki šiol neįžavė, labai patinka.
2: Parduotuvė Lietuvos pakraščio miestelyje – Labanore. Kelių žingsnių ilgio ir pločio, bet žmonės į ją užsuka visko. Maisto, buities, rakandų, net krepšinio kamuolys padėtas ant garsiai burzgiančio šaldytuvo.
4: Aš tų trumpų pasakojimų, arba ilgesnių, kuriuose svarbu garsas ir patylėti svarbu žurnalistui, tai tikrai esu dariusi ir tikrai prasmę matau tame.
5: Patinkai. Kada per daug alkoholio.
2: Taigi gražaus elgesio sudėtinių.
0: Netrukus į Lietuvos radiją atlikti praktikos ateina ir žurnalistė Giedrė Čiužaitė.
4: Ir tikrai jaučiuosi paveikta to kaip Audra, tada Čepkauskaitė, dabar Girijotė dirbo, manau, numeris vienas žmogus, kurį aš išgirdau kažkada, kino meka buvo tokia laida per radiją ir ten tų visokių garsų, bet ne tik garsai, bet ir atmosfera. Tai ir tavo laidos, vienkartinė planeta, aš nuo jos pradėjau, bet tais paukščių čiulbesiais ir su viskuo, ir tu supranti, kad aha, va, ir aš tai klausausi kitaip.
0: Pakeliu į radio studiją, užsukome į kabinetą, ant kurio durų dabar yra parašyta radio dokumentika.
6: Radio dokumentika. Radio departamentas.
7: Aš nežinau, tu visus šito žmonės pažįsti, kad jie pažįsti. Šiek matai kokia šypsenas. Tai čia yra Viktoras. Jūs labas, turbūt nepažįstam. Ne. Čia yra Inga.
8: Labas. Čia tiek pažįstam, bet tik tu namurtau, jau nevykis. Aš atlikau praktiką,
6: ir tu dar dirbai ten. Rimtai, geras, neatsimenu, sorry.
8: Mes vienam kabinete.
6: Man atrodo, kad žavesys yra tame artume ir tokiame intimume. Kad tu gali būti vienas, tau tai reikia turėti tik tai mikrofoną, kuris yra tavo pagrindinis įrankis ir visa kita yra tavo kūrybiškumas.
9: Labas rytas.
0: Pirmas mūsų interviu įrašas su Viktoru te trunka valandą. Dokumentikai tai yra apšilimas, taigi sutarėme susitikti po savaitės. Kita rytą, gaunu šio balso žinutę.
9: Šiaip įdomus dalykas atmintis, ar ne? Ne dėl to, kad aš būčiau kažkaip labai užmaršus, bet dėl to, kad viskas įrašyta kažkokia keista forma. Mes, manau, įpratę galvot, kad tu turi atsiminti ir jeigu kažko neatsimeni, tai to failo kažkaip tai nėra. Tai man atrodo, kad viskas yra įrašyta kažkokiam emocijom ir fragmentais ir kai tu užduodi klausimą ir šitam vakar interviu su tavim, kai mes pabandėm atgaminti tuos laikus prieš 18 ar daugiau metų, tai kažkoks įvyko prieigos rakto sutapimas ir dabar viskas iš tų fragmentų vėl konstruojasi iš naujo. Tai visą rytą prisimenu dalykus, kurių tu manęs klausiai. Ir vienas iš tavo klausimų buvo, kaip aš susidomėjau radio dokumentika. Ir atsakymas yra visiško atsitiktinumo dėka. Buvo 2007 metų toks ankstyvas pavasaris, kai Guoda priejo prie manęs, Guoda Litvaitinė, radio programų direktorė. Ir klausė Viktorai, sako, ar tu nenorėtum važiuoti į Kopenhagą, į tarptautinę feature'ių konferenciją.
10: Neatsimenu. Nėra mano sąsiuviniuose tokio atsiminimo. Gali būti.
0: Guoda Litvaitinė LRT dirba jau apie 40 metų. Viską prisiminti tikrai būtų sunku.
9: Tuo metu aš jau buvau etatinis darbuotojas Lietuvos radijui ir dirbau kaip politikos korespondentas. Ir būnant tuo reporteriu, aš darydavau taip pat daugybę dalykų, kopijuodamas tave, kopijuodamas Audrą Čepkauskaitę ir bandydamas įtraukti daugiau įvairių elementų kūrybiškai į tuos radio reportažus, kuriuos darydavau. Ir man pasirodė kaip žiauriai įdomus dalykas tiesiog važiuoti į Kopenhagą, į komandiruotę, ir aš labai norėjau tą padaryti.
10: Bet aš jam tikrai pasiūliau į tą stažuotę.
0: Ne stažuotė, o tarptautiniai mokymai. Bet tai vienas tų svarbių atsitiktinumų, kuris nutiks vėliau rudenį, po pusmečio.
7: O kodėl Viktoras?
10: Nežinau, nu jis žmogus, kuriam tai buvo įdomu, kuris šiaip turėjo potencialo, kūrybingas žmogus, kuris nebetilpo žinių vedėjo kailyje, jam kažko reikėjo, jis tikrai buvo gabus ir labai gražus balsas. Ir bet jam truputėlį jau tos pradėjo spausti tą žinių kėdė. Tai kad žmogui kažko duoti šalia, kad jis pamatytų, kad tas radijas dar nesibaigė tie žinių vedėjo kėdė.
9: Bet buvo labai blogas laikas, dėl to, kad 2007 metų pavasarį aš turėjau pridavinėti savo diplominį darbą žurnalistikos institute teorinę dalį. Ir aš pagalvojau, gerai, galbūt aš galiu čia kažką suderinti. Ir išvažiavau į tą konferenciją. Toje konferencijoje, kur žmonės tiesiog ten sėdi ir klausosi radio dokumentikos feature'ių didžiuliai salėje, po keli šimtų žmonių, skaitydami scenarijus anglų kalba ir klausydamiesi radio pasakojimų visai kitą kalbą, aš praleisdavau dieną, o vakarais grįžęs į viešbutį rašydavau diplominį darbą iki trečios ar ketvirtos nakties. Tada pamiegodavau kelias valandas ir vėl važiuodavau į radio konferenciją. Ir taip kokias 4 ar 5 dienas, kiek ta konferencija ten truko. Aš grįžau su diplominiu darbu, ir su visišku nušvitimu apie tai, ką aš noriu daryti toliau. Aš noriu, galvojau, daryti tai, ką daro tie žmonės ten. Aš noriu daryti radio dokumentiką.
11: Hello dear jury. My name is Viktoras Jakovlevas and I'm from Vilnius, Lithuania. It's early morning here in Vilnius, 7:30.
9: Ir tuo pačiu 2007 metų rudenį Guoda dar kartą grįžo prie manęs, matydama, kaip aš esu užsidegęs tą radio dokumentiką ir kaip aš noriu tą daryti ir kaip aš norėčiau, kad Lietuvos radijoje tas būtų daroma, nors galimybių be abejo tuo metu nebuvo. Dėl fakto, kad aš dirbau naujienų tarnyboje, tai reiškia, yra kasdienis darbas, pasakojant apie kasdienius politinius įvykius, o ne kažkoks tai lėtas procesas su visiškai kitais deadline'ais ir dėl to, kad nebuvo resursų. Nebuvo galimybių, bet jinai sako, gal tu norėtum dalyvauti EBU mokymuose.
10: Taip, jam reikėjo parengti audio prisistatymą ir jeigu aš gerai menu, jis tą prisistatymą rengė važiuodamas automobiliu į savo ankstines rytinės žinias, kurias jis turėjo skaityti. Ir jis vat ir pasakojo, kaip dar pusiau miegantis balsas važiuoja į linketerio ir jam reikės skaityti žinias, bet jis dar vat norėtų ir kažką kito paveikti ir padaryti kokį pasakojimą.
0: Čia dar viena ištrauka iš to įrašo, kuris jau skambėjo pradžioje.
11: And started recording.
0: Viktoras rašo savo garso CV ir lyg tarp kitko užsimena, kad jam kurti dokumentiką.
12: Genialinė melodija.
0: Tik kaip groti džiazą.
11: People and the way they listen to music. Recording sounds.
6: Tokius garsus kleidžia akvariumas newsroom'e. Čia po kurio laiko liko tik tai 2 žuvytės.
11: Now for almost 2 years I make features.
6: Audio motivacija, pavadinkim taip, reikėdavo žmonėm nusiųsti, kodėl tu nori tą daryti ir taip toliau, tai aš įrašinėjau.

0: akvariumo žuvytės čia newsroom'e, kažką iš mašinos, gal kažką sudaužiau kažkokį indą virtuvėlį, nu kažką tokio, kas būtų, kad būtų garsų ir tada papasakoju apie save, kad aš toks ir toks ir kodėl aš to noriu ir, ir tiesiog padariau iš to tokį mini garselių kombinaciją ar ne, ir mini pasakojimą ir tiesiog nusinčiau apie save į, į bijų ir taip praėjau atranką.
1: Dalių tų mokymo archyvo prieš kelis metus Viktoras atidavė saugoti mums.
2: Žiūrėk.
3: Ai, geras, va.
2: Kas čia yra, tarp kitko? Aš žinau, kad aš iš tavęs
3: čia,
2: pasiemu.
3: Čia jo, čia yra viskas, žiūrėk, viskas kas čia yra nuostabu, bet tik tai tuoj nebebus kur pagrot. CD.
2: Pasakyk,
3: jo, čia yra Master School'o visi feature'ai.
2: Jie leisdavo kaip kompaktą.
3: Jie leisdavo kaip kompaktą.
2: Tai čia ir tavo yra, ar čia yra archyvas?
3: Manau, kad turėtų būti. Manau, kad turėtų būti, va, taip.
2: Žiūrėk, do I need a specific software to run this idea?
3: Internet Explorer'is, aš sakau, nebeegzistuoja.
0: Mus mokė visko, nuo to, kaip laikyti mikrofoną teisingai, kas yra garsas ir kaip jį rašinėti, iki to, kaip papasakoti istoriją, kas yra istorijos arka, ar ne, kas yra herojus, ką jisai veikia tame pasakojime, kaip kūrybiškai rašyti ir taip toliau ir panašiai. Tai, tai viso to mes mokėmės, mes taip pat klausėmės pavyzdžių, mes diskutuodavom apie tai, kokias idėjas atsineša kiti. Mes, man atrodo, susitikom 5 ar 6 kartus iš viso įvairiuose transliuotojose. Žodžiu, kad buvo tikrai faina, labai tarptautinė grupė iš Čekijos buvo bičias, kuris paskui grodavo baruose pianinu ir taip toliau.
1: Belgų dokumentikos prodiuserė Anik Lesažė dirba nacionalinėme radijoje VRT. Ji čia kuria garso dizainą dokumentinėms tinklalaidėms.
4: I met Viktoras, who made the wonderful documentary The Shop.
5: Aš susipažinau su Viktoru, kuris sukūrė nuostabų dokumentinį pasakojimą parduotuvė, kai buvau mentorė ABU meistriškumo kursuose. Jie tuo metu buvo atviri studentams iš visos Europos ir vyko įvairiuose miestuose. Savaitę vykdavo įvairiausios dirbtuvės, o po to studentai su mentoriaus pagalba tęsdavo darbą savo šalyse. Ir jis, kaip ir visi kiti, turėjo parengti radio dokumentinį pasakojimą. Konsultavau jį elektroniniu paštu ir telefonu, o galutinį montažą užbaigėme kartu, kai Viktoras atvyko į Belgiją. Jis dirbo čia, Briuselio studijoje, kartu su manimi ir garso inžinieriumi.
0: Man reikėjo iš naujo mokytis mąstyti apie tai, kas yra istorija ir tai, kas nėra istorija. Ir čia man buvo pati žaviausia šito viso proceso dalis. Ir kai aš nuvažiavau į tą mokyklą ir į konferenciją, aš supratau, kad wow, galima pasakoti istorijas, kurios nebūtinai įvyko vakar. Galima pasakoti istorijas, kurios nebūtinai įvyko prieš savaitę. Aš tą žinojau iš kino, bet aš taip pat supratau, kad vienas žmogus su mikrofonu gali padaryti tokį audio kiną.
5: Aš jį prisimenu kaip labai brandų radio laidų prodiuserį, nors tuo metu jis tikriausiai buvo dar labai jaunas. Jis tikrai buvo įsimylėjęs šį žanrą, radio dokumentiką. Jis taip pat turėjo tą poetinę sielą, kurios reikia, norint kurti tokio pobūdžio radio laidas.
0: Ir aš atsimenu, kad aš labai ilgai galvoju, apie ką čia aš noriu iš tikrųjų daryti. Nes ir bandžiau net keletą idėjų, važiavau pas tokį dėduką, vat labai puikiai atsimenu Tauragėj, kuris buvo įsitikinęs, kad kad jis jau turėtų gauti Nobelio premiją pagal tai, kiek jis turi patentų, tada aš supratau, kad jis tiesiog kitaip visiškai įsivaizduoja pasaulį ir realybę, negu kad jinai yra, ir, ir, ir neradau to, ko ieškojau. Ir mes labai ilgai diskutavom apie tai, ką iš tikrųjų aš galėčiau padaryti. Ir aš paskui galvoju, okay, jeigu aš neturiu vienos konkrečios istorijos, vieno konkretaus žmogaus, kurio istorija kažkaip tai vystytųsi ir jis kažką patirtų arba kažkur nuvažiuotų, tam gali netgi prireikti daugiau laiko, galbūt aš tą galėsiu padaryti vėliau. Bet galbūt aš galiu padaryti kažkokį eskizą, papasakoti apie vieną vietą, kur kažkas tai vyksta. Ir, ir aš tada grįžau į kaimą pas savo tėvus ir aš galvoju, o, yra šita parduotuvė. Nu, čia yra visokių personažų, aš tiesiog pabandysiu. Aš tiesiog pabandysiu porą dienų čia pastovėti ir pažiūrėti, kas vyksta.
6: Stankiadžios Algirdas Pijus. Reikia tėvų vardą. Stankiavičius čia viens, viena Algis, kits, tenai Stankiavičius. Tu Stankiavičių daug. Kokių pavardžių daugiausiai Lietuvoj? Kazlauskų. Antroje vietoje mes, Stankiavičių. Sveikas, sveikas, Donatėlė.
7: Senai, nebipažįstu jau.
6: O, sveikas, sveikas.
0: Ir aš pastovėjau keletą dienų ir aš rašau.

0: veikėja. Atsimenu, kad, nu, aš nusinčiu jai tiesiog tokį, vat, kas man pavyksta ir sako, darom. Aš manau, kad gali būti gerai.
1: Pirmiausia, tai buvo labai gera garso kokybė, labai gera ir labai apgalvoti takeliai, pavyzdžiui, ta foninė muzika. Na, girdėjai, kad tai ne pats montavo Viktoras, ką mes patys čia darydavom. Juk mes čia patys išradinėjom dviratį.
2: Tik tai atsimenu tą jo džiaugsmingumą pasakojant. Ne tai, kad tu vienas pats montuoji, tu montuoji su žmogumi, kuris supranta garsą, kuris techniškai turi galimybės, kokiu tu nesi patyręs, bet tu įsivaizdavai, kad jos galėtų būti tos techninės galimybės. Jo, jos yra. Ir tai laikoma norma.
3: Ta 2008 vasarą Viktoras savo kaimo parduotuvę įrašinėja apie savaitę. Vėliau grįžta dar kelioms dienoms. Dokumentiką jis kuria kelis mėnesius ir užbaigia rudenį.
1: Nu, jaučiu, kad jis padrasintas stovėjo toje parduotuvėje taip ilgai. Aš man nežinau, va čia aš spėju, bet man atrodo, kad atkaklumo stovėti parduotuvėje ir tiesiog įrašinėti pokalbius jis galėjo pasisemti ir iš užsienio kolegų, kurie patvirtino, kad taip, iš to gimsta dalykai. Kad taip, čia yra žanras. Taip, tu dar pabūk 10 minučių. Tu sakai, žiūri, sukasi kasetį, oi, toj baigsis. Šiandien dar kasetiniai laikai, kuriais aš atėjau. O va, kad ta, tu pasimk dar vieną kasetį ir stovėk. Ir tau 35 minutę bus gal kažkokia mintis. Tai aš jaučiu, kad čia mums nebūtų užtekę savo tos akiračio to lietuviško.
2: Ir tuo pačiu metu jis dirbo žiniuku, tai tie metai taip buvo tokie ne, vien tik tai projektui skirti. Bet taip, tai buvo vienas iš to atvejų, kai mes supratom, o dokumentika per 3 dienas nepasidaro.
0: Mūsų šeimai tai niekada nebuvo vieta, kur mes einam kažkaip tai apsiprekinti, nes ten yra tokia vienos, jeigu kažko trūksta, tai tiesiog prilieki ir nusipirki. Tai aš tą vietą pažinojau ir aš taip pat pažinojau visus žmonės. Ne tai, kad pažinojau, jie tiksliau turbūt mane žinojo iš matymo arba kad toks esu ir daugelį aš žinojau. Ir aš manau, kad tai pasakojimo labai padėjo, nes jie norėdavo pasikalbėti su manim, o ne į mikrofoną. Aš tame kaime užaugau, ar ne?
4: Na, tai va tokios tokėlės. Nu.
0: Atvažiuoja jis keturtakčių Zongshan motociklu, dažniausiai pirmoji dienos pusėj. Atvažiuosi rytoj, arba poryt. Žinai, aš atvažiuoju grietinės, sviesto ar duonos. Ir staiga aš turiu atvažiuoti su ausinėm ir mikrofonu ir čia vaidin žurnalistą, ar ne? Toks yra santykio pasikeitimas su žmonėm, kuriuos tu iš principo kažkiek tai žinai. Nes ten yra šiaip nemažas kaimas, dar buvo tuo metu keli šimtai žmonių, tai... Ir man reikėjo priprast prie savo naujo amplua. Tiem žmonėm reikėjo suprast, ką aš čia darau. Nes, aišku, to pasakojime nėra, bet ten ir replikų visokių buvo. Nu ką, tu čia žurnalistas maždaug ir taip toliau ir panašiai. Tai ir ne viską gali įrašinėti, net kai kalbėsi su žmonėm, vis tiek jų reikia atsiklausti. Ar aš galiu įrašinėti? Ir daug kas sakydavo, kad ne. Kad, nu, mes nenorim.
5: Pirkėjai jau susidarė nuomonę apie mane varpų dienose, žinokit, kad čia jau tai pardavėjai nereikia net nesiūlyti. Visada atsisakau darbe, jeigu atvirai tikrai nesu gėrusi nei 50 gramų darbe.
4: Ką reikia, reikia atsigauti, niekur nedingsi. O ne taip ir gėrė.
0: Aš nežinau, koks yra lietuviškas terminas, bet... Angliškai tai vadinasi small talk, ar ne, mažieji pokalbiukai, mažieji pokalbiai. Ir aš tą darydavau ten su tai žmonėm. Aš tiesiog prieidavau ir sakydavau, kaip sekasi, apie ką tavo diena, ką jūs veiksit, iš kur čia atvažiavot, kas dar jūsų laukia čia šiandien, tai pas ką tu ten važiuosi žolės pjaut. Ir taip toliau ir panašiai, aišku, ne ant tu turbūt, nors su kai kuriais turbūt ir tu sakydavau.
2: Man atrodo, Viktoras pasižymė tarė labai svarbią savybę, kad kai jisai kuria apie žmonės, jisai visada stovi šalia žmogaus. Jis nestovi aukščiau žmogaus, jis nebando tų žmonių parodyti kaip o štai žiūrėkit, pažiūrėkit, kaip jie čia. Bet kartu nėra ir tokio tragizmo, ką labai lengvai, šitą dokumentiką galėjo labai lengvai nuvažiuoti į kažkokią tragi komediją ten. Tai man atrodo, jisai sugebėjo išlaikyti tą pusiausvyrą, parodyti tos žmonės toj dienoj, toj akimirko ir parodyti kiekvieną to žmogus portretą labai taip ryškiai, taip tie žmonės taip išvysteli, įeina ir išeina, kur beveik gali galvoti, kad čia kaip ir koks surežisuotas teatras, bet kartu visko tiki.
0: Aš pats nežinojau, ką aš darau tuo metu. Aš tiesiog rinkau medžiagą dokumentiniam pasakojimui. Aš tikėjausi, kad viskas pavyks.

0: Sdėlina robotą.
1: Rytom užsiem alus.
2: Aš galvoju, o dabar, pavyzdžiui, jūs dėtumėt šitokį garsą, ar ne? Nes čia yra tokia, dabar mes gal net ir apie alkoholį apskritai kitaip kalbam, ar ne? Mes galvojam, kad tie žmonės turi problemų ir reikia jiem padėti, kas yra tiesa. Bet tuo metu tai buvo truputėlį ir šaržuotai viskas pateikimai ir aš neturiu atsakymo. Aš pats nežinau, ar aš dėčiau.
3: Kaip darai ten tą pasakojimą ir irgi eini į tą, ką ten žmonės sako, ir tu nori, kad tai būtų, kad tu neiškreiptum to, ką jie sako ir kokie jie yra, bet tu, aišku, nori, kad klausytojai būtų įdomu ir tada tu išrinki tokius elementus, kurie yra tokie, kokie nors įdomus. Ir gali taip atsitikti, kad, pavyzdžiui, pasidaros tai, kad tie žmonės labai juokingi. Ir tada tu tampi tuo, kuris atėjo ir išsityčiojo iš tų žmonių. Ir man atrodo, Viktorui irgi buvo tas, ar aš neparodau tų žmonių taip, kaip jie nenorėtų būti parodyti. Nes Viktoras yra labai jautrus žurnalistas ir iki šiol toks yra. Ir jis gal nesakė tokiais pačiais žodžiais, bet žodžiu, man atrodo, kad jam buvo tuo metu, ar aš čia kurdamas savo tą dokumentiką nepaverčiu tų žmonių daiktais, medžiagą savo dokumentikai, nes aš maždaug čia štai kuriu dokumentiką labai jau tokia ypatinga.
2: Tos moterys iš tikrųjų yra labai stiprios. Jos stiprios, jos valdo ten tą situaciją. Ir be humo, įsivaizduo, kad jeigu nebūtų tų tokių gan komiškų interpų, ar ne, tai tikrai ta situacija atrodytų klaikiai liūdnai, o nesinori kažkaip tai padaryti klaikiai liūdnai, nes tas gyvenimas yra visoks. Kartais jisai ir smagus būna, kartais jisai būna ir tu pasijoki iš tų žmonių, kurie ten taip gyvena savo gyvenimą, nes kas kitau daugiau belieka.
1: Reik maut pas daktarą tas kitkas, kai galės, o tik padarysiu.
4: Žiūrėjai. Mūsų va.
2: Valerija parduotuvėje dirba valytoje. Ji jau pensininkė ir dabar tik laukia, kol ateis pirmieji pinigai.
4: Nu, dabar dokumentus tvarkausi. Kada jie ten dar tai sodra ilgai tvarkys, ten nežinau, po metų gausi.
2: Pradėjo ryškėti viskas, kai parsivežiau įrašus iš turbūt kokios savaitės darbo prie tos parduotuvės. Savaitės ar netgi daugiau. Viską perklausiau ir sakau, nu, vat yra turbūt keturi aiškiausi personažai, bet aš atsimenu, kad dar Briuselyje kartu su Anike mes klausėme ir aš verčiau dalį jų. Ir mes kartu tada pradėjom klijuoti, apie ką čia viskas gali būti. Ta parduotuvės valytoja Valerija, kuri mirė kartu su savo vyru per COVID-ą, tai jinai labai natūraliai yra visiškai kitoks žmogus, kitoks personažas, negu tie visi ten atėję, ar ne. Tai susidedi pačius įdomiausius, skirtingiausius tipažus ir žiūri, kaip jie klijuojasi.
5: Mes kaip ABU mentoriai buvome sutarę, kad mūsų požiūriu studentams reikia pasiūlyti meškerę, o ne žuvį. Kitaip tariant, dalindavomės savo žiniomis ir patirtimi, bet leisdavome dirbti jiems patiems. Svarbiausia būdavo negalutinis rezultatas. Mentoriai kartais jį per daug sutelkė dėmesį, o tai, kad studentas kažko išmoktų. Taigi, jeigu jums visiems patinka Viktoro sukurta parduotuvė, tai ne mano nuopelnas. Viktoras tą kūrinį sukūrė pats.
2: Kartą, bedėliodama prekes, ant vienos jų ji randa reklamą. Kaip nusipirkti savaitgalį Paryžiuje.
4: Pasižiūrėčiau bokštą Eifelio, kaip jūs vadinasi, Eifelio. Nu. Visur apžiūrėčiau, peičiau visur. Oi, ten kaip gražu. Tik per televizorių mačiau. O ką daugiau ten aš veikčiau? Tik žiūrėčiau, daryčiau aplinkį tokį grožį. Labai gražu.
6: Klausausi Vaidą šiuo metu kaip tik pirmą kartą nuo 2010 metų. Norėčiau, kad paklausti manęs, ko aš nekenčiu, klausydama šitą pasakojimą, kai ko labai labai stipriai nekenčiu iš tikrųjų. Negaliu net klausyti. Bet jau, aš tau pasakysiu.
7: Tai ką tu darytum šiandien kitaip?
2: Visų pirma,

0: parašyčiau tą tekstą, kuris yra tragiškas, kaip aš jį skaičiau.
1: Kaip?
0: Taip kažkaip, kaip žinias skaityčiau. Žmonės taip nekalba. Toks netitikimas, žinai, kur pasakojame žmonės ten kalba taip labai nuoširdžiai ir visai, o aš kažkokiu tokiu kaip sintetiniu balsu išlavintų radio žiniose. Man, aš negalėjau savęs klausyti, nors šiaip tai aš jau esu išgyjęs nuo šitos ligos, kur nu, normalu yra šitoje profesijoje tiesiog paklausyti arba pažiūrėti savo darbus ir manęs jau, mano balsas jau seniai nebegazdina, ar ne, ten kokius porą mėnesių nuo darbo pradžios paklausai, o čia negaliu savęs klausyti, o paskui pripranti ir gali klausyti. Tai dabar vat, pirmą kartą paklausęs po 16 metų, aš tikrai nekenčiu savo balso ten ir aš skambu labai nenatūraliai ten.
2: Man patinka tas balsas, Viktorė, ten, nes jis yra to laiko balsas. Taip tuo laiku mes kalbėdavom per radiją. Vis tiek žmogus atvažiavęs iš Vilniaus, nesvarbu, kad jis jau užaugęs tuose kraštuose, bet jūs atvažiavęs iš Vilniaus, baigęs mokslus, turi darbą, štai atvažiavo su mikrofonu ir jis nevaidina, kad jis yra netoks. Jis yra tas, kuris atvažiavo su ambicija čia parodyti tos žmonės. Tai yra tas pats žmogus, kuris ten gal iš vakaro bėgo kažkokią spaudos konferenciją ir turėjo per 30 sekundžių pasakyti, ką ten Lietuvos dujos padarė ir premjeras ką pasakė. Man atrodo, kad Viktoras ten yra tikras toks, koks jis yra.
0: Ir aš žinau, kur yra problema, nes kai aš nuvažiavau montuoti į vertę, į Briuselį, Anikė ir Apollo Silinas, kuris tuo metu buvo garso režisierius, kuris montavo visą tai, o mes buvom kaip redaktoriai, jiegi nesupranta lietuviškai. Ir aš tuo metu neturėjau ne vieno tokio redaktoriaus ar supervizoriaus, ar kad ir kaip jį pavadinsi, kuris būtų pasakęs, nu čia yra ne apie nieką tas voice-overinis tekstas, tas pasakojimas.
3: Tuomet aš nesupratau lietuvių kalbos ir iki šiol jos nesuprantu. Bet dirbant taip, kaip mes dirbame, tai visai nebuvo problema, nes turėjau vertimo tekstą. Ir kažkaip, kai girdi intonaciją, balso tembrą, visus tuos burnos garsus, tu tikrai visiškai pasineriai pasakojimą. Taigi galiu pasakyti, kad visgi suprantu, apie ką žmonės kalba, net jei nesuprantu kiekvieno žodžio. Man radio dokumentika, bet kuriuo atveju, yra juslinė patirtis. O būtent šioje dokumentikoje ypač svarbus balsas. Tiesą sakant, tų žmonių dirbančių toje parduotuvėje balsuose atsispindi visas jų gyvenimas. Jie atskleidžia labai daug, net patys to nesuvokdami. Tai kalba, kurią visi suprantame. Net jei žmonės ir tiesioginė prasme bendrauja kalba, kurios jūs nemokate.
2: Žmonių kalbėjimas ramina žmonės ir man atrodo, kad intuityviai jis, kaip muzikantas ir kaip šiaip talentingas žmogus, jis jautė tą ritmą, kaip muzika. Ne tik tai kaip pasakojama apie tikrovę žmonių, bet kaip muzikinį kūrinį, kurdamas.
3: Patys pabandykite tokį pratimą. Tame nuostabiame monologe, kurį įrašė Viktoras, valytoja Valerija sako, kad svajoja apie kelionę į Paryžių. Norėčiau paklausti, kas yra paveikiau? Ar pamatyti, kaip ji tai sako, ar išgirsti, kaip ji tai sako?
4: Oi, pasvajoti galima apie daug ką.
5: Žmogus būtum toks turtingas, visur nuvažiuotum.
4: Visur man patiktų paklajoti po pasaulį. Va, neteks. Ne visiem. Lemta kur nors nuvažiuoti. Pasvajokime štai. Visą laiką tik galvoju tik apie blogą. Niekados negalvoju, kad vat gali būti gerai. Nieko gero niekada nebuvo. O kas gero? Vis blogas, vis nelaimės visokis.
2: Ta radio dokumentika, jisai padaro kelis dalykus. Jis ne tik perkelia centrą, ten, kur neturi būti centro, ten, kur dauguma įsivaizduotų, kad ten iš viso nieko nėra. Jis ten perkelia dėmesio centrą ir visų tuo metu klausančių Lietuvos radijos žmonių dėmesio centrą nukelia ten, nepaaiškinamas kodėl. Ir jis leidžia jiems kalbėtis. Man labiausiai užsifiksavęs tas jo abejojimas, nu gerai, tai ar leisti tiek ilgai čia tam žmogui, ar čia, gal čia nesąmonė yra, gal tikrai nesąmonė, jo labiau, kad tikrai rasi ten redakcijoje kelių žmonės, kurie pasakys, nu, atsiprašau, ką čia alų gerą dabar eteryje, tai mes čia propaguojam alaus gerimą, ką mes čia, apie ką mes kalbam čia. Kuo tas žmogus nusipelnė, kad jisai čia dabar radijui? Man atrodo, tas Viktoro suteikimas eterio žmonėms yra toks pripažinimas vertės žmogaus, kaip žmogaus.
1: I think it's clear. I found it very moving to listen back.
3: Man buvo labai jautru po tiek metų vėl išgirsti šią dokumentiką dėl įvairių priežasčių. Žinoma, dėl to, kad Viktoras, būdamas toks jaunas, sukūrė kažką tokio gražaus.
1: Of course, but also to realize how stories like this.
3: Bet taip pat ir dėl to, kad supratau, kaip tokios istorijos tam tikrą prasme atlaiko laiko išbandymą. Iš dalies tai susiję su istorijų amžinumu ir temos universalumu. Viktoras išsaugojo mums to žmonės ir aplinką tarsi želatinoje. Galbūt tų žmonių jau seniai nebėra tarp gyvųjų, nežinau net ar ta parduotuvė vis dar veikia, bet Viktoras juos mums padėjo tarsi po stikliniu kupolu. Tai pasakojimas apie gyvenimo netobulumą. Praėjus 20 metų, gyvenimas vis dar nėra tobulas. Gyventi reiškia nepaliauti stengtis. Būtent tai yra tas poetiškasis pasakojimo sluoksnis, kuris jį paverčia klasika. Ir mes girdime tik garsus ir balsus. Ir kokie tai balsai.
0: Radio dokumentika.
6: Taigi vykstame į Taliną, tai yra paskutinis mūsų kelionės taškas. Būtent ten baigėsi Baltijos kelias.
7: Arba prasideda.
6: Arba prasideda, kaip pasižiūrės iš tikrųjų.
8: Ta pati 2008 rudenį su kolegė Justina Mitkaitė Viktoras Lietuvos radijoje pristato naują laidą. Ji vadinasi Radio dokumentika.
9: Aš apdovanojimą pamenu. Kad tas toks pripažinimas kažkaip iškart atėjo.
10: Aš buvau labai, labai laimingas. Tikrai aš buvau visiškai happy, kad aš galiu daryti tokius dalykus. Ir kartu toks nehappy, nes vėlgi čia vienas iš dalykų, kuriuos prisiminiu vakar. Nes kalbėti apie dalykus, kurių niekas tuo metu nedarė, ir galbūt net nereikėjo Lietuvos radijų, buvo gan sudėtinga, nes ne visiems to reikėjo.
9: Taip, aš labai atsimenu, jau va, kai atsirado radio dokumentika, Viktoras ir jo ta tokia lengvaisena rankos kišenėse, koks nors susirinkimas ir ieško reporterio, kuris dabar galėtų staigiai nuvažiuoti kokį nors ten įvykį ir jis sako, aš negaliu, aš dabar montuoju ten parduotuvę. Ir kokie nors kolegos, tai kiek galime įrašinėti tą žiogo džyrinimą? Dvi dienas? Bet kita vertus, aš manau, kad irgi tie konfliktai kildavo, nu va, tą sekundę, kai reikia žmogaus ir tik spontaniškai pasako, kai jau išklauso, ką tu sukūrei, tada sako, a, nu čia tikrai.
10: Bet galiausiai lašas palašo, tie dalykai kažkaip tai prikapsė iki tavęs. Bet nepaisant to, aš padariau tą parduotuvę ir tada buvo noras daryti tų dalykų daugiau, nes visiems tas pasakojimas patiko.
2: Man atrodo, arčiausiai, kiek galima priartėti prie šito serialo draugai, tai buvo tas laikas dar, kai Viktoras čia buvo. Kai jis išėjo, tai buvo didžiulis praradimas radijui ir didžiulis praradimas mums kaip grupė žmonių, nes kas mus gelbėjo, tai kad mes buvom labai šilti žmonės vienas kitam.
10: Ir galiausiai, man atrodo, jau prieš pat išėjimą ta radio dokumentika turėjo savo slotą savaitinėje programoje, tai buvo sekmadieniais, kaip yra dabar. Ir aš atsimenu, kad buvo gan sudėtinga tą slotą užpildyti, jisai būdavo kartą į mėnesį, jeigu neklystu, ir nepaisant to vis tiek būdavo sudėtinga dėl to, kad mes iš esmės su Juste būdavom tik tai dviese, kurie tą daro, ir tuos radio dokumentikos pasakojimus reikėdavo padaryti tarp kitų darbų. Tai buvo viena iš priežasčių, kodėl aš nusprendžiau išeiti.
8: Po maždaug metų radio dokumentikos kaip laidos nelieka, bet kiti radio žurnalistai ir toliau kūrė tokius pasakojimus kitoms laidoms. 2016-aisiais radio dokumentika grįžta į eterį ir nuo tada ją galima išgirsti kiekvieną sekmadienį.
9: Tam reikėjo ir laiko, tam reikėjo ir žmonių, kurie pritartų tokiai idėjai, kad taip galėtų būti. radijas pirmiausia yra žinios ir aktualijos, ir radijas turi tau pranešti naujienas, ir jos turi būti kokybiškos, parengtos gerai, ir tam reikia nemažai žmonių. Tai pirmiausia, viskas buvo orientuota į žinias. Ir tai yra labai natūralu. Ir aišku, bėgant laikui, kai jau tos žinios tikrai sutvirtėjo, tai tada matyt pamažu taip atsirado supratimas, kad gali ir šalia gyvuoti ir kitokie žanrai, ir tiem žanrams reikia žmonių, ir tie žmonės turi turėti laiko tai padaryti. Ir taip lietai, lietai, nepraėjus nei 20 metų, radio dokumentika gyvuoja ir net yra nedidukas skyrius tam.
8: Giedrė Čiužaitė ir Guoda Litvatienė parduotuvės klausosi su savo studentais.
9: Labai tinka kaip žanro pavyzdys, kas yra dokumentika.
11: Jie klauso, jie užsimerkia, nesakydavai, kad dabar pabūkim kitaip, va, kaip galima pabūt klausant radijo, ir tai paveikdavo, visus paveikdavo. Ir ateina studentai, kurie, pavyzdžiui, neklauso aktualių laidų, bet žino radio dokumentiką, tikrai tokių yra, ir jie gali pasakyti jūsų vardus, jie negali pasakyti ryto garsų vedėjų, jie nori būti kaip jūs.
12: Aš pirmą kartą įrašą išgirdau ir aš nustėrau. Tiesą pasakius.
8: Vienoje Giedrės paskaitų Rimantas Zagrebajevas šį pasakojimą išgirdo prieš 15 metų. Ir sako, kad negali jo pamiršti iki šiol.
12: Žinau, kaip kartais būna perskaityti gerą knygą ir po to galvoju, tai ką dabar skaityti reikės. Bet aš savo pasakiau, kad čia yra ta mano knyga ar tas įrašas, kad aš to, prie to grįžtu kaip tam tikrą ritualą. Ir taip atsitinka iš vienos pusės sąmoningai, iš kitos pusės nesąmoningai, bet kartais pagalvoju, kaip faina būtų dar kartą paklausyti, nusikelt. Ir ypatingai tais momentais, kai kažkur keliauji Lietuvoj, kai kažkur nori, sakau, tiesiog atsipalaiduot, aš net savo sakiau, žiauriai norėčiau nuvažiuoti tą kaimo parduotuvę ir ją rasti. Bet iš kitos pusės, aš nenoriu to daryti, nes aš prarasiu tą smagumą. Aš tikrai noriu įsivaizduoti, noriu matyti taip, kaip aš pamačiau tuos žmonės, tuos veikėjus, tuos... Aš nežinau. Na, genialu.
0: Aš niekada kažkaip tai negrįžau ir nemaščiau apie tai, kaip aš tą padariau. Tai buvo tiesiog fainas, ilgas procesas, kuris man labai patiko. Gavosi geras rezultatas, aš tai gavau pragiedrulių apdovanojimą ir gerų reakcijų ir nuvežiau jį į dar vieną tarptautinę konferenciją Dubline. Ir tiek, aš jį paskui pamiršau.
13: Čia mūsų trofėjai.
14: Čia trofėjai.
8: Radio dokumentikos kabinete rodome Viktorui savo apdovanojimus.
14: Turim šitas turbūt...
15: Prie Europą, wow.
14: Čia yra prie Europą.
8: Jis už mus džiaugiasi. O aš galvoju, kad turbūt didžiausia dovana yra ta, kurią prieš beveik 20 metų mes gavome iš jo.
14: Čia yra prie Europos trofėjus.
15: Geras, bet labai beje fainas trofėjus. Ai, geras, Third Coast.
14: Jo, čia irgi, žinai, kas...
8: Gailiuosi, kad to jam tada nepasakiau. Bet padariau šitą dokumentiką.
0: Dar man tu gali pasakyti, o kur čia yra, vat, pavyzdžiui, svarba? Kodėl kiti turėtų apie tai sužinau? Kodėl kitiems turėtų būti įdomu?
16: Aš tau sakiau pradžioje praeito įrašo ir net patį tą pirmą susitikimą. Man atrodo, kad galiu pakartoti. Man atrodo, kad viena vertus, kadangi Lietuvos radijas mini šimtmetį, yra proga apmastyti, ką ir kodėl ir kaip mes darom. Ir tai tiesiog įdomu yra kaip Lietuvos žurnalistikos šito žanro raidos apskritai istorijos dalis.
2: Gal mums buvo tuo metu jausmas, kad čia mes išrandam pasaulį. Tik mes tai darom ir dar, jeigu tu, tarkim, esi tokioje aplinkoje, kur nu, gal nėra iš karto būtinai skatinanti tave. Nesakau, kad priešiškai, bet galbūt tikrinant, ar tikrai tu nori tai daryti ir tau sako, nu, čia menų nereikia, čia šitie menai čia nėra tam laiko, reikia daryti produktą, reikia kiekį daryti. Ir atrodo, kad tu čia kažką pradedi. Visi, kurie daro radiją, kur naudoja garsus ir bando ne tik tai perduoti žinę, bet papasakoti pasakojimą, visi mes esam tradicijoje toj. Ir ar mes suvokiam ją, ar nesuvokiam, visiškai nesvarbu. Seniausius radio įrašus paėmęs, net ir iš tų visų režimų laikų, turėsi ten nuoširdumą ir kalbėjimosi žmogaus su žmogum. Tai tai šimtą metį tradicijai priklausyti yra visai įdomu. Ne tai grinai tokiai technologiniai, o šimto metų tradicijai oficialaus radijo.
8: Viktoras ir parduotuvė. Vaidos Pilibaitytės dokumentika iš Lietuvos radijo šimtmečiui skirto ciklo Ar mus girdite? redaktorė Vita.

0: Ličytė. Garso režisierius ir skirtuko kompozitorius Justas Pilibaitis. Laidoje panaudotas ištraukos iš LRT ir asmeninių kolegų archyvų.
1: O, galvoju, ar čia jūs rasi, ar ne?
2: Labas.
1: Hello. Atėjau patikrinti, kaip sekasi.
0: Dėkoju Viktorui, Audrai, Giedrei, Guodai ir Rimantui, bei visiems radio kolegoms, kurie šiuos metus palaikė ir kūrė radio dokumentiką.
1: Aš čia viską rašinėjau dabar.
0: Be jūsų nebūtume ten, kur esame šiandien.
1: Kad būtų kažkaip...
0: Ir žinoma, didelis dėkui jums visiems, kurie klausotės.
3: Kaip tau sekasi? Tu šiandien turi įrašų dar ar pirmadienį?
1: Ir šiandien ar pirmadienį. Šiandien vieną...
4: Įsijunkite radio dokumentiką tokiu pat metu ir po savaitės. Vita Ličytė rengė antrą šio ciklo pasakojimą apie nematomą radio klausymosi galę.
1: Įrašą, nes jau daug prišnekėjom ir tik nieks netrūks.
4: Iki!
5: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
6: 100 metų pasakojimų.
7: Svarbiausių naujienų.
8: Ypatingų melodijų.
9: Jautrių akimirkų.
10: Politikos peripetijų.
11: Istorijų apie žmonės.
12: 100 metų jūsų.
6: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
13: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
14: Speciali 100-mečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.
15: Seniorų savaitė Palangoje grįžta. Pokalbiai apie sveikatą, keliones ir gyvenimo džiaugsmą, koncertai, filmai, ekskursijos ir žygiai pajūriu, prasmingi susitikimai ir naujos pažintys. Daugiau informacijos seniorusavaitė.lt. Festivalį globoja Eurovaistinė. Rėmėjai Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
16: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

radijas. Vilniuje prasideda beveik savaitę truksiantis pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongresas. Šalyje daugėja nusikaltimų, kai bandoma padėti kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Armėnijoje vyksta svarbus parlamento rinkimai. 12 valandų, žinias skaito Adomas Šimkus. Vilniuje prasideda beveik savaitę truksiantis pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongresas. Lietuvoje toks pasaulinio lygio renginys organizuojamas pirmą kartą. Jame turėtų dalyvauti apie 5000 tikinčiųjų iš viso pasaulio. Programoje numatytos įvairios konferencijos, dalyvių liudijimai, pamaldos, piligrimystės ekskursijos. Kongreso proga į Lietuvą atvyko ir Konstantinopolio ortodoksų bažnyčios visuotinis patriarchas Baltramiejus I. Pasauliniai apaštaliniai gailestingumo kongresai – tai kas trejus metus vis kitoje šalyje vykstantys katalikų bažnyčios susitikimai. Vilnius, anot tradicijos, laikomas gailestingumo miestu. Iš dalies dėl čia esančių vienuolijų, bažnyčių bei įvairių nutikusių religinių įvykių. Pavyzdžiui, Šventosios Faustinos regėjimų, pagal kuriuos buvo nutapytas gailestingojo Jėzaus

0: Paveikslas. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.
1: Jis yra pasaulio lygio renginys, kurį organizuoja Vatikanas kartu su Vilniaus arkivyskupija skleisti galestingumo žinę. Popiežius Jonas Paulius II Faustinos kanonizacijos dieną įvardijo miestus, kur turi tapti skleidėjai tos gailestingumo žinios, ir šitas kongresas taip išpildo bent dalinai tą kvietimą, kad iš Vilniaus vėl išeitų tą gailestingumo žinę po visą pasaulį. Mes galim priimti Dievo gailestingumą ir skleisti jį, kad pasaulyje būtų geresni santykiai, ypač visų šitų karų ir nesantaikių akivaizdoje reikia ir maldos Dievo gailestingumo, kad išmelstumėm ir taiką.
0: Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Šalyje daugėja nusikaltimų, kai bandoma padėti kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Anot generalinės prokurorės Nidos Grunskienės, pernai dėl to pradėti 7 ikiteisminiai tyrimai. Tai jis sakė anksčiau šią savaitę Seime pristatydama generalinės prokuratūros veiklos ataskaitą. Kalbėdama apie nusikalstamumo statistiką, Grunskienė teigia, kad pernai iš viso registruota 9% mažiau nusikalstamų veikų. Tačiau augo sunkių ir labai sunkių nusikaltimų skaičius. Taip pat išsiskiria su prekyba žmonėmis susiję nusikaltimai, bei kvaišalų platinimo nepilnamečiams atvejai. Valstybės kontrolės auditas rodo, kad pastebimai auga vaiko priežiūros išmokos, kurias Lietuva moka Indijos, Uzbekistano, Tadžikistano ir kitų trečiųjų šalių piliečiams. Pavyzdžiui, Tadžikistano piliečių, kurie gauna vaiko priežiūros išmokas, per 2 metus padidėjo 17 kartų. Vaiko priežiūros išmoką gali gauti trečiųjų šalių pilietis po metų darbo Lietuvoje. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė sako, kad išmokos mokomos ir už vaikus, kurie negyvena Lietuvoje, o sodra negali patvirtinti, ar užsieniečiai nepiknaudžiauja. Tai yra, ar gaudami išmokas Lietuvoje, jų negauna ir savo šalyse.
2: Būtent šitas Uzbekistano ir Tadžikistano atvejis, kada didžioji beveik vos ne 100% vaikų yra būtent neregistruoti, kelia tikrai labai pagristų įtarimų dėl rizikos, kad mes iš esmės galbūt mokam dvigubai. Mes net nesame įsitikinę, ar jie yra Lietuvoje, ar jie gyvena ten toliau.
0: Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė. Sodros teigimu, iš užsieniečių reikalaujama pažymos, kad negauna vaiko priežiūros išmokų savo šalyje. Vis dėlto sodros direktoriaus pavaduotoja Violeta Latvienė sako, kad negali patvirtinti, ar užsieniečių pateiktos pažymos nesuklastotos, nes Uzbekistanas, Tadžikistanas ir kitos trečiosios šalys nesidalyja informaciją.
3: Mes neturim galimybės pasitikrinti, ar tikrai ta pažyma yra išduota tos kompetitingos įstaigos. Ką mes galim, mes reikalaujam. Mes neinam vien ten, kad užtektų tik tai jam pasakyti, kad aš negaunu išmokas. Reikalaujam pažymos atitinkamos kompetitingos įstaigos.
0: Sodros direktoriaus pavaduotoja Violeta Latvienė. Vaiko priežiūros išmokas gauna apie 2000 ne Europos Sąjungos piliečių. Pernai jiems išmokėta maždaug 8 milijonai eurų. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas kartoja kritiką Europos šalims dėl jų migracijos politikos. Sakydamas kalbą Prancūzijoje per antrojo pasaulinio karo sąjungininkų išsilaipinimo Normandijoje metinių minėjimą, jis pareiškė, kad Europa esą susiduria su naujo pobūdžio invazija, kuri kelia grėsmę laisvėje Europoje.
4: Sadly, today, different European beaches are stormed by different dangerous ideologies.
5: Deja, dabar įvairius Europos paplūdimius šturmuoja įvairios pavojingos ideologijos. Kalbu apie paplūdimius Ispanijoje ir Italijoje, Graikijoje ir Bulgarijoje. Atvyksta valtys su vyrais. Kada Europos sostinės pagaliau padarys kažką prieš šią invaziją? Ar jau per vėlu? Meldžiuosi ir tikiu, kad ne. Čia kovoja ir žuvę kariai atkūrė laisvę Europoje. Šią laisvę turi išlaikyti šį lyderių ir kovotojų kartą. Arba tai, ką iškovojame, bus tik laikina.
0: Gynybos sekretorius Pitas Heksetas. Rusijai Ukrainoje surengus dronų ataką žuvo mažiausiai 2 žmonės. Zaporižioje dalis miesto liko be elektros, kilo gaisrų, apgadinta gyvenamųjų namų. Rusijos dronas taip pat smogė panaudoto brandolinio kuro saugyklai netoli Ukrainos Černobylio atominės elektrinės. Šalies pareigūnai nurodo, kad radiacijos lygis išlieka stabilus, apie sužeistuosius nepranešama. Tuo metu Ukrainos žiniasklaida skelbia, kad Kyjivas surengė smūgius okupuotame Kryme, kur kilo gaisras naftos saugykloje. Pasak pranešimų, praėjusią naktį Ukrainos dronai smogė ir energetikos bei geležinkelio infrastruktūrai okupuotose Luhansko ir Donecko srityse. Savo ruoštų prezidentas Volodymyras Zelenskis išvyko į Londoną, kur šiandien susitiks su Prancūzijos, Vokietijos ir Jungtinės karalystės lyderiais, siekiant aptarti tolimesnius veiksmus Rusijai patiriant karinį ir ekonominį spaudimą. Armėnijoje vyksta parlamento rinkimai. Premjero Nikolo Pašinjano valdančiai partijai pilietinis susitarimas prognozuojama pergalė, tačiau nepakankamai svari, kad užtikrintų daugumą. Ekspertai teigia, kad Rusija pastaruoju metu vykdė agresyvę desinformacijos kampaniją, kuria siekta diskredituoti premjerą, siekiant glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga. Per rinkimų kampaniją Armėnijoje daug diskutuota apie santykius su ilgamečiu priešininku Azerbaidžanu, taip pat dėl šalies laikysenos Rusijos ir vakarų atžvilgių. Regioninio demokratijos ir saugumo centro direktorius Tigranas Grigorianas sako, kad rinkimai atspindi beprecedentį užsienio interesų susipinimą su Armėnijos vidaus politika.
6: Tai pirmieji geopolitikos taip veikiami rinkimai nepriklausomos Armėnijos istorijoje. Turiu omenyje, kad visi pagrindiniai veikėjai šalies viduje ir už jos ribų turi savo pasirinkimą. Europos Sąjungai, iš esmės praradusiai Sakartvelą, Armėnija lieka vienintelis partneris Pietų Kaukaze. Štai kodėl jie remia ministrą pirmininką. Jie tai daro ne taip atvirai kaip Rusija, bet siunčia politinius signalus Armėnijos visuomeniai, kad, žinote, valdančiai partija, ministras pirmininkas yra tas kandidatas, kurį norime matyti išrinktą.
0: Armėnijos politologas Tigranas Grigorianas. Savo balsą parlamento rinkimuose gali atiduoti beveik pustrečio milijono armėnų. Ispanijoje savaitės trukmės vizitą pradėjęs popiežius Leonas XIV per kreipimąsi į pusę milijono maldininkų paragino jaunimą visada siekti tiesos. Jis įspėjo apie dezinformacijos ir radikalumo keliamą pavojų, ypač skaitmeninėje erdvėje ir socialiniuose tinkluose. Popiežiaus teigimu, siekdami tiesos, jauni žmonės gali tapti naujos žmonijos kibirkštimi.
5: Kai išsilaisviname iš tūkstančių balsų triukšmo, suprantame, kad vieni bando suklaidinti mūsų troškimus, kiti bando nusipirkti ištikimybę mūsų nemaitindami, o treti prabyla tik vedini savanaudiškų paskatų. Tik tyloje suprantame, kad ideologijos ateina ir praeina, o tiesa išlieka. Daugybė balsų ir turinio socialiniuose tinkluose mus klaidina ir sako mums melus. Visada siekite tiesos. Šios abejingumo ir neveiklumo tuštumos, melo ir karo smurto akivaizdoje būkite savimi, naujosios žmonijos kibirkštimi.
0: Popiežius Leonas XIV. Apžvalgininkai pastebi, kad jo pirmojo pontifiko amerikiečio pozicija įvairiais socialiniais ir politiniais klausimais dažnai nesutampa su Jungtinių Valstijų prezidento administracijos požiūriu. Druskininkų savivaldybėje trūksta viešųjų paplūdimių ir poilsio zonų, todėl nutarta įsigyti žemės sklypą ir ten įrengti viešą paplūdimį, praneša Rūta Ribačiauskinė.
7: Viešųjų paplūdimių gyventojams ir kurorto svečiams Druskininkų savivaldybėje trūksta, todėl nutarta tokią poilsio zoną įrengti prie Virio ežero. Šiuo metu gyventojai svečiai naudojasi privačiame sklype įrengtų paplūdimių. Nutarta šalia dabartinio paplūdimio nupirkti kitą žemės sklypą ir ten įrengti viešą paplūdimį ir rekreacinę erdvę. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas.
8: Tai yra erdvė, kuri naudojama maudynėms ir pležams, yra privati. Na ir tik tai šeimininkų geranoriškumų žmonės gali prieiti. Kadangi tai yra ir paežerys, ir tai turi būti padarytas techninis projektas, numatant visą poreikį, tai be abejo liepteliai, tai persirengimo kabinos, tai vietos galbūt kažkas išsinuomos ir teikti paslaugas, ar gultų nuomą, ar skėčių, ar dar kažko, tai tas viskas bus numatyta projekte, bet pirmas etapas tai yra įsigyti sklypą, tada parengti projektą ir įgyvendinti.
7: Spėjama, kad žemės sklypą pavyks įsigyti už daugiau nei 100 tūkstančių eurų. Kiek kainuos įrengti rekreacinės zonos infrastruktūrą, paaiškės parengus techninį projektą.
0: Pirmasis Everesto viršūnę pasiekęs lietuvis sako, kad įkopti į aukščiausią pasaulio kalną tampa vis lengviau. Pasak Vlado Vitkausko, šiais laikais ekspedicijos organizuojamos komercinių organizacijų, kurios pasirūpina kuo geresnėmis sąlygomis ir visokeriopą pagalbą. Todėl vadinti to alpinizmu negalima.
9: Tai nėra alpinizmas, kas ten vyksta. Tas chaosas yra modernus, naudingas, pelningas, labai didelis verslas ir Nepalui, ir tom firmam, kurios organizuoja. Ir maistas, ir vaistas. Paduoti viešbučiai tos palapinės, jau tie angarai, kur būna, ir lovos. Daugelis nesupranta, ką daro. Tik 2% galėtų sakyti, kad jie įkopė į Everestą, o kiti tik tai buvo. Aš tai palaikau, bet reikia įvardinti tikraisiais vardais – ekskursinis turizmas.
0: Alpinistas Vladas Vitkauskas. Vidutiniškai ekspedicija į Everestą kainuoja nuo 35 iki 70 tūkstančių dolerių. Šiandien pirmąjį birželio sekmadienį minima tėvo diena. LRT radio kalbinti daugiavaikiai tėvai, sako, kad tėvystės pašaukimas nėra lengvas.
10: Aš auginau 3 sūnus, vienas, nes mažajam. Kai mama paliko šį pasaulį, buvo tik 1.5 metų, vienam tenka tokį krūvį panešti. Nėra lengva, kiekvienas supranta.
11: Nu, atsirado, netyčiau. Retai buvo labai vaikai. Nu, kaip tėvystė. Anksčiau auginu vaikus, nieko nemokėjo. Už 4 vaiką, tai tie 20 eurų ir kiek tik tai gavom. Ir taip ir auginam.
12: Negailėk anksti žemės jaunas kėlės ir visą tada laimėsi.
0: LRT radio kalbinti daugiavaikiai tėvai. Prienų rajone Skriaudžių buities muziejuje šiandien siekiama surengti ilgiausią kanklių muzikos koncertą. Man tėvelis padirbdino skambes kankleles. Raminta Grėbliauskinė, Skriaudžių kaimo bendruomenės pirmininkė, sako, kad laukiama kanklininkų iš visos Lietuvos.
13: Tikimės, kad šiame renginyje turėsime gausų skaičių ne tik tai atlikėjų, bet ir žiūrovų viso renginio metu. Pas mus veiks nuostabi tautodailininkų ir amatininkų mugė, taip pat įvairios edukacijos tėvams ir vaikams. Ir žinoma, svarbiausias mūsų šio renginio tikslas – tai nuostabi bendrystė kanklių muzikoje. Ir ilgiausio kanklių muzikos koncerto tas pasiekimas, kurį teiksime svarstyti Lietuvos išskirtinių pasiekimų tarnybai.
0: Skriaudžių kaimo bendruomenės pirmininkė Raminta Grėbliauskinė. Koncertas prasidėjo 10 valandą ir planuojama truks 8 valandas. Šiuo metu temperatūra Lietuvoje sviruoja apie 21-22 laipsnių šilumos. Sinoptikas Tadas Kantautas sako, kad šiandien daug kur dar bus giedra, bet rytoj laukia lietus.
14: Beveik visoje šalyje šiuo metu yra giedra arba mažai debesuota, o diena taip pat bus labai graži. Bus nepastoviai debesuota, dažnai švies saulė ir lietaus didesnėje šalies dalyje šiandieną nebus ir tik tai vietomis didžiausia tikimybė vakarinėje šalies dalyje, tai Klaipėdos, Telšių, Tauragės apskrityse popietę trumpai palis gali ir perkūniją sugriaudyti. O vės šiandieną bus taip pat nestiprus ir temperatūra popietę pakils iki vasariškų 21-26 laipsnių šilumos.
7: Ar laikysis ta tokia vasariška maloni temperatūra ir rytoj?
14: Taip, artimiausia para debesų jau bus daugiau, priartės atmosferos frontas, tačiau šilti orai laikysis, tai pirmanio naktį temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių šilumos, dieną šils iki 20-25 laipsnių ir tik tai kai kuriuose vietovėse, kur bus daugiau debesų, bus šiek tiek vėsiau 17-19 laipsnių, bet kaip minėjau, priartėjo atmosferos frontas, tai jau pirmadienį bus daugiau lietaus, naktį vietomis didžiausia tikimybė vėl vakariniuose rajonuose turėtų trumpai palyti, o pirmanio dieną trumpalaikiai lietus jau išplis į daugelį rajonų, kai kuriuose vietovėse jie bus smarkūs ir superkūnija. Vėjas pirmadienį tiek naktį, tiek dieną išliks nestiprus, tik taip ir perkūnija gali papūsti stipriau.
0: Sinoptikas Tadas Kantautas. 12 valandų 15 minučių.
15: Lietuvos diena.
7: Ar Armenijos rinkimuose vėl triumfuos premjero vadovaujama partija? Kuo svarbi Lietuvoje pažymima tėvo diena? Kodėl daugelėje Lenkijos miestų naktinė prekyba alkoholiu yra visiškai uždrausta? Prienų rajone Skriaudžiuose ypatinga proga rengiamas ilgiausias kanklių muzikos koncertas. Šios ir kitos temos Lietuvos dienoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė.
16: Šiandien armėnai balsuoja parlamento rinkimuose. Jie laikomi premjero Nikolo Pašinjano gelbėjimo gebėjimo įgyventinti taikos susitarimą su Azerbaidžiano išbandymu. Pašinjanas siekia priartinti 3 milijonus gyventojų turinčią sausumos apsuptą pietų Kaukazo šalį prie vakarų ir sumažinti jos priklausomybę nuo Rusijos. Nepaisant karinių nesėkmių jo valdymo laikotarpiu, prognozuojama, kad Nikola Pašinjanas laimės rinkimus. Su mumis tiesiogiai iš Erevano nara žurnalistė Sigita Vegytė. Labą dieną, Sigita.
17: Labą dieną.
16: Kaip vyksta balsavimas, ar gyventojai aktyviai eina prie balsadėžių? Kokios

0: nuotaikos į Rėvane ir kitur.
1: Taip, tai aš gal apie nuotaikas mažai ką galiu pasakyti, nes pati nebuvau šiandien išėjus pakalbėti su rinkėjais, bet ką matau iš statistikos, tai na, nėra šitie rinkimai kažko labai išskirtiniai, jie gal nuo pat pradžių nebuvo kažkokie žmonėms matomi kaip referendumas arba paskutiniai rinkimai nulemsinti šalies kryptį, bet ką rodo statistika, tai kad dabartiniais duomenimis prabalsavo šiek tiek daugiau žmonių, negu prabalsuodavo ankstesniuose rinkimuose, bet šiek tiek yra labai mažai, jeigu anksčiau prabalsuodavo 12-13% šiuo metu, tai dabar yra prabalsavusi virš 14% žmonių, tai ir dar reikia gal nepamiršti, kad kiek aš čia kalbėdavusi su žmonėm ir prieš rinkimus, visą šį priešrinkiminį laikotarpį, tai tikrai labai daug žmonių yra nusivylę, ką rodo ir apklausos, kad 40% yra iš vis neapsisprendę už ką balsuoti, man kažkaip yra įstrigę ir vieno draugo pasakymas, kad jis, na, kaip ir iš esmės, ką jisai kalba, tai jisai palaiko Pašiniano politiką. Jis nemėgsta Pašiniano asmens, greičiausiai vis tiek balsuotų už Pašinianą, bet labai tikisi, kad šiandien bus toks užimtas, kad na, neras laiko prabalsuoti, tai tikrai nėra tokio, nežinau, tokio jausmo čia Armėnijoje, kaip pavyzdžiui, Vengrijoje buvo per paskutinius rinkimus arba tame pačiame Sakartvele.
0: Minėjai nusivylę žmonės, tai jeigu daugiau, tai ko nusivylę?
1: Karabachas, kurį paminėjai, tikrai yra svarbus nusivylimo, kaip čia dalykas pavadinti ir taip toliau. Man atrodo, kad tai yra tokia neužgėjusi žaizda, skaudantis dalykas, kuris vis dar skauda armėnams. Tai yra vienas dalykas ir tas, nu, tikrai žmonės nori taikos, bet ir tai, kaip derasi Pašinianas, galbūt ne visi sutinka su tuo, tai yra vienas dalykų, bet ir šiaip gal žmonės tokie, na, užsisukę savo rutinoje ir panašiai, tai ir dėl to nusivylę. Kitas dalykas yra, su kuo, pavyzdžiui, gal su jaunesniais žmonėm, kai daugiau kalbuosi, tai jie neranda partijos, kuri apskritai jų kažkokią ideologiją atspindėtų, nes partijos gal mažai apskritai apie ideologijas kalba, jie kalba apie tai, apie karą, taiką, labai rinkimų kampaniją pastatytą ant karo ir taikos naratyvų, bet nelabai aišku, ką jie siūlo žmonėms, tai čia yra nusivylimas. Taip pat galbūt daug žmonių supranta, kad, na, tarkim, jeigu nori matyti labiau link vakarų judančią Armėniją, kad, na, viena partija yra tokia ryškiai proeuropietiška, Pašiniano partija, bet daug žmonių nemėgsta Pašiniano asmens, pavyzdžiui, dėl to paties Karabacho, ne tik, kad jisai prarado Karabachą, bet ir žmonių nusivylę, kaip jisai elgiasi su Karabacho armėnais, su kuriais ten irgi yra vaizdo įrašų, kur aprėkė juos, kad jie pabėgo, kad jie dėl to kalti, daug žmonių jo nepasitikė, nes jis pakeitė retoriką nuo atėjimo į valdžią, kai sakė Atsachas, tai yra taip, kaip armėnai vadina Karabachą, yra mūsų, yra Armėnija, iki dabar, kai jisai klausė, ar tai kada nors buvo Armėnija. Tai yra vienas iš irgi nusivylimų, tai gal tiesiog tokios alternatyvos nebuvimas ir žmonės tikrai yra, kas norėtų matyti įvairesnę valdžią, įvairesnį parlamentą, o ne valdomą vienos partijos.
0: Sigita, ar rinkimuose svarbus faktorius premjero siekis mažinti priklausomybę nuo Maskvos ir stiprinti ryšius su vakarais apskritai?
1: Jisai yra svarbus, daliai žmonių tikrai svarbus, Rusija yra tikrai kaip čia svarbus žaidėjas, žmonės yra nusivylę, kad Rusija jų negynė per Karabacho karą, nors saugumas buvo pastatytas ant pasitikėjimo Rusija, bet reikia suprasti, kad žmonės labai gerai supranta, kur žemėlapyje yra Armėnija ir kad jie negali visiškai atsikratyti Rusijos įtakos ir jos, ir tai žmonės irgi, na, gana skeptiškai žiūri, na, visų pirma, tai Pašinianas nesiūlo to atsisakyti, jisai siūlo balansuoti tarp Rusijos ir vakarų. Tai yra vienas dalykas, tai ir žmonės tą supranta, kad jie nors ir gal nemėgsta Rusijos, gal ir pyksta ant Rusijos ir panašiai, bet kad jie visiškai negali nuo jos nusisukti. Ir gal yra labai svarbus dalykas, kad tas judėjimas link vakarų, link Europos Sąjungos čia žmonėms yra labai toli, Europa yra labai toli. Tai jie tiesiog kasdienėse pokalbėse apie tai net nekalba. Nėra tokios diskusijos, kur aš norėčiau Armėniją matyti Europos Sąjungoje. Tai yra tiesiog per tolima kryptis.
0: Dar šiek tiek paklausiu trumpai apie tai, apie Rusijos kišimas į šiuos rinkimus, daug kalbėta prieš juos, tai ar yra fiksuota bandymų daryti įtaką balsavimui?
1: Taip, tikrai yra, tai visų pirma reikia paminėti, kad, na, pagrindinės partijos lyderiai yra stipriai prorusiški, tai ir gana agresyvi ir propagandos dezinformacijos kampanija vykdyta, remiant tuos kandidatus, ypač vieną Samvelį Karapetjaną, kuris beje turi ir Rusijos pilietybę, kuris yra turtus susikrovęs Rusijoje, tai tikrai jį rėmė, taip pat šito paties kandidato partijos nariai.

0: kurie apkaltinti, kad jie, na, papirkinėja balsus, bando nusipirkti balsus, taip pat ir kad papirkinėja žmonės, kad jie dalyvautų mitinguose, partijos palaikymo mitinguose. Štai partijai prognozuojama 6-11%, bet, pavyzdžiui, kai Jerevane buvo mitingas, tikrai jis buvo gana masinis, gana panašaus dydžio, kaip to paties Pašiniano buvo mitingas. Ir dar kas irgi buvo tokių pranešimų pastarosiamis dienomis, Armėnijos diaspora yra labai didelė, Rusijoje daug gyvena armėnų, kad būtent iš Rusijos daug jų yra vežama specialiai į Armėniją prabalsuoti šiuose rinkimuose ir į ką Pašinianas sureagavo, kad jie gali būti pakviesti atlikti privalomosios karinės tarnybos.
1: Tai trim sakiniais, Sigita, ką rodo naujosios apklausos ir prognozijas, kokios Nikolo Pašiniano galimybės išlaikyti valdžią?
0: Taip, tai vis dar prognozijas rodo, kad Pašinianas būtent ir laimės šios rinkimus, daug armėnų tuo net nebejoja, gal dėl to daug jų ir nebalsuoja, tai manoma, kad jis surinks, dabar rodo apklausas nuo 24 iki 30%, tai greičiausiai jis ir laimės, klausimas, ar jam pavyks laimėti daugiau, ten virš 60% užsitikrinti ir konstitucinę daugumą, bet kol kas tai viskas yra, na, Pašiniano pergalę prognozuoja.
1: Dėkoju tau, Nara, žurnalistė Sigita Vegytė, tiesiog iš Erevano apie Armėnijoje vykstančius parlamento rinkimus.
2: Lietuvos diena.
1: Nuo šio mėnesio visoje Varšuvoje įsigaliojo draudimas naktimis įvairiuose prekybos vietose ir degalinėse prekiauti alkoholiniais gėrimais. Alkoholio prekyba draudžiama nuo 22 valandos vakaro iki 6 ryto. Restoranams, barams ir aludėms šis ribojimas netaikomas, juose alkoholis gali būti parduodamas vartoti vietoje, tačiau jo negalima įsigyti išsinešimui. Visiškas naktinės prekybos alkoholio draudimas galioja didžiosiuose Lenkijos miestuose, kiti miestai prekybą apribojo istoriniuose centruose ir centrinėse miesto dalyse. Su mumis LRT radio bendradarbis Varšuvoje Laurynas Vaičiūnas. Sveiki, Laurynai.
3: Labą dieną.
1: Kokios priežastys lėmė, kad Lenkija nusprendė neparduoti alkoholio nakties valandomis?
3: Čia turbūt yra du pagrindiniai argumentai. Vienas iš jų yra sveikata, kitas viešoji tvarka. Taip, sveikata, suprantama, alkoholio neigiamas, piknaudžiavimo alkoholio neigiamas poveikis sveikatai yra labai aiškus. Ekonominis susijęs su tuo yra tai, kad iš akcizo gaunamos pajamos būtent už naktinius pardavimus apmoka tik tai apie trečdalį visų išlaidų susijusių su alkoholizmo prevencija ir neigiamų padarinių šalinimu sveikatai. O kitas yra viešoji tvarka, žinoma, tiek viešosios tvarkos tarnyba, tiek policija sako, teigia, kad bent jau iki šiol visi tie draudimai padėjo sumažinti tiek nusikaltimų, tiek nusižengimų skaičių miestuose ir savivaldybėse, kur toks draudimas buvo taikomas.
1: O kiek laiko ar bandymų apskritai prireikė, kad Lenkai imtųsi drausti naktimis pardavinėti alkoholį?
3: Pats įstatymas pradėjo galioti 2018 metais, tai jeigu sakome, kad Varšuva yra pats naujausias miestas, būtent paskutinis iš 200 jau beveik savivaldybių įvedusių draudimus, tai tas procesas tikrai trunka lėtai. Priminkime, savivaldybių Lenkijoje berods yra daugiau nei 1000, tai tik tai penktadalis dar yra, bet kalbėtume apie didžiuosius miestuose, taip, tai po truputį vyksta ir Varšuva yra vėluojantis, sakykime, iš tų didžiųjų miestų, turbūt vienas paskutinių jų įvedęs šį draudimą, tai 8 metai bent jau.
1: Įdomiausias klausimas, Laurynai, kaip Lenkų politikams pavyko nulaužti itin aktyvų alkoholio gamintojų lobistų pasipriešinimą dėl prekybos alkoholiu?
3: Šis turbūt nulaužimas buvo labiausiai pastebimas Varšuvoje. Kitose miestuose gal tiek nebuvo apie tai kalbama. Varšuva, vienas dalykas yra, žinoma, visuomenės palaikymas. Visuomenė Lenkijoje daugiau nei 60% palaiko šios naktinius draudimus, bet Varšuvoje buvo etapais įvedamas draudimas. Tai praėjusių metų lapkritį įvestas draudimas dviejose seniūnijose, tai dviejose miesto rajonuose. Ir ten jau per tuos tris mėnesius tikrai labai pasijuto skirtumas tiek viešoji tvarka, tiek policija kalbėjo apie tokių nusižengimų skaičiaus kritimais, jie krito nuo 15 iki 30%, tai tikrai buvo labai aišku skaičiai, labai pasikeitė bent jau tvarka tuose dviejose rajonuose, tai buvo tikrai labai stiprus argumentas vis Varšuvos miesto tarybai įvedant draudimą visame mieste.
1: Tai ar draudimas prekiauti alkoholiniais gėrimais naktimis yra privalomas visoje šalyje, ar jis nėra laikinai įvestas, kaip yra?
3: Šiuo metu kalbama apie įvedimą visoje šalyje. Dabar galiojantis įstatymas, kaip jau minėjau, yra tik savivaldybėms, bet šiuo metu Seime yra dar pora įstatymo projektų, kurie įvestų draudimą visoje šalyje. Bet čia reikia pastebėti, kad Lenkijos seimūnai, būtent parlamento nariai, iš tikrųjų vilkina darbus, apie tai yra tikrai diskutuojama viešoje erdvėje, kad neskubama. Žinoma, kad tik baiminamasi savotiškų tokių įvairiausių

0: viešųjų diskusijų, kurios gali būti ganėtinai agresyvios, dar žinant, kad ir užsienio valstybės tikrai kištųsi į tokias diskusijas, nes tai yra susijęs su labai svarbiu Lenkijoje, su svarbia vertybė, tai yra laisvė. Lenkijoje laisvės klausimas yra labai visada jautriai priimamas, todėl būtent Seime stengiama neskubama nagrinėti ir svarstyti šitų įstatymų, nors projektai jų jau yra parengti, kad visoje Lenkijoje būtų naktimis uždraustas alkoholio pardavinėjimas.
1: Iš ties, kaip į pokyčius reaguoja degalinių ir parduotuvių savininkai ir kokios žmonių apskritai nuomonės dėl tokio draudimo?
0: Žmonių nuomonės pagrindinis turbūt dalykas vėlgi ta pati laisvė, kur jeigu pasižiūrėtume yra tiek ar žiniasklaidos pranešimai, tiek yra pagilintos gilios būtent apklausos Varšuvos savivaldybės užsakytos, tai pagrindinis klausimas yra laisvė. Tai jeigu žmonės ir prieštarauja šitiems draudimams, tai būtent visada pabrėžia tą laisvę, kad tai yra susijęs su tautinė tapatybė ir kad laisvės ribojimas tai nėra lenkiškai ir nėra priimtina. O jeigu kalbėtume apie pardavėjus, žinoma, yra nusiskundimų ir jeigu kalbėtume apie pardavėjų nuomonės yra taip, jie kai kurie iš jų, kurie yra susijungę būtent kažkokiais didesnėse judėjimuose, konfederacijose, tai būtent verslininkų sako, kad tai kenkia jų verslui ir lyg ir prioritizuojamas yra pardavinėjimas baruose, restoranuose, vartojimas alkoholio ten ir realiai nepakeis šios situacijos.
1: Savaitė, kaip galioja draudimas prekiauti alkoholiu naktimis, Laurinai, ar jau pastebima, kiek plačiai tai pasiteisino?
0: Visos Lenkijos, Varšuvos mastu apie tai dar negalima kalbėti. Kiek žinome, po lapkričio būtent pasiteisinęs draudimas toje poroje seniūnijų, būtent miesto rajonų, tai ten tikrai yra matomas labai stiprus pokytis, ką minėjau, policijos duomenimis, tai yra trečdalis būtent mažiau nusižengimų susijusių su alkoholiu, taip kad tai tikrai yra labai, labai dideli skaičiai.
1: Dėkuoju tau, tiesiogiai iš Varšuvos, LRT radio bendradarbis Laurynas Vaičiūnas. Toliau Lietuvos dienoje, kuo svarbi Lietuvoje pažymima tėvo diena. Prienų rajone Skriaudžiuose vyksta ilgiausias kanklių muzikos koncertas. Mokslo istoriko Liberto Klimkos pastabos apie radijo išradimo aplinkybės ir reikšmę. Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Rusijos dronais apšaudžius Ukrainą žuvo 7 žmonės, padaryto žalos ir panaudoto kūro saugyklai netoli Černobilio. Tai yra padaryta žala ir panaudoto kūro saugyklai netoli Černobilio atominės jėgainės. Studijoje Ieva Balsiūnaitė. Ieva, kas daugiau žinoma apie Rusijos atakų padarinius?
2: Na, tai taip, atnaujintais duomenimis per naujausias Rusijos atakas Ukrainoje žuvo 7 žmonės, kaip ir minėjai, dar daugiau kaip 60 sužeisti skirtingose Ukrainos regionuose. Štai Zaporižioje dalis miesto liko be elektros, kilo gaisrų, apgadinta gyvenamųjų namų, Odesos, Černyhivo, Charkivo regionuose apgadinti infrastruktūros objektai. Na ir išties iš skirtingų regionų pranešama apie žalą. Skelbia Ukraina, kad praėjusią naktį Rusija iš viso paleido daugiau kaip 200 dronų, didžiąją dalį jų, kaip skelbiama, pavyko numušti. Na ir dabar daug dėmesio sulaukia būtent Rusijos drono smūgis panaudoto branduolinio kuro saugyklai netoli Ukrainos Černobilio atominės elektrinės ir nurodo šalies pareigūnai, kad radiacijos lygis išlieka stabilus, nepranešama apie sužeistuosius ir apie šį incidentą informaciją gavusi skelbia ir Tarptautinė atominės energijos agentūra ir teigia ta tena, kad smūgis banga apgadino kelis pastatus saugyklos teritorijos. Organizacija taip pat skelbia čia siūsinti ekspertus tam, kad jie įvertintų padarytą žalą. Ir visai neseniai šią ataką sureagavo ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis sako, kad Rusijai panaudoto branduolinio kuro saugyklą taikėsi tyčia. Na ir pabrėžė Zelenskis, kokios iš ties svarbos yra šis objektas Černobilio atominės elektrinės teritorija. Na ir pavadino Zelenskis šį smūgį žiauriu. Dar žvelgiant į kitus pranešimus, tai Ukrainos žiniasklaida šiandien taip pat skelbia, kad Kyjivas surengė smūgius okupuotame Kryme, čia teigiama kilo gaisras naftos saugykloje. Pasak pranešimų, praėjusią naktį Ukrainos dronai smogė energetikos bei geležinkelio infrastruktūros objektams okupuotose Luhansko ir Donecko srityse.
1: Tuo metu Ukrainos prezidentas vyksta į Londoną, kur susitiks su Britanijos, Vokietijos ir Prancūzijos lyderiais. Koks šio susitikimo tikslas? tikslas?
2: Na tai pagrindinis susitikimo tikslas yra aptarti tolimesnius veiksmus, aptarti, kokių gi veiksmų imtis toliau Rusijai, patiriant karinį ir ekonominį spaudimą. Ir Dauningo gatvėje Zelenskis susitiks su Britų premjeru Kieru Starmeriu, Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu ir Prancūzijos prezidentu Emanueliu Macronu ir didžiuoju Europos trejetu vadinamų valstybių vadovai drauge su Ukrainos prezidentu ieškos būdų, kaip ir kur judėti toliau. Vladimirui Putinui atmetų Zelenskio pasiūlymo susitikti tiesiogiai, na, o Ukrainai pastaruoju metu vis dažniau rengiant smūgius giliai Rusijos teritorijoje, įskaitant ir Sankt Peterburgą. Beje, kaip parodė šį mėnesį paskelbta karo studijų instituto duomenų analizė, Ukraina antrą mėnesį iš eilės atkovojo daugiau teritorijos nei jos prarado Rusijos pajėgoms. Rusija tuo metu patiria vis didesnį ekonominį spaudimą, na ir analitikai mano, kad šios aplinkybės sukuria sąlygas mėginti ieškoti proveržio derybose dėl karo pabaigos, na ir tas didysis Europos trejetas Vokietija, Jungtinė karalystė ir Prancūzija, jos yra na, neretai vardėjamos kaip būtent tos šalis, kurios galėtų imtis lyderystę šiuo atžvilgiu.
1: Dėkuoju tau, kolegė Ieva Prasūnaitė.
3: Lietuvos diena.
1: Šiandien, 1 birželio sekmadienį, minima tėvo diena. Lietuvoje ji minima nuo 2009-ųjų. LRT radio kalbintas vienas tris sūnus užauginęs Vytautas Šulskis sako, kad jis, būdamas vienišų tėčių, nuo mažens skatino vaikus užsiimti įvairiomis veiklomis. Pasak jo, vienišiems vyrams yra sunkiau rūpintis vaikais, ne vienišoms mamoms, tačiau jis džiaugiasi, kad vaikai užaugo ir tapo savarankiškais.
4: Esu Vytautas Šulskis, aš auginau tris sūnus, vienas, nes mažajam, kai mama paliko šį pasaulį, buvo tik pusantrų metų, kitiems jau daugiau, 10-11. Pasaky, kad lengva negali. Vienam tenka tokį krūvį panešti, manau, nėra lengva, kiekvienas supranta, ne kiekvienai motinai gal tas būtų lengva, o vyrui tai ypatingai, mes truputėlį kitokia, esam šių žemėje. Tai visko buvo, bet esu dabar patenkintas, vaikai savarankiški, o kaip jie toliau elgsis, kaip manau, kad tikiu ir noriu tikėti, kad bent jau Lietuvai, valstybei gėdos tikrai nepadarys, tie viliuosi. Jie nebuvo tokie, kad labai labai padykę, vis tiek, žinot, kažkiek jų gyvenimo tokia bėda, kad neteko mamos anksti, kažkiek įpareigojo ir paliko, žinoma, žaizdą širdį. Stengiausi pats juos, kiek įmanoma, užimt ir būreliais, ir veikla. Lankė muzikos mokyklas, visi muzikantai, visi gabus, jaunesnysis yra stiprus plaukikas. Taip kad nebuvo kada labai ir išdykauti, bet tai natūralu, jeigu būt visiškai sėdėtų prie knygų, tai būčiau paklausęs, kodėl turi būti visko gyvenime, pač jaunų. Pasiryžai turėti šeimą, susilaukai vaikų, negali kitaip ir elgtis, nežiūrint tai, kokios negandos gyvenime tau netinka. Turi savo šitą darbą dirbti, jeigu taip galima pavadinti darbu. Nors mūsų tokia priedermė žmogaus. Motina pagimdo, kaskui kartu auklėja, augina. Aišku, visko būna, bet aš viliuosi, kad didžioji dalis tos taip supranta gyvenimą. Būtas, mašina ir visa kita, čia viskas yra pasiekime, viskas, bet tai žiūrint kokiais tikslais. Aš tai prieštarau iš šiuolaikinio jaunimo tokį gyvenimo būdą, kad viskas čia ir dabar. Ir viskas įgyva, bet tam yra galva. Viską reikia galvot, kad kažką palikti ir po savęs negali taip vien dėl kažkokio būto ar ten automobilio geresnio, vien dėl to tik ir gyventi ir kaupti tos finansus. Juk akiratis yra labai platus, turėtų būti platus žmogaus ir šitą reikia. Aišku, šis, kad priklauso vėlgi, kaip tu tą žmogų išauklėsi. Jeigu tu tokį siaurą mąstymą visą laiką formuosi, tai jis toks ir bus. O jeigu tu plačiai žiūrėsi į pasaulį, tai ir tavo vaikai, palikoniai, truputėlį kitaip elgsis, negu didžioji dalis, aš taip manau.
1: Mintimis dalyjasi Vytautas Šulskis, daugiavaikis tėtis iš Panevėžio. Po pusmečio 90-mečio sulauksintis Juozapas Mikutis sako, kad laimi tie, kurie susituokė anksti. Iš Lietuvos kilusių 4 vaikų tėvo teigimu, vaikai yra mūsų visų ateitis.
5: Na, aš Juozapas Mikutis
3: iš Radvilės rajono Šeduvos miestelio. Vaikų pas mane cilos pulkas. 4 vaikai, 10

0: tikslą. Mano tikslas buvo mokslas, darbas, kūryba. Nebuvo man dėmesys, kad būtų darbo valandos, išeiginės ar atostogas. Viskas buvo užpildyta darbu, mokslui arba darbui. Ir pagrindinis, kai tau tikslas yra po savęs, ką palieki. Palieki ne poilsio namus Palangoje ar kokio vilą auksinį, o palieki ateitį. Po savęs palieki ateitį, vaikus. O vaikai tai yra viskas. Jie kūrė gyvenime toliau, gyvenimas nesustoja. O dabar, matau, mano jaunimus dar parako turi ir jis prates dar ne vienus metelius ir ta mūsų genetika auksi toliau.
1: Sako keturis vaikus užauginęs tėtis Juozapas Mikutis.
2: Lietuvos diena.
1: Prienų rajono Skriaudžių buities muziejoje vykstantis koncertas Mano tėvelis padirbdino skambias kanklėles subūrė kanklininkus iš visos Lietuvos. Renginys puoselėja daugiau nei šimtmetį Skriaudžiuose gyvuojančias kankliavimo tradicijas. Pasak rengėjų, koncerte susitinka tradicija ir šiuolaikinė kūryba. Čia skamba ir autentiški liaudies kūriniai ir modernios kanklių muzikos interpretacijos. Su mumis dabar Skriaudžių ansamblio kanklės vadovė Dalia Venskienė. Laba diena.
3: Labą dieną.
1: Ponia Vinskinė, tai ar daug dabar tų pasirodymų šiame koncerte, kuris tęsiasi ilgai?
3: Na, jau koncertas tęsiasi 2 valandas ir dar, manome, truks ne mažiau 4. Ir iš viso bus apie 32 pasirodymai, o dalyvių virš 200. Dabar sunku įvardinti, bet kai pasibaigs, žinosim tiksliai.
1: Iš ties renginys įsiskiria ne tik dalyvių gausa, bet ir ambicingų sumanimų koncertuoti visą dieną. Tai papasakokite, kokią idėją nusprendėte čia įgyvendinti.
3: Tiesiog mes turime tokį norą, tokią ambiciją, kad Lietuvos išskirtinių pasiekimų tarnyba į Lietuvos išskirtinių pasiekimų knygą įregistruotų naują pasiekimą. Ilgiausiai trunkantis kanklių muzikos koncertas. Dėl to mums ir prireikė ne valandos, ne 2, o beveik visos dienos.
1: Tai ką žymės
3: tas... Tuo pačiu norime garsinti ir Skriaudžių vardą, kad apie Skriaudžių kankliavimo tradiciją, kuri tęsiasi jau daugiau kai 120 metų, kad išgirstų žmonės iš įvairių Lietuvos miestelių, kampelių ir netgi kurie pas mus net iš užsienio atvykę. Turim tą didelį džiaugsmą, kad šiais metais į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą buvo įtraukta vertybė Skriaudžių kanklės 100-metį muzikavimo tradiciją. Tai tuo pačiu mes norime ir garsinti Skriaudžių vardą ir tęsti šią žinę apie Skriaudžių kankliavimo tradiciją.
1: Tai kaip pavyksta suderinti tą kankliavimo tradiciją ir šiuolaikinę kūrybą įterpti?
3: Mes esam tie, kurie puoselėjam tradicinį kankliavimą, bet iš tiesų pasitaiko įvairiausių sumanimų projektų, kuriuose tenka patiems dalyvauti, paskutinį kartą ir miuziklę sulaužyti sparnai teko kankliuoti, na ir bendri projektai su įvairiais chorais dabar laukia šį rudenį, tai nesisakome ir šiuolaikiškų sumanimų, bet mes esam tie žmonės, kurie pirmiausia puoselėjam tradicinį kankliavimą. Bet žinoma, būrėm aplink save ir kviečiam, va kaip ir šiandien, dalyvauti pačiomis įvairiausiamis kanklėmis skambinančios žmonės.
1: Tai paaiškinkit dabar mūsų klausytojams tradicinis kankliavimas, kuo skiriasi nuo šiuolaikinės kūrybos?
3: Tradicinės kanklės. Kiekvienas regionas Lietuvoje turėjo tradicinės kanklės, na, išskyrus Dzūkiją, nes jie buvo puikiai dainuojantys, jiems kanklių neprireikė. Tai kiekvienas regionas turi ir skirtingus instrumentus pagal skirtingą skaičių, stygų skaičių ir skirtingai atliekamą repertuarą. Rytų Aukštaitijoje, kaip žinoma, skambėjo sutartinės, net ir kanklėmis atliekamos. Kituose kraštuose buvo pritariama liaudies dainoms, skambėjo tradiciniai šokiai, kol dar iki mūsų neatėjo į Lietuvą skambesni, trankesni instrumentai, tai puikiausiai šokiams prigrodavo kanklėmis. Na, tai čia tradicinė muzika. O apie šiuolaikinę muziką, matom, kad jis kleitėsi sparnus labai labai plačiai ir atsiranda, kad ir tradicinėmis kanklėmis atliekamos autorinės kompozicijos, kaip mūsų garsiojusios Žemynos, Rinkūnaitės ar Agotos. Na ir mes kvietime ir atsiliepė nemažai ir ištobulintų kanklių, kiti koncertiniam dar vadina, nors mūsų manimų visos kanklės yra koncertinės, nes visos jos šiomis dienomis koncertuoja.
1: Tai kokios muzikos kanklininkų koncertai yra daugiau tradicinės, ar jau šiuolaikinė labiau bando tai užgožti?

0: O jūs dabar klausiate apie mūsų šį koncertą ar apie mūsų skriaudžių ansamblio
1: koncertą? Galima ir apie šį koncertą, galima ir apskritai. Kaip jums patogiau?
0: Šiame koncerte, ko gero, bus daugiau tradicinių kanklių. O jeigu kalbėti apie skriaudžių tradiciją, aš pasikartosiu, kad mūsų rankose skamba Prano Puskunigio kanklės, kurios yra 12 stygų. Ir būtent to krašto, pačio vadovo Prano Puskunigio autoriniai kūriniai ir to krašto žmonių garsių dainininkių dainos.
1: Pone Venskienė, ar galima sakyti, kad skriaudžiai tebe yra vienas svarbiausių kankliavimo tradicijos centrų Lietuvoje? Ar jūs taip sakytumėte?
0: Tai galima sakyti dėl tos priežasties, kad skriaudžiai buvo pirmoji vieta, kur atsirado ansamblinis kankliavimas. Iki tol manome, kad daugiausia žmonės kankliuodavo patys savo, net į koncertus, į vakaruškas nesiverždavo, bet tas instrumentas buvo kaip atgaiva sielai, dušiai po ilgų darbų ir dažniausiai žmonės kankliuodavo, skambindavo patys savo. O Pranas Puskunigis, kuomet jisai atvyko 1906 metais vargonauti į skriaudžius, jo sumanymas buvo toksai suburti ansamblį ir jam puikiai tai pavyko ir jo po metų ansamblis galėjo koncertuoti. Na ir to pasekoje Lietuvoje ansamblių užgimė daug. Ir turbūt kiek dabar aš pažįstu kankliuojančių ansamblių ir kankliuojančių žmonių ir skambančių kanklių, aš galvoju, ar kada nors Lietuvoje tiek buvo. Tai reiškia, ši tradicija labai labai gyva.
1: Kągi, aš labai dėkoju Jums su šitą pokalbį, skriaudžių ansamblių kanklės vadovė Dalia Venskienė. Renginys organizuotas siekiant įprasminti atmintinus kanklių metus, skriaudžių ansamblių kanklės 120 metų įsikūrimo jubiliejų ir įgyvendinant programą Skriaudžiai mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2026.
2: Lietuvos diena.
1: Dabar laidoje mokslo istoriko Liberto Klimkos pastabos apie radijo išradimo aplinkybes ir reikšmę.
3: Malonūs klausytojai tikrai bus girdėję, kad birželio 12-ąją Lietuvos radijas švęs savo jubiliejinę sukaktį. Prieš 100 metų į eterį prabilta ir lietuviškai. O kad apskritai buvo išrastas radijas, šis puikus žmonių bendravimo būdas. Mokslo ir kultūros istorikų tyrinėjimai sako, kad tai vyko prieš 130 metų, nes 1896 metų birželio 2-ąją italas Giulielmas Markonis Jungtinėje karalystėje gavo patentą elektrinių impulsų ir signalų perdavimo bei tam skirtų aparatų patobulinimams. Iš esmės tai ir buvo radio ryšio išradimo pripažinimas. Labai svarbus įvykis žmonijos civilizacijos raidoje. Juk kažkada žinios bendruomeniai būdavo perdodamos krivulės nešiojimu, varpo dūžiais, vėliau laikraščiais, telegrafo laidais, ogi radio bangomis jos paskleidžiamo šviesos greičiu ir visame žemės rutulyje. Tokie dideli technologiniai proveržiai istorijai nutinka, kai tam subręsta tinkamos socialinės ir ekonominės sąlygos. Tada išradimas nukrinta tarsi prinokęs vaisius, nes pati civilizacijos raida verčia įspręsti aktualią problemą. Savo ruoštu įdėkti į gyvenimą svarbiausi išradimai ima keisti ir pačią pasaulio visuomenę. Pavyzdžiui, mechaninio laikrodžio išradimas 13 amžiaus pabaigoje labai paspartino viduramžių miestų gyvenimo ritmą ir raidą. Ogi mūsų kartai, koks akivaizdžiai reikšmingas yra interneto panaudojimas. Išsamesnių komentarų čia tikrai nereikia. Svarbu išradimą vienareikšmiškai priskirti tik vienai ar kitai asmenybei nėra teisinga, nes jo idėja neatsiranda iš niekur, o remiasi visos mokslininkų bendrijos ankstesniu įdirbiu. Kalbant apie radijo gimimą, prisimintina, kad elektromagnetinių bangų sklidimą vakumu teoriškai numatė ir matematinėmis lygtimis pagrindė 1873 metais škotų fizikas Džeimsas Klarkas Maksvilas. O amerikiečių konstruktorius Deividas Hjūzas po keletos metų pastebėjo, kad elektros kibirkštis galima išgirsti per ausines, kaip traškesius. Ir pasigaminęs kibirkštinį siųstuvą, jis sugebėjo

0: beveik pusės kilometrų spinduliu perduoti Morzės signalus. Vokiečių fizikas Heinrichas Hercas patobulinęs kibirkštinį siųstuvą 1888 metais praktiškai įrodė ir Maksvelo teorinių teiginių teisingumą, ir Hjūzo pradėtų praktinių eksperimentų perspektyvumą. Nors pats žymusis fizikas paklaustas apie bangų, jau vadinamų jo vardu naudą žmonijai, atsakė, gal kokį žaisliuką su jomis ir bus galima sukonstruoti. Dar radio tapsmui labai svarbus buvo Kohererio arba žaibo žymeklio išradimas. Tai stiklo vamzdelis, pripildytas smulkių metalo drožlių. Paveikusi elektromagnetinėmis bangomis stebimas elektrinio laidumo padidėjimas, kurį nesunku fiksuoti elementarioje elektros grandinėje. Tokį primtuvą dar 1884 metais sugalvojo ir aprašė italų išradėjas Temistoklis Kalzekis Onestis, o vėliau jį patobulino anglas Oliveris Lodžas ir rusas Aleksandras Popovas. Visi šie mokslo pasiekimai labai sudomino jaunąjį Giuljelmą Markonį, gimusi 1874 metais prie Bolonijos miesto. Į universitetą dėja jam nepavyko įstoti, tačiau jo galvoje tiesiog kirbėti kirbėjo sumanimai, kaip priversti šias bangas erdve pernešti informaciją. Eksperimentuodamas tėvų dvare įsirinktoje laboratorijoje, Markonis vos per vienerius metus sugebėjo sukonstruoti aparatą, siunčiantį ir priimantį radio bangų signalus. Tačiau jo išradimas nesudomino Italijos valdžios. Tada Markonis kartu su motina, kuri buvo kilusi iš Jungtinės karalystės, nuvyko į Londoną. Ten savo ryšio sistemą jis pademonstravo Britų karališkojo karinio laivyno atstovams, kurie palankiai vertino sistemos galimybės palaikyti ryšį tarp švyturių, pakrančių stebėjimo postų ir atvirą jūrą plaukiančių laivų. Išradimas buvo užpatentuotas, nes ta inžineriškai išbaigta ryšio sistema, skirta būtent informacijos klaidai, o ne hercų bangoms aptikti. Nusekliau pasakojant apie radio istoriją, čia būtina paminėti Amerikoje dirbusį genialų fiziką serbą Nikolą Teslą, kuris tik metais vėliau užpatentavo vieno bangos ilgio siųstuvą. Ogi Markonis turėjo ir verslininko talentą, įsikūrė sėkmingai veikiančią gamybinę kompaniją. Sukonstravęs didelės galios kibirkštinį siųstuvą, 1899 metais jis perdavė pirmąją telegramą per Lamanšą, o 1901 ir per Atlantą. Beje, šios žinutės buvo įsiustos Morzės abėcėlė, taškų ir brūkšnių sistema. Įdomu, kad tais pačiais metais buvo išrastas ir lėktuvas, tai broliai Raitai pakilo į orą Atlanto pakrantėje. Štai kokiais nuostabiais pasiekimais žmonija pasitiko 20-ąjį amžių.
1: Girdėjote mokslo istoriko Liberto Klimkos pastabas apie radijo išradimo aplinkybės ir jo reikšmę.
2: Sportas.
1: LRT radijas tęsė pažintį su futbolo rinktinėmis, kurios dalyvaus po 4 dienų, birželio 11-ąją, Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Meksikoje prasidėsiančiame pasaulio čempionate. Šiandien šios rubrikos rengėjas, sporto žurnalistas Tautvydas Meškonis, siūlo pasižvalgyti po L grupę, į kurią burtai suvedė Anglijos, Kroatijos, Ganos ir Panamos futbolininkus.
3: Akivaizdi grupės favoritė nebijotina yra Anglija. Futbolo gimtinė pasaulio čempione vienintelį kartą tapo dar 1966 metais, tad dabartiniai kartai tenka milžiniškas spaudimas pagaliau nutraukti 60-mečius trunkantį titulų badą. Pastaruoju metu Anglai buvo labai arti didelių pergalių, žaidė 2 Europos čempionatų finaluose. Atrankoje į pasaulio čempionatą Anglai laimėjo visas rungtynes, pelnė 22 įvarčius ir nepraleido ne vieno. Tai puikiai atspindi vokiečio trenerio Tomo Tuchelio darbo braižą. Didžiausia žvaigždė išlieka Müncheno Bayerno puolėjas Haris Keinas, rezultatyviausias visų laikų Anglijos rinktinės futbolininkas. Aikštės viduryje išsiskiria Judas Bellinghamas iš Madrido Realo ir London Arsenal Italo saugas Dekleinas Raisas, o kraštuose pavojų kūrė Raiso bendraklubis Bakayo Saka ir Markusas Rešfordas iš Manchester United. Kartu su manimi šią grupę sutikęs apžvelgti portalo 15 min sporto žurnalistas Aurimas Tamulionis pirmiausia atkreipė dėmesį į Anglijos rinktinės trenerį.
2: Anglai vėl bando užsienieti specialistą, iki šiol pabandę vėliau spjaudydavosi. Tai turėjom ir švedą Sveną Goraną Eriksoną, turėjom italą Fabio Capello, dabar turim vokietį. Vokietis treniruoja anglus, sunku vis dar patikėti, kad taip yra. Ir jo pirmieji žingsniai, pasirinkimai, sudėties, na, jis labai rizikuoja. Jeigu tik kažkas šiek tiek nepasektų, tikrai kritikos lavina užlietų jį. Bet jeigu pavyktų, tai būtų nešiojamas kaip genijus mesijas ant rankų. Anglai turi talento, bet pastaraisiais metais matėme, kad ta gynybinė taktika nuveda jos toli, bet ne iki pat galo.
3: Lengvo gyvenimo grupėje anglams nežada Kroatija. Nedidelė Balkanų valstybė jau ne kartą nustebino futbolo pasaulį. Dviejose pastaruosiuose planetos čempionatuose kroatai iškovojo sidabrą ir bronzą. Didžiausia kroato legenda tebėra Luka Modričius. 40-metis Milano klubo saugas vis dar išlieka komandos smegenimis aikštėje. Greta jo svarbu vaidmenį atlieka du Manchester City klubo žaidėjai. Saugas Mateo Kovačičius ir gynėjas Joško Gvardiolas. Bei veteranas Ivanas Perišičius iš Olando Eindhoveno. Tiesa, kroatams gali kilti problemų dėl lyderių amžiaus, tačiau jie jau ne kartą įrodė, kad pasaulio čempionatuose sugeba žaisti geriau nei daugelis talentingesnių komandų.
2: Išskirtinė rinktinė, sunku patikėti, kad šioje šalyje gyveno mažiau negu 4 milijonai gyventojų ir šitiek talento jie prigamina kiekvieną sykį, bet ta auksinė karta, kuri to aukso taip ir nepasiekė, jau paseno. Tie jaunieji talentai nėra tokios žvaigždės, kokios buvo prieš tai, tai bus sunkiau ir šį kartą be medalių grįžt Kroatijai, manau.
3: Afrikos atstovai Ganos futbolininkai čempionatą atvyksta kaip labai pavojingi ir sunkiai prognozuojami varžovai. Tiesa, komanda turės verstis be savo ryškiausio žvaigždės Mohamedo Kuduso iš Londono Tottenham Hotspur, kuris taip ir nespėjo atsigauti po sausio mėnesį patirtos traumos. Tad dabar daug tikimas iš ispano Villarrealio saugo Tomaso Parčio, Inakio Williams iš Bilbao Atletico ir Manchester City polėjo Antuano Semenijo. Prieš pat čempionatą komandą perėmė patyręs portugalų treneris Karlušas Keirušas, garsėjantis disciplina ir gebėjimu paruošti komandą kovai su favoritais. Didžiausia Ganos problema – stabilumo trūkumas. Ši komanda gali sužaisti puikias rungtynes prieš grandus, tačiau po kelių dienų prarasti taškus ten, kur to mažiausiai tikimasi.
2: Juodosios žvaigždės užsiaugino naują herojų, tai Antuanas Semenijo, bet papildomos jėgos trūksta ir pastaraisiais metais, pastarai dešimtmetį Gana ir Afrikos pirminybės jau nebėra ta jėga, kuri šuodavo varžovus savo žemynę dominuodavo, tai jiems yra kur stieptis ir ko siekti.
3: Panamos futbolininkams tai bus tik antrasis pasaulio čempionatas, tačiau dabar jie atvyksta ne kaip egzotiški debiutantai, o kaip gerai sustiguota ir drausminga komanda. Panamos rinktinės lyderis Adalbertas Karaskilija, pravardė Koko. Meksikos Pumas klubo saugas organizuoja komandos atakas ir diktuoja žaidimo tempą. Patirties suteikė kapitonas Anibalas Godojus iš Jungtinių valstijų San Diego klubo, o gynyboje išsiskiria Amiras Murilija iš Stambulo Bešiktašo. Didelį darbą atliko treneris iš Danijos, buvęs Barcelonos klubo polėjas Tomas Kristiansenas, pavertęs Panamos futbolo modernesniu ir taktiškai brandesniu.
2: Panama yra sunkiausiai nuspėjamas varžovas šiose pirminybėse. Jų reitingas FIFA yra neįtikėtinai aukštas, 33, bet tai su kokiais varžovais jie žaidžia vieną atrankoje. Jie turėjo įveikti grupę, kurioje žaidė Guatemala, Salvadoras ir Surinamas. Drįstu spėti, kad ir mes lietuviai patekę į tokią grupę, rimtai konkuruotume dėl to patekimo į pasaulio čempionatą.
3: Vertindamas visas L grupės komandas, Aurimas Tamulionis mano, kad kažką rimtesnio šiame čempionate gali nuveikti tik Anglijos futbolininkai.
2: Atrodo, kad viskas labai aišku, kad anglam didelių problemų nekils, lengvai įsivažiuos, laimės savo šią grupę, keliaus iš geriausių pozicijų į atkrintamąsias, bet jau pirmosios rungtynės vyks su kroatais ir labai lengva paslysti tame mače, susikurti savo papildomos įtampos, o ką kitiems tai stengtis įkišti kokį pagalį ir pabandyti iššokti į atkrintamąsias ir ten patriukšmauti. Bet panašu, kad iš šitos grupės toliau kažką nuveikti gali tik tais anglai, kurie tikėsis, kad futbolas sugrįš namo.
3: L grupės komandas aptarėme su portalo 15 min sporto žurnalistu Aurimu Tamulioniu. Tad susipažinome jau su visomis pasaulio čempionate žaisinčiomis rinktinėmis.

0: Mes lygiai po savaitės, kitą sekmadienį jau kalbėsime apie patį čempionatą, kuris, priminsiu, prasidės ateinantį ketvirtadienį, birželio 11-ąją, ir startuos atidarymo rungtynėmis tarp Meksikos ir Pietų Afrikos Respublikos futbolininkų. Tautvydas Meškonis, specialiai LRT radijoj.
1: Tiek tad laidoje Lietuvos diena, laidą vedžiau Madona Luškaitė, redaktorius Aurelijus Griškevičius. Netrukus per LRT radiją žinios ir orai.
2: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti. Kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
3: Birželio 11-13 dienomis Šiaulių miesto koncertinė įstaiga Saulė kviečia į vienintelį Baltijos šalyse Big Bandų muzikos festivalį. Big Band Festival Šiauliai 2026. Programoje Vilnius J Jazz ansamblis, Kauno Šiaulių Big Bandai, grupė Bix ir kiti Lietuvos ir užsienio džiazo orkestrai bei jungtiniai projektai. Festivalį finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Visi koncertai nemokami. Šiauliai groja. Atvyk paklausyti.
4: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rugpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba, Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva.
5: Šeštadienį socialdemokratų taryba svarstė tris savo ateities scenarijus. Ar padarytas pasirinkimas tai pragmatiškai išreikšta partijos valia? Ar vis dėlto testas, kiek įtako socialdemokratams iš tiesų turi pirmininkas Mindaugas Sinkevičius? Ir kokią ateitį tokiu būdu savo užprogramavo didžiausia kairiųjų partija? Apie tai diskutuosime LRT aktualių studijoje pirmadienį po 9 valandos žinių.
6: Šį pirmadienį laida 10.12 tiesiogiai nuo atgimusios išganytojo kalvos Vilniuje, kur gausybė piligrimų sutraukė gailestingumo kongresas. Kuo ypatinga ši vieta ir kaip ji keisis ateityje, renginio akcentai, kuo Vilnius svarbus tikintiesiems iš viso pasaulio, aptarsime nuo 10 iki 12 valandos.

0: Deschide radio. 13 valandų, čia Domas Šimkus. Atnaujintais duomenimis, per naujausias Rusijos atakas Ukrainoje žuvo 7 žmonės, dar daugiau kaip 60 sužeisti skirtingose šalies regionuose. Rusijos dronas taip pat smogė panaudoto brandolinio kūro saugyklai netoli Ukrainos Černobylio atominės elektrinės. Šalies pareigūnai nurodo, kad radiacijos lygis išlieka stabilus, apie sužeistuosius nepranešama. Apie šį incidentą informaciją gavusi skelbė ir Tarptautinė atominės energijos agentūra. Pasak Atenos, smūgio banga apgadino kelis saugyklos pastatus. Organizacija į saugyklą siūs ekspertus, kad šie įvertintų padarytą žalą. Į ataką sureagavo ir prezidentas Volodymyras Zelenskis, teigiantis, kad Rusija į panaudoto brandulinio kūro saugyklą taikėsi tyčia. Smūgį jis pavadino žiauriu. Ukraina skelbia, kad praėjusią naktį Rusija į šalies teritoriją paleido daugiau kaip 200 dronų. Didžiąją daugumą jų pavyko numušti. Armėnijoje tęsiasi balsavimas parlamento rinkimuose. Jie laikomi išbandymu premjero Nikolo Pašinjano pastangoms įgyvendinti taikos susitarimą su Azerbaidžanu. Be to Pašinjanas 3 milijonus gyventojų turinčią Pietų Kaukazo šalį siekia priartinti prie vakarų ir sumažinti jos priklausomybę nuo Rusijos. Tačiau šios rinkimų kampanijos metu buvo pastebima didžiulė, kaip įtariama, Kremliaus organizuota dezinformacijos kampanija. Jerevane esanti Nara žurnalistė Sigita Vegytė pasakoja, kad daug rinkėjų yra tiesiog nusivylę ir neapsisprendę už ką balsuoti.
1: Karabachas tikrai yra svarbus nusivylimo dalykas pavadinti ir taip toliau. Man atrodo, kad tai yra tokia neužgyjusi žaizdas ir tas, nu, tikrai žmonės nori taikos, tai kaip

0: derasi Pašinianas, galbūt ne visi sutinka su tuo, tai yra vienas dalykų, bet ir šiaip kuo, pavyzdžiui, gal su jaunesniais žmonėm, kai daugiau kalbuosi, tai jie neranda partijos, kuri apskritai jų kažkokią ideologiją atspindėtų, nes partijos gal mažai apskritai apie ideologijas kalba, jie kalba apie tai, apie karą, taiką, labai rinkimų kampaniją pastatytą ant karo ir taikos naratyvų, bet nelabai aišku, ką jie siūlo žmonėms.
1: Žurnalistė Sigita Vegytė. Druskininkų savivaldybėje trūksta viešųjų paplūdimių ir poilsio zonų, todėl nutarta įsigyti žemės sklypą ir ten įrengti viešą paplūdimį. Žemės sklypas gali kainuoti daugiau nei 100 tūkstančių eurų, praneša Rūta Ribačiauskinė.
2: Viešųjų paplūdimių gyventojams ir kurorto svečiams Druskininkų savivaldybėje trūksta, todėl nutarta tokią poilsio zoną įrengti prie Virio ežero. Šiuo metu gyventojai svečiai naudojasi privačiame sklype įrengtų paplūdimių. Nutarta šalia dabartinio paplūdimio nupirkti kitą žemės sklypą ir ten įrengti viešą paplūdimį ir rekreacinę erdvę. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas.
3: Tai yra erdvė, kuri naudojama maudynėms ir pležams, yra privati. Na ir tik tai šeimininkų geranoriškumų žmonės gali prieiti. Kadangi tai yra ir paežerys, ir tai turi būti padarytas techninis projektas, numatant visą poreikį, tai be abejo liepteliai, tai persirengimo kabinos, tai vietos galbūt kažkas išsinuomos ir teikti paslaugas, ar gultų nuomą, ar skėčių, ar dar kažko, tai tas viskas bus numatyta projekte, bet pirmas etapas tai yra įsigyti sklypą, tada parengti projektą ir įgyvendinti.
2: Spėjama, kad žemės sklypą pavyks įsigyti už daugiau nei 100 tūkstančių eurų. Kiek kainuos įrengti rekreacinės zonos infrastruktūrą, paaiškės parengus techninį projektą.
1: Daugėjant dirbtinio intelekto apraiškų šiuolaikinėje literatūroje, Europos rašytojų tarybos vadovas sako, kad technologijos niekuomet nepakeis žmogaus kūrybos. Pasak Sebastiano Portelo, tik gyvas žmogus gali generuoti naujas gyvenimo diktuojamas idėjas.
4: Kalbant apie literatūrą, esame įsitikinę, kad žmogiškas kūrybiškumas ims viršų. Gal norėtume, kad dirbtinės technologijos kai ką už mus padarytų, bet tikrai ne rašymą. Rašymas yra mūsų aistra. Manau, ilgalaikėje perspektyvoje tas vadinamasis generatyvinis DI galbūt išliks, bet nepakeis rašymo, nes tai pakeistų apskritai visą sistemą, visą procesą. Dirbtinis intelektas nekuria tas, kas mums atrodo kaip kūryba. Iš tikrųjų yra tik tais bibliotekų imitacija. Tai nėra inovacija savaime. O būtent dėl inovavimo mes rašome, leidžiame, verčiame naujas knygas.
1: LRT klasikai per vertėją sakė rašytojas ir vertėjas Sebastianas Portelas. Neseniai pasirodė įtarimų, kad 3 iš 5 prestižinio tautų sandraugos trumposios prozos konkurso nugalėtojų savo kūrinius galėjo parašyti naudodamiesi dirbtiniu intelektu. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Vilniuje vakar per Lithuanian Pride eitines į minę mesto dūmų užtaiso. Tuo įtariamas 69-aisiais gimęs vyras. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Per LGBT plus bendruomenės eitinės už lygybę vakar iš viso buvo sulaikyti 9 asmenys. Šią naktį Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus. Vėjas bus nestiprus, temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietus, su perkūnija, vietomis smarkus. Vėjas sustiprės, per perkūniją kai kur gūsiai sieks ir iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, nors vietomis sušils ir iki 25 laipsnių. 13 valandų, beveik 6 minutės.
5: Žmogus iš arčiau.
6: Labą dieną, aš esu Lavija Šurnaitė ir kviečiu jūsų naują laidą Žmogus iš arčiau. Dėkoju 6 metus, kuriuos praleidote drauge, klausydami laidos gyvenimo citrinos, o dabar verčiame drauge naują puslapį ir neriame į naujus pokalbius. Laidoje Žmogus iš arčiau jūsų laukia susitikimai, pašnekėsiai apie patirtis, iššūkius, praradimus ir atradimus, viltį, tikėjimą, žmoniškumo siekį ir kasdienybės nuostabumą. Ir šiandien man labai miela yra sveikinti su Jolanta Papkevičiene. Labas, Jolanta.
7: Labas.
6: Jolanta, tu esi žmogus į tą formulę pataikantis, nes tikrai tų patirčių yra pačių įvairiausių ir dabar taip galvoju, pokalbis yra tokio limituoto laiko, norisi tiek daug visko paklausti, bet pokalbis paprasčiausiai turi savo magiją. Aš juos pastebėjus iš patirties, jisai nuveda ten, kur reikia su žmogumi ir pasikalbame. Bet žinau, ko noriu pasiklausti, tai ir pasiklausiu. Apie tas tikrai labai skirtingas patirtis nuo tokio verslo pasaulio.

0: gilaus nuo verslų naujų reiškinių, verslo reiškinių net kūrimo čia Lietuvoje 90-aisiais metais iki to, ką mes dabar kūrybinėje erdvėje ir lygiai taip pat labai giliai esi stačia galva turbūt panėrusi į japoniškos arbatos didelį puodelį.
1: Taip.
0: Tai ta, kas gal žmonės, kurie tai iš anksčiau pažįsta ir atpažins, gal ir ne visi žino, arba gal kai sužinojo, kad tu dabar esi tame, gal buvo šiokios tokios ir nuostabos. Tai, na gerai, kodėl klausti, gal trupučiuką per anksti, gal truputėlį apie tavo tą buvimą tame verslo, kuriame, kai tai buvo 90 kažkelintieji metai ir buvo viskas naujo, mes visko buvom alkani, mes visko norėjom. Tu supažindinai Lietuvos moteris, taip grubiai tariant, su kosmetika apskritai, ar ne? Kaip galima ją rinktis, kaip galima turėti ne vieną vienintelę pudrą, kurią išmetė ant priekystalio kažkada sovietmečiu, ir suprasti, kaip yra taip platu ir įdomu. Sarmos prekybos, Sarmos prekės ženklų.
1: 90. Aš irgi apie kosmetiką čia gyvendama labai mažai žinojau ir dar dėl to, kad jauna buvau tada ir dėl to, kad nelabai ko buvo. Bet kadangi teko pagyventi valstijose, tai ten susipažinau su daugybė prekinių ženklų ir daugybė įvairių kosmetikos produktų ir taip jau atsitiko, kad aš ten truputėlį artimiau susipažinau. Ir grįžus į Lietuvą, draugas buvo kaip tik pradėjęs kosmetikos verslą. Nu, tokį tuo metu toks įdomiai taip atrodė. 5 vyrukai užsiėmė, bandė vežti kosmetiką iš Suomijos.
0: Apie kurią nelabai gal numano.
1: Nu, jo, skaičiavo.
0: Patys nenaudoja.
1: Jo, skaičiavo turbūt, kad apsimoka. Ir kaip ir viskas tais laikais buvo labai paprasta, nes vežė visi viską, ką galėjo, nes visko čia reikėjo. Ir praktiškai iš visko galėjai padaryti verslą, jeigu darėjai. Tai tokie patogūs.
0: Drąsos reikėjo, ko reikėjo tada?
1: Manau, kad šiek tiek avantiūrizmo, drąsos, nes žinių tikrai turėjom mažai. Pavyzdžiui, žodis marketingais tais laikais, tai žinai, aš, pavyzdžiui, sugalvojau, kad aš turbūt esu marketingistė, kažkodėl taip man pasirodė. Nors tiksliai nežinojau, čia to nebuvo, nu, čia GPT nebuvo, kad galėtum paklausti, žinai, kas tai yra. Nu, tai, bet jo, pasirodo, kad tikrai buvau marketingistė.
0: Tai, o kaip atrodė, pavyzdžiui, tavo pačios, žinai, kosmetikos krepšelis ir tavo pačios susipažinimas to kosmetiką, nes, nu, kas buvo atėję iš to sovietmečio?
1: Aš dabar galvoju, kad kažkodėl aš atsimenu tą vienintelę balet pudrą, kuri paslėpdavo visą veidą ir atrodė į savo graži, nes daugiau nelabai kas buvo. Buvo pora kvepalų, prekės ženklų ir viskas. Nu, ir tai jie buvo prancūziški iš mamos. Tai tikrai mažai.
0: Tai kaip atrodė, pavyzdžiui, ta pradžia, kai tu turėjai atvežti, sugalvoti, ko gali prireikti tom Lietuvos moterim, kurios gyveno deficito laikais? Kiek daug jos dabar norės? Ar jos rinksis, ar joms apskritai to reikia?
1: Jo, tai viskas prasidėjo labai po truputį, kadangi jau ten buvo tas suomiškas prekės ženklas vežamas ir jau vyrukai turėjo šiokį tokį asortimentą susformavę, bet jie konkuravo dar su keliom bendrovėm, kurios irgi vežė tą patį prekės ženklą.
0: Tai mano, visi volkani, ar ne,
1: jo,
0: tas veiklos.
1: Tai mano tikslas buvo tiesiog, kad padarykim taip, kad tik mūsų bendrovė vežtų tą ženklą. Važiuokim į Suomiją ir susitarkim su gamintoju, kad mes būsim tie, kurie atstovausim jūsų prekės ženklą ir kad gerai tą darysim. Nu, tai buvo pirma kelionė į Helsinki, kur važiavom į tą gamyklą, kad galėtume susitarti, kad mes čia vienintelį ir geriausiai ir Lietuvoje atstovausim geriausiai jų ženklą ir aišku, mums pavyko ir nuo to viskas prasidėjo. Tai tų produktų ten jau buvo ir jau aš manau, kad ir jų rinka šiek tiek buvo tuo metu, kai aš pradėjau 95 metais, tai jau šiek tiek tų prekių buvo, bet nu, ties tuo nesustosiu, aš atsiverčiau, tada buvo tokios didžiulės kontaktų knygos, aš žinau, kaip jos vadinasi, kur ten geltoni
0: puslapiai.
1: Kažkodėl aš atsimenu save, kad aš tenai ieškojau kontaktų, nesu, kaip tai galėjo būti, bet aš tikrai ieškojau užsienio tiekėjų tose knygose ir, nu ką, ir vedžiau pirštų ir tai kažką aš iš ten radau, bet galiausiai mes nusprendėm važiuoti į Italiją, paskui Prancūziją, į Boloniją ir į Kanus. Taip po keliarių metų, iš kur ir prasidėjo visi tie kosmetikos ir parfumerijos lobiai.
0: O tai kaip atrodo, pavyzdžiui, pati pradžia va, to verslo tokio įkūrimo kosmetikos, kaip čia kažkoks kioskas ir po to, ir kaip baigėsi, va, ar gali palyginti tą startinį ar ne vaizdą ir į ką tai išvirto?
1: Tai labai jokingi. Startinis vaizdas tai buvo toks, kad Gedimino prospekte buvo gastronomas toksai ir mes išsinomavom vieną

0: tokį plotą ir mes pasidarėm ten savo...
1: kaip salelį kaip tokį?
0: Kaip kiosko salelį, jo, prekystalį. Ir kaip aš jokiausi, kad mes tarp silkių pardavinėjom kosmetiką, nes tai buvo visiškai taip. Ir aš užsiemiau, nes reikėjo sukurti mažmenos tinklą, nes mes tik taip dažėm, bet neturėjom mažmenos tinklo ir pardavinėdavom visokiem kioskeliam, parduotuvėlėm, rajonuose, visur tą kosmetiką. Bet sugalvojom, kad reikia mum patiem tokį reprezentatyvų turėti tašką, kur galėtumėm patys prekiauti. Ir pats pirmas buvo tam gastronome prie tų silkių, tas mūsų kampelis, kur aš dėjau skelbimą į kažkokius laikraščius tada ir ieškau pardavėjų. Ir ėjo pas mane eilė merginų. Aš jas atsirinkau ir pradėjom taip tą mūsų mažmenos tą sarmą.
1: O koks tas asortimentas buvo, pavyzdžiui, vat reikėjo nuspręsti, vat turint pačiai, kaip tu sakai, ten mamos prancūziškus kvepalus vos nepaveldėtus, tada vieną tą pudrą, nežinau, koks ten tušas ar lūpdažis, vat apskritai pačiai tau, taip, tu iš valstybų atsivežusi tą patirtį, kad tai gali būti didžiulis pasirinkimas, bet kaip reikėjo nuspręsti, o nuo ko pradėti, turbūt negali visko dabar, va, nes dabar tai lūžta lentynos, net nežinai tų priemonių, kur ir kada tepti, o nuo ko vat...
0: Ne, nu, tai vis tiek, tu, kai nuvažiuoja pas tiekėjas, ten turi savo asortimentą ir ten viską tu pamatai ir tau visko labai noris ir tu viską ir veži realiai. Bet juokingesnis dalykas buvo tai, kad kai mes jau nuvažiavome į Boloniją ir pamatėm ten visus tuos lobynus, kur tau ranka ištiest ir pasiimi ir susitari, ką nori, juokingiausia tai buvo, kad mes nusprendėm, kad mes darysim savo prekės ženklo kosmetiką. Nežinau, kas mums šovė galvą, mes susigalvom sarmą, nes tada dar o gal ir buvo, jie vadinosi koks nors UAB, turbūt taip vadinosi, bet mes sugalvom, kad bus prekė ženklas toksai. Ir mes užsisakėm kažkokiam kremonai tokia miestelį garaže, mes net nuvažiavom pas tą gamintoją, kuris garažiuką turėjo ir gamino tušus ir šešėlius. Atsivežėm šešėlių, kurių nieks Lietuvoj, nors ne, šešėliai nebuvo praktiškai naudojami. Tai aš ten tų spalvų pririnkau, prigalvojau ten visokio to grožį ir mes atsivežėm, nežinau, kiek tų šešėlius, mes paskui aišku neturėjom jų kur dėti.
1: Ar kam jų reikėjo?
0: Tai man ten paskui reikėjo visiems demonstruoti, aš dar tu nepatikėsi, bet buvo tokie sigutės parduotuvė antram aukšte, mes ten irgi turėjom savo
1: skyrelį,
0: Čiurlionio gatvėj. Ir aš ten dienomis sėdėdavau, paskyriau valandas, įdėjom skelbimą į laikraštį ir aš ten sėdėdavau keletą valandų per dieną ir darydavau makijažus su tom mūsų priemonėm, kad merginos...
1: Savo mokslė tokia.
0: Taip, kad merginos, nu aš jau ten šiek tiek buvo Amerikoje tokių dalykų išmokus, bet darydavau makijažus, kad jos pirktų tą mūsų, tos tušus ir tuos šešėlius. Eilės stovėdavo, eilės...
1: Pasidažyti nemokamai.
0: O jis... Tai vat, tokia juokinga pradžia.
1: Ir ką po to išaugo, vat jau, kad galėtume tą kontrastą palyginti nuo to, reikėt... prekystalio prie silkių, kaip sakai,
0: jo, iki... Labai netoliese. Iš tikrųjų, mes tą patį gastronomą...
1: Ir per kiek metų?
0: Dabar galvoju, nusipirkom per labai greitai, per 5 metų. Mes jau jų turėjom tų parduotuvių daug, tada mūsų gastronomą... Aš dabar galvoju, nusipirkom, nenusipirkom, bet mes tam visam gastronome...
1: Jau valdė jį.
0: Gastronomas, tai vadinasi taip. Ir mes jame padarėm sarmą 2000. Tai buvo reiškinys. Nes tai buvo nusižiūrėta mano koncepcija iš Sephoros Prancūzijoje. Nes tada tik atsidarė Sephora irgi prieš metus porą. Ir aš aišku nusižiūrėjau Paryžiui tą Sephorą ir sakau, darysim dabar mes taip. Ir mes atidarėm tą sarmą 2000. Ten buvo neįtikėtino grožio parduotuvė tuo laiku. Mes atsimenome visą priekinę sieną, nu, taip prasme, sieną priekiniai toj saliai, mum padarė taip, kad ten ta siena tekėjo vanduo. Buvo toks, nu, tai įsivaizduoja, kokia
1: taip,
0: tai buvo
1: stiga prabanga. Taip, ir dabar nelabai yra tokių parduotuvė, tai?
0: Jo, ir visa ta parduotuvė buvo tokia, nu, ypatinga, ir jinai didelė, ten vis gilin ėjai, ir galiausiai tenai dar buvo kosmetikos kabinetas.
1: Kodėl. O kur tas gastronomas? Čia Gedimino prospektas?
0: Gedimino prospektas.
1: Netoli operos ir baleto teatras, turbūt, nusukus, ar ne, šitoj vietoj.
0: Taip, pačiam centre. Tai va, tai... Ir toj parduotuvėj, toj pirmose tose salėse buvo tie visi brandiniai vadinami. Kvepalai ten buvo, parfumerija turbūt, kosmetikos buvo šiek tiek. Dar mes neturėjom, atsivežę Karolina Herrera, Paco Rabanne, akinius ir rankinės, kas tuo metu iš vis protų nesuvokiam. Aš nežinau, kodėl man leido tą daryti, bet aš

0: tiesiog degiau, kaip man reikėjo šituos atvežti. Rankinės, kurios kainavo, kaip ir dabar kainuoja tokie ženklai, tai tiek tada ir kainavo atitinkamai proporcingai, kaip ten keitėsi tos kainos.
1: Bet tas kontrastas buvo dar didesnis, ar ne? Milžiniškas.
0: Kosmos. Aš net nežinau, kas nors nupirko ten, nors tiesą sakant, nežinau.
1: Muziejo eidavo pasižiūrėti.
0: Tikrai, be man labai reikėjo, man buvo labai labai gražu, labai mum reikėjo to, aš norėjau, kad mūsų moteris irgi tą galėtų įsigyti. Žodžiu, tai ten buvo kosmetika prabangi, parfumerija prabangi, prabangios rankinės viena nedidelė tokia salytė. Vėliau ten eini į tą pigesnę kosmetiką parfumeriją ir galiausiai kosmetikos kabinetas su deklioro prekiniu ženklu, kuris irgi buvo labai, labai, labai tuo metu. Tai va, tai nuo tokio osko prie silkių iki tokios parduotuvės, kur pardavėjas mes irgi aprangėm kaip Sephora. Su tokiam atsimenu, mes dar siuvom, neatsimenu pas kokį dizainerį, siuvom tokias suknes juodas, nu tokias
1: kaip uniformas.
0: Lečiukus, tokius formą. Ir su juodom pirštinėm jos buvo. Nu, žodžiu, nusižiūrėjom viską.
1: Nu, tikrai buvo aukštas lygis 90 kažkelintiems metams, dar iki 2000-ųjų. Ir aišku, dar seka toliau didžiulė, didžiulė tavo karjera ir tikrai tu esi žinomas žmogus tame verslo ir tame rinkodaros pasaulyje. Bet va dabar norisi, žinai, peršokti per visą tą tokių didelių žingsnių ir paklausti tavęs, kodėl tu atsiradai prie japoniškos arbatos puodelių visomis prasmėmis ir geriant, ir lipdant juos. Toks tarsi pabėgimas, pasislėpimas, ar tai yra kažkas bendro su daug, daug tokio įtempto ir streso turbūt lydimo to darbo, kurį esi nudirbusi, kad dabar esi tokioje tarsi atsitraukime ir tyloje?
0: Jo, tai daug laiko praėjo nuo to, ką aš prieš tai pasakau, iki to, kur aš dabar esu. Ir aš manau, kad daugybė įvairių patirčių ir tai, kas nutiko, tarkim, prieš kokius 3 metus, turbūt nebuvo mano pačios geriausios patirtis arba patys geriausi metai. Buvo sunku. Tuo metu buvo sunku. Visų pirma, po COVID-o versle, mūsų versle nebuvo lengva, mūsų sektorių, kaip ko gero ir daugybė verslų Lietuvoje, taip ir mūsų neaplenkė tos problemos. Tuomet mano mama susirgo ir netekau jos. Tėčiai, anksčiau buvau nedakus, tai toks laikas jau buvo sunkus kurį laiką ir su mama viena likusia ir paskui tas verslas, ir bendra tokia nuotaika buvo labai, labai nekokia. Ir matyt, tai mane tiesiog kažkaip atvedė iki to, kur aš esu dabar, nes, nu, pradėjau ieškoti. Nežinau, aš net ne tai, kad labai sąmoningai ieškojau. Taip nutiko, kad matyt, taip jau ištinka, kad kai galva norisi kažkur padėti, tai reikia kažkur rankas įkišti. Tai aš į molį kišau.
1: Nes mes lietuvėgi šiaip turim tą tokį žemį kišti, o tu į molį.
0: Taip. Tai aš susiradau mokytoje, nes norėjau daryti, Japonijoje niekad nebuvau buvus beje, o norėjau daryti japoniškus arbatos indus, nes prieš, kaip tik tuo metu, kažkada draugai keliaudami į Japoniją atvežė arbatos, mes paragavom, pradėjom ten domėtis, visą laiką gerdom ten tą arbatą su draugė, ir man tai pasirodė labai įdomu ir kažkokia paslaptinga istorija, kurios aš nieko dar nesupratau, bet kažkoks gylis tame buvo. Dėl to aš pradėjau mokytis pas keramikos mokytoją, kuri mokėsi Japonijoje, kuri Azijos studijas baigusi. Tai jinai mane pradėjo vesti jau tuo keliu labiau link kultūros, istorijos, filosofijos. Ir mes ten lipdydamos tuos indus kalbėdavomės daug. Ir jinai yra gidė, jinai keliauja irgi po Japoniją, kurie po žodžiu po visą tą pasaulio pusę. Ir kažkaip tas natūraliai mano galvoje turbūt susidėliojo. Aš net sąmoningai net negaliu įvardinti, kad aš link to ėjau. Bet to dar kuksando pradėjau lankyti, kas irgi turi labai, labai aiškę.
1: Čia kūno kažkokia treniruotė, kažkokia.
0: Jo, čia yra tokios praktikos irgi, kurios, tai yra kvepavimo meditacija, tokie pratimai, šiek tiek kovos menų. Tai yra praktikos, kurias tu reguliariai kažką dar. Tai nėra sportiniai pratimai, bet taip, tai yra ir fiziniai pratimai. Bet tai irgi daug daugiau, daug giliau irgi yra kur pasigilinti. Tai va, tai man tas kažkaip labai gražiai susidėliojo ir aš kažkokiu būdu, nežinau, kažkas atsitiko, kad aš nusprendžiau, kad man reikia giliau su tą arbatą susipažinti ir aš susiradau internete.
1: O prieš tai toks paviršinės buvo tavo žinojimas. Kas ta žalia arbata, žinai, kaip mes iš anksčiau.

0: Pakelis kartaus kažkokio balsgano gėrimo. Va taip, buvom atsinešę iš tokių senesnių laikų, ar ne?
1: Jo, tai čia reikia pasakyti, kad aš šiaip kavos negeriu, arba ta man buvo neskani. Ir aš gerdau vandenį su citrina ir tuo man buvo viskas okei. Bet tada, kai aš paragavau teisingai padarytos teisingos arbatos, tikros japoniškos žalios arbatos, bet nu, ją reikia tiesiog žinot, kaip paruošti, aš supratau, kad nėra skani ir ypatinga. Ir mes jos tokios nepažįstam. Tai aš pradėjau gilintis, nes nu, žinai, arba tai iš pakelio žalia, arba tai iš pakelio, ką mes žinom, senčia. Nu, kažkoks gelsvas kartus gėrimas, nes mes įpilam ten karštų verdančių vandenį ir paliekam tą maišelį ten ir paskui bandom gerti. Kas yra visiškai, nu jo. Tai va, tai aš pradėjau, susiradau tos mokymus ir kažkaip taip atsitiko labai jokingai, aš nepasižiūrėjau to laiko internetu, tie mokymo online'u ir užsiregistravau ir paskui žiūriu, kad tai yra 4 ryto, nes jie buvo, nu, Japonijos laiku. Ir aš ten, žodžiu, 4 jau turėdavau sėdėti prie kompo, tai įsivaizduo, kad atsikeli 3:30, susi kažką ir sėdi prie to kompo ir visi jau ten, o aš buvau vienintelė iš tos laiko.
0: Iš to regiono.
1: Jo, iš to regiono. Tai labai jokinga, nes jie visi ten, jų dienai, pabaiga ten pas juos apie pavakarė, o man ankstyvas rytas. Ir ten mes ragaujam tas arba tas, nu, ten teorija viską, bet ragaujam arba tas. Tai aš jau 6 ryto būdavau visiškam šoke. Nes,
0: na to, na to kiek,
1: nes aš nevalgius ir prisiragavau
0: tarbatų. Vis tiek jos yra juk tonizuojančios.
1: Visiškai, tai aš porą rytų tai galvau, kad galus atiduosiu, nes jau žinai rankos atšalo, dreba širdis, aš atsiguldavau ryte, 6 ryto viskas baigdavosi. Tai vyras porą kartų rado mane drebančią po kaldrom.
0: O gal tu supratai, kad reikia gal pavalgyti, ar nežinau, ar kitokiais.
1: Jau ten nepavalgysi 4 ryto, aš žinai. Bet tiesiog, kad reikia nuo arbatą taip paragauti. Ir
0: o ne iki dugno.
1: Jau, jo, neišragauti visos. Tai va, tai tam pirmam kursui buvo toks mano įdomus nuotykis, o antrą kursą jau pasiėmiau normaliu laiku, tai buvau su europiečiais, su didelė dalis ispanų ten buvo.
0: Tai dabar esi sertifikuota mokytoja? Kaip?
1: Jo, aš esu sertifikuota arbatos, japoniškos arbatos meistrė, nes aš pabaigiau tą meistro tuos kursus praeitais metais vasarą Japonijoje, Kioto. Porą savaičių buvom mes vien arbatoje nuo to, kad mes rinkom ją, rinkom lapelius, kad patys gaminomės įvairias arbatas ir ten keliavom po įvairiausias gamyklas ir po parduotuves ir po įvairiausių ne tik arbatų dalykų, bet su arbata susijusių dalykų gamyklėlės, tai buvo iš tiesų labai įdomi patirtis ir labai man daug davė, bet dar daugiau man duoda šiaip skaitimas ir domėjimasis. Pradėsiu nuo to, kad pamačiau filmą Šogūnas ir knygą perskaičiau. Ten labai daug istorijos Japonijos, ko aš visiškai nežinojau.
0: Audraus Giržado viena mėgstamiausių knygų. Jeigu kas nežiūrėjote, mes taip čia viešą informaciją laidoje bukinistai, Audrius apie tai pasakojo, būtent apie tai yra sužavėtas.
1: Taip. Taip, tai man labai daug davė apie tą kultūrą ir ten arbatos yra labai daug. Ta arbatos istorija Japonijoje prasidėjo labai seniai, dar 8-10 amžiuje. Jau paminėta arbata Japonijoje ir atkeliavo iš Kinijos. Budistų vienuoliai keliaudami iš Japonijos į Kiniją, tenai atrado arbatą ir atsivežė ją į Japoniją. Ir ten visa ta istorija ilga, įdomi.
0: Dabar, kai sakai istoriškai, kad iš Kinijos į Japoniją atkeliavo arbata, ar ne? Bet vat šiems mūsų moderniems laikams tai reikia atvirkščiai žinoti, kad jeigu perkat japonišką arbatą, tai jinai negali būti made in China. Tiesa? Čia dabar yra kitaip jau pasikeitusi ir kokybė ir visa kita, kad jeigu japoniška arbata, ar ant pakelio žmogus turi ieškoti to užrašo pagamintą Japonijoje su kilime?
1: Yra labai gerų, ypatingai gerų kiniškų arbatų. Aš apie jas nieko nežinau. Nes
0: bet
1: aš,
0: jeigu, taip, bet jeigu perki tarsi japonišką, bet kitoje pakelio pusėje parašyta Kinijoje.
1: Čia žalia arbata. Japonija yra tik žalia arbata. Daugiau negu 98% Japonijoje pagaminamos arbatos yra žalia arbata. Tai iš Kinijos gali būti tik tai milteliai. Tai yra žaliosios arbatos milteliai, kurie dažnai vadinami mača.
0: Nu va, priejom dabar prie to dalyko, dėl kurio visas pasaulis keletą metų yra lengvai išprotėjęs, ar ne? Ir

0: Ir Lietuva neišimtis, ir galime trupučiuką apie tai irgi dabar pasikalbėti. Po to dar tave gražinsiu šiek tiek, nes yra įdomios informacijos ir apie tą apskritai, kodėl ta Japonijoje arba ta taip išplito, tokia, nežinau, gandai, negandai, legenda susijusi su imperatoriaus pagiriomis. Tai netrukus, bet apie tą mačią. Tai apie tą mačią kalbant, išprotėjęs tas pasaulis ir tą mačią girdi ir žino visi, gal nurašo kaip jaunimėlio gėrimui, nežinau kaip čia yra, kaip tu pati pastebi, bet iš kur va tą mačią atkeliavo iki pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos valstijų, iki Europos, iš kur tas toks šuolis populiarumo?
1: Aš labai tiksliai pasakyti negaliu, bet tiek, kiek yra žinoma, tai TikTokas yra kalčiausias dėl tokio mačios išpopuliarėjimo, TikTok influenceriai ir Amerikoje, aišku, tai žiauriai paplito labai greitai. Ir 24 metų gruodis turbūt buvo pirmi metai, kai Japonijoje buvo sustabdytas mačios eksportas, nes pradėjo trūkti arbatos mokykloms mačios ir tada aš atsimenu, kad buvo visiška drama, nieks nežinojo, kur čia gauti, nu, kalbu apie pardavėjus, kur gauti mačios, nes nebeparduoda Japonai ir ten ieškojo, kas kam, ko nereikia, tai čia mūsų asociacijai kalbant.
0: Nes mano klausimas apie tą Made in China ir Made in Japan neveltų irgi, žinai, buvo, nes būtent apie tą mačią kalbant, tai esu ir pati pasimovusi, tik vėliau namie apsižiūrėjus, kai tik pradėjau ten, galvoju, nu, tai kai čia dabar visi miršta, dėl to negi nepargausi Dubajų šokolado, arba dar ko nors, nu, tokia, žinai, tiesiog iš principo ta, kad suprastum tą populiariąją kultūrą, kad ir gastronominė prasme. Ir po to labai neskanu man ten buvo, nu, bet kažkaip geriau sugeriau, labai nesupratau, kaip tai turi būti, bet atsimenu, kad atsiverčiu, žinai, kitą pusę ir matau, kad ten yra Kinija. Tai vat mačia ir Kinija, tai čia negali tie dalykai suėti.
1: Nu, labai įdomu, bet tai iš tiesų, nors tai ir prasidėjo Kinijoje ir budistų vienuoliai, Japonai išmoko arbatą tokią pasidaryti Kinijoje ir atvežė ją iš Kinijos į Japoniją ir taip jinai tada buvo.
0: Kuriam amžiui primink?
1: Atvežė turbūt 11 amžių, galima būtų sakyti, kai pirmasis sėklas jį užplatino plačiau Japonijoje, tai buvo 11, 12 turbūt amžius, jo, 12 amžius.
0: Na ir po to praeina va tūkstantis metų ir gauna.
1: Jo, bet įdomiausia yra tai, kad ir tada gėrė sutrintą arbatą, bet ją virindavo ir dar druskos įdėdavo ir ją tokį marmalą virtą gerdavo. Vėliau Kinijoje anksčiau pradėjo jau jie lapelių arbatas plikyti, o tuo tarpu Japonijoje ūkininkai dengdami nuo šalnų lapelius, nu, ta prasme, krūmelius, aptiko, kad derlius iš tokių uždengtų krumelių yra visai kito skonio. Ir kad jisai gijo tokios sals, daug saldesnė arba ta nebe tokia karti. Va taip pat atsirado tokia mačia, kurią mes žinom dabar. Ir dabar mačia gali vadintis tik tai tas produktas, kuris buvo pagamintas iš lapelių, kurių krumeliai buvo bent mėnesį uždengti nuo saulės.
0: Tai turbūt sertifikuota, pavyzdžiui, ant tos pačios pakuotės, kad atskirti ir renkantis, pavyzdžiui, ar ne tą pačią mačią ir suprasti, kad bent kiek nenuklysti šoną, nu, tai kaip sakau, tas Made in China turbūt neturėtų būti, tai turėtų būti atvežta iš Japonijos ūkių ir dar žinoti, pavyzdžiui, kad ten, pasakyk, iš Kyoto ar dar kur yra auginama arba ta Japonija.
1: Arba ta Japonija auginama pietiniai jos dalyje, bet aišku, Kiotas yra mačios širdis sostinė ir aplink Kiotą istoriškai ir gimė mačios laukai. Ir pati geriausia mačia, aišku, yra, kad yra iš Uji, iš Kioto, iš to regiono. Bet kalbant apie Japonijos ir Kinijos šitų žalių miltelių, tai čia kaip su šampanu. Ne kiekvienas putojantis vynas yra šampanas. Taip ir su ne kiekvieni žali milteliai yra mačia.
0: Tai žiūrėk, dabar reiškia yra taip, kad kiekvienas tas gėrimas, kuris yra pagaminamas ten kokioj populiarioj kavinėj, kur mėgsta jaunimas ir pavadina mačia, tai ten tos mačios sunku būtų tą vardą nešti tam gėrimui. Tai yra kažkokios žalios arbatos gėrimas, žalių miltelių gėrimas.
1: Taip, ir tebūnie, viskas gerai. Jeigu žmonės gera, žmonėm patinka, viskas gerai. Tiesiog reikėtų daiktus vadinti savo vardais.
0: Tai tik apie tai, kad, na, bet jeigu tai yra tokia sąvoka, tai tokia, bet jeigu tokia, tai tokia.
1: Bet matai, Lavija, nėra reglamentuoti šitie dalykai. Kai šampanas yra reglamentuotas ir jeigu

0: Tavo vynogė saugo šampanės regione, tai tu gali vadinti tą vyną pagamintą ten šamponu. Jeigu nebe šampanės regione, tu gali vadinti, nežinau, kremantų, gali vadinti proseku, gali vadinti kavą, dar kaip nors, bet ne šampanu. Tuo tarpu su japoniška mača taip nėra. Jis niekaip nėra reglamentuota, niekaip nėra apsaugota. Gal kada nors ir tikiu, nes jau reiks tą daryti, bet kol kas, bet kokie žali milteliai gali būti pavadinti kaip nori, ceremoniniais, imperatoriškais.
1: Dar gerai, ta ceremonija, kas čia darosi, kur beatsiverstum, tai kiek čia dabar vėlgi yra ten to tokio tiesiog vadinamųjų tų marketinginių triukų, ceremoninę matčią. Ir ten parduodamai kairiai dešimt.
0: Nu, tai jeigu nori parduoti brangiai, pavadini ceremoninę, karališką, imperatorišką, dievišką, dar kaip nors ir parduodi. Ir čia niekas tau neuždraus. Bet pirkėjas turi žinoti, kad ceremoninė, tas pavadinimas teoriškai reiškia nieko. Nu, nes jis nieko nereiškia. Arba tu tiki, kas ten parašyta, arba tu netiki, bet jis nieko nereiškia, nes tai nėra niekaip reglamentuota. Dėl to nuo importuotojo, pardavėjo, verslo etikos priklauso, ką jis iš tikrųjų parduoda ir už kiek. Kita vertus, kai matai, kad mačia ceremoninė pavadinta ir ten jos, nežinau, 20 gramų gali kainuoti 20 eurų, nu, tai nors tiek sąžininga, kad jinai nebrangi. Ne šiaip ta vadinama ceremoninė arba ta premium kategorijos mačia, kur yra užauginta bent mėnesį uždengtam arbatos krumelių lauke, kuri buvo geriausia, tai čia jau pati geriausia kokybė, kai nuskinta rankomis, bet o tas uždengimas, jeigu dar yra tradicinis nendrinis bambukinis stogas, tai dar brangesnė. Jeigu jinai yra rankomis malta, kas yra nesąmonė, nebėra turbūt jau taip, bet tai yra vis tiek, jeigu tai yra granitiniai malūnėliai, kuriais ta mačia buvo sumalta, tada jinai iš tiesų yra labai aukštos kokybės. Ir dar nepaminėjau, kad jinai derlius turi būti nuimtas gegužės mėnesį, gegužės gale, birželio pradžioj. Tai va tokia mačia, ta pirmojo skinimo pavasario mačia yra tikrai aukštos kokybės.
1: Kiek negali kainuoti tada, kad suprasti?
0: Aš nežinau, kainos ten gali siekti. Aš galiu pasakyti, ką aš pirkau dabar būdama Japonijoje, pirkau vieną indelį 20 gramų ir aš už jį mokėjau apie 120 eurų.
1: Ir kiek tu čia tų arbatų kartu išgersi?
0: Nu tai 2 gramai, tai 10 puodelių.
1: Kiek čia vienas puodelis? Greit man paskaičiu.
0: Nu 10 puodelių, tai apie 12 eurų vienas puodelis. Bet tai yra ypatinga mačia, aišku, ten jie pardavinėjo, kad eilė stovėjo ir tik tai vienam žmogui vieną mačią ir net nesusiderėsi niekaip kitaip. Tiesiog Japonijoje ten iš vis mažai kas, tvarka yra tvarka. Tai, nu, čia mano tokia patirtis, bet mačios kainos iš tikrųjų pastaruoju metu išaugo 2x 70%, nelygu kokiam regione, bet kainos išaugo ir jos tikrai dar auks, dėl to, kad paklausa nemažėja, o čia yra žemės ūkis, kaip ten bebūtų, priklauso ir nuo derliaus, priklauso ir nuo ūkininkų senėjimo, ta prasme, žiūri, daug ūkių yra apleistų, nes tiesiog nėra kas juos perimtų.
1: Man norėjau kaip tik klausyti apie tą jaunąją kartą jau japonų, kad jiems visai nerūpi nei tą mačią gerti, taip kaip jau priklauso ceremoniškai, jau dabar tikrai ceremoniškai, nei ten, žodžiu, auginti, nei užsiimti. Kas yra įdomu tiems jauniems japonams? Jie ten kažkokius gėrimus specifinius
0: gėrimus. Nu, tai aišku, kad aš nesu ekspertė ten Japonijos, bet tai kai ko aš išmokau tenai ir ką aš mačiau tenai per savo šitą kursą, tai didžioji dalis japoniškos arbatos yra buteliukuose. Žalia arbata tikrai puikios kokybės yra buteliukuose ir jaunimas ją geria taip. Netgi mačia yra buteliukuose kapsuliuota, labai įdomiai padaryta, bet tikrai puikios kokybės gėrimai yra tokiu patogiu būdu naudojami.
1: Tai jie geria patys, netgi sako.
0: Jo, labai daug geria. Prasme, kavinėse tu net gali gauti nemokamos žalios arbatos, tai prasme, kai tu lauki, kol tau atneš restoranuose, tarkim, tai yra žalia arbata nemokamai duodama. Tai čia viskas taip, bet jaunimas iš tikrųjų, kaip mes juokiamės, kad kai mes darom žalią arbatą, lapelių užplikom tuose kiusų specialiuose arbatinukuose japoniškuose. Tai jaunimas japonų tuos pasižiūrėjo arbatinukų, sako, o, mačiau tokį arbatinuką pas mano močiutė. Jis jau tokių nežino.
1: Atgyveno.
0: Jo, visiškai. Tai jiems buteliukai yra, viskas, yra žalia arbata.
1: O tau yra būtent tas procesas labai svarbus, teisingai suprantu?
0: O man visas tas procesas, man toks kaip lėlių namai, toks žaidimas, išsidėlioja, aš tos

0: sukūrė ritualus ir įtvirtino šiai arbatai. Ir arbatos ceremonija yra vienuolių zenbudistų įtvirtinta ceremonija. Tai labai daug filosofijos, labai daug gilios prasmės tame yra ir kadangi tai ateina iš tikrai labai skaudžių istorijos tarpsnių Japonijoje, arba tai turėjo labai didelę prasmę, arbatos gėrimo, ta vadinama ceremonija, buvo labai prasminga jiems, kadangi jie Japonai tuo metu labai buvo susiskaldžiusi valstybė ir kariavo tarpusavyje, tai nu, ten galvos lėkdavo nepaklausus, kodėl. Tai jiems arbatos gėrimo ceremonija buvo tas momentas, kai jis dar gali pabūti čia ir dabar jis dar jis ir yra.
1: Pabėgti nuo to
0: viso siaubo. Ir žino, kad dar jisai čia ir tuo gali pasimėgauti, nes po minutės, kai jis išeis iš čia, jo gali nebebūti. Tai ką mes dabar kalbam, o čia reikia pabūti čia ir dabar, mes dabar susikaupkim ir būkim tik čia ir dabar, tai mums taip sunku suprasti, tuo metu ten buvo tikrai viskas labai aišku, nes kol tu esi čia ir dabar, tu esi.
1: Tu ir esi fiziškai, ne tik ten kažkaip savo įsikalbėti.
0: Tai arbatos kultūra, Japonijos istorija, arbatos istorija yra labai daug gražių taisyklių ir labai daug reikalauja dėl to laiko sau. Aš dabar pradėjau, tik pradėjau praktikuoti arbatos ceremoniją ir tikiuosi, kad tai man tęsis, ta praktika mano bus ilga, bet tai yra iš tikrųjų labai, kol kas viskas prasideda su labai paprastais dalykais, kažkokiais ritualais, kažkokiais daiktų teisingais išdėliojimais ir taip toliau atrodo visiška forma, jokio turinio. Bet aš jau ten, aišku, prisiskaičius, prisižiūrėjus, tai ten tiek daug turinio ir tiek daug gylio tame, kad kai aš darausi savo arbatą ir, kaip jau sakiau, tie lėlių namai, kai aš žaidžiu ten su tais indeliais.
1: Tos indelius išvardink, nes ko ten reikia, kiek jų ten reikia išsidėlioti.
0: Žiūrint kokią arbatą, žiūrint, ką tu geri. Jeigu tu geri mačią, tai yra viena. Jeigu tu geri senčią gyokuro ar kitas japoniškas lapelių arbatas, tai indeliai visai kiti. Ir jeigu, tarkim, čado vadinamas arbatos kelias, arba taip yra vadinama arbatos ceremonija, sado, čado arba tarkim šitie du, ir tai yra mačios ceremonija, o senčado jau būtų senčios ceremonija. Tai yra visiškai kitokia ceremonija ir visiškai kiti indai.
1: Ir tu visus tos rinkinukus turi.
0: Aš turiu, man patinka, aš kolekcionuoju, bet jeigu mačios ceremonijai, tai reikia vieno indo, pakankamai tokio didelio.
1: Ūkiško tokio.
0: Jo, tokio, kur seniau japonai ir ryžius valgydavo iš jo ir arbatą tenai gamindavosi. Tai tas vadinamas chawan toks indas ir tada reikia šluotelės, reikia samtelio mačiai ir ko gero, jeigu taip grubiai savo namie, tai to ir užtenka. Tuo tarpu, jeigu tu nori pasidaryti savo arbatą lapelių, tai tada tau reikia turėti kiusų kokį nors arba kokį nors kitokį japonišką arbatinuką nedidelį, į kurį tu užsiplikai žolelės ir tuomet dar reikia nupilimo indo geriausiai būtų, į kurį tu išpilsi visą tau užplikytą arbatą ir tada puodelį, į kurį tu pilsi ir gersi šio. Arba tada nereikia nupilimo indo, bet tada reikia kelių
1: tikrai
0: puodelių. Jo, ir labai gražu, labai, labai prasminga to požiūrį, kad tu labai daug pagarbos rodai pagarbos tai kultūrai viena vertus, bet antra vertus, tu labai daug pagarbos gali parodyti savo svečiui, kuris ateina pas tave arbatos gerti.
1: O aš netgi girdžiu, kad sau. Vat kad sau, tai žinai, kad tu sau tikrai tą prabangą leidi, vat išsikirpti tas 15 minučių ir kiek, suvokti, kad tai yra nedaug, bet į tai galima tiek daug sutalpinti ir pasidaryti vat tokią savo ceremoniją. Apie tuos indus pradėjai, kai pasakau, tai žinau, kad turi tą istoriją, nu irgi visi įdomu apie tas kainas suvokti, žinai, kur kartais tas kainų pasaulis nustebina. Apie tuos indus, kurie jau yra japoniškoms arbatoms gerti arba ruošti. Papasakok, prašau, kur tu matai tuos pačius brangiausius ir kiek ten jie kainuoja, ar jie ten vertinami kaip meno kūriniai ir vertinami už tai, ir ta vertėjų tokia didžiulė.
0: Dar sugrįšiu prie to, ką tu pasakėjai, iš tikrųjų labai labai gerai, kad tu čia paminėjai, jog prabangai, kad tu rodai pagarbą sau ir skiri laiko sau, nes jis sako, aš neturiu laiko, aš tik tai kavą geriu, tik paspaudžiu va mygtuką ir bėgu ir toliau. Tai tos 15 minučių sau plikantis arbatą ir galvojant, aha, ar man daugiau lapelių dėti, ar man karštesnį

0: vandenį ar ilgiau palaikyti. Ir šiandien aš taip paragau, aha, man gal taip vat, galėtų būti ir taip, kitą kartą aš jau darysiu kitaip. Tai yra tikrai labai prasmingas, nors skamba jokingai, bet labai prasmingas pabuvimas su savim. Nes tas 15 minučių tu ne tik galvoji apie arbatą, bet aišku, tu ten gali susidėlioti ir savo visą dienotvarkę. Bet tai yra vis tiek visiškai paprastas. Kiekvienas galim sau leisti va tokį laiką sau, kai tavo galva neužkrūtų. Ir būtų geriausia, jeigu dar ir nežiūrėtum į telefoną ir neskaitytum, kas tenai vyksta. Tai iš tiesų, tai labai gerai,
1: kad
0: šitą paminėjai.
1: Aš kad teisingai išgirdau.
0: O kalbant apie indus, indų visokių galima pamatyti, galima rasti kaip ir visur, tai jeigu jie bus ten kažkokie gamykliniai ir ten serijiniai, tai jų bus labai gražių, tikrai gali nusipirkti labai gražių ir labai nebrangių. Ir jeigu tau nereikia kažkokių kolekcinių ar kažkokių ypatingų meistrų darbų, tai viskas gerai. Bet čia kaip ir su paveikslais, kaip ir su meno kūriniais, tu gali nusipirkti reprodukciją arba plakatą ir tai gali kainuoti nepigiai, bet vis tiek. Tai bus pigiau negu vienetiniai dailininko kūriniai, taip ir su arbatos puodeliais, kurie yra gaminami dažniausiai iš keramikos Japonijoje, nes čia Kinija buvo garsi savo porceliano dirbiniais ir prabangiais, tuo tarpu Japonijoje ta wabi-sabi filosofija vis tik tai iki šių dienų labai ryški ir japoniški arbatos puodeliai dažniausiai yra keramikiniai ir pakankamai paprasti atrodytų. Bet, kaip tu ir sakai, kainos yra tikrai spūdingos ir tai rodo tik tai meistrystę. Nes, nu, jeigu tu nesupranti ir tuo nesidomi, tai tau arbatos puodelis, na, kuris, nu, tokio dydžio, kad į du delnus su jį gali suimti dviem rankom, tai kainuoti gali, aš nežinau, kiek gali, turbūt gali dar daugiau, bet aš mačiau 9000 eurų tokį puodelį. Taip, ten buvo garsaus japonų keramiko darbas, bet ir aš jį mačiau galerijų tokiu. Tai žinoma, nu, ką reiškia galerijų, jį galėjai nusipirkti, ne kaip muziejuje. Apie muziejinius tai net nekalbu.
1: Daug jie net neįkainojama, taip, bet čia, kur tu dar gali ir nusipirkti, taip, kaip ir pažiūrėjau mano kūrinį.
0: Taip, būtent. Ir, nu, kas ten yra meistrystė, tai yra kažkoks, net tu gali nesuprasti, kodėl, nu, bet tai kaip ir paveikslą perkant už ką, ar už dažų kiek ir metražą, ne, juk moki pinigus.
1: Tu matai šeimą, kuri nusipirko visą rinkinį servizą, kas ten buvo,
0: čia Londone.
1: Aha, papasakok.
0: Pas mano mokytoja, jinai turi savo parduotuvę Londono centre ir ten šveicarų šeima atėjo ir jiems buvo, nu, tokie gražūs tie puodeliai ir jie negeria mačios nieko, bet taip gražu. Ir tada vyras sako, tai bet gal galima juose, pažiūrėjau, lyvogės laikyti. Nu, ta pardavėja, ta, sako, tai, nu, taip, galit ir lyvogės. O ten pripuolės, nu, sako, ne, mes gersim arbatą. Ir tuomet jie nusipirko visai šeimai ten pagyvenę tėvai ir jau suaugę vaikai. Jie nusipirko gal 4 puodelius, kurių kaina ten buvo po 2500 svarų. Ir tada dar užsiregistravo į kursus, kad jie išmoktų, kaip ten tą arbatą.
1: Ką tais puodeliais.
0: Ir kas tais puodeliais daryti, kad nelimogės laikyti. Labai gražu, iš tiesų, kai... Bet nereikia tiek išleisti, visiškai ne apie pinigus. Visiškai ne.
1: Galima ir nusilipdyti, kaip galima. Ir tu, pavyzdžiui, darai. Į pabaigą mūsų pokalbis, tai tik norėjau dar paklausti, ar čia ta legenda, ar koks ten tas toks įdomus faktas, kaip vis dėlto įsitvirtino Japonijoje žalioji arbata, kuri patiko, tiksliau buvo reikalinga imperatoriui, kaip ten esi kažkada minėjusi man.
0: Jo, tai yra tokia legenda, kažkur išskaičiau, kad, nu, nes Japonija arba ta, kai atkeliavo, tai su budistų vienuoliais atkeliavo ir natūraliai atkeliavo į vienuolynus. Jie aplink vienuolynus pradėjo sodinti tas sėklas ir turėti savo arbatą aplink vienuolynus, todėl arbatą jie tik tai ir naudojo savo, jie iš pradžių kaip medicininiams tikslams naudojo, vėliau kaip ir tokiam dvasiniam tobulėjimui, meditacijoms. Ir arbata buvo labai brangi, natūraliai, nes jos buvo mažai. Ir jinai buvo tik tai, nu, vienuolių privilegija. Bet kadangi vienuoliai dažnai būdavo patarėjai ir savo valdovams, kokiem nors aukštiem kariūnam ar ten imperatoriam, Tai natūraliai atsitiko taip, kad kažkoks imperatorius, dabar nesimenu, netgi vardas ten buvo parašytas, pasiskundė savo tam vienuoliui, kad kažkaip blogai jaučiasi.
1: Po vakar. Tai
0: po vakar.
1: Iš po vakar.
0: Tai vienuolis sako, palauk, palauk, viskas, žodžiu, atnešė jam arbatos ir tas atsigavo, akis atsimerkė ir wow, sakė. Tai yra tokia legenda, kad tokiu būdu arbata nukeliavo pas aristokratiją. Japonijos na ir vėliau 16 amžiai 17 pasiekė ir plačią visuomenę, bet kokiam nors 13-14 amžiai tik tai pradėjo plisti aukštuomenėje ta arbata, tai vat.
1: Tai Jolanta, ačiū tau už pokalbį, buvo tikrai įdomu ir labai toks įtraukiantis tavo kalbėjimas ir pasakojimas ir dar žinau, kad galima dar kalbėti, tiesiog tokia net serialą pasidaryti, nes tikrai labai plati tema, o ir tavo gyvenimo patirčių irgi nemažai, bet ačiū už tai, ką tu šiandien čia palieki, mums išgirsti buvo tikrai be galo įdomu. Dėkuoju už įrašą, Eglė Jarmolavičiūtė. Laidos Žmogus iš arčiau įrašo ieškokite lrt.lt radiotekoje. Su jumis buvau aš, Lavija Šurnaitė. Iki kitų kartų.

0: Dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė. Mecenatas IT Lietuva.
1: Seniorų savaitė Palangoje grįžta. Pokalbiai apie sveikatą, keliones ir gyvenimo džiaugsmą. Koncertai, filmai, ekskursijos ir žygiai pajūriu. Prasmingi susitikimai ir naujos pažintys. Daugiau informacijos seniorusavaitė.lt. Festivalį globoja Eurovaistinė. Rėmėjai Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
2: Laike nemirštanti klasika. Naujos spalvos modernizmo srovėje. Premjeros ir asmenybės. Birželio 2, 26 dienomis Marijampolėje. 12 tarptautinis Šventojo Jurgio meno sezonas. Informacija www.menosezonas.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
3: Šį pirmadienį laida 10.12 tiesiogiai nuo atgimusios išganytojo galvos Vilniuje, kur gausybė piligrimų sutraukė gailestingumo kongresas. Kuo ypatinga ši vieta ir kaip ji keisis ateityje, renginio akcentai, kuo Vilnius svarbus tikintiesiems iš viso pasaulio, aptarsime nuo 10 iki 12 valandos.
4: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
5: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: Lrt radijas. 14 valandų. Čia Adomas Šimkus. Per naujausias Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 7 žmonės. Dar daugiau kaip 60 buvo sužeistas skirtinguose šalies regionuose. Rusijos dronas taip pat smogė panaudoto brandolinio kuro saugyklai netoli Černobylio atominės elektrinės. Su mumis tiesiogiai iš Ukrainos LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas. Eldoradai, ką daugiau žinai apie atakos padarinius?
1: Labadiena. Na, kol kas ten atrodo rimtų padarinių labai nėra. Gaisras yra užgesintas ir pataikė visgi ne į to brandolinio kuro, kuris yra atvežamas iš trijų veikiančių atominių elektrinių Ukrainoje, atvežamas į tą prie Černobylio. Nepataikė į tas saugyklas, bet pataikė į tam konteinerių tokį pastatą. Visgi čia yra pavojinga, nes yra šalia ir Ukrainos prezidentas, aišku, kreipėsi tą temą į pasaulį, kad sugriežtintų poziciją prieš Rusiją, kad Ukrainai daugiau prieš lėktuvinės gynybos sistemos duotų priemonių. Vakar irgi su to yra susijusi informacija, kad vakar visgi pavyko atstatyti elektros tiekimą Zaporižės elektrinį, kuri yra pati didžiausia Europoje ir šiuo metu visgi ten 6 reaktoriai yra išjungti, nes yra Rusija užėmė ją ir tačiau pagal visą sistemą yra tokia, kad Ukraina jai tiekia elektrą yra tiekima tam, kad būtų atšaldomi, kad ten pakeltų vandenį iš ežero šalia to talpyklos vandens ir būtų atšaldomi šitie reaktoriai, nes visgi branduolinė reakcija visą laiką vyksta. Ir dėl to, kad nutrūko, dėl ten karo veiksmų nutrūko 15 valandų, čia labai ilgas tarpas ir turėjo vežti dideliais kiekiais dizelinių kūro tenais įjungti papildomas toks papildomi šaltinė energijos, kad būtų šaldoma, nes kad neprasidėtų branduolinė reakcija ir sprogimas. Nu, visos trys veikiančios atominės elektrinės karo metu irgi yra turėjusios įvairių problemų, nes netolis pastotis proks ar kažkas ir karo metu Ukraina patiria tokių rimtų dalykų. Šiaip Kijevas šiuo metu šiomis dienomis gyvena gana kelias dienas, kaip sakant, tokių sprogimų nepatiria, bet įtampa tokia didėja, kadangi Maskva pagrasė Putinas, kad bus sprogdinamos dronų raketų gamybos tokie centrai ir laukime, kad kaupė Rusija raketas ir dronus, kad surengtų vėl masinę ataką ir tokia įtampa Kijeve didėja. O taip šiandien pagrindinė žmonių žūtis ir atakos yra Pafrontės regionuose. Ten Zaporižėje žuvo 3 keli žmonės, Donesko srityje, Kramatorskas, kur visą laiką atakuojama žuvo 2 žmonės ir Černigovo regione jie specialiai sprogdina, kad sprogdytų gynėjams, sprogdina degalinės ir šiandien buvo jau 3 degalinės sprogdintos. Yra, įtampa karas tęsės, įtampa yra žmonės žuvo.
0: Ačiū. Tiesiog iš Ukrainos Eldoradas Butrimas. Izraelyje per šaudines netoli vakarų kranto žuvo mažiausiai 1 žmogus, dar 5 buvo sužeisti. Anot policijos, išpuoliai vyko keliuose kaimeliuose. Vienas iš įtariamųjų nukautas, kito ieškoma. Vyriausybė palaiko siūlymą prostitucijos pirkėjams nustatyti 10 kartų didesnes baudas. Pagal administracinių nusižengimų kodekso pataisas, naudojimasis prostitucijos paslaugomis užtrauktų baudą iki daugiau nei 1,5 tūkstančio eurų, už pakartotinius pažeidimus iki daugiau nei 1,25 tūkstančio. Praėjusį savaitgalį Vilniuje vykęs Šaltibarščių festivalis pritraukė beveik 180 tūkstančių dalyvių. Organizatorių teigimu, tai daugiausia buvo svečiai iš Vokietijos, Jungtinės karalystės, Italijos, Jungtinių valstijų ir kitų šalių. O bendra festivalio metu sukurta ekonominė vertė gali siekti apie 10 milijonų eurų. Popiežiui Leonui 14-ajam tęsiant vizitą Ispanijoje, jo aukotose mišiose Madride dalyvavo daugiau nei 1 milijonas žmonių. Tarp susirinkusių jų Kibelės aikštėje buvo ir karališkosios šeimos atstovai – karalius Pilypas VI su žmona Leticija. Popiežius į Ispaniją atvyko vakar, o savaitę truksinčios kelionės metu žada daug dėmesio skirti imigracijai ir socialiniam teisingumui. Artimiausią naktį Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus. Vėjas bus nestiprus, temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkūs, vėjas sustiprės, per perkūniją kai kur gūsiai sieks ir iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, nors vietomis sušils ir iki 25 laipsnių. 14 valandų 5 minutės.

Sveiki gyvi malonūs klausytojai. LRT radijo programoje mažosios studijos laida Kultūra ir religija. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė.

2026 birželis į bažnyčios Lietuvoje istorijos knygą įspaus ypatingą žymę dėl šventojo sosto sprendimo Vilniuje surengti 6-ąjį pasaulinę apaštalinį gailestingumo kongresą. Kongresas organizuojamas kas 3 metus vis kitoje šalyje. Pasauliniai renginiai jau yra įvykę 2008-aisiais Italijoje, Romos mieste, 2011-ais Lenkijoje, 2014-ais Kolumbijoje, Filipinuose, 2023-ais Okeanijoje, Samoa. Renginyje dalyvaus vyskupai, kunigai, pašvęstojo gyvenimo atstovai, krikščioniškų bendruomenių lyderiai, pasauliečiai, šeimos, jaunuoliai, norintys puoselėti gailestingumo kultūrą savo aplinkoje. Kongreso tema – statome gailestingumo miestą, kvies apmastyti tikinčiųjų misiją, kurti bendruomenės, kurios gyvena Evangelijos dvasia. Pats žodis kongresas perša mintį, jog dalyviai klausysis pranešimų ir vėliau juos aptarinės, tačiau organizatoriai pabrėžia, jog visų pirma tai liudijimas universalia kalba, kurią gali suprasti kiekvienas žmogus nepriklausomai nuo išpažįstamos religijos. Gausiuose susitikimuose galės dalyvauti visi, kuriems rūpi vienišumo ar priklausomybių temos, karo pabėgėliai ir skurdas, kaip gyventi Evangeliją, kai viltis seniai užgesusi, akistatoje su nepagydoma liga ar jėgos išsekusios laugant ligonį. 5 dienos, suteiksiančios unikalią galimybę išgirsti religinio pasaulio įžymybių ir eilinių tikinčių.

0: Šiųjų liudijimus apie tai, jog viskas įmanoma mylintiems Dievą. Ir tariant, trumpiausia paties Jėzaus padiktuota šventai Faustinai malda. Jėzau, pasitikiu tavimi, kuri šiandien įrašyta svarbiausiamis pasaulio kalbomis gailestingumo šventovėje. Apie renginio tikslus ir jo programą pokalbis su gailestingumo kongreso režisierė Kristina Trinkūnaitė.
1: Gailestingumo kongresas yra tarptautinis renginys, kurį organizuoja iš esmės visuotinė bažnyčia Vatikanas. Lietuva, ko gero, arba bažnyčia Lietuvoje, ko gero, pirmą kartą su tokiu renginiu ir jo organizavimu susiduria. Ir žinoma, neišvengiamai, kaip ir mažesniuose ir didesniuose renginiuose, yra būtinas režisierius, žmogus, kuris turi suvaldyti situaciją ir ne vienos erdvės situaciją, o gailestingumo kongresas bus išsibarstęs keliose Vilniaus vietose ir skirtingai nutolusiose viena nuo kitos ir skirtingos patalpos, skirtingos erdvės. Pirmiausia, norėtųsi Kristina kaip pačios išgirsti, kaip buvo sudarinėjama programa, koks buvo jausmas, kaip aiškėjo, kur visa tai vyks, kiek visko bus ir kaip su ta atsakomybė, kuri buvo pačiai patikėta.
2: Gal galėčiau pasakyti taip, kad kai sudarinėjome programą, net ir šią akimirką iš tiesų vis dar nesiorientuoju jausmą, tiesą pasakius, jo nereflektuoju, manau, kad jis ateis po kokių metų. Dabar yra tiesiog sukoncentruotas žvilgsnis į tai, ką reikia padaryti. Bet be bejonės, kai rašai scenarijus, vedėjų tekstus ar techninis scenarijus, dažniausiai ištinka toks pojūtis savaime, kad po 3 dienų jau turėtų viskas susibaigti taip labai žmogiškai, tačiau žiūri, kad liko dar 3 dienos ir tuomet supranti, kad laukia iš tiesų labai didžiulis renginys, turinti sodrią programą. Ir sakyčiau, didžiulė dovana mums, lietuviams, kuomet iš viso pasaulio atvažiuoja žmonės, kurie atsiveža irgi savo tikėjimo patirtį, jie patys atvykdami yra liudijimas ir tuo pačiu mes sulaukiame, galime sakyti, žvaigždžių iš viso pasaulio, kurių keliaujame pasiklausyti kažkur kitur, o štai jie atvyksta čia pas mus. Tai sakyčiau, kad ta programa, tas įvairumas ir renginio ilgumas be bejonės yra didžiulė atsakomybė, tačiau šiuo metu galbūt mes tiesiog esame susikoncentravę įgyvendinti tai kuo geriau, kuo profesionaliau ir tuo pačiu, kad tai tikrai būtų gailestingumo šventė, aš gal galėčiau taip įvardyti.
1: Gailestingumas vis dar lietuviškoje erdvėje arba mažiau bažnytinėje erdvėje vis tiek suvokiamas labiau, na, tokia jausminė patirtimi, kad pasigailėti, pagailėti, paguosti, užjausti. Vis dėlto kongresas turbūt ir jo pati idėja kalba apie platesnį gailestingumą ir štai apie Dievo gailestingumą turbūt kiekvienam žmogui, ar jis eina į bažnyčią, ar jis neina į bažnyčią, ar jis katalikas, ar kito tikėjimo, ar apskritai neturintis santykio galbūt su Dievu. Tai apie tą gailestingumo mastą ir kaip renginiais jisai bus atspindėtas ir kokiais renginiais. Ir žinoma, klausytojams vis dar būtų labai smalsu tos erdvės, į kurias jie galės patekti ar su bilietu, ar be bilieto, nes gailestingumo kongresas pagal programą, žvelgiant į programą, iš tikrųjų nudžiugina ir tuos, kurie galbūt neišgalės nusipirkti bilietų. Yra gražu, kad pamastėte ir apie tuos žmonės, kurie galbūt nedalyvaus visuose renginiuose, bet vis tiek sudarysite galimybę patirti tą platesnį gailestingumą, būtent Dievo gailestingumą.
2: Iš tiesų, lietuvių kalboje žodis gailestingumas dažnai yra asocijuojasi, būtent kyla iš žodžio gailestis. Tačiau jeigu pažvelgsime giliau kitose kalbose, tai žodis gailestingumas turi ir turbūt ką kitokias ištakas, kalbama apie meilę. Tad labai įdomu irgi net į šį žodį tarptautinio kongreso kontekste pažvelgti truputį ką kitaip. Ir aš manau, kad mums, lietuviams, tai irgi yra dovana, nes kiti pranešėjai galėsime būtent iš tarptautinių pranešėjų perspektyvos irgi išgirsti, kaip jie supranta gailestingumą, kaip tas gailestingumas įsigyvendina praktiškai. Man atrodo, kad tai yra labai labai svarbi dalis, kad visa, ką mes kalbame, nebūtų vien tik tai skambūs gražų žodžiai, tačiau matyti, kaip tai gali virsti kūnu, kaip tai gali virsti mūsų tarpusavio santykių. Nes ir šio kongreso tema juk yra statome gailestingumo miestą. Tai kvietimas į labai konkretų veiksmą. Iš tiesų, net sakyčiau, ne kvietimas, o konstatavimas tam tikro veiksmo, nes bažnyčia tūkstančiais metų tai įgyvendina, procesas nenutrūkęs ir mes kviečiame tęsti tą procesą. Ir mūsų pranešėjai, taip pat tie, kurie atvyksta nebūtinai galbūt kaip paskaitininkai, bet liudijantys žmonės, kaip galima tai daryti, bus įdomu išgirsti, pamatyti tas skirtingas gailestingumo formas, nes jų yra pačių įvairiausių. Ir kaip be bejonės mes galim tiek klausantis, tiek išgyvenant gailestingumą, galbūt mokantis ar įsikvepiant, mąstyti apie jį, pažinti, tai yra be bejonės programa suskirstyta labai įvairi. Pirmoje dienos dalyje visuomet turėsime pagrindinėje renginio vietoje, tai yra ant išganytojo kalvos, dar visai, manau, mūsų visuomeniai nepažintoje vietoje. Ar ne pirmą kartą vyks toks renginys šioje vietoje?
1: Mes žinome vilniečiai misionierių stotelę, Subačiau stotelę, jei kas naudojasi visuomeniniu transportu ir čiožikla žiemą, ar ne?
2: Na, taip, visai čia pat. Tai tarp Rasų kalėjimo ir Jėzaus širdies bažnyčios, kuri irgi gal nėra tiek labai žinoma, nes yra apleista, dėja suniokota, tai būtent toje vietoje už šių pastatų bus pagrindinė renginio vieta. Tai manau, jau labai verta yra ateiti vien dėl to, kad pabūtumėm pirmą kartą šioje vietoje, kuri atgimsta labai simboliškai, kuri vis tik, sakyčiau, yra tam tikra ir kančios vieta, ar ne, nes turim ir kalėjimą, ar nuniokotą bažnyčią, kuri simbolizuoja mūsų istorinius įvykius, ar ne, mums primena, kas ten įvyko, bet tuo pačiu atgimsta būtent kongreso kontekste, kongreso įvykiuose, su žinia apie gailestingumą. Ir man atrodo, gailestingumas juk visuomet pasireiškia ten, jis reikalingas yra ten, kur skleidžiasi sužeista žmogaus prigimtis. Tai aš sakyčiau, kad ši vieta tiesiog prašosi, kad kongresas vyktų ten. Ir tai pirmoji mūsų programos dalis, pranešimai, kiekvieną dieną prasidės būtent pagrindinėje renginio vietoje.
1: Iš karto norėčiau paklausti, ta vieta, kuri ilgus metus buvo uždaryta per visą sovietmetį, ta kalėjimo, Rasų kalėjimo teritorija, kur dabar ir hospisas yra, ar ne, vaikų ir suaugusiųjų hospisas. Tai ar ji bus atverta visiems, ar galės į tą erdvę pakliūti tik tai žmonės turintys bilietą?
2: Tai priklauso nuo pačių renginio dalių, kokios jos yra. Tai pirmoji renginio dalis yra pranešimai, konferencijos ir liudijimai, vykstantys nuo 9 valandos ryto iki pietų. Tai iš šias programos dalis yra kviečiami žmonės įsigiję bilietus. Jeigu nuspręstumėte atsikėlę ryte, kad norėtumėte vis tik sudalyvauti, tai drąsiai galite atvykti, nes rytais prieš renginį bus bilietai pardavinėjami renginio vietoje. Ir be bejonės visuomet galite įsigyti bilietą internetu. Tokia galimybė yra. Nuo 15 valandos prasideda popietinės programos dalys, kurios vyks skirtingose Vilniaus miesto vietose. Jų yra pačių įvairiausių, tai yra ir liudijimai, ir mūsų svečių pranešimai. Šios dalys yra atviros visiems norintiems atvykti. Juos galite rasti visus pranešimus, kokie bus skaitomi ir paskaitas mūsų internetinėje svetainėje gailestingumokongresas.lt, o vakarinės dalys yra skirtingos. Pirmadienį mes turime susitaikinimo pamaldas pagrindinėje renginio dalyje, tai čia kviečiame atvykti tuos, kurie turi įsigiję bilietus. Antradienį, sakyčiau, antradienis yra ir trečiadienis ypatingos dienos, todėl kad tai yra vakarai irgi atviri visai visuomeniai. Antradienį turime net 11 skirtingų koncertų, kurie vyksta 11 skirtingų vietų ir galima bus išgirsti tokius iškilius Lietuvos atlikėjus kaip Liudas Mikalauskas, Saulius Petreikis, Ignas Maknickas, Petras Vyšniauskas. Visi jie yra kongreso dovana Vilniaus miestui, jo gyventojams ir svečiams. Tik norėčiau atkreipti dėmesį, kad į tam tikras vietas bus limituotas žmonių skaičius, nes galime įleisti tik tai tiek, kiek yra sėdimų vietų, tai būtų Filharmonija, kur vyks gailestingumo altoriaus oratorija, taip pat valdovų rūmuose, kur vyks Igno Maknicko fortepiono recitalis, bei Kotrynos bažnyčia, kur vyks choro Adoramus koncertas. O trečiadienį taip pat laukiame visų vilniečių ir Vilniaus miesto svečių į maldos vakarus, kurie yra atviri visai visuomeniai. Ir iš tiesų gal nereikėtų baimintis maldos vakarų, skamba labai
1: taip, katalikiškai ir katalikiškai, bažnyčiškai.
2: Taip.
1: Bet tačiau, normalu, žinoma, čia bažnyčios renginys.
2: Taip, normalu, bet norėčiau paskatinti leistis į tokią avantiūrą, nes ne visos maldos formos yra tokios įpareigojančios, sakykime, kaip mišios, kur tu tarsi turi jungtis, turi žinoti, ką daryti, kaip atsakyti.
1: Mokėti poterius.
2: Taip. Yra maldos formų, kurios, galėčiau sakyti, yra labai laisvo savo formą. Tai kai mes kalbame apie maldos vakarus, tokios kaip taize pamaldos arba šlovinimo vakaras giesme, tai gali žmogus atvykti ir tiesiog būti tame, stebėti, žiūrėti. Šios maldos formos, jos neturi griežtos struktūros arba nereikalauja kažkokio labai stipraus įsitraukimo. Jos labiau yra malda su giesme, žmonės giedodami meldžiasi. Tad tikrai gali ir pasigrožėti, jeigu nori, gali prisijungti, tiesiog pabūti tokioje patirtyje, jeigu dar neteko joje sudalyvauti.
1: Čia jau buvo užsiminta teze renginiai, ar ne, tai turbūt nežinau, kiek jau metų nuo nepriklausomybės pradžios Lietuvoje į teze susitikimus vyksta tikintis, netikintis, įvairių tikėjimų žmonės, turintis patirtis, neturintis jokios patirties, būtent su ta intencija patirti tai, ko neįmanoma apčiuopti, nežinau, protu suvokti, tiesiog tai yra dvasinės patirtis, kurios priimtinos turbūt daugeliui ir net ir šiandien praėjus daugeliui metų žmonės leidžiasi į tezę, kad vėl ir vėl patirtų tą nuotaiką, tą būseną, tą susitikimą su aukščiausioju turbūt taip, kad ir kaip mes jį kiekvienas skirtingai turbūt suvoktume ir vadintumėm. Tai čia dabar šita patirtis atkeliauja į Vilnių ir turbūt verta paragauti. Ko gero taip. Tai nemokami renginiai, renginys, iš tikrųjų gražu, kad buvo pagalvota apie tuos žmonės, kurie yra tolimesni bažnyčiai, bet vis tiek reklamos daug, gailestingumo kongresas, čia neaišku apie ką, tai labai ačiū, kad praskleidė truputėlį tą neaiškumo šydą. Dabar paskaitininkai ir buvo užsiminta jau liudijimai, žvaigždės. Tie vardai mažiau su bažnyčia susijusiems žmonėms ir su katalikų bažnyčia ir galbūt apskritai su krikščionybe nieko nesako. Tai kuo liudijimai arba tos istorijos apie gailestingumą, apie skirtingas jos formas gali užkabinti žmonės, kurie na, kitaip suvokia gailestingumą, kad manęs turėtų kažkas pagailėti, ta užuojauta, apie ką bus tie liudijimai ir kas tos žvaigždės, kurias vertėtų turbūt išgirsti, jeigu jau kvietėte.
2: Labai dažnai galbūt, kai kalbame apie netikintį žmogų, bažnyčioje, jam gali atrodyti, kad yra labai daugybė kažkokių tai skambių frazių, sudėtingų teologinių išvedžiojimų, dogmų. Ir visuomet kyla klausimas, o kaip tai yra susijęs su mano gyvenimu, kaip tai gali mane liesti asmeniškai. Ir būtent liudijimas yra ta forma, kuri padeda išgirsti, kaip Dievas veikia žmogaus gyvenime, konkretaus žmogaus gyvenime. Yra John Pridmore istorija, kuris yra atkeliavęs iš nusikalstamo pasaulio, buvęs Londono mafijos grupuotės narys, jau lankęsis Lietuvoje ir štai sugrįžtantis atgal į Lietuvą pasidalinti savo istoriją, žmogaus, kuris atrodė, kad yra toliausiai nuo Dievo, kaip tik tai gali būti. Yra netgi Džono išversta knyga į lietuvių kalbą, būtent apie jo tą pokytį, kuris įvyko susitikus Dievą. Ir čia būtent įvyksta tas nuostabus momentas, tas patvirtinimas, kad na, nėra tokio širdies, kurios viešpats negali paliesti.
1: Mane užkabino verslininko pavardė Robertas Dargis, nes kartais mes galvojame, kad gailestingumas, na čia tokia katalikų bažnyčia, nelaimėlių bažnyčia, kuriems kas nors atsitiko, kuriems reikia paguodos, išgelbėjimo, o čia dabar, na, verslininko pranešimas, tai nebūtinai nelaimėliams, reiškia, tiems, kuriems labai sekasi ir koks čia galėtų būti liudijimas ir kuo čia dėtas gailestingumas pagaliau.
2: Na, sakyčiau, tikrai stereotipiškas toks turėtų būti požiūris, jeigu manom, kad Dievo reikia tik tai tiems, kuriems nesiseka. Manau, kad nueiti tam tikrą kelią, nueiti ir sėkmės kelią, susiduri su daug iššūkių, be bejonės. Tai nebūtinai, jeigu tu esi kažkaip nepasisekęs, turi būti tikintis. Daugybė pasaulyje yra žmonių, kurie yra mokslininkai, verslininkai, užima labai aukštus postus ir jie yra tikintys. Ir mes galime kaip tik matyti, iš kur ateina jų stiprybės šaltinis, iš kur ateina jų pasitikėjimas tiek savim, tiek aplinka. Tai visai kitas prieimas, jeigu tu turi tikėjimą, jeigu tu turi ryšį su Dievu, tai formuoja tavo pasaulėžiūrą, tai formuoja tavo išbuvimą iššūkiuose, kaip tu atsiliepsi juos. Ir iš tikrųjų, kai mes kalbam apie gailestingumo kongresą, kaip ir minėjau, gailestingumas reikalingas ten, kur pasireiškia sužeista žmogaus prigimtis, klaidos, silpnumas, kažkokios išdavystės ar visi kiti dalykai. Ir kiekvienas mes savo aplinkoje, nepaisant kur tu esi, ar šeimoje, ar darbe, susidurėme su tuo. Tad gailestingumo klausimas yra be galo aktualus. Ir tuomet yra ta vidinė kova, aš sakyčiau taip, pasirinkimas, o kągi tu darysi susidūrus su šiais iššūkiais, kaip tu atsakysi. Tai gailestingumo kongresas ir visi tie liudijimai, kuriuos mes girdėsime, mums rodo pavyzdį, kaip žmonės ieškojo to atsakymo, kaip atsakyti į iškilusius iššūkius, kurie nutinka.
1: Amžiaus grupės. Turbūt pagrindinė kalba kongrese bus anglų kalba. Žinoma, jaunoji karta turbūt pastaraisiais metais, ko gero, gal geriau angliškai kalba negu lietuviškai jau. Kaip yra su tais, kurie nemoka angliškai, bet norėtų pasiklausyti tų tarptautinių prelegentų? Ar čia bus jiems kažkokios galimybės, ar geriau apsidrausti ir net ir nežiūrėti tuos renginius, kurie vyks anglų kalba?
2: Mes labai kviečiame visus atvykti ir be bejonės, pamastėme apie tuos žmonės, kurie nekalba ir anglų kalba, todėl kad visas mūsų renginys yra verčiamas į skirtingas kalbas, tai reikia turėti ausinukus atsinešus ir instaliuotis programėlę Vatican Vox. Ir tuomet jūs girdėsite visus vertimus. Kuomet kalbame apie popietinės veiklas, ten galite pamatyti, kokia kalba bus skaitomas pranešimas ir į kokią kalbą bus galimybė išgirsti vertimą. Tokiu būdu tikrai tikimės, kad kiekvienas galės išgirsti ir pasimėgauti tuo turiniu.
1: Renginiai praeina ir mes apie juos pamirštame. Ką duoda toks renginys, didžiulis renginys, daugybė išlaidų, daugybė organizacinių iššūkių? Kokia jo prasmė?
2: Manau, kad tokie renginiai tai yra pirmiausiai šventė. Mes nuolat gyvename kasdienybėje. Ir ta kasdienybė mus įsuka, išgyvenam įvairiausius iššūkius. Mums dažnai reikia dėti daug pastangų tam, kad išeitume iš tų vadinamų burbulų, kuriuose užstringame, užsisukame. Ir galėčiau sakyti, kad Kalėdos, Velykos yra tos didžiosios šventės, ar ne, kurios sustabdo mūsų kasdienybę ir leidžia truputuką kitaip pažvelgti, iškristi iš tos kasdienės rutinos, įsikvėpti ir keliauti pirmyn. Kartais net ir to šventės dėja pasidaro rutiniškos. Mes nebeišgyvenam galbūt pilnai tų švenčių.

0: reikia kažko kito. Tad sakyčiau, jog tokie didžiuliai renginiai, jie ir yra skirti tam, kad mes, na taip paprastai tariant, iškristume iš tos kasdienybės, ateitume į Kairos laiką. Laiką, kuomet sustoja viskas aplinkui, kuomet negalvoju galbūt apie darbą, apie dar ką nors, kažkokį ypatingą įvykį, kuriame galiu pasižiūrėti į save kitaip, galiu pamatyti kitus, čia šiuo atveju ypatingai į žmonės iš viso pasaulio. Virš 40 valstybių dalyvauja šiame renginyje, tad labai svarbu suprasti irgi, kad mes nesam ta bažnyčia tik tai čia Lietuvoje, jinai yra visuotiniai, mūsų yra labai daug skirtingų įvairių, išgirsti tų žmonių pasidalinimus, kokius iššūkius jie išgyvena, su kuo jie susiduria kitame pasaulio krašte, taip pat bandantys gyventi evangeliją, kaip ir mes čia nais bandom, ar ne? Ir tie susitikimai be galo įkvepia, sustiprina ir vis tiek, kai pagalvoji, aš asmeniškai, kai pagalvoju apie savo tikėjimo kelionėje ypatingus momentus, tai dažnai tai būna kažkokie renginiai, nes vis tik tai yra atsitraukimo laikas, tai yra tarsi nedidelės rekolekcijos, kuriuose gali kažką išgirsti, suprasti, pasisemti, įsikvėpti ir manau, kad Viešpats nori laiminti mūsų susibūrimus. Jeigu mes ieškom, jeigu mes dedam pastangą, tai ten tikrai bus apstu jo malonės.
1: Čia tokie renginiai kaip sėkminės turbūt. Taip. Kai iš viso pasaulio žmonės gali susikalbėti tą pačią kalbą, ar ne?
0: Taip.
2: Laidoje Kultūra ir religija dalyvavo 6 pasaulinio gailestingumo kongreso režisierė Kristina Trinkūnaitė, parengė ir vedė Jūratė Kuodytė. Dėkodama uždėmesi mažosios studijos laidoms, maloniai primenu, kad visų mūsų laidų įrašus nesunkiai galite rasti LRT radiotekoje. Linkiu prasmingų susitikimų kongreso dalyviams ir atsisveikinu iki kito karto. Sudie.

0: vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: 100 metų pasakojimų.
2: Svarbiausių naujienų.
3: Ypatingų melodijų.
4: Jautrių akimirkų.
5: Politikos peripetijų.
6: Istorijų apie žmones.
7: 100 metų jūsų.
1: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
8: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
9: Speciali šimtmečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.
10: Seniorų savaitė Palangoje grįžta. Pokalbiai apie sveikatą, keliones ir gyvenimo džiaugsmą, koncertai, filmai, ekskursijos ir žygiai pajūriu, prasmingi susitikimai ir naujos pažintys. Daugiau informacijos seniorusavaitė.lt. Festivalį globoja Eurovaistinė. Rėmėjai – Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
8: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
11: Švenčiantin šimtmetį radio darbuotojams ir klausytojams linkiu, kaip aš, atsibūsti su radio stotimi ir palydėti dieną su radio stotimi. Aš nematau, esu neregys, todėl man balsas, garsas yra nepaprastai svarbu. Todėl tos laidos mano laukiamus ir tie jau darbuotojai tarsi pažįstame. Toks sutapimas, kad ir Aklųjų sąjunga šimtmetį švenčia, tai mes tarsi kartu galime švęsti. Linkiu visiems sveikatos, stiprybės ir gerų reportažų, kad eitų tiesiai mums į širdis. Pranas Pliuška, esu Pasvalio kultūros centro edukacinių programų organizatorius, humoro studijos Skans Juoks vadovas, o taip pat humoro grupės Molėtuvka iš Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos vadovas, režisierius ir scenaristas.

0: laikė nemirštanti klasika. Naujos spalvos modernizmo srovėje. Premjeros ir asmenybės. Birželio 2, 26 dienomis Marijampolėje. 12 tarptautinis Šventojo Jurgio meno sezonas. Informacija www.menosezonas.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
1: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Lrt radijas. 15 valandų. Čia Adomas Šimkus. Prezidentas Gitanas Nausėda sako neturintis priekaištų premjerei Ingai Ruginienei. Jo teigimu, dėl galimo ministro pirmininko keitimo turi apsispręsti pati socialdemokratų partija. Taip Nausėda žurnalistams komentavo pokyčius valdančiojoje koalicijoje. Vakar socialdemokratų partija nusprendė iš daugumos pašalinti Nemuno Aušrą, o vietoje jos pradėti politinės konsultacijas su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Ketinama peržvelgti ir dalį vyriausybės sudėties. Nausėda pažymėjo besitikintis, kad po šių pokyčių koalicija daugiau galės koncentruotis į realius darbus. Pokyčiai valdančiojoje koalicijoje vyksta po virtinės su Nemuno Aušra susijusių skandalų. Praėjusį mėnesį finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliko kratas partijos lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės Seimo kabinetuose, gyvenamosiose vietose bei partijos būsinėje. Per naujausias Rusijos atakas Ukrainoje skirtinguose šalies regionuose žuvo 7 žmonės, dar daugiau kaip 60 sužeista. Rusijos dronas taip pat smogė šalia panaudoto brandulinio kūro saugyklos, skirtos Černobylio atominiai elektriniai. Pareigūnai nurodo, kad radiacijos lygis išlieka stabilus, apie sužeistuosius čia nepranešama. LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas praneša, kad šalyje tvyro nerimas dėl galimų naujų atakų Kyjive.
1: Kyjivas kelias dienas, kaip sakant, tokių sprogimų nepatiria, bet įtampa tokia didėja, kadangi Maskva pagrasė Putinas, kad bus sprogdinamos dronų raketų gamybos tokie centrai, kaupė Rusija raketas ir dronus, kad surengtų vėl masinę ataką ir tokia įtampa didėja. O taip šiandien pagrindinės žmonių žūtis ir atakos yra Pafrontės regionos. Ir ten Zaporižėje žuvo 3 keli žmonės, Donetsko srityje, Kramatorskas, kur visą laiką atakuojama, žuvo 2 žmonės ir Černigovo regione jie specialiai sprogdina degalinės ir šiandien buvo jau 3 degalinės susprogdintos. Ir karas tęsiasi, žmonės žuvo.
0: LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas. Ukraina skelbia, kad praėjusią naktį Rusija į šalies teritoriją paleido daugiau kaip 200 dronų. Daugumą jų pavyko numušti. Armėnijoje tęsiasi balsavimas parlamento rinkimuose. Jie laikomi išbandymu premjero Nikolo Pašinjano pastangoms įgyvendinti taikos susitarimą su Azerbaidžanu. Be to Pašinjanas 3 milijonus gyventojų turinčią Pietų Kaukazo šalį siekia priartinti prie vakarų ir sumažinti jos priklausomybę nuo Rusijos. Tačiau šios rinkimų kampanijos metu buvo stebima didžiulė, kaip įtariama, Kremliaus organizuota dezinformacijos kampanija. Jerevane esanti Nara žurnalistė Sigita Vegytė pasakoja, kad daug rinkėjų yra tiesiog nusivylę ir neapsisprendę už ką balsuoti.
2: Karabachas tikrai yra svarbus nusivylimo

0: dalykas pavadinti ir taip toliau, man atrodo, kad tai yra tokia neužgėjusi žaizdas ir tas, nu tikrai žmonės nori taikos, tai ka, kaip derasi Pašinjanas, galbūt ne visi sutinka su tuo, tai yra vienas dalykų, bet ir šiaip kuo, pavyzdžiui, gal su jaunesniai žmonėm, kai daugiau kalbuosi, tai jie neranda partijos, kuri apskritai jų kažkokia ideologija atspindėtų, nes partijos gal mažai apskritai apie ideologijas kalba, jie kalba apie tai, apie karą, taiką, labai rinkimų kampaniją pastatyti ant karo ir taikos naratyvų, bet nelabai aišku, ką siūlo žmonėms.
1: Žurnalistė Sigita Vegytė. Armėnija ilgus metus konfliktavo su kaimininiu Azerbaidžanu dėl Kalnų Karabacho regiono kontrolės. 2023-aisiais per Azerbaidžano karinę operaciją ši teritorija buvo užimta, o dauguma vietos armėnų turėjo įsikelti. Praėjusį savaitgalį Vilniuje vykęs Šaltibarščių festivalis pritraukė beveik 180 tūkstančių dalyvių. Organizatorių teigimu, tai daugiausia buvo svečiai iš Vokietijos, Jungtinės karalystės, Italijos, Jungtinių valstijų ir kitų šalių. O bendra festivalio metu sukurta ekonominė vertė gali siekti apie 10 milijonų eurų. Šaltibarščių festivalis sostinėje vyko ketvirtus metus iš eilės. Jo metu ne tik skanaujama šaltibarščiais, bet ir vyksta įvairūs pramoginiai bei kitokie užsiėmimai. Šią naktį Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus. Vėjas bus nestiprus, temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietus su perkūnyje, vietomis smarkus, vėjas sustiprės, per perkūnyje bus kiek stipresnis iki 18 metrų per sekundę, temperatūra rytoj svyruos nuo 17 iki 22, nors vietomis sušils ir iki 25 laipsnių. 15 valandų, 5 minutės.
2: Sveiki, čia Edvardas Kubilius.
3: Žinot, mielasis, baisus buvo nemakščiai, baisus. Buvo didelė netvarka, nešvara, žmonės įpratę, saldainį išvinioju popieriuką ant žemės, vaikai taip pat. Nebuvo nei šiukšlių dėžių niekur miestelėje, nieko.
2: O čia nemakščių gyventoja Živilė Lembutienė, mokytoja, pasakoja, kaip baisiai nemakščiai atrodė sovietmečiu, kai jie čia atvyko dirbti pagal paskyrimą. Šiandien nemakščiai, Raseinių rajono miestelis prie pat automagistralės, dieviško grožio, švarus, tvarkingas, su visų dėmesį kaustančia gražuolė bažnyčia ir milžinišku Leono Tamulevičiaus jau 20 metų puoselėjamu aštuonračio muziejumi.
4: Žmonės nuo širdžiai, bėda kam atsitiko, tai tuoj pat padeda. Čia mes kaip Vokietijoje Bavarija. Atskiras kaimelis toks. Viskas lietuviška dar, viskas paprasta.
2: Ką tik nemakščiai atšventė 640-asias įkūrimo metinės. Tada proga jums ir papasakosiu daugiau apie šį miestelį bei jo žmonės. Ne tik paklausykit, bet ir kada nors, kai važiuosite pro šalį, užsukite čia. Tikrai verta.
5: Už Vilniaus.
6: Nu ką, judam. Nemakščių vyrai pagros jau ir apvažiuos ir nemakščius.
2: Čia Leonas Tamulevičius, istorijos ir technikos entuziastas, nemakščių svečius po miestelį vežioja savo paties sukonstruotą aštuonrate transporto priemonę. Leonas parodo miestelį, pasakoja apie jį, svečiams groja nemakščių vyrų grupės atliekamas dainas.
6: Žydi geras noras, dabar kaštonai žydi.
2: Ši diena, kai lankausi, nemakščiams ypatinga. Miestelis švenčia solidų 640 metų jubiliejų. Tad ir Leonui darbo netrūksta. Svečių grupelė viena po kitos tenka pavežioti po miestelį.
4: Pradžia buvo, kai buvo nemakščiams 620 metų, tai jau buvo muziejus nedidelis, bet jau žmonės ėjo, darėm šventę čia, kaip tik važiavom padėti gėles į kapines išradėjai. Tai va, dabar už 20 metų matot jau kiek išaugo. Iš muziejuko pasidarė muziejus.
2: Ir tikrai jau daug žmonių žino ir atvažiuoja ir planuoti ir neplanuoti. Ir jeigu jūs randa, jūs čia nuo ryto iki vakaro ir duodate su tai žmonėms.
4: Nu, tai jau šeštanį sekmanį jau matot, jau vasarą gražus oras ir pavežti nori ir patys žmonės nori pabūti.

0: pasėdėti ir va, dabar yra atvažiavę žmonių, tai taip po truputį eina, pradeda jau atšyla orai, o taip tai buvo mažai žmonių, bet šiandien šventė, tai dar daugiau žmonių, vis tiek koncertai bus dideli trys ir taip didžiulė šventė, matot, nemakščiai vėliavėlėm papuošti visi, taip atgyja jau.
1: O tik aš jau užkabino tiek tų vėliavėlių?
0: Seniūnėje, nu vis tiek reikia pasipuošti, nes prie autostrados kaimas, Nemakščių miestelis, tai turi būti gražus. Dar vienas dalykas vežioju, tai visiems vaizdai, matėt, šiandien kaštonai žydi, vėliavėlės plazda, tai...
1: Miestelio šventė be jūsų yra neįsivaizduojama. Vis tiek jau per 20 metų ir muziejus, ir jūsų aštuonratis važiuojantis dalykas, ir jūs pats esat simboliai. Neįmanoma miestelio šventė be jūsų.
0: Ne, nu ką, nereikia susireikšminti. Aišku, įmanoma, visada šventė švęs toliau, bet kažkokį akcentą vis tiek duoda tas aštuonratis, vis tiek tai yra pirmasis pasaulyje aštuonių ratų automobilis. Čia buvo išrastas, tai čia galim vien tik tam šventę daryti. Nu ir mes kas metai padarom po šventę, šiemet irgi bus.
1: Jūs vis tiek nemakštiškis esat, čia yra jūsų gimtinė, gyvenat Kaune, bet iš esmės čia grįžtat praktiškai kiekvieną savaitgalį. Jum patinka tai, kaip Nemakščiai šiandien atrodo?
0: Jo, patinka. Patinka, galėtų dar geriau atrodyti, bet tai link to ir einam. Būtų gerai, kada tuose Nemakščiuose biškai dievulis palaikytų ilgiau, pažiūrėti, kas čia bus. Tai va visų noras pabūti dar čia. O šiaip tai tikrai puošiasi, darosi, žmonės tvarkosi patys, kas kiek gali, matot. Jau visai kitokios sodybos aptvarkytos ir jau tikras miestelis. Jo, tarp autostrados ir Žemaičių plento vieta gera, susisiekimai, smagu.
1: Lietuvoje visokių situacijų yra, kai kur ten, sakykime, miesteliuose veikiančios institucijos nesutaria, konkuruoja, pykstasi, o čia Nemakščiuose. Štai, jubiliejus didelis, 640 metų. Visi surėmė pečius, stengiasi dėl šito miestelio, ar nelabai?
0: Visi. Ir rajonas padeda, ir kas tik gali, ir ūkininkai, ir, nu, ir remia, ir deda, tai aš čia gal mažiausiai prisidedu. O taip tikrai žmonės nuo širdžiai. Tikrai jokių pykčių nėra, yra tik tais nusiteikimas šventė ir visada, jeigu bėda žmogui, visi padeda. Viens kitą pažįsta, žinot, ne miestas, kad laiptiniai nepažįsta, kas gyvena, o kaime tai čia. Bėda kam atsitiko, tai tuoj pat padeda, jeigu kam vėl kas nors atsitiko, tai tuoj apipliotkyje, tai čia, žinot, viens kitą pažįsta, tai tame ir gerai yra. Čia mes kaip Vokietijoje Bavarija. Atskiras kaimelis toks. Viskas lietuviška dar, viskas paprasta.
1: Žmonių ekonominė situacija vis tiek logistiškai. Nemakščiai yra labai geroje vietoje. Čia pat rajono centras Raseiniai. Iki Kauno netoli, iki Klaipėdos įmanoma nuvažiuoti. Autostrada, susisiekimas puikus. Galima sakyti, kad iš esmės ekonomiškai Nemakščiai visai neblogai laikosi. Nėra čia daug vargstančių, tokių skurstančių, prasigėrusių ir nieko daugiau iš gyvenimo ar nenorinčių ar negalinčių paimti žmonių.
0: Kai aš sakau, iki jūros 100 kilų. Jeigu žiūrint Amerikos masą, jisai pripat visai. O mūsų gal kai kam ir tolokai, bet iš tikrųjų iki jūros 100 kilometrų. Į Šiauliai ir Tauragė ir visi turi darbus, važiuoja kas į Tauragę, kas daug labai Raseiniuose dirba žmonių, Vidukliai. Taip kad kas nori, darbo turi. Čia žmogų pasamdyti, padirbti yra sunku, nes visi turi savo darbus. Kas nenori dirbti, tai nenori jau, bet taip tai čia. Nu viskas po biškį klesti į gerą pusę. Sakau, kad tik būtų dangus.
1: Palankus ar ne, kad dar galėtumėt ilgiau čia, žiūrėti, kaip čia tiems Nemakščiams klojasi.
0: Jo, tai čia nereiktų visko slėpti. Jo, smagu, šiaip smagu, kad šiuo metu esam čia ir galima taip ramiai sau pašvęsti.
2: Aš esu Anykščių kultūros centro populiarios muzikos atlikėjo grupės Užgaidos vadovė Regina Šaltytė Stumburienė.
3: Anykščių kultūros centro direktorė Diana Petrokaitė.
1: Gerai, ir ką tik jūs važiavot, Leono Tamulevičiaus aštuonrate transporto priemonė su motoru, visus Nemakščius matėt, kokie įspūdžiai?
3: Pirmą kartą gyvenime su tokia transporto priemonė važiavau. Pirmiausia, įsivaizdavau, kad tie Nemakščiai yra labai mažas kiemelis, miestelis, kaimukas, o dabar labai gražiai žmonės gyvena. Galbūt, kad šventė šiandien, todėl labai daug svečių matyti sulaukė ir labai svetingi žmonės. Mes Šalčių šeimoje šiandien pietavom, aš galvoju, kad čia visi labai geri žmonės ir įspūdžiai patys geriausi.
2: Aš labai džiaugiuosi Nemakščiais, todėl, kad čia gyvena mano sūnėnas Andrius Šaltis, kuris taip pat dalyvauja menų mėgėjų kolektyvuose ir dainuoja Nemakščių vyrai kapeloje ir dainuoja duetuose ir jo dukra muzikuoja čia ir aš čia esu ne pirmą kartą, vat kaip Diana, pirmą kartą patekusi į Nemakščius, o čia, kadangi jų sodyba yra šalia, prie ežero, tai mes čia labai dažnai būnam ir mūsų šeimos, giminės suėjimai čia būna, tai mes labai džiaugiamės.
1: Ir turbūt jau, kai turit galimybę, visada aštuonračiu pravažiuoja, taip, paprašo
2: kelno, kad pravežtų. Tikrai ne pirmą kartą važiuojam su aštuonračiu, tai yra puiki transporto priemonė.
3: Labai nustebino bažnyčia. Aplankėm bažnytėlę, Šalčiai visi su užgėdom ten ir gėdojo ir dainavo. Liaudiška daina, labai mes žinom tą istoriją statybos, kaip žmonės prisidėjo prie jos, uždegėm žvakutes ir tokia gera aura šitą miestelį, taip kad čia turi labai geri žmonės gyventi.
1: Bet labai keista, jūs pirmą kartą Nemakščiuose.
3: Aš net, nu, taip, nu tai Anykščiai ir Nemakščiai. Tai
2: Anykštienė grina.
3: Aš grina Anykštienė, tai čia atstumai tokie ir kai nėra artimųjų, tai tiesiog neteko užsukti. Tai aš labai džiaugiuosi, kad pirmas kartas gyvenime vėl nutinka.
1: O jūsų šita grupė Užgaidos turbūt karts nuo karto čia atvyksta padainuoti.
2: Ne, mes pirmą kartą. Taip, mes pirmą kartą čia. Čia mūsų tokia mainų graži programa. Praeitais metais pas mus Obolinėse Anykščių šventėje buvo Nemakščių vyrai atvažiavę ir mes sutarėm taip, kad mes jiem atiduosim skolą atvažiuodami, kada jie mus pakvies į kokią šventę. Nu ir kai toks gražus jubiliejus 640 metų Nemakščiams, nu tai jau mums čia didelė garbė, kad mus pakvietė, mes labai džiaugiamės. O mūsų grupė Užgaidos, tai mes ir juokaujam. Jeigu mes labai gražiai padainuojam, tai yra Užgaidos, jeigu pro šalį, tai Užgaidos.
1: Gerai, jūs Anykščių kultūros centrui vadovauja, taip? Čia vis tiek Nemakščiai mažesnis, bet vat matot šventės programą. Kaip jums atrodo, Lietuvos tokios nedidelės gyvenvietės turi pajėgumo jau kelt tą kultūros lygį, taip kad jau sakytumėm, žinot, net ir lipirli, kurli šmurli kažkokį, tai ne kažką ten sudainuoja, bet jau žmonės savo pasidaro šventę, padorė kaip šventė.
3: Be abejonės, aš tuom net nebejoju. Todėl, kad va tokiuose miesteliuose, tokiuose kaimeliuose gyvena tikri žmonės, kaip aš sakau, tikri muzikantai, tikri dainininkai, kurie semia ir tą tradiciją tęsia ir savo protėvių, senelių, tėvų ir net ir šitos Šalčių šeimojimas matom tą testinumą. Tai, kad žmonės regionuose, miesteliuose gyvena ir tikrai turi ta tikra tradicinė kultūra, tai be abejo, ir tas turi testis. Ir kita kultūra, ta didžioji, ta tikroji, kai sako profesionalus meno, didžiuosiuose miestuose, niekas nesako, jos irgi reikia, bet tai yra atvežtinė. Ar į miestelius, ar į regionus, ar į tuos didesnius miestus, tai yra atvežtinė. Taip, kur ir profesionalus, kurie pas mus. Bet kad Lietuva gyvena kultūriškai labai stipriai, kiekvieną savaitgalį pasižiūrėkit festivaliai, šventės, miestelių, sukaktis. Labai daug kultūros visoje Lietuvoje.
1: Praktiškai tik spėk apvažiuoti.
3: Nespėsim. Norint, nespėsim.
1: Bet žmonės sako, nieko nevyksta, nieko nėra, iš namų neišeina, užsidarė.
3: Na, tie, kurie sofos lygoje būna, kurie niekur neina, mato tik tai televizorių, įsijungia dvi programas, bet tai jų problema, jau čia nebe tų kūrėjų problema, nebe tų, kurie eina ir nespėja. Lietuvoje labai gera gyvent, mes pervažiavom tą atstumą nuo Anykščių iki čia. Dieviškas grožis tos Lietuvos, dabar žydėjimas toksai metas, be galo geri jautrų žmonės ir įdomus ir kūrybingi, na, čia visur pasidairius. Mes gyvenam pačioj geriausioj valstybėj, šaly ir krašte ir visaip kaip.
1: Tik nuo dronų reikia apsisaugoti.
3: O nuo dronų, tai čia aišku, kad visi turim prie to prisidėti, kad nuo jų apsisaugot. Negalvot, kad apsaugos kaimynas arba ten kita šalis. Mes visi tam turim ruoštis ir prie to prisidėti. Ir skirti dalį ir savo lėšų, ne tik tai koncertui, bet ir kitiem dalykam.
1: Gerai, kultūra, susibūrimai, visa kita. Jūs gesat abi kultūros atstovės. Jau po to, kai čia netaip seniai Lietuvo, vienas droniukas įskrido, kiti du įskrido ir nieks jų nerado. Pradedat galvoti apie tai, ką reikėtų daryti masinio susibūrimo metu, kai daug žmonių susirenka.
3: Mes ir turėjom tą įvykį tuo metu, kai mes ruošiamės renginiui. Mes turim priedagą kultūros centre. Aišku, tai buvo, sakykime, dar toksai nerimtas tas signalas, nors ir raudonas, bet mes save patikrinom, kiek galim priimti žmonių. Atėjo ir iš gatvės, atėjo to renginio dalyviai ir jau mes galvojom, kad po trijų dienų spektaklis ir išparduoti visi bilietai, ką mes darysim. Mes tiesiog praplėtėm tas ribas, tai nebūtinai turi būti priedanga, tiesiog saugi erdvė. Reikia dabar ruoštis, ne tada, kai tikrai, jeigu bus ta diena. Duok Dieve, kad jos nebūtų, gal ir nebus. Bet kad visi tam turim ruoštis ir tai rimti dalykai, tai faktas. Ir mes galvojam apie savo žiūrovų ir kolektyvų dalyvų saugumą, nes visą laiką pilnas kultūros centras. Lina Andrulienė, kultūrinį renginių organizatorė Nemakščiuose.
1: Ir artėja 640 metų Nemakščių miestelio jubiliejus. Ir kaip jums sugalvot, kokia ta šventė bus?
3: Jau vasario mėnesį pradėjome galvoti visą bendruomenę, kaip mes švesime, kaip mes norime pažymėti tą datą. Tai tiesiog susirinkome prie kavos puodelio ir diskutavome. Ir nutarėme, kad reikia įtraukti visą bendruomenę.

0: bendruomenę, įvairias socialinės grupės, tiek gimnazijos atstovus, tiek kaimo bendruomenės, kurios yra labai aktyvios Nemakščių seniūnijoje. Tada galvojame, kaip jas įtraukti. Na, jeigu 640, tai visiems mums reikia parodyti, kad toksai gražus ir garbingas skaičius yra. Tai nutarėme padaryti instaliacijas. Kaip matėte, mūsų teritoriją puošia gražios instaliacijos, skaičiaus 640. Ir kiekviena bendruomenė, kurių yra 5, paruošė tą instaliaciją. Taip pat pradinių klasių kolektyvas paruošė vieną instaliaciją, darželio bendruomenė bei vyresniųjų klasių mokiniai, tėveliai ir mokytojai visi įsijungė į šitą procesą. Taip pat, jeigu gimtadienis, tai reikia torto. Tai pradėjom galvoti, koks tas tortas turėtų būti. Ir pagalvojom, kad tam torte turėtų atsispindėti mūsų praeitis, dabartis, skoniai. Taip ir gimė ta idėja sukonstruoti tokį milžinišką torto karkasą, papuoštą miestelio nuotraukomis, kurias istorinės mums dovanojo Leonas Tamulevičius, iš paukščio skrydžio Nemakščių miestelį apžvelgė Mantas Barčas, o vėl mūsų aktyviosios kaimo bendruomenės, kurių yra 5, iškepė net 640 keksiukų. Tai tokia buvo mūsų idėja, kaip įtrauktas bendruomenės ir padaryti tą šventę šiek tiek turtingesnė, kaip girdite skamba muzika ir visos bendruomenės dalyvauja, bei mokyklos, kultūros centro kolektyvai dalyvauja programoje, ruošė, kūrė ir taip mes sulaukėme tos gražės šventės.
1: Iš esmės ne tik Nemakščių miestelis, bet visa seniūnija su tom taip. Plus dar 5 bendruomenėm. Ar ne, taip. Nemakščių yra bendruomenė ir plus kiti 5 kaimeliai su savo bendruomenėm. Taip,
0: taip
1: maždaug.
0: Taip, taip, Nemakščių seniūnija vienyje 5 kaimo bendruomenės. Taip, iš viso tai Pašešuvio, Mažosios Viduklės, Užkalnių, Balčių ir Nemakščių čia vietinė, Nemakščių bendruomenė Santalka. Tai visos taip darniai vat, susibūrė ir švenčiam.
1: Iš esmės, tai, ką mes dabar matom šitą rezultatą, tai yra jūsų žmonių vienybės rezultatas, vienybės išdava. Daug kur Lietuvoje, tiksliau, kai kur taip nėra. Daug to susiskaldimo. Aš nekartą sulankęsis Nemakščiuose ir čia daug kas sako mūsų stiprybė, tai, kad mes labai nesipykstam, dirbam ranka rankon. Kodėl taip yra?
0: Todėl, kad draugiški žmonės, na, iš tikrųjų, gal ne visai ne, taip yra, kad nesipykstam.
1: Tai žinoma, kad visko būna, bet jūs vienu metu dviejų švenčių neorganizuojat skirtingose miestelio vietose. Suprantat, kai
0: neorganizuojam, ir suburiam netgi, kad kiekviena bendruomenė neorganizuoja atskirai, bet susitelkia ir ši šventė yra išskirtinė tuo, kad Pašešuvio kaimo bendruomenė teikia projektą ir įsilieja jų projektas į šitą miestelio šventę, kad ji būtų gražesnė, turtingesnė ir atlieptų įvairių socialinių grupių kultūrinius poreikius.
1: Jūs pati kiek metų čia užsiemat kultūrą?
0: 10.
1: Ir kaip vertinat kultūros lygį Nemakščiuose ir apylinkėse?
0: Gerai, iš tikrųjų, ta kultūra Nemakščiuose tikrai labai yra gyva. Turim labai stiprų Nemakščių vyrų kolektyvą. Labai džiaugiamės, kad, kaip ir matėt scenoje, kad jau auga jaunoji karta ir muzikos mokytoja Eglė Dambrauskienė tuos vaikus motyvuoja, juos moko ir įsilieja į bendras šventes. Taip pat ir Ričardas Krivickas aktyviai įsitraukė į tą kultūrinį gyvenimą ir paruošė šventėm vyresnių klasių mokinius. Bendruomenės labai aktyviai dalyvauja kalendorinėse šventėse, užgavėnėse, ruošėsi ir kaukės, ir patiekalus. Tai iš tikrųjų Nemakščių bendruomenės yra labai aktyvios ir jos puoselėja tą šių dienų kultūrą.
2: Nemakščių vyrai ir legendinė daina, dėkoju tau gyvenime.

0: Aš esu Remigijus Laugalis, Nevakščių seniūnas. 2000 metų, 26 metai.
1: Ar neatsibodo?
0: Kai savo darbą myli kartais ir būna tokių vakarų ir naktų, kad ir užmėgti neina, bet paskui vėl pailsi, praeina savaitgalis ir vėl ateini darbą, atrodo, kad tik tais dar vieną mėnesį dirbi šiuose pareigose.
1: Ką tik nulipot nuo scenos ir kartu su Nemakščių vyrais sudainavo čia vieną dainą. Kodėl jums reikia muzikuoti?
0: Matot, aš gimiau tokioj šeimoj, kur buvo labai muzikali šeima. Aš šeštą klasę baigęs pradėjau bažnyčioj vargoninkoti, septynės klasės, kai baigiau jau dviejose bažnyčiose, po to ten baigiau vidurinių mokslus ir kažkaip atgal atgyjo tą muziką, be jos aš kažkaip ir negaliu. Ir pradėjau dirbti seniūnų, subūrėjau tą ansamblį, kuris buvo iširęs seniau, tada Zenonas Burba vadovavo, paprašiau, kad jis ateitų pavadovauti. Ir taip po to jis jau užtarnautą pensiją išėjai, tada perėmė mūsų kits vadovas, Juozapas Juščius. Ir mes taip tęsėm tą.
1: Tai jūs dabar kaip seniūnas pala vadovaujate šiam giedotojų būreliui?
0: Jo, mūsų tas pats vyro ansamblis yra, bet jis yra, Juozapas Juščius sako, aš su tom giesmėm man sunkiau. Jis tik padeda, kur natas pučiamaisiais papūsti, mes ten ir pučiam ir visą, ir giedam, ir važinėjom. Mes tą norim tradiciją išlaikyti ir į Šiaulius važiavom pas Gintarą tokią Joniką. Ir Žemaičių kalvarį vyskupai labai patinkis, kažkodėl mumis kviečiasi. Tai kažkaip, kai vertina. Ir ko gero, neblogiausiai pagėdam, už kitus neprasčiausiai vietoj.
1: O Nemakščių vyrai, tai yra, na, sakykim, pop muzikos vyrų grupė, ar ne? Kiek jūs laiko esat jau susibūrę, kaip jūs aktyviai koncertuojat?
0: Ši grupė susibūrė 2000-aisiais rudenį. Aš kai tik pradėjau 2000-aisiais dirbti ir tada, kai sakau,
1: 26 metus, taip. Nemakščiai, taip. Turi savo Nemakščių vyrų kolektyvą.
0: Taip. Taip, Lietuvą beveik visą esam išvažinėję, buvom ir Lenkijoje, ir Kroatijoje, kovo 11 mumis kvietė atlikti koncertą, ten dar šokėjai važiavo Raseinių ir mes atlikom, taip apvažiavom.
1: Daug. Žodžiu, kultūrinio gyvenimo Nemakščiuose tikrai netrūksta, faktas.
0: Netrūksta ir taip vertina ir kiti, kad Nemakščiai, kad mes esam taip susibūrę ir kultūra, ir seniūnija, ir gimnazija, ir bažnyčia. Ir visas bendruomenės. Jeigu mes darom renginį, pavyzdžiui, užgavinės, šiemet darom šitoj bendruomenį, kitą metą kitoj bendruomenį. Ta bendruomenė daugiausiai turi įdėti to vargo, nes visur morės ir jūtus, o mes atvažiuojam po kokią, padarom vieną
1: po dalelytę
0: ir visi paskui, o tokį mūsų ir kitos seniūnijas ir kitur pavydė mums už tą, ką mes tokį dalyką kažkaip, nu pat pradžios aš pradėjau jos burti ir taip tokį. O man pavyko ir seniūnaičiai labai geriai, ir bendruomenės pirmininkai visi tokie šaunos, kur galima susitarti. Jokių pikčių niekada nėra buvę, jokių kaprizų.
1: Dabar apie ūkį ir bites. Jau jūs seniūnauja 26 metus. Puikiai galit pasakyti, kaip šis miestelis atrodė prieš 30 metus ir seniau, ir kaip jis dabar, jeigu žiūrėtume į infrastruktūrą miestelio. Visur apipjauta, mačiau net šiandien kažkas su šitų trimerių žolė pjovė, nežinau, ar čia jūsų darbuotojas ar ne, bet iš esmės tikrai gražus tvarkingas miestelis, bet toks gi ne visat buvo.
0: Aš kai pradėjau dirbti, ir tada neseniai buvo, atėjau, vadinami kolūkiai išsiardė, tarybiniai ūkiai, ir žolė buvo, iki, kaip sako, iki diržo, ir bėda buvo, ir komunalinės paslaugos, jos nespėdavo. Bandėm tada su bendruomenėm, mes neturėjom tik su dalgiais tada, galėjom pjauti to senoviniai dalgiai, nebuvo jokių trimirių, jokių nieko, paskui po truputį, ir įsivažiavom, ir sakau, kai visas bendruomenės taip draugiškai, mes nežinau, kokius 5 kartus gal esam gražiausiai tvarkom miestelis rajone laimėję, nes tikrai dabar kaip pasikeitė, jeigu žmonės dabar gali kalbėti, kad blogai gyvenam, tai tikrai jokio dugno mes nematom. Kas nori dirbti, užsidirba, čia yra įmonių, važinėjai į Raseinius ir žinok, tikrai gyvenimas pas mūsų pagerėjus, žmonės yra labai geri. Kartais ką nors biškiai, jeigu, kaip sakom, liaudiškai pabamba, bet jie visada bėda bus, kas reikalas tie atvažiuos padėti, siūlus padėti ir tie verslininkai, ūkininkai visada renginiams ir dabar visim renginiams mums skiria lėšų, kad galėtumėm gražiai atlikti.
1: Dabar aš girdžiu žmonių, čia yra perkastos ir kai kurios gatvės, normalią nuotekų sistemą jūs čia dabar diegat, ar ne šitą miestelį, kad ne visi žmonės turi galimybę prisijungti prie centrinių nuotekų tinklų?
0: Mūsų tas miestelis kaip koks iš paskutiniųjų, nes pas mūsų reikėjo tada siurblinės 8 statyti, kada tarybiniais laikais jie pastatė, jinai ar vieną dieną, ar dvi dienas, kur užsikeša, tolte veikė. Ir dabar toks miestelis, tas nuotekas mes laukiam, mes labai jų laukiam. Jeigu Raseinių vandenis ne visada spės atvažiuoti, ne visada ištraukti, tai įsivaizduoju, o su savo traktoriais ištraukus vežti, patikrins, sustabdys baudas. Čia tik tais, nežinau, kas jums sakė, bet 95% tai tikrai už yra ir patenkinti. Yra

0: Dalis tokių, kur jau buvo įsivedę savo tą valymą, tos, tai jau jie gal nenorės. Bet pats tas įsivedimas, aš žmonėms sakiau, jūs nepergyvenkit, nes 22 eurai metros, tai yra čia pigų palyginis.
1: Bet iš esmės sudaryta galimybė žmonėms prisijungti. Jau tas projektas užbaigtas yra, viskas.
0: Ne visai. Ne visai, bet jau jis iki lapkričio mėnesį. Dabar jie tur visi rašyti prašymus, ateiti seniūniją, kad norime, kad jūs prijungtumėt.
1: Tai žodžiu, galimybė sudaryta, bet dabar žmonės sprendžia.
0: Dauguma jau atėjo, jau trūksta visai nedaug. Nes kiekvieną mėnesį penktadienį paskutinį darom Raseiniuose posėdį su vandenais, šitas, kur veda tas visus įrangą, tą visą, kur kloja, su jais viską pasitarė.
2: Živilė Lembutienė, seniorė, pelnytam poilsė su, bet 10 metų dirbu dar, būdama seniorė, dar dirbu.
1: Ir dirbat mokykloje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoje ir jau
2: šokdina. Šokdinu, choreografija mano
1: jūsų
2: buvo
1: aistra.
2: Bacila mano buvo, kuria aš...
1: Bet šiaip daugybę metų čia Nemakščiuose dėstėt lietuvių visiems.
2: Dėsčiau lietuvių. Labai daug ką dirbau. Labai filmus statėm, į meninius skaitimus važiavom. Dabar daug poezijos yra išleidę Nemakščiai, yra daug kūrybingų žmonių. Esam 14 knygučių išleidę. Tu poetų sava.
1: Baigat mokslus ir savo jaunystę atsikrausto čia į Nemakščius.
3: Taip.
1: Kaip jums tie Nemakščiai apskritai? Dabar jau jūs galite įvertinti daug metų čia pragyvenus, išauginus, išaugdžius ne vieną kartą ir visus pažįstat.
2: Žinot, mielasis, baisus buvo Nemakščiai. Baisus. Ir aš, kai atvažiavau, galvoju, tik tuos metelius, kadangi mum pagal paskyrimą reikėdavo tėvynėje atidirbti ir aš dingstu. Buvo didelė netvarka, nešvara, žmonės įpratę, saldainį išvinioju popieriuką ant žemės, vaikai taip pat. Mokykloje dirbantys žmonės tiesiog nuolat vedėme kovą. Švaros, gerbkime savo aplinką. Nebuvo nei šiukšlių dėžių niekur miestelėje, nieko. Toliau, atsimenu detalę. Mokytojas vienas pasako, ar žinote, kad šiemet Nemakščiams sukanka, aš neprisimenu kiek, bet kažkoks jau didelis skaičius, tai turbūt dar 500 buvo su kažkiek. Ir mokytojų kambarį, o man mintis, darysim šventę. Tyla. Nieks jokio atgarsita, ar žinot, kad Nemakščiam 500 kažkiek tai. Ir suprantate, kodėl? Turbūt jau tauta, tam tikra dalis, nebebrangino savo istorijos. Ir buvo nesvarbu, ar čia 500, ar čia kažinkiek. Ir pirmą kartą šventėm, 3-5 metų atgal, kai šventėm pirmą kartą, jau laisvoje Lietuvoje. Tada buvo Irena Bertašienė, tokia seniūno pavaduotoja. Labai daug dirbom, sutinusiom kojom vaikščiom besiruošdami. Ir ten koplytstulpis buvo pastatytas, žodžiu, tokių įsimenančių kažkokių taškų buvo padaryta su menininko pagalba, kad būtų kažkas pažymėta Nemakščiuose. Ir šita moteris sakė, dėl Nemakščių eisiu krovinais kauliukais. Bet suprantat, iš karto kitas požiūris į savo kraštą. Ir dabar, pavyzdžiui, nebėra tos nešvaros, žmonės nebemeta bet kur, nes tie žmonės, kurie gauna paramą socialinę, eina dirbti, eina švarinti miestelį. Ir viskas, eini, niekur vėjas nenešioja jokio šiukšlės, atsirado šiukšlių dėžių. Ir be to, jeigu jau kas nors numesta, tai tie praeina. Ir, o žinote, tvarkinga aplinka žmogus savaime įpareigoja palaikyti tą tvarką, grožį ir neteršti ir negadinti jo.
1: Taip,
2: tai
1: va, toks
2: pasikeitimas.
1: Labai ryškus ir čia labai toks buitinis, kasdienis. Kitas yra dalykas, jūs sakot, sovietmečiu Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, žmonės vietos, turbūt ir visoje Lietuvoje, nelabai jau kažkaip vertino tą savo istoriją, jau gal buvo taip suniveliuoti, tarsi gal jie ir primiršė. Dabar Nemakščiuose situacija yra visiškai kitokia. Jeigu aš ateičiau, jum pasakyčiau, nu čia nieko gero, tas miestelis istorijos neturi, jūs man duotumėte galvą. Tikrai. Nu tikrai.
2: Taip.
1: Tai vat, kaip tą istoriją jūs nemakšiškiai įprasminat? Labai paprastas būtinis pavyzdys. Seniūnijos išnykę kaimai yra akmenų visą alėją. Pas jūs padaryta surašyti kaimų pavadinimai. Kaip dar aštuonračio muziejukas yra, kuris pririnkęs daug nemakščių istorijos, ar ne?
2: Puikus, nepaprastai didelis entuziastas šio darbo yra Leonas Tamulevičius.

0: jau yra ypatingas žmogus, ypatingas. Kada susitinki su juo, jis nieko nekito nesako. O žinai, va ten radau kažką, parsivešiu. O dabar dar va čia ką, dar padarysim tokią teritoriją, dar tą padarysiu, dar tą. Visą laiką šuoliais į priekį, ką jisai padarys. Tai va irgi yra labai mylintis. Žinot, kas labai žmonių širdis, aš manau, savotiškai pripildė to turinio bendruomenės. Labai daug reiškia bendruomenės. Ypatingai, aš manau, kur yra entuziastų, kurie vadovauja, kad ir vienas žmogus. Jis apie save suburė 2, 3, paskui 5, 10. Ir va, mūsų bendruomenės yra kelios, ten 4, 5. Va, kaip pavyzdžiui, dabar 640 prirašyta. Tai organizatorius sumanė, kad kiekviena bendruomenė vieną didžiulį skaičių, kuo gražesnį, kai tik išmano, padaro. Ir kartais lyg ir per daug tų, bet sakau, jau visi dabar įsimins, kad nemakšims tikrai 640, kada akise visą dieną šitiek skaičių. Ir visi nešė, visi ko gražesnis tengiasi padaryti. Ir visada, kas bebūtų, visada bendruomenės dalyvauja. Viena tą padaro, kita tą padaro. Čia vienas buvęs meras mūsų kalbėjo, kad nemakšiai tuo yra Bautronis, taip, kad tuo nemakšiai ir ypatingi yra, kad jie labai moka susiburti, labai bendrystė stipri, ryšiai geri tarp bendruomenių ir tikrai yra toks, sakyčiau, tvirtas ryšys vienos teritorijos, antros, trečios.
1: Į Nemakščius atvažiavęs, nu niekaip negali nepastebėti bažnyčios. Milžiniška, didelė, daug kas sako, tokiam miesteliui, kur gyvena dabar kiek čia 500 žmonių, jūs čia per didelė prabanga tokią bažnyčią turėti. 600 su virša, ne?
0: Taip, šiuo metu.
1: Per didelė prabanga. Ta bažnyčios istorija, kaip nuo senų laikų buvo didelė medinė bažnyčia Nemakščiuose ir taškas, ar ne? Ir tada ateina antrasis pasaulinis karas, ją susprogdina.
0: Taip, taip. Žinote, ir ilgokai buvo tokia greitosiom suremta medinė bažnytėlė.
1: Čia jau po to su bombardavimu.
0: Taip, taip, taip. Ir, nu, žmonės jau svajojo, norėjo, bet, žinote, pagrindą statyboms davė iš čia kilusio Petro Butkaus surinktos lėšos. Jisai kunigas
1: Australijoje
0: gyveno ir važiavo per Ameriką, per Europą pas dvasininkus lietuvius. Ir rinko lėšas, ir tas lėšas padavė Nemakščiams. Bet jis pats nespėjo. Jį parvežė tik ir palaidojo šventoriuje. O jo kūną parvežė jo bičiulis toks, nu, pats irgi ligonis stebėtina, čia buvo labai gražius laidotuvis. Bet va, jis davė pagrindą ir čia dirbo tada Rimkus toksai senas kunigas ir jis pradėjo.
1: Kuris mirė čia, ar ne, irgi tarnavo ir mirė. Čia apie tą mes kalbam ilgametį Nemakščių kleboną.
0: Taip, taip. Jis mirė jau ne čia, bet jis buvo išvežtas į Kauną kažkur kaip. Šita puošta jinai yra akmenimis iš lauko, jeigu matėte.
1: Fantastiškai atrodo.
0: Taip, tai tą padarė iš čia kilęs mūsų buvęs mokinys Arvidas ir buvo netgi nelaimingas atsitikimas, kitas žmogus ten aukštai lipo į bokštą ir nukrito, susilaužė sprandą ir taip toliau, bet viskas gerai, sugijo, gyveno toliau. Bet va šitas žmogus, jis vaikšto, iš čia tebe gyvena, tikrai aš kai jį pamatau, tai su didelė pagarba žiūriu. Jokio ypatingo pasiruošimo, akmens apdorojimo, nieko, bet matyt, gabumai iš prigimties. Ir jis va šitaip gražiai tą išorinę apdailą atliko labai.
1: Tai čia
0: gražiai.
1: Tas, kur nukrito ir toliau
0: ne,
1: gyvena.
0: Ne.
1: Tai čia tas jūsų buvęs mokinys, sakėt, ar ne? Jis.
0: Taip.
1: Ir jūs juk buvot jau čia gyvenot Nemakščiuose daug metų, kai buvo užbaigta ta bažnyčia ir buvo vis tiek jau pasidžiaugimas bendruomenės. Kaip jūs tą laikotarpį atsimenat? Žmonėms buvo svarbu, jų galų galegi gyventų irgi metė pinigus. Taip. Nepakako to kunigo iš čia kilusio Australijoje gyvenusio mirusio surinktų pinigų.
0: Tarp kitko šventoji yra tokia lenta ir ten netgi yra pavardės surašytos, kas kiek aukojo. Vienas žmogus labai įsižeidė, kai jį nutvėrė su labai maža piniginė ir jis padavė tik tiek, kiek turėjo. Jis buvo pasiryžęs daugiau duoti, bet
1: antrą kartą
0: nieks nebepaprašė, o į tą lentą jį įrašė su ta maža suma.
1: Taigi, taip tariant, ta Nemakščių bažnyčia irgi yra jūsų tapatybės dalis?
0: Aš manau taip, nes iš tikrųjų labai kunigai, tiesa, labai gražiai visas šventės pažymė. Pavyzdžiui, ten mamos diena, tai visos moterys esančios būna apdalintos gėlėmis, gal ir kitur tai dar, aš nežinau. Bet, žodžiu, pareina visi tokie šventiškai nusiteikę ir pabuvę bažnyčiai tikrai.

0: 40 suviršom, nu gal 50. Pačio jėgoj žmogus išvažiavo širdies operacijos daryti ir...
1: Nebegrįžo. Ir dar vienas įdomus faktas, aš tokio tikrai nesu girdėjęs. Napoleonas Bonapartas su savo kariuomenė traukdamasis ėjo per Nemakščius. Papasakokit, kas įvyko jam beinant?
0: Taip, tai žmonių atmintyje toks drastiškas įvykis. Buvo miręs žmogus ir atvežtas į bažnyčią laidoti. Kaip tik tuo metu kariuomenė ėjo per Nemakščius ir kadangi buvo išvargę, iš žmonių pareikalavo, atėmė grūdus, duoną, ką tik buvo įmanoma, bet žinoma, neturėjo kur susidėti. Todėl pamatė, kad atvežtas žmogus, išmetė mirusį, o į jo karstą supylė grūdus ir dar visokį gerą valgomą, ką buvo gavę Nemakščiuose. Ir toliau link savo tėvynės. Tarp kitko, jeigu jums įdomu, mūsų istorikai atsekinėjo, ar neliko koks nors suvargęs prancūzų kareivėlis Nemakščiuose. Ir liko. Viena moteris, tokia labai įdomi asmenybė, jau mirė. Jo senelis, jau jinai senyva buvo apie 90 metų, 80 metų. Tai jo senelis buvo didžiulį sodą užveisęs kažkur šalia Nemakščių. Ir pavardėjo kažkokia buvo keista. Jau mes ne vienas nematėm ir negirdėjom jo. Bet jinai, va dabar laisvos Lietuvos metais, jinai ieškojo Prancūzijoje kokie ten archyvai buvo ir atkapstė šito savo senelio pavardę. Tikrai jis buvo išėjęs su Napoleono armija, tikrai negrįžo. Toliau dar buvo kitas žmogus toks ir direktorius mokyklos istorikas labai mėgdavo, žinot, tokių šaknų ieškoti. Ir jis sakydavo, žiūrėk, jisai toks garbanotas, toks apvalainas labai. Linksmas toks, labai entuziastas viskam, a tik nėra jis susilikęs prancūzų palikuonis. Šito mes neištyrinėjom, bet va, išvelgė tame žmoguje, ar tik jis nėra, žodžiu, norėjusi, kad čia daugiau. Bet va, tos senelis, čia sodų didelių žmonės nebuvo užsiveisę, nes, žinote, seni laikai, 19 amžius, išsimaitinti tik tai šeimai, o sodas jau yra prabanga. Tuo labiau pragyventi kažkaip sodo gėrybės pardavinėti, valstiečiai dar nebuvo sugalvoję. O va šitas žmogus senelis jau buvo ir sakė, didelis sodas ir labai gražiai vaisius taip toliau.
1: Sako Živilė Lembutienė, Nemakščių gyventoja, ilgametė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, mums truputį daugiau ir giliau papasakojusi apie Nemakščius. Raseinių rajono miestelį, ką tik atšventusi 640-ąjį gimtadienį. Čia Edvardas Kubilius, daugiau laidų iš Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.

0: vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: 100 metų pasakojimų.
2: Svarbiausių naujienų.
3: Ypatingų melodijų.
4: Jautrių akimirkų.
5: Politikos peripetijų.
6: Istorijų apie žmones.
7: 100 metų jūsų.
1: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
8: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
9: Speciali šimtmečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.

0: Deepte radijas. 16 valandų. Čia Domas Šimkus. Prezidentas Gitanas Nausėda sako neturintis priekaištų premjerei Ingai Ruginienei. Jo teigimu, dėl galimo ministro pirmininko keitimo turi apsispręsti pati socialdemokratų partija. Taip Nausėda žurnalistams komentavo pokyčius valdančiojoje koalicijoje, kai vakar socialdemokratų partija nusprendė iš daugumos pašalinti Nemuno Aušrą, o vietoje jos pradėti politinės konsultacijas su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Taip pat neatmetama keisti vyriausybės sudėtį, galbūt įskaitant ir premjerą. Nausėda sako besitikintis, kad po šių pokyčių koalicija daugiau galės koncentruotis į realius darbus.
1: Dėl premjerės aš asmeniškai premjerei priekaištų neturiu. Vėlgi, jeigu norime padaryti dar radikalesnius vyriausybės perkrovimus, tai yra socialdemokratų teisė ir aš tikrai nenoriu jiems nurodinėti, ką jie turėtų šitoje situacijoje daryti. Aš esu pasirengęs dirbti su šia naujaja valdančiaja koalicija. Jeigu bus naujasis premjeras, be jokios abejonės, tai bus jis naujos vienybės, kas jis bus, kokie bus jo prioritetai, galime nujausti, kas tai gali būti. Tikrai turiu pakankamai neblogą ryšį, konstruktyvų ryšį su daugeliu iš socialdemokratų partijos vadovų. Susitinkame nuolat, kalbamės, diskutuojame.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Vyriausybė palaiko siūlymą prostitucijos pirkėjams nustatyti 10 kartų didesnes baudas. Pagal administracinių nusižengimų kodekso pataisas, naudojimasis prostitucijos paslaugomis užtrauktų baudą iki daugiau nei 1,5 tūkstančio eurų, už pakartotinius pažeidimus iki daugiau nei 1,25 tūkstančio. Valdantieji teigia, kad šis projektas padės sumažinti prostitucijos poreikį. Seimas pataisoms yra pritaręs po pateikimo. Apsvarščius komitetuose, projektas į parlamento salę turėtų sugrįžti dar šį mėnesį. Ekspertai ragina nepaisyti pastaruoju metu socialiniuose tinkluose plintančių apsimetėlių žinučių, kuriomis vartotojai informuojami apie tariamą netinkamą veiklą ir yra kviečiami spausti ant neaiškių nuorodų. Ant jų paspaudusių vartotojų paskyros gali būti nulauštos. Pasak informacinių technologijų saugos eksperto Tolvido Braškio, siekiant išvengti galimų problemų, reikia pasirūpinti paskyrų apsaugą.
2: Kibernetinių grėsmių tikrai didėja, tai tiek paprastą gyventoją apima ir verslą apima. Stengiamasi pakenkti asmenims, kurie galbūt turi tą prieigą prie daugiau gyventojų. Tai tokios paskyros yra jiems vertingesnės, per jas tikimasi išgauti daugiau informacijos arba galbūt net pavogti duomenų apie asmenį. Galbūt tikisi rasti finansinių duomenų paskyroje. Jeigu žmogus, kuris turi savo socialinę paskyrą, turi prisidėjęs bankinę kortelę, labai dažna tikimybė, kad jeigu neturint papildomų apsaugos priemonių įsijungus, būna kartais kortelės išnaudojamos. Reikėtų pagalvoti šiai dienai, jeigu turi tokių paskyrų, kas juose yra.
0: Informacinių technologijų saugos ekspertas Tolvidas Braškys. Daugėjant dirbtinio intelekto apraiškų šiuolaikinėje literatūroje, Europos rašytojų tarybos vadovas sako, kad technologijos niekuomet nepakeis žmogaus kūrybos. Pasak Sebastiano Portelo, tik gyvas žmogus gali generuoti naujas gyvenimo diktuojamas idėjas.
3: Kalbant apie literatūrą, esame įsitikinę, kad žmogiškas kūrybiškumas ims viršų. Gal norėtum?

0: kad dirbtinės technologijos kai ką už mus padarytų, bet tikrai ne rašymą. Rašymas yra mūsų aistra. Manau, ilgalaikėje perspektyvoje tas vadinamasis generatyvinis DI galbūt išliks, bet nepakeis rašymo, nes tai pakeistų apskritai visą sistemą, visą procesą. Dirbtinis intelektas nekuria. Tas, kas mums atrodo kaip kūryba, iš tikrųjų yra tik tais bibliotekų imitacija. Tai nėra inovacija savaime, o būtent dėl inovavimo mes rašome, leidžiame, verčiame naujas knygas.
1: LRT klasikai per vertėją sakė rašytojas Sebastianas Portelas. Neseniai pasirodė įtarimų, kad 3 iš 5 prestižinio tautų sandraugos trumposios prozos konkurso nugalėtojų savo kūrinius galėjo parašyti naudodamiesi dirbtiniu intelektu. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Vilniuje vakar per Lithuanian Pride eitines į minę mesto dūmų užtaiso. Tuo įtariamas 69-aisiais gimęs vyras. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimų. Per LGBT plus bendruomenės eitines už lygybę vakar iš viso buvo sulaikyti 8 asmenys. Artimiausią naktį Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus. Vėjas bus nestiprus, temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietus su perkūnija, vietomis smarkus, vėjo gūsiai per perkūniją kai kur sieks iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, nors vietomis sušils ir iki 25 laipsnių. 16 valandų, 5 minutės.
2: Žydintis sodas. Sveikinuosi su visais klausančiais LRT radijo. Prie mikrofono aš Rūta Simanavičinė ir kviečiu klausytis laidos Žydintis sodas. Šiandien dėmesys bus skirtas hortenzijų auginimui. Jų plati pasiūla lemia tai, kad hortenzijas galima auginti tiek dideliuose plotuose, tiek mažuose sklypeliuose ar net vazonuose, kurie nuostabiai atrodys balkonuose ar terasuose. Išgirsite medelynų savininkų įžvalgas ir patirtis, kaip užsiauginti gausiai žydinčias hortenzijas. Pirmiausia, apsilankiau Alytaus medelyne, kur mane pasitiko su vyru Viliumi besidarbuojanti Sandra Kvietelaitinė. Jauna šeima savo verslą pradėjo būtent nuo hortenzijų auginimo.
3: Mes kartu su vyru įkūrėme medelyną prieš 5 metus. Kaip nusprendėme, vyras augo gėlininkų šeimoje, jisai vis nuo mažens matė, kaip auga gėlės ir jam jisai net negalvojo kitos profesijos, kaip kažką daryti su augalais. Man irgi nuo mažens patiko sodinti. Turėjom kaimą, tai visada ten važiuodavom, gėlynus padėdavau mamai daryti, padėdavau ravėti vasarą, man kažkaip patikdavo. Ir tada, kai susipažinom su vyru, dar studijavom, po studijų pradėjome nuo kelių hortenzijų ir kelių šilauogių. Ir taip ir 5 metus išpuoselėme, kad turime nemažą augalų asortimentą.
4: Ar jūsų studijos buvo susijusios kaip nors su augalais?
3: Studijavau logistiką ir prekybą, vyras žemės ūkio vadybą.
4: Pradėjot nuo hortenzijų, tai galvoju, ar nebuvo pradžiai kokių nors paprastesnių augalų?
3: Tuo metu jos tik tais atsiradinėjo ir populiarėjo. Buvo įdomu pabandyti, kas čia tokie dideli žiedai ir įspūdingi. Dėl to nusprendėme hortenzijas pabandyti, o prie hortenzijų ir šilauogės, nes visi nori ir kažką paragauti, ne tik užauginti ir grožėtis.
4: Šiandien mes plačiau pakalbėsim apie hortenzijas. Kaip jūs jas auginot? Galbūt pirkot iš užsienio sodinukus, ar kažkaip pats dauginimo procesas, ar tai iš šakelės, ar kaip?
3: Pirmieji augaliukai buvo iš kolegų Lietuvoje. Tada pabandėme dauginti jas patys, ką buvo galima dauginti. Tada įdomesnių veislių siuntėmės iš užsienio, nes Lietuvoje ne visų yra. Taip ir tas asortimentas didėjo, platėjo.
4: Sakot, viskas prasidėjo nuo kelių hortenzijų. Kokias pradėjo auginti? Galbūt kokios pirmos klaidos buvo, su kuriomis susidūrėt?
3: Viskas prasidėjo nuo Vanilla Fries, kaip ir turbūt pas visus, bet ji pasirodo nebuvo tokia gera, kaip tikėtasi. Nes pradėjo žmonės sakyti, kad šakos išsvyra į šonus, net laiko lietaus. Galbūt ir genėjime klaida buvo netinkamai išgenėta, ne visi žinojo, kaip tinkamai genėti. Dabar manau, kad jau dauguma žmonių žino, kaip tinkamai jas genėti.
4: Jeigu paminėtumėt, pradėjot nuo vanilą Price. Kiek dabar tų hortenzijų rūšių turit?
3: Taip, yra šluotelinės, didžialapės, švieselapės. Bet tokios pačios atspariausios tai yra šluotelinės hortenzijos.
4: Pavyzdžiui, jeigu pradedantiesiems, tai nuo kokių jūs rekomenduotumėt pradėti auginti?
3: Tik nuo šluotelinių, tiesiog pasirinkti tinkamą aukštį.
4: Ir šluotelinės kokio jos maždaug aukščio būna įprastai?
3: Labai įvairaus. Pati žemiausia gali būti 40 cm, pati aukščiausia net iki 3 metrų.
4: Taip, ir jeigu galbūt išskirtumėm kiekvieną tą principą, paminėjot rūšis, šluotelinė hortenzija. Ko nori būtent tas augaliukas, kokių sąlygų jam reikia?
3: Šluotelinės hortenzijos nori vandenuko, jos tikrai mėgsta vandenį, karštą vasaros dieną, jos puikiai parodo, kad joms jau reikia vandenuko. Antras žingsnis būtų trašos, nepagailėti trašų. Trečias dalykas – genėti tinkamai. Tikrai negailėti, iškirpti visas smulkias šakeles, palikti kiekvienos naujos šakos po du pumpurus.
4: Kaip jau galėtumėm pastebėti, kad jau tas augaliukas liūdi ir kad jau to vandens jam per mažai, nežinau, tie žiedeliai kažkaip keičiasi.
3: Lapeliai pradeda žiūrėti žemyn.
4: Taip, tai čia šluotelinių hortenzijų įnoriai. Kuo kitos rūšys skiriasi?
3: Taip, didžialapės gali augti šešėlyje. Saulutė joms nepatinka. Priešingai nei šluotelinėms. Šluotelinėms patinka saulė, kuo daugiau saulės, tuo gražesni žiedai. Toks skirtumas ir didžialapę būtina sodinti į rūgščią durpę. Jau negalima į kompostą, į savo esamą žemę, jau grinai rūgščią durpę, nuo rūgščios durpės keičiasi jų žiedino spalva. Iš ružavos gali pasidaryti net mėlyną. Kuo rūgštesnėje dirva, tuo mėlynesnis žiedas.
4: Tai čia panašiai kaip šilauogėms gali taikyti tą patį.
3: Taip, švieselapės, jos puikiai žiemoja pas mus, tik irgi tas skirtumas yra, kad jas reikia sodinti šešėlyje. Ant saulės jos nudega, jos nuo dirvos nesikeičia spalva, jeigu nusiperki rožinę, tai ir bus rožinė, jeigu balta, tai balta, jeigu ryškesnė rožinė, tai ir bus ryškesnė rožinė. Jos prasiskleidžia iš karto tą spalvą, ne taip kaip šluotelinės ar didžialapės. Iš šluotelinės keičia spalvą palaipsniui, iš žalios pasidaro rožinė, tamsesnė arba šviesesnė.
4: Tai galima sakyti, kad kiekvienas sodo, sodybos, ūkio šeimininkas gali auginti hortenzijas, nes na, įvairios sąlygos.
3: Tikrai taip.
4: Bet tai čia pakalbėjom apie rūšis. Tai pavyzdžiui, šluotelinės tos hortenzijos, štai čia dabar stovim prie Melba Fries. Bet yra ir daugiau matytų veislių, kokių turite.
3: Taip, yra Limelight'as, Polar Bear'as, Diamantino, Pastel Green, Little Lime'as, Herkules, Sundae Fries, Vanilla Fries.
4: Kiekviena ir ta veislė matyt turi savo kažkokį įnoringumą.
3: Kiekviena veislė turi savo tam tikrą aukštį. Renkasi dažniausiai žmonės pagal spalvą ir kokio nori aukščio. Jos visos prižiūrimos vienodai. Šitos šluotelinės vienoda priežiūra. Gal tik išskirsiu žemaūgės, jas truputį kitaip reikia genėti. Jų taip stipriai nereikia genėti, kaip šitas aukštesnės hortenzijas.
4: Pagal aukštį tai paminėjot, kad gali būti nuo 40 cm netgi iki 3 metrų, ar ne? Ir galioja visoms, ar galioja tik tai šluotelinėms?
3: Tik tai šluotelinėms.
4: O pavyzdžiui, kitos hortenzijos, tos, kur auga pavėsyje,
3: jos iki 1,50 m, manau, daugiausiai gali užaugti.
4: Dabar štai stovim prie tų hortenzijų ir kokios yra pačios populiariausios. Atvažiuoja žmonės ir visada žinot, kad prašys tų pačių.
3: Vienareikšmiškai populiariausia Melba Fries, dėl to nesi sodriausia bordinė spalva. Ir visi nori kažkodėl tos ryškios bordinės spalvos. O jeigu nenori tos ryškios, tai tada atvyksta pirkti Polar Bear'o arba Limelight'o.
4: O galim pažiūrėti, kaip jos atrodo.
3: Tai jos Polar Bear, tai čia kaip polarinė meška,
4: tai baltos.
3: Baltas kūginis žiedas labai didelis. Limelight'as žalsvesnis. Kas nori žalesnio ir truputį kad rausvėtų. Tada galiu parodyti dar pačias žemiausias Groundbreaker. Pačios žemiausios, jos nusidažo ne visos iš karto, o palaipsniui. Vienas žiedinas būna baltas, kitas rožinis, taip keičiasi nuolatos. Kuris buvo baltas, paružavuoja, kuris buvo rožinis, pasidaro bordiniu.
4: Tikrai šitoks gražus ir mislingas augalas, bet aš kaip suprantu, tai jeigu dabar nusipirkom tokį sodinuką, reikia dar persodinti ar jau taip gali raukti?
3: Reikėtų persodinti. Hortenzijoms reikėtų didesnės talpos vazono arba sodinti į dirbą. Groundbreakerį tikrai galima auginti vazonuose, prie namo įėjimo, terasuose, balkonuose.
4: O tas gerėjimosi laikas, kaip paminėtumėt, nuo kada jau pradedama grožėtis tais žiedais ir kiek ilgiausiai jie gali džiuginti?
3: Nuo vidurio vasaros iki vėlyvo rudens jos džiugina. Tai tas žydėjimo laikas labai ilgas palyginus su kitomis daugiametėmis gėlėmis ar krūmais.
4: Hortenzijos iš jūsų medelyno auginamų augalų ar tai sudaro didžiąją dalį, ar visgi yra dar kiti dominuojantys augalai?
3: Vienareikšmiškai hortenzijos pagrindinis augalas, kurį perka kiekvieną dieną nuo sezono pradžios iki vėlyvo rudens. Labiausiai mėgsta sodinti tarp hortenzijų spygliuočius, burbulinius arba stiebinius. Dar raugerškius labai pamėgo sodinti su hortenzijomis, raudonį

0: Augerškių lapeliai labai gražiai žiūrisi su baltais hortenzijų žiedais ir dar su smilginiais augalais mėgsta maišyti. Paskutiniu metu ypač išpopuliarėjo stiebinės hortenzijos.
1: Kažkur čia matėm, galim prieiti.
0: Tarp stiebinių hortenzijų labai populiaru sodinti spygliuočius, kurie auga apvaliai. Tiesiog maži burbuliukai. Iki tarkim 70 cm ar 50. Hortenzijų skiepo aukštis maždaug metro aukštyje ir labai gražiai susižiūri tokia kompozicija.
1: Ir kiek jos auga?
0: Jų kotelis nebeauks, auks tik tai kepurė. Čia bus stiebelis kaip medžio, o kepurėlė bus tiesiog vidury vasaros daugybė žiedų.
1: Mes gal taip plačiau nepaminėjom apie stiebinės hortenzijas. Kam vertėtų jas auginti, o kam visgi geriau nesirinkti?
0: Manau, kad auginti gali visi tie, kurie nori. Žinau iš savo patirties, nes gyvenu labai vėjuotoje vietoje ir tikrai joms nieko nenutinka, nesulaužo jų vėjas. Svarbiausia padaryti stiprią atramą tiems pirmiems porą metų, kol sustiprės kotelis.
1: Atspalvių įvairovė, tai čia matom irgi yra ir šviesus, ir rožiniai.
0: Nuo baltos iki sodriai bordinės spalvos.
1: Kaip pavyzdžiui, jų populiarumas, ar žmonės labiau renkasi tas tradicinės tokias hortenzijas, ar išbando jau ir stiebinės?
0: Paskutiniu metu ypač išpopuliarėjo stiebinės hortenzijos, jų atvyksta net iš įvairiausių miestų įsigyti.
1: Esu pastebėjus, tikrai yra ir hortenzijų parkų, kur tiesiog žmonės gali grožėtis, ir tų pačių ūkių. Konkurencija šioje srityje yra, ar labiau toks kolegiškumas, nes na, taip visi mėgsta jas, tai reikia daug ir auginti.
0: Kažkokios konkurencijos tikrai nesijaučia, tiesiog kiekvienas auginame sau ir savo klientams.
1: Da, ir jūs esate iš Alytaus, tai galima sakyti, kad Alytuje hortenzijų na, pačiame mieste, soduose, sodybose galėtumėm daug rasti.
0: Tikrai taip. Manau, ko ne kiekvienoje sodyboje.
1: Bet ir paminėjot, kad atvyksta ir iš kitų miestų, nežinau, galbūt net iš užsienio atvažiuoja būtent pas jus.
0: Būna, kad tenka siūsti į užsienį.
1: Nusipirkom sodinuką, ar ne? Jau sodinsime, tasai gylis. Kokį reikėtų?
0: Gylis nėra svarbus, labiau svarbu plotis. Hortenzijų šaknys labiau eina į plotį. Jeigu jūsų dirva sunkesnė, tuomet reikia palengvinti. Galima durpę palengvinti. Jeigu jūsų dirva lengvesnė, smėlingesnė, tuomet reikėtų dėti kompostą, truputį pasunkinti tą dirvą, kad būtų derlingesnė. Maksimaliai iki 50 cm duobutė turėtų būti.
2: Žydintis sodas. Apie hortenzijų įvairovę, auginimo ypatumus pasakoja Alytaus medelyną su vyru Viliumi puoselėjanti Sandra Kvietelaitinė. Moteris tikina, kad įsigijus hortenzijas nereikia skubėti jų trešti.
0: Mūsų medelyne hortenzijos būna patręštos ilgalaikomis trašomis, dėl to pirmą sezoną nerekomenduojama trešti. Reikėtų tik sekantį sezoną pasitręšti.
1: Pavyzdžiui, kokios tos trašos, jos yra specifinės, tarkim, pat žmogus. Jisai gal namuose turi trašų daržovėms, tiesiog gėlėms. Ar tinka tokios įprastos, ar reikia specifinių?
0: Tiesiog tinka kompleksinės trašos, tokios kaip žydinčioms gėlėms, šilauogėms, rododendrams ir panašiams augalams.
1: Matyt, kiekvienas augalas turi savo kažkokią tai riziką. Kas kelia tas rizikas hortenzijoms?
0: Ant hortenzijų kažkokių gyvybių neteko pastebėti, kiek auginome, neteko susidurti su kažkokiais kenkėjais, kad reikėtų imtis kažkokių priemonių.
1: Ir ten, pavyzdžiui, kažkokių ligų, ar ten grybinių?
0: Grybinių nebent, jeigu labai lėtingas sezonas tuomet. Bet šiaip nelabai pasitaiko. Jos tikrai gana atsparios.
1: Kiek laiko jinai gali naderėti pačią gražiausią savo versiją, o kada visgi jau galim pastebėti, kad augalas jau kankinasi?
0: Manau, kad jos su kiekvienais metais tik gražėja. Dėl to, nes jas kiekvienais metais reikia gana stipriai nugenėti. Jų šakos nuolatos atsinaujina ir nelieka to seno krūmelio.
1: O tasai genėjimas specifika, nežinau, kokias klaidas padaro žmonės?
0: Žmonės gaili genėti. Neišgeni tinkamai ir tada sako. Man išsvyra nuo lietaus ir panašiai. Kiekvienas smulkias šakeles reikia visiškai iškirpti, stambes sumedėjusias palikti po du pumpurus nuo apačios. Ir taip kiekvienais metais su kiekviena nauja šaka genėti reikia kovo mėnesį.
1: Jau esat visokių tų hortenzijų matę, nežinau, pas jūs sodyboje kokios auga?
0: Pas mane sodyboje auga living serijos. Čia dabar kalbu apie krūminės. Turiu polarbierų, bloody mary, sundiaphrys, limelightų, stiebinių turiu irgi. iki Limelight'ų ir Polar Bear'ų.
1: O pavyzdžiui, būna taip, kad kiekvieną sezoną ieškot kažkokios tai naujos veislės.
0: Kiekvienais metais bandome įtraukti į asortimentą vis naujesnių veislių. Dėl to, nes kiekvienais metais nori žmonės vis žemesnių veislių, o jos naujesnės. Tai kiekvienais metais atsiranda asortimente po bent vieną naują veislę.
1: O iš tų pačių naujausių veislių ką galėtumėt paminėti?
0: Groundbreakeris.
1: Tai kur keičias
0: spalvas. O šiais metais visos naujienos dar auga. Dar netinkamos parduoti, truputį per mažos.
1: Ir pavyzdžiui, hortenzijas žmonės net ir džiovina. Jeigu paminėtumėt plačiau apie tą panaudojimą, kaip galime džiaugtis po to, kai jos jau laukia tą savo grožį parodo?
0: Hortenzijas tikrai galime pasilikti ilgesniam laikui. Net ir tarkim vieniems metams reikia į vazą įpilti truputėlį vandens, nuskinti patį gražiausią žiedą, palikti tą truputėlį vandens, kad jisai išgaruotų, sugertų hortenziją ir tada palikti džiūti be vandens. Sudžius ir lieka su spalva, su viskuo.
1: O pavyzdžiui, jeigu žmonės merktų į vazą, ten sako, alyvoms ten reikia kotelį perpjauti į keturias dalis, kad ilgiau išliktų. Yra kokių nors patarimų, kaip vazoje išlaikyti ilgiau hortenziją?
0: Su hortenzijomis irgi vazoje sudėtinga ilgiau išlaikyti. Reikia ir tą kotelį pakarpinėti. Kiti sako, ir į karštą vandenį deda, kad jos ilgiau būtų. Puikiai pasitarnauja dekoravime vestuvių, krikštynų, gimtadienių ir panašių švenčių.
1: Jeigu dar paminėtumėt galbūt apie tuos kitus augalus trumpai, ką dar auginat asortimente ir ką dar žmonės šalia viso to gali išsirinkti.
0: Auginame įvairius dekoratyvinius medelius, turime daugybę vaiskrūmių, tokių kaip serbentai, agrastai, šilauogės, sausmedžiai, aktinidijos, vynuogės. Iš dekoratyvinių augalų turime alyvų įvairiausių, nuo japoninių iki įprastų, azalijų, rododendrų, šeivamedžių, įvairių krūmelių, tokie kaip pusleniai, beigelės, medžių irgi nemažas asortimentas, nuo svyrančių iki aukštų, nuo žydinčių iki vedančių obuliukus.
1: Ir pavyzdžiui, kaip pastebit tas sodininkavimo tendencijas, vis tiek matyt, kiekvienais metais kažkas pasikeičia. Ar būna taip, kad na, stabiliai, žinot, jūsų tas darbas įprastas, žinot, kada kiek ko nupirks ir niekas čia nesikeičia.
0: Tikrai stabilumo nėra, nes kiekvienais metais vis nauji klientai, klientų ratas plečiasi, kaip ir minėjau, atvyksta iš kitų miestų. Tarkim, jeigu žmogus darosi naują želdyną, tai jis tada perka didesnį kiekį augalų, nes jam reikia ir medžių, ir krūmų, ir kažkokių kitokių augaliukų. O jeigu tiesiog toks pomėgis yra žmogaus, jis ateina kiekvieną kartą nusipirkti kažkokią naujieną.
2: Taip apie hortenzijų auginimą kalbėjo Sandra Kvietelaitinė. Jis su vyru Viliumi puoselėja Alytaus medelyną. Pradėjo verslą nuo hortenzijų auginimo, o dabar turi plačią augalų įvairovę. Žydintis sodas. Kita mano pašnekovė Raminta Kilčiauskienė iš Pagirių medelyno. Jame taip pat gausi hortenzijų kolekcija. Kokios naujausios veislės ir kaip išsirinkti, pasikalbėjau su Raminta vienoje iš augalų mugių.
1: Iš tų šluotelinių hortenzijų, gal jūs galite tiesiog paminėti, kokias tas veislės turite?
3: Turim tai žalį oboliuką iš tokių žemaūgių, limituotos tos veislės lyvingų kolekcijos. Labai gražiai, jinai netgi nebus balta, jinai bus tokia žaliai balta. Iš tokių žemesnių dar irgi turim labai gražias petiflori, petišėri, irgi jos vienos bus bumbuliukai, kitos bus labai gražios tokios pailgos. Ir jos irgi labai gražiai pražys baltai ir tada labai labai gražiai nužavės. Tai va šitas va hortenzijas galima gražiai auginti ir vazonuose.
1: Tiesiog persisodinusi didesnį vazoną?
3: Didesnį savo žemę, sakysim, juodžemį pasimaišiu su kokia rūkštesnė žemė, sodinant, pasilaistot ir džiaugiatės.
1: Aš mačiau, kad yra labai ir skirtingų žiedelio formų.
3: Žiedas kaip fūlas, va tokia, jinai pati žiedlapiai labai gražus.
1: Tokie jos. Kaip pailgesni
3: tai, jie. Va, irgi galima auginti ir į žemę, galima ir į vazoną sodinti. Labai gražiai irgi papuoš.
1: Bet jinai bus kokio aukščio?
3: Jinai nebus aukšta, jinai irgi apie 1,20 m auganti. Aišku, jeigu auginsit vazonuose, tai jinai ir to 1,20 m nepasieks, jinai bus truputėlį žemesnė. Sakysim, va šitos va baltos, čia skaitosi vienas iš didžiausių žiedų. Ir jisai irgi būna baltas kaip sniegelis. Ir krūmas pakankamai nemažas.
1: O kuri, pavyzdžiui, iš tų veislių yra, na, tokia patirėčiausia, kurią gal net ir sunku kažkaip tai įsigyti?
3: Iš tokių sunkiai įsigyti. žemų, tai vat yra va šita vat lyvingo visa kolekcija. Gali būti ir žemaūgės, gali būti aukštesnės, gali būti baltos, gali būti švelniai ružavos, gali būti labai ryškiai tokios avietinės.
1: Kiek laiko jūs jau prekiaujat hortenzijomis?
3: Jau žinokit, kokių 12 metų tai tikrai. Nes pradžia tai buvo vieno veislė, tik tai Vanilla Fryse, Polar Bears, Sandia Fryse ir buvo visiems, dar buvo Pinky Vinky. Tai vat visiems žinomos, visiems tik tai tos veislės ir daugiau jokių. Dabar, kai atvažiuoju su didelio kolekcija, tai aišku, nu vat ateina vienos veislės, po to sakom, noriu ir šitos, ir šitos.
1: Ir pavyzdžiui, jos visos gali derėti tarpusavyje.
3: Galima, sakysim, netgi pradžiai sodinti žemesnės.

0: aukštesnės, dar aukštesnės.
1: Paminėkit, gal kiek tų skirtingų veislių hortenzijų turit?
0: Apie 30 veislių, tai tikrai, gal net ir 40. Nuo pačių žemaūgių, sakau, iki aukštų, nuo šviesiai baltų iki tamsiai bordinių.
1: 12 metų jau prekiaujat hortenzijomis, kada buvo ta didžiausia banga, o gal visgi dabar yra pats pikas?
0: Ne, žinokit, kiekvienais metais kol kas tikrai išlieka. Populiari, nes jos žiemoja gerai, nereikalauja didelės priežiūros ir visiems labai patinka žiedai.
1: O sugeba žmonės padaryti klaidų augindami hortenzijas, ar nelabai įmanoma?
0: Gal nelabai įmanoma. Jas reikia, sakysim, tik tai gražiai nusigenėt pavasarį, pasitrešt ir viskas. Ir jos po to labai džiugina gražiai žiedais. Ir džiugina labai ilgai, nuo liepos antros pusės, arba dabar jau, sakysim, turim tos, kurios anksčiau pradeda žydėt, tai nuo liepos pradžios iki pat šalnų.
2: Išskirtinės hortenzijų veislės pristatė Pagirių medelyną su vyru Vaidu plėtojanti Raminta Kilčiauskienė. Laida Žydintis sodas šiandien buvo apie hortenzijų auginimą. Tikiu, kad kiekvienas gali išsirinkti tinkamiausias hortenzijas savo sodui. Jeigu nespėjote išklausyti visos šios laidos, ją taip pat galite rasti LRT LT radiotekoje. Aš dėkoju, kad klausotės ir kviečiu nepraleisti kitų žydinčio sodo laidų. Kitą penktadienį jūsų lauks pokalbis su ilgamžiu agronomu selekcininku Pauliumi Ciplijausku. Gražaus jums savaitgalio linkiu ir atsisveikinu iki kito penktadienio.

0: Šią vasarą patirk dar daugiau įspūdžių. Dalyvauk skaitymo iššūkyje vasarą su knyga. Iki rugpjūčio pabaigos perskaityk 3 knygas, registruok jas svetainėje vasarasuknyga.lt arba artimiausioje bibliotekoje. Tavęs laukia 3 skaitymo užduotys, o jas įveikus smagios staigmenos. Vasara su knyga – 3 kart daugiau įspūdžių.
1: Alytuje birželio 12-14 dienomis.
2: Adrina, FC Baseball, Alytaus žalesis choras ir legendinė grupė Dinamika.
1: Eisenos, mugės, programos visai šeimai.
2: Alytuje birželio 12-14 dienomis.
1: Žalio krašto, žalia ir širdis.
3: Seniorų savaitė Palangoje grįžta. Pokalbiai apie sveikatą, keliones ir gyvenimo džiaugsmą. Koncertai, filmai, ekskursijos ir žygiai pajūriu. Prasmingi susitikimai ir naujos pažintys. Daugiau informacijos seniorusavaitė.lt. Festivalį globoja Eurovaistinė. Rėmėjai Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
4: Šeštadienį socialdemokratų taryba svarstė 3 savo ateities scenarijus. Ar padarytas pasirinkimas tai pragmatiškai išreikšta partijos valia? Ar vis dėlto testas, kiek įtako socialdemokratams iš tiesų turi pirmininkas Mindaugas Sinkevičius? Ir kokią ateitį tokiu būdu savo užprogramavo didžiausia kairiųjų partija? Apie tai diskutuosime LRT aktualių studijoje pirmadienį po 9 valandos žinių.
5: Šį pirmadienį laida 10.12 tiesiogiai nuo atgimusios išganytojo galvos Vilniuje, kur gausybė piligrimų sutraukė gailestingumo kongresas. Kuo ypatinga ši vieta ir kaip ji keisis ateityje, renginio akcentai, kuo Vilnius svarbus tikintiesiems iš viso pasaulio, aptarsime nuo 10 iki 12 valandos.
6: Mėly radio darbuotojai, linkiu nepalaužiamos valios ir laisvo žodžio. Dirigentas Simantas Jonas Šimkus.

0: svarbiausių naujienų,
1: ypatingų melodijų,
2: jautrių akimirkų,
0: politikos peripetijų,
1: istorijų apie žmonės.
3: 100 metų jūsų.
4: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
5: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
6: Speciali 100-mečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.

0: Radijas. 5:00 vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien vakare Londone su vakarų lyderiais aptars karo su Rusija eigą. Pokalbiuose dalyvaus Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos vadovai. Šios šalys laikomos pagrindinėmis Ukrainos sąjungininkėmis, kurios yra išreiškusios norą suteikti šaliai saugumo garantijas, jei būtų pasiektas taikos susitarimas su Rusija. Ukraina neseniai pasiūlė surengti tiesioginį prezidentų Volodymyro Zelenskio ir Vladimiro Putino susitikimą. Tokį idėją palaiko ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, tačiau tam priešinasi Kremlius. Prezidentas Gitanas Nausėda sako neturintis priekaištų premjerei Ingai Ruginienei. Jo teigimu, dėl galimo ministro pirmininko keitimo turi apsispręsti pati socialdemokratų partija. Taip Nausėda žurnalistams komentavo pokyčius valdančioje koalicijoje, kai vakar socialdemokratų partija nusprendė iš daugumos pašalinti Nemuno Aušrą, o vietoje jos pradėti politinės konsultacijas su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Taip pat netmetama keisti vyriausybės sudėti, galbūt įskaitant ir premjerą. Nausėda sako besitikintis, kad po šių pokyčių koalicija daugiau galės koncentruotis į realius darbus.
1: Dėl premjerės aš asmeniškai premjerei priekaištų neturiu. Vėlgi, jeigu norime padaryti dar radikalesnius vyriausybės perkrovimus, tai yra socialdemokratų teisė ir aš tikrai nenoriu jiems nurodinėti, ką jie turėtų šitoje situacijoje daryti. Aš esu pasirengęs dirbti su šia naujaja valdančiaja koalicija. Jeigu bus naujasis premjeras, be jokios abejonės, tai priklausys nuo jos asmenybės, kas jis bus, kokie bus jo prioritetai, galime nujausti, kas tai gali būti. Tikrai turiu pakankamai neblogą ryšį, konstruktyvų ryšį su daugeliu iš socialdemokratų partijos vadovų, susitinkame nuolat, kalbame, diskutuojame.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Permainos valdančioje koalicijoje vyksta povirtinė su Nemuno Aušra susijusių skandalų. Praėjusį mėnesį finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliko kratas partijos lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės Seimo kabinetuose, gyvenamosiose vietose bei partijos būstinėje. Šalyje daugėja nusikaltimų, kai bandoma padėti kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Anot generalinės prokurorės Nedos Grunskinės, pernai dėl to pradėti 7 kiti teisminiai tyrimai. Tai jis sakė anksčiau šią savaitę Seime pristatydama generalinės prokuratūros veiklos ataskaitą. Kalbėdama apie nusikalstamumo statistiką, Grunskinė teigia, kad pernai iš viso registruota 9% mažiau nusikalstamų veikų. Tačiau augo sunkių ir labai sunkių nusikaltimų skaičius, taip pat išsiskiria su prekyba žmonėmis susiję nusikaltimai bei kvaišalų platinimo nepilnamečiams atvejai. Popiežiui Leonui 14-ajam tęsiant vizitą Ispanijoje, jo aukotose mišiose Madride dalyvavo daugiau nei milijoną žmonių. Tarp susirinkusių į Kibelės aikštėje buvo ir karališkosios šeimos atstovai, karalius Pilypas VI su žmona Leticija. Popiežius į Ispaniją atvyko vakar, o savaitę truksančios kelionės metu žada daug dėmesio skirti imigracijai ir socialiniam teisingumui. Taip pat susitikti su katalikų dvasininku seksualinio išnaudojimo aukomis. Pirmasis Everesto viršūnę pasiekęs lietuvis sako, kad įkopti į aukščiausią pasaulio kalną tampa vis lengviau. Pasak Vlado Vitkausko, šiais laikais ekspedicijos organizuojamos komercinių organizacijų, kurios pasirūpina kuo geresnėmis sąlygomis ir visokeriopą pagalbą, todėl to negalima vadinti alpinizmu.
2: Tai nėra alpinizmas, kas ten vyksta. Tas chaosas yra modernus, naudingas, pelningas, labai didelis verslas ir Nepalui, ir tom firmam, kurios organizuoja. Ir maistas, ir vaistas. Paduoti viešbučiai tos palapinės, jau tie angarai, kur būna, ir lovos. Daugelis nesupranta, ką daro. Tik 2% galėtų sakyti, kad jie įkopė į Everestą, o kiti tik tai buvo. Aš tai palaikau, bet reikia vardinti tikraisiais vardais ekskursinis turizmas.
0: Alpinistas Vladas Vitkauskas. Vidutiniškai ekspedicija į Everestą kainuoja nuo 35 iki 70 tūkstančių dolerių. Temperatūra visoje Lietuvoje svyruoja tarp 23 ir 24 laipsnių šilumo, šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas nestiprus, temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkus, vėjo gūsiai per perkūniją, kai kur sieks iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, nors vietomis sušils ir iki 25 laipsnių. 5:05.
3: Čia LRT radijas.

0: Šeštadienį socialdemokratų taryba svarstė tris savo ateities scenarijus. Ar padarytas pasirinkimas tai pragmatiškai išreikšta partijos valia? Ar vis dėlto testas, kiek įtako socialdemokratams iš tiesų turi pirmininkas Mindaugas Sinkevičius? Ir kokią ateitį tokiu būdu savo užprogramavo didžiausia kairiųjų partija? Apie tai diskutuosime LRT aktualijų studijoje pirmadienį po 9 valandos žinių.
1: Šį pirmadienį laida 10.12 tiesiogiai nuo atgimusios išganytojo kalvos Vilniuje, kur gausybė piligrimų sutraukė gailestingumo kongresas. Kuo ypatinga ši vieta ir kaip ji keisis ateityje, renginio akcentai, kuo Vilnius svarbus tikintiesiems iš viso pasaulio, aptarsime nuo 10 iki 12 valandos.
2: LRT radijas.

0: Dėžutė radijas.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien vakare Londone su vakarų lyderiais aptars karo su Rusija eigą. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, neturintis priekaištų premjerei Ingai Ruginienei. Armėnijoje tęsiasi balsavimas parlamento rinkimuose. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien vakare Londone su vakarų lyderiais aptars karo su Rusija eigą. Pokalbėse dalyvaus Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos vadovai. Šios šalis laikomos pagrindinėmis Ukrainos sąjungininkėmis, kurios yra išreiškusios norą suteikti šaliai saugumo garantijas, jei būtų pasiektas taikos susitarimas su Rusija. Ukraina neseniai pasiūlė surengti tiesioginį prezidentų Volodymyro Zelenskio ir Vladimiro Putino susitikimą. Tokią idėją palaiko ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, tačiau tam priešinasi Kremlius. Per naujausias Rusijos atakas Ukrainoje skirtingose šalies regionuose žuvo 7 žmonės, dar daugiau kaip 60 sužeista. Rusijos dronas smogė panaudoto brandulinio kuro saugyklos teritorijoje netoli Černobylio atominės elektrinės. Pareigūnai nurodo, kad radiacijos lygis išlieka stabilus. LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas praneša, kad šalyje tvyro nerimas dėl naujų atakų galimybės Kyjive.
2: Kyjivas kelias dienas, kaip sakant, tokių sprogimų nepatiria, bet įtampa tokia didėja, kadangi Maskva pagrasė Putinas, kad bus sprogdinamos dronų raketų gamybos tokie centrai, kaupė Rusija raketas ir dronus, kad surengtų vėl masinę ataką ir tokia įtampa didėja. O taip šiandien pagrindinės žmonių žūtis ir atakos yra Pafrontės regionos. Ir ten Zaporižėje žuvo 3 keli žmonės, Donecko srityje, Kramatorskas, kur visą laiką atakuojama, žuvo 2 žmonės ir Černigovo regione jie specialiai sprogdina degalinės ir šiandien buvo jau 3 degalinės susprogdintos. Ir karas tęsiasi, žmonės žuvo.
1: LRT radijo bendradarbis Eldoradas Butrimas. Ukraina skelbia, kad praėjusią naktį Rusija į šalies teritoriją paleido daugiau kaip 200 dronų, daugumą jų pavyko numušti. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, neturintis priekaištų premjerei Ingai Ruginienei. Jo teigimu, dėl galimo ministro pirmininko keitimo turi apsispręsti pati socialdemokratų partija. Taip Nausėda žurnalistams komentavo pokyčius valdančioje koalicijoje, kai vakar socialdemokratų partija nusprendė iš daugumos pašalinti Nemuno Aušrą, o vietoje jos pradėti politinės konsultacijas su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Taip pat net metama keisti vyriausybės sudėti, galbūt skaitant ir premjerą. Nausėda sako besitikintis, kad po šių pokyčių koalicija daugiau galės koncentruotis į realius darbus.
3: Dėl premjerės aš asmeniškai premjerei priekaištų neturiu. Vėlgi, jeigu norime padaryti dar radikalesnius vyriausybės perkrovimus, tai yra socialdemokratų teisė ir aš tikrai nenoriu jiems nurodinėti, ką jie turėtų šitoje situacijoje daryti. Aš esu pasirengęs dirbti su šia naujaja valdančiaja koalicija. Jeigu bus naujasis premjeras, be jokios abejonės, tai priklausys nuo jo asmenybės, kas jis bus, kokie bus jo prioritetai, galime nujausti, kas tai gali būti. Tikrai turiu pakankamai neblogą ryšį, konstruktyvų ryšį su daugeliu iš socialdemokratų partijos vadovų, susitinkame nuolat, kalbame, diskutuojame.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Permainos valdančioje koalicijoje vyksta po virtinę su Nemuno Aušra susijusių skandalų. Praėjusį mėnesį finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliko kratas partijos lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės Seimo kabinetuose, gyvenamosiose vietose bei partijos būstinėje. Vilniuje prasidėjo beveik savaitę truksiantis pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongresas. Lietuvoje toks pasaulinio lygio renginys organizuojamas pirmą kartą. Jame turėtų dalyvauti apie 5000 tikinčiųjų iš viso pasaulio. Programoje numatytos įvairios konferencijos, dalyvių liudijimai, pamaldos, piligrimystės, ekskursijos. Kongreso progai Lietuvą atvyko ir Konstantinopolio ortodoksų bažnyčios visuotinis patriarchas Baltramiejus I. Pasaulinėje apaštaliniai gailestingumo kongresai, tai kas 3 metus, vis kitoje šalyje vykstantis katalikų bažnyčios susitikimai. Vilnius anot tradicijos laikomas gailestingumo miesto, iš dalies dėl čia esančių vienuolijų bei bažnyčių ir įvairių religinių įvykių. Pavyzdžiui, Šventosios Faustinos regėjimų, pagal kuriuos neba buvo nutapytas gailestingojo Jėzaus paveikslas. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.

0: jis yra pasaulio lygio renginys, kurį organizuoja Vatikanas kartu su Vilniaus arkivyskupija skleisti gailestingumo žinę. Popiežius Jonas Paulius II Faustinos kanonizacijos dieną įvardijo miestus, kur turi tapti skleidėjai tos gailestingumo žinios, ir šitas kongresas taip išpildo bent dalinai tą kvietimą, kad iš Vilniaus vėl išeitų tą gailestingumo žinę po visą pasaulį. Mes galim priimti Dievo gailestingumą ir skleisti jį, kad pasaulyje būtų geresni santykiai, ypač visų šitų karų ir nesantaikių akivaizdoje reikia ir maldos Dievo gailestingumo, kad išmelstumėm ir taiką.
1: Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Valstybės kontrolės auditas rodo, kad pastebimai auga vaiko priežiūros išmokos, kurias Lietuva moka Indijos, Uzbekistano, Tadžikistano ir kitų trečiųjų šalių piliečiams. Pavyzdžiui, Tadžikistano piliečių, kurie gauna vaiko priežiūros išmokas, per 2 metus padidėjo 17 kartų. Vaiko priežiūros išmoka gali gauti trečiųjų šalių pilietis po metų darbo Lietuvoje. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičinė sako, kad išmokos mokamos ir už vaikus, kurie negyvena Lietuvoje, o sodra negali patvirtinti. Ir užsieniečiai nepiknaudžiauja. Tai yra, ar gaudami išmokas Lietuvoje jų negauna ir savo šalyje.
2: Būtent šitas Uzbekistano ir Tadžikistano atvejis, kada didžioji beveik vos ne 100% vaikų yra būtent neregistruoti, kelia tikrai labai pagristų įtarimų dėl rizikos, kad mes iš esmės galbūt mokam dvigubai. Mes net nesame įsitikinę, ar jie yra Lietuvoje, ar jie gyvena ten toliau.
1: Valstybės kontrolierė Irena Segalovičinė. Sodros teigimu, iš užsieniečių reikalaujama pažymos, kad negauna vaiko priežiūros išmokų savo šalyje. Vis dėlto sodros direktoriaus pavaduotoja Violeta Latvienė sako, kad negali patvirtinti, ar užsieniečių pateiktos pažymos nesuklastotos, nes Uzbekistanas, Tadžikistanas ir kitos trečiosios šalys nesidalyja informaciją.
3: Mes neturim galimybės pasitikrinti, ar tikrai ta pažyma yra išduota tos kompetitingos įstaigos. Ką mes galim, mes reikalaujam. Mes neinam vien ten, kad užtektų tik tai jam pasakyti, kad aš negaunu išmokos. Reikalaujam pažymos atitinkamos kompetitingos įstaigos.
1: Sodros direktoriaus pavaduotoja Violeta Latvienė. Vaiko priežiūros išmokas gauna apie 2000 ne Europos Sąjungos piliečių. Pernai jiems išmokėta maždaug 8 milijonai eurų, 2 kartus daugiau nei prieš 2 metus. Armėnija tęsiasi balsavimas parlamento rinkimuose. Jie laikomi išbandymų premjero Nikolo Pašiniano pastangoms įgyvendinti taikos susitarimą su Azerbaidžanu. Be to, Pašinianas 3 milijonus gyventojų turinčią pietų Kaukazo šalį siekia priartinti prie vakarų ir sumažinti jos priklausomybę nuo Rusijos. Tačiau šios rinkimų kampanijos metu buvo stebima didžiulė, kaip įtariama, Kremliaus organizuota dezinformacijos kampanija. Irevane esanti Nara žurnalistė Sigita Vegytė pasakoja, kad daug rinkėjų yra tiesiog nusivylę ir neapsisprendė, už ką balsuoti.
4: Karabachas tikrai yra svarbus nusivylimo dalykas pavadinti ir taip toliau. Man atrodo, kad tai yra tokia neužgyjusi žaizdas ir tas, nu, tikrai žmonės nori taikos, tai kaip derasi Pašinianas, galbūt ne visi sutinka su tuo. Tai yra vienas dalykų, bet ir šiaip kuo, pavyzdžiui, gal su jaunesniai žmonėm, kai daugiau kalbuosi, tai jie neranda partijos, kuri apskritai jų kažkokią ideologiją atspindėtų, nes partijos gal mažai apskritai apie ideologijas kalba, jie kalba apie tai, apie karą, taiką, labai rinkimų kampaniją pastatyti ant karo ir taikos naratyvų, bet nelabai aišku, ką jie siūlo žmonėms.
1: Žurnalistė Sigita Vegytė. Armėnija ilgus metus konfliktavo su kaimininio Azerbaidžanu dėl Kalnų Karabacho regiono kontrolės. 2023-aisiais per Azerbaidžano karinę operaciją ši teritorija buvo užimta, o dauguma vietos armėnų turėjo išsikelti. Praėjusią savaitgalį Vilniuje vykęs šaltibarščių festivalis pritraukė beveik 180 tūkstančių dalyvių. Organizatorių teigimu, tai daugiausia buvo svečiai iš Vokietijos, Jungtinės karalystės, Italijos, Jungtinių valstijų ir kitų šalių. O bendra festivalio metu sukurta ekonominė vertė gali siekti apie 10 milijonų eurų. Šaltibarščių festivalis sostinėje vyko 4 metus iš eilės. Jo metu ne tik skanaujama šaltibarščiais, bet ir vyksta įvairūs pramoginiai bei kitokie užsiėmimai. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 23 ir 25 laipsnių šilumo, šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas nestiprus, temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkus, vėjo gūsiai per perkūniją, kai kur sieks iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, nors vietomis sušils ir iki 25 laipsnių. 6:10 PM.
5: Genijaus kailyje.
6: Sveiki, mėly radio klausytojai. Šiandien laidos Genijaus kailyje studijoje labai žavingas, nuostabus, visiems puikiai pažįstamas aktorius Mantas Vaitiekūnas. Labas, Mantai.
7: Sveiki.
6: Mantai, tu, kaip suprantu, esi girdėjęs, matęs šią laidą ar ne, ir maždaug įsivaizduoji, kaip čia visi reikalai klostysis.
7: Ne.
6: Ne?
7: Neįsivaizduoju.
6: Čia bus rimti reikalai.
7: Esu girdėjęs, matęs. Tai labai bus įdomu.
6: Mm-hmm. Iš tiesų, mes būsime trise studijoje, nes pasirodys čia dar vienas labai svarbus laidos herojus, personažas, į kurio kailį, į to genialaus žmogaus kailį aš tau pasiūlysiu įsisukti ir pavaikščioti jo keliais, jo nuotykius patirti.
7: Ai, va taip čia.
6: Va taip čia bus, taip, aš turėsiu klausimų. Mm-hmm. Su atsakymu variantais ir tu pabandysi paspėlioti ar nujausti, kaip tam žmogui kas galėjo būti, kaip jis galėjo pasielgti.
7: Mm-hmm.
6: Bet aišku, įdomiausia mums bus, kaip tu, pavyzdžiui, toj situacijai darytum, esi daręs, esi pajutęs kažką panašaus. Tai bandom?
7: Na, pabandykim.
6: Taip, tai kuklusis Mantas dabar susitiks su, aš nežinau, o gal tavo herojum iš tiesų?
7: Ne Anthony Hopkinsas, ne De Niro.
6: Šonas Penas.
7: Ai, Šonas Penas.
6: Na, čia žinai, čia tas žaidimas atspėti, čia yra tikrai dėl smagumo.
7: Bet būčiau prie jo turbūt kažkaip priartėjęs.
6: Tai pirmas klausimas būtų toks, Mantai, iš kur kilia Šono Peno seneliai? Tėvo, būtent tėvo pusės.
7: Ai, čia bus atsakymas?
6: Bus atsakymo variantais, taip. Gal tu žinai?
7: Žinau, kad iš Lietuvos, ta prasme, yra, jo, man atrodo, litvakai, ar nežinau,
6: taip.
7: Ar tėtis, ar mama, nu jo, kad žydų kilmės. Jo.
6: Taip, žydų kilmės, tėčio tėvai, tai yra Šono Peno seneliai, yra kilę iš Merkinės. Iš Lietuvos ir, žinoma, tada jau teko bėgti ir atsidūrė Amerikoje, ten apsigyveno ir taip toliau, bet tu puikiai žinai, matai, mes turim tokį iškilų žmogų, kuris neveltui tiek dėmesio turbūt skiria ir mūsų kraštams, bet apie tai mes šiek tiek vėliau pasikalbėsim, aišku. Tai va, matai, puikiai pataikė jau iš karto, net be atsakymų variantų. O žinai, tavęs noriu paklausti apie tavo šeimą. Kokia tavo kilmė, ar tavo šeimoje buvo aktorių menininkų?
7: Ne, šeimoje nebuvo aktorių, o buvo muzikantų, muzikuojančių žmonių.
6: Aha.
7: Tai mano dėdės du grojo pučiamaisiais instrumentais.
6: Profesionaliai?
7: Mamos broliai, jo, aha, profesionaliai. Vienas gal profesionaliai, o kitas mažiau profesionaliai, bet ir harmonika valdė, buvo įvaldęs. Tai gal iš ten mano kažkokios tai apraiškos aktorinės atsirado.
6: Aha, tai tu atsimeni, kad mažiukas būdamas žiūrėjai, klausiai, kaip dėtis galvoja?
7: Vieną atsimenu, Vilių, o Algiuko neatsimenu, Algiukas dar iki man gimstant žuvo autovarijai. Tai va, tai gal iš ten.
6: Aha, tai žodžiu, o tėveliai visai su menu nesusiję?
7: Ne, bet mama turėjo ir turi iki šiol tokią savybę, kurią aš irgi turiu. Jai kažkaip paklūsta parodija. Jinai gerai parodijuoja.
6: Rimtai? Mama ir iki šiol, ir jinai mėgsta parodijuoti?
7: Mažiau dabar jau parodijuoja, bet kai aš buvau jaunesnis, jinai parodijuodavo.
6: Tai o ką, ar ten artistus, kaimynus?
7: Jo, kaimynus, draugus, žmonės, kurie tokie turėdavo kažkokį tą išreikštą savęs tokį, kaip pasakyt,
6: ryškius bruožus.
7: Ryškius bruožus, taip. Kalbos, ten judesio.
6: Aha.
7: Tai va, nes visą laiką vaikystės supo mus tokie keistoliai žmonės. Šeimoje ateidavo įvairių personažų.
6: Kaip čia?
7: Ai, įvairiai. Tai, prasme, gal čia dabar nuskambės kažkaip, gal čia aš negražiai įsireiškiu.
6: Ne, labai įdomu, tai gyvenimas.
7: Aš draugau su Dauno sindromu žmogumi. Jis buvo mamos geriausios draugės brolis, jis pas mus neišeidavo iš namų, jis visą laiką būdavo pas mus ir jis įdomiai pasakodavo, kaip jis tuo metu tos indų serialų žiūrėdavo, jis sporte buvo. Na, o taip pat ten visa krūva tėvo draugų, kurie yra labai ryškus ir tikrai, kurios būdavo galima nuimti, parodijuoti.
6: Aha.
7: Ar ten nebūdavo truputėlį įkaušę, ar... Nu,
6: ai, tai žodžiu, baliukai namuose būdavo, ar ne?
7: Būdavo baliukai, taip, aha. Tėvai buvo jauni ir jie irgi norėjo pasilinksminti ir linksmindavosi ir vežiodavo į kaimus, o kaime dar kitą kultūrą ir kitokio kirpimo žmonės. Tai visą tai kažkaip neprasilyzdavo pro akis, nei man, nei mano mamai, jinai būdavo, ką nors paimdavo ir kaip pasakydavo, tai labai, labai tiksliai atkartodavo.
6: Tai o kas pastebėjo, tėveliai, ir pastebėjo tavo tokį polinkį irgi, kažkokį meniškumą, vat, stebėti žmonės, atkartoti, čia iš ten ta vaidybos, nežinau, noras būti aktorium?
7: Nežinau, gal, aš prisimenu, kad močiutė sakydavo, senelis sakydavo prie stalo, tu baik maivytis, kad tu visą laiką maivaisi.
6: Aha.
7: Ar tai akim, tai tu būsi žvairas, nevartyk ten.
6: Ai, tai tu toks žodžiu jau vis kažką pasirodyti, padaryti.
7: Taip, taip, taip, mm-hmm. taip, taip, taip. Man pasakoja istorija, kad kai gimiau, kai krikšto tėtis kažkaip paėmė mane ant rankų ir pasakė, kad šitas bus artistas, tai nežinau, rimtai. Kiek čia su, ar aš nieko dabar neįsigalvoju, bet tokia istorija buvo, gal kai atėjo su manęs aplankyti pirmą kartą ir kažkaip, jo buvo tokia frazė, kad šitas bus aktorius.
6: Tai tave nukreipė į aktorinį, ar tada jau paties noras, ar tave aplinka kaip ir labai skatino, kaip tu jauti?
7: Aplinka.
6: Mhm. Mama, mokytojais?
7: Nu, ne, mama, tėvai neskatino apskritai, jie tiesiog man turbūt nedraudė būti to, ko aš norėjau būti.
6: Aha.
7: Majus ir leido maivytis. Norėjau lakstyti po skudurynus, man patikdavo drabužiai.
6: Ta prasme, apsipirkinėti?
7: Labdarkės, kaip atsirado pirmas jo, aš tada esu pavogęs ir žodžiu toks. Bet man kažką priklausomybė, tad būdavo. Buvo polinkis į kažkokį meną. Koks tai menas, ar tai mada, ar tai teatras... Būreliai paskui kažkokie dramos atsirado, užklasinė veikla daug, veiklos mokykloj ir aš taip reiškiausi, nusireiškiau tiek, kad jau ir nebesimokiau, bet tėvai vėlgi nieko nedarė man, nu, nespaudė.
6: Mokslais prastai pasidarė,
7: ne? Nu, toks aš buvau vidutiniokas.
6: Aha.
7: Kaip hebra švengdavo, kad aš pirmadienio susikraunu pamokas ir taip dvi savaitės vaikštau su pirmadienio pamokom ir, mhm. ir nesikraunu tik tai, kai jau... Ten šiukšlių prisikrauna, reikia tiesiog iškrauti viską. tai tėvai šito nedrūdė niekada ir jie suprato, kad turbūt čia visų vėjo malūnais kovot su manim, tai beprasmiška, kad aš mokyčiausi, o su mokytojai susitarėjau, turėjau tokį susitarimą su ypatingai su tikslių mokslo mokytojais, kad jie sakė, kad nu, mes matom, kur tu eini ir aš ir sakiau, man nereikės, sakau, man tikrai nereikės tikslių mokslo. Nu, klydau, reikia paskolos, visą kitą, nu gyvenime, buity, tai priverčia.
6: Mm-hmm.
7: Čia prašoviau, bet aš jau neišdaviau, aš įstojau į aktorinį ir iki šiol jau mokytą ten nebemoko, bet tokio matematikos mokytojai sakydavo vaikams, kad jau, kai aš baigiau mokyklą, kad vienintelis vaitekūnas, mantukas mane įtikino, kad jam nereikės matematikos ir aš jam rašydavau šešetą, nors jis ten galėdavo nusirašyti ir dešimtukui, bet aš vis tiek, mes buvom susitarę, kad man šeši, aš daugiau šešetuko negaliu.
6: Aha.
7: Tai va, tai man šeškės įrašė fizikos mokytoje, matematikos, chemijos ir dar labiau, ten keturis parašydavo, bet taip pat ir slydau.
6: O vaikystėje tu priminėjai tuos skudurynus, ar ne, kur tau labai smagu tų rūbų pasirinkti buvo, darydavot namuose spektaklius tėvams ar draugams,
7: jo,
6: taip, ane?
7: Jo, labai, labai pas mačiutės būdavo pilnos spintos rūbų, tų tokių senovinių suknelių ir senelio tokių kelnių, kurios kasdavo labai, kurios tokios būdavo ten.
6: Vilnonės,
7: jo švarkai. Paltai tokie šineliai. Tai jos irgi rengdavomės ir darydavau spektaklius jos su sesė, su pusbroliu,
6: mm-hmm.
7: su kaimynais. Visus įkinkydavau į vaidmenis ir darydavom kaime močiutėj. Ir visai faunai. Turbūt.
6: O, žinai, man tai koks buvo pirmasis Šono Peno vaidmuo ekrane? Ar jis vaidino Namelis prerijose seriale, tokiam mm-hmm. telefilme? Ar Santa Barbaroje irgi garsus reikalas, kurį net mes matėm? Ar Krikštatėvyje?
7: Ne, tai turbūt Namelis prerijose.
6: Taip. Taip, iš tiesų, jo tėtis, kuris taip pat buvo aktorius, jis režisavo vieną iš filmų, vieną iš dalių Namelio prerijose ir toks paauglys Šonas Penas suvaidino šiame seriale. Tai toks, sakyčiau, gan netikėtas.

0: pradžioje po to, kai įsivaizduoji jo tolimesnius vaidmenis, ar ne. Bet žinai, tavo pirmas vaidmuo, apskritai, kas, ką tu vaidinai, atsimeni, kas, ką tu įvardintum pats, kaip patį pirmąjį vaidmenį?
1: Pirmas vaidmuo, matyt, bus Kupiškio kultūros centre, Dramos būrelyje, spektaklyje Žydroji paukštė Metelinko. Jo, vaidinau šunį.
0: Vaidinai šunį? Geras. O kiek metų tau buvo maždaug?
1: 11. 11-10, penktą klasę.
0: Ir kaip atsimeni tą patirtį?
1: Kosminė patirtis, man labai patiko. Nu, dėl to aš turbūt ir likau teatro žmogumi, nes mane labai užkratas buvo pasėtas stipriai manyje ir po to mano visi mokslai pradėjo važiuoti. Šunio ant odegos.
0: Žodžiu, suvaidinai šunį.
1: Jo, suvaidinau šunį ir tada vadovė išvažiavo, bet sėklą paliko, kaip sakoma.
0: Žinai, bet aš klausau, toks jausmas, kad tu taip fainai augai, nes vis tiek visi mes praeinam pro kažkokius, ar ten trauminius dalykus, ar ne, ar kažkas tenai taip tave nusodina, po to ten tu užsispaudęs ir kažko negali po to pergi. Žodžiu, vis tiek ta vaikystė tokia ir paauglystė ypač, ar ne, tas augimas yra sudėtingas. Toks jausmas, kad tau va taip gražiai, tėvai fainai, močiutė superinė, žodžiu, draugai kieme žaidžiat, darot viską, mokykloj faina, dar dramų iš viso nuostabu. Tai taip ir buvo iš tikrųjų?
1: Aišku, niuansų visokių yra ir buvo, ir šeimoj, ir bet prisimenu tos gražius dalykus, kurie, kaip man sako, niekada nebenorėčiau grįžti į mokyklą. O man mokykla buvo gerai. Man buvo labai, aš labai komfortabiliai jaučiausi mokykloj.
0: O tas kontrastas, ar buvo koks nors, kai atvažiavai į Vilnių mokytis, iš tos tokios fainos aplinkos buvo?
1: Didžiulis.
0: Rimtai?
1: Didžiulis, nes aš supratau, kad susirinko visi tokie aktyvistai, tik tai iš didmiesčių, ten mes keli buvom kaimiečiai, o visi buvo vilniečiai, didžioji dalis. Ir man pasirodo, kad jie visi tokie mandri ir tarsi tai, kas man, mano kažkokie jokeliai, mano prisitaikymai Kupiškyje, jie čia neveikia. Jie mane atstumė, aš jaučiausi atstumtas.
0: Kur stokai ar ne?
1: Jo.
0: Lauk, tai su kuo tu įstojai, su kuo tu mokaisi?
1: Su Latėnų Baliu, su Rumšu, su Bareikiu, su Ineta, su Bičkute Valda.
0: Taip. Tai čia tas Tumino...
1: Su Bružu, pabidunosiu.
0: Taip. Mano jo. Leo tave skriaudė?
1: Ne, jis neskriaudė. Jis tiesiog labai ryškus buvo, labai ryškus, jis vilnietis toks. Bet irgi, kaip kalbam, tai iš kompleksų, iš nepasitikėjimo matyti. Bet jis buvo labai ryškus, jis frantas buvo, jis turėjo automobilį, jis turėjo mersą, jis toks visas šoki blės. Kad čia rusiškai nereikia.
0: Taip.
1: Tai va, tai aš taip jaučiausi ir netgi galvojau mesti aktorinį.
0: Būtent dėl to, keisto to, staiga visai kitokio to pasaulio, kuris netoks
1: draugis. Jo, kažkodėl aš pasižinau, kad aš jiems kažkos pasirodžiau nejaukus, baisus, gazdinantis, mergos nuo manęs lakstydavo.
0: Rimtai?
1: Jos manęs bijodavo, jo.
0: O tai, ta prasme, kas ten tavo stotas?
1: Koks mano stotas? Aš buvau sliekas toksai, gal aš tos plaukus nusidažiau jodai.
0: Plaukus nusidažiai?
1: Jo, nusidažiau jodai plaukus. Kas čia pas mus buvo? Pas mus kažkas buvo vedėjas tuo laiku, kažkaip dažydavo jodai plaukus. Ir aš nusižiūrėjęs, tiesiog pabandžiau nusidažyti jodai plaukus. Bet jei nebūčiau jodai nusidažęs plaukų, manęs nebūtų paėmę į vaidmenį žydo.
0: Čia tas tavo pirmas filmas.
1: Jo, mano pirmas filmas, kur mūsų Leonardo paėmė. Tai kai jie nuskuto man plaukus, nes buvo sutarty, kad man nuskus, nes mus paskui pakorė su Leonardu.
0: Ojei.
1: Tai jo. Tai žiūrėk, kad tas mane šiesesnė vis tiek matosi. Sako, kas, kodėl? Nu, sakau, buvo dažyti, bet man kaip sakyt, man tai padėjo gauti vaidmenį.
0: Tai mergos, sakai, nuo tavęs bėgioja.
1: Jo, bėgioja. Paskui tas Vildės sako, mes taip tavęs bijuojam, tu toks buvai kažkoks. Tavo tie bariai, sako, tavo tie jokeliai tokie. Nu, vat mano jokeliai tie kažkaip Kupiškyje sueidavo, o čia niekaip.
0: O dieve, tie vilniečiai arogantiški netinka kaimietiški jokeliai.
1: Nu, jo.
0: Bet kažkas po to nupriemi į draugiją, kažkaip prisiderinai, jeigu sakai, net mesti norėjai.
1: Žinot, mes vieni kitus stebėdavom specialybės metu, kada vykdavo užsiėmimai. nu, aišku, kas geriau padarys etiudą, ten kas įdomiau padarys, kūrybingiau. Ir aš galvoju, ką man daryti? Aš taip mažai reikšdavausi, mažai daugiau į tą sceną, nes taip jaučiausi truputėlį toks užgoštas visų. Nu, aš vieną kartą padariau etiudą. Išėjau ir su pakaba, ir su kabančiu plošium. Kišau ranką ir ten, kaip žinot, ir padariau tokį etiudą ir tada mane visi užrespektino. Kad ir va čia tai buvo, čia įvyko lūžis. Lūžis, kad šitas, sako, gal šitas ir visai talentingas bičiukas.
0: Geras.
1: Nu, ir tada pradėjo man... Aš nenorėjau mesti, aš apie tai galvojau, bet aš norėjau integruotis į tą, į tą bandą, kuri manęs nepriima. Aš supratau, kad jeigu aš to nepadarysiu, tai jie tikrai nepadarys. Aš toksai kaip turiu įeiti, papulti pas juos. Nu, aš tai dariau. Aš norėjau būti su jais ir nu, vis tiek, tu vienas nebūsi, tai yra kolektyvinis menas ir reikia komandos.
0: O tai čia su draugais, su bendra kursiais, ar ne? O su dėstytojais koks santykis buvo? Ar irgi panašiai jautysi, ar jie kažkaip palaikydavo labiau?
1: Palaikydavo. Man labai svarbu buvo, kad aš jausdavau palaikymą iš Tumino, iš mūsų vadovo. Labai jaučiau visą laiką iš jo, jis man toks visą laiką kažkokia tėviška, dėmesį tėviška meilė spinduliavo. Kiti dėstytojai... Ne, man jie daugiau aš gal nieko nenoriu išskirti, bet ta mokykla yra, aš sakyčiau, kad turbūt turėtų būti kitaip. Kitaip dėstoma, bet man labai keista, kad ir dabar girdžiu, kad vis dar ta kažkokia sistema yra užsilikusi. Pat jauni aktoriai, ką tik pabaigę, pasakojo, kas vyksta teatro akademijoje, nu, tai man kelia širpa. Tai vadinasi, niekas labai nepasikeitė. Kad yra mobingas, kad yra tos jaunos sielos žalojamos, jos yra menkinamos, žeminamos, yra, tokia... Tai va, bet neįsiplėskim čia.
0: Žinai, šiaip tai labai įdomus būtų išsiplėtimas būtent šito klausimo, nes, žinai, kai sakai, kad su Hebra, nu ten draugai, žinai, ten tie kursiokai, nu tai čia normalu, nu, žinai, ten susitinka jauni žmonės, žinai, visigi, ypač ten kokie berniukai pasimatuot, žinai, ten odegom, kaip sakant, žinai, plunksnom, bet kai yra jau vyresnis žmogus, kuris atsakingas už tave, kuris priema tave mokyti ir iš jo tu gauni kažkokį va tokį, kaip tu sakai, visokių momentų. Tai senais laikais tai, bet jeigu tu sakai ir iki dabar išlikė, kad, na, nieko tokio, va, truputėlį paspausti, pažlugdyti, pažiūrėti, kaip, na, paspaudus atrodys tas jaunuolis, žinai, kuris labai jau čia ateina kažką parodyt mums ar ne, nu, tai, žodžiu, tai aš jį truputėlį galiu sutvarkyti. Tai aš tikrai ne pirmą kartą girdžiu iš aktorių tokius dalykus ir man toks, o kodėl, ta prasme, kodėl iki šiol čia tokia metodika, čia taip, čia mes... išauginsim stiprų aktorių su sužeista siela, kuri daug gali parodyti po to. Kas čia yra per dalykas, kaip tau atrodo?
1: Man atrodo, tiesiog nesikeičia kadrai tam tikri. Jie, kaip sakyt, nespėja gal su laiku, gal jie užsilieka tam laike ir tokiu būdu, va, ta jauna žmogų sugeba kaip čia pasakyt, traumuot, užkompleksuot dar labiau. Kad tu įstoji aktorinį, tai nereiškia, kad tu neturi kompleksų. Tu kaip tik turi labai daug kompleksų. Tiesiog esi kompleksų maišas. Ir visi tokie kompleksuoti. Ir tave dar labiau kompleksuoja. Čiagi tu įstoji ne dėl to, kad tu esi. Taip, mesgi, man atrodo, čia kažkur yra paslėptas raktas, kad kodėl mes stojame į aktorinį. Tai būtent, kad ir kažkaip tuos... Arba maskuot kompleksus, arba gydytis nuo jų. Aš gydausi, man atrodo, tai aš kompleksuotas esu. Buvau, bet aš tai priėmiau kaip va tokią gydyklą, truputėlį terapiją, kad man reikia įsivaduoti iš tų kompleksų.
0: O tie medikai, kaip sakant, šitoj terapijoje tokie įvairūs buvo, kaip suprantu, ar ne?
1: Jo, medikai, jo.
0: Nu, taip,
1: kur šiaip reikėtų profesionalo mediko tenais labai.
0: Okay.
1: Psichoterapeuta ar psichologo, ten to įstaigo jis turėtų būti, nes ten daug sužalotų sielų. Ir daug tėvė, kad visiems gerai baigėsi, bet yra įvairių istorijų, kad ir į psichuškę uždarytų, ir paleistų, ir ant suicido ribos, nu,

0: Mhm. Bet tai man nesuvokima, taip neturėtų.
1: Nu taip, ne, nes čia toks tarsi, va, tu mėgaujasi, aha, va, privedėm iki ribos žmogų, mm-hmm. pažiūrės. Mm-hmm. Čia gal toksai, nežinau, nesveikas grožio supratimas, sielos grožio, nu čia viskas kabutėse, ar ne. Čia, nu žodžiu, čia tikrai labai įdomus tokie dalykai, ar ne. Bet, nu, bet perėjai per visą tai ir...
0: Jo, tai gerai, gal turėjau storą skūrą ir kažkokį tai ryštą, bet palaikymą. Ne, yra ir artimų žmonių, tėvų, uh-huh. sesės, senelių. O gal tas kažkas žmogus neturi to palaikymo, ką jam daryt? Ką jam daryt, gal... Nu, nereikia žmogaus užlugdyti, kad jis suprastų, kad tai ne jo kelias. Nu, bet iki to davės tai nereikia vaiko, kad jis suprastų, kad čia ne jo kelias.
1: Uh-huh. Nu, žodžiu, kaip suprantu, nenorėtum, kad tavo vaikas stotų į aktorinį.
0: Gal į aktorinį ne, į kokią režisūrą galėtų stoti. Na, vat pavyzdys, vat mano vaikas, mūsų vaikas, vat įstojo į Kodarsą, yra tokia viena kečiausių, gal ir kečiausių Europoje šiuolaikinio šokio mokykla Niderlanduose. Konkursas 30 žmonių priėmė iš 900. Bet kom skiriasi? Vat kom skiriasi mokytojai ten ir mokytojai čia? Ten mokytojai šypsosi, kai tu šoki. Čia mokytojai visi subūjos egzaminuose, jie tokie vertina tuos vaikus. Čia atrodo, kad čia vyksta mirties ir gyvenimo klausimas. Mhm. Visi tokie labai rimtais. Ir ką, kur tam vaikui žiūrėt tada? Kur jam dėt akis?
1: Taip, į ką atsiria?
0: Ir jie tada žiūri kažkur į lubas, kažkokį susiranda tašką, ir jie tada šoka. O kur kontaktas? Ir kai sūnus kažkaip buvo laisvas, jau buvo gimtadienis, jis laisvai šoko, jisai buvo toksai visas pakilime, ir jam sako, tu per daug buvai atsipalaidavęs.
1: Per daug buvai atsipalaidavęs
0: jo.
1: Scenoj.
0: O tai tas yra čia aukščiausias tikslas būti atsipalaidavęs scenoj.
1: Taip,
0: tu tada esi žavus, tu esi gražus, tu tada esi skanus, nu į tave norisi žiūrėti, nes taip. Aš matau kažkokį gyvą žmogų, o ne robotuką. O bando uždaryti, apribot. Bando kiekvieną vaiką ir mus bandė apribot. Aš pasimė, mes gavom tą pasiūlymą su Leonardu. Kiek mes spaudimo sulaukėm, kad mes ten filmuojamės. Mm-hmm. Mes neturėjom 14 pamainuot, nu tai iškrito mums tos. Bet kiek mes kokio heito sulaukėm iš kiekvieno dėstytojo. Kaip jūs čia galit, kaip jūs čia einat, kaip jūs čia, kur jūs čia filmuojatės. Kaip jūs taip galit.
1: Taip, tai čia jau net nešnekėt apie, tai čia dar kinas, o jeigu nedaug dėvė kokią televiziją, tai iš viso taip, čia jau dugnų dugnas artistui, menininkui, ar ne? Mm-hmm. Žinai, Šonas Penas, mm-hmm. bet jis beje negalėjo filmuotis 87 metais mėnesį. Kodėl? Klausimas. Ar sėdėjo kalėjime, ar lydėjo Madoną koncertiniam ture, ar dalyvavo Irano-Irako kare? Kaip manai?
0: Tebu ne karas.
1: Va, suvedžiojau aš dabar. Man ta labai gerai. Iš tikrųjų, sėdėjo kalėjime, žinok.
0: O.
1: Taip, jis iš tiesų buvo vedęs Madoną, būdamas jaunas labai. Ir aišku, baigėsi tą santuką skirybomis. Čia visi tikriausiai irgi, kas girdėjo, tai supranta. Karas irgi jo tema. Jis yra net apsimetęs korespondentų laikraščio ir įsiveržęs į karo zoną. Čia irgi jo dalykas yra. Apie tai irgi gal šiek tiek pakalbėsime, bet jis sėdėjo kalėjime. Už kągi klausimas dabar? Ogi dėl to, kad jisai, na, susistumdė filmavimo aikštelėje su vienu iš darbuotojų, nes tas norėjo jį nufotografuoti slapčia, be leidimo ir panašiai. Tai žodžiu, jis taip, žodžiu, reagavo aršiai.
0: Parūgavo, taip, turbūt labai ten ilgai nesėdėjo.
1: Jisai sėdėjo mėnesį, gavo 32 dienas, žodžiu. Esi kada nors susimušęs gyvenime?
0: Esu.
1: Rimtai?
0: Jo, bet nesididžiuoju, bet esu. Ir ne kartą.
1: Ir ne kartą, ar ne?
0: Ir ne
1: filmavimo aikštelį.
0: Ir ne filmavimo aikštelį.
1: Aha. Nu gerai, o tai koks reikalas buvo?
0: Daug reikalų buvo. Daug reikalų. Aš su vienu savo kolega mes pastoviai būdavom. Kažkaip ne vienas vakarėlis nesibaigdavo, kad mes ten kažkur tai neįstotume. Ir. Nes, aišku, tai būdavo alkoholis ir turbūt to pasiekmėjai būdavo kažkokios drakės, muštynės. Aha. Aš toksai, kur įlendu į muštynės skiriu, ten visus taikau, toksai... Buvo viena istorija, kai aš visus pažinom su žmona Vilniaus gatvė, mes ten kažką tai išeidinėjom iš kažkokio klubo ir

0: muštynės. Ir aš iššokau tas muštynės, ta prasme, skirti. Ir mano žmona, nu, būsima mano žmona, pradeda rėkti, man tai. Ir išgirsta visą Vilniaus gatvę šitą vardą. Ir visi, man tai. O aš ten juos bandau vieną, ten laikau, kitą irgi ten raminau. Tik kumščiai laksto, aš tarp tų kumščių kažkaip įsisukinėjau.
1: O visą gatvę skanduoja, man tai.
0: Nes jūs išgirdo Airos balsą, man tai. O žinot, moteriškas tas balsas labai toksai.
1: Aidi tarp žodžių pastatų.
0: Aidi, jo. Čia tokia istorija. Čia mano geroji pusė, kad aš bandydavau sutaikyti, bet esu ir pats įsivėlęs. Ir... Mm-hmm. Nu, nepraidau. Aš ne tas, kur prasideda mušinės, nueinu kalbėti telefonu. Ne va, tai kažkas man skamino, ir dabar aš čia manęs...
1: Tau reikia spręsti situaciją, kad padėti, ar ne?
0: Jo. Aš toks irgi konfliktinis, nors netrodo taip, va, kaip mane, sakau, kuklus ar dar kažką, bet matyt. Alkoholis darydavo savo, kurį esu apmažinęs stipriai ir esu supratęs, kad nu, tai matyti yra mano problema, kad nu, negaliu vartoti daugiau nei, kad paskui vat, man išaukia kažkokias vat, tokias reakcijas. Mhm. Jo, tai.
1: Tai tau kažkoks, nežinau, įvykis tokį, žinai, kaip būna kartai žmogui, duoda supratimą, kad oi, čia kažkaip jo, reikia jo. Kitaip truputėlį su tuo reikalu.
0: Turėjau, kad nepasakosiu jo. Bet man tai buvo stiprus ženklas, kad vaikeli kažką tai daryk.
1: O žinai, mes su Nedava praeitą savaitę kalbėjom ir jinai tokia nereali ir jinai taip nuostabiai dalinasi va tokiu savo, sakykim, nu iš tikrųjų sudėtingu būtent tuo santykiu su alkoholiu, kuris, nu, sako, aš supratau, kad aš jau tikrai arba dugnas, arba aš noriu dainuoti. Ir sako, va, jai užteko va tokio supratimo, kad aš turiu pasirinkti arba mano profesiją, kuri yra tiesiog mano viskas, arba aš jau dugne. Mhm. Ir aš pasirinkau. Ir, žinai, turbūt kitas pasakytų taip, nu taip čia paprastai labai, ne visada taip išeina, noriu arba nenoriu ir darau kaip sugalvoju. Tau lengva buvo vat, susipurtyti ir sakyti, darysiu dabar taip, o ne taip kaip anksčiau?
0: Gal su amžiumu atėjo išminties daugiau, ne? Nu, normalu matyti, kad... Jie ateina, o paskui ir praeina, vėl dingsta kažkur. bet šiuo metu, man atrodo, kad ta išmintis ir atėjusi ir aš nusiraminęs, gal tai įtakoja žmonos, tos kažkos antros pusės radimo ir to tokio santykio gražaus. Nenoriu gadint, nenoriu, nu, yra taip kažkaip gera šio laikotarpiu, kad ir jau kurį laiką, netgi jau ilgai, sakykim, tas jausmas kažkoks pilnatvės jis yra ir nenoriu prisilak taip, kad sugadinti. O čia užtenka kažkokio vieno stipraus kažkokio prisilakimo, va, to nutrukimo ir tu gali, va čia pat gali padaryti nesąmonę. Tai vadinasi, taip nepavadinčiau to kontrolę. Nėra taip, kad aš atsisakiau alkoholio, neatsisakiau aš alkoholio, bet jį kontroliuoju ypatingai kažkokie, kur man nebereikia, aš jau nebenoriu taip nusilakti, kaip nusilakdavau, kad atimdavo protą, ta prasme, kur jau ten ir žirgus pasikinkydavai ir varydavai, na, aš nebenoriu tokios būsenos, ta prasme, jinai neatsimeni paskui, ką tu darėjai, ką...
1: Žodžiu, reikia turėti vardan ko, aš taip suprantu, ar ne?
0: Galbūt, galbūt... Nesuprantu, kur būdavo va, tas noras susibaigt, susivartyt taip, kad iki tokio, atrodo, kur ten telpa, visi jau išvirtė, tu dar ieškai, kur dar, ir tada jau visai yra dugnas, tada jau nebeprisimini, ką padarėjai. Tai dabar taip nėra ir ačiū Dievui, net nenoriu apie tai pagalvoti.
1: Jo, žinai, Šonas Penas ir Robertas De Niro yra gimę tą pačią dieną, ne tais pačiais metais, 17 metų skirtumas tarp jų yra, tą pačią rugpjūčio 17 dieną jie yra gimę ir nekartą yra kartu, kadangi yra žiauriai geri draugai, nekartą kartu yra šventė gimtadienius, žodžiu, ir darė vakarėlius tokius, ir kaipgi baigėsi vienas toks bendras jų vakarėlis. Va, matai, kaip čia mes į temą. Žodžiu, ar jie susipyko dėl moters ir daugiau niekada nebebendravo?

Ar baigėsi vakarėlis teismu, kuriame De Niro pareikalavo milijono dolerių iš paparacijų, kurie įsiveržė į vakarėlį ir ten fotografavo? Ar buvo nufilmuota judviejų scena, kuri vėliau buvo panaudota?

0: Jis vyko Deniro namuose Manhattane, ten aukštai ant dangoraižių, ant stogo, žodžiu, puikus, kaip suprantu, vakarėlis buvo ir kažkurio būdu apsimetęs, nežinau ko, paparacis įsiveržė ir fotografavo. Nu, žodžiu, tikrai labai viena iš tokių šlikščių, žvaigždžių, didelių garsenybių, na, gyvenimo dalis, ar ne? Bet, žinai, yra kitas labai malonus dalykas, gal ne gimtadienį kartu, bet kad tu gyvenai su Giedrium Savicku vienam kambarį, tai šitą tikrai žinau, bendrabutį, ar ne?
1: Jo, ir bendrabutį dar ir
0: būtukė. Ir dar ir būtukė, ar ne, kai iš bendrabučio, palauk, jūs iškraustėte?
1: Ne, mes išėjom.
0: Išsikraustėte, ar ne?
1: Jūs iškraustėte, išmetėte.
0: Taip, kita.
1: Tai, žinai, porą.
0: Jo, ten tie laikai vis tiek mokslai, nes Giedriukas mokėsi ne jūsų kurse, ne kartu jis choreografija, ar ne?
1: Šoks, jo, jis vaidyba choreografija.
0: Taip, o jūs aktoriai, bet kaip suprantu, kai Giedrius atsikraustė pas tave į kambarį, jam buvo na, didžiulis įspūdis, nes iš kažkokio tokio prastesnio kambariuko jam pavyko pas tave papult. Tai man tai, ką tu atsimeni labiausiai, kai prisimeni va tos bendrabučio laikus, va tos laikus, kai su draugais bendrabutė, nu tengi vis tiek nuotykių turėjo būti nemažai.
1: Atvirai man nepatiko bendrabutė.
0: Nepatiko?
1: Nepatiko. Mm-hmm. Mes turėjom tokį depresovą tokį kambarį, jame pirštai gyveno režisierius, jo. O dar prieš tai dar kažkas gyveno, ten sienos buvo išpieštos, tapetai buvo išpiešti, ten, nu, didžiulis, visą, va, taip, įsivaizduot, visą, va, studijos sieną išpiešta Saukos stiliaus tokiais žmonėmis.
0: Toks velnynas. Jo, velnynas.
1: Tai nebuvo labai jauku, visų pirma, nu, per tos sienos miegot, ją glaustis ir visa kita. O su Giedriuku taip buvo pas mus labai geri santykiai. Mes draugavomės, jis važiuodavo pas mūsų Kupiškį, žvengdavo, juokdavosi iš, dar mačiutė buvo gyva ir jinai kalbėdavo kupiškieniškai ir jis nesuprasdavo tų žodžių, iš to gandavo jumoras, dar vadino kažkaip, aš neprisimenu, kaip Giedriuką vadino, pas jį buvo tokie vešutus, garbanoti, didinu, tu toks, tokie plaukai ir jis kaip avinėlis ir kažkaip sesė atsimena, kaip jį vadindavo.
0: Močiutė.
1: Ir močiutė ir visa mano šeima turėjo pavadinimą. Ar ne buriukas, ar...
0: Kažkas į avinėlių pusę.
1: Jo, avinėlių pusę, jo. Jo, žinot, studijų metai, tas nelengvas apskritai buvo toksai, kaip kabinimasis ir jo, ir mano, truputėlį gal net panašus tie likimai tų pirmų metų, bet mes gerai sutardavom. Vėlgi, žinot, pirmi prekybos centrai, degtinė po litrą, kaip sakydavom, mažas litras, nu ir ten vėlgi kažkas.
0: Taip, negi didelį litrą gersi čia.
1: Nu, tai mažą litrą. Ir. Mm-hmm. Bet ką čia apie tą alkoholį? Neįdomu.
0: Taip, aš žinau, nu ką čia, iš tikrųjų girdėjau, kad Giedriukas sakė, kad tu kažkada valgyti jam nedavėjai. Parsivežiai dešrą kažkokį iš namų ir...
1: Jis labai viską gerai atsimena, aš taip neatsimenu, jis turi unikalią atmintį, kai susitinki su juo, tai jis kaip pradeda bertas istorijas, aš tik ausim karpau ir galvoju, čia karim, paskui gal kažkur iš pasąmonės išlenda, bet jis labai gerai viską atsimena.
0: Ir tugi ir... turėjai vienintelis ten kažkokią mašiną.
1: Jo, aš turėjau Audi, čia po filmavimo nusipirkau.
0: O to legendinio filmavimo, kur kine gavai daug, ten kažkiek labai daug pinigų.
1: Nu, tuo metu jo, ten gal 4000. Kas ten buvo? Jau eurai? Ne, nusišneko. 4000 gal litų, jo. Ar 14 tūkstančių, gal 14. Aš pamilo dabar.
0: Su matematika atsimenu, kad sakėjai nelabai.
1: Ne, 4000 dolerių gavau.
0: Ai, va taip.
1: Jo, 4000 dolerių, tai ten litais nu ir buvo kažkas panašaus. Tai va, tai jo, turėjau tokią...
0: Nu, tai čia pirmas vis tiek vaikinas jau bendrabutė, jeigu su automobiliu, tai ojei, čia taip jau.
1: Ir reikėdavo mestis, dar dujos tėvas įstatė, kurios degaliniai užsidegė.
0: Bepilant?
1: Jo, aš norėjau, kažkaip pradėjau rūkti iš po kapoto, aš stojau degaliniai ir pradėjau rūkti dūmai, o jinai nesidarydavo iš vidaus, ten tokį trosį su atsuktuvu reikėdavo iš priekio. Ištraukti, tada patraukti. Ir kai aš žiūriu visi operatoriai prie langų, žiūri, kas dabar bus. Čia degsim, nedegsim, sproksim, nesproksim. Aš išėmau tokį gesintuvą, jau smil.

0: tai jau toks senas vokiškas gesintuvas, ten tų miltų berių, bet žiūri, tik ugnis didėja. Tada jie jau išbėgo, atsinešė normalius gesintuvus, užgesino, nu šakės. Taip dabar užsilenkt, ta prasme susprokt degaliniai. Nu, aišku, taip lengvai nesproks, bet tuo metu atrodė, kad čia yra... Oi, daug istorijų ten su ta Audi. Visur nulėkęs nuo kelio, nes...
1: Oi.
0: Jo, tėtis visą laiką dėdavo ant priekio žeminės, o ant galo vasarinės būdavo. Aš sakydavau,
1: kam gitavo... Ai, taupydavo ant padą.
0: Nu, va taip, toks supračius. Va, todėl toks buvo supračius. Jo, taip.
1: Klausyk, nu, o tai sakysiu su to mergino, ne, kur siokės bijodavo pradžioj, ten nedraugavo su tavim, bet kai turėjai automobilį Audi, tai turėjo kažkaip jau sėkmės su to merginom.
0: Ne, neturėjau, aš su neturėjau romanų. Bendrabučio laikais ir studijų laikais ten tokie trumpalaikiai, kažkokie tokios simpatijos. Bet kurse neturėjau meilės. Tai va, tai taip.
1: Tai čia iš to kuklumo vis tokio, tokio...
0: Taigi bijojo manęs. Paskui nuskuto plaukus. Tada jau mažiau pradėjo bijot. Kai tik plaukus nuskuto, aš kartu kažkas tapau mylesnis. Nu, reikia jų klaus, kas ten žino, kad ten yra iš tikrųjų, kas jiems ten buvo susišvietę.
1: O, iš tikrųjų. Žinai, Šonas Penas 2002 metais sumokėjo leidiniui Washington Post $56,000. Už ką? Kad išspausdintų pasipiršimo tekstą jo mylimai, kurios rankos prašė? Ar sumokėjo priteistus pinigus už pareiškimą, kad leidinio žurnalistai yra korumpuoti? Ar sumokėjo, kad būtų patalpintas leidinės skelbimas, kuriame jis paskelbė atvirą laišką prezidentui Bušui, reikalaudamas baigti karą Irake?
0: Kad baigtųsi karas.
1: A, tai paskutinis, ar ne?
0: A, čia paskutinis?
1: Taip.
0: Ar vėl trečias?
1: Žinok, taip, iš tikrųjų tu pataikiai. Jeigu mes taip pafantazuotumėm, ką ir kokiam įtakingam asmeniu tu norėtum pasakyti ar parašyti ar kreiptis, galėtum dabar sugalvoti?
0: Aš norėčiau... Nekreiptis, aš norėčiau nusukt galvą galbūt, ar dar ten ką nors padaryti. Tai aišku, kad yra, mes visi apie tą asmenigį žinom, ne? Vienam labai norėčiau, nu, negalima linkėti kitam blogo, bet...
1: Bet reikia.
0: Bet matyt, kad reikia. Ir visi linki, bet niekaip jis kažkaip vis dar gyvybingas tai. Išlindo kažkoks toksai, žinot, aš kaip sakau, čia matyti yra tų visų socialinių tinklų problema, kad išlindo tie žmonės, kuriems nevalia išlysti apskritai. Negražiai pasakysiu, bet jie tam dumble dugne kaip buvo, tau dabar juos apjungė, jie dabar vienas kitą surado, jie turi terpę, kur reikštis. Todėl atsiranda kažkokios keistos partijos su keistais lyderiais ir bet jie žalčiaigi žino, jie žino, ką daro. Jie sąmoningai tą daro, nes jie visą tą planktoną ir valdo, tai yra jų elektoratas. Tai yra jų būdas, kaip sakyti, ta gretinėlė nusigriebti iš valdžios, iš pinigų, iš kažkokių tai ten susitarimų, būti valdžioju, būti, nu... Bet jie valdo šitas masės, užvaldo šitas masės ir tos masės, o kur jos reiškiasi? Jos reiškiasi, jie nusprendė, kad jie dabar gali turėti žodį. Žodį tokį nieko vertą visiškai, tokį purviną, kažkokį juodą tamsų užnuodytą ir kur skleidžia, o moment pasiskleidžia čia kaip parazitai. Tai va toks man atrodo jausmas, kad gerai tie socialiniai tinklai, bet kai tu jos naudoji geriems tikslams. Bet tam visam brūdui, mėšlui skleist, drabstytis, tai vat man atrodo, va čia yra labai šio laikmečio problema.
1: Jo, o žinai, man tai mes kaip ir pradžioj šneikėjom, aš sakau, kad tu esi turbūt vienas paslaptingiausių garsių žmonių Lietuvoje, nes aš net nežinojau, kad tu esi vedęs, ne taip seniai ar ne, kiek čia keletas metų ar ne, bet kad ir dar 4 vaikai iš viso.
0: Pas mus suneštinis toksai yra.
1: Va, bet vis tiek, tai žodžiu, rimta šeimyna.
0: Aš nedalinu.
1: Va, taip tu kažkaip, ar tau labai nesinori, ar tu specialiai saugai labai savo asmeninį gyvenimą ir niekada nesi, kad ten, nežinau, žurnale kokiam pasirodęs ar laidoje.
0: Nepatinka man tie visi viršeliai su porom. Ne tai, kad nepatinka,

0: aš jų neskaitau, o man ten atsidurti nepatiktų labai. Nei man, nei turbūt mano žmonai, aš jos nekalbinčiau. Ir...
1: Tai tau tas viešumas, tas toks, na, kaip ir pareiga aktoriaus, to viešo žmogaus, na, būti šiek tiek matomam, na, dalinti interviu, nu, toks, na, vis tiek, kaip ir darbo dalis, sakyčiau, tau jinai kažkaip neprimtina labai, ar ne?
0: Mm-mm.
1: A ne?
0: Mm-mm. Nenoriu. Niekur būt, kur, kur vieša, kur fotografuojama, kur... žiūrima, bendraujama. Nelabai man patinka, iš tikrųjų.
1: Mm-hmm.
0: Jeigu yra galimybė, aš vengiu, aišku, dalyvauti renginiuose, kur reikėtų ten. Man daug netikrumo tame yra. Jeigu tu sugebi kažkaip atsipalaiduoti ir būti nuoširdus tame, tai viskas ok. Bet man daug tame yra kažkokio patoso tokio, kur... turi kalbėti, nu, aš nenoriu kalbėti, pavyzdžiui, bendrauti, ne, kad mes dažnai bendraujam, nors tu nenori bendrauti, bet kažkodėl tai vargsti su kalbos padargais, tai apie tai turbūt.
1: Tai už tai aš taip suprantu, tau kartais tada sukirba, vat iš tos tavo tokio požiūrį gyvenimą, nu, sukirba toks vat noras truputėlį padaryti tą parodiją kokią nors, ar kokį kitą influencerį patraukti per dantį, ar ne, ar nes nu vis tiek taip, tu teisingai sakai apie tas, žinai, vis tiek man tai tu esi žvaigždė, nes tu vis tiek esi scenos žmogus, tai tas, kuris šviečia nuo scenos, nu net jeigu ir taip,
0: nu, tai
1: be jokių,
0: tiek, tarkim,
1: nu tarkim, bet yra žmonės, kurie tiesiog iš niekur nieko tiesiog, kadangi yra galimybė rodytis, tai ir rodas, ir ne, tai tau šitie taip norisi, vat, per dantį patraukti,
0: galiu
1: ir
0: patraukti per dantį, ar patraukiu.
1: Aha.
0: Patraukiu, vėlgi, grįžtant prie parodijos žanro, tai
1: taip,
0: jis man artimas, aš galiu tam tikrus personažus sukurti, gal ne visi man pavyksta, kai kurie gal ir nepasiduoda, reikia gal daugiau įdėti laiko ir pastangos sukurti tą žmogų, bet jo, kadangi tas Instagramas tai pas mane netikėtai atsirado ir jis, sakykim, taip, kad paėjo, tai ir pažaidžiu kartais, karts nuo karto, tais žmonėmis, bet ten pyksta, įsižeidžia, nežinau, man tai tikinga. Aš į savęs moku, aš dažnai į savęs juokiuosi, jeigu ten pasižiūrėtų kažkas, jis suprastų, kad arba jis durnas yra kažkoks, nu, aš apie save kalbu, kažkoks... kaip tu čia, o aš juokiuosi savęs, man juokinga iš savęs pasijuokti, aš nesigėdžiu savo kūno, nesigėdžiu savo kreivų dantų, nesigėdžiu savo, nežinau, dar kažkokių trūkumų, kurie pas mane yra storo pilvo, kurį galiu išpūsti, ta prasme, man... net gali nežiūrėti, jeigu tau tai nepatinka, ta prasme, na, žinot, mes nei vienas nesam tobulas absoliučiai, tai va, aš iš savęs ir juokiuosi. Jokiodamas kartais, gal pašiepdamas truputėlį kitą, jokiuosi ir iš savęsgi, aš irgi protingai netrodau ten, tai darydamas.
1: Aš žinai, aš, kadangi visai neseniai atsiradau tam Instagrame ir aš supratau, kad vis dėlto, nu koks gėris yra, nes galiu pažiūrėti man to vaitekūno tos nusifilmavimus, kurie labai man pakelia nuotaiką, tai iš tikrųjų, nu taip, yra ir plius, ir minus, ar ne?
0: Ja.
1: Taip, žinai, apie... dar vieną momentą, kuris tikrai labai svarbus ir kurio turbūt neįmanoma nepaminėti, kalbant apie Šoną Peną. Kur jis buvo tą dieną, vasario 24 dieną, kai prasidėjo karas Ukrainoje? Ar jis buvo su Zelenskiu? Ar filmo vienas karas po kito karo filmavimo aikštelėje? Ar tiesioginėme CNN eteryje skaitydamas kreipimasi į JAV prezidentą?
0: Buvo su Zelenskiu.
1: Buvo su Zelenskiu, taip.
0: Man
1: ir žinai, taip, ir kokia įdomi istorija. Jis iš tiesų jau seniai buvo suplanavęs ir susitaręs padaryti filmą apie va tokį nuostabų žmogų, kuris buvo aktorius, komedijinis aktorius, žinai, scenoj darė, ką norėjo, tikrai platus labai ir parodijos, ir humoro, ir ko tik nori tas spektras, ar ne, ir staiga jisai per tą parodiją, per tuos savo aktorinius dalykus išeina iki prezidento, ar ne, ir jam tokia įdomi istorija, tokia smagi, faina, įdomi asmenybės, na, raidos, vadinkim, istorija. Ir tada taip atsitiko, kad įvyko pandemija, nusikėlė filmavimai, ir ta istorija staiga tapo tokia, kad jis atsidūrė būtent pirmą karo dieną su Zelenskiu, nes buvo sutartas filmavimas. Dieną prieš jie susitiko, pasišnekėjo, ir 24 dieną buvo sutartas filmavimas, ir jisai buvo bunkeryje po prezidentūros rūmais su Zelenskiu tą dieną, ir žodžiu, va taip staiga viskas apsivertė, ir aš

0: aišku, nuo to laiko, žinoma, tas santykis su prezidentu Ukrainos yra beprotiškai, na, pagarbus, ne ta žodis.
1: Gerai, daugiau šonų pasaulyje, tai gal jis ir pagerėtų.
0: Mm. Man tai iš tikrųjų aš labai noriu tau padėkoti. Labai įdomu buvo tave taip iš arčiau pažinti ir suprasti, kokio kuklumo yra žmogus, nors jis ekrane šaudo, gaudo ir yra aršus, nusikalstamo, nežinau, pasaulio atstovas. Tau sunku perlipti per savo tą kuklumą ir staiga ekrane prieš kamerą stepti va tokių, na, visiškai kitokių, kuris gali nužudyti.
1: Ne. Nesunku. Aš nedažnai dalyvauju laidose ir gal tiesiog trūksta tiesiog patirties tokios. Man atrodo, visą laiką aš eidamas kur nors kalbėti, kai mane kas nors kviečia, aš galvoju, kad aš neturiu ką papasakot. Tai todėl gaunasi, kad galvoju, velnės, aš jau tai sakiau. Aš jau tai irgi sakiau kažkur. Tai, galvoju, kiek jūs čia dar klausysitės mano tų istorijų. Galvoju, gal jau viskas girdėta, gal viskas išpasakota. Ir tada atsiranda man truputėlį abejingumo. Visada galvoju, ir kai šneki, kai jūs pat užduodat klausimus, dar kažką, galvoju, taip save gal... Nesinori įsijungti kontrolės, tokios savikontrolės, kad kažko nesakysiu, kažką nuslėpsiu. Gal nuo to atsiranda kažkokia įtampa, kalbant. Gal apskritai aš turbūt kažkokį, aš nežinau, kodėl aš čia kažkokį tokį, nuėjau į tokį minorą visišką. Šiaipgi aš visai linksmas žmogus.
0: Na, va, kaip gerai. Tai, žinai, dar kartą tada labai dėkoju linksmam žmogui. Noriu visiems pasakyti, kad mūsų nesutrumpinta pokalbio versija visada galite rasti mediatekoje, LRT arba radiotekoje. O labai kviečiu į tą linksmą žmogų žiūrėti teatre ir ekrane. Nes šiaip prieš kameras jisai, matai, nelabai nori rodytis. Ačiū man tai tau labai.
1: Ačiū jums.
2: Panoramoje matysite, Armėnijoje parlamento rinkimai. Dabartinis premjeras žada užbaigti teritorinius ginčius su Azerbaidžanu.
3: Tai leistų ne tik išsiųsti jas iki šiol saugančius Rusijos karius namo, bet ir sumažintų ekonominę priklausomybę nuo Rusijos.
2: Tūkstančiai tikinčiųjų sostinėje susirinko į pasaulinį apaštalinį gailestingumo kongresą.
4: Tik daug žmonių gyvena tuo pačiu tikėjimo.
2: Lietuvos bankas siūlo apmokestinti investicijai perkamą būstą.
5: Šeštadienį socialdemokratų taryba svarstė 3 savo ateities scenarijus. Ar padarytas pasirinkimas tai pragmatiškai išreikšta partijos valia? Ar vis dėlto testas, kiek įtako socialdemokratams iš tiesų turi pirmininkas Mindaugas Sinkevičius? Ir kokią ateitį tokiu būdu savo užprogramavo didžiausia kairiųjų partija? Apie tai diskutuosime LRT aktualių studijoje pirmadienį po 9 valandos žinių.
6: Alu, Lietuvos radijas Kaunas.
7: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
8: LRT radijas. Įvykius Lietuvoje bei pasaulyje stebime visą parą.

0: Te radijas.
1: 7:00 vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šį vakarą Londone su vakarų lyderiais aptarė karo su Rusija eigą. Pokalbiuose dalyvauja Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos

0: vadovai. Šios šalis laikomos pagrindinėmis Ukrainos sąjungininkėmis, kurios yra išreiškusios norą suteikti šaliai saugumo garantijas, jei būtų pasiektas taikos susitarimas su Rusija. Ukraina neseniai pasiūlė surengti tiesioginį prezidentų Volodymyro Zelenskio ir Vladimiro Putino susitikimą. Tokią idėją palaiko ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, tačiau tam priešinasi Kremlius. Armėnijoje tęsiasi balsavimas parlamento rinkimuose. Jie laikomi išbandymų premjero Nikolo Pašiniano pastangoms įgyvendinti taikos susitarimą su Azerbaidžanu. Be to, Pašinianas 3 milijonus gyventojų turinčią Pietų Kaukazo šalį siekia priartinti prie vakarų ir sumažinti jos priklausomybę nuo Rusijos. Tačiau šios rinkimų kampanijos metu buvo stebima didžiulė, kaip įtariama, Kremliaus organizuota dezinformacijos kampanija. Irane esanti Nara žurnalistė Sigita Vegytė pasakoja, kad daug rinkėjų yra tiesiog nusivylę ir neapsisprendė, už ką balsuoti.
1: Karabachas tikrai yra svarbus nusivylimo dalykas pavadinti ir taip toliau. Man atrodo, kad tai yra tokia neužgyjusi žaizdas ir tas, nu, tikrai žmonės nori taikos, tai kaip derasi Pašinianas, galbūt ne visi sutinka su tuo. Tai yra vienas dalykų, bet ir šiaip kuo, pavyzdžiui, gal su jaunesniais žmonėm, kai daugiau kalbuosi, tai jie neranda partijos, kuri apskritai jų kažkokią ideologiją atspindėtų, nes partijos gal mažai apskritai apie ideologijas kalba, jie kalba apie tai, apie karą, taiką, labai rinkimų kampaniją pastatyti ant karo ir taikos naratyvų, bet nelabai aišku, ką jie siūlo žmonėms.
0: Žurnalistė Sigita Vegytė. Armėnija ilgus metus konfliktavo su kaimininio Azerbaidžanu dėl Kalnų Karabacho regiono kontrolės. 2023-aisiais per Azerbaidžano karinę operaciją ši teritorija buvo užimta, o dauguma vietos armėnų turėjo išsikelti. Ekspertai ragina nepaisyti pastaruoju metu socialiniuose tinkluose plintančio apsimetėlių žinučių, kuriamis vartotojai informuojami apie tariamą netinkamą veiklą ir yra kviečiami spausti ant neaiškių nuorodų ar failų. Ant jų paspaudusių vartotojų paskyros gali būti nulaužtos. Pasak informacinių technologijų saugos eksperto Tolvido Praškio, siekiant išvengti galimų problemų, reikia pasirūpinti paskyrų apsaugą.
2: Kibernetinių grėsmių tikrai didėja, tai tiek paprastą gyventoją apima ir verslą apima. Stengiamasi pakenkti asmenims, kurie galbūt turi tą prieigą prie daugiau gyventojų. Tai tokios paskyros yra jiems vertingesnės, per jas tikimasi išgauti daugiau informacijos arba galbūt net pavogti duomenų apie asmenį. Galbūt tikisi rasti finansinių duomenų paskyroje. Jeigu žmogus, kuris turi savo socialinę paskyrą, turi prisidėjęs bankinę kortelę, labai dažna tikimybė, kad jeigu neturint papildomų apsaugos priemonių įsijungus, būna kartais kortelės išnaudojamos. Reikėtų pagalvoti šiai dienai, jeigu turi tokių paskyrų, kas jose yra.
0: Informacinių technologijų saugos ekspertas Tolvidas Braškys. Druskininkų savivaldybėje trūksta viešųjų paplūdimių ir poilsio zonų, todėl nutarta įsigyti žemės sklypą ir ten įrengti viešą paplūdimį. Žemės sklypas gali kainuoti daugiau nei 100 tūkstančių eurų, praneša Rūta Ribačiauskinė.
3: Viešųjų paplūdimių gyventojams ir kurorto svečiams Druskininkų savivaldybėje trūksta, todėl nutarta tokią poilsio zoną įrengti prie Virio ežero. Šiuo metu gyventojai ir svečiai naudojasi privačiame sklype įrengtų paplūdimių. Nutarta šalia dabartinio paplūdimio nupirkti kitą žemės sklypą ir ten įrengti viešą paplūdimį ir rekreacinę erdvę. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas.
4: Tai yra erdvė, kuri naudojama maudynėms ir pležams, yra privati. Na ir tik tai šeimininkų geranoriškumų žmonės gali prieiti. Kadangi tai yra ir paežerys, ir tai turi būti padarytas techninis projektas, numatant visą poreikį, tai be abejo liepteliai, tai persirengimo kabinos, tai vietos galbūt kažkas išsinuomos ir teikti paslaugas ar gultų nuomą ar skėčių ar dar kažko, tai tas viskas bus numatyta projekte, bet pirmas etapas tai yra įsigyti sklypą, tada parengti projektą ir gyvendinti.
3: Spėjama, kad žemės sklypą pavyks įsigyti už daugiau nei 100 tūkstančių eurų. Kiek kainuos įrengti rekreacinės zonos infrastruktūrą, paaiškės parengus techninį projektą.
0: Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 23, Klaipėdoje 21, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 24 laipsniai šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas nestiprus, temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkus, vėjo gūsiai per perkūniją, kai kur sieks iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, nors vietomis sušils ir iki 25 laipsnių. 7 valandos vakaro 5 minutės.

0: Kelionė laiku.
1: 7-ojo dešimtmečio hitai.

0: Panoramoje matysite? Armėnijoje parlamento rinkimai. Dabartinis premjeras žada užbaigti teritorinius ginčius su Azerbaidžanu.
1: Tai leistų ne tik išsiųsti jas iki šiol saugančius Rusijos karius namo, bet ir sumažintų ekonominę priklausomybę nuo Rusijos.
0: Tūkstančiai tikinčiųjų sostinėje susirinko į pasaulinį apaštalinį gailestingumo kongresą.
2: Tik daug žmonių gyvena tuo pačiu tikėjimu.
0: Lietuvos bankas siūlo apmokestinti investicijai perkamą būstą.
3: Šį pirmadienį laida 10.12 tiesiogiai nuo atgimusios išganytojo galvos Vilniuje, kur gausybė piligrimų sutraukė gailestingumo kongresas. Kuo ypatinga ši vieta ir kaip ji keisis ateityje, renginio akcentai, kuo Vilnius svarbus tikintiesiems iš viso pasaulio, aptarsime nuo 10 iki 12 valandos.
4: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
5: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
6: LRT radijas. Kelionė laiku.

0: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
1: 80-mečio hitai.

0: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Mili Lietuvos radijo darbuotojai, esu tikrai radijo klausytoja, užaugau su radiju, skambėdavo mūsų namuose, dabar skamba dažniausiai mano mašinoj arba telefone. Džiaugiuosi nuoširdžiai radijo programų kokybę, įvairovę, gaunu pačias naujausias žinias man reikalingas ir daug įdomių temų, tai nuoširdžiai linkiu gyvuoti dar kelis šimtus metų, neprarasti kokybės, entuziazmo, temų įvairovės ir be abejo, kad linkiu visiems įkvėpimo, nes radijas yra ta vieta, kur visi kažkaip labai drąsiai dalinasi savo mintimis, gal dėl to, kad tarsi jaučiasi nematomi, nors mes šiais laikais žinom, kad jau ir radiją galima žiūrėti. Gražios jums šventės, sveikinu ir linkiu viso ko geriausio. Aušrinė Žilinskienė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinė direktorė.
2: Kelionė laiku.
3: Aštuntojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas. Kelionė laiku.
1: 10-ojo dešimtmečio hitai.

0: Lrt radijas.
1: 8 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, neturintis priekaištų premjerei Ingai Ruginienei. Jie teigimu, dėl galimo ministro pirmininko keitimo turi apsispręsti pati socialdemokratų partija. Taip Nausėda žurnalistams komentavo pokyčius valdančioje koalicijoje, kai vakar socialdemokratų partija nusprendė iš daugumos pašalinti Nemuno Aušrą, o vietoje jos pradėti politinės konsultacijas su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Taip pat netmetama keisti vyriausybės sudėtę, galbūt įskaitant ir premjerą. Nausėda sako besitikintis, kad po šių pokyčių koalicija daugiau galės koncentruotis į realius darbus.
2: Dėl premjerės aš asmeniškai premjeriai priekaištų neturiu. Vėlgi, jeigu norim apmadaryti dar radikalesnius vyriausybės perkrovimus, tai yra socialdemokratų teisė ir aš tikrai nenoriu jiems nurodinėti, ką jie turėtų šitoje situacijoje daryti. Aš esu pasirengęs dirbti su šia nauja valdančiaja koalicija. Jeigu bus naujasis premjeras, be jokios abejonės, tai priklausys nuo jo asmenybės, kas jis bus, kokie bus jo prioritetai, galime nujausti, kas tai gali būti. Tikrai turiu pakankamai neblogą ryšį, konstruktyvų ryšį su daugeliu iš socialdemokratų partijos vadovų, susitinkame nuolat, kalbame, diskutuojame.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Permainos valdančioje koalicijoje vyksta pavirtinė su Nemuno Aušra susijusių skandalų. Praėjusį mėnesį finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliko kratas partijos lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės Seimo kabinetuose, gyvenamosiose vietose bei partijos būstinėje. Per naujausias Rusijos atakas Ukrainoje skirtingose šalies regionuose žuvo 7 žmonės, dar daugiau kaip 60 sužeista. Rusijos dronas smogė panaudoto brandulinio kuro saugyklos teritorijoje netoli Černobylio atominės elektrinės. Pareigūnai nurodo, kad radiacijos lygis išlieka stabilus. LRT radijo bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas praneša, kad šalyje tvyro nerimas dėl naujų atakų galimybės Kyjive.
3: Kyjivas kelias dienas, kaip sakant, tokių sprogimų nepatiria, bet įtampa tokia didėja, kadangi Maskva pagrasė Putinas, kad bus sprogdinamos dronų raketų gamybos tokie centrai, kaupė Rusija raketas ir dronus, kad surengtų vėl masinę ataką ir tokia įtampa didėja. O taip šiandien pagrindinės žmonių žūtis ir atakos yra Pafrontės regionos, ir ten Zaporižėje žuvo 3 keli žmonės, Donetsko srityje, Kramatorskas, kur visą laiką atakuojama žuvo 2 žmonės ir Černigovo regione jie specialiai sprogdina degalinės ir šiandien buvo jau 3 degalinės susprogdintos. Ir karas tęsiasi, žmonės žuvo.
1: LRT radijo bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas. Ukraina skelbia, kad praėjusią naktį Rusija į šalies teritoriją paleido daugiau kaip 200 dronų, daugumą jų pavyko numušti. Popiežiui Leonui 14-ajam tęsiant vizitą Ispanijoje, jo aukotose mišiuose Madride dalyvavo daugiau nei milijoną žmonių. Tarp susirinkusių į Kibelės aikštėje buvo ir karališkosios šeimos atstovai. Karalius Pilypas VI su žmona Leticija. Popiežius į Ispaniją atvyko vakar, o savaitę truksančios kelionės metu žada daug dėmesio skirti imigracijai ir socialiniam teisingumui. Taip pat susitikti su katalikų dvasininku seksualinio išnaudojimo aukomis. Pirmasis Everesto viršūnę pasiekęs lietuvis sako, kad įkopti į aukščiausią pasaulio kalną tampa vis lengviau. Pasak Vlado Vitkausko, šiais laikais ekspedicijos organizuojamos komercinių organizacijų, kurios pasirūpina kuo geresnėmis sąlygomis ir visokeriopą pagalbą, todėl to negalima vadinti alpinizmu.
4: Tai nėra alpinizmas, kas ten vyksta. Tas chaosas yra modernus, naudingas, pelningas, labai didelis verslas ir Nepalui, ir tom firmam, kurios organizuoja. Ir maistas, ir vaistas, paduoti viešbučiai tos palapinės, jau tie angarai, kur būna, ir lovos. Daugelis nesupranta, ką daro. Tik 2% galėtų sakyti, kad jie įkopė į Everestą, o kiti tik tai buvo. Aš tai palaikau, bet reikia įvardinti tikraisiais vardais ekskursinis turizmas.
1: Alpinistas Vladas Vitkauskas. Vidutiniškai ekspedicija į Everestą kainuoja nuo 35 iki 70 tūkstančių dolerių. Temperatūra šiuo metu viso Lietuvoje svyruoja tarp 22 ir 25 laipsnių šilumo. Šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas nestiprus, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkus, vėjo gūsiai per perkūniją, kai kur sieks iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, nors vietomis sušils ir iki 25 laipsnių. 8 valandos vakaro 5 minutės.
0: Piterio pasaka.
5: Šį vakar pas Sofiją ir pasaibą iš Danguolės Kandrotienės knygos Pasaiba ir Maumų medis, tiksliau pas Sofijos močiutė į kaimą, atvyksta mergaitės brolis. Martynas jau kiek didesnis, tad atvyksta autobusu. Na ir saldžių lauktuvių nepamiršta. Jos labiausiai patinka ne kam kitam, o pasaibai, su kuriuo Martynas susipažįsta. Klausykimės, kaip seksis tai saldainiais dalytis. Skaito aktorė Neringa Varnelytė.

Atstumas nuo močiutės uogienės namų iki miestelio kiek ilgesnis nei 5 km. Sofija pas močiutę tėvai paprastai atveža automobiliu tiesiai į kiemą, nes ji dar maža. O brolis Martynas, kuris rudenį bus 7-okas, buvo paauglys, todėl pirmą kartą jam buvo leista vienam keliauti į kaimą autobusu. Iš kukurūzų lauko seklių būstinė laikinai persikėlė į geltonąjį namelį ant kalno. Prie geltonosios lapės ir slaptojo meistro prisidėjo ir močiutė uogienė, nuolat skambindama tėčiui ir tikslindamasi, kada brolis įsėsi tarp miestinį autobusą, kada šis pajudės, kada autobusas pasieks miestelio autobusų stotelę. Kada? Brolis buvo įpareigotas atsiųsti močiutei žinutę mobiliuoju telefonu, kai tik autobusas pervažiuos didžiąją sankryžą ir pasuks miestelio link. Iki tikslo tada bus likę 15 minučių. Sode to žinutės iš brolio ir laukė Sofija, rankoje laikydama mobilųjį telefoną. Tai buvo senas Nokia modelis, didelis ir sunkus, bet su ištraukiama antena. Sodyboje prie miško mobilusis ryšys tikrai buvo prastas. Pasaiba dirbo ryšininku ir bėgiojo tarp Sofijos ir uogienės, pernešdama žinias ir sausainius Sofijai. Stovėti ir laukti nieko neveikiant buvo sunkus darbas. Pasaiba atkurnėjo į sodą savo nedidelėmis kojelėmis ir paklausė. Al jau? Dar ne. Senolė jau motocikliuką įsvarė. Geras meistras Pasaiba, al ne? Geras, pritarė Sofija. Gavau, rašo. Pravažiavau posūkį, gali siųsti karietą, MRT. Kokia karieta? Nesuprato Pasaiba. Ir ką reiškia MRT? Brolis juokauja, ne karieta. O MRT reiškia sutrumpinimą. Martynas, ilgas vardas. Dumiam, Pasaiba. Abu ryšininkai vienu metu pasileido namų link. Pasaibai pranešų žinę, močiutė su motociklu išbirbė pro vartus. O Pasaiba ir Sofija pasiliko laukti. Laikas ėjo lėtai, vos vilkdamas kojas. Melgiotės brolis MRT vaikas, al jau suaugėlis? Pasaiba prisiminė seną klausimą. Tau koks skirtumas? Didelis. Galvoji, ar jam pasirodyti? Gali. Vis tiek niekas juo nepatikės. Kai išpiešiai svetainę sieną, nei tėvai, nei policija nepatikėjo. Tai ir dabar niekas nepatikės. O MRT blinukų su uogiene mėgsta? Mėgsta. Mūsų šeimoje visi blinus mėgsta. Ir saldainius, ir šokoladą. Mama sako, kad brolis nuolat augantis organizmas ir jam reikia daug valgyti. Daug saldainių? Pasitikslino žmogysta. Saldainių tai gal ne, šiaip daug valgyti ir dažnai valgyti. Il Pasaiba gali būti augantis organizmas, jei reikia. Pasaibos kalbas pertraukė artėjantis burzgimas. Iš pradžių už medžių pasirodė nedidelis dulkių stulpas, o vėliau išniro ir tų dulkių sukėlėjas. Geltonai mėlyna senelio motociklas su dviem šalmais. Atvažiavo, šokinėjo iš džiaugsmo Sofija, kai šis sustojo kieme. Brolis lėtai išlipo iš motociklo priekabos ir nusiėmė šalmą. Nieko nepaisydama, Sofija apsivijo rankomis brolio liemenį. Labas, broliuk, pasiilgau, murkė. Kaip tau mūsų naujasis motociklas? Kietas. Kai stotelėje močiutė sustojo ir nusėmė šalmą, apšalau. Galėsim po apylinkės važinėti. O žinai, kas sutaisė? Kaimynas? Leisk atspėti. Tas keistas menininkas. Visai ne. Motociklų meistras Pasaiba. Nieko nelaukdama, močiutė pristatė žmogystą. Iš už jos nugaros prie Martyno žengė keistas padaras, apžėlusiu kūneliu ir plačiausia šypsena, kokią tik mokėjo išspausti. Prieis prie berniuko ištiesė leteną. Motociklų meistras, PSB. PSB? Išplėtęs akis į padaras spoksojo Sofija brolis. Martynas niekaip negalėjo suprasti,
ką priešai save mato – baidyklę, neūžaugą ar kokį pokemoną. Panašių padarų buvo regėsti kompiuteriniuose žaidimuose ir filmuose, bet tokio dar ne. Tai gal tu pabaisa? Ne, ne, pasaiba, pataisė Sofi. Jis gyvena pas močiutę ir miega mano kambaryje. O jis nesikandžioja? Pasitikslino Martynas ir prikišo galvą prie pasaibos, norėdamas apžiūrėti jį iš viršaus. Nesikandžioja, patikino Sofi. Broliui skirtas kambarys buvo priešai Sofijos kambarėlį palėpėje. Kiek didesnis ir netgi su lova, kuri buvo sena ir turėjo metalines spyruokles, todėl kartais galėjo įdurti. Žinoma, kai ant jo šokinėdavai. Brolis ant pečių nešėsi didelį sportinį krepšį ir kuprinę. Juos ir pradėjo kraustyti, įdėmiai stebimas padaro žaliomis akimis. Sportiniame krepšyje buvo sukrauti drabužiai ir batai, o tai pasaibai nepasirodė įdomu. Bet kai Martynas pradėjo traukti daiktus iš kuprinės, pasaiba negalėjo atplėšti akių. Ten buvo įdomių, nematytų daiktų – laidų, kroviklių, ausinių, planšetė, mobilusis telefonas, pora berniukiškų technikos žurnalų ir netgi nedidelė pompikė Sofijos dviračiai. Kuprinės dugne gulėjo du maišeliai guminukų. Čia sesiai, tarė šios dienos svečias ir ištraukė saldainius. O tu žolėdis ar mesėdis? Pasaiba? Nustebo žmogystai išgirdęs tokį klausimą. Saldainėdis? Pasaibu valgo saldainiukus? Augantis organizmas? Pasvarstęs Martynas stumtelio saldainius prie žmogystos. Tada vienas tau, o vienas sesiai. Arba pasidalykit, nes vieni yra meškiukai, o kiti avelės, skirtingos skonio. Pasaibai labai patiko Sofi brolio lauktuvės. Nepatiko tik tai, kad tas lauktuvės reikia dalytis, nors ir su Sofijote. Ir nepatiko pat Sofijos brolis, nes vis dar nemandagiai spoksojo pro savo storus akinius. Bet argi supaisysi tuos MRT? Ar viskas gerai? Sofija įkišo galvą į kambarį. Močiutė šaukė pietų. O, parvežiai saldainių. Kaip šaunu, kokių? Kokių melgiote norėtų? Meskučių, alavelių? Paklausė pasaiba ir paslėpė guminukus už nugaros. Abiejų per pusę. Nors ne. Tu paskui sukčiausi. Noriu avelių. Al tikrai avelių. Dar pagalvok, melgiote. Pasiūlė pasaiba, meiliai glausdamas abu maišelius prie savo gauruoto pilvuko. O gal meskiukų? Man tas pats. Duok tų, kurių tau negaila. Tik greičiau. Pasaiba kurį laiką galvojo ir vis krepždino guminukų pakelius už nugaros. Buvo matyti, kad negalėjo nuspręsti, kurių saldainių jam gaila labiau, o gaila buvo abiejų. Pasaiba, einam valgyti, paskui pasidalysim. Žinok, visada norisi abiejų rūšių. Mes su broliu suskaičiuojam ir pasidalyjam, arba paprašom, kad padalytų tėvai. Pasaiba priejo prie Martyno, ištiesė abu saldainių pakelius ir vos laikydamas ašaras paprašė. Padalys MRT. Pasaiba irgi nori abiejų rūšių saldainiukų. Dar kartą pašaukta trijulė nusileido į apačią. Pietums buvo mėsos kukuliai su padažu, o desertui saldi makaronų sriuba su vyšniomis ir abrikosais. Tokią sriubą labai mėgo Martynas, todėl močiutė jos išvirė didelį puodą. Rytoj bus varškėtukų, tik reikės nuvažiuoti į miestelį ir vėl cukrus baigėsi, nustatė uogienė šmirinėdama po virtuvės spinteles. Nerandu netgi gabalinio, gal kas matė? Ne, vienbalsiai atsiliepė Sofija ir pasaiba, o močiutė negalėjo susilaikyti nesukikenusi ir nepagrumojusi jiems pirštu. Šiukštu, baikit cukrų vagiliauti, nebus net kuo arbato saldinti. Tikriausiai tai katinas, nusprendė pasaiba šaukštų lėkštėje gaudydamas abrikosus. Katinas negalėjo atsakyti, nes pokalbyje nedalyvavo, jis šildėsi lauke prieš saulę po sočių pietų.

svečiuose pas geležinį bitiną. Kita diena močiutė Uogienė, apdalyjusi šeimyną darbais, motociklu išdūmė į miestelį apsipirkti. Su kiekviena diena važiuoti motociklu jai sekėsi vis geriau, todėl dabar jį jau drąsiai riedėdavo ne tik iki parduotuvės, bet ir pasisukiodavo po visą miestelį. Šį kartą turėjo keletą reikalų ir net buvo nusprendusi aplankyti mokyklos laikų draugę. Reikėtų nupirkti motociklui degalų, nes bakas beveik tuščias, pasiūlė Martynas, kilnodamas metalinį kanistrą. Paskui reikės iki namų parsistumti. Gerai, pritarė Uogienė, kraudama tuščius pirkinių maišelius ir dėžę prekiams į motociklo priekabą. Močiute ir ledų, tik neužmiršk nupirkti ledų, nes dabar mes keturiese, priminė Sofi. Be katino, aišku. Išleidę močiutę pro vartus, kiekvienas ėmėsi paskirtų darbų. Sofija ir pasaiba turėjo nuskinti agrastus. Iš jų močiutė virs uogienę. Martynas turėjo nunešti suspaustą sūrį ir grietinę kaimynui menininkui, bei paimti už juos pinigus. Pas kaimyną pasisiūlė eiti ir Sofija su pasaiba. Tad kol šie raškė uogas, brolis nusprendė panaršyti internete. Interneto ryšys čia buvo silpnas, todėl Martynas bandė surasti tinkamą vietą. Išbandė palėpę, sodelį, netgi sėdėjo ant apatinės ąžuolo šakos, prie daržo ant nulinkusio gluosnio, paskui ant kalnelio. Kiekvieną kartą, kai tik mobiliojo telefono ekrano ryšio stiprumą žymėdavo daugiau nei porą padalų ir atsirasdavo viltis prisijungti, ryšys ir vėl dingdavo. Sofijos brolis pradėjo pykti ir vis bandė užsilipti ant aukštesnių vietų, medžių, šakų, kalvelių. Paskui pasaiba ir Sofija jį matė laukuose, už sodelio ant kito kalnelio pievoje. Lakstė kaip širšės įgeltas ratais, virš galvos laikydamas iškeltą telefoną. Al emirtė su galva viskas gerai, paklausė pasaiba stebėdamas Sofijai brolį pro sodo medžius. Gerai, jis tik interneto neranda. Pametė? Ne, ryšio nėra. Negali prie paskyros prisijungti. Ir parsisiųsti nieko negali. Pastas nedirba. Galima sakyti ir taip. Sofi nesugebėjo visko tiksliai išaiškinti. Tėvai neleido kompiuteriui kaimą vežtis, kad nuolat nežaistų. Turi dabar tik planšetę ir telefoną. Mama liepė kuo daugiau laukia būti, nes brolio akis ir taip silpnos. Sakė, vitaminų trūksta. Gal MRT ir meilės trūksta? Ar nuo meilės trūkumo akis nusilpsta? Paklausė Sofi, keisdama pilną kibirą tuščiu. Be meilės melgiote, viskas nusilpsta. Be brolio pagalbos uogų nuo šešių didelių agrastų krūmų pasaiba ir Sofija nebūtų nurinkę iki vakaro. Kartu baigė už geros valandos, pririnko beveik du nedidelius kibirus. Tiek būtų išėję, jei į vieną indą būtų supylę visus mažus ir didelius kibirėlius bei nedidelę metalinę puodynę. Rinkti į mažesnius indus Sofijai buvo kur kas įdomiau nei pilti į vieną didelį ir atrodo bedugnį. Liko paskutinis dienos darbas – nunešti produktus kaimynui. Nutarė eiti visi kartu, bet prie menininko namų pasaiba turėjo pasislėpti ir laukti. Kaimynas buvo suaugęs, todėl buvo saugiau, kad pasaibos jis nematytų. Produktai kaimynui buvo sukrauti į pintinę. Keletas sūrių su mėtomis, kmynais, kalendromis ir prieskoniais buvo dailiai suvinioti į pergamentinį popierių. Grietinės buvo du indeliai, molinės podynės kamputyje šilo sūdytas sviestas. Pintinė nebuvo lengva, todėl Sofija iš karto suprato, kodėl šį darbą močiutė skyrė Martynui. Netgi jis kartą sustojo palsėti. Pakeliui pasaiba ir Sofija išpasakojo nuotykius su kaliause ir peštynės su kaimynų berniukais. Sviesto neužsakiau, dėliodamas pintinės turinį ant stalo tarė aukštas vyras į uodegą surištais plaukais. Visa kita gerai. Močiutė sakė, kad sviesto įdėjo dovanų. Nespėjom viso suvalgyti. Pieno dabar daug, lyg suaugęs kalbėjo Martynas. Po 2,5 € už sūrį ir 2

Už grietinę. Iš viso 12 eurų. Kaimynas padavė Martynui pinigus, o paskui pasirausęs po stalu esančioje lentynoje ištraukė tuščią stiklainiuką. Eime, įpilsiu šviežio medaus. Liepų. Prieš porą dienų kopinėjau. Turiu šviežutėlio. Dovana už dovaną.

0: Panoramoje matysite, Armėnijoje parlamento rinkimai. Dabartinis premjeras žada užbaigti teritorinius ginčius su Azerbaidžanu.
1: Tai leistų ne tik išsiųsti jas iki šiol saugančius Rusijos karius namo, bet ir sumažintų ekonominę priklausomybę nuo Rusijos.
0: Tūkstančiai tikinčiųjų sostinėje susirinko į pasaulinį apaštalinį gailestingumo kongresą.
2: Tik daug žmonių gyvena tuo pačiu tikėjimu.
0: Lietuvos bankas siūlo apmokestinti investicijai perkamą būstą.

Sveiki gyvi, mėly klausytojai, iš mažosios studijos pradedame Dievo žodžio kasdienius skaitymus. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. ...1945 Vilnius, devintinės, Dievo kūno iškilmė. Gatvėmis žengia iškilmingos prašmatnios auksaspalvės eisenos, namai išpuošti kilimais ir gėlėmis, o altoriai gatvėse skęsta gėlėse ir žolynuose. Paskui vyskupą einantį po baldakimu, paskui aukštus pareigūnus ir gausia dvasininkyje minė tvinsta iš pilies gatvės ir lavina užlieja katedros aikštę. Plaukia procesijos nuo švento Jurgio, šventosios Kotrynos, nuo šventosios dvasios, švento Jono. Skamba giesmės, iš mažų vaikiškų saujų po kunigo kojomis byra gėlės. Tuo tarpu jau iš anksto moteris vainikėlius pina iš visokių lauko gėlių, iš lazdynų ir kiečių, nuo audros ir griaustinio, iš asiūklių, nuo inkstų negalios, iš stumbražolės, iš miško pakalnučių ir mėtų, iš razetų saulučių ir kitokių žolynų. Pina po devynis vainikelius, atminti devyniems mėnesiams, kai viešpats Jėzus glūdėjo motinos įsčiose. Deda juos kokiame nors bažnyčios kampelyje arba pakabina ir jie taip kabo net iki kitos dievo kūno oktavos dienos, kai bus pašventinti per mišparus. Bet reikia nepamiršti, kad tos žolelės tai geri vaistai nuo nuomario ir išgaščio. Jas verda ir duoda gerą.

arti, deda tų žolelių, mirusėmi karsta arba smilko, o per audrą beriant karštų anglių ir aprūko visus namus, kad apsaugotų nuo perkūno. Ir jau įpusėjus birželiui prasideda įspėjimai. Nuo švento Vito sodinimas baigtas. Per Jėzų širdies šventę būdavo einama prie vizičių bažnyčios. Iš viso miesto procesijos eidavo pas vizites ir ten sustodavo šventoriuje, kol nebuvo Jėzų širdies bažnyčios Vivulskio gatvėje. Štai taip. Devintinių iškilmė prašyta Marijos Namierovskos Priuferovos knygoje Vilnius miestas arčių širdies. Antroje laidos pusėje išgirsite apie devintinių šventės ištakas ir minėjimo tradiciją. O dabar klausykimės Dievo žodžio. Evangelijos eilutės lydės kunigo Povilo Narijausko homilyje.

Jėzus pasakė miniai: Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys tą duoną, gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas, už pasaulio gyvybę. Tuomet jie ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti, kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną. O Jėzus jiems kalbėjo: Iš tiesų sakau jums, jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Mano kūnas tikrai yra valgis ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame. Kaip mane yra siuntęs gyvasis tėvas ir aš gyvenu per tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane. Štai duona nužengusi iš dangaus. Ji ne tokia, kokią protėviai valgė ir mirė. Kas valgo šią duoną, gyvens per amžius.

Šiandien švenčiausio Jėzaus Kristaus kūno ir kraujo šventė, kitaip vadinama devintinėmis. Todėl visiškai normalu, jog šventųjų mišių liturgija skambinti Evangelijos ištrauka mums pasakoja apie įvykį, mus tiesiogiai nukreipianti į paskutinę vakarienę. Ir šioje iškilmėje, rodos, norėtųsi pradėti adoruoti švenčiausią sakramentą. Ir gerai, jei toks noras yra jūsų širdyje. Tačiau norėčiau jūs šiek tiek pristabdyti. Juk ne viskas, kas geriausia, turėtų būti pasiekima iš karto. Remiantis ir šios dienos Evangelijos ištraukoje galime teikti, kad lygiai taip pat ir Jėzaus mokiniams kelias į paskutinę vakarienę irgi prasidėjo ne tą dieną, kai Jėzus jiems tarė: eikite į miestą, ten jūsų tik žmogus vandens asočių nešinas. Sekite iš paskos ir kur jis nuves, sakykite namų šeimininkui. Mokytas liepė paklausti: kur man skirtoji menė, kurie galėčiau su mokiniais valgyti Velykų vakarienę? Ne. Pasiruošimas prasidėjo jiems atsiliepus į Jėzaus kvietimą: sek paskui mane. Jei suprantame ir pripažįstame, jog mokiniai turėjo pasiruošti, ar turėjo būti paruošti šiam susitikimui su savo mokytoju, kuriuo metu Jėzus davė jiems savo kūną ir kraują, bei davė pradžią tam, kas dabar vadinama šventosiomis mišiomis, tai ir kiekvieno tikinčiojo kelionė link komunijos tikrai neprasideda suskambus šventų mišių pradžią skelbiančiam varpeliui. Tiems, kam kelionė, rodos, prasidėjo tik tada, galime sakyti, jie jau pavėlavo. Jau vėlu yra ruoštis. Jie jau yra paskutinės vakarienės menėje, jau turėjo būti pasiruošę. Taip sakydamas, noriu jūs pakviesti pamastyti apie tai, kaip jūs švenčiate šventasis mišes, kuriuose kiekvieną kartą Jėzus įvykdo stebuklą, duona paverčia savo kūnu, o vyną savo krauju. Priklausomai nuo to, kas tai per savaitės dieną, žmonės dažniausiai

0: Jis skuba arba iš savo darbų, arba iš savo namų. Kartais rodos net nepastebi peržengę šventovės slenksčio. Net ir jį peržengus rodos gyvenimas ritasi įprastu ritmu. Mašinaliai padarytas kryžiaus ženklas, gal net pamiršus priklaupti. O jei priklaupus, tai greičiausiai tik ant vieno kelio. O ir akis nukreiptos dažniausiai nei į tabernakulį, nei į Jėzų laukiant ir kiekvieno iš mūsų pas jį ateinančio. Tada paskubomis pasitraukime kur nors į šoną, kur galima būtų jaustis saugiai, kur kunigas nematys, ką veikiu mišių metu. Na, kunigas tai gal ir nematys. O kur reikėtų sėsti, stoti, ar nežinau, gal atsigulti, jog žmogaus elgesį nematytų Dievas? Ar tikrai yra tokia vieta? O jei žmogus atėjęs į bažnyčią bando pasislėpti, nes joje jaučiasi nejaukiai, tarsi nesavas, tarsi nesavo tėvo namuose, tiesiog nori ramiai atstovėti mišių laiką, tai apskritai ar galima kalbėti apie tokio žmogaus gyvenimą, visą gyvenimą nukreiptą į Kristų? O kas tada? Tyliai ramiai atstovės, atsėdės, na, žodžiu, atbus iki mišių pabaigos? Tada kartu su daugeliu nueis priims tą kažką, ką nemokamai dalyja kunigas? Ir vėl kaip galima greičiau lėksi tikrą, kabutėse, gyvenimą? Kristaus kūnas, tarė kunigas. Tiek daug atsivėrusių burnų ir visiška tuštuma, visiška tyla. Kur užmirštas dialogas? Kur tas paprastas ir tiek daug reiškinti žodis amen? Juk šiuo žodžiu į kunigo pasakymą Kristaus kūnas tikintysis tarė. Tikiu, kad tai yra Kristaus kūnas. Tai yra tiesa, ką sakai. Aš tave, Jėzau, garbinu švenčiausiame sakramente. Žinau, jog ši šventė atsirado kaip atsakas prasidėjus realaus Jėzaus buvimo švenčiausiame sakramente neigimui. Tačiau ir šiandien ši šventė yra nemažiau aktuali ir reikalinga. Nes būnant pakrikštytu, neužtenka žinoti, jog komunijoje priimame tikrą Kristų. Reikia iš naujo įtikėti, kiekvieną kartą jį priimant, priminti sau, kad tai yra tikras Dievas, pasilikęs su mumis, pasilikęs dėl mūsų, norintis su mumis susijungti net ir šiuo fiziniu būdu. Tikėti kreipiant visą savo gyvenimą į jį, atveriant savo širdį jo begaliniam veikimui, jo begaliniai meiliai ir gailestingumui. Imkite ir valgykite, tai mano kūnas. Imkite ir gerkite, tai mano kraujas. Jėzus mums atidavė pats save. Dovanojo ir nepaliauja savęs dovanojęs kiekvieną dieną, prašydamas vieno paprasčiausio dalyko, jog mes priimtume jį su tikėjimu. Jog per šį centrinį mūsų gyvenimo sakramentą Dievo liejamos malonės galėtų pripildyti mūsų buvimą. Kad ne šiaip sau turėtume gyvenimo, bet kad turėtume gyvenimo apšiai. Todėl kiekvieną dieną, kiekvieną kartą dalyvaudami šventosiuose mišiuose, kiekvieną kartą ateidami į bažnyčią, garbinkime švenčiausiai sakramentą, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tikrai kūną ir kraują, dabar ir visados, ir per amžių amžius. Amen.
1: Girdėjote kunigo Povilo Narijausko homiliją. Čia mažoji studija, mėly klausytojai, tęsiame laidą. Katalikai švenčia Dievo kūno, vadinama devintiniu iškilme. Visuotiniai bažnyčiai švenčiama antrąjį ketvirtadienį po sekminių, o Lietuvoje keliama į antrąjį sekmadienį po sekminių. Apie šventės kilmę tekstas iš Katalikų interneto tarnybos skaito Violeta Osteikienė.
2: Savo mirties išvakarėse paskutinį kartą vakarieniaudamas su apaštalais, Jėzus įsteigė Eucharistijos sakramentą ir liepė savo mokiniams laikyti šios apeigos kaip jo kančios ir prisikelimo atminimo. Kiekvieną didį ketvirtadienį bažnyčia kasmet mini šią pirmą Eucharistiją vakaro mišiomis. Tačiau ši Velykų tridienio pradžios liturgija yra tik pirmas žingsnis kelyje, kuriame išgyvename kančios, mirties ir prisikelimo įvykius. Kristaus kūno ir kraujo, vadinamoje Dievo kūno iškilmėje, dažnai keliamoje į sekmadienį, tačiau tradiciškai švenčiamoje ketvirtadienį, siekiant pabrėžti jos ryšį su didžiuoju ketvirtadieniu,

Grįžtama prie viešpaties įsteigtos Eucharistijos įvykio. Tačiau šį kartą mes kviečiami kontempliuoti ir adoruoti duonos ir vyno taurės ženklais esantį Jėzų. Švenčiausio sakramento procesijos šios šventės proga yra iškilmingas, džiaugsmingas ir viešas Eucharistijoje esančio viešpaties išpažinimas. Tikėjimas tikru Jėzaus buvimu Eucharistijoje, tvirtai pagristas Evangelija ir visada buvo bažnyčios tikėjimo dalis. Per mišias visada garbintas Eucharistijoje esantis Jėzus. Penkto amžiaus pradžioje šventasis Augustinas sakė, niekas ten nevalgo šio kūno, prieš tai jo nepagarbinės. Dar ilgai krikščionis neturės papročio melstis prieš išvenčiausiai sakramentą ir adoruoti jį nemišių metu. Tačiau nuo ankstyviausių laikų Eucharistija buvo saugota namuose ir nešama ligoniams ar kaliniams. Kristaus kūno šventė ir išplėtotas švenčiausio sakramento kultas atsirado tik ankstyvaisiais viduramžiais, iš dalies kaip liaudės reakcija prieš racionalistinę teologiją, neigusią mokymą apie tikrą Jėzaus buvimą Eucharistijoje. 1208 metais vienuolė Julijona iš Montkorniliono patyrė regėjimą, kuriame Kristus paprašė jos įsteigti kasmetinę šventę altoriaus sakramento garbei. Po svarstymų bažnytinė vadovybė palankiai priėmė šį apreiškimą. 1264 metais popiežius Urbonas IV oficialiai įsteigė viešpaties kūno iškilmę ir jai skyrė ketvirtadienį po švenčiausiosios trejybės sekmadienio. Mišių ir valandų liturgijos tekstus šiai šventei kūrė šventasis Tomas Akvinietis. Ilga sekvencija, lauda Sion, nuo saulėtojo Siono, gėdama su aleliuja, yra tikras Eucharistijos teologijos traktatas, perteiktas poezija ir baigiamas nuostabia garbinimo ir prašymo malda. Švenčiausio sakramento šventės įsteigimas davė impulsą dideliam eucharistinio pamaldumo sąjūdžiui, išsiplėtojusiam vėlesniais amžiais ir šiandien įtrauktam į bažnyčios paveldą. Šis pamaldumas pasireiškė eucharistinėmis procesijomis Kristaus kūno ir kraujo šventės metu ir ypač įvairiomis viešomis bei asmeninėmis adoracijos maldų prieš švenčiausiai sakramentą formomis.

Tai tiek šį skaitymų devintinių progą. Su jumis bendravo Jūratė Kuodytė. Atsisveikinsiu šiandien giedamos giesmės žodžiais. Nuostabus toksai likimas. Ir palaima, ir žlugimas iš šaltinio to paties. Jis išlieka paplotėlį ir mažiausiam trupinėlį. Visas Kristus, garbė žėrys. Garbink ir nebejok.

0: LRT radijas.
1: Devynios valandos su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Armėnija baigėsi balsavimas parlamento rinkimuose, skaičiuojami balsai. Šie rinkimai laikomi išbandymu premjero Nikolo Pašiniano pastangoms įgyvendinti taikos susitarimą su Azerbaidžano. Be to, Pašinianas 3 milijonus gyventojų turinčią pietų Kaukazo šalį siekia priartinti prie vakarų ir sumažinti jos priklausomybę nuo Rusijos. Tačiau šios rinkimų kampanijos metu buvo stebima didžiulė, kaip įtariama, Kremliaus organizuota dezinformacijos kampanija. Irane esantis LRT žurnalistas Augustinas Šulija.
2: Iki 8 valandos, iki tol, kol buvo uždarytos apylinkės, savo balsą atidavė 59% iš 2,5 milijono Armėnijos rinkėjų. Tai yra 10% daugiau nei per 2021 pirmalaikius rinkimus. Tai yra tikrai didelis aktyvumas Armėnijoje. Tai aišku, liudija ir kiti faktai. Jerevanas yra perpildytas. Armėnai, kadangi jie gali balsuoti tik pačioje Armėnijoje, visą savaitę keliavo į šalį. Šiandien skelbiama, kad oro uoste eilės kirsti pasienio zoną buvo ištisas valandų valandas. Mes kol kas neturime kažkokių tai preliminarių rezultatų, tačiau ką mes žinome, kad prieš rinkimus apie trečdalį Armėnijos rinkėjų žadėjo savo balsą atiduoti už dabartinį premjerą Nikolą Pašinianą, tuo metu apie 11% žadėjo balsuoti už stiprią Armėniją, partiją, kuri priešinasi Pašiniano siekiams Armėniją priartinti prie Europos Sąjungos. Kokie bus galutiniai rezultatai, pasakyti kol kas labai sunku, nes apie trečdalis rinkėjų iki pat paskutinės akimirkos sakė, kad yra neapsisprendę arba nesakė, už ką balsuos. Taigi tas nežinomumo faktorius išlieka ir greičiausiai apie jį sužinosime tik po kelių valandų.
1: LRT žurnalistas Augustinas Šulija. Armėnija ilgus metus konfliktavo su kaimininio Azerbaidžanu dėl Kalnų Karabacho regiono kontrolės. 2023-aisiais per Azerbaidžano karinę operaciją ši teritorija buvo užimta, o dauguma vietos armėnų turėjo išsikelti. Prie Maltos krantų sudužus migrantų laivui rasti mažiausiai 10 žuvusiųjų kūnai. Italijos pakrančio apsaugos tarnybos duomenimis laivu iš Libijos plaukė apie 60 žmonių. Netoliese buvęs žvejybinis laivas išgelbėjo 48 migrantus. Nelaimė vyko apie 80 km nuo Maltos. Paieškos ir gelbėjimo operacija tęsiama. Lietuvoje daugėja nusikaltimų, kai bandoma padėti kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Anot generalinės prokurorės Nidos Grunskinės, pernai dėl to pradėti 7 kiteisminiai tyrimai. Tai sakė anksčiau šią savaitę Seime pristatydama generalinės prokuratūros veiklos ataskaitą. Kalbėdama apie nusikalstamumo statistiką, Grunskinė teigia, kad pernai iš viso registruota 9% mažiau nusikalstamų veikų. Tačiau augo sunkių ir labai sunkių nusikaltimų skaičius, taip pat išsiskiria su prekyba žmonėmis susiję nusikaltimai. Vaikvai šalų platinimo nepilnamečiams atvejai. Daugėjant dirbtinio intelekto apraiškų šiuolaikinėje literatūroje, Europos rašytojų tarybos vadovas sako, kad technologijos niekuomet nepakeis žmogaus kūrybos. Pasak Sebastiano Portelo, tik gyvas žmogus gali generuoti naujas gyvenimo diktuojamas idėjas.
3: Kalbant apie literatūrą, esame įsitikinę, kad žmogiškas kūrybiškumas ims viršų. Gal norėtume, kad dirbtinės technologijos kai ką už mus padarytų, bet tikrai ne rašymą. Rašymas yra mūsų aistra. Manau, ilgalaikėje perspektyvoje tas vadinamasis generatyvinis DI galbūt išliks, bet nepakeis rašymo, nes tai pakeistų apskritai visą sistemą, visą procesą. Dirbtinis intelektas nekuria tas, kas mums atrodo kaip kūryba. Iš tikrųjų yra tik tais bibliotekų imitacija. Tai nėra inovacija savaime. O būtent dėl inovavimo mes rašome, leidžiame, verčiame naujas knygas.
1: LRT klasikai per vertėją sakė iš Maljorkos kilęs šiuo metu Barselonoje gyvenantis rašytojas ir vertėjas Sebastianas Portelas. Neseniai pasirodė įtarimo, kad 3 iš 5 prestižinio tautų sandraugos trumposios prozos konkurso nugalėtojų savo kūrinius galėjo parašyti naudodamiesi dirbtiniu intelektu. Temperatūra visoje Lietuvoje svyruoja tarp 20 ir 24 laipsnių šilumo. Šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas nestiprus, temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkus, vėjo gūsiai per perkūniją, kur sieks iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, nors vietomis sušils ir iki 25 laipsnių. 9 valandos vakaro 5 minutės.
0: Čia LRT radijas.
4: Žvaigždės žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždės žiūri į žemę.

0: Just for some, but for everyone.
1: Juigs de júri e Jana.

0: LRT radijas.
1: 10 valandų vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Armėnija baigėsi balsavimas parlamento rinkimuose, skaičiuojami balsai. Šie rinkimai laikomi išbandymu premjero Nikolo Pašinieno pastangoms įgyvendinti taikos susitarimą su Azerbaidžanu. Be to Pašinienas 3 milijonus gyventojų turinčią Pietų Kaukazo šalį siekia priartinti prie vakarų ir sumažinti jos priklausomybę nuo Rusijos. Tačiau šios rinkimų kampanijos metu buvo stebima didžiulė, kaip įtariama, Kremliaus organizuota dezinformacijos kampanija. Irane esantis LRT žurnalistas Saugus Našulija pasakoja, kad rinkimų aktyvumas didelis.
2: Iki 8 valandos, iki tol, kol buvo uždarytos apylinkės, savo balsą atidavė 59% iš 2,5 milijono Armėnijos rinkėjų. Tai yra 10% daugiau nei per 2021 pirmalaikius rinkimus. Tai yra tikrai didelis aktyvumas Armėnijoje. Tai aišku, liudija ir kiti faktai. Jerevanas yra perpildytas. Armėnai, kadangi jie gali balsuoti tik pačioje Armėnijoje, visą savaitę keliavo į šalį. Šiandien skelbiama, kad oro uoste eilės kirsti pasienio zoną buvo ištisas valandų valandas. Mes kol kas neturime kažkokių tai preliminarių rezultatų, tačiau ką mes žinome, kad prieš rinkimus apie trečdalį Armėnijos rinkėjų žadėjo savo balsą atiduoti už dabartinį premjerą Nikolą Pašinjaną, tuo metu apie 11% žadėjo balsuoti už stiprią Armėniją, partiją, kuri priešinasi Pašinjano siekiams Armėniją priartinti prie Europos Sąjungos. Kokie bus galutiniai rezultatai, pasakyti kol kas labai sunku, nes apie trečdalis rinkėjų iki pat paskutinės akimirkos sakė, kad yra neapsisprendę arba nesakė, už ką balsuos, taigi tas nežinomumo faktorius išlieka ir greičiausiai apie jį sužinosime tik po kelių valandų.
1: LRT žurnalistas Saugus Našulija. Armėnija ilgus metus konfliktavo su kaimininiu Azerbaidžanu dėl Kalnų Karabacho regiono kontrolės. 2023-aisiais per Azerbaidžano karinę operaciją ši teritorija buvo užimta, o dauguma vietos armėnų turėjo išsikelti. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis šį vakar Londone su vakarų lyderiais aptarė karo su Rusija eigą. Pokalbėse dalyvauja Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos vadovai. Šios šalis laikomos pagrindinėmis Ukrainos sąjungininkėmis, kurios yra išreiškusios norą suteikti šaliai saugumo garantijas, jei būtų pasiektas taikos susitarimas su Rusija. Ukraina neseniai pasiūlė surengti tiesioginį prezidentų Volodymyro Zelenskio ir Vladimiro Putino susitikimą. Tokią idėją palaiko ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, tačiau tam priešinasi Kremlius. Per naujausias Rusijos atakas Ukrainoje skirtingose šalies regionuose žuvo 7 žmonės, dar daugiau kaip 60 sužeista. Rusijos dronas smogė panaudoto brandulinio kuro saugyklos teritorijoje netoli Černobylio atominės elektrinės. Pareigūnai nurodo, kad radiacijos lygis išlieka stabilus. LRT radijo bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas praneša, kad šalyje tvyro nerimas dėl naujų atakų galimybės Kyjive.
3: Kyjivas kelias dienas, kaip sakant, tokių sprogimų nepatirė, bet įtampa tokia didėja, kadangi Maskva pagrasė Putinas, kad bus sprogdinamos dronų raketų gamybos tokie centrai, kaupė Rusija raketas ir dronus, kad surengtų vėl masinę ataką ir tokia įtampa didėja. O taip šiandien pagrindinės žmonių žūtis ir atakos yra Pafrontės regionos. Ten Zaporižėje žuvo 3 keli žmonės, Donesko srityje, Kramatorskas, kur visą laiką atakuojama, žuvo 2 žmonės ir Černigovo regione jie specialiai sprogdina degalinės ir šiandien buvo jau 3 degalinės susprogdintos. Ir karas tęsiasi, žmonės žuvo.
1: LRT radijo bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas. Ukraina skelbia, kad praėjusią naktį Rusija į šalies teritoriją paleido daugiau kaip 200 dronų. Daugumą jų pavyko numušti. Prezidentas Gitanas Nausėda sako neturintis priekaištų premjerei Ingai Ruginienei. Jo teigimu, dėl galimo ministro pirmininko keitimo turi apsispręsti pati socialdemokratų partija. Taip Nausėda žurnalistams komentavo pokyčius valdančioje koalicijoje, kai vakar socialdemokratų partija nusprendė iš daugumos pašalinti Nemuno Aušrą, o vietoje jos pradėti politinės konsultacijas su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Taip pat netmetama keisti vyriausybės sudėti, galbūt skaitant ir premjerą. Nausėda sako besitikintis, kad po šių pokyčių koalicija daugiau galės koncentruotis į realius darbus.
4: Dėl premjerės aš asmeniškai premjerei priekaištų neturiu. Vėlgi, jeigu norime padaryti dar radikalesnius vyriausybės perkrovimus, tai yra socialdemokratų teisė ir aš tikrai nenoriu jiems nurodinėti, ką jie turėtų šitoje situacijoje daryti. Aš esu pasirengęs dirbti su šia naujaja valdančiaja koalicija. Jeigu bus naujasis premjeras, be jokios abejonės, tai priklausys nuo jo asmenybės, kas jis bus, kokie bus jo prioritetai, galime nujausti, kas tai gali būti. Tikrai turiu pakankamai neblogą ryšį, konstruktyvų ryšį su daugeliu iš socialdemokratų partijos vadovų, susitinkame nuolat, kalbame, diskutuojame.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Permainos valdančiojoje koalicijoje vyksta po virtinės su Nemuno Aušra susijusių skandalų. Praėjusį mėnesį finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliko kratas partijos lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičinės Seimo kabinetuose, gyvenamosiose vietose bei partijos būstinėje. Popiežiui Leonui 14-ajam tęsiant vizitą Ispanijoje, jo aukotose mišiuose Madride dalyvavo daugiau nei milijoną žmonių. Tarp susirinkusių Kibelės aikštėje buvo ir karališkosios šeimos atstovai. Karalius Pilypas VI su žmona Leticija. Popiežius į Ispaniją atvyko vakar, o savaitę truksiančios kelionės metu žada daug dėmesio skirti imigracijai ir socialiniam teisingumui. Taip pat susitikti su katalikų dvasininku seksualinio išnaudojimo aukomis. Valstybės kontrolės auditas rodo, kad pastebimai auga vaiko priežiūros išmokos, kurias Lietuva moka Indijos, Uzbekistano, Tadžikistano ir kitų trečiųjų šalių piliečiams. Pavyzdžiui, Tadžikistano piliečių, kurie gauna vaiko priežiūros išmokas, per dvejus metus padidėjo 17 kartų. Vaiko priežiūros išmoką gali gauti trečiųjų šalių pilietis po metų darbo Lietuvoje. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė sako, kad išmokos mokamos ir už vaikus, kurie negyvena Lietuvoje. O sodra negali patvirtinti, ar užsieniečiai nepiknaudžiauja. Tai yra, ar gaudami išmokas Lietuvoje, jų negauna ir savo šalyje.
0: Būtent šitas Uzbekistano ir Tadžikistano atvejis, kada didžioji beveik vos ne 100% vaikų yra būtent neregistruoti, kelia tikrai labai pagristų įtarimų dėl rizikos, kad mes iš esmės galbūt mokam dvigubai. Mes net nesame įsitikinę, ar jie yra Lietuvoje, ar jie gyvena ten toliau.
1: Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė. Sodros teigimu iš užsieniečių reikalavimo pažymų.

0: šeimos, kad negauna vaiko priežiūros išmokų savo šalyje. Vis dėlto sodros direktoriaus pavaduotoja Violeta Latvienė sako, kad negali patvirtinti, ar užsieniečių pateiktos pažymos nesuklastotos, nes Uzbekistanas, Tadžikistanas ir kitos trečiosios šalys nesidalyja informaciją.
1: Mes neturim galimybės pasitikrinti, ar tikrai ta pažyma yra išduota tos kompetentingos įstaigos. Ką mes galim, mes reikalaujam. Mes neinam vien ten, kad užtektų tik tai jam pasakyti, kad aš negaunu išmokas. Reikalaujam pažymos atitinkamos kompetentingos įstaigos.
0: Sodros direktoriaus pavaduotoja Violeta Latvienė. Vaiko priežiūros išmokas gauna apie 2000 ES piliečių. Pernai jiems išmokėta maždaug 8 milijonai eurų, 2 kartus daugiau nei prieš 2 metus. Šį vakarą vyko pirmoji Lietuvos krepšinio lygos finalo akistata. Nemuno saloje Kauno Žalgirio krepšininkai priėmė Utenos Juventus klubą. Čempionų titulą ginantis kauniečiai išlaikė kontrolę beveik visų rungtynių metu ir pirmą kartą klubo istorijoje finale žaidžiančius uteniškius įvykė 107-75. Kauno Žalgirio treneris Tomas Masiulis džiaugiasi savo komandą, tačiau pabrėžė, kad kova dar nebaigta. Tuo metu Laimonas Iglinskas sako, kad Utenoje jo komanda turėtų parodyti tikresnį veidą.
2: Nesvarbu, ar tu 20 ar daugiau taškų laimi, vis tiek vienas taškas ir už tai. Taip, kad džiaugiamės iškovoję pirmą pergalę, bet žinom, kad Utenoje nebus lengva.
3: Būsime fiziškesnė, manau, kad jau ir tų klaidų tokių išvengsime, kurios buvo tikriausiai dėl to, kad visgi jautėm kažkokią įtampą, kurios neturėtų būti bent jau mūsų komandai. Nes mes tikrai neturime ko prarasti, mes ateinam kaip underdogai, mes galime tik įsitrasti.
0: Taip kalbėjo Kauno Žalgirio treneris Tomas Masiulis ir Utenos ekipos strategas Laimonas Iglinskas. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 18 ir 20 laipsnių šilumo, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nestiprus, temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietus su perkūnija, vietomis smarkus, vėjo gūsiai per perkūniją, kai kur sieks iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, nors vietomis sušils ir iki 25 laipsnių. 10 valandų vakaro, 10 minučių.
4: LRT radijas.
5: Žvaigždė žiūri į žemę.

RTR Radio. Juízes de júri e Jana.

0: Lírica, lírica, lírica, lírica, lírica, lírica.
1: Antano Vienažindžio eilėraščius skaito Algirdas Latėnas.
2: Septinta daina. Pasakykai, panitėla, ar tu mani myli? Kiek jau kartų tavi klausiau, a tu jen vis tyli. Pasakyk, nevargink manis, ragi baigiu džiūtę, kurių dien nematau tavis, tikrai raik pražūtę. Oi, laimingas, kaip laimingas, kas gal apsakyti, kurių dienų savo meilį gaunu pamatyti. Nemainyčtas valundėlas un turtų didžiausių, kadu imdams už runkelas savo meilį klausiu, ar tu sveika? Ar tu linksmi, mano anjuolėlis, ar neilgu tau be manys, tu mano kvietkelis. Oi, kaip aš tavis pasilgau, baltoja gulbela, seniai, seniai jau skambėja tarp mūsų dainela. Tegu skamba garsiai, skamba tarp mūsų dainelas. Oi, kaip linksmu ir dainuotę prie savo panelas. Oi, tu, meila, širdis mana ir turtai un svieta, pasakyk, ar širdį tava bus dėl manys vieta.
3: Aštunta daina. Pasakyk man, ką dėl lakštingėla giet tarp žalių krūmų prie sraunę upelę, ką dėlgi ieška pilkoji bitelą, žydinčią medžią, kvepiunčią kvietkelę. Pasakyk man, kaip matas tau, ką dėl gražums kožnų trauk pasau. Pasakyk man, ką dėlgi paukšteliai negiet tarp sausų, bet žalių šakelių. Ką dėlgi linksmi visi gyvulėliai tarp gražių laukų un žalių pievelių. Pasakyk man, kaip matas tau, kū jie čia junt ir kū jie suprunt. Pasakyk man, ką dėl nuoktas dienas, kurioj gražybė akys užžibėja, ką dėl paveikslas tik tai tava vienas, taip giliai širdin, dėmin įsidėja. Pasakyk man, kaip matas tau, kaip čia suprast, kur priežastis rast. Pasakyk man, ką dėl aš ant tavys, jei kuri diena negaliu matyti, toj diena metais pavirsta dėl manys. Oi, koks neramumas, kas gal apsakyti. Pasakyk man, kaip matas tau, kaip čia gal būt, kad jau reik man džiūt. Pasakyk man, ką dėlgi taip meilu klausyt tavo balsą, kaip alakštingėlas, ką dėl man tadu ir linksma ir gailu, kad girdžiu balsų, žiūriu į akelas. Pasakyk man, kaip matas tau, ar sužavėts, ar aš apžalėts. Oi, kaip laiminga un svieta gražybė, dėl tavys dainas ir visoki donys, argi gali būti tarp mūsų vienybė, tu, karalienė, aš tava padonys. Nesakyk man, man nekalbėk, jei neverts meilas, tad nors pagailėk.
2: Devinta daina. Neik už tą bernalę, panelą jaunoje, kurs deret pasoga, pas tavi atjoja. Jis tavis nemyli ir mylėt neapgali, širdis turtams gili, enuok tavis toli. Nereik anam žmonas, geras gaspadinės, tik tai reik jam ponas, kad būt auksas krynės. Jis ieška bagotas, neveis į gražybės, kad ir bus becnotas, bil tik auksai žybės. Nereik jam širdelas, kurį jį mylėtų, nei takias žmanelas, kuri vargt padėtų. Nereik ir runkelių, ją galvai parimtę, nei meilių žadelių, širdžiai nuramintę. Jis neveis tavorškas, kad būt išmintinga, ieškas jis ir oškas, bil tik trast turtinga. Nemylėk bernalę, taks mylėt nėr vertus, neduok nei žadelę, užkelk jam ir vartus. Tegul sveikas joje, nieks nenori jam bloga, savo praulioja, kū veiks be pasoga. Tikrai gal jau turi ir skalų biškelį, kad taip labai žiūri, kur tik rast šimtelį. Ty gyvenims blogas, gal sakyti stačiai, kur pati pasogas,

0: Knygai už pačių.
1: Dešimta daina.
0: Linksminkimos, linksminkimos, pakol jauni esma, nebus laika mums linksmintis, kadu pasenėsma, kadu savo žilų galvų jau žemyn nulinksma ir eidami pasiremi grabų į vietų rinksma, siaudžia griaudžia paukštų žėliai, gražiai čiulbėdami, taip linksminkimos jaunėliai, dainas dainuodami. Dabar mūsų auksą dienas, kaklą nieks negraužia, daug nerūpi, pakol vienas ir vargai nespaudžia. Prieš mums visa šį pasaulą atverta uns vietų, kur nukaksma, ti atrasma, mes dėl savys vietų. Kožnas vienas mumis myli, un trunkų nešioja, visur kvietkus ir gražybės mums pakojų kloja. Ejeits natylyvai gyvinsma, kaip liepi mūsų stonas, milės mumis ponas dievas ir kunigs klebonas.
2: Antano Vienažindžio eilėraščius skaitė Algirdas Latėnas. Laida parengta bendradarbiaujant su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu.

0: Radijas.
1: Šiuo metu 11 valandą vakaro žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Per pastarąją valandą Iranas du kartus paleido virtinę raketų į Izraelį. Izraelio kariuomenė praneša, kad visas raketas pavyko perimti. Dėl kilusio pavojaus Izraelyje rytoj neveiks mokyklos ir darželiai. Tai pirmos Irano atakos prieš Izraelį nuo balandį įsigaliojusių paliaubų kare artimuosiuose rytuose. Irano revoliucinė gvardija teigia, kad atakomis ragina Izraelį nutraukti puolimą Libane, jei ne, grasina paleisti dar daugiau raketų. Teheranas įspėjo apie atsakomosius veiksmus po to, kai Izraelis nepaisydamas prieš kelias dienas pateikto Vašingtono prašymo atsitraukti, sudavė smūgį pietiniams Beiruto priemiesčiams. Izraelis tai vadino atsakomoje priemonė už tai, kad Irano remiama grupuotė Hezbollah apšaudė šiaurinę Izraelio dalį. Armėnijoje baigėsi balsavimas parlamento rinkimuose, skaičiuojami balsai. Šie rinkimai laikomi išbandymu premjero Nikolo Pašinjano pastangoms įgyvendinti taikos susitarimą su Azerbaidžanu. Be to Pašinjanas 3 milijonus gyventojų turinčią Pietų Kaukazo šalį siekia priartinti prie vakarų ir sumažinti jos priklausomybę nuo Rusijos. Tačiau šios rinkimų kampanijos metu buvo stebima didžiulė, kaip įtariama Kremliaus organizuota dezinformacijos kampanija. Jerevane esantis LRT žurnalistas Augustinas Šulija pasakoja, kad rinkimų aktyvumas didelis.
2: Iki 8 valandos, iki tol, kol buvo uždarytos apylinkės, savo balsą atidavė 59% iš 2,5 milijono Armėnijos rinkėjų. Tai yra 10% daugiau nei per 2021 pirmalaikius rinkimus. Tai yra tikrai didelis aktyvumas Armėnijoje. Tai aišku, liudija ir kiti faktai. Jerevanas yra perpildytas. Armėnai, kadangi jie gali balsuoti tik pačioje Armėnijoje, visą savaitę keliavo į šalį. Šiandien skelbiama, kad oro uoste eilės kirsti pasienio zoną buvo ištisas valandų valandas. Mes kol kas neturime kažkokių tai preliminarių rezultatų, tačiau ką mes žinome, kad prieš rinkimus apie trečdalį Armėnijos rinkėjų žadėjo savo balsą atiduoti už dabartinį premjerą Nikolą Pašinjaną, tuo metu apie 11% žadėjo balsuoti už stiprią Armėniją, partiją, kuri priešinasi Pašinjano siekiams Armėniją priartinti prie Europos Sąjungos. Kokie bus galutiniai rezultatai, pasakyti kol kas labai sunku, nes apie trečdalis rinkėjų iki pat paskutinės akimirkos sakė, kad yra neapsisprendę arba nesakė, už ką balsuos. Taigi tas nežinomumo faktorius išlieka ir greičiausiai apie jį sužinosime tik po kelių valandų.
1: LRT žurnalistas Augustino Šulija. Armėnija ilgus metus konfliktavo su kaimininiu Azerbaidžanu dėl Kalnų Karabacho regiono kontrolės. 2023-aisiais per Azerbaidžano karinę operaciją ši teritorija buvo užimta ir dauguma vietos armėnų turėjo išsikelti. Prezidentas Gitanas Nausėda sako neturintis priekaištų premjerei Ingai Ruginienei. Jo teigimu dėl galimo ministro pirmininko keitimo turi apsispręsti pati socialdemokratų partija. Taip Nausėda žurnalistams komentavo pokyčius valdančiojoje koalicijoje, kai vakar socialdemokratų partija nusprendė iš daugumos pašalinti Nemuno Aušrą, o vietoje jos pradėti politinės konsultacijas su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Taip pat neatmetama keisti vyriausybės sudėtį, galbūt įskaitant ir premjeram. Nausėda sako besitikintis, kad po šių pokyčių koalicija daugiau galės koncentruotis į realius darbus.
3: Dėl premjerės aš asmeniškai premjerei priekaištų neturiu. Vėlgi, jeigu norime padaryti dar radikalesnius vyriausybės perkrovimus, tai yra socialdemokratų teisė ir aš tikrai nenoriu jiems nurodinėti, ką jie turėtų šitoje situacijoje daryti. Aš esu pasirengęs dirbti su šia naujaja valdančiaja koalicija. Jeigu bus naujasis premjeras, be jokios abejonės, tai priklausys nuo jo asmenybės, kas jis bus, kokie bus jo prioritetai, galime nujausti, kas tai gali būti. Tikrai turiu pakankamai neblogą ryšį, konstruktyvų ryšį su daugeliu iš socialdemokratų partijos vadovų, susitinkame nuolat, kalbame, diskutuojame.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Permainos valdančioje koalicijoje vyksta povirtinę su Nemuno Aušra susijusių skandalų. Praėjusį mėnesį finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliko kratas partijos lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės Seimo kabinetuose, gyvenamosiose vietose bei partijos būstinėje. Šią naktį vietomis trumpai palis, vėjas nestiprus, temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietus su perkūnija, vietomis smarkus, vėjo gūsiai per perkūniją kai kur sieks iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, nors vietomis sušils ir iki 25 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 12 valandą nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Iranas atakavo Izraelį. Izraelio kariuomenė praneša, kad visas raketas pavyko perimti. Dėl kilusio pavojaus Izraelyje rytoj neveiks mokyklos ir darželiai. Tai pirmos Irano atakos prieš Izraelį nuo balandį įsigaliojusių paliaubų. Irano revoliucinė gvardija teigia, kad atakomis ragina Izraelį nutraukti puolimą Libane. Izraelio kariuomenė tvirtina, kad karinio spaudimo grupuotei Hezbollah Libane nemažins. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas leidiniui Axios teigia, kad Vašingtonas labai arti susitarimo su Iranu ir nenori, kad šis susitarimas subyrėtų dėl šiandien įvykusių atakų. Armėnijos ministro pirmininko Nikolo Pašinjano valdančiojų partija pirmauja prieš opoziciją parlamento rinkimuose, tai rodo pirminiai parlamento rinkimų rezultatai. Šie rinkimai laikomi išbandymu premjero Pašinjano pastangoms įgyvendinti taikos susitarimą su Azerbaidžanu. Be to, Pašinjanas 3 milijonus gyventojų turinčią Pietų Kaukazo šalį siekia priartinti prie vakarų ir sumažinti jos priklausomybę nuo Rusijos. Tačiau šios rinkimų kampanijos metu buvo stebima didžiulė, kaip įtariama, Kremliaus organizuota dezinformacijos kampanija. Jerevane esantis LRT žurnalistas Augustinas Šulija pasakoja, kad rinkimų aktyvumas didelis.
2: Iki 8 valandos, iki tol, kol buvo uždarytos apylinkės, savo balsą atidavė 59% iš 2,5 milijono Armėnijos rinkėjų. Tai yra 10% daugiau nei per 2021 pirmalaikius rinkimus. Tai yra tikrai didelis aktyvumas Armėnijoje. Tai aišku, liudija ir kiti faktai. Jerevanas yra perpildytas. Armėnai, kadangi jie gali balsuoti tik pačioje Armėnijoje, visą savaitę keliavo į šalį. Šiandien skelbiama, kad oro uoste eilės kirsti pasienio zoną buvo ištisas valandų valandas. Mes kol kas neturime kažkokių tai preliminarių rezultatų, tačiau ką mes žinome, kad prieš rinkimus apie trečdalį Armėnijos rinkėjų žadėjo savo balsą atiduoti už dabartinį premjerą Nikolą Pašinjaną, tuo metu apie 11% žadėjo balsuoti už stiprią Armėniją, partiją, kuri priešinasi Pašinjano siekiams Armėniją priartinti prie Europos Sąjungos. Kokie bus galutiniai rezultatai, pasakyti kol kas labai sunku, nes apie trečdalis rinkėjų iki pat paskutinės akimirkos sakė, kad yra neapsisprendę arba nesakė, už ką balsuos, taigi tas nežinomumo faktorius išlieka ir greičiausiai apie jį sužinosime tik po kelių valandų.
1: LRT žurnalistas Augustinas Šulija. Armėnija ilgus metus konfliktavo su kaimininiu Azerbaidžanu dėl Kalnų Karabacho regiono kontrolės. 2023-aisiais per Azerbaidžano karinio operaciją ši teritorija buvo užimta, o dauguma vietos armėnų turėjo išsikelti. Prezidentas Gitanas Nausėda sako neturintis priekaištų premjerei Ingai Ruginienei. Jo teigimu, dėl galimo ministro pirmininko keitimo turi apsispręsti pati socialdemokratų partija. Taip Nausėda žurnalistams komentavo pokyčius valdančioje koalicijoje, kai vakar socialdemokratų partija nusprendė iš daugumos pašalinti Nemuno Aušrą, o vietoje jos pradėti politinės konsultacijas su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Taip pat neatmetama keisti vyriausybės sudėti, galbūt įskaitant ir premjerą. Nausėda sako besitikintis, kad po šių pokyčių koalicija daugiau galės koncentruotis į realius darbus.
3: Dėl premjerės aš asmeniškai premjerei priekaištų neturiu. Vėlgi, jeigu norim padaryti dar radikalesnius vyriausybės perkrovimus, tai yra socialdemokratų teisė ir aš tikrai nenoriu jiems nurodinėti, ką jie turėtų šitoje situacijoje daryti. Aš esu pasirengęs dirbti su šia nauja valdančiaja koalicija. Jeigu bus naujasis premjeras, be jokios abejonės, tai priklausys nuo jo asmenybės, kas jis bus, kokie bus jo prioritetai, galime nujausti, kas tai gali būti. Tikrai turiu pakankamai neblogą ryšį, konstruktyvų ryšį su daugeliu iš socialdemokratų partijos vadovų, susitinkame nuolat, kalbame, diskutuojame.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Permainos valdančiojoje koalicijoje vyksta po virtinės su Nemuno Aušra susijusių skandalų. Praėjusį mėnesį finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba atliko kratas partijos lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičinės Seimo kabinetuose, gyvenamosiose vietose bei partijos būstinėje. Šią naktį vietomis trumpai palis, vėjas nestiprus, temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkus. Vėjo gūsiai per perkūniją kai kur sieks iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, nors vietomis sušils ir iki 25 laipsnių. 12 valandų 5 minutės.
0: Žinai, visi šitie dalykai, pavyzdžiui, saugumas, tai jis visų pirma turi būti viduj žmogaus. Nes tas saugumas, kurio ieško, tai jo pamatas yra baimė, nerimas, nepasitikėjimas gyvenimu. Ir tada ant va to pamato, ant baimės, pasistato savo išorinėme gyvenime saugumą. Bet tai yra netikra, tai kaip kortų namelis, kuris sugriūna. Kaip sužinoti, ar tavo gyvenimo kokybė yra aukšta ar žema? Tai vat koks vaizdas yra, kai sėdi ant tualeto, yra tiesioginis sąsajas su tavo gyvenimo kokybė.
4: Pasirinkimas, kas du, kas suteikia tą olą. Kaip reikia užimti, aišku, tiesiog šito labai įdomi dalis. Kaip nusprendi, kuri ola bus tavo?
5: Deklaruoju, kad tai mano ola.
0: Kaip, ten tų olų yra daug. Daugiau negu žmonių norinčių gyventi oloj.
4: Sveiki, čia tinklalaidė 5 kilometrai. Aš esu Silvestras Dikčius.
5: O aš Ignas Klėjus. Tai sveikinamės vėl su jumis, su visais keliautojais pėsčiomis.
4: Sugrįžtame jau 5 metus su laidomis, kurias įrašinėjame keliaudami savo kojomis ir kalbindami mums įdomius pašnekovus.
5: Iš tiesų sunku patikėti, kad jau 5 metai neskaičiavom, aišku, kilometrų, aš tikiu, kad jų nemažai buvo, jų įvairiausių ir tų vingių, kur mes einame labai įvairių, keliaujame Lietuvoje, po visą Lietuvą, po įvairiausius ir kaimelius, ir yra žinoma ir sostinėje. Ir iš tiesų, kiekvienais metais mes savo laidoje, 5 kilometruose, tikrai įsikeldavom kažkokį tais tikslą, kažkokią tais temą, kryptį pokalbių, ir nusprendėme pirmą kartą per 5 metus nerėminti savęs į rėmus ir nerėminti savęs į rėmus supratome, kad tai ir tapo pagrindinė mūsų sezono tema.
4: Iš tikrųjų, pernai mes pakankamai, jeigu taip galima pasakyti, nusisiaurinom, turėjom labai konkrečią temą, kalbėjom apie ilgamžystę ir šiais metais supratom, kad mūsų laidos ypatybė yra turbūt tas ėjimas su pašnekovais, ėjimas dažnai kažkokiam gamtiniam teritorijom, siekis kartu patirti ne tik tai pokalbį, kartu patirti ir aplinką ir tuo pokalbio metu atsipalaiduoti galbūt labiau kitaip, negu galėtume tai padaryti studijoje. Ir kad tie žmonės, kuriuos mes kalbiname savo laidose, jie dažnai turi šiek tiek kitokią laisvės išraišką, besiskiriančią nuo tradicinės. Ir mes, kalbėdami su jais, bandome ir savo, ir jums, kurie mūsų klauso, parodyti tas galimas laisvės ribas. Ir turbūt tai yra mūsų 5 metus iš eilės, iš esmės besitęsianti tema.
5: Kaip ir minėjau, tarsi nenorėdami savęs rėminti jokius standartus, atradome tą sezono temą ir iš tiesų šiame sezone jau bent jau nuo mūsų pirmųjų įrašų, kurias esame pradėję, tikrai atsiskleidžia, kad susitinkame su žmonėmis, einame su žmonėmis, kurie tikrai išeina už tų įprastų visuomenės standartų. Mums įprasta tikrai pasirinkti lengviausią kelią ne, gyvenime, kažkokį priimti sprendimą, kuris yra arčiausiai ir lengviausiai pasirenkamas, gal kažkoks standartas, iš kurio iš mūsų tikisi visuomenė, artimėje ir panašiai. Bet iš tiesų, taip vidumi jaučiant, turbūt ir jūs jaučiate, kad standartas šiek tiek užspaudžia kūrybiškumą gyvenime. O kūrybiškumas gali atverti labai labai įvairias gyvenimiškas patirtis. Todėl šiame sezone tikrai išvysite įvairiausių žmonių, kurie turbūt gal net ir vienas kitam pagal savo pasaulėžiūrą ar pasaulėvaizdį prieštarautų, galbūt jie įsivaizduotume tuos žmonės kartu einant viename žygyje, gal visai į tie žmonės nesutiktų ir nesutartų tarpusavyje, bet tame, man atrodo, ir įdomumas mūsų šios laidos, kad mes tikrai paliesime ir pagvildensime ir pasivaikščiosime su žmonėmis, kurie kartais atrodytų galbūt niekados ir nėra kur niekur pakalbinti. Galbūt jūs niekas ir taip niekados ir nepakalbintų.
4: Čia turbūt vienas iš mūsų tokių tikslų, slaptų, tai atrasti žmonės, kurie nėra dar žinomi, gyvena kažkaip galbūt kitaip, gyvena įdomiai, turi ką pasakyti, bet nebūtinai jau jie yra pamatyti. Ir kaip jau yra kartą nutikę, kad mes tarsi atrandame tos pašnekovus, aš labai tikiuosi, kad per artimiausius pusę metų, per artimiausius 12 laidų mes atrasime žmonių, apie kuriuos dar niekas negirdėjo ir mūsų dėka daugiau sužinosime apie jų gyvenimą. Ir mūsų pirmas pašnekovas, po tokios ilgos įžangos vis tik tai reikia jį pristatyti, tai yra Stripeikių kaime gyvenantis vilnietis Lukas Dvarionas. Kuo jis ypatingas? Labai daug. Pirmiausia, jisai dirba bitininkystės muziejuje. Dirba tenais vienerius metus ir pati istorija, kaip jisai atsirado bitininkystės muziejuje, jau yra labai netradicinė. Jisai atvažiavo tenais iš olos Tenerifės saloje.
5: Va čia ir akcentas, ar ne? Aš ir norėjau sakyti, o dabar tai žinokit, klausytai, jūs tai supažindinsim su asmenybe, su kuria tikrai įprastai gal nesusitiktumėt niekur, ar ne? Nebent apsilankytumėt bitininkystės muziejuje, turbūt jį ten sutiktumėt. Bet, na, šį kartą nereikės jums niekur vykti, nereikės vykti bitininkystės muzieje, tiesiog pasivaikščioti su mumis ir susipažinti su Luku, su jo, vėlgi grįžtu prie to žodžio pasaulėžiūra, kuri kartais gali nustebinti, galbūt gali būti nepatogi, bet labai įdomi ir labai įdomiai sukonstruota. Silvestrai paminėjai, kad Lukas gyveno oloje, kas vėlgi iškart nupiešė tokį stereotipinį vaizdą. Aš tai žinai, turiu tokį stereotipinį vaizdą oloje gyventi, tai kažkur ten tamsa, šalta, guli ant akmens, kieta, nieko neturi, jokių patogumų. Ir iš tiesų, vat, Luko pasakojimas visą tą stereotipą sugriauna iš tiesų ir pamatysite ir išgirsite, kaip gali atrodyti gyvenimas saloje.
4: Na, dabar nereiktų užbėgti už akių, Lukas pats papasakos mums kartu keliaujant po Stripeikių kaimo apylinkės, bet jo asmenybė be abejo atsidūrė mūsų laidoje, mūsų pokalbėje, ne dėl to tik tai, kad jis toje oloje buvo, šiaip labai spalvingas žmogus, turintis ką pasakyti, turintis savo stilių, savo tokią charizmą ir laidos metu aš tikiuosi, kad jis atsiskleidė tie, kam neužteks iš esmės mūsų laidos. Čia sakai, kad nebūtina vykti į bitininkystės muziejų, bet aš vis tik rekomenduočiau tenais nuvykti ir apsilankyti. Įdomi vieta ir pats muziejus. Ir Lukas, kurį aš ten ir sutikau prieš pusę metų bitininkystės muziejų, aš labai nustebau, kad jis taip neseniai ten dirbo, nes man atrodė jį pamačius, kad jis ten galėtų būti net ir įkūrėjęs, realiai to muziejaus arba to muziejaus siela yra.
5: Apie bites praktiškai nekalbėjome, šitas pokalbis ne apie bites, labai nedaug apie tai kalbėjome, iš tiesų, kaip ir sakėme, ta pasaulėžiūra Luko čia atsiskleidžia ir laido atsiskleis ir jo dvasinės pažiūros atrodys iš pokalbio pradžios, kad galbūt jisai tik į Krišną, po to tikrai suprasite, kad jo dvasingumas yra kiek platesnis požiūris nei viena religinė konfesija. Tad kviečiam pasivaikščioti su labai įdomia asmenybė Lukas Dvarionas Stripeikių kaime kartu su mumis.
6: Ai, nu gerai, kad jūs turite daug laiko. O palauk, aš neturiu daug laiko.
7: Tai tavo kolega čia kažkaip, nes tu tėvau barašė atsakingas už viską esi.
6: Reik Danutai pasakyti. Aš neapsisprendžiu, man kokį personažą pasirinkti. Rimtam būti ar maivytis.
8: O kiek turi personažą?
6: Pavardinti?
8: Nu, man įdomu šiaip jo.
6: Jie visi turi vardus, beje. Yra Jonas Rajonas. Palį vardą jau iškart galit maždaug suprasti, apie ką.
7: Čia vilnietis tas.
6: Jonas Rajonas. Tada dar yra dar Ramūnas Kalnietis.

0: Dar yra jau turtas sielmokšis. Ir tada dar yra Visvydas Kančius. Toks dar yra.
1: A, per kiek čia laiko sugalvota?
0: Nu, čia per daug tūkstantmečių.
2: A, tai bet būni ir savim kažkada.
0: O kas tas aš?
2: Lukas.
0: Nėra jokio aš.
2: O kada nusprendi, kur, ar ne tu net nusprendi, tiesiog pajunti, kad jis vienas iš tų personažų?
0: Šitie personažai, jie skirti spektakliui. Aš kartais darau spektaklį tokį. Tai tada per tą spektaklį jie va taip pasireiškia jau labai jau taip arba tas, arba tas, arba tas. Šiaip tai nežinau, jie tokia kaip mozaika, kaip vitražas. Gal vitražas būtų geras dalykas.
2: Mhm.
0: Jinai per spalvotą stiklą taip žiūri į pasaulį ir vat, jeigu per tą stikliuką žiūri tokios spalvos pasaulis, per kitą žiūri kitokios. Tiesiog gal toksai veikimo būdas pasaulį arba kaip įrankis. Kartais vienu įrankiu naudojosi, kartais kitu įrankiu. Bet tai, nu, didelis arsenalas tų įrankių. Kartais toks, kartais toks. Koks papuola į ranką?
1: Turi mėgstamiausia.
0: Mėgstamiausia?
1: Nu, personažą.
0: Gal labiau to, vieni yra labiau įsišaknyję į širdį, į sielą, kiti tokie netaip stipriai. Tai sakyčiau, labiausiai įsišaknyjęs į širdį, tai yra Visvydas Kančius.
1: Kodėl?
0: Nelaimingas poetas, kurio moto yra, nes niekad nieks nemylėjo manęs. Tai šitas taip kažkaip giliai įaugęs, jo.
2: Ir kaip sekasi tau su šita filosofija gyventi šitoj tokioj žemėj, kur ne taip viskas dažnai sudėtinga arba viskas labai materialu kažkaip?
0: Palaima.
1: Palaima?
0: Tai einam, einam pro tą pusę, nes aš taip įpratęs.
1: Gerai. O kaip tu atsiradai čia? Man čia pagrindinis klausimas.
0: Nu kaip, su Krišna susitariau. Tai ten, kur aš žiemojau, Tenerifei, ten yra tokia šventykla Vaišnavų krišnaitų. Ir jie ten vieną kartą per savaitę duoda visokiem murziniem hipiam valgyti nemokamai. Aš kadangi buvau murzinas hipis, tai aš eidavau nemokamai ten valgyti. Bet reikėdavo prieš tai padainuot, pašokt, paskaitą išklausyt.
1: Aha, reikėdavo kažką padaryti.
0: Nu, nepadaryt, bet taip sakant, prisijungti prie tos bendrystės visos.
1: Taip.
0: Aišku, jeigu norėjai, tai galėjai sėdėti kamputį ir nieko nedaryt, bet jeigu proga yra. Man patinka dainuot, šokt, tai. Ir būdavo paskaita tokia trumpa, koks, nu, pusvalandukas perskaitydavo iš Bhagavad Gitos vieną tenai kažkokį skyrių ir paskui ten mokytojas kažką biškį pakomentuodavo. Tai dažniausiai būdavo neįdomu man tenai, ką jie ten šneka, bet kažkuria vieną dieną palėtė labai tokio kiekvienam žmogui svarbią temą. Klausimas buvo, kokį darbą žmogus turėtų dirbti, kad būtų laimingas. Ir keturis dalykus paminėjo. Tai jie nesvarbu, galbūt eilės tvarka, bet esmė, kad yra keturi dalykai. Tai reikia visų pirma turėti gebėjimų tam darbui atlikti. Antras dalykas – matyti prasmę tame darbe. Trečias dalykas – turi būti įdomu. Ir ketvirtas dalykas – turi būti tinkamas atlygis. Ir aš tuos išgirdau keturis dalykus, labai taip giliai savo į protą įsidėjau ir galvoju, viskas. Vat man dabar reikia tokio darbo. Ačiū Krišna, lauksiu dabar. Nu ir man jau kažkurio metu atsibodo ten sėdėti Tenerifei, nieko neveikti. Ir galvoju, nu, bet lietuvis, myliu tėvynę, mane turi pasišaukti tą tėvynę kažkaip atgal, kiek aš čia sėdėsiu toje Afrikoje. Nu ir aš taip vat nusprendžiau, viskas, dabar aš lauksiu, kol tėvynė mane paš,

0: šauks. Nu ir po kokių, nežinau, po mėnesio, gal po dviejų mėnesių, man paskambino toks artimas draugas, kurį nuo jo gimimo pažįstu. Mokiau jį skaityti, kai jisai į pirmą klasę ėjo. Paskambino man ir sako, o mes su Vaidute, tai čia jo dabartinė žmona, mes su Vaidute, žinok, kviečiam tave į savo vestuves. Rugpjūčio 15 dieną per žolines, čia vyksta muziejų metkopio pabaigos festivalis. Didelė šventė, didžiausia šitose apylinkėse šventė, apie 5000 žmonių būna susirenka. Ir jisai sako, mes vat per tą šventę tuoksimės. Tos šventės pagrindinis akcentas bus tikros nesuvaidintos baltiškos vestuvės. Ir mumis pakvietė ir mes vat tuoksimės. Sako, atvaryk. O, sakau, atvarysiu. Ir paskui dar prieš padėdamas ragelį dar taip tarp kitko užsiminė. Ai, čia šiaip tais darbuotojo ieško, gal tau įdomu. Ir man tada buvo pukšt. Hare Krishna, Hare Krishna. Ir aš supratau, žodžiu, kad... O, sakau, jo, duok muziejaus vadovės telefono numerį, aš jai paskambinsiu. Jis man atsiuntė tą numerį. Aš sėdėdamas ten toj oloj jai paskambinau. Nu ir jis sako, tai viskas, užteks tau ten sėdėt, perki biletą, skrendi namo ir bitės laukia. A, nu tai viskas, taip ir buvo.
1: Bet šiaip gyvenime tai daug darbų esi išbandęs.
0: Oi, bile, kiek daug.
1: Pavardink, labai įdomu, kas ten. Aš skaičiau šiek tiek. Tokių, kur atrodo, nu, kažkaip vienas su kitu net nesisieja, žinai.
0: Jo, galiu pavardinti. Gatvių šlavėjas. Po to atėjo žema, tapo sniego kasikas, bet... jo. Čili picoj dirbau virėjų. Tai dar esu dirbęs jau paskui. Ai, nu, aš dar esu dirbęs visokių tokių trumpesnių darbelių, pavyzdžiui, ten prie šamaninių būgnų. Lupdavau kailį nuo odos, ruošdavau odą tam meistrui. Tarp kitko tam
1: pačiai... Amatas toks, ar ne?
0: Jo. Tam pačiam, tarp kitko, kurio vestuvėse buvau, jisai šamaninių būgnų meistras yra. Tai va. Nu, dar ką, dar menulio būgnus ten virindavau, tokie, žinot, būgneliai, tokie nedideli tokie, kur su lasdelėm, kaip pim, pim, pim, pim, pim, pim. Tai va, tokius ten šlifuodavau, virindavau Kaune. Esu dirbęs šefu Anglijoj.
1: Šefu?
0: Jo.
1: Bet ne virėjai paprastu, bet šefu.
0: Jo, virtuvės šefu sudirbęs Anglijoje, Erasmus Plus, ten studentų tokia mainų programa, 4 mėnesius tenai. Tai va, ten esu dirbęs. Tada dar esu dirbęs tolimųjų reisų vairuotojų su didžiausiu ir ilgiausiu įmanomu su B kategorija mikroautobusu.
1: Ką vežiodavai?
0: Lietuva, Liuksemburgas. Siuntinius, krovinius, šuniukus, kačiukus, augalus. O iš Liuksemburgo dar iš antikvariatų veždavom visokius baldus senovinius ten.
1: Bet kas savęs neišlaiko tuose darbuose? Nežinau, žinai, žmonės yra, kur 25 metus pradirbo vieną darbą.
0: A, tai turi būti visi 4, kad žmogus būtų laimingas. Ir atlygis, ir prasmė, ir įdomu, ir gebėjimas tą padaryti. Nelabai yra prasmės vežioti daiktus pirmin atgal po visą Europą.
1: Nu, kažkurio tai vieno elemento nėra tada.
0: Ir jo, ir jeigu vieno nėra, tada yra tas jausmas, ai, čia ne mano vieta, kažkas kitas tą gali daryti.
2: Mhm. Nes už šlavėjas tai prasmės kaip ir turi, bet turbūt atlygis nelabai.
0: Mhm. Šlavėjas neįdomu.
2: Labai biškai pateisinu, aš iš tikrųjų irgi panašiai rinkuosi. Pasirodo, čia Krišnos išmintis, kurią gyvenime vadovaujas jos net nežinodamas.
0: Čia yra visuotinė pasaulietinė išmintis. Tiesiog taip papuolė, kad būtent toj šventykloj man apie tai pasakė. Bet šitą rastum žinę kitose tikėjimuose, kitose religijose. Manau, ir krikščionis kažką panašaus pasakytų, ir budistai kažką panašaus pasakytų, ir net ir šamanai.
2: Tai, kad labai daug keitį darbų, tai reiškia neturi vienos profesijos. Kiek žinau, bandėjai studijuoti nemažai irgi tokių gan egzotiškų dalykų.
0: informacinės technologijos, telekomunikacijos.

0: Kvalifikacijų inžinerija.
1: Ir dar vieną kažkokį.
0: Ir geodezija, ir kadastra. Jeigu pastebėsit, vis arčiau žemės ir arčiau žemės. Informacinės technologijos tai iš vis labai efemeriška. Paskui telekomunikacijų inžinerija jau biški arčiau, jau bokštelius statyti tiems radio signalams. O paskui trečias jau buvo iš viso jau prie žemės. Geodezija ir kadastras. Jo.
1: Aš girdžiu labai tokį dalyką, kad tau labai svarbu interesas į kažką. Vat įdomumas būtent, ne? Nes vat tas įdomumo elementas, jisai esminis čia tampa. Vienas iš esminių. Tarp tų keturių vis tiek labai svarbus.
0: Nu, tai jo, nes nu, jeigu neįdomu, tai kam čia gyvent?
1: Nu, bet jeigu gerai moka, ten yra visi kiti trys elementai.
2: Skaniai valgy duoda.
1: Jo, ramiai, tada saugiai kažkaip gyveni, gal saugumą kiti stato prieš įdomumą dažnai žmonės, ne? Nu, rinkdamiesi darbą, profesiją.
2: Aš apie tą standartą ir kalbėjau, sakau, kad nu, daugeliui tai nereikia, žinai, ten didelių pokyčių gyvenime užtenka. Čia reikia saugumo kartais, ar ne? Ir žmogus labai gerai mirksta į tą saugumą.
0: Aha.
2: Lengvai.
0: Tik ieško saugumo ne ten, kur reikia.
2: Ką turiu menyje?
0: Žinai, visi šitie dalykai, pavyzdžiui, saugumas, tai jis visų pirma turi būti viduj žmogaus. Nes tas saugumas, kurio ieško, tai jo pamatas yra baimė, nerimas, nepasitikėjimas gyvenimu, nepasitikėjimas Dievu. Ir tada ant va to pamato, ant baimės, pasistato savo išorinėme gyvenime saugumą. Bet tai yra netikra, tai kaip kortų namelis, kuris sugriūna. Susirgai, negali į darbą eiti, baigėsi tavo saugumas. Koja nusilaužiai, negali dirbti, baigėsi saugumas. Namai sudegė, baigėsi saugumas. Tai tai yra netikra, tik taip protas taip sužaidžia, bijodamas ir tiek.
2: Kur einam?
0: Pro mano namus praeisim.
1: O, tai gerai parodys, kur gyveni. Tai dabar čia laiko metus esi šitam kaime, būdamas šiaip vilnietis. Kaip sekėsi čia žiemot, šalta žiema buvo?
0: Tai buvo biški vėsų, jo. Bet tai ką, aš turiu gerą pečių. Pasikurendavau, prisiglausdavau ir viskas. Ir lauko tualetas, žinai. Kaip sužinoti, ar tavo gyvenimo kokybė yra aukšta ar žema? Tai vat koks vaizdas yra, kai sėdi ant tualeto, yra tiesioginis sąsajas su tavo gyvenimo kokybė. Reiškia, jeigu tu sėdi ant tualeto Vilniui 9 aukšte ir prieš save matai ištapetuotą mūrinę sieną, yra tokia tavo gyvenimo kokybė prieš sieną. O jeigu tavo vaizdas yra sėdint ant tualeto, pievos, miškai, drugeliai, žydintys augalai, nu, tai reiškia ir gyvenimo kokybė tavo tokia. Va, mano namą.
2: O, geras.
1: Galim prasukti čia kažkur žiūrėti?
0: Jo, galim pro ten eit.
1: Bet namas tai didžiulis.
0: Didžiulis, man užtenka jo maždaug trečdalio šito namo.
2: Bet tai vienas tu čia, ne?
0: Nu, turiu katę.
1: Prie pat ežero.
0: Jo, agrastų bus, va. Prie pat ežero, prie pat ežero. O čia, va, pirtis.
2: Pirtis naudoji?
0: Naudoju, jo.
2: Yes.
0: Nu ir va, ežerioks. Vakar maudžiaus, dar šaltokas vanduo. Čia kartais ateinu padainuot. Labai geras aidas, bet dieną ne taip girdisi, o naktį tai wow.
1: Nesivaideno čia niekas?
0: Nori žinot?
1: Nu nežinau, va čia tokios durelės paslaptingos apačioj.
0: Dėduko tai jau seniai nebuvo, o babutė sėdėdavo ant lieptelio dar kartais, bet aš paskui perkaliau kai kurias lentas lieptelį, jis apsidžiaugė ir išėjo.
1: Bet tai gerai, ne, praleidai vasarą, praleidai žiemą šitame Lietuvos kaime, bet prieš tai žiemoji tokioj mums dar egzotiškesnėj vietoj. Oloje, Tenerifėje.
0: Jo, Tenerifėje žiemojau.
1: Kaip sugalvojai tenais vykt?
0: Tai jau ne pirmas kartas, kaip aš tenais būnu. Galbūt ketvirtas jau mano apsilankymas buvo Tenerifėje. Kažkada prieš keletą metų brolis tenai kažkokiais būdais nusigavo, nuskrido ir

0: ir neatrašydavo į žinutės po mėnesį laiko. Ir aš galvoju, wow, ten ant tie gerai, kad jisai sugeba mėnesį laiko telefonui rankas nepaimti. Reik pažiūrėti, kas ten. Aš tada turėjau Volkswagen transporterį, viduj ten įsirengęs tokį būdelę gyvenamą. Ir pinigų buvo daug, kurie lengvai atėjo ir lengvai išleisti, jos reikėjo taip. Sėdu į tą transporterį, 4000 km jau pietinis Ispanijos krantas, į keltą, 5 valandos keltų ir jau Tenerifei. Tai čia prieš 3-4 metus toks pirmasis apsilankymas mano buvo. Brolį variau aplankyti.
1: Pažiūrėt, kur brolis
0: pingės. Jo. Aš žiūriu, jisai sėdi savo oloj, ugnelę kurena, bugnelį mušą. Žongliruoja kamoliukais, telefonas kažkur kuprinės dugne išsikrovęs guli. A, galvoju, vat kaip čia reik būti. Tai po tos patirties kažkaip, paskui dar kartą ten buvau 10 dienų nuskridęs po to darbo Anglijoj, nu, kur sakiau šefu, kai dirbu. O dabar praeitą žiemą. Nu, turėjom su tokį, sakykim, šeimos namą prie Vilniaus. Mamai priklausė, pardavėm tą namą, kad mamai nusipirkti kitą gyvenamą vietą prie jūros. Ir aš kažkaip nebeturėjau namų. Tai vat gyvenau tam transporterėje, bet tada atėjo ruduo, pasidarė šalta man rūdenį ten gyvent. Bet man buvo tokia nuotaika, kai nieko nesinori veikti, norisi tik tai sėdėti prie kompo ten kažką ir galvoju, nu nesąmonė, ką man čia sėdėti dabar visą žiemą palėpiai pastėti, jeigu aš galiu tą žiemą oloj geriau prasidėti. Nu vis tiek, vaisiai pigesni, saulės daugiau.
1: Nu. Aha, ir išvykai.
0: Jo, ir tada išskridau lapkričio gal mėnesį maždaug.
2: O kaip vyksta tas olos išsirinkimas, kas du, kas suteikia tą olą, kaip reikia užimti, aišku, tiesiog šita labai įdomi dalis, kaip nusprendi, kuri ola bus tavo.
1: Deklaruoju, kad tai mano ola.
0: Nu, kaip, ten tų olų yra daug, daugiau negu žmonių norinčių gyventi oloj.
1: O, supratau, prasme, visas toks rinkos modelis šitoks, gaunasi daugiau žmonių, mažiau žmonių, kurie nori gyventi.
2: Gali būti, kad po šitos laidos išpopuliarės, nes vis tik brangi nuoma Lietuvoje, žiemas dar vis dar šaltas.
0: O, aš nesakysiu, kurioje Tenerifės vietoj.
1: Aha, tai gerai, tai kaip, bet labai įdomu, tai kaip tu rinkaisi tą olą, nežinau, buvo kažkokia tais...
0: Aš variau į tą olą, kurioje praeitais metais mano draugas gyveno. Ir žinau, kad ten dar turbūt stogelis iš palmių lapų likęs, čiužinys, kad yra, kad kažkokių virtuvinių indų dar yra. Tiesiog žinau, kad ten yra ola, kurio jis gyveno praeitais metais. Labai tikėjausi, kad niekas jos neužėmė. Ir nuskridau, nuėjau ir žiūriu, o, niekas čia negyvena, viskas kaip praeitais metais. Kilimas vietoj, čiužinys vietoj, stogelis yra.
2: Jo, tai... O tai ta ola yra kalnuose kažkaip, aukštai jinai kalinė pačiam?
0: Nu, nuo jos iki vandenyno apie 30 minučių žemyn lipti. Mhm. Tai nežinau, nelabai aukštai palyginus.
1: Aha, bet turbūt galima visai žemai turėti tą olą, ar čia toks ir yra esmė, kad kažkur tai skalžne?
0: Tai čia esmė, nes tai yra tokios ramiausios vietos, nes, žinai, žmonės, kurie turi piktų kėslų, nu, jie neįs ten kažkur, ten toli, ten ieškot. Jo, jeigu nori kažką pavokti, arba su ko nors susimušti, tai paprasčiau yra ten, žinai, nu, kur lengviau pasiekti.
1: Taip.
0: O ten tokia vieta, kur jau, žinai, jeigu kas ten užlipo, nu, tai jau žinai, kad, nu, kažkas jį ten atvedė. Tiesiog, nu, tokia, sakykim, gera vietelė.
1: Taip.
0: Iki vandenino pusvalandis, iki dušo pusvalandis, iki parduotuvės pusvalandis, į visas pusės, kur nori kažkur nueiti, reik pusvalandį eiti per akmenis, ten per kalnus.
1: Aha.
0: Tai ten jau ateina tokie, kur vat ir ieško tokios vienumos. Pabūt ramiai.
1: Vienas gyvenai?
0: Vienas, jo.
2: Ir kaip atrodo tavo diena oloje? Jau kai, na, įsigyvenai ten po kurio laiko, nebuvo baisu, beje pradžioj kažkaip ten, nežinau, kalnai, naktis ateina.
1: Jo, tamsu oloj, man visą laiką, tai aš nežinau, gal...
0: Tamsu, nu, tai aš turėdavau lempų ten galvos visą laiką.
1: Rimtai?
0: Nu, taip, aišku.
1: Aha.
0: O tai kaip kitaip?
1: Ne, nu, tai toks įdomus, nes, žinai, mes name, tai, žinai, saulė per langą šviečia. Nu, o čia tau lemputin, kad tos turi būti.
0: Naktį nešviečia saulė per ne, langą.
1: Nu, bet dienos metu, žinai, vis tiek.
0: Tai oloj tai nėra tamsu. Jūs ten neįsivaizduokit, kad ola yra ten, kur toli to reikia lysti. Ten tiesiog kalno šlaite, va toks įlinkis.
2: O tai kokio gylio ten, kiek ten metrų į tas įlinkis?
0: Nu, ten toj, kur aš gyvenau, jinai skaitoma viena iš didesnių tokių olų.
2: Nu, tai žingsniais, va,
0: kiek čia? Žingsnių, nu gerai. Vienas, du, trys, keturi, nu kokie, nežinau, septyni žingsniai, dešimt žingsniai.
2: Tai penki metrai kokie.
0: Ir, nežinau. Jo, bet labai aukšta tokia.
1: Loftas.
0: Jo.
2: Ir ką tu matydavai per tą, per, nežinau, per angą? Kalnus.
0: Ką aš matydavau, matydavau milijardierių vilas, kur niekada nešviečia šviesos languos. Matydavau vandenyną, matydavau pakrantės tą miestelį, dar matydavau apačioj esančią šitų laukinių žmonių bendruomenę.
1: Laukinių, tai kokių žmonių?
0: Nu, tokių, kur lauke gyvena.
2: Tokių pat kaip olose gyvena, ar?
0: Nu jo, bet jie tingi lipti viršų nesalus ten arčiau. Supranti.
1: O tu užsineždavai?
0: Ką?
1: Alu, alu.
0: Ne, mano parduotuvė buvo viršui. Ai. A jų parduotuvė apačioj. Bet matai, apačioj viskas du kart brangiau, nes prie pat vandenyno.
1: Aha.
0: Apačioj mažytės tokios parduotuvėlės, o viršui jau ten supermarketai viskas.
1: Tu Silvestras klausė apie tą kasdienybę, kaip jinai ten atrodydavo, nežinai, vis tiek turėtavai visur kažkur eiti, žinai, tualetas, nežinau, dušas.
2: Jo, o kaip tualetas beje irgi, kadangi tą temą liečiam, ten neblogas turėjo būti vaizdas.
0: Tualete?
2: Taip.
0: Nu, tualetas būdavo taip, kad į savo olą žiūrėdavau, kai tualete būdavau.
2: Vis geriau negu ta tapetuota siena, ne?
0: Jo, aišku, geriau. Jo, ten... Krūmai yra maždaug kas pusę kilometro gali rast krūmus. Tai man labai sėkmingai buvo tiesiai po mano olą krūmai buvo. Tai kai ten duobė išsikasi su kastuvu ir viskas.
1: O tai baldai ten, žinau, sakai, kilimas, ten dar kažkas. Aš šitaip įsivaizdavau, žinai, aš blogai įsivaizdavau olos gyvenimą. Galvau, žmonės išeina į tą olą, ten atsigula ant šalto akmens. Miega. Pasižiūrėk, kilimas.
0: Kilimas.
1: Ką ten dar įsirengdavai?
0: Penkių žvaigždučių čiužinys, kur kažkas netyčia išpylė kavos paduką ir viešbutis išmetė į lauką tą čiužinį. Nu, kas dar? Nu.
2: O tai parduotuvė, maistas, vandenynas, kiek kainavo tas gyvenimas? Maistą vis tiek pirkt reikėdavo?
0: Dažniausiai pirkdavau, jo. Dauguma šiaip tai ten žmonių... Pasimdavo maistą iš konteinerių prie supermarketų, bet man toks biški purvas toks smirda, ne, patikdavo tos. Eidavau nebent šiaip dėl pramogos, jeigu ten, nu, kaip pramoga būdavo labiau, bet jo, pirkdavau.
1: O pasigamin šilto maisto, nežinau, vis tiek elektros
0: tai
1: nėra.
0: Tai ant ugnies.
1: Ai, ugnies. Taisinė.
0: Jo, parsineždavau visą laiką iš miesto palečių kokių. Parsineši paletę ir užtenka ten keliom dienom tų malkų.
2: Tai gaunasi, kad vis laik daug tokio, daug būties iš esmės, daug darbo tam, kad tu apsirūpintum, ten pasigamintų maistą, tai turi ugnį susikurt,
0: jo.
2: Kad nueitum kažkur tai nusipirkti arba išsimaudyti, tai eiti. Taip, nėra taip, kad sėdi ten toj oloj, nu nebent nori ten, žinau, pasninkauti ir medituoti, tada jau galė, ne?
0: Jo, nu daug vaikščiojimo, jo, bet tai labai kažkaip gerai, sveika vaikščiot.
1: Mhm. Bet nedirbai ten, ta prasme, ten buvo tavo gyvenimas. Tu esi buvai toks gyvenai.
0: Nu jo, aš buvau susitaupęs pinigų, man ten nebuvo poreikio uždarbiauti.
1: Aha.
0: Tai va, ten taip, nu, pigu viskas.
1: Nes, nu, labai įdomu, ką veikti per dienas, žinai. Nu, tu, aišku, sako Silvestras, gerai pastebi, kad daug reikėdavo daryti tik tam, kad būti užsitikrint.
0: Ką veikdavau per dienas, žaisdavau šachmatus per mobiliaką.
2: Va tai va, technologijos tavo loj.
0: Tai jo, aš turėjau saulės kolektorių, pasidedi saulės kolektorių, pasikrauni power banką,

0: pasikliauni kolonėlę, telefoną ir viskas.
1: Kiek čia šiaip tokių žmonių ten nuolai gyvenančių? Ir ta prasme, tu sutikdavai ten bendraminčių šito klausimu?
0: Jo, kiek daug. Kiek žmonių, nu kiek, nu... Sunku labai pasakyti, iš tikrųjų, nu, bet tikrai daugiau negu dešimtimis reiktų juos skaičiuoti.
1: Taip.
0: Jie matai, ateina, išeina, keičiasi, kažkas atvažiuoja, pabūna savaitę, kažkas atvažiuoja pusę metų, pabūna. Labai taip keičiasi, nes visi tie žmonės tai yra iš Europos, kur ateina žiema. Tai nežinau, ten pavyzdžiui, kokį gruodį, sausį, vasarį, tai nu... Keli šimtai gal ten jų yra. Paskui jau, kai pradeda darytis per karštą ten būt, jie pabiškį išvažiuoja.
1: Aha.
0: Yra ir tokių, kur ten nuolat gyveno jau daug metų, bet tokių gal nedaug, nežinau.
1: Prisirišai prie savo olos?
2: Jo, aš norėjau klausti, ar nesilgėjai šią žiemą?
0: Pasilgstu Tenerifės, aišku, bet... Nežinau, ten nėra ką veikti, iš tikrųjų. ten nėra poreikio kažką veikti. Visada šilta, niekada nelyja.
1: O tai rojus ar ne rojus?
0: Nu, žinai, rojuje yra draugų.
2: Nu, tai jeigu nėra, tai ne rojus tada jau.
0: Nu, taip. Dabar rojus.
2: Pažįstami tavo, ar šiaip tiesiog sveikinės?
0: Nepažįstami, bet čia kaimas.
2: Nu taip.
0: Niekad nežinai, kas čia toks. Gal seniūnas?
2: Gal šerifas?
0: Gal. Apie ką kalbėjom?
1: Apie policiją, sakai. Ateina,
0: ai, policija.
1: Ateina
0: jo.
1: Į urvą.
0: Jo, ateina policija į urvą. Visų pirma, sako... Nusilenkė, sako, labai atsiprašau, kad sutrukdžiau, labai atsiprašau, kad sutrukdžiau, bet aš esu įpareigotas jums perspėti, kad čia gali akmuo ant galvos užkristi. Sakau, ačiū, kad perspėjote, jie užsideda kryžiuką, kad mane perspėjo ir išeina ir viskas.
1: Aha. Nes jie negali kažkaip tai savęs išprašyti, sakyti, čia viešosios tvarkos pažeidimas.
0: Ha, o ten iš tikrųjų yra... Keli šimtai hektarų ar netgi kvadratiniai kilometrai privačios valdos. Nes ten, kai vyko visas tas viešbučių statymas čia prieš 50 metų, tai ten toj vietoj buvo vykdomi kalnakasybos darbai, kasė uolienas pastatams statyti. Ir čia, aišku, kažkokių jau milijardierių verslas. Jie tuos išsikasė, kiek jiem ten reikia tų akmenų, plytų pasidarė ir paliko ir viskas. Ir dabar ten yra... Kelio, nu, dešimtis kvadratinių kilometrų privati valda.
1: Tai realiai tie savininkai galėtų tik tai...
0: Galėtų.
1: ...ir pasakyti, sveiki, aš esu milijardierius toks ir toks, jūs esat gyvenat mano valdoje, prašau pasirinkti kitą.
0: Jo, bet jie iš tikrųjų viską žino, nes ten gyvenimo saloje vyksta jau daug dešimčių metų. Ir jie žino, kad ten tai vyksta. Ir manau, kad jie tai tiesiog leidžia, jiems faina.
1: Kaip tu manai, kas paskatina žmonės į olą vykti, nes, nu, gerai, tu turi savo kažkokius, turėjai savo paskatas norus ir panašiai, o kaip tu manai, kas kitus, nesakai, kad dešimtmečiais vyksta, tai kas tau užsako, nu, va, tą judėjimą į olas?
0: Šilta.
1: Tik tai šiluma, manai.
2: Nu, nemokamai.
0: Nu, šilta. Matai, yra tokių žmonių, kuriems... Smagu toks gyvenimas gatvėje, gyvenimas lauke, toks laukinis gyvenimas. Žinai, jeigu, pavyzdžiui, žmogus bastosi Lenkijoje 3 metus, žiemą šalą ten prie konteinerio kažkur ir paskui jam pasako draugas, tu žinok, ten yra tokia vieta, konteineriuose daugiau maisto, niekad nelyja, galima atsitempti čiūžinį olą, iš palmės pasidaryti stogelį ir tas valkata iš Lenkijos. Staiga atsiduria Tenerifei ir tampa valkata Tenerifei.
1: Bet tu sakai valkata, bet ta žodė, mes turim neįgimą tą konotaciją valkatavimo.
0: Na gerai, keliauninkai.
2: Klajūnas.
0: Klajūnas, klajoklis.
2: Na, atsimenu, mes turėjom pašnekovą Vincentą, kuris irgi daug metų neturėjo pastovių namų ir jisai labai išdidžiai sakė, kad aš esu

valkata. Tai dabar gal norisi grįžti šiek tiek ir į tą pradžią. Tu buvai toje oloje, kai tave pašaukė bitininkystės muziejus. Čia turbūt tas istorijos toks įdomu.

0: Ta prasme, mano gyvenime medus neegzistavo. Nu, lygiai taip pat, kaip jūs žiūrite į feirį buteliuką ir jums tai ne maistas, tai aš žiūrėdavau į medų ir man tai ne maistas.
1: Aha,
0: nu.
1: Nes išberdavo.
0: Nu jo, ankstyvoj vaikystėj kažkaip labai daug turėjau tų alergijų ir man būdavo jo, kad nuo medaus man ten kvepavimo takai ištinsta. Nu, žodžiu, buvo pavojinga gyvybei man medų valgyti. Taip. Ir tada taip kažkaip susiklostė, kad padariau draugui paslaugą, jisai man padovanojo stiklainį medaus. Ir tada galvoju, į mano rankas ką tik pakliuvo stiklainis medaus. Neragavęs medaus jau, nežinau, 20 metų. Gal reik paragaut? Mažiuką gabaliuką, gal nenumirsiu iš karto. Paragavau. Paskui dar žiūriu. A, nieko, aš ne alergiškas, kaip fainai. Tai čia įvyko maždaug tuo pačiu, gal... Gal prieš išvažiuojant į Tenerife tai buvo.
1: Aha.
0: Jo, būtent prieš išvažiuojant į Tenerife. Nes jeigu ne tas įvykis, aš galbūt būčiau nesutikęs dirbti bitininkystės muziejui, nes nutipu alergiškas medui, visur skraido bitės ir dabar čia mane kviečia ir tada būtų turbūt ta baimė, kad esu alergiškas, būtų mane sulaikiusi. Tai vat kaip tyčia, prieš tai tas draugas padavė stiklainį medaus ir aš supratau, nu vat įdomu, vat gyvenime taip viskas klostosi, jeigu pastebi, tai labai dėsninga viskas.
1: Bet tu dar tokį akcentą užsiminėjai Krišną, ar tau tikėjimas čia svarbus, ar...
0: Tekėjimas.
1: Tekėjimas.
0: Tik ėjimas. Kaip, aišku, svarbus tikėjimas, nu tai žmogaus galia yra tikėjime. Mhm. Bet aš nesu religingas.
2: Laisvamanis, ne?
0: Nu, religija yra valdymo forma. Aš domėjęsis esu daug skirtingų pasaulėžiūrų. Daug skirtingų religijų.
1: Taip, pavyzdžiui.
0: Nu, kai kurios man artimesnės už kitas. Nu, pavyzdžiui, nu, budizmas, hinduizmas, vaišnavai, mūsų senasis mūsų tikėjimas.
1: Pagonybė?
0: Ai, nesikeik. Va, žinot, kad žodis pagonis, tai yra, jisai tiesiog reiškia tie, kurie nepriima krikščionybės. Tie yra vadinami pagonimis.
2: Kaip tu vadintum?
0: Dievturiai, gamtatikiai, visuomiai.
1: Visuomiai?
2: Gamtatikiai?
0: Gamtatikiai.
2: Aha, koks gražus žodis.
0: Beveik mano paties sugalvotas. Jo, visuomiai, jo. Tai irgi tokia, kažkurio metu Lietuvoj buvo šiek tiek sušvitusi tokia nauja religija, jinai nepaplito, beveik nieks nežino, vadinama visuomybė.
1: Visuomybė?
0: Visuomybė. Nu, nuo žodžio visuomenė.
1: Taip.
0: Visuomybė. Tai esmė visuomybės yra ta, kad žmogui nereikalingi yra šventraščiai ar kažkokie tais pamokslai, o kad kiekvienas žmogus visų pirma turėtų vadovautis sveiku protu, sąžinę. Tai vat visuomybės tokie buvo pagrindai.
1: Tai tu sakai, va, daug išbandėjai, daug domėjaisi.
0: Jo.
1: Ir visko po truputėlį įsinešiai savo gyvenimą? Ar...
0: Nu, taip aš kaip ir susikūriau savo pasaulėžiūrą.
1: Nes nelaikai savęs nei tam krikščionių, nei...
0: Nieku gyvu.
1: Nei budistų.
0: Ne.
1: Nei krišnaitų.
0: Ne.
1: Nei visuomybių.
0: Visuomių.
1: Visuomių.
0: Ne, aš tiesiog esu žmogus žemėje. Žmogum save laikau.
2: Įsivaizduoju save čia po 5 metų dar su bitėm būnant.
0: Jo, su bitėm, su oškom ir su vaikais ir su žmona.
2: Aha, geras planas.
0: Kaip Dievas duos.
3: Tai kaip jūs keliautojai laikotės kartu su mumis, nustebino Lukas. Mums tai visai patiko.
2: Aš tikiu, kad yra žmonių, kurie vien dėl Luko nuvažiuos dabar į bitininkystės muziejų.
3: Ir ieškos Luko Stripikių kaime, šiaip nesunku, man atrodo, ten bus surasti nedaug ten namų. Pasivaikščio po Stripikių kaimą, turbūt pamatysitės tikrai spalvingą asmenybę vaikštantį tomis viešikeliais.
2: Taip, mes susitarėm su

0: Nu, kad nuvažiuosim dar vasarą aplankyti Luko, tiesiog išsimaudyti žiūrė, jau be jokių įrašų iš esmės.
1: Ir iš tiesų, Lukas tokia asmenybė, kur labai įdomu, ką jis įveiks po kelių metų.
0: Taip, nes atrodo, kad tai, ką jis papasakojo laidoje, tas buvimas saloje, ieškojimų kažkoks tai kelias, kuris jį lydi visą jo suaugusio gyvenimą, ką jis nemažai atskleidė, jisai tikrai nesibaigė ties šituo etapu. Gali būt, kad po kelių metų vėl bus įdomu jį pakalbinti ir pažiūrėti, ką jisai tada veikia, bet man atrodo, kad vyksta visą laiką pas Luką tobulėjimas tam tikras ir jisai atsiduria ant kažkokios tai vis kitos pakopos ir tas jo buvimas oloje jį atvedė į dabartinį etapą ir atvedė į mūsų laidą iš esmės.
1: Ir iš tiesų visą laiką po 5 kilometrų bent aš asmeniškai ir labai tikiu, kad jūs klausytojai visą laiką, kai klausote, tai kažką tais išsinešat, ar ne? Visą laiką galbūt asmenybės gyvenimas, požiūris, kažką tais suvirpina ten viduje, ar nebūtinai pamatus, bet galbūt kažkokius tai aukštesnės dalis. Ir norisi natūraliai klausti, ar ne, ar o aš taip galėčiau, ar ne?
0: Ar įsivaizduoji, Ignai, save toj oloj?
1: Tiesą sakant, dabar šiek tiek grįžus jau iš Tripijukų kaimo, šiek tiek lengviau priimčiau tą mintį, kalbant su Luku atrodė labai neįtikėtina patį save matyti ten, bet vat labai ir įdomu klausyti dėl to, ar klausiu tą klausimą, o ar aš taip galėčiau ir vėlgi norisi užvesti tą natą, kad bendrauti galite su mumis ir pasidalinti savo išvalgomis, ar iš tiesų jūs taip galėtumėte, gal esate ir gyvenę toje loje, kas ten žino.
0: Taip, tai su mumis galite susitikti socialiniuose tinkluose. Čia buvo pirmoji sezono laida 5 kilometrai ir aš Silvestras Dikčius.
1: O aš Ignas Klėjus. Į visų laidų ieškokite LRT radiotekoje, rasite ten ir praėjusius mūsų sezonus. Jei norite daugiau pasivaikščioti, laukite visiškai naujų 5 kilometrai laidų. Naujame 5 kilometrai sezone mes netrukus tikrai grįšime su kitomis įdomiamis ir galbūt visiškai kitokiamis nei Lukas asmenybėmis. Iki kitų kartų.
0: Iki.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 1:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Izraelio kariuomenės vadas generolas leitenantas Eyalas Zamira žada, kad kariuomenė suduos stiprų smūgį Iranui, kai tik gaus nurodymus. Izraelio kariuomenė išplatino šį pareiškimą po to, kai Teheranas paleido raketų į Izraelį. Iranas teigia, kad tai įspėjimas Izraeliui nutraukti puolimą Libane. Izraelio kariuomenės atstovas brigados generolas Efes Defrinas teigia, kad Izraelis tęs karinę kampaniją Libane. Irano režimas bando nustatyti naują lygtį tiesioginiais išpoliais prieš Izraelio teritoriją, reaguodamas į Izraelio pajėgų operacijas Dahijoje. Smogėme ten, reaguodami negailestingus Hezbollah išpolius prieš šiaurės Izraelio bendruomenės. Izraelio pajėgos toliau veiks visame Libane ir suintensyvins savo veiksmus prieš Hezbollah teroristinę organizaciją. Per televiziją rodytame pareiškime sakė Izraelio kariuomenės atstovas, brigados generolas Efes Defrinas. Izraelyje šį vakarą kaukė oro pavojaus sirenos. Iranas raketomis šalį atakavo 2 kartus. Izraelio kariuomenė teigė perėmusi visas raketas. Tai pirma tokia Teherano ataka nuo balandį įsigaliojusių paliaubų kare artimuosiuose rytuose. Irano revoliucinė gvardija teigė, kad tai atsakomi į smūgį Izraeliui po naujų atakų Libane. Armėnijos ministro pirmininko Nikolo Pašinjano valdančioji partija pirmauja prieš opoziciją parlamento rinkimuose. Tai rodo pirminiai parlamento rinkimų rezultatai. Šie rinkimai laikomi išbandymu premjero Pašinjano pastangoms įgyvendinti taikos susitarimą su Azerbaidžanu. Be to Pašinjanas 3 milijonus gyventojų turinčią Pietų Kaukazo šalį siekia priartinti prie vakarų ir sumažinti jos priklausomybę nuo Rusijos. Tačiau šios rinkimų kampanijos metu buvo stebima didžiulė, kaip įtariama, Kremliaus organizuota dezinformacijos kampanija. Jerevane esantis LRT žurnalistas Augustinas Šulgio pasakoja, kad rinkimų aktyvumas buvo itin didelis.
2: Iki 8 valandos, iki tol, kol buvo uždarytos apylinkės, savo balsą atidavė 59% iš 2,5 milijono Armėnijos rinkėjų. Tai yra 10% daugiau nei per 2021 pirmalaikius rinkimus. Tai yra tikrai didelis aktyvumas Armėnijoje. Tai aišku, liudija ir kiti faktai. Jerevanas yra perpildytas. Armėnai, kadangi jie gali balsuoti tik pačioje Armėnijoje, visą savaitę keliavo į šalį. Šiandien skelbiama, kad oro uoste eilės kirsti pasienio zoną buvo ištisos valandų valandas. Mes kol kas neturime kažkokių tai preliminarių rezultatų, tačiau ką mes žinome, kad prieš rinkimus apie trečdalį Armėnijos rinkėjų žadėjo savo balsą atiduoti už dabartinį premjerą Nikolą Pašinjaną, tuo metu apie 11% žadėjo balsuoti už stiprią Armėniją, partiją, kuri priešinasi Pašinjano siekiams Armėniją priartinti prie Europos Sąjungos. Kokie bus galutiniai rezultatai, pasakyti kol kas labai sunku, nes apie trečdalis rinkėjų iki pat paskutinės akimirkos sakė, kad yra neapsisprendę arba nesakė, už ką balsuos, taigi tas nežinomumo faktorius išlieka ir greičiausiai apie jį sužinosime tik po kelių valandų.
1: LRT žurnalistas Augustinas Šulija. Armėnija ilgus metus konfliktavo su kaimininiu Azerbaidžanu dėl Kalnų Karabacho regiono kontrolės. 2023-aisiais per Azerbaidžano karinę operaciją ši teritorija buvo užimta, o dauguma vietos armėnų turėjo išsikelti. Šiandien vakare Müncheno oro uoste skrydžiai buvo sustabdyti beveik 2 valandoms. Saugumo priemonių imtasi po to, kai darbuotojai pranešė apie dūmų kvapą skrydžių valdymo bokšte. Dispečerių bokštas buvo evakuotas atsargumo sumetimais, o orlaivių eismas sustabdytas. Müncheno oro uosto atstovai

Atstovai teigia, kad kvapas pasklido dėl techninių gedimų. Miuncheno oro uostas yra antras pagal judrumą Vokietijos oro uostas po Frankfurto. Popiežiui Leonui XIV tęsiant vizitą Ispanijoje, jo aukotose mišiose Madride dalyvavo daugiau nei milijono žmonių. Tarp susirinkusiųjų Kibelės aikštėje buvo ir karališkosios šeimos atstovai – karalius Pilypas VI su žmona Leticija. Popiežius į Ispaniją atvyko vakar, o savaitę truksiančios kelionės metu žada daug dėmesio skirti imigracijai ir socialiniam teisingumui. Taip pat susitikti su katalikų dvasininku seksualinio išnaudojimo aukomis. Šią naktį vietomis trumpai palis, vėjas nestiprus, temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietus su perkūnija. Vėjo gūsiai per perkūniją, kai kur sieks iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, vietomis sušils iki 25 laipsnių. Pirma valanda, 5 minutės.

0: Radijas.
1: Šiuo metu 2:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Vilniaus oro uoste sustabdyti skrydžiai, pranešime Lietuvos oro uostai skelbia, kad orlaivių eismas bus atnaujintas 4:10. Oro erdvės ribojimai įvesti dėl Baltarusijos vykdomos hibridinės atakos prieš Lietuvą. Skrydžiai sustabdyti 1:18, pastebėjus navigacinės atžymas būdingas balionams. Izraelio kariuomenės vadas generolas leitenantas Eyalas Zamira žada, kad kariuomenė suduos stiprų smūgį Iranui, kai tik gaus nurodymus. Izraelio kariuomenė išplatino šį pareiškimą po to, kai Teheranas paleido raketų į Izraelį. Iranas teigia, kad tai įspėjimas Izraeliui nutraukti puolimą Libane. Izraelio kariuomenės atstovas brigados generolas F.S. Defrinas teigia, kad Izraelis tęs karinę kampaniją Libane. Irano režimas bando nustatyti naują lygtį tiesioginiais išpoliais prieš Izraelio teritoriją, reaguodamas į Izraelio pajėgų operacijas Dahijoje. Smogėme ten, reaguodami į negailestingus Hezbollah išpolius prieš šiaurės Izraelio bendruomenės. Izraelio pajėgos toliau veiks visame Libane ir suintensyvins savo veiksmus prieš Hezbollah teroristinę organizaciją. Per televiziją rodytame pareiškime sakė Izraelio kariuomenės atstovas brigados generolas F.S. Defrinas. Izraelyje šį vakarą kaukė oro pavojaus sirenos, Iranas raketomis šalį atakavo 2 kartus. Izraelio kariuomenė teigė perėmusi visas raketas. Tai pirma tokia Teherano ataka nuo balandį įsigaliojusių paliaubų kare artimuosiuose rytuose. Irano revoliucinė gvardija teigė, kad tai atsakomi į smūgį Izraeliui po naujų atakų Libane. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad ragins Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu nesiimti atsakomųjų veiksmų po Irano raketų smūgių. Tai pranešė naujienų portalas Axios. Kitame interviu leidiniui Financial Times Trumpas teigė, kad Netanyahu neturės kito pasirinkimo, kaip tik sutikti su susitarimu, dėl kurio Vašingtonas derasi su Iranu. Trumpas tvirtino, kad tai jis nurodo, kokių veiksmų imtis ir Netanyahu neturi galutinio sprendimo. Balso. Armėnijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinijanas paskelbė pergalę parlamento rinkimuose. Daugiau nei penktadalio rinkimų apylinkių rezultatai rodo, kad jo partija surinko apie 54% balsų. Pašinijanas teigė, kad tai istorinė pergalė. Centrinė rinkimų komisija oficialius rezultatus skelbs rytoj. Rinkėjų aktyvumas 3 milijonus gyventojų turinčioje Armėnijoje buvo itin didelis. Balsavo beveik 59% balsavimo teisę turinčių asmenų. Prezidentas Gitanas Nausėda sako neturintis priekaištų premjerei Ingai Ruginienei. Jo teigimu dėl galimo ministro pirmininko keitimo turi apsispręsti pati socialdemokratų partija. Taip Nausėda žurnalistams komentavo pokyčius valdančiojoje koalicijoje, kai vakar socialdemokratų partija nusprendė iš daugumos pašalinti Nemuno Aušrą, o vietoje jos pradėti politinės konsultacijas su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Taip pat neatmetama keisti vyriausybės sudėti, galbūt įskaitant ir premjerą. Nausėda sako besitikintis, kad po šių pokyčių koalicija daugiau galės koncentruotis į realius darbus.
2: Dėl premjerės aš asmeniškai premjeriai priekaištų neturiu. Vėlgi, jeigu norim padaryti dar radikalesnius vyriausybės perkrovimus, tai yra socialdemokratų teisė ir aš tikrai nenoriu jiems nurodinėti, ką jie turėtų šitoje situacijoje daryti. Aš esu pasirengęs dirbti su šia nauja valdančiaja koalicija. Jeigu bus naujasis premjeras, be jokios abejonės, tai priklausys nuo jos asmenybės, kas jis bus, kokie bus jo prioritetai, galime nujausti, kas tai gali būti. Tikrai turiu pakankamai neblogą ryšį, konstruktyvų ryšį su daugeliu iš socialdemokratų partijos vadovų, susitinkame nuolat, kalbame, diskutuojame.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Permainos valdančioje koalicijoje vyksta po virtinę su Nemuno Aušra susijusių skandalų. Praėjusį mėnesį finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliko kratas partijos lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičinės Seimo kabinetuose, gyvenamosiose vietose bei partijos būstinėje.

0: Šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas nestiprus, temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, su perkūnija, vietomis smarkus. Vėjo gūsiai per perkūniją, kai kur sieks iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, vietomis sušils iki 25 laipsnių. Antra valanda, 5 minutės.
1: Čempionų pietus.
2: Labą dieną, mėly LRT radio klausytojai. Dar vienas šeštadienis atskriejo, o tai reiškia, kad mūsų eteryje vėl metas laidai apie sportą Čempionų pietus. Prie mikrofono LRT sporto žurnalistas Matas Bogomolovas. Vasariški orai Lietuvoje įgauna pagreitį, o saulėtais vakarais miesto gatvėmis rieda vis daugiau dviračių. Vieni pasivažinėti išvyksta tam, kad pasidairytų po apylinkės ir ramiai praleistų laiką, o kiti nepamiršta ir sportinio principo. Be jokios abejonės, abu variantai puikus, leidžiantis aktyviai leisti laiką. Taigi, šioje čempionų pietus serijoje ir pakalbėsime apie dviračių sportą, tiesa, apie šiek tiek kitokį, galbūt mažiau pažįstamą visuomenį. Studijoje svečiuojasi Lietuvos orientavimosi sporto kalnų dviračiais rinktinės narys Ignas Ambrazas. Sveikas, Ignai, malonu, kad atvykai.
3: Sveiki, ačiū, kad pakvietėte.
2: Ir pradėkime nuo klausimo susijusio su dviračiais. Papasakok ir pasakyk apskritai, ką tau reiškia dviratis, kas tai yra, kaip tu jį galėtum apibūdinti ir ką tau reiškia pats dviratis.
3: Pats dviratis, na nežinau, čia toks turbūt platus klausimas ar atsakymas irgi turėtų būti, nes man iš tikrųjų, na, tiek ir gyvenimo būdas, kada sportuoju su to susijusią sporto šaką, bet ir transporto priemonė tikrai patogi, bent jau miesto atžvilgiu, bet ir suteikinti daug laisvės priemonę, kur, na, smagu vien tiesiog kartais išvažiuoti į gamtą, praleisti laiką jo.
2: Įsivaizduotum gyvenimą be dviračių ir apskritai pasaulį be dviračių, ar tavo mintise ir tavo nuomonė toks pasaulis net negalėtų egzistuoti be dviračių?
3: Na, nežinau, šiaip gal ir įsivaizduočiau. Iš tikrųjų, tikrai yra alternatyvų dabar tie patys ar paspirtukai, riedlentės, riedučiai. Na, jeigu nebūtų, manau, kažkas kitas vis tiek būtų. Miesto, aišku, ribose, tai tikrai patogus dalykas, bet tikrai yra alternatyvų.
2: Bet pats savo gyvenimo be dviračių turbūt neįsivaizduoji.
3: Na, ne, kol kas nelabai.
2: Super, ir pajudėkime po truputėlį į priekį. Esi Lietuvos orientavimosi sporto kalnų dviračiais rinktinės narys ir čia susiduria tokios tarsi, na, dvi sporto šakos, dvi disciplinos, jeigu tai būtų galima išreikšti, dviračių sportas ir orientavimasis. Tai ir papasakok mūsų laidos klausytojams, koks tai yra sportas, ką mes turėtume apie jį žinoti, suprasti ir kaip čia dviračiai su orientavimusi susijungia ir kaip viskas atrodo iš vidaus.
3: Tai dažnai mėgstu pasakyti kitiems, na, kas nesusidūrė su šia sporto šaka, kad bendrai apie orientavimusi sporto, ar tai būtų bėgte ar slidėmis, kad tai yra sporto šaka, kur, na, mano atveju važiuoji dviračiu kiek įmanoma greičiausiai ir dar bandai išspręsti matematikos uždavinį kokį nors pakankamai sudėtingą. Na, tai turi važiuoti ant tos maksimalios ribos, bet tavo mintis vis tiek turi suprasti, kur tu esi vietovėje, ant žemėlapio ir turi žinoti, ką tu toliau darysi. Tai labai toks ne tik, kaip čia sakydavo, arklių sportas ir tikrai labai įdomus tuo pačiu, bet ir nėra visiškai jo tas visiškai labai labai kur susikoncentruoju. Na, reikia didelės koncentracijos ir nevažiuojam tiesiog.
2: Ir kaip pavyksta viską suderinti, kuomet yra didžiuliai fiziniai pajėgumai, reikia labai daug fizinės jėgos, bet tuo pat metu turi nepamiršti ir protauti. Protas turi dirbti, turi mąstyti, pergalvoti, apsvarstyti įvairias detales. Kaip pavyksta sujungti tą protą su raumenų darbu ir fizinėmis apkrovomis?
3: Na, tai manau, čia vis tiek reikalinga daug praktikos. Faktas turbūt pagrindai turėtų būti vis tiek iš to bėgte orientavimusi sporto, kad suprastumėm tos ženklus ir visą siekimą žemėlapio, patį žemėlapio skaitimą, bet jo, kaip pereinam ant dviračio, su dviračiu važiuoti, tai tas šiek tiek iš vienos pusės palengvėja orientavimasis, nes orientuojamės daugiausia tik keliais takais, bet yra didesnio greičio faktorius ir tas pats dviračio valdymas, tai labai reikia suderinti tiek, na, matyti, kur važiuosi, kokiu greičiu tą posūkį galima įveikti, tai čia dvi sporto šakos susijungia.
2: Jeigu dar pakalbėtume apie tas užduotis, kurios yra gaunamos atskiruose punktuose įveikiant distanciją, kaip atrodo ta užduotis, pabandyk ją apibūdinti ir netgi galbūt perteikti žodžiais, ką sportininkas gauna, atvykęs į tam tikrą punktą, ką jis turi suprasti, ieškodamas to kito punkto, kad mūsų klausytojai patys klausydami mūsų laidos dabar įsivaizduotų, kaip atrodo ta užduotis ir ką daro žingsnis po žingsnio sportininkas.
3: Na tai nėra taip, kaip taip galima visą trasą išskaidyti į atskiras užduotis, bet mes, na, dažniausiai to nedarome, o iš esmės yra gaunamas žemėlapis su trasa, kurioje, na, ant žemėlapio yra nupiešti punktai tam tikru eiliškumu, mes juos tiesiog turime surinkti kuo greičiau. Tai iš esmės mes gauname žemėlapį, mes matome trasą ir įveikinėjame ją, ja, tai iš esmės nuosekliai. Nebent tai būtų ragainingas, kur yra šiek tiek atskira sporto šaka ir sritis orientavimuose, tai tuomet renkamės, kas geriausiai.
2: Paklydimų pasitaiko, varžybų treniruočių metu visgi esate profesionalai, žinoma, susipažinę ir su žemėlapį, žinote, kaip juos skaityti, kaip juos perprasti, į ką atkreipti detalės, bet turbūt kaip ir, na, bet kokioje kitoje sporto šakoje, rungtyje, klaidų pasitaiko ir kaip su tais paklydimais nutinka?
3: Na, paklydimų tikrai pasitaiko, dabar faktas jų yra mažiau, bet vaikystėje tai manau, ne vienas orientacininkas galėtų papasakoti istoriją, kaip buvo kažkur, kur nežino, kur yra ir praleido miške ilgai daug laiko. Jo, tai dabar iš tikrųjų faktas, supranti, bandai sukontroliuoti tas klaidas, tai jos dažniausiai yra tik tais smulkus nuklydimai ar praleidimai tą kelio, bet iš esmės tai taip, tokie dalykai pasitaiko.
2: Ir jeigu reiktų tau prisiminti kažkokį ar didžiausią paklydimą, ar linksmiausią galiausiai istoriją, kažkokią virtusi paklydimą, kuris tuo metu galbūt ir nebuvo toks linksmas, bet jeigu prisimintum savai kažkokį atvejį, kuriuo norėtum pasidalinti, gal kažkas į galvą atkeliauja greitai?
3: Na, yra buvęs ne vienas, bet vieną tokį geriau atsimenu, kur su draugu važiavome tą patį rogainingą Šiauliuose ir sutemo, nes tai buvo iki tamsos vykstančios varžybos ir aš buvau tas, kuris orientuojasi, man ten buvo 14 metų, turbūt ar 13 ir sutemo, praleidau takelį ir mes tuomet ėjome tiesiog per mišką, nors buvome su dviračiais, nebeįsivaizdavom, kur esam, na, aš neįsivaizdavau, nesorientavausi, o jis tiesiog manim pasitikėjo ir tiesiog kompasą pasižiūrėjau, kur išėjimas turėtų būti, ėjome ilgai per mišką, prožektoriai irgi šiek tiek švietė, šiek tiek nešvietė, na, buvo toks tikrai įvykis įdomus, bet pavyko grįžti.
2: Net jeigu žvelgiant ir į tuos laikus, 14 metų, 15 metų amžius, kuomet dar einama į mokyklą, tai ar būtų galima spėti, kad geografijos pamokos tuo metu būdavo įdomiausios, nes, na, geografija tarsi labiausiai su orientavimusi siejasi, ar buvo geografija iš tiesų, sakykime, mėgstamiausia pamoka mokykloje?
3: Na, gal nepasakyčiau, kad tai buvo mėgstamiausia, bet gal galėčiau taip pasakyti, kad man tikrai nebūdavo labai sudėtingas, bent jau kai kurios temos, nes nuo vaikystės tikrai labai daug laiko praleisdavau miške, bet iš tikrųjų, na tai viena iš paprastesnių pamokų ir aš buvau pasilikęs geografiją iki vėliausių metų, tai tikrai įdomi pamoka.
2: Neseniai Portugalijoje vyko Europos čempionatas, kuriame pasirodė ir Lietuvos rinktinė, ir būtent Ignas Ambrazas iškovojo Lietuvai bronzos medalį šiame čempionate. Ką tau reiškia šis pasiekimas? Mes prieš laidą jau kalbėjome, kad medalių būta praeityje iškovotų taip pat ir Europos čempionatuose, ir pasaulio čempionate pelnytas medalis, bet ši bronza galbūt buvo kažkuo išskirtinė, kuo jį nudžiugino ir apskritai papasakok truputėlį apie patirtį Europos čempionate, kaip viskas

0: klostėsi ir tiek tau su bronzos medaliu ir apskritai Lietuvos rinktiniai.
1: Taip, dar noriu pridėti, kad sidabro su komanda laimėjom, tai taip, tikrai būtent. Šitas irgi labai džiugus laimėjimas. Na, šiaip bronzos šis laimėjimas tikrai šiek tiek įkvėpė atgal, nes pernai nebuvo labai sėkmingi metai. Na, kaip čia pasakyti, visai sėkmingi, buvo aukštų pozicijų, bet nebuvo medalių, ko turėjau užpernai ir šiek tiek paskutinius du metus buvau progresu savo sustojęs, bent jau jaučiau tai ir šie du metai parodė, kad pakeičiau ir trenerį, tai iš tikrųjų tas parodo, kad šiek tiek sustiprėjau vėl ir galiu grįžti su pirmais važiuoti.
0: Kaip apskritai atrodo Europos čempionatas, kiek šalių jį atvyksta, kokios šalys lyderiauja ir Lietuva tame bendrame, jeigu žvelgtume į Europą kontekste, kur mes rikiuojamės ir kaip atrodome greta kitų šalių?
1: Taip, tai iš tikrųjų mūsų Europos čempionate, na, kalnų dviračiais orientavimuose, jeigu gerai pamenu vyrų komandų, na, ne vyrų, bendrai tai būtų gal 18-19 šalių buvo skirtingų šiame čempionate ir na taip, Lietuvoje iš tikrųjų ypatingai šiame čempionate gerai pasirodė, nes tiek jaunimo turėjom ir Mantės medalius, jaunių irgi ir dar komandos tiek ir mano. Tai iš tikrųjų kaip pasirodėme, kaip Lietuva, iš tikrųjų aukštai manyčiau, vien kad mažesnė šalis, o dominuojančios šalis iš tikrųjų yra Čekija, Suomija, šiemet daugiau Čekija, ai dar Prancūzija irgi taip pat. Tai Austras iš elito labai stipriai vyro šiemet pasiruošęs. Tai na, nuolatos keičiasi tiek laimintieji, tiek šalis.
0: Bet šalis dažniausiai vis tiek turinčios kalnų, miškingos, kur tas sportas gali klestėti ir turbūt treniruotis vykti, ar nebūtinai šalis turi būti miškinga, kalnuota, kad klestėtų šioje sporto šakoje?
1: Manau, nebūtinai. Tai priklausys labiau nuo tos pačios orientavimus į federacijos požiūrio, manau, į sportą, kiek jis yra populiarinamas šaly ir vietovės iš tikrųjų. Tai paprastesnės vietovės, sudėtingesnės vietovės, na, didesnis keliukų tinklas, žemėlapių skaičius vietovėje, na, aplink kur žmonės gyvena. Mes Lietuvoje tikrai turime daug tiek kokybiškų nupieštų žemėlapių, kuriuose galime treniruotis, tai vien tas leidžia mums geriau pasiruošti varžyboms, o vietovės, kalnuotumas, tai taip pat kiekvienas čempionatas vyksta, na, šiek tiek skirtingose vietovėse, šalyse, vienos šalys yra kalnuotesnės, kitos mažiau kalnuotos, tai šis čempionatas mums, manau, tikrai buvo sėkmingas dėl to, kad nors važiavome į Portugaliją galvodami, kad na, tai bus tai vis tiek kalnuota šalis šiek tiek. Bet buvo visiškai lygumos, tai didelis greitis ir todėl mums, gal todėl, gal ne todėl, bet mums gerai tikrai sekėsi.
0: Na, be jokios abejonės yra toks posakis, kad čempionų, nugalėtojų, medalininkų niekas neteisė ir kokios ten oro sąlygos buvo, kas atvyko, kas netvyko, kokios šalys čempionatą, tarkim, praleido ar ne, medalininkai yra medalininkai ir viskas. Tai ir yra įrašyta istorijoje trumpai užsiminė apie treniruočių procesą, kad Lietuvoje viskas neblogai išvystyta, yra žemėlapių, yra vietų, kur treniruotis. Papasakok dar šiek tiek iš to profesionalaus dviratininko pusės, kaip atrodo treniruotis, kokią dalį jų bendrame paveiksle užima orientavimosi treniruotis, kiek galbūt pasiruošimas, ištvermės, ugdymas, jėgos treniruotis. Iš kokių procentų susideda tas bendras paveikslas?
1: Manau, kiekvienas sportininkas tai sudeda tą bendrą paveikslą skirtingai. Vieniems reikia daugiau orientavimosi įgūdžių, kitiems reikia daugiau greičio. Tai iš tikrųjų, bent jau aš turbūt galėčiau išskirti maždaug 30 gal procentų iš viso to bendro vaizdo orientavimusi, konkrečiai treniruotės, gal šiek tiek į mažesnę pusę, bet daugiau fiziniam pasiruošimui yra skiriamas tas dėmesys, nes orientavimas vis tiek treniruotės reikia dėmesio koncentracijos, jau kadangi aš tai darau nuo labai mažens, aš iš esmės orientuotis moku, tik tais visuomet trūksta, na, ar dėmesio kažkokio sutelkimo, tai jeigu ilga treniruotė, galbūt tiesiog treniruotės pabaigoje galima paimti žemėlapį, padaryti koncentruotą darbą ir bus jis atliktas. Tai iš tikrųjų, jo, Lietuvoje

0: turime neblogas sąlygas, tiek ir čempionatai vyksta. Vien aplink Vilnių buvo ir pernai čempionatas Europos, ir kiti Lietuvos čempionatai ar varžybos vyksta, tai tie žemėlapiai taip pat yra atnaujinami ir jie visai kokybiški, kuriuose tikrai galima daryti darbą.
1: Na, tarkim, treniruojantis Vilniuje, ar jau nesispėjęs išmokti tų visų žemėlapių, kur vyksta treniruotės ir kažkurie takeliai nėra atmintinai išmokti ir tiesiog nebeįdomus ir nebetokie kokybiški, kalbant apie treniruočių procesą, ar su treneriais ir su federacija atrandat vis naujų plotelių, gabalėlių, kur galima viską daryti šviežiai ir atvykti į vietovę, kuri dar nematyta?
0: Na, tai faktas, tie dalykai mums visada, bent jau dviratininkams, labiau pažįstami, mes lengviau per mūsų vietovės važiuojame, nes įsivaizduojame tiek posūkius, tiek gruntą, ar netgi žinome, kad yra tam tikros sąlygos tose vietose, tai tas palengvina, na ir tas darbas šiek tiek kitoks gaunasi atliekamas, jeigu mokinamės orientuotis ar darome treniruoti, bet vis tiek viskas dažnai priklauso nuo greičio ir kaip mes sugebame susikoncentruoti tuo metu.
1: Ignai, taip pat esi nekartą triumfavęs ir Lietuvos kalnų dviračių olimpinio kroso čempionatuose. Papasakok apie šias varžybas ir būtent olimpinio kroso specifiką, ką mūsų klausytojai taip pat turėtų suprasti ir vėliau pasibaigus laidą ir kada nors pagalvoja apie dviračių sportą, kad galėtų atskirti šias disciplinas ir konkrečiai žinoti, ką būtų galima pasakyti apie dviračių olimpinio kroso rungtį specifiką.
0: Taip, tai jau nuo mažens, na, gal ne visai, bet mokyklos laikais jau tikrai labai mėgau važinėti dviračių techniškose vietovėse, gal šiek tiek šokinėti, na, kitaip važinėti, ne tiesiog, iš esmės. Ir taip, man visada patiko to olimpinio kroso distancija, todėl, kad tai yra, na, iki pusantros valandos laiko trunkančios varžybos, na, tai iš tikrųjų panašu, kas yra ir mūsų orientavimus į sportą, pusantros valandos arba trumpiau, ir iš esmės tai yra techniškos dažniausia trasos. Na, bent jau jų tikslas būti sudėtingomis, aštrus kalnai, techniški nusileidimai, šuoliai, nukritimai nuo kliučių, ir tas man visą laiką patiko. Iš esmės kažkiek seniau dar ruošiausi tiek ir čempionatams Europos pasaulio XCO, na, to olimpinio kroso, tačiau paskutiniais metais jau daugiau pradėjau koncentruotis orientavimuose ir šiek tiek šią discipliną padėjau į šalį. Na, bet šiemet dar pavyko ir maratono čempionatą Lietuvos laimėti, tai tas buvo tikrai smagus laimėjimas.
1: Tie, kas klauso mūsų laidą ir yra mėgstantis išvykti į miestą pasivažinėti su dviračiu ar apskritai mėgstantis važinėtis dviračiu, ar tai būtų miestas, kaimas ar kitos vietovės tiesiosios, kur yra kalnų ir panašiai, turbūt puikiai žino jausmą, kuomet kojos dega važiuojant į kalną ir jaučiasi kaip keturgalviai raumuo. Na, jeigu būtų taip galima sakyti, užsikala, jie yra labai sunkus, tikrai skauda raumenis ir yra sunku minti dviratį. Varžybų metu turbūt tokių akimirkų būna, treniruočių metu jų taip pat būna. Tos akimirkos yra neišvengiamos. Kaip pavyksta susitvarkyti ir pakęsti tą skausmą, kuomet supranti, kad na, labai skauda, labai sunku, bet savo darbą turi atlikti. Žinoma, ir treniruočių metu tai yra ugdoma, bandoma prisijaukinti ir profesionaliems sportininkams kur kas lengviau yra visa tai patirti, negu tiesiog žmonėms mėgstantiems važinėtis dviračiu. Kaip pavyksta save užprogramuoti, kad na, skausmas yra nemalonu, bet reikia toliau judėti, tęs darbą ir nepasiduoti, nes dviračių sportas na, jis yra monstriškai sunkus.
0: Aš manau, čia šiek tiek turėtume mes mėgti skausmą, gal taip reiktų pasakyti, nes, na, taip tuo metu labai skauda, bet tuomet, na, gal kaip narkomanai mes esam, kai kurie bent jau, bet tikrai tas yra didelis skausmas, ar, na, bent jau kančia šiokia tokia, bet po to saldus vaisiai galbūt.
1: Pergaliu.
0: Jo, na, ar pergaliu, ar kažkokių kitokių laimėjimų, nelaimėjimų, net ir prieš save laimėjimų.
1: Yra tokių akimirkų iš tiesų ir pačiam prieš keletą dienų apsukus 28 kilometrus teko kilti į Statų kalną ir atrodo jau reikia pasiduoti, viskas jau labai skauda kojas, bet

0: galiausiai užminė ant kalno ir tada supranti, kaip gera, kad įveikiai save, pasiekiai tikslą ir tada širdis tiesiog dainuoja. Mūsų laida artėja prie pabaigos, paskutinis klausimas toks šiek tiek į šoną, šiek tiek linksmesnis, ar orientavimosi dviračiais sportas tau Ignui padeda, sakykime, išvykus į kelionės, susiorientuoti aplinkoje, kuomet esi nepažįstamame mieste ir užmeti tiesiog akį į žemėlapį ir žinai, kur reikia nueit, kur gražus muziejus, kur graži bažnyčia ar panašiai.
1: Manau taip, tikrai didelis skirtumas, manau, prieš tos, kas nemoka žemėlapį naudotis. Netgi mano mergina, kuri buvo visiškai neorientacininkė per 3-4 metus, išmoko ir dabar į miestą atvykus, ar net ne mieste, jokių problemų nebemato nueiti į vieną ar kitą vietą.
0: Žodžiu, nepasiklysti.
1: Ne. Na, pasitaiko viską, bet tikrai tai nėra kažkokias didelės.
0: Ko palinkėtum žmonėms, kurie nori, galvoja, ketina ir svarsto, ar verta bandyti prisijaukinti dviratį, kurie svarsto, ar įsigyti dviratį, ar galbūt dviratis yra kažkur pamirštas garaže ir tiesiog ar jį išsivaryti ir vėl prisiminti tą minimą, ką jiems norėtum palinkėti ir taip užbaigiant pozityvę kažkokią gaidą mūsų laidą, nes turbūt dviratis vis tiek žmogui neša pozityvą, puikus laisvalaikio praleidimo būdas.
1: Na taip, tai tikrai atneša pozityvo dviratis, bet na, jeigu žiūrinti vilniečius, būtent tai Vilniuje labai geros sąlygos jau dabar tapo važiuoti, nuvykti iš vienos vietos ir į kitą su dviračiu, gal prie tų pačių ežerų, takai nutiesti ir iš esmės labai paprasta, labai patogu nuvykti kituose miestuose, tai taip pat viskas plečiasi, gerėja sąlygos, tai na tikrai ir sportuojant na, su dviračiu tikrai daugiau atsiranda pozityvių minčių.
0: Tokia gaida ir pabaigsime mūsų laidą apie sporto čempionų pietus. Mėly LRT radio klausytojai, mėgaukitės vasariškais orais, vaikščiokite, bėgiokite, važinėkite dviračiais ir visaip kitaip aktyviai leiskite laiką. Mūsų laidoje šiandien svečiavusi Lietuvos orientavimosi sporto kalnų dviračiais rinktinės narys Ignas Ambrazas. Ačiū Ignai, kad atvykai.
1: Ačiū, kad pakvietėt.
0: Mūsų laidą kaip ir visuomet galėsite rasti LRT mediatekoje, radiotekoje, o tekstinį interviu variantą skaityti ir portale lrt.lt. Prie mikrofono buvo sporto žurnalistas Matas Bogomolovas. Iki kitų kartų.